0: מרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה, חוסל המחבל עזם רפעת עבד אבדאללה, פעיל בחטיבת חאן יונס של חמאס. דובר צהל מסר ששני המחבלים שחוסלו קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי מדינת ישראל, ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים בשל רווחי חברות הטכנולוגיה. מדד דאו ג'ונס עלה בשתי עשיריות האחוז, הנסדק עלה באחוז ושש עשיריות, וה-S&P 500 עלה בשבע עשיריות האחוז. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק בכמעט 13% בממוצע.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית התקררות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת, בלי שינוי, בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות מקומיות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש. גשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. וביום שני, התחממות. ועד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, ירון אנוש, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

יום שישי, 21 באוגוסט, ח' באלול, דין וחשבון שבועיים. עבודת קודש התברר לי השבוע, עבודת קודש עושים העובדים בשדה התעופה על שם בן גוריון, וזה ציטוט, לא שלי הדברים. ואכן כל טיסה מניסיוני שיוצאת בזמן בחודשים האחרונים היא מבחינת נס אלוהי, ואם גם המזוודה מגיעה, לך תדע על מי מדובר שעשה את זה. כן, עבודת קודש, כך אמרו לעובדים ביום רביעי, אך מעמד העובדים בקודש בישראל כנראה ירד מאוד תוך יממה שלמה. אימו עליהם בפיתורים וגזרות אחרות. לך תדע מה חושב היושב במרומים. אבל נחמה קטנה, כי אם אלה הכותרות הראשיות אצלנו, ייתכנו מצבנו ולכו תדעו עד מתי יותר טוב ממה שהיה. כל שישי, שעתיים בשידור חי לקראת השבת, כל שישי, אמיר שמואלי איתנו, כאן ירון אנוש, עד השעה 6.

מפעם לפעם, לא הפעם, יערי עדיין בחופשה, הוא ישוב בשבוע הבא, ולנו יש את יהודה פוליקר.

0: דברים שאני אוהב לדבר עליהם. טבע. הבוקר בשעה מוקדמת למדי, אך הלחות לא ידע שזה כך, יצאתי עם שלוש נכדותיי ואימן ביתי אל גדת הירקון, שם בגבול בין תל אביב לרמת גן, שוכן את ראש ציפור, שמורת טבע שובת לב בלב הג'ונגל האורבני, שבמקום מגדלים ובתים משותפים בוגרי תמ"א 38, יש שם ערבוביה של צמחייה שובת לב, עצים, פרחים, צמחים קטנים, ואפילו פלג שיוצא כנראה מן הירקון, וגם בריכת מים גדולה מאוד עטויה מכל עבריה בקנים גבוהים, בוסים קוראים להם, דמויי חזרן, ששמם הרשמי הוא אפקמה פרסי, אבל אין להם שום קשר לפוליטיקה האזורית שלנו, והם תמימים לחלוטין. ושם, שם התרכזו יצורים על שניים, איך לומר, מוזרים לפחות כמוני. מקצתם באו בשעה מוקדמת, אולי אפילו תרם שחר, כדי לפרוס בשולי בריכת המים, בשבילים נסתרים ובוציאים אגב, רשתות ארוכות דקות מאוד כדי ללקוט ציפורים. והם לחדו. אחרים באו עם מצלמות ענקיות, והם נחבאים בדרך כלל במבנה עץ פתוח המשקיף אל האגם, שרק חריר קטן למדי מאפשר להם להוציא את קנה המצלמה החוצה ולקוות ש... ילחת שם בתוכם. ובכל המקום הזה והשקט הזה, תהיתי כל הזמן איך החבר'ה הצעירים שמטבעים שם ציפורים, לא הלכו להיות אנשי הייטק, אתם יודעים, לעשות איזה ממון קטן, את כל הדברים, והם עסוקים בהתלהבות בלכידת הציפורים, שחרורם מן הרשתות הדקות האלה, הכנסתם לסקית, הבאתן, שקילתן, מדידת אורך הכנפיים שלהם, הם אפילו ידעו את גילן ברוב המקרים, ו... טיבוע של טבעת באחת מן הרגליים שלהם. כן, זה מה שעשיתי הבוקר, והנכדות העירוניות שלי, שאין זו הפעם הראשונה שאני לוקח אותן לשם, אפילו גילו עניין וביקשו אחר כך לאפשר להן לשחרר את הציפורים, אלה הנודדות שנתפסו ברשתות, בחזרה אל מסען. שלום לירן.
1: שלום ירון, איזה הקדמה נפלאה.
0: לירן קניאל או קניאל?
1: לירן קניאל.
0: ואתה מנהל פארק הצפרות ראש ציפור.
1: כן.
0: שבעצם אני... נחשב לחלק מתל אביב על גדת הירקון, אבל אתה נוסע כדי להיכנס אליו דרך רמת גן.
1: נכון. ראש ציפור בעצם הוא הגבול בין רמת גן לתל אביב, רחוב רוקח, ובאמת משם נמצאת הכניסה הראשית. אנחנו באמת נמצאים בלב ובחיבור של עיר וערים נוספות, ויפה לראות שהטבע, כמו שתיארת כל כך יפה, בהחלט נמצא פה.
0: אני רוצה להבין, שאתה באת יום אחד להורים שלך ואמרת, אני לא יהיה איש הייטק, אני הולך לעבוד בטבע, מה הייתה התגובה?
1: אני אגיד לך את האמת, שהם לא הופתעו. מאז שאני ילד תמיד אהבתי את הטבע ואת הסביבה, וכשהייתי רואה אנשים משתמשים בחד פעמי, הייתי אומר, אולי קצת פחות, והם היו צוחקים, האקולוג, האקולוג, עוד מגיל צעיר. וזה, הנה, חלום שמתגשם, ומתעסקים בטבע, ועובדים עם טבע. יש לי זכות גדולה לעשות את זה היום.
0: כמה שנים כבר?
1: סיימתי את לימודי הנדסאי אדריכלות נוף, בשנת 2018, ומאז אני בעצם עובד עם שיקום טבע, בין אם זה שיקום טבע בעיר, תל אביב, או משנת 2018 שהתחלתי בראש ציפור, ממש ממש באינטנסיביות, בפארק ראש ציפור גני יהושע, ואני עושה את זה באמת באמת עם המון אנשים ותמיכה מלאה של מומחים גדולים ואנשי טבע שאני... יכול להתייעץ איתם ולחשוב איתם איך מכניסים ומחדירים עוד ועוד טבע לעיר. והיום, אחרי שמונה שנים, אפשר באמת להרגיש ולראות שהטבע בגני יהושע ובמרחב הירקון ממש חוזר ומתפתח.
0: בוא רגע נדבר על החולים, אלה שחולים במחלת הטבע, ועוד יותר במחלת טיבוע הציפורים. הרי קודם כל, אם אנחנו באמצע אוגוסט, או בחצי השני של אוגוסט, אתם עושים טיבועים, סימן שעונת הנדידה החלה, ותמימים שכמוני חשבו שזה מתחיל יותר מאוחר, כאשר מזג האוויר בדרום מצטנן כמעט. אנחנו בשיא החום.
1: נכון, אנחנו בשיא החום, אבל הציפורים בשבילן, שאנחנו מדברים, אנחנו נמצאים ממש בחיבור של יבשות, אירופה, אסיה ואפריקה, ואנחנו מבינים שהציפורים של צפון אלינו כבר סיימו את הכינון, והציפורים של ישראל סיימו את הכינון, הן כבר מתחילות את הדרך שלהן לאפריקה, להעביר שם את החורף. אז אנחנו החל מסוף יולי כבר נתחיל לראות את הציפורים הנודדות, ובאוגוסט ההילוך עולה להילוך שלישי, ולפעמים כבר להילוך רביעי בסוף אוגוסט, והחל מספטמבר הנדידה היא באמת בשיאה, ואפשר לראות הרבה הרבה יותר ציפורים. כשאני אומר נדידה, אני לא מדבר על הציפורים הגדולות, הדועות, כשאנחנו יכולים לראות בשטחים הפתוחים. פה בתל אביב בעיקר מה שאנחנו רואים זה את הציפורי שיר הקטנות שמסתתרות בסבך או בשולי הקנים, והם התחילו את הנדידה באמת מיולי, וזה חשוב לנו בפארק לאפשר להם ליהנות ממרחב של מזון והגנה, שיוכלו להמשיך את המסע הארוך שלהם לאפריקה.
0: עכשיו נדבר על אותם יצורים הולכי שתי רגליים, שלא נודדים. הייתם היום ארבעה, נקרא לזה בתא או בחדר הטיבוע, מבחור צעיר, אני חושב בשלעי שנות העשרה שלו, עד איש מבוגר בשנות ה-70 עד ה-80. האם יש איזה מאפיין לכל אותם חובבי טבע וטיבוע שהיית אומר ככה?
1: אני יכול להגיד שבסופו של דבר מה שמאחד בין כל האנשים, לא משנה באמת מה הגיל שלך או מה העיסוק הפרטי שלך או העבודה או מה שאתה מתעניין, בסוף כולם נפגשים בשולחן הטיבוע, ואנחנו כולנו במטרה ליהנות מהטבע שיש לנו פה, לגלות אותו. אני אומר לך, יש לי זכות גדולה לראות המון זריחות בבוקר, וזה עושה משהו טוב, זה משקר, וזה, למשל היום שנפגשנו ביום שישי, תחשוב שאני יוצא ככה עם האנרגיה הזאת לסוף שבוע, זה משהו שהוא ממכר, לראות את הזריחה, לשמוע את ציוץ הציפורים בבוקר. אז אני חושב שהחיבה והאהבה לטבע הבתולי באמת, כי אחר הצהריים דברים משתנים, ובשעות החמות חם לך מדי ליהנות מזה, אבל בשעות של הזריחה קורה משהו מאוד מיוחד.
0: אתה יודע, בוא נעשה בשביל המאזינות ומאזינים משות קטן בראש ציפור. כדי להיכנס לראש ציפור אתה צריך להכנות את הרכב בסמוך לחורשה, אתה חוצה את השביל כביש שבשעות הבוקר המוקדמות רוכבי אופניים נמרצים נוסעים, או אפילו רצים שם כמה אנשים. אתה נכנס ולפני הגדר יש גשר אבן קטן, בצד ימין מתחתיו יש פלק של הירקון.
1: אז זהו, זה בעצם מערכת שהיא די סגורה. אנחנו כיום ממש בקרוב נקבל באמת איזשהו פלג של הירקון, אבל די מלאכותי. אנחנו נקבל צינור של מים, של מים מתוארים מהירקון, ומזרימים אותם לפארק הצפרות, ובכך אנחנו מייצרים איזשהו אקולוגיה ברת קיימה. אני לוקח מים ממקום אחד ומעביר אותם במערכת שלנו המשוקמת, ומחזיר אותה בחזרה לנחל. זה בהחלט מקדם ומחזק את הטבע סביבנו.
0: ושאתה עובר על הגשר הזה, אני אתן לך עוד מעט להמשיך, בצד ימין מעבר למעקה המתכת, אתה מבחין במים באמוני אמנונים.
1: נכון.
0: ופה ושם קטנטנים בגמבוזיות, נכון?
1: נכון, יש שם דגיגונים קטנים.
0: אתה לא אוהב את הגמבוזיות האלה.
1: כן, הרבה מהאנשי טבע פחות אוהבים. אני שקיבלתי לעבוד בראש ציפור, כמובן בראש ובראשונה אנחנו רוצים לחזק את הציפורים, אבל יש עוד מגוון ביולוגי שחשוב שנחזק ונקדם, כי הוא גם ממארג המזון, גם של הציפורים וגם של בעלי חיים אחרים. אז הגמבוזיות הם טורפי על, דגים קטנים שמתרבים בכמויות מאוד גדולות, יכולים ועושים נזק כביכול למערכת הביולוגית הפנימית של המים, בין אם זה לאכול את זכלי יתושים או ימשושים, או חרקי מים נוספים כמו נימפות של שפיריות או חיפושיות. אז המגוון הקטן הזה, שהוא בעצם האוכל לברווזים או לדגים גדולים יותר, לאט לאט נעלם, אבל אנחנו מצליחים להתגבר על זה. אפשר לראות באזורים מסוימים, כמו הפלג מים שתיארת מקודם, שיש בו מורכבות מבנית, ויש בו המון ענפים שהחדרנו למים, או סלעים, או שורשים שהתפתחו, והם בעצם מאפשרים את אותה סביבה מוגנת לחרקים שאנחנו רוצים כן לשמור עליהם, כי יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב במערכת המים, בין אם זה לנקות אותה או לתאר אותה, או לגרום למים להיות צלולים, כי הם אוכלים וניזונים מהאצות. אז כל חרק וכל בעל חיים במערכת האקולוגית הזאת הוא חשוב בשביל שהציפורים ואנחנו נוכל ליהנות מהטבע העירוני.
0: אני הולך לומר שני דברים. הראשון זה שאתה חולף ועובר לצידו השני של הגשר ופותח את שער המטרת להיכנס לפארק. אתה פונה שמאלה ואז המבנה השני, מבנה עץ פתוח, יש לו שני חלקים. החלק של אותו חדר שחלק גדול מהקיר שלו הוא בעצם לוח עץ שעולה למעלה, ושם אתם יושבים בשורה כל המטבעים. ובחלק השני, הנרחב יותר של המבנה הפתוח הזה, יש שורות שורות של ספסלי עץ, ושם יושבים אנשים בשעות האלה ומביטים איך אתם עושים את המלאכה, כאילו זה היה תיאטרון.
1: זה מצחיק, כי אנחנו יכולים באמת לעבוד ולשקם ולעשות את הטבע ולהכניס אותו לעיר, אבל אני מאמין, וגם הפארק ועיריית תל אביב מאמינה ש... בסוף, בסוף, בסוף, אנחנו רוצים שהציבור ייחשף, שהציבור יתקרב, שהציבור יואב. אני מבטיח לך ש... ויודע גם שעשרות אנשים ומבקרים שהגיעו לראשונה לפארק הצפרות, התמכרו באיזשהו בעל חיים, בין אם זה שפירית או פרפר או ציפור, שלשם אנחנו מכוונים, התמכרו, והיום הם חוקרים גדולים ומתעניינים גדולים, לא באופן מדעי, אבל באופן חווייתי ויש כאלה שגם לוקחים את זה צעדים קדימה, כמובן.
0: אז בואו נע קצת על מה אלינו בחכת הטיבוע, נקרא לזה כך. היו של דגים, נכון, היום?
1: נכון, של דגים בעצם שהיום
0: בוא,
1: ראינו...
0: בוא רק לא נפרט, תאמר משפט אחד על כל אחד. אז של דגים הם?
1: של דגים הם בעצם, לדעתי, כרטיס הביקור של פארק הצפרות, שהשל דג הגמדי מגיע מאירופה אלינו, הוא הצלמים רצים ומחפשים רק לצלם אותו, כי הוא צבעוני ויפה וטורף.
0: אבל אתה ליד אחד הרשתות שהסתבכה בציפו, ונאמר שאלה רשתות מאוד מאוד קיקות כדי שהן לא תיפגענה, וחילצת אותה ממנה, ציפור אפורת מראה קטנה, חסרת תואר, חסרת הדר, אמרת לי, את זאת אני נורא אוהב. זה היה ספחי, אם אני לא טועה?
1: זה היה סבכי אפור, הציפור באמת לדעתי מהמיוחדות שאני החזקתי ביד, היא אפורה כמעט לחלוטין, במנעד מגניב של מלבנבן הפרפר עד אפור כמעט שחור, והגרנדיאנט הזה הוא מאוד פשוט, ואין בה סימנים מאוד מאוד מיוחדים לזיהוי, ודווקא, איך נקרא לזה, השיעמום בזה, גרם לי מאוד לחבב את הציפור, כי כמעט וקשה לראות אותה בשדה ובטיבוע שמחזיקים אותה, רואים כמה היא מיוחדת.
0: תראה, יכולתי להמשיך לדבר איתך, אבל איכשהו מצלצל לי מאחורה בראש תוך כדי שיחה שלא מעט עירוניים, תאבה נקרא לזה תל אביב ודומה, אומרים, מה זאת השיחה הזאת על הטבע הזה? מה יש לך לומר לאנשים כאלה?
1: אני יכול להגיד להם שסביבנו המון מגדלים ובניינים וגירויים ואיך אני אגיד לזה, משני תודעה שאנחנו נחשפים אליהם, בין אם זה מדיה או או צרכנות של חדשות, בסוף, בסוף הטבע הוא קיים ומתוזמן ונודד, ואני מזמין כל אחד ואחת למצוא איזשהו בעל חיים או צמח, ולהתחיל לחקור ולהתבונן בו, כי הם יכולים לספר לנו המון המון סיפורים על עצמנו או על הסביבה שלנו, ואפשר גם כמובן ליהנות מהם מקצת שקט מהמציאות שלנו. אז אני מזמין אתכם באמת להגיע לפארק הצפרות, להתמכר קצת יחד איתנו לטבע, והנאה מובטחת.
0: ואני רק אוסיף שהבוקר בין לבין שוטטתי בפארק בין עצי חרוב גדולים, עצי זית, תאנים שחונטות פגיהם ומפיצות ריח מבוסם נהדר, שיחי פטל קוצניים, ואפילו חצב אחד שהיה שם שלא הבין שלמרות רצונו הסתיו לא עומד להגיע בקרוב. זהו, לירן קניאל, מנהל פארק הצפרות ראש ציפור, תודה שהיית איתנו, עשית לי הבוקר כמה שעות נחת שם.
1: תודה רבה, אתה מוזמן תמיד.
0: שבת שלום.
1: ושבת נעימה.

0: לרקוד תחת שמי ירח קרוי הקטע המוזיקלי ששמעתם ושמעתן. המלחין הוא וסילי אספיוטיס, יווני איך לא. שלום קלוד בוכבינדר.
1: שלום ירון.
0: ואת, איך את?
1: איך אני? אני סובלת מעייפות קרונית, אבל הכל עובר ברגע שאני נכנסת למיטה, וחוץ מזה סביר.
0: עייפות בגלל הקיץ, הלחות, החום, הצפייה המתמדת בחדשות הבלתי נלאות, בגלל
1: לא,
0: מה?
1: לא, אני לא צופה בחדשות, זה לא טוב למצב רוח שלי, וגם עייפות קרונית מכל האירועים שקיימים אצלי בחיים הפרטיים.
0: אני רק יכול לאחל לך שאותם אירועים שמעייפים אותך יהיו מאחורייך, ויהיו לך אירועים מעוררים.
1: שמחה.
0: אנחנו הולכים בעצם לשיתוף פעולה בין שני זמרים צרפתים ענקיים, שלא חיו באותה תקופה. אני טועה?
1: מה זאת אומרת לא חיו?
0: שרל אזנבור.
1: שרל אזנבור היה חי, כל השיר הזה מוקלט, הם בחיים.
0: אבל עידית פיאף, כשהשיר הזה הוקלט, כבר מזמן לא הייתה בחיים.
1: אז עשו, איך קוראים לזה? הדביקו להם, הדביקו אחד את השני דרך האלקטרוניקה, אני יודעת איך זה עובד.
0: הוא עמד על הבמה בהופעה, עשו הדמיה של התלת ממדית, זה היה בימים הטובים ההם שהכל רק התחיל, 1997, ועדית פיאף, הוא השמיע הקלטה שלה ושר יחד איתה. Mm-hmm. ככה זה קרה.
1: כן, אני לא טובה באלקטרוניקה.
0: אוקיי. כחול יותר מעינייך קרוי השיר?
1: נכון.
0: על מה הוא מספר?
1: על הצבע העיניים הכחול, ועל על בן אדם שיש לו עיניים כחולות, וגם הוא לא יוכל להיות בלונדיני, הוא לא חייב להיות בלונדיני, אבל זה כל כך מרגש, איך הוא מסביר שאת הכחול של העיניים, זה עושה טוב על הנשמה.
0: למה בחרת בשיר הזה?
1: כי אחותי, צפו, עברה את נטורת קטרקט, וזה המשפט הראשון שהיא שאלה את המנתח בצרפתית כמובן, כי היא לא יודעת עברית, היא אמרה לו, אל תיגע בכחול של אבא שלי. לאבא שלנו היה עיניים כחולות. היא פחדה שיוציאו לה את הכחול, כי אמרו לה שמהניתוח היא תראה יותר טוב וכו' וכו'. והיא אמרה, אל תיגע בכחול. תעשי מה שאתה רוצה, אבל אל תיגע בכחול. וזה הזכיר לי, עיניים כחולות, שיר על עיניים כחולות. ונורא צחקו, כשתרגמתי את זה למנתח, הוא אמר, היא מהממת, אחותך. וזה נכון, אחותי מהממת.
0: באורח נדיר, יש לנו את השם של האיש שתרגם את השיר לעברית.
1: זה נכון.
0: דן תדמור.
1: נכון. והוא מאוד נהנה לתרגם לנו את השירים.
0: זה דן תדמור מקריית טבעון?
1: כן.
0: איש יקר בהחלט. אז הנה תרגום השיר לעברית כחול יותר מעינייך, כפי שעשה זאת דן תדמור. ומול שברון לב לא נגמר, גם הנצח כולו ייראה קצר. כאה מאפוריות חיי, מאום לא יתואר, אפילו שמי מטר. להרער לי נראה מיותר, ביום אחר, חבל סתם לסבך במקום כל עוד היום. כחול מעינייך אין כלל, בשמיים מעל לתאר לא אוכל, זהב של שיער כל בעיר, כמו לך איני מכיר, גם לא בשדה קציר, לך כל נשימה מתוקה, תאורה וזקה, ממשף חודש אב, אהבתי כוחה גובר בעוצמתה כלפייך, על זו של ים סוער. כחול מעינייך אין כלל, אלא רק חלומות עינייך אליי מביאות. לא למין, אבל ככה זה מתחיל.

0: Charles Aznavour ואידית פיאף. קלוד?
1: כמה שהוא חסר.
0: את אומרת את זה בכל פעם שאת משמיעה שיר שלו.
1: נכון, נכון. כל מילה וכל כל תו בכלל. כל כך, כל כך יפה.
0: קלוד בוכבינדר.
1: כן, ירון.
0: תודה ושבת שלום.
1: שבת שלום, ירון.
0: בואו נפתח מגירה. שלום יצחק בר יוסף.
2: כן, שלום ירון, ושלום לכם למאזינים. אבא נפתח מגירה.
0: איש גנזים, סופר ארכיונאי. איך עבר עליך השבוע הזה, אגב, אם אנחנו כבר מדברים?
2: עבר בטוב, עבר בטוב. בתוך כל החום וכולי, אבל עבר בטוב, הייתי בבריכה, טיילתי עם הכלבה שלי. והנה מגיע, אבל שמתי לב, אני לא יודע למה, שזה עובר נורא מהר. זה גם לך קורה?
0: על מה אתה אומר שעובר מהר?
2: השבוע. 1-2, ופתאום אנחנו ביום שישי.
0: אני אנסה לחשוב על זה.
2: זה
0: אני לא בטוח שהשבוע עובר מהר, אלא שבגילנו הזיכרון מאוד מתקצר.
2: אוקיי, טוב.
0: או שזה תחושה שלך, כי אתה עסוק כל הזמן ומעניין לך, ואתה לא יושב בוהה.
2: לא, אכן מעניין לי, אנחנו בגנזים שם כל מיני מכתבים ודברים, וזה עובר מהר, ובשלושה ימים האחרים אני צולח את הבריכה ליד הבית שלי, ומטייל עם הכלבה שלי, ומרה מרה.
0: אתה אומר, אנחנו כל הזמן עסוקים בגנזים, תן לי דוגמה במה היית עסוק השבוע בגנזים.
2: השבוע למשל אני מסדר, סיימתי ארכיון של שמעון זנדבנק, מתרגם מעולל, ותוך כדי כך שאני מסדר ואני עושה, אז אני קורא את הדברים שהוא תרגם ואת ההתלבטויות שלו, של איזה התלבטויות יש, אני מסדר ואני עושה, אז אני קורא את הדברים שהוא תרגם, ואת ההתלבטויות שלו, של

0: סיפורים יש. אז זה...
1: כן, הוא גם כתב לו מעט בעצמו.
0: הוא כתב גם על מלאכת ה... מלאכת התרגום ועל משוררים. אני גם הייתי תלמיד שלו, כן, באוניברסיטה. לפני הרבה שנים, זה היה כבר אור. היה מוכרח לספר, זה היה כמעט 50 שנה כבר. הייתי בן 20 וכמה, כן. הייתי תלמיד שלו, למדתי אצלו בקפקה. קפקה, אני זוכר, היה גדול ועוד כל מיני דברים.
1: זה לא שאנחנו מבכים אותו. נכון?
0: לא, לא, לא, הוא בחיים.
1: הוא עדיין איתנו, אמנם איש מבוגר בן 90 וכמה.
0: הוא מבוגר, נכון, נכון, הוא מבוגר, אני לא אחשוף את פרטים אישיים שלו, אבל הוא מבוגר, ואנחנו בקשר גם איתו קצת, וגם עם הבת שלו, שהיא עוזרת לנו, והם העבירו את כל הארכיון שלו. לא, גם זהו, מגיעים אלינו בהחלט ארכיונים של אנשים בחיים, שמעבירים גם בחייהם, גם, הנה, ארכיון של אבא שלי, יהושע, אז הוא העביר אותו בחייו, ועודות לזה אני מוצא כל מיני מסמכים אישיים, כמו למשל תעודת הנישואים שלו ושל אמא שלי, שאחרת לא הייתי מוצא, או שאפילו מצאתי שם הזמנה לחתונה שלהם, באיזה בית מלון בסוף הרחוב של מאה שערים. זה מקסים לראות את ה... ודרך אגב, שלא כמו היום אצל הרבה חרדים, אז הם מזכירים שם גם את ה... שמות של הנשים והאימהות, אז מזכירים שם גם את השם של של הסבתא שלי. לא כמו שיש היום חרדים שלא מזכירים שמות של נשים, אבל לא ניכנס לסיפור הזה.
1: כן, אבל אני גם שומע את ההקלה בקול שלך, סוף סוף אתה הבנת שאתה לא ממזר.
0: ברור, ברור, זה בהחלט.
1: מה אתה מביא לנו היום אם נהיה יותר רציניים מדברי האבל שלי?
0: בדיוק. בדיוק, בדיוק, אתה היום, יש לי הרגשה ששתית איזה כוסית אוזו לפני כן, לא?
1: הלוואי.
0: הלוואי, נו, אז אחרי שנגמור תשתית.
1: לדעתי זה טוב. פשוט מכת שמש מהשעות בבוקר.
0: יכול להיות.
1: בפארק.
0: יפה מאוד. טוב, אז אני קורא היום מכתב שכתב משורר אחד, שבאותו זמן שהוא כתב, אז הוא היה בפריז, בענייני אמנות, והוא כתב את זה לחבר טוב שלו, משורר מצוין גם כן, שדווקא הוא היה בן קיבוץ. והוא מפרגן לו על ספר שירים חדש. הוא שלח לו. שוב אני קורא בספר שלך. יש לי הרגשה שבמכתב הקודם אמרתי מעט מדי, משבחו כמובן. איזו אצילות וניקיון בכל השירים. השירים כולם מצוינים, אבל יש כמה... שמרגשים במיוחד. קודם כל, שיר הפותח. כמה מעט מילים וכמה נפלא. שיר מחשבות יוצא מן הכלל, ונפלאים השירים הימים הגדולים של המאה, והים האחרון. כל המדור של הגלויות, זה כנראה שם של פרק בספר, מלחן, חכם, חי, ממש טוב, והגלויות האלו מאזנות משהו כואב. שהוא הטון העיקרי בספר. אצל המשורר הנמען יש חלק כואב בחייו. איש עוד לא כתב כך כמוך. אני מרגיש אותך קרוב קרוב, אח בכור. יש לי מה ללמוד ממך. זה ספר דתי במובן הכי נקי והעמוק של המושג. ועוד אדבר איתך פנים אל פנים. ואנחנו שואלים מי הכותב? ומי הנמען?
1: ואחרי ששאלנו והוספנו שאם אתם חושבים או בטוחים שאתם יודעים את התשובה, אתם יכולים להיכנס לאתר של גנזים ושם תראו איכן פותרים. תזכיר לנו מה הייתה החידה שהביאה אדיבה גפן בשבוע שעבר,
0: כן.
1: ומה פתרונה?
0: כן, אדיבה גפן הביאה מכתב יפה של האימא של אהרון שבתאי. שגם הוא, דרך אגב, היה מורה שלי, למדתי אצלו, שגם הוא חי בינינו, חי וטוב, ובאחרונה, מה שנקרא, הוא העביר אלינו, זה היה רכש, אני אומר במרכאות כפולות, אנחנו לא קונים ארכיונים, זה היה מה שנקרא אימוץ ממש מרגש של ארכיון המשורר הענק והמתרגם, אהרון שבתאי, אז כתבה לו אמא, כן, האמא שלו,

0: ששמה משה. ואם אני לא טועה, זה אני אומר מתוך הזיכרון, משה, כן, אהרון שבתאי. והפותרים נכונה, יוסי הראל, אריה ניני, אסף סבג, מנדי הראל, מיכה קרמון, נילי בק מלכיאלי, דוד אהרון ותמרה רוזן.
1: יצחק בר יוסף, תודה לך, שבת שלום.
0: כן, תודה רבה, תודה רבה לך, ושתהיה שבת טובה, שקטה וחמה, איש איש תחת מזגנו או בים.
1: או לא. שבת שלום.
0: שבת שלום לך, ירון, שבת שלום.
1: אני רוצה לסיים את השעה הזאת בטקסט קצר ששלח לי מאזין ותיק שלנו, יעקב בועבים, מטירת אל קרמל. טקסט שבסופו של דבר מעלה שאלה על החלק בחיינו שאנחנו יכולים לקבוע, אבל אותו חלק שלו. לדבריו, המקור הוא ערבי. הגורל קוראים לו. יום אחד מגיע המוות אל צעיר ואומר לו, ידידי, היום הוא יומך, היום האחרון. והצעיר אומר לו, אבל אני לא מוכן. המוות אומר לו, אבל השם שלך הוא הבא ברשימה שלי. הצעיר, למה שלא תשב? אני אכין לך משהו לאכול לפני שנלך. והמוות אומר, בסדר. הצעיר מביא למוות צלחת של אוכל שירבב בו בחומר הרדמה, ולאחר שהמוות אוכל, הוא נרדם. הצעיר לוקח את הרשימה של השמות, מוחק את שמו מראש הרשימה, ורושם אותו מחדש, אבל בסוף הרשימה הארוכה. כשמתעורר המוות, הוא מסתכל על הצעיר ואומר לו, תשמע, אתה איש כל כך טוב לב ונדיב, שחבל לי לקחת אותך, לכן אני אתחיל לקחת אנשים לא מתחילת הרשימה, אלא מסופה. הגורל.

הבלוז של מיסיסיפי זה היה, ואיתו אנחנו ניפרד, לא לפני שנשמיע גם את שלום חנוך עד החדשות. לא ילד, באחד בספטמבר כבר בן 80. אמיר שמואלי, ירון אנוש, ניפגש מן העבר השני.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 4. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, פרסם לפני זמן קצר סרטון שבו הוא מכריז על פתיחתה מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז, לאחר שכוחות אמריקניים סיימו לטהר את האזור ממוקשים ימיים שהניחו משמרות המהפכה של איראן. כתבנו נתן גוטמן מציין כי על פי הדיווח, כוחות הצבא מאבטחים את תנועת כלי השייט המסחריים במיצר, ובמקביל אוכפים סגר ימי מוחלט על איראן. כך מתאפשר מעבר חופשי של ספינות מסחר בינלאומיות שנושאות מאות מיליוני חביות נפט, בעוד ייצוא הנפט מאיראן נבלם לחלוטין. בפיקוד המרכז הדגישו כי כוחותיהם ימשיכו לשמור על מוכנות מבצעית גבוהה כדי להבטיח את חופש השייט במרחב. בסדרות ירושלים ביפו נפצע אנוש גבר כבן 30 מפגיעות ירי. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון. המשטרה פתחה בחקירה. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים בשל רווחי חברות הטכנולוגיה. מדד דאו ג'ונס עלה בשתי עשיריות האחוז, הנסדק עלה באחוז ושש עשיריות, וה-S&P 500 עלה בשבע עשיריות האחוז. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק בכמעט 13% בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת בלי שינוי, בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, יש חשש להצפות מקומיות במישור החוף. ביום ראשון, התקררות של ממש. גשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים, וביום שני, התחממות. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ירון אנוש, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכניתו של ירון אנוש כל שישי.

זהו, חדשות השעה 5 מאחורינו, כל שישי, שעה שנייה. אמיר שמואלי עדיין מולי כאן. אני מולו. יחסים הדדיים, אה? במה נתחיל? קוראים לה יוטה יאנה. היא הייתה נגנית השפית במפוחית פה וגם שרה. היא מתה לפני 3 שנים, בגיל 93, אבל עד גיל 91 עוד הופיעה צנומה, עם שיער עם פסוקת ארוך. הייתי מתאר את הפנים שלה כמו גזע של עץ זית, מסוכסות משהו, אבל שהיא הייתה שמה את המפוחית. תקשיבו, אחד המופעים האחרונים שלה אחרי גיל 90.

להקה יוצאת לסיבוב הופעות בכיכר הכפר. יש כרטיס זול במיוחד לילדים מתחת לגיל. הירח מאיר בשמיים, נגלה ונחבא חליפות בין העננים. חיילים שיוצאים לחופשה וכיסיהם ריקים יכולים לראות את המופע חינם. כבר מאוחר בלילה, אני רוצה לישון, אני בחדרי, אבל הכל מסביב בחוץ בכיכר הכפר רועש כמו ריקוד ולס נושן שלא נגמר. יש מחיאות כפיים בחוץ, כן, והלהקה אומרת לאנשים, שימרו את כרטיס המופע כמזכרת, כי לא נחזור.

Stück ihres Hautlauto Asher, Dimitri Laios, הוא שחיבר אותו. מולדת יפה ומוזרה. זו שאני צריך לראות, אבל לא תמיד אני רוצה לראות את מה שהיא מציעה. הביצוע המקורי של יורגו דלארס, ואחריו ביצוע חדש של זמרת, חריסטינה קוראים לה. חריסטינה מדורי. מעניין מה דעתכם על שני הביצועים.

בנימה זו, חיים אבודים. כריסטוס איבאוס הוא המבצע.

משהו לא חשוב, בכלל לא חשוב. מבדיקה שעשו במרשם האוכלוסין ביוון לא מכבר, התברר ששם האישה הנפוץ ביותר הוא מריה. כמעט 10% מהאנשים קוראות מריה. על שם מריה הבתולה, האמא של ישו, אתם יודעים. ולא הייתי מספר לכם את זה כאן, אלמלא ביום שבת האחרון, ה-15 באוגוסט, או כפי שצריך להגיד בעברית, 15 באוגוסט, בלי ה' הידיעה, ציינו ביוון את חג מריה הבתולה, שיש לו שמות שונים, כאילו הפסחה של הקיץ, קוראים לו חלקם תרדמת מריה, כי זה המועד שבו מריה, אשתו של ישו, נפלה לתרדמה. וכשאני אומר ציינו, זה חג רשמי. זה אומר שבדרך כלל כל החנויות סגורות, העירונים שעוד נשארו באתונה ובסלוניקי יוצאים מהעיר לחגוג את החג באזורים הכפריים, וגם באים אתה מגלה אותו לא מעט. תופעה אחת מעניינת, אני פותח סוגריים, יש ביוון בקיץ. יוון מלאה תיירים, מלאה ישראלים, ומלאה גם בחגים מקומיים, בהמון המון כפרים, בכל מקום כמעט. פנאירי, או פנאירי, קוראים לזה. החגיגה הכפרית היא סביב בדרך כלל הקדוש או הקדושה של הכפר, אבל יש גם סיבות נוספות, תנו סיבה ליוונים לרגוג והם חוגגים. וזה יום, או יותר נכון ערב של כיף, שאתה ניגש לשם, החבר'ה המקומיים בהתחלה הולכים לכנסייה, יש איזו תפילה או שאין תפילה, בינתיים מסדרים בחוץ שולחנות, וכל מיני דוכנים, אתה רואה עשרות כבשים מתגלגלים שם, ומטרים של שיפודים, של סופלקי, ויש תמיד את זה שמוכר את דברי המתיקה, ועוד ועוד ועוד, והמון המון שולחנות ומקום ללהקה. ואחרי שמסתיים החלק הדתי הקצר, כולם יוצאים החוצה ומתחילה מוזיקה ואוכלים ושרים ושותים יין והכל בפרוטות. התיירים כמעט ואינם מודעים לזה, וטוב שכך הוא, אבל החגיגה נהדרת. אם אני לוקח רק את הקיץ האחרון, למשל שלי ביוון, היינו לפחות ב... 5, 6, 7 חגיגות של פנאירי. אחד מהם היה בכפר קטן למעלה למעלה בהר בקורפו, זה היה יום הסרדין. חגגו לו. אמנם הכפר יושב למעלה למעלה, אבל במורד ההר יש לו חוף קטן ומזח, מרביתם עוסקים בדק סרדינים, ובאותו יום אכלנו בשפע סרדינים מפה עד להודעה חדשה. כל סיבה שיש אפשר לחרור אותה ביוון, וכאמור ביום שבת האחרון זה היה החג של מריה הקדושה. אמנם לא אירוע משמח, היא נפלה לתרדמת, לא משהו, אבל תנו ליוונים כאמור סיבה לעשות את זה, וחגרו את זה בעשרות כפרים ואיים ביוון. כאמור, יום השם מריה הוא היום החשוב ביותר בימיו של האדם, יותר אפילו מיום ההולדת. אספר לכם על שניים בקצרה. בשני מקומות שונים, אבל יש עוד הרבה מקומות שבכל מקום יש דברים אחרים. איפה נתחיל? בואו נתחיל ביבשת. בסדר? יושב כפר קטן במעלה הר, מדרום הערב כשעה, שעה ורבע נסיעה מסלוניקי. הכפר יושב על הר שגובו כ-920 שם למעלה, והחגיגה או הדרך שלו הייחודית לציין את היום הזה היא בהלבשת כל הסוסים בכל מה שאפשר, בכיסויים, בפעמונים, בחרוזים, יוצא מן הכלל, זה מדהים, וגם הרוכבים בהתאם, ואז מתחילה החגיגה,
הגדולה והעשירה, וכל רוכבים יוצאים עשרות רוכבים מן הכפר, 12 קילומטרים, האנשים צועדים אחריהם אל כנסייה במעלה צלע ההר, ואחרי שהם יורדים משם, מתחילים כאמור את החגיגות והמוזיקה והשמחה, כשהמאכל העיקרי שמכינים שם לכבוד אותו יום, נקרא בוגצה. אני מניח שיש כמה מכן ומכם שיודעים על זה בוגצה, אותו מאפה שכבות בצק שאוכלים בצפון יוון בעיקר ממולה או במשהו מתוק או בגבינה או בכל דבר אחר, אבל אנחנו לא מדברים על הבוגצה הזאת. הבוגצה שם בכפר, אגב, קוראים לו טייסטיסטה לכפר, טייטיסטה, סליחה, עשויה כמו לחם גדול מלא צימוקים, קינמון וציפורן, בדמות הרוכב, רוכב הסוס והסוס שלו. וכשהם חוזרים מאותו מסע לכנסייה, הם כאמור אוכלים את זה ושמחים, אבל חגיגה עוד יותר יפה ומיוחדת נמצאת במרכז העיר אביה. אתה חוצה את אביה ממערב למזרח, וממש ברכס האחרון גם למעלה על ההר, יושב כפר אוקסיליטוס קוראים לו, כפר קטן, אולי 2,000 איש לא יותר, שמה שמייחד אותו, שמחוץ לכפר יושבת הכנסייה היחידה ביוון, שבנויה מאבן של ארגה שהיה פעיל עד לפני כמה אלפי שנים, ושם מתחילים בעצם את החגיגות כמה ימים לפניכן. ברחבה הגדולה של הכנסייה יש כמה עשרות עצי תרזה ענקים, וכמה ימים לפניכן מגיעים כבר הגברים, עושים גומחות באדמה, ממלאים אותם עצים, מסביב שמים אבנים, ומביאים גדרות מתכת ענקיות, 80, 90, 100 גדרות כאלו מפזרים בכל השטח. מדוע? כי ביום החגיגות, זה היה אגב בשבת, יגיעו אלפי אנשים למקום הזה של הכנסייה, התושבים באזור, ואנשים בעיקר תגענה מוקדם בבוקר, אחרי שהגברים יפרסו עשרות שולחנות ויותר ארוכים כאלה מעץ עם ספסלים, ואז הגברים יביאו על חמורים מאות קילו של פצלצלי שלות קטנים. הם יעמידו את זה ליד השולחנות, ואנשים עשרות במספר יתחילו לקלף. אתם מכירים את הפצלים הקטנטנים של השלות? תחשבו, אני מדבר על מאות קילו ויותר. יש נתונים רשמיים, זה נבדק לפני 3 שנים, ואני אתן לכם אותם עוד מעט. וכל זה בסיס להכנת מאכל שהם קוראים לו הסטיפדו של מריה הבתולה. סטיפדו זה מאכל יווני שבמקור מבוסס על בשר ארנבת. אפשר לעשות אותו אגב נהדר עם בשר פרה אצלנו. אני עושה אותו מדי פעם בבישול מאוד ארוך ארוך בתוך יין ותבלינים מתוקים כמו קינמון, ציפורן. אתה שם על דפנה, אתה מכניס יין לבן יבש פנימה. 3-4 שעות על אש קטנה, כל זה כשבאמצע אתה מכניס פנימה פירות יבשים, משמשים יבשים וצימוקים, ואחרי 3-4 שעות, אם יש לך סבלנות, אתה מוציא את זה, וזה מעדן יוצא מן הכלל. ושם קוראים לזה סטיפדו של מריה הקדושה. איש לא יודע למה, אבל זו מסורת, מתברר שכבר עשרות שנים, וכאמור, זה מתחיל בבוקר בכנסייה, כאשר גומרים את התפילות, יוצא הכומר, ומברך את סירי הסטיפדו, את גדרות הסטיפדו הגדול, ואז המוזיקה מתחילה להישמע, ואז האנשים והאורחים מקבלים כולם חינם צלחות עם סטיפדו, ותאמינו לי, זה שווה כל רגע. נתונים רשמיים, רק שתבינו את גודל האירוע שהיה ביום שבת. כאמור, ב-2024 בדקו כמה חומרים
מרכיבים הביאו לסטיפה דושם, והנה הכמויות. 3 טון בשר בקר. הם גם משתמשים בבקר. ארנבות זה עניין של הצד השני של יוון, לא של הים האגאי, הים האיוני. 2.3 טון בצלצלי שלות. תחשבו שבצלצל שלות הוא משהו בין 30-50 גרם. כמה זמן לוקח לקלף את זה? שכחתי לציין שמכניסים המון עגבניות גם פנימה. מדדו 2.5 טון עגבניות, 400 ליטר שמן זית, ו-800 ליטר יין אדום יבש ועוד דברים. והם כל כך דבקים במסורת הזה, שם בכפר הקטן אוקסיליתוס, באי אביה, שבימי הכיבוש הנאצי במלחמת העולם השנייה שלא היה בשר. הם היו עושים את הסטיפדו מחצילים. זהו, אז אם אתם מגיעים ליוון, תנסו לזכור פני אירי. תשאלו את המקומיים איפה יש בסביבה. ואם אתם יכולים, תלכו.

מיקיסטודוראקיס. אכיני את המיטה עבור שנינו. כן, איתו נסיים. תודה לאמיר שמואלי שהיה איתי כאן בשעתיים האלה. תודה לשמעון דוקרקר שהכין את כל הצד הטכני של התוכנית. ליגאל בוטון שתמיד מגיע לו תודה. תודה לכן ולכם על ההזנה. כאן ירון אנוש. שבת שלום.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. חשד לרצח ביפו. בבית החולים וולפסון בחולון נקבע לפני זמן קצר מותו של גבר כבן 30 שנפצע קשה מירי בסדרות ירושלים בעיר. עוד דווח על השלכת רימון ושריפת רכב במקום. כוחות גדולים של משטרה מבצעים כעת סריקות אחר חשודים ברצח, ומפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוב מקיים הערכת מצב בזירה. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, פרסם לפני זמן קצר סרטון שבו הוא מכריז על פתיחתם מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז, לאחר שכוחות אמריקניים סיימו לטהר את האזור ממוקשים ימיים שהניחו משמרות המהפכה של איראן. כתבנו נתן גוטמן מציין כי על פי הדיווח, כוחות הצבא מאבטחים את תנועת כלי השייט המסחריים במצר, ובמקביל אוכפים סגר ימי מוחלט על איראן. כך מתאפשר מעבר חופשי של ספינות מסחר בינלאומיות שנושאות מאות מיליוני חביות נפט, בעוד ייצוא הנפט מאיראן נבלם לחלוטין. בפיקוד המרכז הדגישו כי כוחותיהם ימשיכו לשמור על מוכנות מבצעית גבוהה כדי להבטיח את חופש השייט במרחב. מוקדם יותר הודיע נשיא ארצות הברית טראמפ כי אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שנחתם בחודש יוני בין וושינגטון לבין טהרן. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל. ובתוך כך הודיע הנשיא טראמפ כי סגן מזכיר הסגל של הבית הלבן בן מוס ימונה לתפקיד עוזר הנשיא ודובר הבית הלבן. מוס יחליף את קרוליין לויט שביקשה לסיים את תפקידה לפני כחודש. ליקוי ירח חלקי ייראה הבוקר במקומות רבים ברחבי העולם. במהלך הליקוי, שימשך יותר מ-5 שעות, ייכנס הירח למסלול הצל של כדור הארץ, והאור שהוא מקבל מהשמש לא ישתקף. גם בישראל ניתן יהיה לראות את ליקוי הירח החלקי, שצפוי להימשך כשעתיים, ובסיאו ב-6-10 דקות, תוסתר כמחצית משטחו של הירח.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: היום תהיה התקררות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת בלי שינוי, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. ביום שני, התחממות. מידות החום המרביות היום, בירושלים, בתל אביב ובחיפה 31 מעלות, בבאר שבע 35, ובאילת עד 42 מעלות. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו נדב הלפרין, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, וננסה כבר לבוא אל פרשת השבוע של השבת אשר באופק, פרשת כי תבוא. זוהי הפרשה השביעית של ספר דברים, כאמור נאומו האחרון של משה. אלו הם הדברים, דברי משה, מה שרצה לדבר אלינו המנהיג ברגע האחרון. אני בכל פעם אומר שהמורשה שלו היא מורשה מילולית, כלומר יש תוכן לדבריו. הם מצביעים על עולם המעשה, אבל הכוח המניע של המציאות אלו מילים. ועד כמה אתה צריך להיות עדין בהן. לפעמים אתה משתמש במילים חריפות, אבל השיקולים לגבי המילים החריפות אלו שיקולים עדינים. ואני אומר זאת מפני שאנחנו נמצאים בישורת האחרונה. הלא יש שיאמרו שכל השנים האחרונות היו ההכנה הזאת אל הבחירות האלה, אבל אנחנו נמצאים בישורת האחרונה. עוד רגע בחירות, ואני חושב שזה שלב שבו המילים, אנשים משתמשים בהן, בחזון נחרצות, מילים גדולות כל כך, והן זורקים אותן לחלל האוויר, כאילו זו הסחורה הזולה ביותר. הדברים, מה שאומרים, ולא היא. לפחות לא בספר העתיק שאנחנו נביט בו עתה. פרשת כי תבוא, זוהי הפרשה השביעית, המספר הזה מבחינת התודעה, יש לו מקום, כן, שאין למעלה ממנו אולי, בתודעה היהודית. זהו הזמן של השבת, וזו פרשה שעוסקת במי שבא הביתה. ואפשר לומר שהשבת, כן, היא איזה בית מן השבוע, מן העמל. והיה כי תבוא אל הארץ. אתה בא אל הארץ. בשבוע שעבר, פרשת כי תצא. אתה יוצא למלחמה. עכשיו אתה בא אל הבית. כלומר, אפשר לראות את שני הציוויים הללו. הם נשמעים ציוויים אולי ברגע הראשון, אבל אלו תיאורים. אתה תצא למלחמה. כי תצא, זה קורה. כי ככה זה קורה. כי תבוא אל הארץ. האנושי בעולם הוא יוצא למלחמות והוא מבקש לשוב הביתה. שני הצדדים האלה קיימים בו. ואני חושב על מי ששבו הביתה. חברים שלי, בני גילי, שאמרו שהמסע הזה לשוב הביתה הוא איננו פשוט. לכאורה הם כבר שבו לביתם. אולי הם יצטרכו ללכת במציאות הישראלית לעוד סבב מילואים ועוד סבב מילואים כידוע. אבל הם שבו אולי מן הקרבות הגדולים, והם עדיין בעצם בדרך, גם אם הם כבר נחו במיטתם, הם עדיין בדרך לחזור הביתה, ממה שראו מימי המלחמה. כך שלבוא הביתה זו כמיהה אנושית יסודית, והיא לא פשוטה. ואולי בגלל זה, גם הפרשה מדברת איתנו על השאלה, מה אתה עושה כשאתה בא לארצך? וזו ארץ ש... אתה מבקש לראות בבית, אבל לא היית בה דורות, ועכשיו אתה רוצה לשוב לביתך. מה אתה עושה כשאתה שב? והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, כן, באת אל הארץ, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוהיך נותן לך, ושמת בתנה, בעצם מתארים לנו את הבאת הביקורים, אל המקום אשר יבחר, כלומר בית המקדש. אתה מביא את הביקורים, ביקורי גידוליך, אבל מן המילים הללו, אתה מיד חייב להסיק, שהדבר הראשון שאתה עושה, אחרי שבאת, התיישבת, הנה אתה בארץ, מה אתה עושה? אתה נוטע משהו, אתה שותל משהו. כלומר, אתה מבקש להצמיח דבר מה בארץ הזאת אשר באת אליה, במקום אשר באת אליה, ואני חושב שזה נכון לכל מקום שהאדם בא אליו ומבקש שיהיה מקומו, שיהיה ביתו. מה אתה אמור לנסות? להצמיח. תנסה להצמיח דבר מה. תנסה להפריח משהו במקום הזה. כלומר, להיות מי שתורם לו, לא רק מי שלוקח את מה שכבר פרח בו, עלה בו יפה, אלא לנסות להיות מישהו שמטפח.
מישהו שעובד את הגן הזה שבאת אליו. מישהו שנותר את הכרם. כלומר, נותן משהו למקום. הלא, יש איזו נטייה אנושית, אתה בא למקום חדש, במיוחד אם אתה חושב שהוא שלך, ואתה תיקח ממנו ותיקח ממנו, כי עכשיו הוא שלך, ואני בעל הבית. אבל פה יש בעל בית מסוג מאוד אחר. בעל בית שמטפח את האדמה, שמבקש לתת לדבר מה. והמילה הזאת, השורש הזה של נתינה, הוא חוזר בפרשה הזאת. ואני חושב שזו תודעה שצריך לדעת לאמץ אותה. להיות מי שמצמיח במקום שאליו אתה בא. זאת תהיה התנועה שלך בעולם. כל כך הרבה פעמים אנחנו נתקלים במי שהם בארץ, בביתם, אבל אני חושב שהרוח שהם מביאים היא לא רוח שמצמיחה. היא רוח שמשחיתה, רוח שאוכלת. במיוחד בתקופה של בחירות, אני חושב שאחת המשימות של האדם שמתבונן באירוע הפוליטי, שמנסה אגב לא להיות בלוע על ידו לחלוטין, כי אנחנו יכולים בקלות להישאב לתוך הדבר הזה, כאילו אין דבר מלבד הזהות הפוליטית שלה. כאילו זה השדה היחיד, אם אנחנו כבר מדברים על שדות ועל צמיחה. ולנסות להטות אוזן, להרגיש מי מהקולות, זה אפילו לא משנה, בוודאי זה משנה לכל אחד ואחד, והוא צריך לעשות את ההכרעות שלו, הכרעותיו הערכיות, אבל עוד לפני שאתה אומר, האור בימין או בשמאל, וכל שאר הכתבים שאתה יכול להעמיד לפניך, האם הוא מישהו שמילותיו הן מילים שמצמיחות, או שהאנרגיה המרכזית שלו זה כילוי משאבים של החברה, צד אחד שורף צד אחר. ומה נשאר אחר כך? האם אתה משאיר אחריך אדמה חרוכה? אפשר לעשות לעצמך הנפשות, להשאיר אדמה חרוכה. לא זאת אנו מבקשים. אנחנו רוצים להיות אלה שכאשר הם מרגישים במקומם, בביתם, משהו צומח.

עונה מזרחה, אנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחר, אנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחר. חוצבים אנו גורל ביד רמה, נושאים בלב תקווה יוקדת, אנו זוכרים כי יש לנו גמה, אנו יודעים כי יש לנו מולדת, אנו זוכרים

הנדוקלים באוס בשם מחר וטור אל טור נלך תמיד קדימה אנו דוגלים באוס בשם מחר

פנינו אל השמש העולה, שמענו את איתמר רוטשילד ואירן וייץ בגרסה שלהם לשיר הזה, מתוך הסדרה של מודי ורון, הקיבוץ. כן, ולחשוב, אפשר לדון על דרכה של התנועה הקיבוצית והציונות העובדת באופן הזה, אבל הייתה איזו תודעה של הפרחה. אני בא למקום ואני רוצה שהאדמה שאני אותיר אחריי תהיה אדמה פורחת. והשלב הבא, הצמחת דבר מה, גידלת. מה קורה אחר כך? באמת מה השלב הבא במהלך? אתה לוקח את הביקורים, על פי הפרשה שלנו, פרשת כי תבוא, הולך לבית המקדש, ואז יש טקס עם הכהן. אתה אומר דבר מה שמכונה וידוי ביקורים. אתה אומר טקסט על הביקורים האלה שאתה נותן. אני חושב שבשלב ראשון, כן, יש כאן את המסורת הזאת של דברים. ספר דברים, לדבר, מילים, כוחה של המילה. לא רק הצמחתי, והנה אני איש אדמה, ושבתי לארצי כדי שאוכל להיות איש אדמה, אולי עד עכשיו הייתי נע ונד, ולא היו לי אלא מילים, עכשיו יש לי את מקומי, ואני יכול, מפני שאני במקומי, לעשות דברים כאלה ואחרים. לא. לא רק מעשים. גם המילים. גם למילים יש מקום וחשיבות. ואם באת אל ארצך, אם הצמחת בדבר מה, אתה גם צריך לדעת לדבר על זה. כי אולי יש איזו סכנה שאתה תתמכר, כן, לאדמתיות הזאת. ואתה תשכח שיש גם איזה מימד של דיבור. המימד של הדיבור הוא המימד של הרעיונות. ואני חושב שהאיזון הזה הוא איזון שחוזר על עצמו בסיפור המקראי, בדבריו של משה. אתה לא יכול להיות רק דבר אחד. אתה צריך לדעת לצאת למלחמות, אף על פי שאתה רוצה לשבת בשלווה. ואתה צריך גם לדעת לדבר, לומר משהו על הסיפור שלך, אף על פי שעכשיו אתה רוצה מעשים ולא סיפורים. כי אי אפשר. אי אפשר זה בלא זה. ומה אתה אומר כאשר אתה מביא את ביקוריך? המילים הראשונות שהן מפורסמות מאוד, הן מן ההגדה של פסח, ארמי עובד אבי, וירד מצרים. ארמי עובד אבי. מי הוא אותו ארמי עובד? אגב, לא עובד בעין, אלא ארמי עובד שהלך לאיבוד. רוב הפרשנים, ההגדה של פסח עצמה, אומרת, ורוב הפרשנים בעקבותיה, הארמי העובד, זהו יעקב, שהוא הלך לאיבוד ומצא את עצמו אצל לבן הארמי. יש גם שמפרשים את המילה עובד, שלבן הארמי רצה לאבד, רצה לחסל את יעקב, אבל אני הולך עם הפירוש של אבן עזרא, שהעובד היה יעקב עצמו, ויעקב הוא ישראל. הוא אבי האומה שאנחנו קרואים על שמו, הוא הסיפור שלנו ממש, והוא ידע היטב ללכת לאיבוד, וזה נכון גם להיסטוריה שלנו, גם לעכשיו שלנו, אנחנו יודעים ללכת לאיבוד. הרמי עובד אבי, וירד מצרימה, ואתה מגולל פה את הסיפור ההיסטורי. וכאשר אתה מגולל את הסיפור ההיסטורי, מדוע אתה עושה זאת? באת לשמוח בביקורים, אולי תאמר, אני מודה לאל, כן, יש פה איזשהו רצון, לא להשאיר את הדברים רק ברמת המעשה, אלא גם לומר בשפתיך שאתה מודה על המציאות הזאת, שיש לך בית ויש לך חלקה לגדל בגידולים. זה גם משהו. כי יש אנשים שאומרים, יש הורים שאומרים, אני לא צריך שהבן שלי יודע לי, כשאני רואה אותו, אוכל מן המזון שנתתי לו, והאור שבפניו, בעיניו, די לי בזה. וזה אולי נכון שההורי אומר כך, אבל הבן צריך גם לבטא במילים את תודתו.
יש ערך למה שאתה אומר. וגם כאן היינו מצפים שתהיה רק תודה על הביקורים, על כך שהם צמחו. לא. יש פה סיפור היסטורי שלם, מלא תלאות, יש בו צעד גם של היות עבוד כאמור. למה אתה חוזר אל הסיפור הזה? במשך שנים, המחשבה המרכזית שהייתה לי היא שאתה רוצה הקשר היסטורי. אתה באת לביתך, אתה רוצה להרגיש שאתה לא מתחיל מאפס. יש לך סיפור, אתה חלק מסיפור, אם אתה חלק מסיפור שהיו בו גם עליות ומורדות, אתה תצליח לעבור את העליות והמורדות של חייך. אתה רוצה גם צידוק היסטורי, אנחנו מכירים זאת מן המציאות שלנו. אתה רוצה לומר, אני לא באתי לכאן על דעת עצמי בלא שום קשר למקום הזה. אלא כבר יעקב, הוא בא מארץ ישראל, הוא נדד ממנה, אבל הוא בא ממנה. ויש גם פרשנים שאומרים שהרמי עובד אבי זה בעצם אברהם. אז גם אברהם הוא כבר עשה לך לך לכנען. אנחנו חלק מן הסיפור הזה. וזה באמת דבר אחד, אבל יש משהו נוסף. כשאתה מספר על עצמך, הרמי עובד אבי וירד מצרימה, ואתה מספר על כך שבמצרים בהתחלה היו העברים מתי מעט, והם גדלו ונתעצמו, ואחר כך כל סיפור שיעבוד מצרים, ויציאת מצרים, עד שבאת לארץ הזאת, כשאתה מספר את הסיפור הזה כך, אתה בעצם אומר, קרה משהו. הדרך הזאת שעברנו, הייתה בצמיחה. אנחנו רגילים, אני חושב, בתודעה היהודית, משך דורות לפחות היינו רגילים לדבר על ירידת הדורות. איזו תודעה כזאת שהקדמונים, הם היו על איזו פסגה שהיא מרקיעת שחקי, ואנחנו כאן למטה. ואוי ואבוי לנו. תמיד היו אגב דמויות שראו אותן כמי שחוזרות אחורה, ממשה עד משה, ממשה רבנו לרבי משה בן מימון, הרמב״ם, לא קם כמשה. אבל איזו תודעה של ירידת הדורות. התודעה הזאת היא תודעה קיימת. בייחוד אני חושב, היא נתחזקה במאות האחרונות. אבל היא לא התודעה היחידה. יש גם תודעה שתמיד הייתה במחשבה היהודית ובנבואה היהודית של התקדמות והתפתחות, ואתה עובר דרך, ואתה גדל, ואתה צומח, ואתה גם בדברים מסוימים משתפר ומתעלה. אנחנו מאמינים שהאדם יכול לעלות במעלה. ויהיו שם רגעים גם של איזו נפילה אחור וצעד קדימה, שניים אחורה, אבל יש עלייה. וכאשר אתה ניצב עם הפירות החדשים של חייך, אתה אומר לעצמך, כן, אני עושה פה איזו דרך, והיא דרך יפה, זו הדרך הביתה, זו דרך שנכון ללכת בה. ואפילו שיש בה רגעים קשים, הצעד הבא יכול להיות שיהיה יפה יותר מקודמו.

רונה קינן מבצעת את בדרך הביתה של ישראל ברייט, השמחות. אנחנו עדיין בדרך, אבל אנחנו יכולים כבר להגיד שיש לנו בית, ויש הרבה עבודה בבית הזה, ויש הרבה עבודה על השדה שאנחנו רוצים לטפח בבית הזה. ובכל שנה אני חושב על העובדה הזאת, שבפרשה הזאת, פרשת כי תבוא, שרבים רואים בה בראש ובראשונה פרשת הברכה והכללה. ברכה וכללה, מושגים שכבר נזכרו בפנינו, ממש זה מכבר, בספר דברים, בפרשת ראה, יש ברכה, יש כללה, אתה צריך לראות זאת ולבחור. והנה, הפרשה הזאת מפרטת את הברכה ואת הכללה. גם מעמד הברכה והכללה, הר גריזים והר עיבל, מעמד שצריך לערוך אותו כשבאים אל הארץ, ממש באופן מוחשי, ארצי, לראות שיש ברכה וכללה. ואגב, גם הטקס הזה יש בו ערים ועמידה ויש גם מילים. לא רק דימוי שהוא דימוי כמו הר שניצב לפניך, אלא גם מילים שאתה מוסיף לזה. ובפרשה הזאת פירוט. במיוחד זכו לאנשים הפירוט של הקללות. אם אתה לא תשמע לדברי האל, קללות נוראות, מגפות, רעב, פחד. ובסוף כל הקללות הללו, ויש תחושה, כן, שזה תהליך של קללות הולכות ומחמירות, הגלות. ובכל שנה אני חושב על זה, כן, שהגלות מחכה, והפרשנים והחושבים, משך היסטוריה כל כך ארוכה חשבו על זאת. מדוע הגלות היא הקללה הנוראה מכולן? כל מיני מיתות משונות שהוזכרו לפני כן. האם זה פחות מן הגלות, אם זה קורה בארצך? כן. יש משהו, כנראה, באנושי שצריך בית. דברים נוראים עוברים עליך בעולם, בין אם אתה בביתך ובין אם אתה לא בביתך. אבל כשיש לך בית, אתה לפחות אומר, יש לי איזה מקום לנסות אולי להצליח מי שנותר ללקק בו את הפצעים, להשתקם. אבל אם אין לך בית, אפילו התקווה הזאת, אפילו הנשימה הזאת, הרווחה הקטנה הזאת, אין לך. אדם זקוק לבית בעולם, זה דבר כל כך בסיסי. גם הנודדים הגדולים ביותר, שרוצים, כן, בעצם לצאת חוצץ נגד ההתאהבות הזאת בבית, והם נודדים ממקום למקום, ממלון למלון, מבקתה לבקתה, ויש דמויות כאלה. אתה רואה איך הן, הדמויות הללו מנסות, בכל זאת שיהיה איזה בית, הבית יכול להיות חפץ או רעיון, שהוא יהיה הבית, הוא יהיה המקום הקבוע, זו נטייה נפשית כל כך בסיסית. והשנה, כולם מדברים על האודיסאה של הומרוס. השירה היוונית העתיקה המופלאה הזאת, בגלל הסרט המפורסם שיצא וביקש לאבד אותה. ובאודיסאה, יש רגע שאני חושב הוא מבהיר בצורה הנפלאה ביותר מהו בית. ועד כמה בית הוא דבר עמוק. אודיסאוס, המפקד הגדול שלחם במלחמת יוון טרויה, הוא רוצה לשוב לביתו. זו האודיסאה, זה המסע שלו. האודיסאה שלו, לשוב לאיתקה, לשוב לביתו, לשוב לאשתו פנלופה, לשוב לבנו טלמחוס. הוא רוצה לשוב אל הבית ואל המשפחה, ו... תלאות רבות עוברות עליו בדרך עם חייליו, ולקראת סוף המסע הוא מוצא את עצמו על האי של קליפסו. קליפסו היא נימפה, היא בת אלים, והיא יפהפייה, ויש לה אי יפהפה. והיא בעצם מצילה את אודיסאוס שספינתו, כן, נהרסת והוא נסחף. היא מצילה אותו. והיא מתאהבת בו, והוא רוצה
והיא רוצה שהוא יהיה האהוב שלה, והם יחיו חיים נפלאים, באי היפהפה, והיא יופיה הוא יופי של אלה. והיא גם מציעה לו חיי נצח. היא ממש אומרת לו, חיי נצח אני יכולה לתת לך. הוא כל הזמן רוצה ללכת הביתה, אף על פי שמתואר בשיר, היופי והעונג של האיש של קליפסו. אודיסאוס רוצה ללכת הביתה, ואני קורא מן האודיסאה, בתרגומו של אהרון שבתאי, היא אומרת לו, אודיסאוס פיקח, עדיין אתה לאות מיד ללכת הביתה אל ארצך? והשאלה הזאת שלה היא לא סתם, מפני שאם היה נשאר כאן, הוא מקים איתה את הבית, היית פטור מהמוות, היא אומרת לו. והיא יודעת שהוא רוצה לראות את אשתו, ויום יום השתוקק לה. אבל אזכיר, אומרת קליפסו, שאינני נופלת ממנה במאומה, לא בגוף ולא בחן. אין זה מדרך הטבע שנשים יתחרו עם אלות בקומה וביופי. אומרת קליפסו לאודיסאוס, תישאר איתי כאן, אני יכולה להעניק לך חיי נצח, כי אני אלה, פטור מן המוות, ואני יותר יפה מאשתך, אני אלה, היא בת אנוש. מה עונה אודיסאוס על הדברים האלה? הוא אומר לה, אני יודע את כל מה שאת אומרת, אלא שזה רצוני, אל ביתי אני מתגעגע. כל מה שאת אומרת נכון, את יותר יפה, את יכולה לתת לי חיי נצח, איזה יופי כאן באי, אבל אני רוצה הביתה. אדם רוצה אל המקום שהוא מרגיש שהוא ביתו, הוא זקוק לזה. כמובן כשהוא אומר אני רוצה הביתה, בזה גלום גם, אני רוצה לאשתי, פנלופה, אולי לא יפה כמוך, אבל בשבילי היא היפה מכולם, בשבילי היא יפה ממך, כי היא הבית שלי, אל ביתי אני מתגעגע. זה כל הסיפור כולו. אודיסאוס הוא גנרל גדול, יש לו ספינה מלאת חיילים, יכול היה לעצור בדרך בכל מיני מקומות, להשתקע, אבל האדם רוצה הביתה.

0: with Leonard. He's a sportsman. He's a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit.
1: מחיאות הכפיים ללני כהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בן ניסן הכהן, שרוצה לבוא הביתה. אומר, אני הולך הביתה, going home. בסוף צריך ללכת הביתה. עכשיו, כן, מהו הבית? זו שאלה בפני עצמה, אבל אדם צריך בית. הסמכות. לא רק כתבו את השורה הנפלאה, כן, בדרך הביתה, את אומרת, בסוף עוד יהיה לנו טוב, אלא גם אדם צריך בית. והם אחר כך מעמידים בספק את האמירה הזאת, אבל הם חוזרים אליה, אדם צריך בית. וזה נכון, אדם צריך בית. ואם יש תחושת בית, אפשר למצוא את התחושה הזאת אצל הנביא ישעיהו, בהפטרת הנחמה, אנחנו עדיין עם הפטרות הנחמה, כלומר, הקטע מן הנביא ישעיהו שקוראים עם פרשת כי תבוא, והוא מדבר אל ירושלים. ירושלים שהאור זרח עליה. ירושלים שהיא מקום שכולם באים אליו. מקום שכולם באים אליו גם מבחוץ. גם מי שהם לא בני ירושלים, אז בוודאי ליושביו הוא בית. כי אתה רוצה לבוא למקום שאתה רואה שמי שנמצא בו מרגיש בו בבית. ואני רוצה לומר משהו על המילים הפותחות, קומי אורי, קיבה אורך, וכבוד השם עלייך זרח. זו הנבואה של ישעיהו, שיהיה זמן, שזאת תהיה התחושה, שכבוד השם זרח על ירושלים. ואגב, אני אזכיר את הצירוף שאני מזכיר מדי שנה, שמסיים את ההפטרה הזאת, על כל הנבואות החיוביות שבה. אני השם, בעיתה אחישנה, בעיתה בעת הנכונה, יש אמרו בעת הגאולה, בעת הישועה, בעת הנכונה של הדברים הללו, אני אחיש. בעת, זה בזמנו של הדבר, מתי שהוא צריך לקרות, ודבר שהוא מוחש, הוא דבר שאתה האצת בו לקרות, אז לכאורה יש כאן סתירה, אבל היא מתיישבת בקלות רבה מאוד, כי אני חושב ש... אין מי שחי בעולם הזה ולא חש שלפעמים כשדברים לא בזמנם הם פשוט לא יכולים לקרות לא מהר ולא לאט. אם אתה מנסה לעשות את זה כשזה לא הזמן הנכון, אז גם צעדי צו לא יועילו. ואם זה הזמן הנכון, אז יקרה מהר מאוד. באיתם הדברים מתקדמים מהר. באיתה אחישנה, כשיגיע הרגע הנכון, יהיה רגע נכון, וברגע הנכון, אתה תרגיש שהדבר הואץ. כי זאת תכונתו של הרגע הנכון, ואני חושב שזה יסוד קיומי שאנחנו יכולים ללכת איתו. ואת זאת אני מזכיר מדי שנה. ולכן השנה רציתי להוסיף משהו. על הפתיחה הזאת, קומי אורי, קיבה אורך, וכבוד השם עלייך זרח. אם אומרים לעיר, גם אם אומרים למישהי, למישהו, קומי אורי. קיבה אורך. עכשיו, אפשר לומר שהאור של ירושלים הוא אורו של האל. ואני חושב שלא סתם יש כאן קיבה אורך וכבוד השם עלייך זרח. האור שלך והכבוד של השם שזורח עלייך הם דומים זה לזה אבל מפרידים ביניהם. כי אולי זאת הגאולה. מה מאפשר את התחושה שזרח עליך כבוד האל? שאתה תגלה את אורך שלך. בך יש אור, בירושלים יש אור, אור אפשרי הוא תמיד שם, אבל רוב הזמן הוא מכוסה. יהיה זמן, תהיה זריחה כזאת, שתחתיה

לרגעים, להבזקים. הם שם. זה לא אור חיצוני, וזה לא אור מלאכותי. זה מה שיש כאן. ואם זה ישנו כאן, מתישהו, זה גם יכול, וצריך להתפלל שזה עוד יאיר. יום אחד.

אנחנו שמענו את האבנים המתגלגלות, The Rolling Stones, עם Shine a Light. האל הטוב, הלוואי, שאורו יזרח עליך, כמו שזה אצל הנביא ישעיהו, קומי אורי, כי בא אורך, וכבוד השם עלייך זרח. אנחנו עדיין באים אל הארץ הזאת, אנחנו עדיין מנסים להבין,

להבין איך, איך באים אליה. השנים שחלפו מ-48 לא רבות הן במונחים של נצח. הנה, אנחנו עדיין דיברנו כאן, כמובן, גם על המקרא, גם על האודיסאה. יצירות מן העולם העתיק, מילים מן העולם העתיק, והן הולכות עד הנה. אז בוודאי השנים שחלפו מתשך, הן מעטות, ואנחנו עדיין לומדים לבוא אל הארץ הזאת, ואיך לחיות ביחד, ולומדים לימודים קשים, כן? לימודים עם טעויות, עם משגים, כי אנחנו אנושיים. אבל חלק מהאנושיות, לבוא אל הארץ, לחפש בית. ואני רוצה לסיים עם מישהו ממש חלק מהחיפוש הזה, של הבית בארץ הזאת, החיפוש העברי. חיים גורי, קראתי אותו רק לא מזמן, כשמדברים על ברכה ועל כללה, הזכרתי אז שיש לו ספר שלם, איבל, הר הכללה. ואני רוצה לקרוא ממנו, גם היום, שיר שקראתי פעמים רבות, אני חושב, לאורך השנים, עוד על הגשם. עכשיו תאמרו, אנחנו בקיץ, גם בירושלים חם, בתל אביב, אוי ואבוי. אנחנו עדיין ממש בקיץ, אבל אנחנו בזמן שתקופת החום, לאט לאט, גם על פי מקורותינו, נחלשת, לפחות לזאת אנחנו מקווים, זה הסדר הטוב. וגם היה איזה גשם מוזר שניתח פתאום. איזה סמל ראשוני. בשיר שהקרא חיים גורי מבקש גשם, הוא מבקש אותו עוד מתשרי, שיהיה גשם ממשי, נטול הפוגות. אנחנו רגע לפני תשרי, ואולי התפילה שלנו, שבשנה הזאת הגשם יהיה בתשרי, לא נצטרך להגיד, כבר מתשרי אנחנו מחכים לגשם ממשי. ובארץ ישראל, בארץ הזאת עצמאה למים, בארץ הזאת שצימאון, זו אחת הכללות הקשות בה. גשם, מים, הם אור. אנחנו מדברים על אור שזרח. אז אני אקרא מחיים גורי, שגם אהב את האודיסאה, וכתב עליה שירים שצריך לדבר בהם, על אודיסאוס, על איתקה שלו. אחר שאקרא מחיים גורי, אנחנו נשמע את שיין. כן, אנחנו רוצים לזרוח. דולי פרטון, שאך הלכה מאימנו, זמרת הקאנטרי הנפלאה הזאת, הלכה מן העולם בגיל 80, והשירה שלה איתה ניפרד. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין אימג' בהתחלה, שם אתם מוזמנים לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, גם באינסטגרם, מאוד אשמח שתעקבו אחריי, אתם גם יכולים לכתוב לי שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם בטלגרם יש לנו ערוץ, אש זרה, באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב אחריי, לכתוב לי גם. ועכשיו, חיים גורי, עוד על הגשם. הנה גשם ללא הפוגות, שאליו התפללת החל מתשרי, והנה עוד ברקים מעליך, וכמו נענה לקולך, שב ונאור הרעם הרחוק, ונזכר והולך וקרב להיות גם שלך. ירושלים של אבנים כבדות, של זיתים ושל חושך. ואתה יודע ועד, בין אשמורת שנייה לשלישית, שאתה רק שתיקה ארוכה, שאתה מים רבים, שעל פניך עוברים הדברים שאינם מוטלים בספק, שהיו מעולם, שלעולם לא ימותו בך.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בסדרות ירושלים, ביפו, נורה הלילה למוות גבר בן 30. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכריז הלילה על פתיחתה מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז. הנשיא טראמפ מצהיר כי אינו מעוניין לחזור לתנאי מסגר ההבנות בין וושינגטון לבין טהרן. ליקוי ירח חלקי נצפה הלילה ברחבי העולם. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שישי, תתוו באלול, תשפ"ו, 28 באוגוסט 2026. כאן שלומי אברבוך. חשד לרצח ביפו. בבית החולים וולפסון בחולון נקבע לפני זמן קצר מותו של גבר בן 30 שנפצע קשה מירי בסדרות ירושלים בעיר. עוד דווח על השלכת רימון ושריפת רכב במקום. מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרגרוף, קיים הערכת מצב בזירה, וכוחות גדולים של המשטרה מבצעים כעת סריקות אחר חשודים ברצח ובמעשי האלימות. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, פרסם הלילה סרטון שבו הוא מכריז על פתיחתה מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז, לאחר שכוחות אמריקניים סיימו לתאר את האזור ממוקשים ימיים שהניחו משמרות המהפכה של איראן. כתבנו נתן גוטמן מציין כי על פי הדיווח, כוחות הצבא מאבטחים את תנועת כלי השייט המסחריים במצר ובמקביל אוכפים סגר ימי מוחלט על איראן. כך מתאפשר מעבר חופשי של ספינות מסחר בינלאומיות שנושאות מאות מיליוני חביות נפט, בעוד ייצוא הנפט מאיראן נבלם לחלוטין. בפיקוד המרכז הדגישו כי כוחותיהם ימשיכו לשמור על מוכנות מבצעית גבוהה כדי להבטיח את חופש השייט במרחב. מוקדם יותר הודיע נשיא ארצות הברית טראמפ כי אינו מעוניין לחזור לתנאי מסגר ההבנות שנחתם בחודש יוני בין וושינגטון לבין טהרן. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל. ובתוך כך הודיע הנשיא טראמפ כי סגן מזכיר הסגל של הבית הלבן, בן מוס, ימונה לתפקיד עוזר הנשיא ודובר הבית הלבן. מוס יחליף את קרוליין לויט שביקשה לסיים את תפקידה לפני כחודש. תאונות הדרכים בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 4 סמוך לעין קרבל נפצע קשה גבר כבן 60, גבר כבן 40 נפצע בינוני. צוות מדע פינה אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. בכביש 65 סמוך ליישוב מסד שבאזור הכנרת נפצע הלילה קשה רוכב אופנוע בן 19 לאחר שנפגע מרכב. צוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. באמש בירושלים נהרג בתאונה עצמית רוכב דלגינוע, קורטינט חשמלי בן 70, מותו נקבע בבית החולים שערי צדק בבירה. ליקוי ירח חלקי נצפה הלילה ברחבי העולם. במהלך הליקוי שנמשך יותר מחמש שעות, נכנס הירח למסלול של הצל של כדור הארץ והאור שהוא מקבל מהשמש אינו משתקף. גם בישראל ניתן יהיה לראות את ליקוי הירח החלקי שצפוי להימשך כשעתיים, ובסיאו בעוד כ-10 דקות תוסתר כמחצית משטחו של הירח.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
0: והתחזית, היום תהיה התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת בלי שינוי, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. מיטות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב ובחיפה 31 מעלות, בבאר שבע 35 ובאילת 42 מעלות בצהריים. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו יאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.
6: חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה

0: בוקר טוב לכם, תודה שאתם איתנו, 6 ועוד 5 דקות בדיוק. 28 באוגוסט, תתוו אלול, ערב שבת פרשת כי תבוא. אני יאיר אטינגר, ואתם כאן על כאן חדשות ברשת ב' עם הבוקר הזה שמשודר גם בערוץ כאן 11 בטלוויזיה שלכם ובדיגיטל. עד השעה 8 נשכשך יחד במציאות, פוליטיקה, ביטחון, יהודים בעולם, עוד קצת פוליטיקה, אבל תחילה, קפיצה קטנה לעבר. לקראת 1 בספטמבר, תחילת שנת הלימודים, הנה קטע קצר, זה בדילוגים, מתוך מה שכתב דוד בן גוריון על החינוך הממלכתי במדינת ישראל. והוא כותב כך: חינוך ממלכתי במדינה דמוקרטית כישראל אינו יכול להיות חינוך טוטליטרי. אין מדינת ישראל רואה באזרח בורג במכונת המדינה, אלא אדם חי, בן חורין, שיש לו דעות, ונטיות ומגמות משלו, המותרות במדינה גם אם אין רוב מאחוריהן ואינן מקובלות על הכלל. על החינוך הממלכתי להקנות לכל ילד וילדה, נער ונערה במדינה, ערכי ישראל. עלינו להקנות לנוער בצד ערכי ישראל, הישגי המדע בימינו, הבנת תהליכי הטבע ושליטה באיתניה, ידיעת קורות אדם ועולם ותפיסת מניעיהן הפנימיים הן הנשק העיקרי במלחמת קיומנו והמכשיר הנאמן לבניין המשק, לביסוס הביטחון ולטיפוח התרבות. את כל זה כותב בן גוריון בטקסט שנקרא נצח ישראל. ב-54 הוא כותב את זה לאחר שנחקק חוק חינוך ממלכתי, זה שנועד לכאורה לבטל את הזרמים בחינוך, אבל עדיין שריר ותקף. זכות החוק הזה, אגב, יגיעו השבוע ביום שלישי 2.6 מיליון ילדים ישראלים לכיתות. טוב, עוד נשוב לבן גוריון הבוקר, בהמשך, בהקשרים אחרים, אבל בינתיים, לכמה כותרות. ובכן, צבא לבנון מתקשה לייסב את ההסכם, את הסכם המסגרת עם ישראל, וכך חיזבאללה משמר את אחיזתו בשטח באמצעות גופי רפואה, סיוע ושיקום. כך עולה ממחקר של מכון עמית למחקר טרור ומודיעין בגלילות. להערכת המכון, לצד השירותים לתושבים, הגופים האלה מסייעים לשמר את התשתית ואת ההשפעה של חיזבאללה בכפרים. את עיקרי המחקר מביאה פרשנתנו הצבאית כרמלה מנשה.
1: ההסכם שנחתם ביוני בחסות ארצות הברית נועד להסדיר את נסיגת צהל ולהעביר את האחריות לרשויות בלבנון. נקבעו בו אזורי פיילוט שבהם אמור הצבא הלבנוני לפרק את תשתיות חיזבאללה ולמנוע את חזרת אנשיו. כחודשיים לאחר החתימה, המחקר מעלה ספקות בנוגע ליכולתו למלא את המשימה. במוקד נמצא כפר זוטר אל ערבייה, אחד מאזורי הפיילוט. על פי דיווחים בתקשורת הלבנונית המצוטטים במחקר, לכפר הורשו לחזור גם פעילי חיזבאללה, עוסקים בתיאום צבאי ובהטמעת תשתיות הארגון בסביבה האזרחית. עוד דווח כי במחסומי הצבא לא נערכו חיפושים בכלי הרכב ולא נבדקה זהות הנכנסים. בכפר פועל ארגון הבריאות האסלאמי הכפוף למועצה המבצעית של חיזבאללה ומפעיל מרפאות ואמבולנסים, ולפי המכון משתייך גם למעטפת התומכת בפעילות הצבאית. בדיווחים נטען כי אמבולנסים שלו נכנסים לכפר בעוד כניסת אמבולנסים של הצלב האדום וארגונים אחרים נמנעת. לצידו פועלת אגודה המספקת מזון ודיור, ממפה נזקים ומציבה מבנים יבילים. העומד בראשה החיש בעבר כפיפות לחיזבאללה, ואולם המחקר מצביע על התבטאויות שלו בדבר מימון איראני ופעילות בהנחיית הארגון, וכן על גיוס תרומות באמצעות המוסד הפיננסי של החיזבאללה. הפעילות זוכה לסיקור בתקשורת של חיזבאללה, המציגה אותו כמי שמשקם את הכפרים, כך הסיוע משמר גם את תלות האוכלוסייה בארגון ומחזק את השפעתו. להערכת מכון עמית, הפעילות הזאת סותרת את ההסכם. המחקר מצביע גם על מגבלות משפטיות על חיפוש בנכסים פרטיים, המקשות על איתור תשתיות צבאיות. המבחן אינו רק הצבת חיילים לבנונים בכפרים, אלא יכולתה של המדינה לשלוט בהם בפועל. סיוע אזרחי כשלעצמו אינו מוכיח פעילות צבאית, אבל כל עוד חיזבאללה משמר תשתיות ואנשי שטח וממשיך להיות הכתובת לשירותים חיוניים, העברת האחריות הרשמית לצבא לבנון אינה מבטיחה שהארגון איבד את אחיזתו.
0: ומועצת הביטחון תקיים היום דיון על הנעשה בזירה הלבנונית, ובין השאר בעניין סיום המנדט של יוניפיל בלבנון. ישראל מצידה מתנגדת להצבת כוחות בינלאומיים בלבנון, כפי שמדווחת כתבתנו גילי כהן.
2: מועצת הביטחון של האום תקיים היום דיון לבקשת צרפת לקראת סיום המנדט של יוניפיל. מדובר בהתייעצויות סגורות במועצת הביטחון, עם סקירה גם של המסע ומתן המתקיים בתיווך אמריקני בין ישראל לבין לבנון, וגם לאור פעילות קצת יותר אינטנסיבית בסוגיה הלבנונית במועצת הביטחון ובכלל במסדרונות האום, אם אפשר לקרוא לזה כך. המהלך הזה מתכתב עם העובדה שבהחלטה של מועצת הביטחון סוכם שבסוף השנה למעשה הסתיים המנדט של יוניפיל בסוף השנה האזרחית, קרי עוד מספר חודשים. הדבר הזה מטריד את חלק ממדינות המערב, כמו לדוגמה צרפת. הנושא הרשמי של הדיון היום, הדיון הסגור, הוא הידרדרות המצב בלבנון והיום שאחרי יוניפיל. כרגע לא ברור מה הוא יכלול. ובהיבט הזה, שגריר ישראל לאום דני דנון מסר לנו שבישראל תומכים ביישום החלטת מועצת הביטחון להביא לסיום המנדט של יוניפיל בסוף השנה האזרחית, מתנגדים להצבת כוחות בינלאומיים אחרים באזור. אסור לנו לחזור על הטעות החמורה שנעשתה עם יוניפיל. צבא לבנון הוא זה שיפרס באזור בהתאם למסע ומתן הישיר המתקיים כיום בין הצדדים. החלופות שמוצעות לא יתרמו ליציבות האזורית, להפך, הן עלולות לספק לחיזבאללה פלטפורמה לבדות מחדש את כוחו בדיוק כפי שעשה בתקופת יוניפיל. האמת היא שזה לא שיש כל כך הרבה הצעות אחרות מה לעשות במקום הארגון הזה, שבחסות האום מביא פקחים מהעולם, כביכול כדי לשמור על הפסקת האש בין ישראל לבין לבנון, תוצר של מלחמת לבנון השנייה. אבל לישראל הייתה הרבה ביקורת על התנהלות הכוח הזה. גם היום הוא עתיד, לפחות נכון לשלב הזה, לסיים את פעילותו בלבנון בסוף השנה.
0: וראש הממשלה נתניהו, הוא מביע חשש שהפיצולים בימין יביאו להפסד הימין בבחירות. נתניהו אומר כי בכוונתו לשכנע את יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ואת יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר לרוץ ברשימה אחת. הנה דבריו של ראש הממשלה.
3: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים ניצחנו, כשהלכנו מפורדים הפסדנו. ב-92 היה לימין כמו היום יותר קולות מאשר לשמאל, אבל כיוון שהיו שלוש מפלגות, לא עברנו את אחוז החסימה, הפסדנו לשמאל, קיבלנו את אסון אוסלו, את ערפאת כאן, את החמאס כאן, וכל השאר זה אסון, אסונות מתמשכים. ולכן זה יכול לקרות גם הפעם. כל פעם שהלכנו ביחד, ניצחנו. כל פעם שהלכנו בנפרד, הפסדנו. אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה, אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם, ובצדק.
4: חדשות ברשת ב' כותרות העיתונים.
0: כן, אז כותרות העיתונים הולכות בהמשך לאותו אינסרט, אותם דברים ששמענו עכשיו של נתניהו. הסיפור הגדול הוא הסיפור בימין כרגע, הפיצול, המפלגות הקטנות, וכמובן הופעתו של אופר וינטר השבוע, שהוא גם צץ בסקרים, תכף אנחנו נשמע גם על זה. אז הכותרת ראשית למשל של מקור ראשון הבוקר, דאגה בימין שורת מפלגות על סף חסימה. נתניהו לבן גביר, זה אנחנו שומעים, אל תפיל את הימין. הוא אומר, בן גביר השיב, אתה רוצה ללכת עם אייזנקוט. לאחר מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, ופחות משבועיים לפני סגירת רשימות המועמדים לכנסת, מסתמן ששבע מפלגות יתחרו על הכל, על הקהל שתומך בנתניהו, או לכל הפחות לא פוסל אותו כאופציה לראשות הממשלה. המפלגות הן הליכוד בראשות נתניהו, הציונות הדתית בראשות סמוטריץ', עוצמה יהודית של בן גביר, נועם לישראל של אבי מעוז, האחדות של גלעד ארדן, זהות פייגלין, ועמך ישראל בראשות אופר וינטר, וזאת כמובן בניקוי המפלגות החרדיות. כל המפלגות הנעל מצהירות כאמור שיהיו מוכנות תיאורטית לשבת בממשלה תחת נתניהו, והדבר הזה מעורר את הדאגה הגדולה בימין. תכף אנחנו נשמע עוד על העניין הזה, אבל קודם כל בואו נדלג לסקר, כי הבוקר אנחנו כמעט כל יום יש לנו סקר, אנחנו מופגזים בסקרים בכלי התקשורת, וביום שישי, כנהוג במעריב, יש סקר, זאת הכותרת הראשית, 60 יום לבחירות, 10 מנדטים מבוזבזים, בצלאל סמוטריץ', חילי טרופר, פרופסור ירון זליחה, כן, הוא לא הוזכר בכתבה הקודמת שקראנו, בני גנץ, גם הוא לא, וגלעד ארדן, כל אלה לא עוברים את אחוז החסימה, וייתכן שהקולות שיקבלו ישלחו לפח ויכריעו את מערכת הבחירות לטובת הצד שמנגד. מפלגתו החדשה של אופר וינטר זוכה ל5 מנדטים. זה כמובן בסקר של מערי, והנה כבר עכשיו אנחנו נפרט לגביו. אז מה קורה בסקר הזה? הכותרת של, של הטקסט שמלווה את הסקר, המגרש של וינטר. אבל שימו לב כמה וינטר מקבל פה. לפי מעריב הוא מקבל 5 מנדטים. ככה, כניסתו הרשמית של אופר וינטר לזירה והאיחוד של 3 מפלגות ערביות יוצרים דרמה במערכת הפוליטית. גוש האופוזיציה של המפלגות הציוניות נחלש במנדט ועומד על 59 מנדטים, בעוד המפלגות הערביות מתחזקות ביחד ל-13 מנדטים. כך עולה מסקר מעריב שנערך על ידי לזר מחקרים בראשות דוקטור מנחם לזר. מהנתונים עולה כי כניסתו של וינטר יצרה מורכבות בגוש הקואליציה. בלעדיו הגוש בראשות בנימין נתניהו מקבל 43 מנדטים, וביחד איתו 48 מנדטים. וינטר, שמפלגתו עמך ישראל מקבלת בסקר 5 מנדטים, מוריד את הציונות הדתית בראשותו של בצלאל סמוטריץ' אל מתחת לאחוז החסימה. אני חושב שזה מופיע בכל הסקרים. אין סקר שמעביר את שניהם, זה או הוא או הוא, זה בעצם הבחירה של נתניהו. כמו ששמענו, נתניהו מעדיף כרגע, שינה כיוון, ומעדיף כרגע לחבר את סמוטריץ' ואת בן גביר, אולי מכיוון שהוא מבין ש... וינטר לא כל כך מתכוון להשתכנע, וינטר לא לחיץ. אני אקריא פה עוד משהו מהסקר הזה. האיחוד בין חד"ש תע"ל ובל"ד, כן, הרשימה הערבית המשותפת, זה מחזק את גוש המפלגות הערביות. האיחוד המשולש נותן להם 8 מנדטים, בנוסף ל5 שמקבלת רע"מ בראשות מנסור עבאס. זה בהחלט עלייה, 13 מנדטים שהם לא נספרים באף אחד מהגושים. ואני אקריא עוד פסקה אחת. עוד עולה מהסקר כי גדי אייזנקוט מוביל על פני בנימין נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה עם 48 מול 37%. גם נפתלי בנט מוביל על פני נתניהו, על פני נתניהו עם 43 מול 40%. מול אביגדור ליברמן נתניהו מקבל 40% לעומת 37 שחושבים של ליברמן הוא המתאים. זהו, רק אני אציין פה שבאותיות הקטנות כתוב שהסקר נערך ב-16 עד ה-27 באוגוסט עם 4,000 אנשים. לא חשוב, הסיפור המעניין כאן הוא שנראה שכניסתו של וינטר היא בשולי הסקר הזה. זאת אומרת, אולי אנחנו עוד צריכים לחכות לעוד כמה סקרים. אני אקריא עוד שתי כותרות. יתד נאמן, הוא נותן בכותרת הראשית שלו את הכותרת הביטחונית. כוננות צי ביהודה ושומרון, אוגדה נוספת לגזרה. ועוד דבר, הסתיים מסע הצלה של גדולי ראשי הישיבות שליטה במקסיקו ובפנמה למען קרן עולם התורה. זה אחד מאותם מסעות של רבנים לחול, לאירופה ואמריקה, בניסיון להשיג תרומות. נדמה לי שהדבר הזה הוא בעצם בקונצנזוס. הציבור החרדי בא ואומר לנדבנים בחול, בואו, תתמכו בעולם התורה. זה כנראה תחליף, או לצד, או תחליף, למה שהמדינה נותנת ולא נותנת. בואו נשמע שירה.

0: כן.
1: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: כן, רציתי להגיד, בהמשך לשיר, שנאחל מזל טוב לשלום חנוך, שהוא על פני האדמה כבר 80 שנה. בשבוע הבא חוגג יום הולדת, אז מזל טוב. ונמשיך עם העיתונים. עוד קצת פוליטיקה, מתורו של יוסי ורטר בהארץ. יש כאן איזשהו ידיעה מעניינת, אפרופו הפיצול בימין ואותן מפלגות שלו עוברות. אז מה שקורה, הוא אומר שגוש הימין נמצא לשם שינוי במצב רע בהרבה מגוש המרכז-שמאל. אני חושב שזה מוסכם על כל כותבי הטורים הבוקר. 7-8 מנדטים בסיכון מול 2-3. 7-8 מפלגות לוויין מול 2-3. ומה שהוא מביא פה זה את הפרט הבא, לפי בכיר במחנה השינוי, לבני גנץ הועברו השבוע כמה הצעות לתפקידים מפתים פחות או יותר בתמורה לפרישה מהמרוץ. אצלו חונים עדיין כמה אלפי מצביעים, רובם תומכי שינוי, בעוד שהוא כבר מזמן אינו בגוש הזה, אלא נושא עיניו לממשלת אחדות רחבה. והמציעים הציעו נשיא, שגריר בוושינגטון, שליח מיוחד. אלה התפקידים שיוסי ורטר שומע שהוצאו לגנץ כדי שיפרוש. בינתיים אין הענות. גנץ ממשיך במאמצי החייאה לגבייה מרוטת הנוצות הקרויה כחול לבן. עכשיו הוא בשיח עם הילד שקד, שבקלות הייתה יכולה למצוא מקום אצל וינטר מבחינת עמדותיה. אוקיי, זה, אני חושב שעד כאן הפוליטיקה, נכון? מיצינו את הנושא הזה, אבל בו יש עוד כמה כותרות, ואחת הגדולות בעולם זה האסון הקשה בנפאל. ואני קורא מידיעות אחרונות, חילוץ בין שמיים וארץ. בכפרים שנקברו בבוץ ניסו התושבים לחלץ מה שאפשר מהאדמה, בשעה שכוחות ההצלה בנפאל ובטיבט נמצאים במרוץ נגד השעון לאתר את מי שנסחפו עם עגלים. כמעט 1,500 מוגדרים נהדרים באסון השיטפון שפגע בהימלאיה, יותר ממחציתם תיירים זרים. בכפר אחד הכל פשוט שוטח, כל מי שהיה שם במלון, במסעדה או ברכב כנראה נספה, כך אומר מארגן קבוצת תיירים. כ5 ישראלים מנותקי קשר, אך החשש המרכזי הוא למטייל בשנות ה-60 לחייו, שכל חברי קבוצתו יצאו למקדש בבוקר, בבוקר האסון, ומאז נעלמו עקבותיהם. אני חושב שאחת השאלות היא מה קרה שם? מה קרה שם באסון הזה? מה גרם לאסון? ואחת האפשרויות זה שהייתה שם קדמה לאסון הזה, לשיטפון, להתפרצות הזאת האדירה של המים, קדמה רעידת אדמה. זאת רק אחת האפשרויות. היא גרמה לקריסתו של קרחון. אמש עדכן המכון הגיאולוגי של ארצות הברית כי הרעד, שזוהה תחילה כרעידת אדמה בדרגה 5.2 והיה אחראי לכאורה לשיטפונות, נוצר ממפולת אדירה. לטענת מומחים שבחנו צילומי לוויין, כנראה שחלקו התחתון של קרחון התנתק והתרסק על קרקעית העמק כקילומטר מתחתיו, תוך כדי שהוא גורף וסוחף איתו כמות גדולה של סלעים ומשקעים. אתמול התפתח דיון ער בקרב מדענים ברחבי העולם בנוגע לשאלה עד כמה ההתחממות הגלובלית תרמה לאירוע לאור נסיגת השלגים באזור. זה האסון הזה, אנחנו נקווה שעוד יהיו ניצולים, ובכללם גם אותו אזרח ישראלי. ולהבדיל, אלף אלפי, אז פה אני מקריא עוד כותרת מישראל היום על מה שצפוי לנו במזג האוויר. חורף באוגוסט. מערכת גשם חריגה בעוצמתה תפקוד בלילה שבין שבת לראשון, אזורים נרחבים בישראל. סופות ברד יגבירו את הסיכון להצפות, אז שימו לב, אני חושב שבמיוחד באזור המרכז. מכת גשם כזו שתלווה בסופות רעמים, ברקים וברד, יוצרת סכנה מיידית להצפות פתע במרכזים העירוניים ולשיבושים נרחבים ומסוכנים בתנועה בערי החוף. ביום ראשון גם יימשכו הגשמים המקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב. טוב, עד כאן תחזית מזג האוויר לבוקר זה, ונשמע אולי עוד שיר.

0: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
1: טוב, פיידנו באכזריות קצת את יהודית רביץ, אבל זה כדי שנספיק עוד משהו אחד שאני רוצה להקריא לכם מהעיתון, וזה בשבעה ימים יש חלק מהפרק, מהספר של עומר שם טוב, שחזר מהשבי בעזה, והוא מוציא ספר שנקרא מפגש עם עצמי בגיהנום. אני באופן אישי נמנעתי עד עכשיו ממש מלקרוא את כל הספרים האלה, זה ככה קצת הצפה, אבל אני קורא פה, ובאמת כתוב מעולה, ובעיקר המציאות שמתאר עומר שם טוב היא מציאות כמעט שכחנו ממנה, אבל צריך לזכור אותה, וגם הוא דמות, וזה מעניין מאוד. ככה אני אקריא לכם איזה פשוט, איזה פסקה מתוך הדבר הזה. עד שבת אני חוזר הביתה, ככה הוא אומר לעצמו. זה היה המשפט שאמרתי לעצמי מהיום שנכנסתי לעזה, וביום שאחריו, וביום שאחריו, במשך שבוע, ואז הגיע שבת ולא חזרתי הביתה. לא נורא, עוד שבוע אני חוזר הביתה. עבר שבוע ולא חזרתי. עד יום ההולדת שלי אני בבית, מגיע יום ההולדת ואני עוד שם. תלמיד בבית הספר שמחכה שהחופש הגדול יגיע, יכול לעשות טבלה עם איקסים, לספור את הימים עד לים ולגלשנים, אך כששוב ושוב מגיע תאריך היעד והמטרה לא הושגה, זה מייאש. שיניתי טקטיקה, אמרתי לעצמי, אוקיי, אני גלעד שליט עכשיו, יש לי 5, 6, 7 שנים כאן, זה הרי כבר קרה, אני לא יודע מתי אני אחזור ואין לי שליטה על זה, אבל אני מאמין שאני אחזור, אמרתי לעצמי. פשוט תהיה פה, מה שיש פה זה הרגע, זה רק הרגע, פשוט תהיה בתוכו. תקשיבו, יש פה פסקאות חזקות מאוד, מילים חזקות של עומר שם טוב, וזה נראה ספר מעניין. אז היום, אם אתם רוצים טעימה מתוך הדבר הזה, אז בשבעה ימים של ידיעות האחרונות, ואני חושב שעד כאן העיתונים עיתונים, ועמוד שפירה, אתה הבאת לנו את העלונים. העלונים זה אותם עיתוני בית כנסת, שזה, אנחנו ככה מנסים להביא אותם מדי שבוע, אז כן. מה דלית?
2: תראה, אתה לא תופתע כמובן שאולי הנושא המרכזי הוא, כמו שגם העלית בכותרות של העיתונים, זה הנושא הזה של הפיצולים בימין. זה עולה כאן באופן חריף בוודאי בכל העיתונים הללו.
1: כן, הפוליטיקה, למרות שבטח כל העלונים ירדו לדפוס לפני הופעת וינטר.
2: אתה צודק, אבל אני חושב שאנחנו מבינים כבר תקופה שיש כאן איזה בעיה לימין. גם נתניהו מבין שיש כאן בעיה לימין, ואנחנו רואים באמת, כמו שאמרנו גם פעמים קודמות, שהפוליטיקה חודרת לבתי הכנסת. זה ערוץ טוב מאוד מבחינת הפוליטיקאים כדי להכניס את הדברים הללו, גם כותבי מאמרים. אני נקנה באמת בדוגמית ואז נעבור לדברים מסוג אחר. למשל, מאמר מאוד נוקב של עורך עולם קטן, ושים לב לביטויים שהולכים ומחריפים גם בהשוואה לשבוע שעבר. מה שקורה בימין, כך הוא כותב, מצריך אבחון פסיכיאטרי על סעיף אובדנות ושיגעון גדלות. כלומר, זה מילים שאתה לא, אי אפשר להבין אותם אחרת. יש עוד משפט כזה, מחנה הימין בהתאבדות קולקטיבית, ונראה שכולם בסבבה עם זה. תתאחדו, כך הוא קורא, תפרשו, תתכנסו בחדר עד שיצא אשן לבן, ותעשו אבן יער ומספריים. בקיצור, העיקר, תעשו מה שצריך לעשות, כך אומר העורך של העיתון הזה, עולם קטן. כמו שאמרנו, רעיונות
1: פוליטיים. על העובדות לא היה מתאר אותם אחרת גם יוסי ורטר, כן?
2: אפילו בעיתונים הרגילים אין ביטויים כאלו חריפים. רעיונות פוליטיים, נדלג עליהם, נלך למצב רוח, וכאן שים לב למה שמתעסק מנחם רהט, עיתונאי מוכר במשך שנים, לא רק באסטרטגיה של המתמודדים, אלא גם במלתחה שלהם. Okay. הוא בחן בעצם מה כל אחד לובש. למשל, נפתלי בנט כבר, הוא אומר כבר, הוא לא מופיע כבר עם חליפה, הוא מעדיף להתראיין ולפרסם את עצמו כמו שלובש בטישרט שחורה. יש בזה איזה מסר, כן, חולצת טריקו פשוטה אמורה לסמן לאנשים שהם חלק מהעם, אולי אפילו מישהו שבא להפשיל שרבולים ולעבוד. דוגמה אחת, אם אתה רוצה, אייזנקוט, הוא אומר, הוא הולך דרך האמצע, ז'קט כהה, חולצת כפתורים, גם מנסה ככה להיות בין לבין, כן. ונתניהו כמובן עם החליפה.
1: כן, ביקורת אופנה באלוני בתי הכנסת, זה באמת דבר שלא לא ראינו עדיין, כן. אבל כן, משהו לגבי הפוליטיקאיות, כן, גם שם הוא יש לו עמדה, הבחנות.
2: יפה, לא, דווקא לא, אנחנו זוכרים את הכיסויי ראש שפעם דובר עליהם, אבל לא. אני אתן לך משהו שהוא ממש אחר, ידיעה מאוד יפה של חגי הוברמן. רוסיה תסייע לפלסטינים לתעד אתרים ארכיאולוגיים כדי למנוע מישראל להרוס אותם. ובין האתרים, כך הוא כותב, וזו ידיעה מאוד ארוכה, ויש את המקורות, יריחו הקדומה, בריכות שלמה ואמות המים לירושלים. חברים, זה ציטוט, של במשלחת נגיע כתיירים כדי להערים על ממשלת ישראל ונשתמש ברחפנים מקומיים.
1: אוקיי, תודה רבה עמוד שפירה. בבקשה.

0: השבוע בעיתוי לא מקרי חזרה לכותרות פרשת אלטלנה שבה טובעה ב-1948 ספינה שהבריחה נשק עבור האצ"ל וזאת בהוראת בן גוריון שראה בכך הפרה של סמכות צה"ל גם של התחייבות האצ"ל עצמו. אז כידוע 78 השנים שחלפו מאז לא רק שלא יקחו את זכר הטרגדיה שבה גם נהרגו 16 פעילי אצ"ל ושלושה חיילי צה"ל אלא אפילו החריפו אותה וזאת בעזרת לא מעט תוספות וסילופים, וכמובן הקרע הפוליטי ימין שמאל שלא הולך לשום מקום. ומה שאנחנו יכולים להוסיף הוא להגיע קצת יותר קרוב אל המקור, אל קולות ועדויות מגוף ראשון, ולשם כך, בילי סגל.
1: בוקר טוב.
0: אז זימנו אותך בשביל הקולות האלה, ואת מביאה לנו מתוך הארכיון של כאן.
1: כן, אז ב-20 ביוני 48, בשלוש בבוקר, התותח הקדוש, כמו שהם ציטטו אנשי האצ"ל, את בן גוריון שהוא קרא לתותח הקדוש, שירה באלטלנה ובערב לפני זה, זה עוד התחיל בכפר ויטקין שהיו יריות, ואז בן גוריון היה מעוניין שהספינה תגיע מול חופי תל אביב, כדי שתהיה תמיכה להליך הזה. מה שם, זה פצע מדמם, כמו שאתה אמרת. כן. אבל בן גוריון החליט שפירוק הפלמ"ח, לא רק, הפלמ"ח לא היה המשך ישיר של צה"ל, פירוק הפלמ"ח והמחתרות היה כורח בדרך להפיכת צה"ל לצבא העם. כן. ולמעשה, הפירוק של הפלמ"ח גם גרם להתפצלות של הקיבוץ, לאיחוד והמאוחד ולקרע הנוראי. כי גם שם זה לא עבר חלק.
0: כן.
1: אז עכשיו אנחנו, הבאתי כאן ציטוט מראיון עם פרס.
0: מאיזה שנה זה?
1: שמספר באמת, זה היה, הוקלט כשעשו תקומה בשנות ה-90, תחילת שנות ה-90, ופרס מספר על ההחלטה הקשה מנשוא שבן גוריון היה צריך לקבל, כדי באמת להפוך, כדי שלא נהיה פה חבורות של מיליציות, אלא שיהיה צבא, ושאפשר יהיה להקים מדינה. זאת אומרת, זה באמת, אורי סומר, כשאני שומעת את זה. כן. מצד שני, אפשר לחשוב באמת על הגדולה של האדם לקבל החלטה כזאת כואבת, עם ראייה היסטורית, מן נבואית כזאת. בוא נשמע.
2: הייתה החלטה קשה מנסו. הוא היה צריך לקבל החלטה על הפעלת תותח, הפעלת כוח, נגד העונייה הזאת. אבל הוא אמר שאם לא נשליט סדר מהרגע הראשון, אם יהיה יותר מצבא אחד, לא תהיה מדינה. עם כל הקושי, וגם בניגוד לכל הלחצים והתחינות, פשרה, תדחה, אל עמד כמו סלע.
0: כן, כמו סלע. זה בן גוריון לחלוטין, מפורש.
1: נכון, כן.
2: כמו סלע.
0: כן, כמו סלע. זה בן גוריון

0: על ידי דוד בן גוריון, ראש ממשלת ישראל, יורה על הנייה למרות שהניפה כבר באותו הזמן את דגל הלבן. התחלנו לקפוץ לתוך המים, אז המשיכו מכונות ירייה מטעם הפלמ"ח לראות על האנשים שקופצו לתוך הים.
1: אוקיי, אז זה אנחנו לא יודעים מי האיש הזה, נכון?
2: לא.
1: אין לנו את השם שלו?
2: רעיון של מייק הולר, זה הנסער בהזכרה הזאת, אין לנו את השם של האיש הזה.
1: אז זה הזכרה, הוא מגיע להזכרה, הוא אחד מהלוחמים של האצ"ל, הוא נמצא על סיפון האלטלנה.
2: והוא קפץ למים וניצל. והוא מספר גם אחר כך, לא שומעים את זה כאן, הוא גם היה אסיר, ולא רק הוא מספר, יש הרבה עדויות, אחר כך עצרו אותם גם. ולמרות זאת הם אחר כך התגייסו לצהל והם נלחמו. באמת,
1: כן, וואו, זה עדות חזקה מאוד של אותו אדם אלמוני שאנחנו לא יודעים את שמו, למרות שהיו הרבה אנשים שהעידו גם בשמותיהם, ויש לנו עוד אחד.
2: הוא קורא לדוד בן גוריון דוד.
1: כן.
2: יש לנו עוד עדות של יוסקי נחמיה, שהוא היה בכיר מבחירי לוחמי האצ"ל, הוא גם, הוא מניצולי כלא אקו, ובאלטלנה אומר שהוא זה שדחף את בגין מאלטלנה, וניצלו, והוא מספר על זה שהוא גם מספר על הירי מול חופי תל אביב, והוא מספר שברגעים הקשים בגין ביקש מהם לא לראות, כי הוא רצה למנוע מלחמת אחים. בוא נשמע.
3: חוף תל אביב הגענו לפנות בוקר עם דגל לבן, נפתחה עלינו אש תופת מכל הכיוונים, ובגין עלה על גשר הפיקוד עם מיקרופון ואמר לא לענות באש, בשום אופן לא תהיה מלחמת אחים.
1: אז הנה, זה גם התשובה, זה מי שניצב ממול בגין, שגם הוא הייתה לו ראייה היסטורית, נכון?
2: שני המנהיגים האלה, כן. משני עברי המתרס, ועם המשקעים שהיו ביניהם מתקופת המנדט והמלחמה, היו משקעים בין אף אחד לא היה, אבל עדיין הם קיבלו פה החלטות אמיצות.
1: כן, מה המסקנות שלך מהקולות האלה, בילי?
2: אני קצת מתגעגעת להדר שהיה, למרות שהייתה גם אכזריות והחלטות קשות. אין היום הדר, כן. בדברים שאנחנו שומעים מהפוליטיקאים, ואני מתגעגעת לזה, לאיזה סנס של אחריות, כן. וממלכתיות, נכון?
1: כן, נכון. הנה, עכשיו תראי גם כל הסיפור, אנחנו באירוע שהוא אירוע פוליטי, בעצם האיתור וההודעה על האיתור, ומסיבות העיתונאים וקרב הקרדיטים, זה אירוע פוליטי, אז שמענו את בן גביר אומר השבוע שזה אמור, גילוי אלטלנה אמור לשמש סמל האחדות, כן, גילויה בקרקעית הים, אז נגיד שאני לא סגור על אחדות, מחלוקות זה בסדר גמור אגב, אבל צריך לדעת רק לנהל אותם באלטלנה, זה בוודאי לא נועל נכון, ואני לא בטוח שאני סומך על הפוליטיקאים שידעו להגיד לנו איך לנהל את המחלקות האלה, אבל אנחנו בהחלט את זה צריכים לקחת כלקח מהפרשה הזאת, ומאוד הרבה פרשות.
2: נכון, אז אני מצפה למנהיגות אחראית ולחוסן אזרחי, ואני מקווה שפחות קצת נלמד מההיסטוריה.
1: כן, אז זה המטרה שלנו פה. תודה רבה, בילי סגל.
2: תהיו רק בשורות טובות, שבת שלום.
1: שבת שלום. ועכשיו לסיפור החריג הזה. שרת החינוך של שוודיה, היא ממוצא פלסטיני-לבנוני, הפתיע בשידור טלוויזיה כשהופיע עם טיליון מגן דוד, אותו היא עונדת, וזאת כחלק ממערכת הבחירות במדינה. באימות טלוויזיוני מול ראשי מפלגות אחרות, השרה סימונה מוהנסון, יושב ראש המפלגה הליברלית, אמרה כך, דווקא בגלל המוצא שלי, זה הזמן להביע סולידריות עם המיעוט היהודי. ואנחנו עם אהרון ורשטנדינג, יושב ראש מועצת הקהילות היהודיות במדינה. שלום לך.
4: שלום.
1: איך רואים בשוודיה את המחווה החריגה? זה מוסיף קולות או גורע קולות, מגן דוד?
4: אני חושב שהשרת החינוך שלנו היא מאוד צעירה, והיא מאוד אומצת לבוש מגן דוד אדום בטלוויזיה, וזה כן. דבר אמיצה, שאנחנו כן. מאוד מאוד... כן, אמיצה, נכון. העברית שלי ככה, אני...
1: זה בסדר גמור, מצוין.
4: אבל תודה, תודה רבה לך. ואני חושב שהיא עומדת

0: בצד של, של היהודים בשוודיה. אנחנו קהילה קטנה, בערך 15,000 יהודים בשוודיה, וכמעט מיליון מוסלמים. אז היא מאוד מאוד אמיצה ללבוש מגן דוד בטלוויזיה שהיא עשתה השבוע שעברה.
1: כן, אז אנחנו רואים שהתגובות למעשה הזה שלה, עם המגן דוד, בשידור חי, בעימות טלוויזיוני, זה וואו, מה שהיא חוטפת ברשת, ברשתות, זה מתקפות חזקות מאוד. מצד שני, אנחנו גם לא רואים שזה מועיל לעלות מעל אחוז החסימה. זאת אומרת, זה לא בטוח שזה הצלחה מבחינת הקמפיין שלה. אז איך רואים את זה באמת?
0: נכון, אני לא חושב שזה עוזר את המפלגה שלה. המפלגה שלה, הליברלים, הם מאוד קטנים, ויש למפלגה שלה, הליברלים, יש לכם היסטוריה שהם תמיד עומדים בצד של היהודים. ולא, זה לא, אני לא חושב שזה עוזר למפלגה שלה, כי יש לנו בחירות בראש השנה, יש לנו בחירות לפרלמנט.
1: זה ממש יוצא בראש השנה?
0: כן, כן, זה ממש יוצא בראש השנה. ביום שני של ראש השנה יהיה לנו פה בחירות, וכל מפלגה חייבים לקבל 4% להיכנס לפרלמנט, ועכשיו הליברלים יש להם רק 2-2.5%.
1: כן, אז זה לא ממש מועיל. אגב, אמרת ראש השנה, אז מה עושים באמת? היהודים הולכים לבית כנסת או לקלפי? מה הולכים לעשות?
0: בשוודיה אפשר להצביע עכשיו.
1: להצביע מראש, להצביע לפני.
0: כן, זה התחיל אתמול. אז היהודים ששומרים את החג, הם הולכים לקלפי עכשיו.
1: כן.
0: כל יום אפשר עד ראש השנה.
1: אוקיי, אז אם באמת עכשיו אנחנו מדברים על המחווה שלה, ובכלל על הבחירות, איך, בוא נדבר רגע על המחווה שלה. איך זה בשביל היהודים, המחווה הזאת של המגן דוד, זה נתפס כמחווה או סתם גימיק?
0: יש יהודים שהם חושבים שזה סתם גימיק, אבל אני חושב שרוב מהיהודים בשוודיה, הם חושבים שזה דבר טוב, שזה מאוד אמיצה, ושזה משהו... משהו ממש טוב שהיא בגלל שהיא יושבת ראש של מפלגה וגם שהיא גם שרת החינוך וגם גם בשביל שהיא פלסטינית.
1: כן.
0: זה נותן זה מסר מאוד מאוד חשוב לכל היהודים בשוודיה, ויש המון אנשים שהם חושבים שהיא בוגדת, שהם מאוד מאוד לא חושבים שזה דבר טוב.
1: מהצד כמובן, מהצד לא מהצד היהודי, לא מהצד הפרו-ישראלי, מהצד...
0: לא, כן.
1: מהמחנה השני.
0: מהצד השמאל וגם מהצד המוסלמים. יש המון אנשים שהם חושבים שבגלל שהיא מוסלמית, זה דבר לא טוב שהיא לובשת מגן דוד ושהיא עומדת בצד של היהודים.
1: כן, אז באמת הרחוב השוודי הוא פרו-פלסטיני, כן, בגדול, וזה עוד לפני 7 באוקטובר, ובטח אחרי.
0: בגדול, נכון, בגדול אני חושב שלא כולם, אבל רוב השוודים הם בצד של הפלסטינים, הם לא יודעים את כל ההיסטוריה וכל הדברים, אבל הממשלה שלנו הם, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר, הם היו בצד של ישראל, הם גם היו בצד של היהודים, כי הממשלה עכשיו הם ממשלה ימנית.
1: אוקיי, אז אתה אומר שהממשלה הייתה ככה, גיבתה את ישראל, אבל חלק בוודאי מהרחוב לא כל כך, אז איך זה להיות יהודי בשוודיה היום?
0: היום זה גם טוב וזה גם בעייתי, יש לנו כל מיני אתגרים, אנטישמיות גבוה, אבל באותו זמן יש לנו קהילות יפות בסטוקהולם וגם בגטנבורג ומלמה ובערים אחרות. ויש לנו, יש לנו חיים יהודים יפים, אבל יש, יש גם אתגרים באותו זמן.
1: כן. על כמה אנחנו מדברים? כמה קהילות, כמה יהודים ככה בגדול?
0: יש ארבע קהילות. בשוודיה, הקהילה הכי גדולה פה בסטוקהולם, יש לנו ארבע, בקהילה יש לנו 4,500 חברים בקהילה, יש עוד יהודים. ראש השנה ביום כיפור יהיה לנו פה בסטוקהולם 8 מניינים. אז יש לנו בית ספר, זה בסטוקהולם. וגם קהילות בגטנבורג, מלמה, הלסינגבורג, ערים אחרות. סך הכל אני חושב שבערך 15,000 יהודים בשוודיה.
1: כן. עכשיו, הזכרת את שנת הלימודים, עומדת להיפתח, החגים בפתח, יש משהו שהוא הולך להיות שונה הפעם בחגים האלה? בתקופה הזאת?
0: אני לא חושב.
1: מבחינת אבטחה?
0: אחרי השבעה באוקטובר היה מצב חדש. יש לנו תמיד משטרה מחוץ מחוץ לבתי כנסת, מחוץ לבית ספר היהודי. אבל אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים לחיות כמו יהודים ולהיות גאים שאנחנו יהודים, אנחנו שוודים ויהודים, ואנחנו ממשיכים. אין לנו ברירה. ואנחנו גם עומדים בצד של כל החברים שלנו בישראל.
1: אוקיי. זה נהדר, דברים שמחממים את הלב לשמוע. ואנחנו מאחלים לכם באותה הזדמנות גם שנה טובה, ותודה רבה שהצטרפת.
0: תודה רבה לך.
1: הבוקר.
0: תודה רבה, שנה טובה, שבת שלום.
1: להתראות.
2: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
1: כן, אז ממש לסיום, קראנו קודם מהספר של עומר שם טוב המקסים, אז יש כאן עוד כותרת שקשורה לחטופה אחת, שהיא אמילי דמרי כמובן, והיא אתמול בערב התחתנה עם הבת זוג שלה, עם דניאל עמית, וסיפור אהבה, אני מקריא מידיעות אחרונות, הרי את, זה הכותרת, סיפור אהבה יוצא הדופן של שורדת השבי אמילי דמרי ויוצרת התוכן דניאל עמית, שהתחיל מתגובה באינסטגרם. הוא נחגג אמש בטקס חתונה מרגש. השתיים החליפו טבעות כשסביבן חברים, בני משפחה ושורדי שבי, שימו לב, בלי אף פריט לבוש אדום לבקשתה של אמילי, שהיא אוהדת מכבי תל אביב. והן יצאו לדרך חדשה כזוג נשוי, נגיד שבין האורחים שהגיעו לשמח קלה וקלה, היו שורדי השבי, גלי וזיבי ברמן, חברי הקרובים של אמילי, הם נחטפו יחד איתה, רומי גונן, דורון שטיינברכר, לירי אלבג ואגם ברגר, וחברים שרכשה לאורך הדרך. יש כאן רשימה, אז נאחל מזל טוב, גם להן, גם לאליה כהן וזיו אבוד, שהתחתנו שבוע שעבר. אז גם הם מהגיבורים של השבעה באוקטובר והשנים האלה שעברו עלינו. אוקיי, אז אנחנו עם סוף השעה הזאת, ערך אותנו עמות שפירה, ורוני נאור הוא הטכנאי, ושילת מחלוף וג'רמי קוסקס הם הקפיקו. אנחנו נתראה אחרי החדשות. תודה.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית,
2: תיעוד בלעדי, מפקד מחוז הצפון במשטרה במבצע בינלאומי למציאת תרומת כליה לאימו, וגם מספי ריבלין והגשש החיוור ועד עדן בן זקן ונתניהו, הרומן הסוער בין האומנים לפוליטיקאים.
3: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
6: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
5: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, השידור הישיר, שני, משמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, יאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מפקד סנטקום הכריז על פתיחתה מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז. הנשיא טראמפ, איראן היא מדינה כושלת, היא מתחננת לעסקה. מחקר חדש מעלה ספקות כבדים באשר ליכולתו של צבא לבנון ליישם את הסכם הפסקת האש ולמנוע את חזרת חיזבאללה לכפרים בדרום המדינה. ביפו נרצח גבר כבן 30. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, הודיע הלילה על פתיחתה מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז.
9: As recently announced, the U.S. military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz. We have successfully cleared sea mines in the Strait's international...
7: כפי שהוכרז לאחרונה, צבא ארצות הברית הגיע לאבן דרך משמעותית במצר הורמוז. פינינו בהצלחה מוקשים ימיים מנתיבי השייט הבינלאומיים של המצר, אשר הונחו לפני חודשים בידי משמרות המהפכה האסלאמית של איראן, אמר קופר. כתבנו נתן גוטמן מציין כי על פי הדיווח, כוחות הצבא מאבטחים את תנועת כלי השייט המסחרים במצר, ובד בבד אוכפים סגר ימי מוחלט על איראן. כך מתאפשר מעבר חופשי של ספינות מסחר בינלאומיות שנושאות מאות מיליוני חביות נפט, בעוד ייצוא הנפט מאיראן נבלם לחלוטין. בפיקוד המרכז הדגישו כי כוחותיהם ימשיכו לשמור על מוכנות מבצעית גבוהה כדי להבטיח את חופש השייט במרחב. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן היא מדינה כושלת וכי האיראנים מתחננים לעסקה, אך הוא מסרב. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ גם הציד את מצר הורמוז כטריטוריה חדשה של ארצות הברית. קודם לכן דיווח הוול סטריט ג'ורנל כי הנשיא האמריקני הודיע שאינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות שנחתם עם איראן לפני כחודשיים. צבא לבנון מתקשה לעמוד בדרישות הביטחוניות של הסכם הפסקת האש עם ישראל, וחיזבאללה משמר את אחיזתו בשטח באמצעות גופי רפואה, סיוע ושיקום אזרחיים הפועלים בחסותו ובמימון איראני. כך עולה ממחקר של מכון עמית למחקר טרור ומודיעין בגלילות שהתפרסם בימים הקרובים. באחד מאזורי הפיילוט שבו נפרס צבא לבנון זאוטר אל רביה, לא מתבצעות בדיקות קפדניות במחסומים, ועל פי דיווחים בתקשורת הלבנונית, לכפר שבו פעילי חיזבאללה העוסקים בהטמעת תשתיות צבאיות בסביבה האזרחית. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בד בבד, ארגוני סיוע של חיזבאללה מעניקים שירותי רפואה ומחלטים סיוע, ובכך משמרים את תלות התושבים בארגון ואת השפעתו בשטח, בניגוד לרוח ההסכם. כתבתנו גילי כהן מציינת כי מועצת הביטחון של האום תקיים היום דיון לבקשת צרפת לקראת סיום המנדט של יוניפיל בדרום לבנון, הצפוי בסוף השנה האזרחית. בחירות 26, ראש הממשלה נתניהו קרא אמש לאיחוד בין מפלגות השרים בן גביר וסמוטריץ'.
10: כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו. ב-92 היה לימין, כמו היום, יותר קולות מאשר לשמאל, אבל כיוון שהיו שלוש מפלגות, לא עברנו את אחוז החסימה, הפסדנו לשמאל. זה יכול לקרות גם הפעם. אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם, ובצדק.
7: יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, דחה את קריאתו של נתניהו לאיחוד בין מפלגתו לבין מפלגת הציונות הדתית בראשות השר סמוטריץ', והציע לו להתאחד עם מפלגתו של אופר וינטר.
11: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם אייזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. רק עוצמה יהודית גדולה וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא.
7: בהודעה שפרסם, ציין בן גביר כי הוא מתקשה להבין את קריאתו של ראש הממשלה. לדבריו, בשיחותיו עם נתניהו בשבועות האחרונים, שמע ממנו כי התרחיש המושלם לניצול הקולות במחנה הימין הוא איחוד בין וינטר מעמך ישראל לבין סמוטריץ'. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בפנייה לנתניהו הדגיש בן גביר, אעשה הכל כדי שלא תקים ממשלה עם אייזנקוט, רק ממשלת ימין. סמוטריץ' כתב ברשת עץ, זה הזמן לאחדות ולאחריות במחנה הלאומי. רצח ביפו. בבית החולים וולפסון בחולון נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע הלילה פצעים אנושים מירי בסדרות ירושלים בעיר. בזירה דווח גם על השלכת רימון ושריפת רכב. כוחות גדולים של משטרה מחפשים אחר חשודים.
12: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
13: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
12: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכת החדשות קרין גורדן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, יאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה

0: שוב בוקר טוב לכם, חזרנו אליכם, בוקר טוב גם לאלה שמצטרפים אלינו, שבע ועוד שש דקות, כמעט, ממש כמעט שש דקות. אני יאיר רטינגר ואתם על כאן חדשות ברשת ב' עם הבוקר הזה וגם בשעה הזאת ננסה לעשות קצת סדר במה שמתחולל פה מסביבנו. ותחילה לזה, הרמטכ"ל הכריז על הגברת הכוננות לקראת החגים ביהודה ושומרון ועל עיבוי הכוחות שם. אתמול המשיך צה"ל לתקוף בעזה ובלבנון, ובתוך כך הרמטכ"ל מזהיר מפני פגיעה במוכנות. הנה דיווחה של כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה.
1: צה"ל מגביר את הכוננות לקראת החגים, תוקף בעזה ובלבנון. הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה להעלות את הכוננות של מפקדת אוגדה סדירה נוספת לקראת תגבור ביהודה שומרון ולהיערך להפעלה מיידית של יחידות וגדודים. אין הדממות ואין רידוד סדק מבצעי, הבהיר, והזהיר כי בשעה שהצבא ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות, ההתמודדות עם קופה ריקה פוגעת במוכנות. ברצועת עזה הודיע צה"ל על חיסול של שלושה אנשי חמאס מאז אתמול. בח'אן יונס חוסל, מפקד בזרוע הצבאית שלפי הצבא היה מעורב בהחזקתם של עידן אלכסנדר, מתן זנגאוקר ואברה מנגיסטו בשבי במנהרה בדרום הרצועה. אתמול חוסלו בשעת עם מפקד במערך הנונטד ובח'אן יונס פעיל בחטיבת ח'אן יונס. על פי צה"ל, השלושה קידמו מתווי טרור ופעלו לשיקום יכולות חמאס, והתקיפות נועדו להסיר את האיום. במקביל הודיע שר הביטחון ישראל כץ כי הסתיים האולטימטום בעקבות שיגורי הבלונים והעפיפונים לעבר יישובי הנגב. לדבריו, כל שיגור יענה בתגובה קשה נגד האחראים ותשתיות השיגור, לרבות פינוי אוכלוסייה מאזורים שמהם יבוצעו שיגורים. בהודעות הצבא לא נקשרו החיסולים לשיגורים האלה. בדרום לבנון תקף צה"ל מחסני אמצעי לחימה ותשתיות של חיזבאללה במרחב נבטיה, בתגובה לשיגורי שני רחפני נפץ לעבר כוחות ברך הסליטאר. לא היו נפגעים לכוחותינו. ישראל מבקשת להבהיר שהפסקת האש איננה מאפשרת לחמאס ולחיזבאללה להשתקם ולתקוף בלא תגובה, אלא שהמתיחות בכמה זירות במקביל מחייבת גם יכולת להתמיד, לתגבר את יהודה ושומרון, להמשיך לפעול בעזה ובלבנון ולהיערך מול איראן. אזהרת הרמטכ"ל מציבה את שאלת המשאבים במרכז לצד הדרישה לכוננות מלאה. נדרש מענה לעומס על הכוחות ולשחיקה המתמשכת.
0: ראש הממשלה, הוא מזהיר מפני הפיצולים בימין. נתניהו אומר כי ינסה להביא לאיחוד של הציונות הדתית ושל סמוטריץ', של הציונות הדתית של סמוטריץ' כמובן, ועוצמה יהודית של השר בן גביר. ואופר וינטר, שמנסה לרוץ לבד, אומר כי ימליץ על נתניהו לראשות הממשלה. הנה הדיווח של כתבנו שחר גליק.
2: נתניהו וגוש הימין במסע בנייה מחדש. ראש הממשלה נתניהו הוציא אתמול קריאה לשרים בן גביר וסמוטריץ' להתאחד, והשניים הגיבו בצורה שונה זה מזה.
3: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו. אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים. צריך להתגבר על זה. אני אזמין אותם בימים הקרובים. אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם.
4: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם אייזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. רק עוצמה יהודית גדולה וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא.
2: השר סמוטריץ' מנגד אמר זה הזמן לאיחודים בגוש הימין. סמוטריץ' צריך לומר לא עובר את אחוז החסימה כרגע לבדו. אז מה גורם לראש הממשלה נתניהו לשנות את עמדתו? אם עד אתמול בבוקר הוא חשב לתקוף את וינטר, הוא היה נגדו, ופתאום הוא משנה את דעתו, קורא לסמוטריץ' ובן גביר להתאחד. לא לגמרי ברור, אבל אתמול כמה שעות לפני הסרטון של נתניהו, אופר וינטר מוציא סרטון שבו הוא מתחייב בפעם הראשונה על מי הוא ממליץ לראשות הממשלה.
5: מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד. חרדים ישולבו בצהל עם העסקנים החרדים או בלעדיהם. תהיה כאן הגירה מרצון מעזה ולא רק מנהלת הגירה.
2: למעשה זה היו ימים מאוד טרופים בקמפיין הליכוד, ויכוחים מה לעשות בדיוק בסוגיית וינטר. אז כאמור בהתחלה נתניהו חשב שוינטר הוא מכה, ניסה לגמור אותו מהר, קרא לו להתחבר עם בצלאל סמוטריץ', קרא לו לפרוש, טענו בסביבתו שהוא עלול לשתף פעולה עם השמאל, אבל איפשהו אתמול בשעות הצהריים הטון משתנה. נתניהו מתחיל לקרוא לאיחוד דווקא בין בן גביר לסמוטריץ', משחרר מסוגיית אופר וינטר, ולא סתם ראש הממשלה יוצא פתאום מנקודת הנחה שווינטר דווקא זה שיכול לפתע להביא לו את הניצחון אם הוא ייקח קולות מהמרחב שבין הגושים, ולכן אתמול הליכוד משנה את האסטרטגיה, ראש הממשלה נתניהו קורא לאיחוד הזה הפנים גושי, כאמור בן גביר לא ממש מסכים לו, סמוטריץ' הולך איתו בעניין הזה עד הסוף, ונתניהו טוען האיחוד שלהם יהיה גדול מסך על הקו, זה מה שטוענים הסקרים הפנימיים שלו, כך לדבריו.
0: במהלך המלחמה התקיימו שיחות ישירות בין ישראל לבין חמאס. ואלו התקיימו בין מי שהיה ראש השב"כ רונן בר לבין בכיר החמאס רזי חמד. השיחות היו טלפוניות ובאישור ראש הממשלה נתניהו, כפי שמפרסמת אתר כתבתנו גילי כהן.
6: השיחות הישירות שהתקיימו בין חמאס לבין ישראל במהלך המלחמה, במסגרת הניסיון להתקדם בהסכם לשחרור חטופים, היו, כפי שאנחנו מפרסמים הבוקר, שיחות טלפוניות בין ראש השב"כ דאז רונן בר לבין רזי חמד, בכיר חמאס. השיחות הללו התנהלו בידיעת ראש הממשלה באישורו, ולפי גורמים המורים בנושא, גם מצד חמאס התקבל אישור מלמעלה, אישור מגבוה למהלך הזה. חליל אלחיה היה מעורב במגעים לאותן שיחות. היו, לפחות לפי המידע שהגיע אלינו, כמה שיחות, ומסלול השיחות החשאי הזה נועד ללבן סוגיות שהיו במחלוקת, הקשורות למסע ומתן לשחרור החטופים. הצנזורה באופן חריג התירה לפרסם את עצם השיחות הישירות הללו אתמול, ומה שמעניין שזה בדיוק אותה דמות בחמאס, רזי חמד, שהייתה בקשר עם גורמים ישראלים, לפי הפרסום של בן כספית, עם שלומי פוגל, שהיה סוג של שליח מטעם ראש הממשלה במהלך צוק איתן. זה אותו רזי חמד ששוחח טלפונית עם ראש השבק במהלך המלחמה. ואותם גורמים שאני מדברת איתם טוענים שלא רק שהיה מדובר בחמאס שיחות, הן נועדו ללבן מחלוקות בסוגיית המסע ומתן לשחרור חטופים, אבל ההסכם שנחתם לשחרור החטופים הושג באמצעות פעילות המתווכות ובעיקר בלחץ של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ובהיבט הזה כדאי להזכיר, ישראל וחמאס ניהלו שיחות מסע ומתן ישירות לפני 7 באוקטובר ואחרי 7 באוקטובר. הפתק של סיכון מחושב שכתב בכתב ידו סינואר אל ראש המלל ובכיר השבק לשעבר מאיר בן שבת, גם הוא זכור. מה שמעניין לראות זה מתי ההנהגה שלנו לא בדיוק מפרטת את כל נתיב השיחות ומתי הדברים הללו מפורסמים.
0: כן, הנשיא טראמפ הוא אינו מעוניין לשוב להסכם מזכר ההבנות שנחתם עם איראן בחודש יוני, ותחת זאת ממתין לראות כיצד יפעל הלחץ הכלכלי על איראן, כך דווח אתמול בארצות הברית. טראמפ שב וטוען כי האמריקאים מצליחים לסייע לספינות לעבור במצר הורמוז, אבל בפועל עוברות בנתיב רק ספינות בודדות מדי יום. מדבר כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
7: ארצות הברית מתמקדת במלחמה הכלכלית נגד איראן, וכרגע הנשיא טראמפ מאמין שאפיק זה יישא פירות. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ארצות הברית הודיעה למדינות מתווכות כי אינה מעוניינת לשוב לסיכומים של מזכר ההבנות אשר נחתם ביוני, וכי טראמפ ממתין לראות את תוצאות הלחץ הכלכלי. בשיחה עם כתבים בבית הלבן אמש הבהיר טראמפ כי חזרה לשולחן הדיונים אינה על הפרק כרגע.
8: The strait is open. We're taking a lot of boats. Millions and millions of barrels of oil are coming out of the strait every day.
7: אנחנו לא מעוניינים להיפגש איתם. המצר פתוח, אנחנו מוצאים הרבה ספינות, מיליוני חביות נפט עוברות במצר מדי יום, אמר טראמפ. למרות טענותיו החוזרות ונשנות של הנשיא כי מצר הורמוז פתוח, בפועל עוברות בו רק ספינות ספורות מדי יום, תנועת הנפט דרכו רחוקה מהרמות שהיו לפני שארצות הברית וישראל פתחו במלחמה. הנשיא הדגיש כי המצור הימי האמריקני על איראן פועל היטב, וכי כלכלת איראן כבר נמצאת במצב קשה.
8: איראן right now they're not paying their troops. They're in deep trouble. They have very little capacity. It doesn't mean we're finished with the military.
7: איראן אינה משלמת לחייליה, היא בצרות גדולות, אין לאיראן יכולות. אבל זה לא אומר שגמרנו עם הפרק הצבאי, אמר טראמפ. ההמתנה כעת היא לראות כיצד יתקדם הלחץ הכלכלי, והאם ארצות הברית אכן תטיל עיצומים על סין ועל מדינות אחרות שעושות עסקים עם איראן. בינתיים הנשיא טראמפ מרכז את תשומת הלב שלו בזירה אחרת, במאבק המחסים שלו נגד קנדה, השכנה הידידותית מצפון. אתמול הכריז טראמפ בטקס חתימה חגיגי בבית הלבן, כי הוא משנה את שמו של אגם אונטריו שבין ארצות הברית לקנדה לאגם אמריקה. מעין צעד שנועד להרגיז את הקנדים בדיוק כפי שעשה בעבר עם מפרץ מקסיקו, שאותו כינה מפרץ אמריקה. הקנדים לא התרשמו והבהירו ששמו של האגם לא השתנה. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: ושלום לאלוף במילואים, אייל בן ראובן, לפקד גיס הצפון לשעבר.
9: שלום, בוקר טוב יאיר.
0: בוקר טוב, אז אנחנו שוב עם ההתחממות, או יותר נכון אי התקררות בכמה הגזרות במקביל, רחפני חיזבאללה בצפון ועפיפוני ניסוי בעזה, כאוס במרכז התאום הבינלאומי וכמובן יהודה ושומרון. מהי הזירה העיקרית בעיניך?
9: תראה, כל זירה יש לה את החשיבות שלה. אם אתה שואל אותי מה האיום היום הקשה ביותר, המאיים ביותר, זה דווקא זירת יהודה ושומרון, שנמצאת בכאוס נוראי, והסיבה לכך, למה היא האיום החמור ביותר בעיניי, כי מול חיזבאללה, אולי תכף נגיד על זה מילה, אבל מול חיזבאללה יש צבא, צהל נמצא שם, נלחם במגבלות לא פשוטות, אבל יש צבא. בעזה צהל נלחם, ביהודה ושומרון צהל ניגף בידי חבורת פורעים יהודים.
0: ניגף.
9: ניגף, ניגף, חד משמעית, ניגף. ואתה רואה את זה בשטח, כאשר הדבר הזה הוא, אני קורא לזה, מערכת של פיגועים. ביהודה ושומרון, אני מתכוון, מערכת של פיגועים, כלומר פגיעה בביטחון הלאומי שלנו, בביטחון, זאת פגיעה בביטחון הלאומי המדיני שלנו, תראה איך אנחנו נראים בעולם ממה שקורה שם, כמובן פגיעה ערכית, איומה ונוראה בחברה הישראלית של איך אנחנו נראים בעיני עצמנו, מול אותם פושעים, טרוריסטים יהודים שפוגעים בחפים מפשע בצורה... אני קשה לי, אני אומר לך, אני מבקר שם לא מעט עם חברים שלי שלחמו איתי ובכירים מאוד. אנחנו כל ביקור כזה, אנחנו חוזרים עם דמעות בעיניים למראה מה שאנחנו רואים בשטח שם. איך מתעללים בנשים, בילדים, ובסוף בסוף יש פה גם פגיעה כלכלית במדינת ישראל, כי רק אתמול שמענו שכרגע מעבירים לשם עוד מפקדת אוגדה, זה אומנם לא אוגדה, כן, זה מפקדת אוגדה, אבל מעבירים לשם כוחות, וזאת פגיעה גם בכוחות, בצהל, בזירות האחרות, ובואו גם נזכור איפה נמצא צהל היום, אחרי 3 שנים של מלחמה. כאשר צבא המילואים שלנו במצב קשה ביותר, אנשי קבע עוזבים, וכל המצב הזה נראה, אתה יודע, אם אני לוקח את יהודה ושומרון, יאיר, זה סיטואציה שאני מגדיר אותה במין צהל כרגע נלחם בעצם נגד הממשלה שתומכת באותם פורעים יהודיים, כאשר התוצאה בשטח היא שלמשל אין משטרה. צהל נלחם עם ידיים קשורות.
0: אבל יכול להיות שבאמת ההצהרה הזאת של הרמטכ"ל, שהוא מפנה מפקדת אוגדה ליהודה ושומרון, אולי זאת איזשהו תפנית, מפנה בעלילה הזאת שאתה מתאר?
9: תראה, המפנה בעלילה אולי זה שאנחנו מדברים על זה יותר. עד לפני 4-5 חודשים כולם סגרו עיניים. זה לא דבר שהתחיל אתמול, זה רק נעשה יותר חמור. מלפני 4-5 חודשים קרו כמה דברים שהציבור הישראלי קצת קצת פתח עיניים. קצת יש יותר ביקורת בעניין הזה, גם בארץ, גם בעולם.
0: אתה חושב שצהל נהנה מהיעדר הביקורת עד עכשיו?
9: נהנה
0: כמובן במרכאות.
9: חס וחלילה.
0: לא, אני אומר שזה אפשר את המצב הזה שאתה מתאר?
9: צהל היה בסיטואציה שבה, תראה, צהל הוא הריבון. ביהודה ושומרון. תפקידו לשמור על שקט ועל ביטחון כל האזרחים שנמצאים שם. יהודים, פלסטינים, כולם. צורת הלחימה היא כמובן שונה, וצהל עושה עבודה מצוינת מול הטרור הפלסטיני. מה הטרור היהודי הזה כרגע, ומחמם את השטח, ותוקע פשוט מקלות במעמד של צהל, ומייצר צורך לשלוח לשם אלפי חיילים, שבעצם ההכשרה שלהם היא לא, חיילי גולני לא למדו להילחם ביהודים, שנלחמים בפלסטינים. זה דבר בלתי אפשרי, גם אין להם את הסמכות למשל לעצור מנובל כזה שלוקח גרזן ושופך את המים של קהילה פלסטינית שזה מקור חיי היחידים בעניין הזה וכל מיני תופעות אחרות בעניין הזה. עכשיו, אז מה קורה? אז צהל נמצא שם ומנסה להתמודד, לראות שם את חיילי המילואים. יאיר, אני אומר לך, אני מסתובב שם, זה פשוט מעורר רחמים בעניין. צהל מגיע לשם, מגיע לשטח, עושה רגע שקט בעניין. אתה רואה קציני מילואים שבאמת הם באים הביתה ומספרים את התחושות שלהם אחר כך, אבל הם באים, נתקלים במנובלים האלה, אומרים להם תזוזו מפה, אז הם זזים מפה 100 מטר, צהל הולך, כי יש לו עוד משימות, הוא צריך להיות בעוד משימות.
0: כן, אז זה ברור, אני רוצה להתקדם באמת למשימות האלה, כי למשל המפקדת אוגדה הזאת, מה זה עושה הפניית הכוחות ליהודה ושומרון, מה זה עושה לזירות האחרות? אנחנו עכשיו מדברים על לבנון למשל, גם שם מצב רגיש מאוד ביממות האחרונות, שוב רגיש.
9: חד משמעית, חד משמעית. זה פוגע, כשאני מדבר על פיגוע ביטחוני, זה המצב. הפיגוע הזה, הפיגועים האלה ביהודה ושומרון, ולכן הגדרתי את זה כאיום החמור ביותר, וזה פוגע בהכל. פוגע בהכל, הוא פוגע בצהל שצריך את הכוחות בלבנון, ואתה יודע מה, הוא גם צריך שחיילי המילואים יהיו בבית. בעניין הזה. צהל מחזיק היום 26 גדודים, וכרגע הוא כנראה מגביר עוד. למה? כי הטרור היהודי הזה כרגע מייצר מצב שאנחנו יכולים מחר למצוא את עצמנו באינטיפאדה מטורפת ביהודה ושומרון. ולמה? בשביל מה?
0: תגיד, בלבנון?
9: לאן זה הולך?
0: אני רוצה להתקדם רגע ללבנון. איך צריך לראות את התקיפות, מה שקורה ביממות האחרונות בלבנון? אפשר עדיין לדבר שם על משוואה בסיסית, או שזאת שחיקה הולכת ומתקדמת של המצב שם בהובלת חיזבאללה?
9: יאיר, בוא נתחיל בזה שאנחנו תחת ממשלה שרוצה שהמלחמה תמשיך בכל זירה אפשרית. דיברנו על יהודה ושומרון, וככל שזה יותר קרוב ל-27 באוקטובר,
0: כן, אבל פה, אבל פה אנחנו לא מדברים על מצב תגובה לרחפני נפץ.
9: נכון, נכון. עכשיו אני אדבר איתך על לבנון. קודם כל, הבשורה הטובה בלבנון לתושבי הצפון, שאני אחד מהם, שהמלחמה היום נעשית 10 קילומטר, 15 קילומטר מגבולנו הצפוני. שם יש כרגע מערכה, רחפנים, צהל מגיב וכו' וכו'. וצהל עושה, מבחינה טקטית, צהל נמצא במצב בסדר גמור. נמצא במצב טוב, בשטח הגנה טוב, אין כמעט ואין חיזבאללה שמסתובב לו בתוך היישובים שם. המצב הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר. אבל השאלה שאנחנו צריכים לשאול, לאן זה מוביל? לאן זה הולך בסיפור שלנו? יש לנו מולנו ממשלה, ממשלת לבנון, שרואה את החיזבאללה כסרטן חמור כפי שאנחנו רואים אותו, ואומרת לנו, בואו נדבר, בואו ננסה לעשות משהו בעניין.
0: כן, ולא כל כך מסוגלת לעשות משהו, כפי שדיחה קודם
9: כרמל משה. צודק, צודק. היא לבד לא מסוגלת לעשות את זה. ולכן, צריך להתיישב ולדבר מרצון באמת לשנות את המצב. אבל הרצון הזה כרגע לא נמצא. איך אני רואה את זה? אני רואה את זה בכך שמדינת ישראל למול ממשלת לבנון, במקום שנתניהו יקרא לנשיא אהון שאומר חד משמעית, אני רוצה לדבר איתכם, בוא נשב ונדבר אני ואתה, אם צריך, עם טראמפ בוושינגטון, יש כרגע את כל התנאים של רצון לפחות מבחינתם לדבר, וניצור משוואה שהיא לחימה, כן, מאבק מול הסרטן המשותף שלנו, בוא נעשה את זה ביחד, כי אני לבד לא מסוגל לעשות את זה, וזה אינטרס שלי וכמו שלך, אז בוא נעשה את זה ביחד. אבל כאשר מדברים רק במושגים של איומים, אנחנו נשאר רצועת ביטחון, אנחנו נעשה רצועת ביטחון ונשאר ככל שרק נדרש, יעני, בוא נשאר שם כמה שרק אפשר. יאיר, אתה ואני, אני לא יודע כמה, לא יודע בדיוק בין כמה אתה, אבל אני את רצועת, אבל אני את רצועת הביטחון זוכר טוב טוב. טוב טוב זוכר, עד היום אני הולך להזכרות של כל כך הרבה חברים שנפלו שם ברצועת הביטחון. רצועת ביטחון כתרופה היא לא דבר טוב, היא דבר לזמן מסוים כשצריך על מנת לייצר מצב אחר, היא בסדר, אבל לא לעולם. עכשיו תראה את רצועות הביטחון, יש לנו היום רצועת ביטחון בלבנון, יש לנו רצועת ביטחון בסוריה, יש לנו רצועת ביטחון ב בעזה, ויש לנו מלחמה ביהודה ושומרון, וכל זה תחת ממשלה שמעוניינת בהמשך המלחמה, וכרגע האוצר נלחם במצא זמן להילחם באנשי הקבע ובמשכורות שלהם, והרמטכ"ל צריך לזעוק, חברים, אין לי כוח לכל הדברים האלה, תבינו, צריך להתחיל לסגור, הבאתי לכם הישגים כל כך גדולים, כל כך גדולים, והצבא הביא הישגים אדירים, בואו נסגור חזיתות ולא נפתח עוד ועוד.
0: כן, אז אנחנו צריכים גם לסגור את הרעיון הזה. תודה רבה לך, אלוף במילואים,
9: תודה רבה, יאיר, ולימים טובים יותר, לימים טובים יותר, יאיר. ממש.
0: תודה.
10: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: הציונות הדתית בראשותו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הכריזה אתמול על תוכנית לייהוד הנגב והגליל, תחת הכותרת כן מייהדים. על פי התכנון, יוכנו תוכניות עבור מיליון תושבים יהודים חדשים ועשרות יישובים, מדווחת כתבתנו דקלה אהרון.
11: חודשיים בדיוק לבחירות, ויושב ראש הציונות הדתית מציג אתמול תוכנית לייהוד הנגב והגליל. סמוטריץ' הציג יעד לתוכנית מיליון יהודים נוספים, שהתגוררו באזורים הללו באמצעות הקמת 40 יישובים חדשים ועשרות חוות, הרחבה משמעותית של היישובים הקיימים ויצירת מאות אלפי פתרונות דיור. הוא אמר שמימוש המהלך יעשה על ידי מסירת מינהל התכנון ורשות מקרקעי ישראל למפלגתו בממשלה הבאה, והוסיף כי ב-20 השנים האחרונות מדיניות התכנון של המינהל הייתה פוסט-ציונית, מה שהביא תוכניות ענק ליישובים הערבים, בעיקר בגליל, שמאפשרות להן התפשטות חסרת פרופורציות, בצורה שחונקת את היישובים היהודיים.
12: יהוד הנגב והגליל ופירוק הנשק והפשיעה בחברה הערבית הם המשימות הלאומיות הכי דחופות שיש היום לביטחון הלאומי של מדינת ישראל. הציונות הדתית תמיד ידעה להסתער על משימות לאומיות ולהצליח בהן. כפי שחוללתי מהפכה ביהודה ושומרון, צריך לחולל מהפכה בנגב ובגליל. זה לא יעבוד בכלים הקיימים. צריך כאן חקיקה חדשה. צריך להשתלט על הגופים הרלוונטיים בממשלה, לסלק משם גורמים אנטי ופוסט-ציוניים ולקדם מדיניות קרקע ותכנון ציונית. אנחנו נקים יישובים וחוות ונביא מיליון מתיישבים לנגב ולגליל ונחסל. כן, פשוט נחסל את הפשיעה, את הפרוטקשן ואת הנשק בחברה הערבית.
11: סמוטריץ' אמר עוד כי נדבך מרכזי בתוכנית הוא השבת המשילות והביטחון. והוסיף כי לפי נתון שעלה בסקירה הביטחונית של השב"כ בעניין, יש כמיליון כלי נשק בלתי חוקיים בחברה הערבית במדינת ישראל. יושב ראש הציונות הדתית קרא להכניס את שב"כ לטיפול באמל"ח הלא חוקי בנגב, ולקדם הוראת שעה לאומית למאבק בפשיעה עם כלים חריגים. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין אמר אתמול כי התוכנית של השר הגזען סמוטריץ' לייהד את הנגב והגליל היא תוכנית הפארטייד, וכי במקום להציע תוכניות פיתוח הוא מבקש לפגוע ביישובים הערביים. ג'בארין הוסיף, האזרחים הערביים לא יקבלו מעמד של אזרחים סוג ב', נדע להעניש את סמוטריץ' בבחירות, ולהשאיר אותו ואת תוכנית האפרטהייד שלו מתחת לאחוז החסימה. דברי ג'בארין.
0: ושלום ליוסף ג'בארין, יושב ראש חדש ויושב ראש וראש הרשימה המשותפת.
13: בוקר טוב, סבאח אל-ח'יר.
0: בוקר טוב. אז בעצם זימנו אותך לדבר על פוליטיקה, וכבר נדבר על פוליטיקה, אבל אפרטהייד, זה התגובה שלך לתוכניתו של סמוטריץ'?
13: האמת היא שאין מילה אחרת שמתארת תוכנית כל כך קשה בהתייחסות שלה אל האזרחים הערבים, בנימת העליונות והגזענות שעולה ממנה. תשמע, כשאני קורא במפורש שהשר מדבר באופן מפורש שהוא אפילו יבטל תוכניות שאמורות ליצור רצף טריטוריאלי בין היישובים הערבים, מה הכוונה כאן?
0: מכיוון שהוא טוען שהתוכניות האלה נותנות יתרון ליישובים הערבים על פני יישובים יהודיים.
13: אבל זה לא שיח גזעני, אני לא שמעתי על יישובים יהודים לא בנגב ולא בגליל שסובלים ממצוקת קרקע ותוכניות ביטוח. ואני כל הזמן, כשאני מבקר ביישובים הערבים, גם בצפון, גם בנגב, ופוגש ראשי רשויות מקומיות, אני שומע על המצוקות הקשות של היעדר תוכניות, היעדר תקציבים, היעדר אזורי תעשייה, היעדר תוכניות למגורים. ובמקום שהשר, שמופקד על הנושאים הללו יבוא עם תוכניות לקידום היישובים הללו, באמת שהיישובים הללו זקוקים נואשות למשאבים הללו, הוא עכשיו מבקש אפילו לחנוק את היישובים הללו.
0: אני רק רוצה להגיד אבל שהמדיניות הזאת, המדיניות של לעודד יישובים יהודיים בגליל, בנגב, היא לא מדיניות חדשה, זה ממשלת ישראל, ממשלות ישראל לדורותיה. למה הקצף יוצא עכשיו על תוכנית כזאת שבסך הכל עושה את מה שעשו עוד משנות ה-50?
13: קודם כל, באמת הגישה מאוד גזענית שהשר מאמץ ומגבש, ואני ויאיר, באמת אני רוצה להגיד לך, אם אתה היית קורא תוכנית דומה של שר באירופה, ובמקום לדבר על יישובים ערבים, היה מדבר על תושבים יהודים או אזרחים יהודים, מה היית חושב? בוודאי שהיית אומר, ובצדק, שמדובר בתוכנית גזענית ואנטישמית.
0: כן, אבל כל עוד מדובר בחיים משותפים בסופו של דבר, בשכנות. ליישובים הערביים.
13: אתה שמעת את המילה חיים משותפים? הלוואי שהוא היה מדבר על חיים משותפים. הלוואי שהוא היה מדבר על ביטוח למען כל התושבים. הלוואי שהוא היה מדבר על כך שהוא רוצה לעודד בעצם מעבר לגור בצפון לכל האזרחים בישראל. לא על כך הוא מדבר. הוא אפילו מדבר על איזושהי הצלחה שהוא קרא לה מסחררת בשטחים הכבושים, בגדה. הרי על מה הוא חתום בגדה? על תוכניות שבעצם רק עודדו אלימות, טרור מתנחלים, גירוש של תושבים פלסטינים. ולכן כשאמרתי אפרטהייד, באמת אני, אני, אני, אני, אני מאוד חרד לתוכניות כאלו, אני מאוד חרד לעתיד החיים המשותפים.
0: אז בוא נדבר על החיים המשותפים בפוליטיקה רגע. קודם כל, מחר אנחנו מדווחים שהרשימה, רשימת רעם, זאת לא הרשימה שלך, היא תחבור ליואב סגלוביץ'. אתה רוצה לברך אותם על השותפות החדשה?
13: תשמע, אני מהיום הראשון שנבחרתי לרשות חדש ואחר כך למשותפת, אמרתי במפורש שהמקום של רע"מ היה צריך להיות ברשימה משותפת שכוללת את כל המפלגות הערביות ואת חדש. לצערי, הנהגת רע"מ בינתיים בוחרים בדרך אחרת. כמובן, אין לי שיקולים שלהם.
0: זה פוליטיקה או אידיאולוגיה? כי מנסור עבאס, למשל, הוא מוכן לדבר על האופי היהודי של מדינת ישראל, הוא בוודאי מכוון להשפיע מבפנים, להשפיע גם על הקואליציה הבאה. אז האם מה שעומד ביניכם זה רק פוליטיקה או גם אידיאולוגיה?
13: האמת היא שאלות שצריך להפנות אליו, כי אני חייב לומר שלפעמים אני שומע נימה אחת בערבית ונימה אחת בעברית בדברים שאני שומע מצד רע.
0: מה, תן לנו דוגמה.
13: זה לא מתאים לנו, לא ברמה הפוליטית ולא ברמה האידיאולוגית. אצלנו הדברים מאוד ברורים, אנחנו מדברים על שוויון לכל האזרחים, על שותפות אמיתית בין יהודים לערבים, על סיום הכיבוש, על בירוק מפעל ההתנחלויות. ולכן כשאתה מדבר על הדבר הכי חשוב אולי בפוליטיקה, שזה קווי יסוד של ממשלות, בטח עכשיו כשאנחנו לקראת בחירות, חשוב לנו מאוד מה הם קווי היסוד הללו. אם קווי היסוד הללו רק ינציחו את האפליה, כפי שעכשיו שמענו בתוכנית של סמוטריץ', ואם קווי היסוד רק ינציחו את הכיבוש וינציחו את הייאוש שאנחנו חשים בכל השנים האחרונות, אז ברור שזה לא פוליטיקה שהיא פוליטיקה של תקווה, אלא פוליטיקה של המשך ייאוש, ואנחנו לא יכולים להיות שותפים לה. לכן, יאיר, לפני שמדברים...
0: תגיד, למה? אבל עוד דבר אחד, כי הוא בסופו של דבר, מנסור עבאס, הוא מכוון לקואליציה, ואני מנסה באמת להבין, הוא מנסה להשפיע, הוא מדבר על הפשיעה, ומה שמטריד אותו זה מה שמטריד את התושבים הערבים בישראל, את האזרחים הערבים, לא פחות ממך. למה אתם לא מכוונים להשפיע מבפנים, בהנחה שהדבר הזה בכלל אפשרי, אבל אתם נמצאים במקומות אחרים לגמרי, עם החבירה לבלד גם?
13: מה שבטוח שאנחנו מכוונים גם להשפיע, ואני אישית הייתי שותף לרשימה המשותפת שהוקמה ב-2015, בתקופה מסוימת היינו 15 חברי כנסת והיינו באופוזיציה, ואני אומר לך, היה לנו תפקיד מאוד חשוב ומאוד משפיע גם מתוך האופוזיציה, וזאת מבלי לוותר על עקרונות פוליטיים ועל מצע פוליטי. אז לכן אני אומר, אפשר כמובן להשפיע, אבל מבלי לוותר על עקרונות מרכזיים הערבים, בלי לאמץ עקרונות יסוד של ממשלה שרק ינציחו את המצב הקיים של ייאוש ושל תסכול ושל אולי עוד מלחמה ועוד הרחבת התנחלויות. אז לכן, מה שאני אומר, לפני שמדברים על סוגיית ההשפעה, צריך כמובן לדבר על קווי היסוד, על תוכניות לעתיד, על מצע לגבי הפשיעה. בוודאי, אני מודע לזה שזה אולי הנושא הכי חשוב כיום בסדר העדפיות של הציבור הערבי. רק הבוקר שמענו על עוד רצח ביפו, ואת המציאות הזאת צריך לשנות, ואנחנו נפעל בכל מקום שנהיה, גם ציבורית וגם במאבק פרלמנטרי. ואגב, זה צריך להיות אינטרס של כולנו. כן, משפט אחרון, שזה זכותם של האזרחים לחיות בביטחון אישי, לא משנה אם אתה בקואליציה או אם אתה באופוזיציה, זה חובת כל ממשלה לפעול למען הבטחת שלומם של כל התושבים, בלי אפליה או בלי גזענות.
0: יוסף ג'בארין, יושב ראש חד"ש וראש הרשימה המשותפת, תודה רבה לך.
13: תודה רבה, יום נעים.
0: ובעקבות חשיפת כאן חדשות ברשת ב' על סירוב שבק להבטח את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ועוד קודם לכן של גדי אייזנקוט, פנה אתמול יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג לראש המלל בתביעה לכנס את הוועדה המייעצת בנושא הבטחת 90 וגם את ועדת השרים כדי לבחון האם יש להבטח ראשי מפלגות מאוימים שאינם חברי כנסת או שרים, כלומר אייזנקוט וגולן. את הסיפור חשף פרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי.
14: לפני יומיים חשפנו כאן כי רמת האיומים על יושב ראש הדמוקרטים אלוף במילואים יאיר גולן הוא עלתה באגף המאוימים במשטרה לדרגה 4, אך שבק עדיין לא מאבטח אותו, כמו גם את גדי אייזנקוט יושב ראש ישר. בעקבות הפרסום, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית נועם סולברג פנה אתמול לראש המלל שמואל בן עזרא בדרישה להביא את הסוגיה לדיון בוועדה המייעצת לענייני הבטחת אישים ובוועדת השרים הרלוונטית. סולברג קובע כי מתוך הפניות שהגיעו אליו הוא מגיע למסקנה כי גולן ואייזנקוט מאוימים. ממכתבו הוא מציין כי הגיעו אליו כמה פניות בנושא ומעלה את הצורך להסדיר את הגורם המוסמך לקבוע עם ראש מפלגה נתון לאיום ואת האחריות על הבטחתו. עוד מציין סולברג כי יש לבחון את ההבחנה בין חברי כנסת, שרים, סמלי שלטון ומועמדים שהם ראשי מפלגות ואינם חברי כנסת, כלומר גולן ואייזנקוט. סולברג קובע כי יש לגבש את אמות המידה הברורות להבטחת ראשי מפלגות בתקופת הבחירות.
0: כן, והפגנות של הפלגים החרדים הקיצוניים, זאת כבר שגרה כאן, אבל מה שקרה הלילה בכביש בר אילן בירושלים, ולא בגלל הגיוס, הגיע לרמות חדשות של, גם של ונדליזם וגם של חוסר עונים משטרתי. על מה ולמה? הנה הדיווח של כתבנו ענייני חרדים, דניאל גרובייס.
15: מאות מפגינים חרדים מהפלג הקיצוני, העדה החרדית, מחו אמש באתר הבנייה של הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. המפגינים התעמתו באלימות עם המשטרה, גרמו נזק לציוד, הרסו גדרות ואף הציתו מתחמים באתר. כך זה נשמע שם. ההפגנות הללו חוזרות על עצמן כמעט מדי שבוע, בהובלת אותו פלג חרדי קיצוני, במחאה על הקמת תחנות הרכבת הקלה באזור שכונת מאה שערים. לטענת המפגינים, מעבר הרכבת באזור עלול לגרום לחוסר צניעות כלשונם ולשנות את צביון השכונה. לפי הערכות, לאורך השנים נגרם לפרויקט הרכבת הקלה נזק המוערך ביותר מ-400 מיליון שקלים. כך או כך, בעדה החרדית מבטיחים להמשיך ולהפגין נגד הקמת הרכבת הקלה.
0: בוקר טוב לינון אזולאי, חבר הכנסת, יושב ראש סיעת ש"ס. יום אחד אני אתרגל, איך אומרים את זה. בוקר טוב.
16: זה קשה לי שעדיין לא התרגלת, אבל בסדר, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: מה שלומך? לא הפרענו לך באמצע סליחות, אני מקווה?
16: לא, אני את הסליחות אומר בלילה, נתפעל בבוקר מוקדם, אני כבר אחרי הקפה הראשון של הבוקר, אפילו הספקתי ללמוד ברוך השם, הכל בסדר.
0: יופי, אז תודה שאתה מצטרף אלינו. מילה על ההפגנות האלה, שעליהם דיווח גרובייס, זה משהו שנתקלת בו?
16: אני לא ירושלמי, אבל כשאני שומע ורואה והאלימות, אתה מכיר אותי, אני מגנה כל אלימות, אפשר למחות, אפשר להפגין, יש דרך שעושים את זה, זו לא דרכנו, זו לא הדרך, לא להשחית ולא לקוצותים, זה לא המקום וזה לא הדרך. אני גם אומר שגם המשטרה, אני לא יודע מה היה באירוע הזה, לא באמת שאני, אבל אנחנו רואים שהמשטרה גם מתנהגת באלימות, ולכן אני אומר, האלימות צריכה להיות לא בבית ספרנו של אף אחד מהצדדים, זה הדבר שאנחנו צריכים לדאוג ולעשות. אבל חז ושלום, כן. שיהיה כלפי מישהו.
0: אז כבר נגיע כבר לעניינים מהותיים, לתוכניות שלך בשס, את הכוח צעיר ועולה בתנועה, אבל בוא נדבר על הדבר המעצבן הזה, שהוא משמעותי כי כולם עוקבים אחריו, וזה הסקרים. תראה, נתניהו אמר השבוע, וזה חשף את זה שחר גליק, שברחו לו 10 מנדטים, הוא לא יודע איך להחזיר אותם, אבל גם אם אני מסתכל על הסקרים שלכם, שס, גם שם המצב לא מאפשר חיוכים. נחתכתם לאזורי ה-7-8, גם אם זו הערכת חסר של הסוקרים, עדיין המצב לא מעודד מבחינתכם.
16: קודם כל, אני שמח שיש בסקרים רואים פחות, ככה עובדים יותר טוב. בואו נתחיל עם זה ככה. אבל בואו גם נגיד את האמת, אנחנו אף פעם לא התבשמנו מהסקרים, ולכן אנחנו לא נחלשים מהסקרים. אנחנו יודעים שפעם שעבר הבחירות הקודמות, וכל בחירות, את שס לא סוקרים נכון, פעם שעבר היו סקרים, שבוע לפני הבחירות, או אפילו 3 לפני הבחירות, הסקר האחרון, אתה משס, 7 מנדטים הייתה תוצאה בקלפי, אתה יודע כמה אנחנו היום?
0: 11.
16: 11 מנדטים. 11 נציגים, 11 חברי כנסת חרוצים וטובים, שעושים את עבודתם הנאמנה למען עם ישראל, כולם יעידו על זה, גם השרים שהיו במשרדים שלהם, עשו עבודה טובה.
0: אז אתה שקט?
16: אני אף פעם לא שקט. אני לא שקט, כי אני אומר, אנחנו קודם צריכים לעבוד, כאילו אנחנו מתחילים מחדש. כאילו אנחנו מפלגה שמתחילה היום לעבוד מחר הבחירות. זה
0: המוטו
16: שאנחנו עובדים 4 שנים בשביל הבחירות, בשביל לעבור ולהגדיל את הכוח שלנו, על מנת לייצג את עם ישראל נאמנה.
0: תראה, כשנתניהו אומר שברחו לו 10 מנדטים, אז כמעט אין ספק שחלק מהסיפור הוא בוודאי הסיפור החרדי, המשקולת הזאת, שהיא משקולת פוליטית, וזה גם עולה בסקרים, ויכול להיות שזאת גם המשקולת שלכם. וכאן אנחנו כבר מגיעים לנושאי מהות, מכיוון שאנחנו יודעים ששס, האלקטורט שלה מגיע גם מציבור שהוא מסורתי, והוא אומר, הנה, פעם הייתה מפלגה שיכולתי להתחבר גם לסוג אחר של ישראליות אצלה, והנה עכשיו היא הלכה והתבדלה, ומדברת על זריקת צווי גיוס לפח, ורק לו לתרום, למה שאני אצביע עליה?
16: קודם כל בוא נעשה סדר. אני לא שמעתי את נתניהו אומר דבר כזה, ראש הממשלה לא אמר דבר כזה.
0: לא, הוא לא אמר, זה עולה מן הסקרים פשוט.
16: זה איזשהו נרטיב שמנסים עכשיו להוביל אותו, ושהעם יאמין בו שיש 10 מנדטים שברחו לליכוד. 10 מנדטים לא ברחו לליכוד, חברים. אני לא יודע מי מכם מסתובב בשטח, אני נמצא בשטח, אני נפגש עם פעילים, נפגש עם אנשים, עם עם חבית ישראל, להגיד לך שאין להם שאלות, אין להם תלונות, יש להם שאלות, יש להם תלונות. אבל הם יודעים שאין להם משהו אחר. הם יודעים שהם רוצים לחזק את המסורת והיהדות במדינת ישראל, רק גוש הימין. הם יודעים שאם הם באים עכשיו והם רוצים לראות מדינה יהודית, ולא מדינה שתביא, תהיה ככל העמים, שיהיה בנישואים אזרחיים, שהחינוך יהיה כושל, הם לא רוצים את זה. הם רוצים שיהיה מקום עוד קצת יהדות, לא ביקשו שום דבר, הם מבקשים יהדות, ערכים ומסורת. בזה אנחנו קיימים, בזה שס קיימת, וזה מה שעשינו ב4 שנים האלה. אז קודם כל, זה מה שעם ישראל, תבואו לפריפריה, תסתבו בפריפריה ותראו את האנשים האלה, את עמך בית ישראל. גם אם יש שאלות, גם אם קשה, אבל כשמסיימים את זה במשקל, ערכים, מסורת, יהדות, הם מעדיפים את זה מאשר לשבת עם יאיר גולן, שאומר שחיילי צהל בשביל תחביב הורגים תינוקות, במקום לשבת שגלעד קריב שר לשירותי דת, ואז זה זיוף של היהדות, אין משהו אחר להגיד על זה. את זה הם לא רוצים לראות.
0: חבר הכנסת, אז אולי, אתה יותר מוטרד מהמצב בשטח החרדי או בשטח הלא חרדי של שס?
16: אני לא מוטרד. אני לא מוטרד. אני באתי לעבוד, אני יודע מה עשינו ב4 שנים, אני יודע את היכולות שלנו, אני נפגש עם אנשים, אז אמרתי, יש שאלות, וטוב שיש בכל בית שאלות. אנשים בסרטינו ב4 שנים, אני יודע את היכולות שלנו, אני נפגש עם אנשים, אז אמרתי, יש שאלות, וטוב שיש בכל בית שאלות.

0: לקחת מאיתנו את המורשת, את הערכים, למחוק את זה. את זה אנחנו לא ניתן, זה לא, לא יעילולה של מרן. מרן היה קונצנזוס, ראינו בלוויה שלו מיליון איש מכל הסוגים. את המורשת הזאת, את הערכים האלה לא ניתן להם למחוק.
1: חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש, נראה אני מציע עכשיו, יושב ראש סיעת ש"ס. תודה רבה לך.
0: תודה רבה שלום. גם לכם ולכל מאזינים. שבת שלום.
2: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראה, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, תיעוד בלעדי, מפקד מחוז הצפון במשטרה במבצע בינלאומי למציאת תרומת כליה לאימו, וגם מספי ריבלין והגשש החיוור ועד עדן בן זקן ונתניהו, הרומן הסוער בין האומנים לפוליטיקאים.
2: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
5: חדשות ברשת בית ספורט.
1: כן, הר, הגענו לספורט. שלום לליליאן וילדאו.
6: שלום, שלום.
1: בוקר טוב. לא העירה לנו,
6: לנו פנים. כן, זה ממש של אכזבות לספורט הישראלי. ראשית, נבחרת ישראל בכדורסל במוקדמות אליפות העולם, הובסה אמש בריגה על ידי פולין, 106-86, איבדה כמעט לחלוטין סיכוי להפיל למונדו בסקט, שיערך בקטר בשנה הבאה. הנבחרת במקום האחרון בבית, 5 הפסדים, רק 2 ניצחונות. הפולנים, אגב, במאזן מושלם בראש הבית. ביום ראשון, ישראל בריגה נגד לטביה, משחק סוג של הפרוטוקול. הנה רומן סורקין, שקלה 26 נקודות, היה מנקודות האור הבודדות בנבחרת.
7: קשה עכשיו להצביע על מה זה, בסוף מבחן התוצאה, היינו חייבים לצח. סיכויים לא לטובתנו וככה לא לטובתנו לפני זה. צריכים לבוא למשחק הבא, לשחק עם גאווה, לשחק על הכבוד שלנו, המדינה שלנו, לאנשים שזופים בנו בבית. בטוח שכולם בועסים ואנחנו מצטערים על זה, באמת. נעשה את המיטב שאנחנו יכולים ממה שנשאר.
6: והנה המאמן אריאל בית הלחמי מתייחס גם לכך שהנבחרת, נזכיר, לא הייתה עם השחקנים הבולטים שלה, כולל שחקני NBA מסיבות שונות.
8: שהסיכויים אחרי השני חלונות הקודמים לא היו גבוהים, אבל עדיין אנחנו צריכים לשחק אחרת ולראות אחרת. לא מגיע לקהל ולנו, אנחנו לא בסגל הכי חזק שלנו, ובסוף שאתה מגיע לקבוצות האלה שבאים עם הסגל המלא שלהם, זה לא קל.
6: אז כן, הנבחרת עם אכזבה גדולה, פספוס גדול יכולות להרגיש גם התל אביביות בכדורגל, שתיהן סיימו את המסע האירופי שלהן, מכבי תל אביב הודחה בבטומי, אחרי שסיימה בטייקו אחת נגד לוגאנו השוויצרית, זה אחרי הפסד 2-1 בשבוע שעבר, דור פרץ העלה את מכבי ליתרון בפנדל בדקה 69, אבל היא ספגה במתפרצת בדקה 79, וזה כשלוגאנו שיחקה בעשרה שחקנים עוד מקודם, מכבי לא צריכה לממש את יתרונה המספרי, לכפות הערכה, וכך היא מפסידה ומודחת, הנה המאמן קני מילר.
9: To say I'm disappointed is an understatement. To be doing enough on the night to win the game, last 15 minutes, we've never done enough to create
6: אומר מילר הסקוטי, להגיד שאני מאוכזב, זה understatement. לא עשינו מספיק כדי לנצח במשחק, ב-15 הדקות האחרונות לא יצרנו מספיק מצבים, לא הגענו נגד התקפות מעבר. כל מה שהיינו צריכים זה גם להגן וגם להיות יותר יצירתיים, לעלות ליתרון 2-0, זו הייתה מכה קשה ללוגאנו, כאמור זה נגמר 1-1, ומכבי תתרכז בליגה כבר ביום שני, במשחק המרכזי שאותו נשדר כאן אצלנו, היא תארח את מכבי חיפה. הפועל תל אביב גם היא יוצאת בתחושת החמצה גדולה, הודחה מהקונפרנס ליג גם היא לאחר הפסד 0-1 לאטלנטה האיטלקית, משחק שנערך במישקולץ בהונגריה, הפועל לובטה ביותר מ-5,000 מועדים קולניים, אבל הפסידה בפרש של שער בסיכום שני המשחקים אחרי ה-0-0 המחמיא במשחק הראשון, הייתה באמת מצוינת מול יריבה איטלקית עם מסורת וכזו שמיועדת להגיע רחוק, אבל בסוף סקמקה המחליף בדקה 72 הכריע את גורל העונה האירופית כולה של הפועל. הנה המאמן של הפועל, אליניב ברדה.

וכך נשארנו רק עם ישראלית אחת באירופה, הפועל באר שבע. היום הגרלת המשחקים בליגה האירופית, באר שבע תגלה מ8 הקבוצות שמולן היא תשחק בשלב הליגה. לצער

0: גם את משחקי הבית כאן היא תארך בבוקרשט. אמש נערכה הגרלת ליגת האלופות שם חלמה באר שבע להיות. יהיו לא מעט משחקים נהדרים, ריאל מדריד מול ארסנל, ברצלונה מול פריס סן ג'רמן, ואותה סבחה האזרית שעברה את באר שבע תשחק בין היתר מול ברצלונה, ארסנל ומנצ'סטר יונייטד. אפשר רק לחלום מה היה אילו. רק משפט לסיום. בכל זאת משהו חיובי. מדליית ארד באליפות העולם לחותרים בסירה זוגית, שחר מילפלדר וסלח שאין, צמד החותרים הפרלימפי. הם זכו כזכו במשחקים בפריז במדליית הארד, ובאליפות העולם בהולנד הם מסיימים במקום השלישי את מסלול 2000 מטרים. יאיר.
1: תודה רבה, ליאן. טוב, תודה. אם אין לנו אירופה, אז נשאר בינתיים פה, עם המלצת טיול לסוף שבוע שהוא כמעט חלקו יהיה גשום. מאיר שוורץ, מורה דרך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב מזיכרון יעקב, מה שלומך?
1: אז אני בסדר, אבל תראה, אני, עכשיו אנחנו בימי אלול, ויש סיורי סליחות בירושלים, זה רואים כל הזמן, בצפת, אבל אתה מספר לנו על סיור סליחות בנמל קיסריה, זה לא שמעתי.
2: נכון, נכון, כן. אז גם נמל קיסריה נכנסת למפת החוויות הישראליות יהודיות האלה, המעצימות של ערב ראש השנה, ערב יום כיפור, חוויות שכל עם ישראל, אתה רואה אותם נוהה בערבים, בלילות, אל כל מיני אתרים מיוחדים, ירושלים זה ברור, וצפת וטבריה זה ברור, אבל נמל קיסריה מקום מאוד מיוחד, מקום ששם לצערנו הרב קרו כמה אירועים מאוד מאוד משמעותיים בעולם היהודי, ביניהם עשרת הרוגי מלכות שנהרגו שם, רבי עקיבא, רבי חנינא בן תרדיון, כל הסיפור המאוד מאוד כואב הזה שאנחנו מכירים אותו מהתפילות שלנו בראש השנה ויום כיפור. היה שם יהודי מדהים במאה הרביעית לספירה שקראו רבי אבאו, שאמר את המשפט שאני חושב שכל ישראלי יודע להגיד, במקום שבעלי תשובה עומדים, נכון, צדיקים כמו כלומנם יכולים לעמוד, וזה באמת קורה שם, ופתאום אתה מגיע למקום שאתה רגיל להגיע למסעדות, או רגיל להגיע לערב טוב קיסריה של זמרי ישראל, ופתאום אתה מגיע לחוויה ישראלית אחרת, וזה לא חוויה שהיא סתם כך בין עתיקות, אלא היא ממש נוגעת בתוך הנשמה, אתה שם תוקע בשופר ופתאום מגלה שממש שם קבעו את תקיעות השופר. מי לא שמע שופר? אתמול ישבתי במסעדה עם הנכד שלי, הגיע איזה בחורצ'יק ותקע בשופר באמצע היום, וכל עם ישראל ככה עצר רגע את השווארמה ואמר חג שמח, שנה טובה. וזה דבר מדהים, זה קורה שם בקיסריה, בקיסריה רבי אבאו מתקן לנו תקיעה, שברים, תורת תקיעה, זה קורה שם. אז כל הדברים האלה בחוויה ככה חברית או קהילתית קורית סביב הימים הנוראים האלה, הימים החשובים האלה של סוף שנה, ואתה מגיע קצת ים וקצת עתיקות וקצת מסעדות, ובין לבין שר אל נורא עלילה, או שר גם אלי אלי שלא ייגמר לעולם, של אותה חנה סנש שממש יצאה מהקיבוץ שלה בשדות ים, 2 מטר משם, והלכה את ההליכה לקיסריה, ומי לא מכיר את אלי אלי שלא ייגמר לעולם, החול והים, רשרוש של המים, וכל זה על תפילת האדם. היא כל הזמן מתפללת, והיא ממשיכה את רבי עקיבא, כי גם היא אחר כך עולה כהרוגת מלכות בנסיעה של צנחני ישוב. אתה מחבר פה עבר להווה, מחבר פה נשמה לים, מחבר פה הוויה וחוויה, וזה לא רק קורה בירושלים, זה לא רק קורה בצפת, זה לא רק קורה בטבריה, זה ממש ממש ככה...
1: אנשים מגיעים לשם? כמה אנשים תן לנו ככה, תתאר לנו את ה...
2: תראה, אתה יכול להגיע לערב אחד, שפתאום בית ספר שלם מגיע לשם. אתה יכול להגיע לערב אחד וקהילה שלמה מסדרת כיסאות בבית הכנסת הישן ומזמרת סליחות. היום זה בכלל מודרני, אתה עושה סליחות משותפות של אשכנזים וספרדים, אתה עושה פתאום באמצע איזה שיר ישראלי, אתה פתאום מרגיש שהישראליות מתחברת ליהדות בהוויה וחוויה אחרת לגמרי ממה שהיינו רגילים. וזה לא רק בית כנסת שלי או הקהילה שלי, אלא כולם ביחד, וזו חוויה, וזו חוויה באמת מיוחדת.
1: מאיר שוורץ, כן. אז תודה רבה לך.
2: אז כולם מוזמנים להגיע לטייל.
1: לא מה שחשבתם.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום, תודה רבה. אנחנו ממש לקראת סיום, וזה עם השיר העברי שלנו לשבת, שהוא שולח דש כרגלו לפרשת השבוע. הפרשה שלנו זה כי תבוא, ובין שפע ברכות ושפע כללות, יש הרבה כאלה, מופיעה שם מצוות הביקורים, ולקחת מראשית כל פרי האדמה ושמת בתנה, אז רחל המשוררת, היא לוקחת את התנה, היא ממלאת בו גם את הזיכרונות שלה מכינרת, עם שיר שהוא קלאסי שבקלאסיים, בביצוע הדודאים והפרברים, שי, כך קוראים לשיר.

השאר הזה ערך עמוד שפירה, הפיקו שילת מחלוף וג'רמי קוסקס, טכנאי רוני נאור, אני יאיר רטינגר, היה לי לעונג, אחרינו מוריה והפרופסור, או הפרופסורית ויובל, כפי שקוראים להם, לכולכם אחלה סוף שבוע ושבת שלום.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן, נותנים את
4: הנשמה. ההתרגשות כבר באוויר. היציאים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם. גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
5: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
4: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, שני, מ8:30. כאן חדשות ברשת ב'.
6: אחרי החדשות, יובל אלבשן ומוריה קור. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקד סנטקום הכריז על פתיחתה מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז. הנשיא טראמפ אומר כי איראן היא מדינה כושלת וכי היא מתחננת לעסקה. במהלך המלחמה בעזה, ראש השבת דאז רונן בר שוחח בטלפון כמה פעמים עם בכי חמאס רזי חמד במסלול השיחות החשאי בין ישראל לחמאס. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
8: חדשות ברשת ב' החדשות
7: כל ישראל מירושלים בוקר טוב ושלום רב כאן שלומי אברבוך השעה 8 מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית האדמירל ברד קופר הודיע הלילה על פתיחתם מחדש של נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז
9: As recently announced the US military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz We have successfully cleared sea mines in the Strait's
7: כפי שהוכרז לאחרונה צבא ארצות הברית הגיע לאבן דרך משמעותית במצר הורמוז פינינו בהצלחה מוקשים ימיים מנתיבי השייט הבינלאומיים של המצר אשר הונחו לפני חודשים בידי משמרות המהפכה האסלאמית של איראן אמר קופר בפיקוד המרכז הדגישו כי כוחותיהם ימשיכו לשמור על מוכנות מבצעית גבוהה כדי להבטיח את חופש השייט במרחב. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן היא מדינה כושלת וכי האיראנים מתחננים לעסקה, אך הוא מסרב. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ גם הציד את מצר הורמוז כטריטוריה חדשה של ארצות הברית. המגעים הישירים בין ישראל לחמאס במהלך המלחמה בעזה. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש השבת באותה עת, רונן בר, שוחח כמה פעמים בטלפון עם בכי חמאס רזי חמד. גורמים המעורים בנושא אמרו כי השיחות התקיימו בביחתם של ראש הממשלה נתניהו ושל חליל אל-חיה מצד חמאס. לדברי הגורמים, מסלול השיחות החשאי נועד ללבן סוגיות במחלוקת התשורות למסע ומתן לשחרור החטופים. אך ההסכם להשבתה מושג בסופו של דבר באמצעות פעילות המתווכות. אלוף במילואים אייל בן ראובן, שהיה מפקד הגייס הצפוני, אומר כי האיום הביטחוני הגדול ביותר על ישראל כעת הוא אירועי האלימות של מתיישבים יהודים ביהודה ושומרון.
10: צהל ניגף בידי חבורת פורעים יהודים. זאת פגיעה בביטחון הלאומי המדיני שלנו, פגיעה ערכית, איומה ונוראה בחברה הישראלית של איך אנחנו נראים בעיני עצמנו מול אותם פושעים, טרוריסטים יהודים שפוגעים בחפים מפשע. צהל כרגע נלחם בעצם נגד הממשלה שתומכת באותם פורעים יהודים.
7: בן ראובן אמר את הדברים ליאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש מפלגת חדש יוסף ג'בארין מתח במשטר ביקורת על התוכנית שהציד אתמול השר סמוטריץ' להתיישבות יהודית בגליל ובנגב והגדיר אותה אפרטהייד.
0: אם אתה היית קורא תוכנית דומה של שר באירופה, ובמקום לדבר על יישובים ערבים, היה מדבר על תושבים יהודים או אזרחים יהודים, מה היית חושב? בוודאי שהיית אומר, או בצדק, שמדובר בתוכנית גזענית ואנטישמית. אתה שמעת את המילה חיים משותפים? הלוואי שהוא היה מדבר על חיים משותפים. הרי על מה הוא חתום בגדה? על תוכניות שבעצם רק עודדו אלימות, טרור מתנחלים, גירוש של תושבים פלסטינים.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
12: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
11: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות
1: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
14: כפוף לתנאי המבצע.
7: והתחזית, התעררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר בלי שינוי, אך בלילה ירד דשא מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התעררות של ממש, ודשא מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עורכת החדשות קרין דרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: עכשיו, יובל אלבשן ומוריה קור, כאן חדשות ברשת ב'.
16: יובל אלבשן ומוריה קור.

0: בוקר טוב, בוקר טוב מוריה.
1: בוקר אור יובל, בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, וגם עכשיו צופים.
0: נכון. שמעתי עכשיו בחדשות אצלנו שנתניהו רוצה לשריין את הבת של נתן אשל. אין לי מושג מי זו הבת הזאת, אבל זה מתחבר לי למשהו, אני הולך להרים לך, לא הספקנו לדבר לפני התוכנית, להרים לך לטור שלך היום בעיתון, שבו את אמרת משהו ש... זה ברור לכולם שמי שצריך להציל את הגוש שלכם, אלה המפלגות הקטנות. הפנייה הנרגשת...
1: גוש עציון?
0: גם את גוש עציון, כן. לא, את הגוש הימין, בוא נעשה זה, כן. סמוטריץ' תתאחד עם בן גביר, וינטר תתאחד עם ארדן, לא משנה, טטטטטם. ואת כותבת שם משהו סופר נכון, שהאמת לא חשבתי עליו, אני עולה לי בבריאות להחמיא לך, ומיד אני אשמיץ אותך כדי לאזן.
1: אני מודה לך.
0: אבל את אומרת משהו, סליחה, מה, למה זה התפקיד של הקטנות דווקא להציל את הגוש? למה לא המפלגה הגדולה תציל? ובעקבות משהו, ופתאום אני חושב כמה זה נכון במובן הזה, מה גם שהמפלגה הגדולה היא זאת שהעלתה את אחוז החסימה?
1: לא, זה אפילו יותר מזה. כשמפלגה גדולה לא עושה את תפקידה נאמנה, זה גורם לתסיסה בשטח, ואז יש המון מפלגות קטנות שאומרות, וואלה, זה לא עובד עם הגדולה, בואו נמלא את החסר. אבל אם זאת מי שאני חושבת שהיא,
0: נו.
1: הבת של נתן אשל, אם אני לא טועה, ותכף נגגל את זה, אז אני חושבת שהיא ראויה לגמרי, וזה פשוט לא קשור בכלל בח... לא יודע, לזה לא... שהיא הבת של נתן אשל,
0: אז איך היא הגיעה?
1: היא פשוט פיגורה מדהימה, שוואלה זה רעיון מוכר... ממש טוב לשריין אותה.
0: יכול להיות, אני לא נכנס, אבל אם אני צריך...
1: ושהיא לפור... יכלה להיבחר בפריימריז בפני עצמה, אגב, בלי שום שריון.
0: אז זה סיפור אחר, זה אני לא יודע. אבל אני עכשיו הולך לפי גישתך, ואני פשוט זה נשמע לי, לא חשבתי על זה אף פעם ככה. עם כל הכבוד, אני לא יודע מי זה הבת של נתן אשל, יכול שהיא האדם הכי מדהים בעולם, אבל לא בטוח שהייתה מקבלת שריון אם היא לא הייתה הבת שלו, זאת השאלה. זה גם הדיונים שהיו לנו אז עם העליון, שהיו כל כך הרבה בנים של החבר הכי טוב, של ערוכי דין מהצפון, שהם חברים של תיאודורור, והילדים של זמיר, כל הדברים האלה שמין זה. ותמיד אמרו, אבל הם מאוד ראויים. אז השאלה היא לא אם ראויים או לא. השאלה היא, למה, איך הם קיבלו את המקפצה הזאת שנמנעה מאחרים?
1: בוא נאמר ככה, ברגע שמישהי היא מאוד מאוד ראויה, וואלה, לא אכפת לי מי זה אבא שלה, ואני אומרת את זה בתור בת של אבא שלה,
0: נכון.
1: שלא אכפת לי.
0: אבל הנה, במקרה שלך את לא ראויה, זה בסדר.
1: בדיוק, כאילו, אין מה, חבל, לא האנרגיה.
0: זה, למרות, זה לא דוגמה טובה.
1: למרות שרבים פנו אליי.
0: אני אומר, הוא בטוח.
1: בבקשה, ש...
0: בטוח.
1: שישתלב במפלגתם הכושלת והתורת התהילה.
0: חשבתי לפרסומת של אבא שלך על הכיף לי או לכיף לי, או איך שלא יודע איך אומרים את זה שהוא אמר.
1: אגב, אני יודעת, אתה יודע, אני יורדת אתמול בלגרדיה לאיילון, פתאום אני רואה את אבא שלי מרוח כזה על כל הקיר, ואני אומרת, וואי, כתוב שם כיף לי או כיף לי, אבל זה טריגר נוראי עבוי, אני זוכרת את הדיון הזה באמת, בבית.
0: ואומרים כיף לי.
1: אני לא יכולה לחשוף פה את כל הפרטים האלה.
0: בכל מקרה, רגע, בואי נחזור לזה. אני חוזר עכשיו למה שאת כתבת. עם כל הכבוד, נתניהו, אתה הובלת פה מפלגה, אין לנו מקבילה בצד השני, אחרת הייתי אומר אותו דבר לצד השני.
1: שאגב, זה אומר משהו דווקא על ההצלחה של נתניהו, זה שאין מקבילה כזאת בצד השני.
0: זה אומר
1: אם על נתניהו היה באמת כושל, הליכוד הייתה דואכת ונעלמת, כמו שמפלגת העבודה דאכה ונעלמה.
0: זה נכון שהוא משחק מול שער ריק, אם את זה את אומרת, זה נכון, וזה נכון שהישראלים מצביעים לא מאהבת, לא מאהבת
1: כשהוא התחיל, הוא שיחק מול שער מלא.
0: נכון, אם, היום כבר, היום השער הוא ריק ברמות של, זה, אני מסכים, אבל רגע, זה דבר מאוד נכון, שאם הליכוד חושש שהגוש ייפול וחשוב לו הגוש, אדוני היקר, הרשימה שלך היא הרשימה הבעייתית, בגללה אתם אל שערתם, אני במקומך הייתי אומר סליחה סמוטריץ', במקום ללכת לבן גביר, שעובר, בוא סמוטריץ', אני שריין במקום את הבת של ואת האח של ואת הדודה של ואת הבן של, אני, לא, אני אשים אותך, את יודעת מה? במקום מקומות 16, אפילו לא יודע מי הם, 16, 17, 18, 19 בליכוד, שיכנסו החבר'ה של סמוטריץ', במקום זה וזה, שיכנס יולי אדלשטיין.
1: אז בוא אני אגיד לך משהו.
0: תהיה אתה, האמירה הזאת של אנחנו באים...
1: זו אמירה שהיא בריחה מאחריות.
0: בדיוק, אנחנו באים אל הקבוצה הזאת, שאני שם, יש לי כמה, נגיד וינטר, שאנחנו נדבר עליו היום, אני מניח.
1: עכשיו, אתה דוחה את החורף.
0: רק, זהו, אני רוצה להגיד משהו. לכל כלי התקשורת שכבר שבוע חושבים שהם הכי מקורים בעולם, שהם אומרים, "Winter is coming." תרשו לי להגיד לכם, כולנו מכירים את משחקי הכס, כולנו הבנו את הפואנטה, וברגע שראשון אומר את זה, זהו, כל האחרים לא יכולים לעשות את זה.
1: וזה בכלל היה על חולצות בכנס ההשקה. עכשיו, בוא אני אומר לך משהו
0: לא, זה היה בסוף.
1: על אופר.
0: אבל למה, עכשיו תגידי לי, ללי דרי אישה שאני אוהב אהבת נפש.
2: אבל שנייה, בוא אני אקשור לך בין שני הדברים.
0: היא צריכה לקחת את האחריות על הגוש ולוותר, כדי שלא יודע מה, אתי עתיה תיכנס.
2: לא, בוא אני אגיד לך משהו. נתניהו יכול היה לקחת את האחריות על הגוש, ונתניהו ידע, כמו שהרבה אחרים ידעו, שווינטר יש לו תוכניות, הוא יכול היה לשריין את וינטר מזמן, והוא יכול היה לעשות דבר הרבה יותר חכם, הוא יכול היה לשריין גם את יוסף חדד, גם את ללי דרי, שאגב, היא הייתה, הייתה חברת מרכז דיקוד, היא הייתה מונחת לפניו, הוא יכול היה לפעול כדי שהיא לא תעזוב את המפלגה שלו, וגם נטלי שם טוב, שמה, היא הייתה, ליקודיקים אוהבים אותה, היא הייתה מגישת חדשות ב-13, פיתרו אותה, היא גרה במטולה, קלאסי בשבילך, כך, זה החבר'ה שלך, יכול היה לשריין את שלושתם, וככה לא ליפול לבור, שעכשיו הוא מתלונן עליו, שוואי, מאיפה המלכודת הזאת? לא ראיתי את זה בה.
0: אז הוא יכול עדיין לחבר אותם.
2: יכול היה לתקתק את זה, ועדיין, מי שבאמת נפל המלכודת הזאת, זה אופר וינטר.
0: למה?
2: כי הוא אמר אתמול, ועושה את השגיאה הכי גדולה שלו, מהותית וטקטית, איך שלא תסתכל על זה, הוא אמר, אני לא בכיס של נתניהו, אבל אני ממליץ עליו. אין דבר כזה, ברגע שאתה אומר, אני ממליץ על נתניהו, אתה בכיס שלו.
0: לא.
2: בוודאי שכן.
0: אז שאלה מה המלחמה? תראי, על מי הוא, על, שאלה, על גדי איזנקוט, בגלל היחסי עבר הוא לא ימליץ, אז על מי הוא ימליץ? על רולה דאוד מעובדים
2: זה
0: ביחד?
2: זה לא משנה, הוא צריך היה לומר, אלה העקרונות שלי, אם הוא באמת רצה להצליח, אלה העקרונות שלי, אני מביא משהו חדש. ברגע שאתה אומר, אני ממליץ על נתניהו, אבל אני לא בובה שלו, שטויות.
0: לא, אגב.
2: הוכח מדעית שאין חיה כזאת.
0: תראי, אני לא אצביע לאף אחד מהמפלגות האלה.
2: והוא עכשיו איבד, בוא אני אגיד לך, כל כך הרבה אנשים רצו את המשהו החדש הזה.
0: רצו משהו חדש בימין.
2: ואגב, תסתכל על הסקרים, הוא כבר בצניחה, לא נכון. כי האנשים שהולכים עם אופר וינטר הם לא אנשים שכולם בהגדרה שלהם זה הימין הזה.
0: את רוצה להגיד לי שמי שהולך עם אופר וינטר זה אנשים שמתחבטים בין יאיר גולן לבין אופר וינטר?
2: לא, אבל זה הרבה אנשים
0: שבין מי למי
2: שיכלו להתחבט ושהתחבטו בין ליברמן לבנט, כי זה אנשים שלא רצו את נתניהו.
0: ליברמן אולי.
2: וברגע שווינטר אומר, אני בעד נתניהו, זה לא משנה אם סוף המשפט הוא, אבל אני לא בובה שלו.
0: אני חושב שיש
2: לזה משמעות. אמרת שאתה בעד נתניהו, איבדת המנדטים של מתלבטים, איבדת את המנדטים של בנט, איבדת את המנדטים של ליברמן, ואני לא אופתע אם הוא לא יעבור בסוף את אחוז החסימה.
0: ליברמן זה סיפור אחר, כי מי שמצביע לליברמן יודע שהוא לא מצביע לנתניהו, כי ליברמן אמר בדיוק אותו דבר הפוך. והוא באמת יש לו מצביע ימין, בנט אני לא יודע מי מצביע ימין, אני לא נכנס לך לדיונים האלה, אני מסתובב באזורים, לא שומע את המילה, את השם בנט, בנט אני שומע באזורים שלי, של השמאל מרכז, לא שומע אותו בימין, אבל, okay. אבל בסדר, זה, העדות שלי כמו העדות שלך, היא עדות של אדם אחד שלא לא מלמדת כלום, למרות של דתי מלמדת כמו הסקרים כלום, אבל וינטר אומר פה משהו אחר, וזה קשור לנושא שלך, הוא אומר, אני, לי ברור שאני אמליץ על ממשלה, מי מועמד לראשות הממשלה של מחנה הימין, מי יש לו הכי הרבה נתניהו. אני אמליץ עליו, בואו אליי, וכמו שזה היה בחוק הבחירה הישירה, יש לכם פה, אתם מצביעים לי בשני פתקים בעצם. גם אתם מצביעים לנתניהו, וגם אתם מצביעים לרשימה הזאת, שהיא הרבה יותר, שהיא, רגע, אני רוצה להגיד רגע משהו על הרשימה הזאת. היא מרגשת אותי רק בדבר אחד, שיש שם אנשים חדשים, זאת אומרת, ושיש שם אנשים כמו שחלמנו, אחרי השבעה באוקטובר, אמרתי את זה פה 7,000 פעם, שכל ה-120 ח"כים, בכלל לא משנה מי יותר השם, מי פחות השם, ומי בכלל לא השם, הולכים ונותנים, הולכים לכותל ושמים את המפתחות.
2: ואני אמרתי לך פעמים רבות שעדיין, להיות נבחר ציבור זה מקצוע.
0: ואיתם גם כל האנשים האלה ש... רגע, כל האנשים שעכשיו גם ראיין אותם מטינגר אצלנו, כל האלופים שהתראינו 700 שנה לפני ואמרו דברי הבל, כמו שהמציאות גילתה, ממשיכים להתראיין היום וגם להמשיך להגיד את הדברים האלה, כאילו אף אחד לא לקח, כאילו השני אוקטובר, לא
2: יש
0: היה.
2: יש לך אנשים, יש לך אנשים, גם מבין חברי הכנסת, ובעיקר מבין חברי הממשלה, שיודעים להניע מהלכים, ובעיקר שהזהירו מפני הקונספציה.
0: ומה עזר לי? מה עזר לי שהם הזהירו?
2: זה עזר לך מאוד, כי אתה, זה שאנשים אחרים לא הבינו מה שהם אומרים, זאת הבעיה. לא זה שיש לך אנשים שהזהירו מפני הקונספציה, ושהם אנשים שגם הם אנשים פעלתנים
0: זה
2: היום.
0: גם הטיעון, זה הטיעון לא של כולם, נתניהו. אני הייתי נגד, אבל
2: לא
0: המשפט עצר אותי, האליטה הביטחונית.
2: לא
0: רגע, אין כזה דבר. אתה הייתם,
2: לא
0: שם, הייתם שם, סליחה על הפשטות, הייתם שם, ניסיתם לעצור סכנה גדולה, לא הצלחתם לעצור את הסכנה הגדולה, אחריות שלכם גם כמו... היא פחות אולי, מבחינה מוסרית, היא פחות קשה מאלה שדחפו לסכנה,
2: יובל,
0: אבל היא אחראית.
2: אם בכל מכללת אונו,
0: נו.
2: כולם אומרים, איזה כיף, איזה כיף, המלחמות מאחורינו, ורק אתה אומר, לא, לא, לא, לא, לא, אני קולט שעומד להיות 7 באוקטובר.
0: ואונו אחראית שאחרי... על המלחמה? כן. אונה אחראית על המוכנות למלחמה, אז אם אני רואה כזה דבר, אני מתפטר.
2: אז אני אומרת לך שאם יש את כל הדבר הזה, ואפילו שאתה מתפטר, אני ביום שאחרי אגיד וואלה, אני כן בעד יובל אלבשן, כי יובל אלבשן הוא גם איש עשייה, וזה מוכח, ווואלה, יובל אלבשן התריע, למרות שכולם אמרו שלא ישיבה באוקטובר, ושהשלום הגיע, ושהמלחמות מאחורינו, יובל אלבשן אמר, יהיה שבעה באוקטובר, ולכן אני כן אהיה בעדך.
0: אבל אם אני
2: כן
0: פרשן...
2: ארצה, רגע, אני כן ארצה, שיחד עם המומחיות שלך, והשיקול דעת הבהיר שלך, יבואו אנשים חדשים. אבל אני לא ארצה רק רשימה של אנשים חדשים.
0: זה, יש גם אנשי מעשה בצד השני, בחוץ. ואגב, החבר'ה ברשימות בליכוד, לא רק בליכוד, בליכוד, ביש עתיד וזה, מה המעשים שלהם? שהם רצים לתוך חדרי ועדות ומצטלמים בסרטונים ומעלים והולכים להפגנות ועושים זה. עם כל הכבוד, אין שם הרבה היום, גם בעבר, אבל אין שם היום הרבה אנשי מעשה. יש קבלות לחלק מהאנשים, זה לא קשור. אבל אם אני... נמצא בגוף, אני לא פרשן שבאתי להיות צודק או לא צידוק, אם אני איש מעשה ואני רואה שאני נמצא בגוף שמוביל אותי לשואה, אז אני חלק מהחוסר, אני חושב חלק מהאחריות שמוטלת עליי, זה אם אני רואה שאני לא יכול לעזור לעצור את השואה, קום ותתפטר. אני לא ראיתי את זה קורה, ולכן אני חושב...
2: אני חושבת שהאנשים שהתריעו מראש הם גם האנשים שעושים הכל כדי שזה לא יקרה שוב, ועדיין, אני חושבת שאסטרטגית, מה שווינטר עשה אתמול, שהוא אמר, אנחנו בכיס של ביבי, אבל אנחנו כאילו לא בכיס של ביבי, הוא פשוט ירה לעצמו ברגל.
0: טוב, זה יגידו מומחים גדולים, אני לא מבין מספיק פוליטיקה, אני חושב שפה...
2: לא, אתה יודע, זה אסטרטגיה פשוטה, תסתכל, זה מתמטיקה.
0: הוא אומר, לא, הוא אומר פה שני, מאחר והנחה היא, שביבי, בניגוד למה שאומרים כל מיני מדומיינים, אנשים מצביעים לליכוד בגלל ביבי ולא לביבי בגלל הליכוד. אני לא מכיר מישהו שאמר, אני אצביע רק לחיים כץ. זהו, חיים כץ הוא בשבילי, או דוד ביטן.
2: אני חושבת דווקא ואז, אולי חיים כץ, כן.
0: ואז, לא, ואז אני בגלל, אם דוד ביטן לא יהיה שם, היה איזה סקר, אז הליכוד ייפול. נראה לי שזה הפוך, ולכן הוא פה שוטה את המנדטים של הליכוד לתוך מפלגה שהיא חדשה. אבל המפלגה הזאת היא טובה, בעיניי היא טובה. שוב, אני לא שותף להשקפת עולם שלהם. הם לא רוצים מדינה פלסטינית, והם רוצים להישאר בשטחים, והם יגדילו להתחוות וכל אלה.
2: איזו מפלגה היום מעוניינת במדינה פלסטינית?
0: רגע, שנייה, אני רק אגיד בהקשר הזה...
2: לא, רגע, זה מעניין, כי אמרת שהם לא שותפים להשקפה שלך.
0: יש לי היום בעיה.
2: איזו מדינה מעוניינת?
0: בגלל זה אני חושב שזה שאומרים שאייזנקוט ואלה הם שמאל, זה לא שמאל. אני חושב
2: שבנט, כי הם לא באמת יקדמו מדינה פלסטינית?
0: אני חושב שבנט יכול ללכת לכיוון הזה.
2: של מדינה פלסטינית?
0: אני מקווה, אבל...
2: מי עוד?
0: יאיר גולן לא מספיק אומר את זה, כן, אני בגלל זה לא הבנתי, אני, כאילו מי שחושב שאנחנו נוכל לעשות פה מדינה יהודית, בלי שתהיה מדינה פלסטינית, אני לא מבין את, אני לא מבין את המחשבה, כאילו לא, עזבי עכשיו מוסרי, לא מוסרי, עזבי, אני לא חושב שהמוסר
2: כזה. לא, אני שואל אותך באמת שאלה פוליטית פרקטית.
0: אני שואל איך בין הים לנהר, היא תישאר פה מדינה יהודית, עם רוב, מה זה עם רוב? אני רוצה בכלל הפרדה. לחזור ל-47 לוועדה ולנסות להפריד.
2: אתה מתכוון מדינה יהודית עם ערביי ישראל בתוכה?
0: זאת שאלה. אפשר לחשוב.
2: כשאתה אומר מדינה פלסטינית, אז מה הגבולות ומה הטקסטורה של הלאום שיהיה ביהודית ובפלסטינית?
0: ואני אומר את זה בצורה שברור לי שמבחינה ביטחונית אי אפשר כרגע לעשות כלום. במצב הנוכחי, אפשר לפנות נקודות חיכוך קטנות, אפשר להגביר מעורבות צבא ביוש.
2: מה הכוונה לפנות נקודות חיכוך קטנות?
0: לפנות מאחזים.
2: וגם מאחזים פלסטינים?
0: רגע, שנייה.
2: כאילו, אתה רוצה לפנות את ערביי ישראל?
0: אני חושב, רגע, שנייה, אני חושב דבר אחד. שאני, יש לי דבר אחד ששיניתי דעתי אחרי השבעה באוקטובר. לא לגבי מדינה פלסטינית, כי אני לא רואה דרך אחרת, עוד לא מצאתי אף פתרון, וישבתי עם שר העצניקון, וישבתי זה, וישבתי... למעט ההצעה של לעשות מדינות, ערי מדינה, שיבה, לא מצאתי פתרון שהימין נותן באמת לבעיה, שיש פה מיליוני פלסטינים, ועכשיו אני לא נכנס לב... אפילו רק מיליון, בסדר? לצורך העניין, כמובן שזה לא נכון, ואליהם לא תהיה מדינה בתוך מקום שיש בו מדינה. אני לא מוצא את הפתרון, למעט להקים מדינה, שתהיה להם מדינה משלהם, כל עוד איום ביטחוני, ברור שאני צריך לשלוט באזור, אבל... ואני לא נמצא שם. עכשיו את שואלת אותי שאלה, רגע, אז מה זה אומר? תהיה מדינה פלסטינית פה עם יהודים בפנים, ומדינה ערבית יהודית פה עם ערבים בפנים? זאת כבר שאלה אחרת. זאת אומרת,
2: הייתה, זאת היה, רעיון, אחרת,
0: היה רעיון כזה ש...
2: זאת לא שאלה אחרת, אני שואלת אותך באמת, מה יהיה במדינה הערבית ומה יהיה במדינה יהודית?
0: יישארו חצי מיליון יהודים או יותר במדינה הפלסטינית, והם יקבלו שם רק זכויות חברתיות וזכויות אזרחיות הם יהיו להם
2: במדינת
0: ישראל.
2: ומה במדינה היהודית? יהיו פה ערבים?
0: ואותו דבר הפוך, או זה עוד אופציה אחת. אופציה שנייה, שתהיה הפרדה וחילופי אוכלוסין כמו שעשו תמיד, יהודים יזוזו מצד אחד לצד אחד, ערבים יזוזו מצד אחד לצד אחד, על כל הערבים של חברים שלי מגדירים את עצמם פלסטינאים.
2: אז מי, כל הערבים החברים שלך מגדירים את עצמם פלסטינאים?
0: כן, אף אחד לא אומר שהוא ערבי ישראלי.
2: אוקיי, ומי לדעתך יפקד על הפינוי של הערבים ממדינת ישראל למדינה הפלסטינית כשהיא תקום על ידי ראש הממשלה בנט?
0: מי יפקד על הפינוי של היהודים מהמדינה הפלסטינית?
2: לא יודעת, אבל זה כבר, אתה יודע, זה...
0: עשינו את זה פעם, את אומרת.
2: עשינו את זה, נוסע בהצלחה פעמים רבות.
0: אז אני אגלה לחסוד.
2: אז אני שואלת איך זה יעבוד הפוך, לדעתך.
0: אז אני אגלה לחסוד, גם אנחנו ניסינו את הצד השני, גם ב-48 וגם בשלבים אחרים.
2: באיזה שלבים אחרים ניסינו?
0: למשל, באזור 67. אבל אני לא נכנס עכשיו רגע לדוגמאות.
2: ב-67 הם הלכו וחזרו.
0: אני רוצה לדבר על היהוד... לא, זה נפתח, אבל... זה, שנייה, אני אומר, יש פה פתרון. את יודעת מה? תגידי שהוא לא ישים. העולם לא ייתן לנו לחזור
2: למודלים שהיו אחרי מלחמת העולם השנייה. ושהיחיד שיכול לקדם אותה הוא בנט, אם אני מבינה נכון.
0: זה מה שאמרת. לי הוא נראה יותר קרוב מאייזנקוט לזה, זה הכל. אין לי מפלגה שאומרת את זה. בסדר? והמפלגות שכאילו אומרות אלה, זה מפלגות שאני לא אצביע עליהן. לדמוקרטים אני לא אצביע. כי בעיניי, לא משנה מה האידיאולוגיה, פשיזם במעשה, הוא משהו שאני בורח ממנו.
2: ולמה שלא תצביע למנסור עבאס, נגיד?
0: כי אני, מה לעשות שאני ציוני ויהודי? אז עזבי את היהודי, אני ציוני. יש לי בעיה...
2: אז יכול להיות שיש איזושהי סתירה בין הרצון שלך להקים מדינה פלסטינית לבין היותך ציוני ויהודי?
0: לא, כי אני מפייניק. ואני, מההתחלה, בנינו על האופציה... שאנחנו מחלקים את השטח, ולכן עסקים בן גוריון ועסקים אחרים, לא בגלל שאנחנו לא מכירים בזכויות ההיסטוריות, ולא, אנחנו מכירים בזה שיש פה שני עמים, מהרגע הראשון שהגענו לפה, ידענו שיש פה עם, וידענו גם שאנחנו נמצאים פה.
2: המפייניקים מהרגע הראשון ידעו שיש פה עם?
0: בטח, לא, אף
2: לא כותב, יודעת, לדעתי,
0: אף כותב גדול.
2: אבות אבותיך בתנועה המפייניקית, נו. לא כזה חשבו שיש באמת? פה עם פלסטיני.
0: לא, לא, לא עם
2: פלסטיני. לא נראה לי שהם עפו
0: לא
2: על זה.
0: לא עם פלסטיני.
2: אז על איזה עם אנחנו מדברים?
0: ערבים.
2: העם הערבי.
0: עזבי רגע, של השטח, אף אחד לא חשב, כן. בניגוד למה שאומרים, והציונות הייתה מאוד מוסרית, שעם ללא ארץ מגיע לארץ ללא עם. אלא אנחנו ידענו שיש פה, ולכן...
2: המפייניקים חשבו שישראל זאת הארץ של הערבים?
0: לא, אבל הם חשבו שזה לא שממה שאין בה אף אחד, זה לא סעודיה, זה אדמה, יש פה אנשים, יש פה ערבים, אנחנו גואלים את האדמות, מחזירים את שלנו בכסף שלנו.
2: אז הם חשבו שמה?
0: שילמנו,
2: שרק
0: רגע,
2: תל אביב
0: רגע,
2: כאילו?
0: אני מסיים. לא, בכלל לא.
2: אז מה
0: הם חשבו? גם על חברון, והם חשבו על כל מקום. הם לא, okay. הם ידעו היסטוריה וידעו שורשים, היה להם שורשים לא פחות מאשר הצד שמתיימר לזה היום. Okay. אבל הם עשו חשבון, הם דיברו אחרת. הם אמרו, אנחנו מוסריים, ולכן אנחנו גואלים את הקרקעות. שהמשפחה שלי, לוין אפשטיין, גאלו את קרקעות רחובות, הם קנו אותם ממישהו. והמישהו הזה, אני אגלה לחסוד, לא היה יהודי. קנו אותם בכסף רב יותר מהשווי.
2: אבל אם עכשיו, החברים שלך, ערבים שמתקרים פלסטינים, מגיעים לרחובות ויהיה רוב ערבי ברחובות, מה אז המתמטיקה של המפאיניקים תגיד?
0: שנייה, מה שאז היה, ואני בכוונה אוהב את הביטוי מפאי, כי אני בעצמי השתמשתי בו לגנאי כל כך הרבה שנים, ועשיתי נזק לרעיון הזה. עשיתי נזק, כי מפאי היה בשבילי, בגלל העניין החברתי-כלכלי, שם גנאי. ואני חושב שמפאי הייתה סופר חכמה במובן הזה שהיא נתנה באמת פתרון שאמר ככה, שני העמים האלה ביחד לא יכולים לחיות. אל תקרא להם עמים, הפלסטינים תקרא להם הערבי, ולכן צריכים מדינה כזאת ומדינה כזאת. מה אנחנו עושים הציונים? גואלים כמה שיותר קרקעות, קרקעות, קרקעות. מה שאנשים קוראים היום, יהוד הגליל, היו תוכניות, מבצע סוס למי שמכיר ודברים כאלה, נקנה, קרמיאל, גוש חזון, לא נכנס לכל הדברים האלה. יהיו מספיק שטחים של יהודים, יבואו יהודים, ברצועות האלה אנחנו מקימים מדינה. זה היה מוסרי וציוני והכי לא קולוניאליסטי, כמו שמציגים את זה הבורים של היום. מה יהיה עם העם השני, אלה שאינם יהודים, אל תקרא להם כרגע פלסטינאים, כי הוויכוח, אם יש עם פלסטינאי, לא עם פלסטינאי, אני פשוט, הוויכוח הזה הוא נראה לי לא חשוב, כי הם מגדירים את עצמם פלסטינאים, זה לא יעזור לי. אבל האחרים... במקומות שאני קונה, הם יוצאים...
2: אני אגב גויאבה, חשוב לי לומר.
0: בסדר. במקומות שהם יוצאים, הם ייצאו, והם ילכו לחלקים אחרים בארץ ישראל. בהתחלה חשבו שזה יהיה מעבר לנהר, והייתה תקווה שזה יהיה מקומות אחרים, ובאיזשהו שלב, בגלל דברים שהתגעשו עלינו, זה התרכז בשטחים שלא שלטנו בהם בעצם מקום המדינה עד 67. עכשיו השאלה, מה אתה עושה בסיטואציה הזאת? אז זה הפתרון. האם אפשרי לחזור לענייני טרנספר בין עמים, עמי פה לעמי פה? יכול להיות שלא. האם זה, אז יש פתרונות אחרים של מדינת נאמנות ומדינת אזרחות, יש כל מיני פתרונות, אבל הרעיון...
2: מלא בלגן. למה נכשל הרעיון המוסרי הזה של יהוד הגליל?
0: למה את חושבת שהוא נכשל?
2: לא יודעת, כי הגליל מלא ערבים.
0: כי הרעיון הזה לא הסתיים. המבצע הזה של שמעון פרס ואחרים, זה שמעון פרס.
2: אתה בעד המבצע הנוכחי של יהוד הגליל?
0: אני ציוני. ברור
2: שאני בעד
0: יהוד. בוודאי.
2: אז למה אתה לא בעד ליהד את חברון?
0: מהסיבה הפשוטה, היום, שחברון היא, אין לי סיכוי לייעד אותה כשיש בה כל כך הרבה ערבים.
2: אני חושבת שגם אין לך סיכוי לייעד את הגליל כשיש בה כל כך הרבה ערבים.
0: זה המלחמה מההתחלה הייתה. למה לא עשו יהוד הגליל? טוב, חברון לא היה לנו בידיים, אבל למה לא עשו את יהודה?
2: נראה לי שהגליל הרבה יותר דרמטי היום מחברון.
0: אז למה הנגב אנחנו ממשיכים לייעד אותו?
2: ממשיכים לייעד אותו? את הנגב?
0: את רואה, יש מלא תוכניות, מלא פעילויות.
2: אני חייבת להגיד לך שאנחנו גם ממשיכים לייעד את חברון.
0: את שמה לב שהמדינה לא לוקחת את זה עליה, בין השאר כי אין לנו ריבונות שם. למה המדינה...
2: יש כל הזמן גאולת קרקע, הביטוי הנאה שהשתמשת בו קודם, יש כל הזמן גאולת קרקע בחברון.
0: אני רק אגיד שזה לא אני המצאתי את זה,
2: כן. גואלים בתים בחברון, אני לא חשבתי
0: שזה אותו. לא, זהו, חשוב לי להגיד שזה לא...
2: אבל אתה משתמש בו.
0: אני מאוד אוהב אותו. אגב, אני מאוד אוהב אותו.
2: יש כל הזמן גאולת שטח גם בחברון, גם באזור שכם. יש כל הזמן את הדבר הזה, זה ממשיך.
0: אני,
2: אבל אין באמת הבדל בין יהוד הגליל ליהוד הנגב ליהוד חברון.
0: למה הלכו
2: לגב? זה קו שתודעה יוצרת.
0: לא, זה לא קו שתודעה, זה רוב מסוים יוצר.
2: אז לכן אני שואלת אותך, מה אתה עושה אם יש רוב ערבי ברחובות?
0: אז אני משתדל בשביל זה, אני דואג בדיוק מזה שיבוא יום ויהיה רוב ערבי ברחובות גוש דן, מדינת ישראל, בקו הירוק, ולכן אני רוצה הפרדה ומדינה פלסטינית לצד מדינה ישראלית, יהודית. זה הסיפור, ואני אומר יהודית ולא ישראלית. עכשיו, בזמנו ויקי
2: שיר... קניון רמת אביב מלא ערבים.
0: מה זה? זה...
2: האם אתה, כאילו מה...
0: אז שנייה,
2: וחברון,
0: אז אני שואל אותך עכשיו, אז מה משהו?
2: אתה כל פעם יוצר עוד מובלט, עוד מובלט, עוד מובלט.
0: אני שואל אותך שאלה אחרת, מה הפתרון? אני מנסה להבין, ואני מנסה להבין לא מהיום ולא מאתמול, הרבה שנים, מה הפתרון שהימין מציע? אם הוא מציע פתרון של אפרטייד, של בני חסות, של אנשים שחיים פה, אבל הם לא מקבלים זכויות, ואין להם פרלמנט לבחור, והם לא יכולים לצאת את ארצם חופשי, אז אני לא יכול לחיות במדינה כזאת, כי בעיניי אין לי זכות לשעבד אדם אחר. יש אנשים שחושבים, אם אפשר היה, כמו שפעם אמרו, לגרש את כולם, בסדר?
2: זה מה שאתה הצעת כרגע.
0: לא, אני הצעתי
2: חילופי אוכלוסים.
0: חילופים.
2: לגרש את היהודים ולגרש את הערבים.
0: ולייצר לכל אחד את המדינה, משלו, שכל אחד יוכל לקבל את המאבק.
2: אבל לא ייצרו כבר מדינה ליהודים וייצרו כבר עוד מדינות? איזה?
0: אז לא, אז אני שואל אותך. עכשיו, את היום אומרת, המדינה הפלסטינית היא לא מדינה אמיתית, שילכו ל-21 מדינות אחרות. שמעתי גם את, אני חושב וינטר אמר את זה. אני מנסה להבין עכשיו את הפרקטיקה של העניין, לעומת הפרקטיקה של הפתרון שלנו, שהיא אמיתית. גם היא לא פשוטה. אי אפשר לתת כרגע מדינה עם צבא. אי אפשר לתת להכניס מכסים, כי ראינו מקרה בעזה וראינו דברים אחרים, ואני, לי לא ימכרו את זה שהיה שם גטו סגור עם השאר במצרים, וזה שאחרי השבעה באוקטובר, עוד אנשים ממשיכים להגיד, היה מצור על עזה, כשראינו מה קרה בעזה פנימה מרוב המצור הזה, איזו עיר תחתית נבנתה שם, אז אני לא קונה את זה. אז אפשר לעשות את הדברים האלה, אפשר להתנתק, אז ויש צריכים לעשות את זה בשכל, ולהמשיך במקומות שמדינת ישראל אומרת, מבחינה אסטרטגית זה קריטי שאני אהיה, כמו הגליל והנגב, לעשות את יהוד הגליל, שהיה, אני שמעתי ש... לא אתן לו, כי הוא כבר איש מבוגר, אז אני לא רוצה, בוא נגיד, חבל להתייחס, אבל שמעתי איזה שדרן שאומר, יהוד הגליל זה גזעני, אז אתה עכשיו אומר בעצם כמו שהציונות היא גזענית. יהוד הגליל הייתה מדינות שהוא נהגה, על ידי אשכול, על ידי פרס, על ידי... זה התחיל בשנות ה-52, ואחרי זה המשיך הלאה, והוויכוח בין פרס לאשכול היה שפרס אמר שאנחנו נפסיק את יהוד הגליל, אנחנו נפסיק את המשטר הצבאי כשנסיים את יהוד הגליל, ואשכול שהיה בעד היהוד, אמר אנחנו נפסיק את המשטר הצבאי, נקודה.
2: אוקיי, שיעורי בית מה יגאל אלון אמר על חברון, בואו נתקדם מזה. האם ראית השבוע את הסרט על מיקי ברקוביץ'?
0: לא.
2: אני ראיתי את מיקי ברקוביץ', אנחנו עוד מעט, את יכולה, כן, אנחנו, רומזים לך, בדיוק. סרט על מיקי ברקוביץ', האמת שממש ממש ממש לא רציתי לראות את זה, כי אני עוד בטראומה מהסרט על רויטל גנץ, אבל אתה יודע, איכשהו זה דלוק, ואז את מסתכלת.
0: את רואה, ואחרי זה אומרים את זה על הילדים עם האינסטגרם.
2: שמה?
0: זה פיתוי.
2: זה פיתוי, נכון, זה פתוח. טלוויזיה זה כלי משחית, אין מה לעשות, זה דבר לא טוב בכלל. אבל זה שם. ושוב תהיתי, כמו שאני תהיתי גם בפעמים קודמות, למה? למה אני צריכה להיות חלק מתהליך דעיכה של אדם מפורסם, מקסים ויקר ככל שיהיה? אתה יודע, אמרו...
0: אבל אני אשאל אותך, למה? את אומרת, את הרי המנטור של התודעה, הכל אצלך בראש. אם אני אחליט שאני שולט בארץ, אני אשלוט. אם אני אחליט שאני לא מנוצח, אני לא אנצח. אם אני אחליט שאז אני מסיים אותה...
2: לא, אתה צריך לעשות פעולות פרקטיות.
0: אז עכשיו אני אשאל אותך, למה התודעה הזאת שלך לא גרמה לך לעשות פעולה מאוד פשוטה, שאת כן יכולה לעשות בניגוד להעלים את הערבים מפה, ופשוט לא לצפות?
2: למה בחרתי לראות את הדבר הזה?
0: כן, מה זה? הטלוויזיה הייתה דלוקה, מישהו אחר, את קהל שבוי, שמו לך את העיניים, החזיקו את הידיים באזיקים, ולכן לא יכולתי ללחוץ על השלט?
2: אני החלטתי לא להיאבק ביצר המציצני שלי.
0: למה?
2: ולצפות בזה.
0: אבל זה תודעה.
2: כי אמרתי, אולי יצא מזה מרועיין, מעניין, לתוכניתנו, ותראה מה יצא.
0: דוקטור לימור זר גוטמן, היא ראש המרכז לאתיקה מקצועית על שם דיוויד וינר, במסלול האקדמי בכלל למינהל. והיא המומחית לאתיקה משפטית בישראל. שלום לימור.
3: שלום, בוקר טוב.
0: שתדעי לך שככה אני קרוב להגיד פרופסור לימור זר גוטמן, כי מגיע לך, אבל אני לא אעשה את זה. כי כל פעם שכל פעם...
2: אל תאמיני לו, כי הוא אומר את זה גם לי לפעמים. תגידי בבקשה.
3: כן.
2: מה אני צריכה לעשות כדי שכשתתחיל אצלי הידרדרות קוגניטיבית, יובל לא יחתום עם איזה ערוץ שיבוא להסריט אותי ברגעי האחרונים?
3: תראי, קודם כל, את צריכה אולי לנהל שיחה עם בני המשפחה שלך, ולהגיד להם, זה הדבר הכי, שאת לא מעוניינת. כי בכל התוכניות האלה שהיו, ברור שמבחינה משפטית, הערוץ קיבל הסכמה. הוא קיבל הסכמה כנראה של האפוטרופוסים, שזה בדרך כלל בני המשפחה הקרובים.
2: הם אפילו קראו בטח לערוץ, לא שקיבל הסכמה, הם הזמינו את הדבר הזה.
3: אולי הם אפילו קראו, אולי גם הם נאלצו, הרבה פעמים מה שקורה במדינה קטנה, מתחילות לערוץ שמועות, ולפעמים השמועות הרבה יותר גרועות מהמציאות. אז יכול להיות שבני המשפחה, ופה אני חושבת שאולי זה נכון, העדיפו כבר, עדיף לנו לצאת עם הצד שלנו, שאנחנו שולטים בנרטיב, מאשר השמועות האיומות והמכוערות שמתרוצצות. זאת אומרת, לפעמים לבני המשפחה, במיוחד שמדובר באנשים ידועים ומוכרים, זה הדרך היחידה שלהם להילחם בשמועות מאוד מכוערות, שמגיעים לילדים, לנכדים, לבוא ולהגיד, הנה הצד שלנו של הסיפור, פה אנחנו שולטים, פה אנחנו יכולים להגיד מה הקווים האדומים שלנו, אבל, מה יישאל,
2: אבל את יודעת,
3: מה לא
2: יישאל. אני בתיבת התהודה שלי לא שמעתי שום שמוע על מיקי ברקוביץ', ואני כן בכל זאת קצת מעורבבת בברנז'ה ועניינים, לא שמעתי על זה כלום. לא עניין אותי כלום,
0: גם אני, אגב,
2: הדחק,
0: גם אני, כשחקן כדורסל לשעבר,
2: זה לא הגיע אליך,
0: אבל
2: איפה שאתה מתאמן.
0: אני הייתי בפרוחי בת ים, שהייתה קבוצה מאוד טובה.
2: מקסימום, הייתי מסתפקת בפוסט פייסבוקי, שבו אשת השחקן הידוע הייתה כותבת, הקץ לשמועות, מזה בעלי סובל, שם תמונה יפה שלו מפעם.
0: אגב, למה זה משנה? למה זה משנה מבחינה מהותית? אני מבין למה זה, את אומרת, פחות משפיל אולי.
2: אני מרגישה אינוחות להסתכל על בן אדם, לא בפוקוס, ועל הנכדה שלו מלטפת לו את היד כשהוא לא מזהה אותה. יש לי את זה מסבתא שלי, למה אני צריכה את זה מסבתא של, מסבא של הנכדה של ברקוביץ'?
0: ולמה? רגע, בוא נשאל את לימור. לימור, למה אני חושב אחרת, אני חושב שיש בזה משהו, לא צריך להסתיר את זה. אם זה יפה שנכדים מלטפים את הידיים של הסבים והסבות שלהם שהם לא איתנו. יש בזה, למה זה צריך להפוך לסוד או למשהו להסתיר? בעולם שהחיים שלי ציבוריים, כן, שתביני, שיודעים את זה, זה לא שאני עכשיו חושף את הסבתא. לימור,
3: נכון,
0: סליחה,
3: נכון,
0: כן.
3: נכון. זה בהחלט סיבה שנייה ומרכזית לדעתי, שהמשפחות אולי מוכנות לעשות את זה, וזה בעצם לעשות אאוטינג לתופעה. אנחנו לא מסתתרים, אנחנו לא מתחבאים, אפילו סוג של שירות לציבור. אני חושבת שיש אולי הרבה מאוד משפחות שיש להם קרוב משפחה במצב כמו של מיקי ברקוביץ', ושהם רואים את ההתמודדות של המשפחה, ושהם רואים מה קרה למיקי ברקוביץ' המפורסם, זה סוג של חיזוק. זאת אומרת, האנשים האלה בעצם שולחים מסר לציבור. תראו, אין מה להתבייש. זה תהליך טבעי, כמו שאנשים נולדים, ככה הם לאט לאט כמלים. לא כולנו מתים באבחה אחת, הולכים דישון ונעלמים, אלא יש איזושהי דיחה של המוות. ואני חושבת שדווקא כציבור, יש בזה דבר טוב, לבוא ולהגיד, תראו, יש את כל צורות החיים ואת כל צורות המוות, ובואו תראו אותם. אני דווקא חושבת שאולי צריך להוקיר תודה למשפחות האלה שמוכנות להכניס אותנו לתוך הבית שלהם, לתוך הדברים האישיים.
0: אבל קודם כל שמחזירות לנוף החיים שלנו את המוות, כן. שהוא לא יפה, זה לא המוות של שאתה הולך לשוויץ ומת זקוף. כן, המוות שהוא חלק מהחיים, זה כמו בתים שהם קצת הרוסים.
2: אבל בעצם מה שאת אומרת זה שצריך להנחות, ואת אומרת שהבן אדם הלא בפוקוס הוא הופך להיות רכוש האפוטרופוס שלו.
3: בבחינה משפטית, המילה רכוש היא קצת קשה, כי המטרה של האפוטרופוס לדאוג לאינטרסים. אבל כן, ברגע שיש אפוטרופוס לבן אדם. אבל תראי, אין בעיה. אבל
2: את אומרת לדאוג לאינטרסים. זה האינטרס של האדם החולה? שיהיה על הסרט?
0: תני לה לענות, נו. שאלה טובה.
3: אני רוצה להניח שבני המשפחה שהיו איתו שם כל השנים, הם יודעים הכי טוב מה הוא היה רוצה. שאשתו של מיקי ברקוביץ, שהיא הבן אדם הכי קרוב אליו בעולם, כבר עשרות שנים, אני חושבת שגם לה זה לא קל, החשיפה הזאת, אבל אני רוצה להניח שהיא יודעת שזה כנראה מה שמיקי היה בוחר.
0: וגם היא עצמה...
3: ואני מכבדת את הבחירה שלה, ואני גם אומרת, בוא אנחנו כחברה, גם מכבד את הבחירה שלה, וגם נראה שבעצם זה החיים. החיים...
0: אבל רגע, לימור, מבחינה משפטית... מבחינה משפטית, מוריה שאלה אותך עכשיו שאלה, היא שאלה מעניינת. הרי האפוטרופה באמת חייב
2: בשמירה
0: על טובת המישהו האפוטרופה עליו. אז איך, למשל פה, בסיפור הזה,
2: איך את מבדילה בין האינטרס שלך
0: לבין האינטרס
2: של החולה?
0: אני מספר עליי שקשה לי היום עם בת זוגי, שהיא לא יודע מה, זה משהו אחר, זה שלי, וכן, אני לא מקבל את זה, קשה לי, קרה לי, בסדר, כמו סיפורי גידול הילדים שזה נפלא, גם גידול חולים זה לא כזה קל. אז זה האינטרס שלי, אבל איפה פה טוב, באמת, איך מדלגים על המכשלה המשפטית הזאת של הטובת החסוי? חסוי.
3: אני רוצה להניח לכל התוכניות האלה, יש הרי ייעוץ משפטי, והם דיברו עם אותו אפוטרופוסים.
0: לא, לא, בוא נדבר כללית.
2: אבל מוסרית, איפה נגמרת טובת האפוטרופה ומתחילה טובת החסוי?
3: אני חושבת שבזה שקודם כל שאנחנו נסמוך עליהם, שמה שהם עושים זה באמת עובדה שאין לנו הרבה כתבות כאלה. זאת אומרת, עובדה היא שאני רוצה להניח שבאותם מקרים שקרובי המשפחה יצאו, אולי הייתה שיחה עם החולה בשלב שעוד אפשר היה לשוחח איתו. אולי שהמחלה התגלתה. אז בואו ניתן להם the benefit of the doubt.
0: לא, אז עזבי את הדוגמאות הספציפיות. בגדול, מה שאת אומרת זה שצריך שהאפוטרופה בעצם, בשלב שהוא מקבל את האפוטרופסות, אני רוצה לקוות לפני אפילו, הוא עושה איזה שיחה עם החסוי, ובעצם מבין ממנו, זה אצלך, הוואטסאפים?
2: לא.
0: אז זה אולי אצלך. ועובד ממנו, כאילו מבין ממנו שזה מה שהוא רוצה, שזה מה שהוא היה נכון לעשות.
3: נכון, נכון. נכון, במיוחד אם אתה זה בן אדם ידוע, אז אני רוצה, צריך לנהל שיחה, אפשר גם להכניס את זה, יש ייפוי כוח מתמשך,
0: נכון.
3: שהיום הרבה מאוד אנשים חותמים עליו.
2: זה יתחיל להיות סעיף
3: עליו.
2: עכשיו, אנחנו עומדים בפני גל של אולי? סרטי דעיכה של סלבים.
0: אבל לימור, מבחינה משפטית, סליחה שאנחנו פה שלושתנו נוגדנים משפטיים, מוסרית התשובה ברורה, אבל מבחינה משפטית, הרי אנחנו לא מכבדים את זה, שאדם אומר... בעתיד, כשאני אהיה ככה וככה, תנתקו אותי מהמכשירים, כשאדם אומר את זה על עצמו. בעתיד ככה וככה, קחו את האיברים.
2: כי לא, אתה לא אני, יכול לדעת מה יהיה.
0: אתה לא יכול לדעת, בדיוק, עד שאני נכנס למקום, למדתי את זה ממך, לימור, עד שאני, אני, אין לי, זה לא מספיק גמירות דעת, נגיד את זה.
2: נכון.
0: כי אני לא יודע מה יהיה. ולכן גם אם אבי כהן יגיד 7 פעמים, אני, יש לי כרטיס עדי ואני רוצה לשתול את האיברים, אני נאלץ לשאול את אשתו שמסרבת. אז הכדורגלן, זכרו לברכה. אז למה פה אני פתאום מוותר, ואני אומר, כן, הוא יכול היה מראש להגיד לי?
2: כי זה רייטינג.
3: כי זה דבר שאתה כן יכול לצפות אותו מראש, בשונה מהדברים האחרים. אולי פה כן אפשר לצפות מראש, האם אתה תרצה שנצא עם הדבר הזה החוצה. איך תרצה שנעשה את זה? זה גם דבר חשוב כאן שעלה בשיחה. האם פוסט, האם תוכנית? רואו, יש הבדל מאוד גדול בין לצאת בפוסט או באיזושהי הודעה, לבין לעשות ממש תוכנית שלמה שרואים אותו. צריך לרדת אפילו לרזולוציות האלה. אני חושבת שצריכים אנשים להיות מודעים היום בעידן של הרשתות החברתיות, כן לנהל את השיחות האלה עם הקרובים. אם בעבר השיחות היו, האם תרצה ללכת להוספיס, תרצה למות בכבוד בשוויץ וכו', יכול להיות שהיום צריך להוסיף לשיחה הזאת, מה מידת החשיפה או מה מידת הפגיעה בפרטיות שאתה מוכן שתהיה לך.
0: זה משפטית, משפטית, משפטית זה קשה. משפטית זה קשה. יש מקרים, יש תביעות שאת מכירה, אני ניסיתי לחפש ולא מצאתי.
2: תביעות של מה? של חולה שחזר משם ואמר, איך שמת אותי באינסטגרל עם החבר החדש שלך?
0: לא, של בן משפחה, לא, נגיד, בן משפחה אחר, יורש, הרי לא חייב להיות שהאפוטרופה הוא גם היורש, נכון?
3: לא הגיע לבתי משפט, אבל אני מכירה הרבה ויכוחים בתוך המשפחה.
0: אבל איך זה לא הגיע למשפט?
2: איך זה יכול להגיע למשפט?
0: מה זאת אומרת? יש לי בן אחר שהוא, יש ויכוח בין האפוטרופסים. הבן של מצד אחר אומר, עשו פה עוול, ניצלו את האבא שלי לטובת קריירה ציבורית של אח שלי, ואני רוצה לתבוע ככה וככה, או משהו כזה.
2: אין לזמן לעשות את שלו.
0: לא, אז אני שואל.
2: אין לזמן לעשות את שלו, זה הולך להיות מדליק לגמרי.
0: עד היום לא היה כלום? כמה שאת יודעת, ולימור יודעת אגב.
3: כמה שאני יודעת לא היה, ולדעתי אולי יש סיבה, כי סכסוך משפטי רק יגביר את העיסוק בבין המשפחה החולה. זה כמו שיש לך מדורה, ואתה עכשיו הולך ושופך אליה קד שמן. זאת אומרת, ברגע שיש סכסוך משפחתי, אז אתה מבין שהעיסוק בקרוב המשפחה החולה הוא רק יתגבר. אז אני לא חושבת, אני באמת לא חושבת שהמשפט הוא הפתרון לכל. אני חושבת שבני משפחה צריכים להיות מספיק בוגרים בשביל לדעת להסדיר את זה ביניהם, ובאמת גם לקרובי משפחה אולי להשאיר הנחיות, כמו שיש שיפוי כוח מתמשך, אפשר להשאיר הנחיות, אפשר לעשות, יש היום צבא בווידאו.
0: והפעם אנחנו נכבד את זה, כי בדרך כלל אנחנו...
2: צבא, זה יכול להיות אפילו פרשנות חדשה לצבא בווידאו.
0: אבל נכון, אבל אגב זאת שאלה גדולה.
3: בווידאו.
0: אבל זה גם שאלה, כי אני מייפה את כוחכם לקחת אותי, ואולי כשאני אהיה צמח אני אחשוב אחרת, הרי זה הסיפור המשפטי שאנחנו לא יודעים.
2: מי היית רוצה שיקריין? איזו זכיינית היית רוצה שתיקח חסות על הסרט של דעיכתך הקרובה?
0: דוקטור לימור זר גוטמן, זה ממש מעניין שעד היום, עכשיו ברצינות, שעד היום אין פסיקה, לא רק בארץ, זה דבר מעניין.
2: כי זה עוד לא מספיק מפותח, הז'אנר הזה של סרטי סלבס דואחים אל מותם.
0: מוריה, בעולם המשפט, אנחנו היום כבר מדברים על תביעות נגד קלוד ונגד AI שעוד לא יגיעו בעתיד לרגשות שלהם.
2: אבל אין מספיק כזה, יוב, זה עוד לא שם.
0: דוקטור לימור זר גוטמן, ראש המרכז לאתיקה על שם דיוויד וינר, אני מדגיש בכוונה את הדיוויד וינר ולא רק וינר, זכרו לברכה.
2: דווחי לנו בבקשה, ברגע שהנושא מתפוצץ.
0: אחד מעורכי הדין אחרי ראויים.
3: אני יעקב, אין בעיה.
0: תודה. מהמכללה למינהל. תודה לימור, שבת שלום.
3: בבקשה.
0: כמה צלילים ואנחנו חוזרים.

0: השיר הזה כמובן
1: לא קשור לנושא, זה היה קשור לוינטר.
0: קשור לוינטר.
1: בדיוק.
0: סתיו ישראלי.
1: אבל אנחנו עשינו את זה בסטייל. לא אמרנו וינטר איז קאמינג.
0: שוב אני אומרת לך.
1: הסתיו נמצא. הפוך, אנחנו אחראים מכל כלי התקשורת. לא אמרנו וינטר איז קאמינג.
0: אני אומרת שדווקא זה שהסתיו ישראלי אומר שיכול להיות שהחורף לא יעבור את ה...
1: אני אגב חושב...
0: שיהיה חסר לחורף כמה קולות.
1: אני חושב...
0: הבנת?
1: הבנתי את זה. אני רק חושב אגב...
0: תודה.
1: שיש לאנשים האלה הרבה יותר סיכוי. רק במובן הזה שהם באמת כאילו לא קשורים. זה לא אנשים שהיו בממשלה בזמן, זה לא...
0: טוב, אמרת, יאללה.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו שלא הבנתי.
0: או, מה
1: הבנתי? הרבה דברים אני לא מבין, אבל זה גם.
0: נכון.
1: האמירה של מנסור עבאס, בסדר?
0: כן.
1: תסבירי לי, מה הבעיה במה שהוא אמר? אני מנסה להבין, עכשיו ברצינות, לא...
0: מה הוא אמר עכשיו?
1: הוא אמר, עכשיו, הוא אמר ככה. מנסור עבאס אמר, זה שזו מדינה יהודית היא מציאות כפויה, ולא משהו שבחרנו, אלא בחירת הרוב היהודי. והמפלגה שלו נאלצה לקבל את זה כדי להתמודד בבחירות. עכשיו, תסבירי לי עכשיו ברצינות, היה כזה רעש וכולם יצאו נגדו, יועז הנדל מצד הזה ועד גדי מצד זה.
0: כולם עושים הון פוליטי על העובדה הידועה שהאיש נגד מדינה יהודית, והוא מתפרנס מהמדינה היהודית שהוא נגדה.
1: הוא לא אומר שהוא נגד, רגע שנייה.
0: הוא כן אומר שהוא נגד.
1: הוא אומר שזה נכפה עליו, מה לא נכון בזה? כאילו מישהו חושב שהערבים הם חובבי ציון,
0: כולם והם, יודעים מה הוא אומר,
1: והם היו בוחרים
0: אחד...
1: מראש יוב. להקים מדינה יהודית כשהם לא חלק מהלאום המקים. אני מנסה להבין את זה בצינות.
0: סתיו ישראלי, נו. זו עונה של נו. הון פוליטי משטויות של אחרים. אז עכשיו הוא אומר את זה כדי שבן גביר יגיש נגדו תביעה כדי לפסול אותו מלהתמודד.
1: אוקיי,
0: זה משעמם,
1: אבל
0: זה רצינים, לא מעניין.
1: אנשים רציניים, תסביר לי רגע
0: הם
1: מה...
0: הם לא אנשים רציניים, כי אוקיי. אם באמת היה אכפת להם ממנסור עבאס, הם לא היו תומכים, לא הנדל ולא זה, באייזנקוט שמראש רוצה להישען על הקולות של מנסור עבאס.
1: אני מנסה להבין
0: זה
1: את,
0: כלום.
1: נקודת, את נקודת המבט
0: זה
1: שאומרת מה... מנסור עבאס צריך להגיד, כן, אנחנו בחרנו להקים מדינה יהודית,
0: יובל,
1: למרות שאנחנו לא לאום יהודי,
0: יובל,
1: כי אנחנו רוצים שהיהודים הם...
0: אנשי שמאל כן. שאומרים לך שהם מזדעזעים מהאמירה של מנסור עבאס, אומרים את זה רק כדי לנקות את המצפון הפוליטי שלהם, כיוון שברור שיום אחרי הבחירות הם ירצו להקים קואליציה יחד עם אותו מנסור עבאס. אז זה כלום, זה אמירה,
1: בקיצור,
0: זה מהפה ולחוץ.
1: זה לא, זה, ותגידי לי, והאמירה, האמירה של מישהו שאני מכבד מאוד, והוא מאלה בעולם היום שיש לנו הכל אורי מסקביזם כזה, זאת אומרת אנשים שהם כאילו פעילים וזה,
0: איזו אמירה
1: של רביב דרוקר על ערבי מחמד, שהוא אמר על, הוא אמר את זה שיוסף חדד מהדמוקרטים,
0: זה חיקוי של אייזנקוט, גם אייזנקוט אמר משהו כזה.
1: בסדר, עם כל הכבוד, אני את רביב מחזיק יותר, סליחה שאני אומר, כי הוא מבין מילים, הוא מבין זה, אייזנקוט הוא חיצוני לשיח. הביטוי הזה ערבי מחמד, מה זה אומר בעצם?
0: זה אומר שאם אין ערבי במפלגה, כועסים למה אין ערבי במפלגה, ואם יש ערבי במפלגה, אבל הוא לא בדיוק אומר מה שאתה חושב, הוא הופך להיות ערבי מחמד.
1: זאת אומרת, זה כמו החרדים. לא, אני מנסה עכשיו רגע להבין. כן, אני מנסה, זה הרי, יש פה, מעבר לגזענות של ציפיות נמוכות, יש פה משהו יותר קשה. זאת אומרת, אם הערבי לא חושב מה שאני חושב שהוא צריך לחשוב, אז הוא הופך להיות ערבי מחמד, ויש
0: אם,
1: גם
0: אם
1: אותו
0: יותר,
1: דבר מרוקאי מחמד שאומרים על אייזנקוט, ואותו דבר זה...
0: דתי מחמד, אתה שוכח.
1: ודתי מחמד, ודאי, דתי מחמד וכו'.
0: אם אתה יותר דתי מהדתי הזה, אם אתה חושב יותר ערבי מהערבי הזה, אם אתה יותר זה, אז ככה זה עובד. הרי ומייגן, הרי ומייגן שבו לממלכה, כדי לרשום את ילדיהם הנפלאים לשנת הלימודים. עכשיו, למה זה סיפור כל כך יפה? אתה יודע שפרשת השבוע הקודם הייתה מצוות השבת אבדה.
1: שאלה, אם הם ידעו.
0: בוודאי שהם ידעו, הבריטים האלה, הרי יש להם סבתא רבא שקבורה פה בעיר העתיקה. הם מחוברים מאוד לדת, למסורת, לשורשים, לכן הם חזרו. כי בסופו של דבר, הרי ומייגן הם אבדה שמחזירה את עצמה. חשבת על זה? הם הרי עזבו את הממלכה ברעש, בכפיות טובה, הם אמרו, לא רוצים מכם כלום, מה זה הממלכה הזאת, מה זה השטויות האלה, מה זה המסורת הזאת, קטן עלינו, לא באירוע. חשבו שנטפליקס יותר סמיך מדם כחול, נכון? והם טעו מה זה בגדול, תראה איך הם חוזרים על ארבע עם זנב מקופל בין הרגליים, לרשום את הילדים, הם אפילו הרי לא הולכים לגור בממלכה. הם יגורו כאילו ליד הארמון, הם יגורו במה? בפעתי לונדון. וזה מראה משהו, מה זה עמוק.
1: זאת אומרת, הם יגורו אולי, איך קוראים לזה, לשכונה היהודית גרינס, שכחתי את השם,
0: בגולדרס גרין?

0: גולדרס גרין, כן.
1: לא, בצד
0: אגב,
1: אחר.
0: אגב, יש שם אוכל מדהים.
1: בגולדרס גרין? ממש. איזה אוכל מדהים יש שם?
0: גם הגפילטה שלהם מדהים.
1: אוי, דיוב. אתה פשוט, אתה לא רגיל לאוכל טוב, אבל עזוב, לא משנה. יש פה לקח אדיר במה שקוראים הרי ומייגן.
0: לציונים שבורחים?
1: לכל הורה ולכל ילד באשר הוא. יש פה לקח גדול. כי קודם כל, הממלכה לא התרפסה. הממלכה נתנה להם כסף, אמרו להם...
0: מי זה הממלכה? המלוכה, את מתכוונת?
1: בית המלוכה הבריטי וממשלת אנגליה.
0: אבל הם לא, הוא לא ברשימה, סליחה רגע.
1: הוא לא משוריין.
0: אבל הוא,
1: למרות
0: הוא איבד את מקומו,
1: שיש עדיין מקומות.
0: הוא איבד את מקומו.
1: איבד את מקומו, בוודאי. הם היו דוכס ודוכסית.
0: לא היום, אבל ברשימה, סליחה שאני אגיד, בחוק,
1: לכתר.
0: יש חוק שקובע את סדר הירושה מ-1689.
1: הוא לא יכול לחזור.
0: כולנו מכירים אותו כי הוא גם מטפל בזכויות אזרח.
1: הוא לא יכול לחזור.
0: הוא לא, אם עכשיו חלילה,
1: הלכת.
0: איך קוראים לבי? וויליאם מת, וזה מת, הוא לא יהיה מספר 2?
1: לא.
0: איך מוצאים אדם מהרשימה?
1: אם אתה מודיע שאני לא רוצה יותר להיות חלק מהמשפחה הזאת,
0: נו.
1: ויש לזה משמעויות היררכיות, אז אין אותך.
0: איך? את יודעת איזה משפטית?
1: כן. יוב, תקרא, אתה לא...
0: לא, אני תקטע את זה בחוק, אני מודה שתקטע את זה בחוק לא קראתי.
1: וגם עכשיו כשהם חוזרים והם דורשים הבטחה, ראש ממשלת אנגליה אומר, לא, לא, לא, אנחנו לא מבטיחים אתכם.
0: זה בסדר.
1: אתם לא מקבלים את התנאים, אף אחד לא מתרפס בפניהם. ועדיין, גם הם, הצעירים היומרניים האלה, אומרים, אנחנו הבנו שכבר עדיף להיות קרובים לשורשים, הבנו שכל מה שנוצץ וזוהר בחוץ, זה לא יותר נוצץ וזוהר מהשורשים שלנו, ובסוף עדיף לך לגדל את הילדים בסביבה של הבני דודים שלהם, ולאכול ביחד, לא יודעת,
0: אחראית,
1: פעם בכמה חודשים.
0: מי שהייתה אחראית על קשרי מדינת ישראל עם בית המלוכה, חברת הכנסת לשעבר איילת נחמיאס ורבין, כותבת,
1: בבקשה,
0: שיש כבר הרבה, מאחר ונולדו אנשים, יש כבר הרבה אנשים ברשימה לפניו, למשל, ג'ורג' שרלוט לואי, זה וורקינג רויאלס.
1: לא, ג'ורג' ושרלוט ולואי, אלוהים, זה שלושת הילדים של קייט.
0: סליחה,
1: הבורות שאתה חושף.
0: סליחה, הם יודעים את רשימת שושלת הירושה של משפחת אלבשן, ו...
1: יש פחות מה לרשת.
0: זה את חושבת, ואני מבטיח לך...
1: לרשת נפוצה.
0: שיתגלה חס ושלום. אבל בקיצור, אז עכשיו אני שואל שאלה.
1: הילד, את צריכה לשים לו פסיקים, או לכתוב לו את זה שורה אחרי שורה.
0: מה אני אעשה? אבל אני רק שואל עכשיו את המומחית.
1: בבקשה.
0: כי זה מה... אגב, באמת, את החוק הזה, הסטודנטים שלי לומדים את החוק, אבל לא את הקטע של הירושה.
1: תלמד את המהות.
0: אם עכשיו, חס ושלום לא מאחלים את זה, וויליאם, קייט ושלושת הילדים, ג'ורג', שרלוט, לואי ואבא בתור, נכנסים לרכב וכל הרכב, חס ושלילה, קורה לו משהו. ממתי בחוק אפשר להרחיק את הבא בתור? לא רק הם, יש עוד 200 לפניהם, כל ה-200 הולכים, הוא לא, איך אפשר? לא, באמת אני, הרי על זה היו כל משחקי הכס והמלחמות
1: יובל,
0: וכאלה.
1: יובל, אני חשה שאתה מנסה להשתמש במשפט כמגן אנושי,
0: לחוץ מהבורות שלי
1: מפני,
0: בתחום.
1: לא, מפני המהות, והיא
0: היא כותבת ניסיון שבטח שאפשר.
1: להתנתק מהשורש. וזה מה שהם ניסו לעשות, ואי אפשר. הם לא חוזרים בשביל הכסף. הם לא חוזרים בשביל המלוכה, כי זה לא ייתן להם את זה. הם פשוט נאלצו להבין, בדרך קשה לא עלינו, שכשאתה מנסה להתנתק מהמסורת שלך ומהשורשים שלך, תלך כמה רחוק שתרצה, זה לא ישתלם לך בשום צורה.
0: תודה למאזין שכל פעם כותב לי, אני לא יודע מי זה, כל פעם כותב לי שורות יפות כמו, אתה ביביסט, אתה פשיסט, אתה נאציסט, אתה יריב לויניסט, אתה זה, אתה איש רע, קיבלת כסף מהעבודה המגדרית, והיום הוא כותב לי משהו הכי נעים, אז אני רוצה לציין אותו, צריך לכתוב לך בבדידים. זאת אומרת, זה הדבר הכי יפה שהוא כתב לי בארבע שנים האחרונות, לא יודע מי זה. אני לא חוסם, אז בגלל זה אני מציק לו, אבל כן.
1: אתה יכול, תראה, חסמו את הרי ומייגן.
0: אני חייב להגיד אפרופו, בסיפור הזה של ההבטחה.
1: אתה יודע שאומרים מייגן? השם האמיתי שלה זה מגן, אין שם יודים. זה צירי חסר.
0: אבל בעברית אנחנו נגיד מייגן, כמו שאנחנו אומרים אברהם לינקולן.
1: אנחנו לא אומרים אברהם לינקולן.
0: אנחנו אומרים כי אנחנו יהודים, סליחה.
1: אנחנו לא אומרים אברהם לינקולן, אנחנו לא אומרים לינקולן.
0: אז אני אומר, אומרים את הלמד, אנחנו אומרים את הלמד, וזה כזה אנחנו.
1: יש לנו שווה בלמד הזאת.
0: אני אמור ממך, מוריה, זה עניין של תודעה. זה עניין של תודעה.
1: הבית ספר שלי היה ברחוב לינקולן, אז אני לא יכולה לומר את זה משובש.
0: אז אני אומר לך משהו, אם את היית בתודעה מכניסה, שהעברית היא מנצחת, היית אומרת לינקולן. טוב, אני רוצה, רג אותי הזה, המלך, מישהו פה כותב באמת, הוא יצא מהתור להיות מלך. אוקיי,
1: הוא יצא מהתור להיות מלך.
0: יש פה...
1: אתה רואה איזה נושא חשוב זה? אתה רואה כמה יהודים מחוברים? לשושלת.
0: אגב, יש גם תגובה יפה שבכל השיחה המרתקת עם דוקטור לימור זרגוטמן, mm-hmm. לא שמעתי טענה משכנעת על ההבדל בין כרטיס אדי לבין צוואות אחרות כמו שנידונו בשיחה. אני מסכים, יש פה את בעיה, כאילו ב... יש פה בעיה...
1: אבל אם אתם לא רוצים שיעשו עליכם סרט מציצני, כשאתם בדעיכה קוגניטיבית, תעדכנו.
0: אנחנו, תודה לאל בישראל,
1: אתם יכולים גם לשלוח את ההודעה לנו, ואנחנו נדרוש את זה.
0: אנחנו במדינת ישראל, תודה לאל, אגב, ברוב מדינות העולם, השפויות, מכבדים את האדם גם כשהוא לא יכול לדבר, ולכן...
1: איפה מכבדים?
0: אין לנו...
1: פה מכבדים את האדם כשהוא לא יכול לדבר?
0: אני מדבר אצלנו בארץ, אין מושג של המתת חסד, אין מושג של רצח מתוך חכמים, שזה מושג היום ונורא, כי זה רצח מתוך חכמים שלך תדעי מי מרחם על מי בסיפור הזה. אצלנו אסור לעשות את הדברים האלה, וכל אדם שממית אדם אחר, או פוגע באדם אחר שהוא במיוחד האפוטרופה, אבל לא רק הוא, הוא רוצח בצורה הכי נקלט, כי אנחנו מאמינים בזה, אנחנו כל העולם המערבי, אפילו שוויץ, אתם מדברים ששם המותר, זה לא נכון.
1: אנחנו כל העולם המערבי. כל אני כל לא העולם יודעת המערבי. אם אתה שייך, יובל, זה
0: אנחנו,
1: מאוד
0: אצלנו, מבלבל אצלנו, אותי. אצלנו זה אסור.
1: טוב, כן, רוצה... יש לך מילות סיכום?
0: הגענו למילות סיכום, בטח. אז הנה אני אגיד לך, מילות הסיכום הם קרדיטים. נוגה אורטל ושילת מחלוף היו המפיקות שלנו.
1: היו ועודן.
0: עודן. והטכנאי שלנו זה רוני נאור, היה ועודנו.
1: בהחלט. ימשיך איתנו עוד.
0: ואת היית מוריה קור, ואני הייתי יובל אלבשן.
1: עד הסוף.
0: יכול להיות שלא, יכול להיות שלא.
1: אתה רוצה סרט?
0: כן.
1: אתה רוצה סרט על דעיכתך?
0: אני רוצה סרט שיראו ממש את ה... אני רוצה לקחת את זה עד לסוף, שלא יהיו סודות.
1: אתה רוצה שאני אראיין את הקרובים לך?
0: קודם כל שתמצאי אדם שאוהב אותי, זה כבר יהיה משימה עיתונאית.
1: לא,
0: אני חושב שהיא גדולה עלייך.
1: יובל, אוי, לא.
0: אבל, איך אני יצא לי פולני?
1: אני רוצה שאתה
0: תשאיר
1: לי.
0: איך יצא לי הפולני?
1: אנחנו נתחיל בקרקוב, את הסרט אודותיך.
0: זה מצוין. שמה.
1: על הגשר אביסלה.
0: בהפסד הראשון של משפחת אלבשן, הרכוש הראשון של אלבשן הפסידה.
1: זה היה בקרקוב?
0: זה היה דירות בקרקוב. אחרי זה יש לנו שרשרת של עסקאות.
1: אז בעצם זה יהיה סרט על ההפסדים.
0: בכל מקרה, אנחנו נסיים אותו בשבת שלום.
1: שבת שלום.
2: אנחנו כאן.
3: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להריח, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, תיעוד בלעדי, מפקד מחוז הצפון במשטרה במבצע בינלאומי למציאת תרומת כליה לאימו, וגם מספי ריבלין והגשש החיוור ועד עדן בן זקן ונתניהו, הרומן הסוער בין האומנים לפוליטיקאים.
6: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10:58, כאן 11.
7: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: פשוט כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
11: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
10: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, השידור הישיר, שני, מ8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
12: אחרי החדשות, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. במהלך המלחמה בעזה, רונן בר שוחח בטלפון כמה פעמים עם בכי חמאס רזי חמד במסלול השיחות החשאי בין ישראל לחמאס. מועצת הביטחון תתכנס היום לקראת סיום המנדט של יוניפיל בדרום לבנון. בנפאל עלה ליותר מ-470 מניין הנספים באסון השיטפון, פעולות החילוץ בטיבט הושהו מחשש להצפות נוספות. התחזית, התערערות קלה.
14: ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המגעים הישירים בין ישראל לחמאס במהלך המלחמה בעזה. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש השבת באותה עת, רונן בר, שוחח כמה פעמים בטלפון עם בכי חמאס רזי חמד. גורמים המעורים בנושא אמרו כי השיחות התקיימו בביחתם של ראש הממשלה נתניהו ושל חליל אלחיה מצד חמאס. לדברי הגורמים, מסלול השיחות החשאי נועד ללבן סוגיות במחלוקת התשורות למסע ומתן לשחרור החטופים, אך ההסכם להשבתם הושג בסופו של דבר באמצעות פעילות המתווכות. צבא לבנון מתקשה לעמוד בדרישות הביטחוניות של הסכם הפסקת האש עם ישראל, וחיזבאללה משמר את אחיזתו בשטח באמצעות גופי רפואה, סיוע ושיקום אזרחיים, הפועלים בחסותו ובמימון איראני. כך עולה ממחקר של מכון עמית למחקר טרור ומודיעין בגלילות שהתפרסם בימים הקרובים. באחד מאזורי הפיילוט שבו נפרץ צבא לבנון זאוטר אל ערבייה, לא מתבצעות בדיקות קפדניות במחסומים, ועל פי דיווחים בתקשורת הלבנונית, לכפר שבו פעילי חיזבאללה העוסקים בהטמעת תשתיות צבאיות בסביבה האזרחית. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בד בבד ארגוני סיוע של חיזבאללה מעניקים שירותי רפואה ומחלקים סיוע, ובכך משמרים את תלות התושבים בארגון ואת השפעתו בשטח בניגוד לרוח ההסכם. מועצת הביטחון תקיים היום דיון לבקשת צרפת לקראת סיום המנדט של יוניפיל בדרום לבנון הצפוי בסוף השנה האזרחית. כתבתנו מוסרת כי בהתייעצויות הסגורות תימסר סתירה של המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני. בנפאל עלה ליותר מ-470 המניין הנספים באסון השיטפון של שום, ומאות בני אדם עדיין נעדרים. משרד החוץ בקטמנדו הודיע כי נפאל אינה זקוקה לפי שעה לסיוע בינלאומי בהשלמת פעולות החיפוש וההצלה. כלי תקשורת בסין מדווחים כי פעולות החילוץ באזור טיבט הושהו לאחר שאגם במעלה הנהר בגבול עם נפאל החל לעלות על דותיו, כך מוסר תושבנו יחזקאל קורנברג. בחירות 26, יושב ראש סיעת ש"ס, חבר הכנסת ינון אזולאי, סבור כי מערכת המשפט בישראל פועלת למחיקת מורשת ישראל.
15: לא יכול להיות שיושבת לך איזה חבורה אלימה למעלה ואומרת, אנחנו רוצים להרוס את המורשת. היועצת המשפטית לממשלה מכתב שההילולה של מרן לא יכולה להיות. זה חבורת אלימים ובריונים שיושבים שם, מתחיל אצלה, נמשך בבית המשפט העליון, שרוצים בעצם להרוס ולקחת מאיתנו את המורשת, את הערכים, למחוק את זה.
13: חבר הכנסת אזולאי משעס אמר את הדברים ליאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. בתאונת דרכים ליד אופקים נפצעו שלושה בני אדם, בהם אישה כבת 30 שמצבה קשה. בתאונה היו מעורבים שלושה כלי רכב. בתאונה אחרת הבוקר בכביש 4 סמוך לעין כרמל נפצע קשה גבר כבן 60, גבר כבן 40 נפצע פצעים בינוניים.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
14: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית, התערערות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התעוררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עורכת החדשות קרין גורדן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: עכשיו קרן אוזן ויגאל עדיקה, כאן חדשות ברשת ב'.

0: קלימרה. פרקלו.
1: פרקלו, בבקשה.
0: כן.
1: בבקשה, פרקלו.
0: מניין היוונית שלך?
1: מהבית?
0: כן.
1: מהבית?
0: נכון.
1: כן,
0: קורדים. שורשים יוונים.
1: קורדים שדיברו יוונית.
0: מעשה.
1: רק יוונית.
0: אין היברידיות כזאת. משפחת הדיקה, כל השפות.
1: דיברנו יוונית כדי שאף אחד לא יבין את אף אחד.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר, אני בסדר גמור, אני רוצה לספר לך.
0: רגע, לא תגיד תודה לאישה שהייתה פה?
1: לדורית השרף.
0: כפרה עליה.
1: דורית מזרחי השרף.
0: נכון, כל הכבוד על הדיוק.
1: היא נשמה תאורה.
0: והיא גם אפשרה לי לעשות בטן גב בקורפו.
1: כן.
0: היה כיף.
1: כן, תזהרי שאני לא אתגעגע אליה.
0: היה לי כל כך כיף. תעצור. היה לי כל כך כיף. שהחלטנו שבשעה השנייה שלנו היום אנחנו הולכים לעשות ספשייל יווני על מלא. מוזיקה, אוכל יווני, אפילו שיחה עם יווני, מי יוון שהוא אוהב ישראל גדול. המון הפתעות.
1: ומי שהביאה לי אוזו.
0: מישהי אחת שעברה ברחוב.
1: קוראים לה קרן אהובתי.
0: כן, שים בצד.
1: שם משפחה קרן אהובתי.
0: נדבר על זה.
1: והיא הביאה לי אוזו מיוחד.
0: נכון. ונחגוג פה בשעה השנייה.
1: כן.
0: אבל, אתה באת עם סיפור הבוקר?
1: תקשיבי, אתמול הייתי בחתונה.
0: נו, מזל טוב.
1: זה היה בגן. אבל גן עם מעבררים, הכל בחוץ. ובאוגוסט זה קצת התעללות להזמין אותך לחתונה. אין מזגן.
0: אוקיי.
1: זה התעללות. כבר.
0: נגיד.
1: כבר. עכשיו מה, אני מגיע למערכת, ואז היא אומרת לך, שמחה, כי אני רוצה לך שולחן. היא אומרת לי, שמחה, אמרתי לה ברוס וויליס. אמרתי, רגע, והיא מתחילה לחפש ברשימות.
0: רגע, אתה באת כדי לקבל את מספר השולחן, שאלה אותך, איך קוראים לך?
1: איך קוראים לך? אמרתי לה ברוס וויליס.
0: הבנתי. דומים.
1: מאוד, תראי, תסתכלי מה זה.
0: בפרופיל, כן.
1: תראי, זה יופי.
0: בפרונט פחות.
1: זה ממש ברוס.
0: כן. זה הצד השני, זה וויליס.
1: לא, ברד פיט.
0: כן. אוקיי, אמרת לה ברוס וויליס.
1: אמרתי לה ברוס וויליס, התחילה לחפש את השם, מחפשת, אני לא מוצאת. אמרתי לה ברוס, תחפשי ברוס. ואז אמרתי לה, תעיית לי. התחלתי לעיית. התחלתי, אבל נשברתי.
0: די, ריחמת באיזשהו שלב.
1: נשברתי.
0: אבל זה בדיוק זה הגיל. היא פשוט צעירה, היא לא מכירה את ברוס וויליס.
1: אבל אני כאן, עדי כאן, נראה לך ברוס? אני אשם, אני עכשיו יבוא ברוס?
0: Nice to meet you, Bruce.
1: ברוס לי.
0: היי.
1: היי,
0: how are you? תיק.
1: עכשיו היה עוד, אתה יודע, יש איזשהו...
0: מה עוד היה בחתונה?
1: כן. היה אוכל טוב.
0: אוקיי.
1: היה בסדר.
0: איך מתה?
1: כן, יש את הבופה הזה שאני לא סבל אותו. כי אתה מרגיש כמו בצבא עם בטירונות.
0: כן, אתה בא עם המגש. אתה
1: בא עם המסטינג.
0: מישהו שם לך את הפירה.
1: כן, כן, בדיוק. ואז יש מלצרית שכל רגע מגיעה לשולחן, מה תרצו, תביא לי עוד בירה, מה תרצו. היא מגיעה, ויש נוהג ששמים טיפ.
0: בהחלט חשוב הנוהג הזה.
1: אנחנו פה בארץ, ביפן זה אסור.
0: אוקיי, אני בעד טיפ, כי החבר'ה צעירים, סטודנטים,
1: כן, טיפ. אז אני וחבר שמנו 100 שקל, ובסופו של דבר ישבתי עם חבורה.
0: רגע, כל אחד 100 שקל?
1: לא, אני ביחד.
0: ביחד, סבבה. בהינתן שכאילו יושבים בשולחן 12 אנשים, 50 שקלים, זה וואו, זה מאמן.
1: עכשיו מלצרית עובדת מאוד מאוד מאוד קשה.
0: קשה ובלי קשר, נחמד לפרגן.
1: כן, בחורה צעירה שמגיעה בלילות לעבוד, נו באמת, פרגנו.
0: יפה.
1: ואז, והם חבר'ה עמידים,
0: זאת אומרת,
1: כל אחד עם אופנוע של 250 אלף שקל.
0: כאילו תכונים כזה.
1: לא יודע אם תכונים, אבל יש.
0: יש להם.
1: ואז מישהו לוקח את הכוס, ונותן לה את הטיפ.
0: בשמחה?
1: אחר כך הוא אמר בשמחה.
0: לא הבנתי.
1: לא, אז היא הסתובבה.
0: הוא לא שם, הוא לקח קרדיט על הטיפ שלך ושל החבר.
1: הוא לא יודע אם לקח קרדיט, הוא נתן לה.
0: מה זה נתן לה?
1: מה לקחי?
0: אבל זה כל הכיף.
1: לא, ואז שהיא הסתובבה, לא. אז שהיא הסתובבה, אמר לה זה ממנו.
0: אבל מי זה ממנו?
1: ממנו, מי זה ממנו? אני לא קוראים לי ממנו.
0: זה חבר שלך?
1: לא קוראים לי ממנו ולא ברוס.
0: אני רוצה להבין משהו, בוא נפתח.
1: לא, אני לא מכיר אותו.
0: אתה לא מכיר אותו.
1: הוא חבר של בעל השמחה.
0: הבנתי.
1: אבל לא, לא בא אליו בטענות, הוא לא חייב, ואף אחד לא חייב.
0: הרגע לכלכת עליו, נשמה, אז אתה כן בא אליו
1: בטענות. לא, לא, הוא איש טוב, חס וחלילה, למרות שהוא בלבל לי את המוח עם כל הפינוי-בינוי שאנחנו הולכים לעבור ברחוב הקרם ברחובות.
0: הבנתי.
1: הוא בלבל את המוח והתחיל להזיר אותי, תיזהר.
0: תיזהר.
1: וכן,
0: חרדות.
1: כן, התחילו לך דקירות קלות. ודקירות, ונתקע לי האופונה, נתקעה לי.
0: אוקיי, יגאל. לסיכום העניין, מדובר באדם לא נחמד.
1: לא, לא, לא יפה.
0: לא נחמד. שלקח קרדיט על הטיפ שלך ולא נתן בעצמו.
1: לא יפה.
0: מעשה שלא עושים.
1: וכדי לא, אולי, אולי בביט, אולי בביט.
0: לא נחמד. אה, לא, אולי הוא נתן בביט.
1: אולי, לא יודע.
0: אגב, אני נותנת היום בביט, כן, ואני לא באה עם מזומן, כן. ואז אני מבקש
1: לא, את... לא, תראי, למשל, אני הייתי, ציימנו פעם סרט בגיאורגיה.
0: נו.
1: גרוזיה, מה שנקרא, אם את לא יודעת.
0: ברור
1: את
0: שאני
1: יודעת. את יודעת, את שדרנית, וזה, נו. את אינטליגנטית.
0: קצת.
1: את מנתיבות, אבל.
0: אה, נכון.
1: ובגיאורגיה, היו לנו עוזרות הפקה, ואז התארגלנו, חבר'ה, כל אחד שם זה 50-100 דולר, לתת להם טיפ, זה נהוג. לתת לנערת מים, לתת לזה, שמפנקת אותך. היו כמה כאלה שתיים, הם לא הסכימו לקחת בשום אופן, אבל גם אמרו לנו, אסור.
0: כן, זה עניין תרבותי. אבל לא משנה, רציתי להגיד שהוא לא נחמד, כי, כדי לעבור לנושא כן. שלשמו התכנסנו.
1: כן, למה הנושא?
0: כי שמחר...
1: זה הנחמדות.
0: זה יום הנחמדות הבינלאומי, אבל מה שמעניין בסיפור הזה, שמי שנעץ את זה ביומן הבינלאומי של כולם, זה כן. דווקא חבר'ה ישראלים שהקימו עמותה לקידום הנחמדות בעולם, ואיתנו מי שהקים את העמותה הזאת, רנה דיני, שלום.
1: רנה דיני.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: דרך אגב, יום הנחמדות זה 31 באוגוסט, לא?
0: כן, אז איזה יום היום? פשוט אני, אתה יודע.
2: יום ה-30, אני לא זוכר. כן,
0: אוקיי, זה השבוע.
2: סתם לצורך הפרוטוקול.
1: מה זה יום הנחמדות? רגע, תסביר. קודם כל, למה להיות נחמד?
2: קודם כל, ראשית כל, יגאל, אנחנו ברוס או ברוס וויליס. אנחנו מדברים על נחמדות ולא על נחמד, להיות נחמד. נחמדות בעינינו זה גישה ולא תכונה. כלומר, אתה תיארת את הבן אדם הזה עם הטיפ, לא שמעת בדיוק את ההתחלה של השיפור, אבל לא, אנחנו מדברים על נחמדות כגישה ולא תכונה. כלומר, בן אדם יכול להיות שהוא בן אדם מאוד נחמד, רק באותו רגע הוא עשה משהו, מעשה שהוא לא נהג בנחמדות. כלומר, אנחנו מדברים על איזשהו סט של התנהגות שאנחנו מנסים לעודד אנשים לנהוג על פיהם, כאילו, והראשונה זה באמת לכבד את האדם שעומד מולך, האדם שאתה יושב ביחד איתו כמו זה שיכול היה לתת לך קרדיט על מה שאתה נתת עבור ולא לקחת את זה
1: לא, לעצמו. בסופו של דבר אתה חייב לתקן, הוא אמר זה ממנו, זה מ...
2: יפה, אז הנה, כן, אז הוא נוקן להג בנחמדות, אז יפה, יפה, אז,
1: אבל יקרה יסוד ובר כבר את הגב.
2: אז לשאלת, לשאלתך, זה לא, אנחנו, יום הנחמדות זה מעט כמו שיש יום כדור הארץ, אבל כל השנה מדברים על שמירת כדור, על הסביבה, נכון? כן. אז אנחנו המצאנו את זה, את היום הזה, ייסדנו אותו לפני רוח, זה הרבה זמן, משהו כמו 15 שנה, ומאז עשינו המון פעילויות כדי
1: לקדם את הרעיון. כמו מה? כמו איזה פעילויות?
2: לחלק חומרים, יש לנו כרטיסי יצאת הנחמד שחילקנו קרוב ל, לא יודע, 650 מיליון, הכל בחינם, כן, לבלי עניין של כסף, שהם בעצם מעודדים אנשים לנהוג לפי התפיסה הזאת, אפשר לחפש אותנו בפייסבוק ולראות דוגמאות מאנשים שמתקשרים ורוצים לקבל חומרים ו... ודיברנו בבתי ספר ובאין ספור מסגרות ועשינו פעילויות במועדוניות היום קצת פחות כי מצל הדברים
0: כן, אנחנו כבר לא נחמדים אולי,
2: רן? לא, עוד פעם, זה נחמדות פעם הראיינתי איזה עיתונאי מאוד מפורסם, חצי יום הוא היה איתנו והסברנו לו את הרעיון וזה ובסוף היה בסוף היום הוא שאל אותי, בוא נעבור על רשימת חברי הכנסת, תגיד לי מי לדעתך ומי לא נחמד.
0: בדיוק. אז
2: אמרתי לו, אבל כל הרעיון הוא שאנחנו לא מקטלגים, אנחנו מדברים על התנהגות.
0: אבל זה קצת נגד האלגוריתם הנחמדות, או ה-DNA הישראלי שהתהווה פה בשנים האחרונות.
2: קודם כל, את צודקת בעניין שנראה כאילו שאני תמיד צוחק, אני אומר, מה, אתם לא מרגישים את האפקט של זה? האמת שלא, נכון. אני חושב שהרבה... מה שמרגישים זה הרבה העצמה של הרשתות החברתיות שהשיח נהיה מאוד אלים כאילו וכל אחד יכול באמת ולפרוק ולקלל והשיח נהיה מאוד קיצוני ו-in your face מה שנקרא באנגלית
1: כזה,
2: וזה נכון במיוחד בהקשר הפוליטי בישראל וגם במקומות אחרים בארצות הברית גרתי המון שנים בארצות הברית גם שם
1: שם יותר נחמדים
2: תראה, עוד פעם, עוד פעם, אנחנו מדברים על נחמדות ולא על נחמדים. אני אגיד לך
0: שה... נחמדות, נחמדות.
1: הנחמדות, הנחמדות שם היא הרבה יותר
2: מפה? עוד פעם, תגיד איפה, היה לי פעם חברה שהיא הייתה מאוקלהומה, ונצלנו פעם לניו יורק.
1: אוקלהומה. נולדתי שם, נולדתי שם.
2: היא התחילה לפקוט, היא אמרה, אנשים פה כל כך לא נחמדים, אני לא רוצה...
0: כן, יגאל, ספר.
1: אני חייב לספר.
0: ספר. יש לנו פה יועץ לעניין הנחמדות.
1: אי אפשר להתנתק מנחמדות ונחמד.
0: בדיוק.
1: אי אפשר לנתק את זה. עכשיו תראה, אני אתמול למשל, אני מגיע לסופר, ואני אדם מוכר, ומבקשים ממני ברכות, ומבקשים ממני להצטלם, אבל יש כאלה שבאים בצורה...
0: אתה בא אליי כאילו.
1: כן, יש אוקיי. כאלה שבאים...
0: אתה רוצה להדגים?
1: כן.
0: אבל אתה צריך להוריד את האוזניות.
1: יש כאלה שבאים בצורה מאוד אלימה. הם באים, מחבקים אותך ככה, עכשיו הוא גדול כזה מזיע, אומר לי, בוא סלפי, בוא סלפי! עכשיו אני באמצע הסופר.
0: וואי, זה נחמד שאתה עומד ואני יושבת ואנחנו באותו גובה צ'יין.
1: כן, אני גמד. ואז אתה אומר לו, לא, מה... אז הוא אומר לי, ברכה, ברכה לילד, ברכה. אנחנו בסופר, מה אני עכשיו איתן ברכה? מה, בבשה לי, מה הברכה? אז אני מסרב. אני נחמד או לא נחמד?
0: בדיוק.
2: תראה, עוד פעם, אני אגיד בפעם...
0: נחמדות ולא נחמד.
2: אבל אני אגיד לך, בוא אני נתח את הסיטואציה שאתה זה. אתה בן אדם מוכר, הדמות שלך מוכרת לאהובה מאביך, ומרגישים שכאילו מכירים אותך, אני מניח שמרשים לעצמם כזה להרגיש כאילו מכירים אותך, וכאילו חברים שלך. אבל אז אתה, עוד פעם, אני חושב שאתה, עוד פעם, אני לא מכיר אותך באופן אישי, אני לא רואה מה אתה עושה.
1: אני נחמד, אני נחמד. אני חמוד, הרבה בנות אומרות לי שאני חמוד, ולא יוצאות איתי.
2: בוא, אפשר לנתח על את הדמות של אביך.
1: מישהי שאומרת לך חמוד, היא לא רוצה אותך.
0: כן.
2: בוא, אני לא יודע כמה זמן עוד יש לנו, אפשר לנתח את הדמות שלך בקופה.
0: לא, לא, לא.
2: כן. האם אביך נחמד או לא נחמד? הוא לא מכבד את העובדת שלו, שלא נחמדות.
1: כי יש לו...
2: אנחנו מדברים על לראות את הבן אדם שמולך,
1: נכון.
2: לתת לו כבוד.
1: אביחי לא, לא, לא,
2: לא. לא, אז כולנו, נכון, כולנו כבני אדם רוצים...
1: אוי ואבוי אם הוא יהיה נחמד. אם הוא יהיה נחמד, לא תהיה דמות טובה.
0: גם הסופר לא התנהל.
1: לא התנהל, הוא יהיה נחמד.
2: הכותבים בכוונה הקצינו את זה, אבל בסופו של דבר, תראה, אופן, בואו, אני להיות ציני, אני מנסה להיות קצת רציני, כי...
0: אנחנו תוכנית, אתה יודע.
2: שבינו איזה עיתונאי מפורסם על הרעיון, אז הוא אמר שזה עמותה מטומטמת לאנשים מטומטמים. אבל הוא לא, בכלל לא קרא, אני חושב, כתבנו המון חומרים על זה, ומאוד ברצינות, וראינו אותנו המון דברים, ותמיד שואלתי על נחמד ולא נחמד, ומי ישראלים נחמדים ולא נחמד. אנחנו מדברים על איזשהו רעיון, סוג של, לא יודע, פילוסופי. בסופו של דבר, כי בני אדם אנחנו במקום העבודה, בין חברים, במשפחה, במקום העבודה במיוחד, רוצים שהבוס שלנו, אנשים שעובדים איתן,
0: נחמד,
1: נחמד,
0: נחמד, היה ממש נחמד.
2: השיר הזה דווקא רגע לוקח את זה למקום לא טוב.
0: וואו, אוקיי. שמע, אנחנו פה מנסים. תראה, יש איזה עניין עם אנשים נחמדים, או עם נחמדות בכלל, איך לומר שהיא לפעמים יכולה קצת להביא את הג'ננה, בקטנה.
2: אבל זה בדיוק כאילו... לוקח את זה לאיפה שאני לא מכוון.
0: אבל לא, אני רק רוצה להגיד שאנחנו ישראלים, כן. אנחנו אוהבים קדם מהלכים. אנחנו על המשימה, ואז שלום.
2: אבל המשימה...
0: מה תרצי?
2: אנחנו ביום, אני מדבר על היום-יום, בכביש, במקום העבודה.
0: לא, זה ברור.
2: את רוצה שהבוס
0: של הפרדיו... לא, אתה ראית את השלוש...
2: יצק עלייך, או ידבר עליך...
1: תגיד, תגיד, תגיד.
0: לא, אנחנו כולנו מכבדים את
1: הכנסת. הם נחמדים?
2: או, בדיוק רציתי לקחת לכיוון של הבחירות.
0: אוקיי, ועם זה נסיים, כן.
2: עם זה נסיים, תנו לי שתי דקות.
0: בבקשה, דקה.
2: אז תמיד ביום הנחמדות ייסדנו את זה כדי לעורר מודעות מיוחדת לרעיון שהוא כללי מאוד. ואז כל יום נחמדות אנחנו עושים את זה בסימן של משהו. אז בסימן של נחמדות במשפחה, נחמדות בעבודה וכו'. נחמדות כלפי בני הזוג וזה. עכשיו באמת יש נחמדות בחירות. ויש עוד פעם, בשיח הפוליטי הוא מאוד מאוד מאוד אלים, מאוד, הייתי אומר מכוער. אני לא זוכר שזה ככה.
1: אתה צודק.
0: אנחנו מסכימים על זה.
2: אדם מאוד פוליטי, וואו, אני אומר, ומכל הצדדים, אני לא יכול להגיד שבן אדם, שצד אחד יותר.
0: נכון.
2: והרעיון הוא שהרעיון הוא גם לקראת הבחירות, שגם שיש חילוקי דעות, ותמיד יש חילוקי דעות, במשפחה יש חילוקי דעות, ובטח בשיח הפוליטי יש חילוקי דעות, תכבד את הבן אדם,
0: נכון.
2: אל תעליב אותו,
0: רנה דיני,
2: תדבר לעניין.
0: תודה רבה, בהצלחה.
1: שימי לב איזה שם משפחה יש לו.
0: עדיני, הוא
1: עדיני.
0: ומכבד נחמדות.
1: עדיני.
0: תהיה נחמד.
1: עדיני, אתה תימני?
2: לא.
0: אנחנו אוהבים את כולם. אנחנו מקדמים גם נחמדות.
1: לא, עדיני, עדן. חשבתי אתה מעדן.
0: עדיני.
1: חשבתי הוא מעדן.
0: הוא לא מעדן.
1: הוא לא מעדן.
2: זה הסבא שלי קראו לו עד למאור. הוא תרגם את זה לעדיני.
1: כן, עדיני.
0: תודה רבה. שבת שלום. בואו נשתדל לקדם יותר נחמדות בעולם.
2: יפה.
1: כן.
0: יותר נחמדות.
1: כן, תודה לך. תודה.
2: תודה רבה.
1: תודה, אבל באמת, כשבחורה אומרת לי, איזה חמוד אתה, איזה נחמד אתה, אני נהיה עצוב.
0: קודם כל, זה פוזיטיב, נו. האמריקאים מאוד טובים בזה, להגיד למישהו לא, בצורה חיובית.
1: כן, זה לדקור אותך עם סכין.
0: לא, זה כאילו להגיד משהו חיובי על הבן אדם, אבל פחות מתחברת. אבל עכשיו אני רוצה לדבר על מישהו.
1: גם אתה רואה סרט ואתה זה, אומרים לך, סרט די נחמד, הוא לא טוב בסרט.
0: טוב, היום, לפני כמה שנים, לא מעט שנים, 45 שנים ליתר דיוק, הייתה ההופעה האחרונה של הגדול מכולם בעיניי, אריק איינשטיין.
1: אני אגיד לך משהו.
0: רגע.
1: כן.
0: בוא נשמע קודם, מה הוא אמר ליואב קוטנר, ששאל אותו, למה הפסקת להופיע?
1: כן.
0: הנה.
1: כן. לך אתה תופיע.
3: יש שם מולך ברלי. ואנחנו פה יושבים כמה, אנחנו 18 איש ברלי. תאר לך, אתה בא 3,000 איש. ועכשיו גבירותיי ורבותיי, אריק איינשטיין, אני מתייבש. מה שאני צריך ללכת לבקבוק קוניאק ולעשות גול גול גול גול בשביל לקבל אומץ, מה יש לי לבוא אליהם? אני כל כך טוב לי בבית שלי, עם המשפחה שלי. תבין, מה אני, מה, תבין, מילא הם מקלפלן, אני יודע, וונדר, מה אני... שר שירים, בלדות, מה אני יכול, גם איזה בשורה, שמעו ברדיו, תראו בווידאו.
4: ולא חסר לך מחיאות כפיים, האהבה, זה שהקהל רוצה לראות אותך.
3: מקבל מעל ומעבר שמגיע, מה קרה לך? להכריח את עצמך.
4: אבל זה חלק מהאומנות.
3: זה לא באופי שלי, היוני.
1: לך תופיע אתה.
0: וואו, זה אחד הקטעים.
3: הוא שולח אותי, זה לא באופי שלי, מה אני אעשה?
1: כן, גדול.
3: זה אין פה שום דבר מסתורי. למה, מדוע הוא פרש? הוא פרש כי הוא לא יכול יותר.
1: תראי, אריק איינשטיין, שאני כל כך אוהב, הוא תמיד בשירה שלו ולא בשירה שלו, גורם לי לגרגוע, גם געגוע שאני לפעמים לא יודע למה, אולי לארץ ישראל היפה, לארץ ישראל הטובה, לצבריות. תשמעי, למרות שהוא איינשטיין, אני אגיד משהו קצת רדתי, למרות שהוא איינשטיין, הוא ממש, ממש...
0: הישראלי.
1: הישראלי שלא נתפס כאשכנזי. למרות איינשטיין.
0: לא צריך את זה, איתנו, אנחנו רוצים להתגעגע.
1: את הבולגרי, כן, את השם טוב.
0: עם אחד היוצרים הגדולים במוזיקה הישראלית. מי שחלק איתו לא מעט יצירות והיה לצידו. שם טוב לוי היקר, כמעט שבת שלום ותודה שאתה איתנו.
5: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, שם טוב.
5: אתם יודעים מאיפה אני מדבר איתכם?
0: לא, ספר לנו.
5: אני נמצא על גדות הירקון.
1: אה, שיר שכתבת, לא?
5: אתם, לא, זה לא שיר שלי, יש שיר כזה, זה לא אני.
1: אה, לא אתה.
5: שלום.
1: אה, נכון.
5: אבל אני נוסע ליחוד פה לפעמים כשתופס יוזמה.
1: איזה כיף.
5: אני ממליץ לכולם, זה כמו חוג ספורט עממי כזה, זה מלא אופניים, הולכים, רצים, ויש לכם דש מהידידי היקר, הבבא שלמה פה, תמיד אני אומר לו בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: שם טוב, למה אתה הכי מתגעגע?
5: וואו. אני לא יודע, אני לא טוב בשאלות, אני לא יודע. אני, דרך אגב, אני לא טיפוס נוסטלגי מאוד.
0: כן.
5: אני חי את היום ומקסימום חושב מה עוד מחר יהיה וזה, אבל אני לאריק כמובן, פה ממש על הירקון, מי שהולך ברגל על אגדות הירקון לכיוון הים, יש תמונות של קלפטר ושל אריק ושל עוד כמה אנשים, חלקם שישנם עוד אפילו, תפו. אז אני אומר להם בוקר טוב ושלום.
0: בוקר טוב ושלום. אז בוא נשאל אותך משהו.
5: אני מתגעגע לאנשים שיש לך קשר משמעותי.
0: אז בוא נדבר על הקשר. היצירה המשותפת שלך עם אריק איינשטיין הצליחה להוציא ממך דברים שלא ידעת שיש בך. ספר לנו על זה.
5: אני יש ממש כזה היום, אני יכול להסתכל על הדברים ככה, ואריק, קודם כל אריק היה היחיד, בן אדם היחיד, ככה זה יצא, ויש סיבה כנראה בזה, בגלל האישיות המיוחדת של האיש הזה. אני בדרך כלל, אני ואני מכיר גם מלחינים חברים, רכטר וכל מיני חברים ש... זה מאוד פרטי, שאתה יושב לבד עם עצמך, עם הפסנתר, ואתה נכנס לאיזה מוזה או לחשק ולכתוב ולהלחין, ואני בדרך כלל, אני כמעט תמיד לבד, כאילו, מדבר על כתיבה, על ממש על היצירה, כי לפעמים לא יוצא טוב, אתה זורק לפח, אתה יוצא טוב, והיחיד שישב לידי ממש על הספה בחדר שלי, ואני על הפסנתר, אנחנו לא יודעים מה, וכל אחד זורק, הוא זורק מילים, אני זורק מרעיונות מוזיקליים, זה יכול להביך, אז מאז אתה חשוף כאילו, ועם אריק הייתה הרגשה שהכל בסדר, גם יוצא משהו ממש לא בעניין, הכל בסדר, אני לא יודע, הייתה הרגשה שאני יכול להיות פתוח, כאילו אני עם עצמי לבד, והוא היה שותף ליצירה, גם למוזיקה, כשהייתי כותב משהו, הוא זורק רעיון, זה אומר לו, לא, זה קצת ככה, או שהוא אומר, וואו, וואו, זה, תשאר על זה.
0: חשבת שתצליח ליצור, למשל, או שהחיים ייקחו אותך לכיוון של ילדים, לכיוון של הומור, כי אתה היית יוצר יחסית שמגיע מהתחום היותר פילוסופי.
1: כן.
5: אני נדלקתי, קודם כל, אני לא כותב, אולי כתבתי איזה שיר אחד מילים, וזה אני לא נכנתי בכישרון של משורר או פזמונאי.
0: בלחנים.
5: אז אני לקחתי מילים, ובדרך כלל, איכשהו ככה זה יצא, נדלקתי על מילים שמדברים על כמו שירי הדרך, שזה הגודברג, בלות הסתיו, כל מיני, או של יונתן גפן, הנסיך הקטן, וזה. ואריק, תראית, הביא הרבה פעמים מילים שלו, ובגלל חוש ההומור והאישיות, הוא היה איש גם פשוט הרבה
1: חוקים. היה שחקן מעולה.
5: זה אתה בטח, גם אני, לא, אז הוא הביא מילים שהם עם המון הומור, וזה איכשהו, שאני לבד לא הייתי מגיע, לא הייתי מתעסק עם טקסטים, לא הייתי מחפש טקסטים כאלה, ואיתו אז נוצרו שירים שבאמת זה די בגלל המצב הזה שפגשתי את האיש הזה ויצרנו, או הוא היה מאוד מגוון ביצירה שלו, ג'אט, הוא עשה גם הרבה, לא רק איתי, תקליטי שירי ילדים. אני למשל לא דלוך להלחין שירי ילדים, מי יודע מה, ואיתו עשיתי תקליט שלם של שיר ילדים, יש שם גם שירים של פעם, אחר כך שירי משוררים של אלתרמן, ביאליק, חלפי, זה כאילו פשוט המון שירי משוררים, המון, אני אומר, עשרות אם לא מעבר. וכמובן שירי ארץ ישראל היפה,
1: כן,
5: דברים מפעם
1: ש... כמה אלבומים כאלה?
5: אני, הוא עבד עם עוד מנחינים, אני עשיתי את השלושה אלבומים כאלה, רק
0: בשלב שהוא כבר היה בבית ובחר את הבית, הוא היה מתקשר הרבה? הוא היה יוצר איתך קשר יותר מפעם אחת ביום?
1: אגב, היה מתקשר גם לנהגי מוניות, לסדרם.
5: נכון.
1: היה ספורט כל הזמן. הוא היה אלוף ספורט, היה תולעת של ספורט. הוא היה אלוף הארץ בקפיצה לגובה.
5: לא, הוא היה, בוא נה, אתם צריכים אותי, אתם יודעים עליו.
1: אני יודע, אריק איינשטיין, נשמע.
0: הוא היה חבר שלך.
1: אריק איינשטיין זה חוזה מדינת ישראל.
5: לא, לא, באמת איש יקר, אני באמת איש יקר, כאילו... אני לא יודע, הוא קשה לי, אתה יודע, קשה לתפוס מילה, אבל הוא באמת בן אדם, קודם כל בן אדם, והוא אכפת לו היה מהבן אדם שהוא עובד איתו, לא פחות מכישרון, אתה יודע, הוא בחר אנשים גם מוכשרים וזה, אבל האנשים שהוא בחר, קלפטר ויוני רכטר ושלום ומיקי גדרלו.
0: כן, גם שלום שחוגג עכשיו ומציין.
5: הוא התחבר עם אנשים שהבן אדם היה חשוב לו לא פחות מהכישרון שלו והמקצועיות. מאוד מאוד חשוב לו.
1: כן, הוא היה כזה.
5: הוא היה כזה ולמדתי ממנו כל מיני דברים קטנים. לפעמים הוא היה מוטרד, נגיד באמצע שאנחנו עובדים על אלבום, חוזרים הביתה מהאולפן, משהו שם בגיטרה או משהו בשירה שלו, לא בדיוק. הוא היה מצטל לי 5 פעמים באותו יום. אתה יודע, קשה להגיד מנדנד, אבל כן, זה נתנות קצת. לפעמים גם אני, אז הוא היה, אז בפעם השלישית הוא אומר, מה אני, התגעגעתי קשות, מה אני עושה? אז הנה, אתה ואני צוחק, וזה, אני לא יכול לחוץ לזה, אני חושב שמתגעגע קשות.
1: אני מאמץ את המשפט הזה.
0: אני חושבת שכולנו מתגעגעים אליו קשות.
5: אני נודניק לא קטן לאנשים מסוימים, חברים, במיוחד שאני מרגיש נוח. וזהו, והם כבר יודעים, אני למדתי ממנו המון דברים קטנים כאלה, אני לא אספר לכם את כולם, אז אני אומר, צור, התגעגעתי קשות, מה אני אעשה?
0: נראה לי,
5: כולנו מתגעגעים קשות. אני מתקשר למישהו חבר פעם השלישית, אז אומר, מה, התגעגעת עוד פעם?
1: התגעגעתי קשות.
5: זה הכל בזכות
0: אריק. מה שלומך בימים האלה?
5: היה פעם היינו אומרים, בינוני אגבה גלי, סתם, אבל זה... זה גם אני חושב מאריק. אני כמו כולנו מאוד מוטרד ומודאג, ואני נולדתי מודאג.
0: כן.
5: אבל מהאי ודאות הגדולה שיש בעולם, ואצלנו גם במיוחד, בעולם כולו, לא יודע, משהו כן. במוח האנושי לא תקין, אני מת, אני רוצה מאוד שהשפיות תחזור לעולם.
1: אינשאללה, אמן.
0: הפשטות.
5: זה כל החלום שלי, שזה, ומה שמציל אותי זה מוזיקה, שאני מדי פעם מופיע.
1: אתה עדיין מופיע עם מוזיקת עולם?
5: אני גם עם מוזיקת עולם. אני איפה שיש מוזיקה טובה, לא משנה לי, מי אבדול והאב ממצרים, שאני מגיע עם הסמבל. ועד בח מגרמניה, ואריק איינשטיין, וציל מכוון,
0: רגע, ברפרטואר, איגל סיפר לנו שכתבת לו שיר, רציתי לשאול אם זה שיר.
5: רגע, באמת, גם אני, רגע, אני זוכר שמשהו היה לנו משהו.
1: כן, באתי לך הביתה, אתה היית אמור לכתוב מוזיקה לסרט שנקרא ערב בלי נעמה, ואז אני הייתי נהג מונית, זמר שרוצה להיות זמר, ואתה לימד אותי שיר.
5: כן?
1: היה לך מאוד קשה, כן, אני זוכר עם הפסנתר, ישבת בבית שלך על הפסנתר.
0: כי הציגה לי אפשר ללמד לשיר.
1: קשה לשיר, ובסופו של דבר אתה פרשת, ו...
0: עד כדי אוקיי, כך היית גרוע שהוא היה... פרש.
1: לא, לא בגלל ידעתי, הוא פרש בגלל אנשים אחרים.
5: ערב בלי נעמה, זה נקרא סרט, כן. סרט, זה פיצ'ר כזה?
1: תפרו אותו לפיצ'ר, זה היה סרט קצר, ואמרו וואלה, הוא טוב, ואז עשו את התפירה.
0: כן.
1: שהוסיפו צלות, ואני הייתי...
0: אוקיי.
1: אותי הוסיפו. אותי הוסיפו את עינה הגמונית, אתה כתבת לי שיר. שם טוב לוי כתב לי שיר.
0: כן.
5: כמה יגאל, אתה משהו, עזוב אותך.
1: תודה.
5: אריק, אריק, אני לא יודע אם הכרת, אם אריק היה מכיר אותך, הוא היה מתאהב בך גם.
0: שם טוב לוי, תודה.
5: אני רק רוצה לספר לכם משהו קטן, נכניס, סליחה על ה... אני לא יודע, דחפן כזה גדול, אבל את שאלת מה אני עושה?
0: כן, בטח.
5: מדברים על סרטים, עשיתי מוזיקה עכשיו, ממש לפני חודש, לסרט דוקומנטרי שהיה בדוק אביב, שאני ממליץ עליו על הסרט בחום גדול, הוא קוראים לו שלושה צלמים בביצה, ושלושה חבר'ה שבאו מהשואה, מאירופה, שלושה צלמים, באו לארץ, הצליחו להגיע, והם הלכו לביתות החולה לפני שייבשו אותה, שנה שלמה הם היו שם בבוט, וזה עם כל מיני חיות, אנשים מוטרפים, וצילמו רק פילים, בפילים, רק
1: כן, לא, אני לא מכיר, לא זה, מכיר את זה,
5: ואני
1: כן.
5: כתבתי לה... וזה יהיה גם בערוץ 11.
0: יאללה, דבר טוב, ביי טוב.
5: זה סרט יפה.
0: שם טוב לוי.
5: מאוד, מאוד.
1: כן, אני כתבת כמה.
0: אנחנו אוהבים אותך, נראה לי.
1: אוהבים אותך מאוד.
0: שבת שלום, תודה שעזרת לנו להיזכר באריק, והנה השיר הזה.
5: כיף, ביי, תודה.

0: זה בראש שלך, אריק איינשטיין, זה בראש שלך.
1: כן.
0: בראש שלנו, לצאת להפסקה פיצית, לחזור אליכם ולהביא לכם את גבול הצפון, גלים הערבים.
1: את הסמביץ' עם גבול
0: הצפון. לאולפן, את העגלות הכי שוות, לספר לכם למה דחוף לצאת עם המשפחה בימים האחרונים שנשאר לקיץ, לפני שחוזרים לספסל הלימודים. לטייל בארץ שלנו.
1: זה לא ימים האחרונים כל כך, הקיץ פה עוד נובמבר.
0: לא, אבל חוזרים לבית ספר. מיד חוזרים.
2: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
4: איתנו יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל לשעבר.
5: הממשלה הזאת מסיתה נגד חלק ניכר מאזרחי מדינת ישראל. החל מתיאורם כבוגדים ועד קריאות מפורשות לנקוט באלימות כנגד מי שהפגין נגדה, כנגד משפחות חטופים וכן הלאה. כבר ראינו את התוצאות שלה לפני יותר מ-30 שנה, וצריך להתייחס לעניין הזה ברצינות, ולא שבהכרח תהיה התראה. אף אחד לא ידע על יגאל עמיר מבעוד מועד, אבל בסוף זה קרה.
2: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: חזרנו.
1: חזרת?
0: חזרנו.
1: כן.
0: חזרת?
1: תראי, זה יופי.
0: כן.
1: איזה מגינה יפה.
0: אתה הלכת.
1: כן.
0: זה יופי, אתה מכין.
1: במקלחת.
0: לדעתי, אתה צריך לחבור לשם טוב לוי.
1: או למוצרט.
0: או למוצרט. יותר הצד הגרמני שלך.
1: משרץ, בדיוק.
0: טוב.
1: אני מגרמניה, כן. אני מגרמניה, באמת.
0: יש לנו אורח.
1: אני מדישלוף.
0: תגיד את זה עוד פעם. לא, אתה חייב.
1: דיסלוב.
0: טוב, יש לנו פה מישהו ממשגב.
1: משגב.
0: כן, יש לנו אורח באולפן שיצא
6: לא, מוצא אזורית משגב.
0: בדיוק. יש לנו פה אורח שיצא בחמש בבוקר. לא יודעת אם אני הייתי יוצאת בחמש בבוקר בשביל לפגוש אותנו, אבל רק על זה אנחנו מעריכים אותך מאוד. מרימים לך פה. מוש גלעדי ממתחם החורשה במועצה אזורית משגב, שזה בגליל המערבי. איך אתה התגלגלת לשם? ספר לנו.
6: בגדול, אני גדלתי במשגב את כל הילדות שלי, ולפני 7 שנים, כמובן שסיימתי את הצבא, עברתי למרכז כמו כולם, הייתה לי ולשותף שלי מסעדה מאוד מצליחה במרכז, ולפני שבע...
1: כן. איפה זה מסעדה?
6: בנתניה.
0: איזה?
6: כן. מסעדת אלבמה.
0: זה בשרים?
6: כן.
0: אני אכלתי בה, היא הייתה מעולה, היא כבר לא קיימת, היא מעולה.
6: אנחנו מכרנו אותה לפני 4 שנים.
0: וואי, הייתה מעולה.
6: כן.
0: אוקיי.
6: והחלטנו לחזור הביתה לצפון, למקום שבו גדלנו. גם אני וגם השותף שלי.
1: אתה שף, נכון?
6: אני סוג של יזם קולינרי.
1: יזם קולינרי.
6: כן.
1: אני אוהב את המשפט, יזם קולינרי.
0: קודם כל, יש משהו מקסים בזה שחוזרים הביתה. שהם טיילים בארץ, עוברים קצת בשלב מסוים בחיים למרכז, ואז חוזרים לשורשים.
1: תגידי, סתם משהו שמטריד אותי. ניסים סיסקה הוא גם יזם קולינרי?
0: כן. אבל הוא פחות עכשיו בשיחה.
1: כן, הבנתי. ריכוז.
0: ריכוז, תהיה איתי. יפה. אז קודם כל זה מדהים, במיוחד שחוזרים לצפון, לגליל, יש בזה קסם, וסחתן עליך שעשית את זה.
6: תודה.
0: ובעצם אתה אומר, אני לא רק חוזר לצפון, אני גם מפתח אותו מבחינה קולינרית.
6: ולא רק קולינרית, גם מבחינה תרבותית. זה הדגש ששמנו לעצמנו.
1: מה זאת אומרת תרבותית?
6: המתחם שבעצם הקמנו, לפני 4 חודשים, זה מתחם החורשה, שהוקם בשיתוף מועצה אזורית משגב, שהם יזמו את כל העניין הזה, את כל הפיתוח, ובסוף אני והשותף של ירן וייסמן, אנחנו הזכיינים של המקום, ואנחנו לקחנו את זה צעד אחד קדימה, והיה חשוב לנו גם להביא תרבות חוץ מקולינריה. בעצם אנחנו מקיימים במקום הזה...
1: הופעות.
6: הרבה הופעות, נותנים במה פתוחה להרבה אומנים מקומיים, ג'מים, הרצאות... כל פעם אנחנו מנסים להביא עוד ועוד דברים שיתנו תרבות. למשל, ביום רביעי הקרוב אנחנו עושים שוק עיקרים בשיתוף עם המועצה, שהיא יוזמת את זה, והשוק עיקרים נמצא אצלנו בתוך המתחם, שהוא בעצם גם מייצג את כל האומנים שנמצאים עם משגב.
0: בעצם, יש לכם עגלות קפה?
6: יש לנו במתחם כרגע 3 עגלות.
0: אוקיי, במתחם אחד?
6: במתחם אחד, כן. שכרגע יש לנו את איידי קפה, שזה עגלת קפה שהיא עובדת, ויש לנו את פורטוס, שזה מעדניה ובר יין. יש איזושהי סינרגיה כזאת שהמתחם עובד.
1: אנשים מגיעים לשבת?
6: כן.
1: עם שולחנות וכיסאות?
6: שולחנות, זה בתוך חורש, מקום מגניב, בריזה, כל הקיץ לא היה חם שם, רוח נעימה וכיף, כיף גדול.
1: זה עובד גם בלילה?
6: אנחנו עובדים עד 9:30 בערב כל יום, ימי 5-11 בלילה. חוץ מזה, המתחם עצמו... סליחה, רגע.
0: אתה לא רגיל לזה, זה בסדר.
6: כן, אני לא רגיל.
0: אבל אתה עושה את זה נהדר, אז תרגיש נוח.
6: תודה רבה. וזהו, ביום רביעי הקרוב באמת יהיה את השוק עיקרים, ששם ניתן במה גם לעוד חבר'ה ממשגב שציגו דברים.
0: כמה הרגשתם את המלחמה?
6: האמת היא, אנחנו פתחנו את המקום בדיוק כשהתחילה המלחמה, עם איראן, הסבב האחרון.
0: אז בעצם איך שפתחתם, הייתם צריכים לקפל את העגלה, מה שנקרא.
6: חיכינו 5 ימים עד שיאשרו לפתוח בחזרה את העסקים, ופתחנו ופתאום הבנו, כאילו ראינו כמה אנשים צמאים לצאת מהבית.
0: אבל אנשים שכאילו גרים במשגב, בוא נדבר על התיירות, כמה ישראלים... חזרו, כי יש איזשהו בלבול אצל הישראלים שהם לא יודעים להבדיל, כשאומרים צפון, מתייחסים לצפון באופן כוללני, ואז לא יודעים, זה קרוב לסוריה, זה קרוב ללבנון, מבחינתם הכל מלחיץ ולשם לא נוסעים.
6: אז קודם כל אני מדבר על משגב בפני עצמה, שמשגב זה מקום ממש יפה, והוא לא בשביל החומוס כביכול שהישראלים נוסעים לצפון ומטיילים, זה לא רמת הגולן וזה לא הגליל העליון, אבל זה מקום מאוד מאוד יפה, עם יישובים מקסימים, שבכל יישוב אם תטיילו, אתם תמצאו איזושהי פינת חמד.
1: כן.
6: נופים מאוד יפים, ואני מאוד מציע לבוא לאנשים לבדוק גם, יש עסקים ממש מגניבים במשגב, שממליץ לבוא ולעשות סיור בכללי במשגב, כדי לגלות את העסקים.
1: כל הכבוד לכם.
0: תגיד, כמה...
1: בא לי לנסוע.
0: כמה ישראל, לא להתחייב לדברים, ההוא יצא ב-5 בבוקר.
1: כן, אני יצא ב-4.
0: כן?
1: כן.
0: אלם.
1: אני אלך ברגל.
0: טוב, בוא נראה, בואו נבקש מהבמאי.
6: אנטולי כבר היה.
1: כן? כן, היה אנטולי.
0: תראה.
1: דניאל.
0: היית?
1: דניאל היה עם הילדים?
0: רגע, אז...
6: לא.
1: לא.
0: אז תיירות זה פחות זה? אין שום צימרים וכאלה באזור?
6: יש גם צימרים, יש יישובים שיש צימרים. יש תיירות, יש גם הרבה מקומות, כמו נגיד יער הקופים בעוטפת, שאנשים באים לטייל. יש הרבה מקומות מגניבים. העגלה שלנו נמצאת ממש בכניסה ליער סגב. שזה בעצם אחד מהסינגלים של האופניים הכי מטורפים בארץ. מי שרוכב אופניים, כדאי לו להגיע.
0: איזה יופי, יש לנו ארץ מהממת.
6: ממש.
0: ויש לכם עוד, תכף גם חגים.
1: איזה התפתחות עם העגלות האלה של האוכל.
0: כן, שזה מדהים.
1: לא, היה פעם העגלות של אבטיחים, היו, כן, נכון? באים זה אבטיחים, מוכרים על הסכין.
0: אבל פה זה לא רק עגלת קפה, יש פה אירוע קולינרי, כבר מולי, בואו נבקש מהבמה שיראה מה זה אצל
1: לנו. ובאמת, למה לא עושים עגלת קפה נודדת?
0: למה לא עגלת קובה?
6: זה קצת...
1: כמו גלידה, כמו זה נודדת, מגיעה לשכונה, יושבת שם, פותחת שולחנות ויאללה.
6: זה קצת קשה כל פעם לגרור את העגלה, לחבר אותה, זה לא פשוט.
1: זה לא כמו הגזלן? אי אפשר לעשות כזה?
0: צריך נקודה של מים, נקודה של זה, נקודה של חשמל.
6: אנחנו, האג'נדה שלנו זה שזה יהיה הסלון השני, כביכול שכל התושבים במשגב, ולאט לאט זה קורה.
1: חשבתי סטארט-אפ, חשבתי...
0: טוב, בוא ניתם, איגל, בוא, התכנסנו. לא ניתם, הבן אדם יצא מ5, הביא לנו...
1: בבקשה.
0: מה הבאת?
6: הבאתי לכם קצת לקט כזה משני עגלות, יש פה כריך של ברי וסלק, שזה מעגלת קפה איידי, וכריך גבינה תום. שזה גם מעגלת קפה איידי. חוץ מזה, יש פה חלק ממגש שנקרא אפירטיבו, שאותו אנחנו מגישים בעגלת יין, שיש בו ארטישוק עם פרמז'ן.
1: וואו!
6: יש פה מתיאס הולנדי.
0: עדיקה, אתה רוצה לטעום מהארטישוק?
1: ברור! ברור, אני לא אוכל פחמימות בזמן האחרון, אבל כשאני רואה את הלחם הזה...
0: רגע.
1: אז וואו!
0: אני טעם ביס מהברי והסלק.
6: קרב לך?
0: רגע. אני גם לא אוכלת פחמימות.
6: אבל זה לחמניית קוסמין.
0: בורקסים וכו. רגע.
1: וואו. מעולה.
0: התוצרת היא מקומית? זאת אומרת, הגבינות...
6: כן, אנחנו משתדלים לשלב הרבה תוצרת מקומית בתוך העגלות, אם זה ספקים, בעיקר מנסים לתת במה לכמה שיותר תוצרת משגב, אם זה מחלבות, יין... ספקים של ירקות.
1: נתת לי רעיון עכשיו.
0: מה? מה הרעיון?
6: אם זה מחלבות, יין, ספקים של...

0: את קפה והם יגיעו, וגם חשוב לי להודות מאוד לשטאוס על המיזם הגדול שהם עשו עכשיו, שהם מטיילים בשביל הצפון, שהם מביאים בעצם את המרכז לצפון.
1: מדהים, יש כזאת, יש באינטרנט כזה את המיזם הזה, ואפשר לראות את כל העסקים.
0: נכון, ושטראוס מאוד עוזרים לנו לקדם את העסקים בצפון בשנה האחרונה, תודה רבה להם.
1: לסחטן על חברות שמסייעות לעסקים קטנים, נרצה לראות יותר חיבורים כאלה. איזה עוזר, הכלכלה בכלל. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה שבאת אלינו.
2: יגאל,
1: אתה בשידור, אתה לא יכול לאכול הכל.
2: לא.
1: אפילו שטעים מאוד מאוד מאוד טעים, אנחנו
2: חייבים להגיד. אני אכלתי עם העיניים את כל הסמבוצ'ים.
1: זה רגע שכאילו אנשים באולפן עצובים שאין הפסקת פרסומות, שהם יכולים לדפוק
0: כזה. אז באמת, אמר. זה טרי.
2: כן.
0: במקום.
2: לא, טרי, הסומסום הזה, זה פשוט.
1: מוש גלעדי. מתחם החורשה, מועצה אזורית משגב. תודה רבה שבאת.
2: תודה, תודה לך, תודה.
0: תודה.
1: כן. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על כלבים, כי היה שבוע יום הכלב הבינלאומי, והיו כמה כלבים שהיו פה ברמת סלב, כאילו על חלל, היה דובי דוברמן, אתה זוכר עם ספי ריבלין, ואני מתקשה לזכור כרגע עם מי, והיה את טוליפ.
2: טוליפ של וולינץ.
1: של דליק, שאיתנו.
2: אה, דליק פה?
1: כן, איתנו.
2: למה לא אמרת לי?
1: הנה, אומרת.
3: אני כל הזמן פה, אני כל הזמן פה.
2: בוקר טוב, דליק.
3: כל הזמן, בוקר אור לכם.
2: מה, אני זוכרת את טוליפ.
1: מי לא זוכר?
2: כן.
1: איך אפשר לשכוח? דליק ווליניץ, תגיד, כמה באמת סלב היה טוליפ?
2: הכי סלב.
3: לא, זה לא יתואר. טוליפ הגיע להנחות במקרה, כי אני הגעתי לשמיניות באוויר, לתוכנית שבה הוא הופיע אחרי זהו זה. ובזהו זה היה לי פרטנרים. מוני וברבא היינו בשנתיים הראשונות, ואני. וכשפנה אליי דני פרן, אמר לי, בוא תנחה לבד. אמרתי, עזוב, דני, אני רגיל לפרטנר. אפילו את הכלב שלי, בצחוק אמרתי. הוא אמר, תביא את הכלב. הבאתי את טוליפ וכמעט נשאר שם לבד. הוא היה סלב ברמות, הוא היה מקבל סקים, אז לא היה וואטסאפים והודעות, הוא קיבל סקים של מכתבים אישיים של ילדים. פשוט לא...
2: כן, כולם אוהבים בו.
1: רגע, בוא נזכר בקטע כזה שיחבר את המאזינים, אם יש לנו קטע משמינויות באוויר עם טוליפ ואיתך, ובוא נשמע את זה.
3: זה קטע
1: לטלוויזיה,
3: לא
4: חדה.
1: זה גם
4: בטלוויזיה. אוי, מה אתה רוצה? בוא, בוא.
3: תכף. לא מאמין.
4: יפה בחוץ, טוליפ. כשאנחנו חוצים את הכביש הסואן הזה כל בוקר, טוליפ כמעט מתעלף מהתרגשות. לא רק בגלל הרעש הנורא סביבנו, הצד השני של הכביש נמצא חוף הים, ושם מחכה לו כלבה חמודה ושמה לולה.
1: דליק, זה משודר גם בטלוויזיה, אנחנו גם בטלוויזיה וגם ברדיו, אז רואים אותו, רואים את הכלב היפה הזה.
2: כן, לי הייתה חברה בשם לולה.
1: לולה?
2: כן.
3: גם לי, גם לי.
2: גם לך לולה?
3: כן, לא לי, אבל מה, לא לי, לולה.
2: לא לי, לולה.
1: תגיד, איך זה באמת שכלב מגיע לסט צילום ומרגיש בנוח?
3: תשמעו, קודם כל אני רוצה להגיד כמה דברים על כלבים שהם מאוד מאוד חשובים. כלבים יותר רגישים מאיתנו בהרבה. כלבים בוחנים אותנו יותר ממה שאנחנו בוחנים אותם. הם כל הזמן עדים למצבי רוח שלנו, לתחושות שלנו. הם באים לנחם או מתכווצים בפינה. הם כל הזמן איתנו. המדינה שלנו עכשיו צורכת כדורי הרגעה בהמונים, ואם אנשים היו מאמצים כלב, היו מבינים שזו תרופה לילדים שלהם, וזו תרופה להם.
2: כן, נכון.
3: ויש בזה משהו מנחם ומרגיע ונפלא ומשעשע, ואין לתאר. אז זה מצווה מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה. יש היום, אני חושב, בארץ או באחד העיתונים, לכתבה על זה שכשאנחנו ממצמצים ביד כלבים, הם ממצמצים בדיוק באותו, באותו אופן, לפי מספר הפעמים של המצמות שלנו גם הם ממצמצים.

0: זאת אומרת, הם בוחנים אותנו כל הזמן. וזה דבר נחשב, טוליפ הגיע לשם, בהתחלה הוא לא הבין מה זה הרצפה החלקה הזאת, מה זה פה, אבל לאט לאט הוא הבין שזה מקום שאוהבים אותו ורוצים אותו, והוא השתלב מאוד. אני כמעט באמת...
1: הוא היה חברותי הכלב?
0: הכי חברותי שאתה יכול לדמיין. למרות
1: הגודל העצום שלו.
2: תגיד, כמה עשית כל כך הרבה דברים מאז, ואתה עדיין עושה, כמה זה כאילו מה שמזוהה איתך? כמה אנשים עדיין מדברים איתך על טוליפ?
0: תראו, זה עניין גילאי. יש אנשים מגיל 40 ומעלה, אומרים לי, איפה טוליפ? כאילו זה, או קוראים לי טוליק או דוליק, או איזה צירופים של השמות שלהם. טוליק. אני, עם השנים זה היה מאוד קשה, כמעט גידלתי זנב, אבל... אבל היום הדור החדש הוא מכיר אותי ממקומות אחרים.
1: כן, בטח.
2: איך אתה עם כלבים, עדיקה?
1: הילדים שלי, אני לא רציתי להביא להם אף פעם כלב, וכשהם עזבו את הבית, כל אחד הביא לו כלב.
2: ואתה בייביסיטר היום.
1: כן, בייביסיטר של הכלבים, ויש להם תופעה יפה. הם כשמגיעים אליי, שניהם, הם מגיעים אליי, אז הם מגיעים אליי ישר לחדר שינה, ומחבקים אותי, מלקקים אותי וישנים, ואחר כך הם יושבים כזה על שתיים מולי, ומחכים שאני אקח אותם למקרר. כן.
0: הם יודעים, הם יודעים מי הבשלן של הבית, ממי אפשר לקבל משהו.
2: לא, אני חייבת ככה לשתף אותך.
0: הם גם יודעים את מי אפשר לשבור ראשון בבית ולבקש ממנו משהו.
1: בדיוק, ולא לוקחים אותי למקרר.
2: לי יש חוויה, כאילו, אני מרגישה שדי הפסדתי חיבור עם כלבים, למרות שהיה לנו כלבים בבית, חמודים, והיה כיף, עד גיל מסוים, ואז בכיתה ג' אני חייב לצפר לך שמצאתי את עצמי בעמוד האחורי של ידיעות אחרונות, כשיותר מילה ישבן שלי מצולם כילדה כזה, לא ממש, אבל אמא שלי מרימה לי כזה את החולצה, כי נשך אותי כלב, והייתי מאושפזת בבית חולים, ואז... עזוב שהגעתי לעמוד האחורי בידיעות אחרונות, שזה סי, ג' או ב', בכלל את אחד ההישגים הגדולים של חיי, אבל מאז אני במשך שנים נמנעתי, פשוט נמנעתי ממערכת יחסים עם כלבים, לא הקטנים,
1: עצחת תיקון,
2: אבל מאוד מאוד פחדתי מכלבים שהם יחסית
1: אז כן החתולה.
2: גבוהים. לא, לא, אני כבר סבבה עם
0: כלבים. לא, לא, אני רוצה, קרן, תקשיבי, קרן, תקשיבי. אני יכול להבין את זה, אבל אני רוצה להגיד לך ולעזר בסטטיסטיקה, שעל כלב אידיוט מטורף אחד, יש 100,000 בני אדם פסיכופטים שעושים דברים נוראים, ואת יכולה לקרוא מה הם עושים בשטחים, מה הם עושים ביומיום, מה הם עושים בפשיעה, מה הם עושים. את יכולה לראות את זה. על כל כלב אחד זה מאוד נדיר, מאוד מאוד מאוד מאוד נדיר, אבל זה קורה, וגם זה, אין כלבים רעים, יש אנשים רעים שגידלו אותם, והם חטפו מכות כנראה בצעירותם.
2: לא, לא, לגמרי, זה היה כלבים ששמרו על מרעה ולא נתנו להם לאכול, לא משנה, לא נכנס לזה. אבל כן, לא, רק רציתי לספר שאני מפורסמת מכיתה ג'
1: יפה, כלב היה
2: זה, בדיוק. אבל מאז אני באמת עושה תיקון, אבל עוד לא השלמתי אותו עד הסוף, כאילו לא חוויתי במשך שנים גידול כלב, ואני די מרגישה שהחמצתי את זה, כי אנשים... הכלבים בשבילם זה בן משפחה, אני רואה את זה מקרוב, וזה מערכת יחסים מאוד מאוד חזקה, וזה מערכת יחסים מסוג אחר שיש לך עם בני אדם, וזה מדהים.
0: אני רוצה לדקה או דקתיים שנשארו לנו, לנצל, להזמין אתכם, נתרומם רגע מההולכים על ארבע, ולהזמין אתכם כל בוקר, פשוט אני קם כל כך מוקדם, אני קם בארבע בוקר, כדי שמשש עד שבע לשדר כל בוקר ברדיו תל אביב ורדיו חיפה. אני כבר המון שנים עושה את זה.
2: יש לך חידות שם,
0: דלי. עשיתי את זה בגלי צהל המון שנים, היום אני עושה את זה ברדיו תל אביב ורדיו חיפה.
2: כן, אבל אתה יודע מה
0: אתה... תל אביב עם שמו החדש.
2: כן.
0: ואני עכשיו יוצא עם סרט, שיש לו סיפור מדהים, ואם היה לכם זמן, הייתי לספר
2: לו את זה. אז תספר לנו אותו ב-60 שניות, רק נגיד שמעולם לא היה מישהו שהיה לנו תחנת רדיו, ועשה קמפיין לתחנה אחרת, אבל זה החן שלך, דלי. כן. דלי.
0: מה, בחבר'ה, אתם תבינו.
2: אנחנו רשת בן.
0: לא, לא, לא, לא. זה בעצם...
1: לא, מותר, מותר.
2: לך מותר הכל.
0: לא, כי אתם הכי טובים. לך מותר הכל. הכי חזקים. לא, לא.
2: לא, הכל בסדר. אני אוסיף ויגיד
0: ש... החובה על הצעירים.
2: שיש לך שם חידות מגניבות.
1: מה הסרט? זה מעניין, נו, מרתק.
0: זה סרט שנקרא הביתה. תקשיבו, סיפור אמיתי. עם במאית ששמה רעות אקרמן.
1: ראיתי את הסרט, סרט מצוין.
0: די, איזה כיף.
1: כן, ראיתי את הסרט.
0: אז אני אספר רק לקרן.
1: אתה אבא המאמץ.
0: נכון.
2: זה סיפור אמיתי?
0: יפה, יפה.
1: כן, אבא שלה.
2: אז בוא ניתן לו לספר, תספר.
0: תקשיבי רגע, זה סיפור על ילדה אמיתי, אמיתי, הכל אמיתי, שאימצו אותה בגיל קטן, אחרי שהייתה במוסדות וכן הלאה. היא מגיעה לקיבוץ, וגדלת לידי קיבוצי, כי מין כל העולם שזה מביא איתו. וכשהיא מגיעה בערך לגיל 19, היא מקבלת הודעה מהעובדת הסוציאלית שמטפלת בתיק שלה, אמא שלך הביולוגית גוססת ומבקשת שתבואי.
1: כן, כן, זה אמיתי.
0: מעססת, אבל באה לבקר אותה. כמו שהיא מגיעה אליה, האמא מתה.
2: וואו.
0: אבל אז נכנסת המשפחה הביולוגית, המקורית של המשפחה המרוקאית, אסלי.
1: דרור גבע משחק שם את האבא, כן.
0: מה?
1: דרור גבע משחק את האבא שם.
0: דרור גבע משחק שם נפלא. הוא פשוט משחק גאוני. והאינטראקציה הזאת עם המשפחה הזאת, אני לא רוצה פשוט
2: להרוס. אוקיי, בוא תגידו שוב את שם הסרט ואיך רואים אותו, הביתה, ואיך אפשר לצפות בו?
0: כן, ואלון לוצקי צילם את זה נפלא, ורעות היא גם השחקנית הראשית.
1: והיא במאית.
0: היא גם הבמאית וגם התסריטאית.
2: איפה אפשר לראות את זה?
1: עוד לא יצא. נעשה לזה יחסי ציבור. נזמין אותה. אני ראיתי.
2: כן.
1: יש לי קשרים. אני חבר אקדמיה.
2: דליק וליניץ, תודה רבה שדיברת איתנו. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. תודה. עוד שעה אחת, בשעה הבאה.
1: אוי, חגיגה.
2: רגע, יש לנו חגיגה, כי טוב, נעשה ספוילר. איזה מישהו שאני מאוד מחבבת, חוגג יום הולדת. מישהו כזה, אם זה ממש מסקרן אתכם, תשארו איתנו, תהיה פה חגיגה יוונית על מלא, אוכל, מוזיקה, בוזוקי. יהודית אמרי אגסי עורכת, עדן לנדר ואיתי זנצמן הפיקו, אלעד ויוונטה, כמעט איטלקי על מלא. איתנו?
1: ויוונטה?
2: עדיקוש, ויוונטה.
1: ויוונטה?
2: עוד שעה מיד, ויוונטה, ויוונטה.
1: ויוונטה, ויוונטה.
3: אנחנו כאן.
4: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, תיעוד בלעדי. מפקד מחוז הצפון במשטרה במבצע בינלאומי למציאת תרומת כליה לאימו, וגם מספי ריבלין והגשש החיוור ועד עדן בן זקן ונתניהו, הרומן הסוער בין האומנים לפוליטיקאים.
5: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון. אלדן, נותנים
5: את הנשמה. ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת בית, שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
8: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
5: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, שני, מ8:30. כאן חדשות ברשת בית.
9: אחרי החדשות, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן אומרת כי אפשר עדיין לחזור לדיפלומטיה. שני תושבי הצפון, בן 16 ובן 19, יואשמו כי נשבעו אמונים לדאש ותכננו פיגועים בהר הבית ובבסיס צהל. בנפאל ובטיבט הושעו מאמצי החילוץ של נפגעים בשיטפון בשל סכנה להצפות נוספות. מלך נורווגיה, הרלד החמישי, הלך לעולמו, בן 89. התחזית, התעררות קלה.
11: חדשות ברשת ב' החדשות
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. המתיחות במפרץ. איראן אומרת לאחר ביקורו בטהרן של ראש ממשלת קטר כי החזרת הדיפלומטיה למסלולה אינה בלתי אפשרית. שר החוץ ערקצ'י כתב ברשת אקס כי הדבר תלוי בכך שוושינגטון תבין שלחץ אינו עובד. ארצות הברית צריכה לבנות אמון, לדבר בכבוד, להכיר בזכויותינו ולעמוד בהתחייבויות שלה. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן היא מדינה כושלת וכי האיראנים מתחננים לעסקה, אך הוא מסרב. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד שני תושבי הצפון, בין 16 ובין 19, שנשבעו אמונים לארגון דאעש ותכננו פיגועים בהר הבית ובסיס צהל. מחקירה משותפת של שבת והמשטרה עולה כי הנער, תושב הגליל, חיפש ברשת הוראות תחנה לחדורות נפץ ותכנן לפגוע בשוטרים וחיילים יהודים בהר הבית. הוא נעצר בתחילת החודש. כמה ימים אחר כך נעצר איברהים קעביה, תושב חיפה, בחשד שתכנן פיגוע בבסיס צהל בצפון הארץ. כתבי האישום יוגשו לבית המשפט המחוזי בחיפה. בריטניה אומרת כי הסרתה מהמפקדה המשותפת בקריית גת תערער את המאמצים לקידום תוכנית 20 הנקודות בעזה. בתגובה לדיווח כי ישראל שוקלת לנקוט צעד כזה, אמר דובר הממשלה בלונדון כי בריטניה מחויבת ליישום התוכנית ולמלא את חלקה בשיפור המצב בשטח. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בנפאל עלה ליותר מ-470 מניין הנספים באסון השיטפון שלשום, וכ-1,000 בני אדם עדיין נעדרים. פעולות ההצלה באזור של הגבול עם טיבט הושעו הבוקר, לאחר שאגם במעלה הנהר בגבול החל לעלות על גדותיו. משרד החוץ בקטמנדו הודיע כי נפאל אינה זקוקה, לפי שעה, לסיוע בינלאומי בהשלמת פעולות החיפוש וההצלה. באוסלו הלך לעולמו מלך נורווגיה הרלד החמישי לאחר מחלה קשה, בן 89 היה. הרלד, המלך השלישי של נורווגיה העצמאית, הניח את אשתו, המלכה סוניה, ילדיהם ונכדיהם. כתבנו דוב דילהר וכתבנו יחסל קורנברג מוסרים כי בנו של הרלד, המלך האקון השמיני, הוא מלך נורווגיה החדש. בתאונת דרכים ליד אופקים נפצעה אישה כבת 30 פצעים אנושים. היא פונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עוד שני בני אדם נפצעו קל. בתאונה היו מעורבים שלושה כלי רכב. כאן 88 חודדת היום 80 לזמר שלום חנוך במצעד מיוחד של 40 שיריו הגדולים כפי שבחרו מאזיני התחנה. בשעה זו מתחיל המשדר בין 4 שעות בהגשת רוני ורטהיימר ותומר בולביזון ובהשתתפות אורחים. כתבתנו דורית אסף מזרחי מוסרת כי נוסף על השיר האהוב ביותר בחרו המאזינים גם את שיר האהבה הגדול ביותר של חנוך, את שיר הילדים האהוב ואת שיתוף הפעולה המוצלח ביותר שלו עם אריק איינשטיין.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
11: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, התערערות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר בלי שינוי, אך בלילה ירד דשא מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. יום ראשון התערערות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עורכת החדשות, קרין רודן בר-אור, עד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום, שלום.
1: ספשייל יווני.
0: איזה כיף.
1: כמה זמן אתה אומר לי, קרן, אני רוצה ספשייל יווני. תעשי ספשייל יווני, אני רוצה ספשייל יווני. תביא לי לאולפן מוזיקה יוונית. תביא לי אוכל יווני. תביא לי יווני.
0: הדגש על אוכל.
1: יווני, מיוון.
0: במוזיקה.
1: יהיו לנו פה מלא מלא דברים מגניבים. כל הישראלים פחות או יותר ביוון, אז לטובת אלה שלא תעשו, אנחנו נביא לכם את יוון לישראל, ואנחנו רוצים לעשות את זה, כי אתה ביקשת כל כך יפה.
0: נכון, תודה רבה, תודה.
1: ובגדול, יש איזה תאריך כזה שולי שחל היום. בקיצור, בן כמה אתה?
0: 67.
1: 67 years old.
0: Yeah, 67. באנגלית זה יותר סקסי.
1: אתה יודע שיש לך יום הולדת כאילו? זהו, אפשר להגיד.
0: כן, במחר.
1: מזל טוב.
0: מחר זה 29.
1: מזל טוב, אנחנו כל הזמן עושים ימי הולדת לאנשים אחרים. אז אמרנו...
0: את יודעת מי... אתם יודעים מי נולד?
1: מי נולד איתך?
0: ב-29 לאוגוסט?
1: מי?
0: אתם חייבים לדעת.
2: קזנג'ידיס.
0: יפה.
1: קזנג'ידיס. בוא נגיד שלום לאורחים שלנו שילבו אותנו בשעה הזאת. אופיר אמון. נכון?
0: נכון.
1: המון, המון, המון,
0: המון,
1: המון.
0: יש המון הפקות.
1: וליאת חבני, שהוא על הבוזוק, ייתן לנו את הצליל. איזה כיף.
0: חבני, אתה טריפולטאי?
3: לא, תימני.
1: איגן, אתה מוכן?
0: חבני זה תימני.
1: להפסיק להיות מוזיאון יהדות התפוצות?
0: לא, אני רוצה לדעת.
1: כל מי שבא, איזה עדה, מאיזה עדה.
0: לא, אני רוצה להבין איך ההוא הזה, ההוא הזה מנגן בוזוקי.
1: איך אתה מנגן על בוזוקי?
0: הוא אתה צריך להביא פח.
1: תספר לנו איך אתה מנגן על בוזוקי.
3: אני מוזיקאי מגיל צעיר, אני מנגן גיטרה מגיל 5.
1: כן.
3: באיזשהו שלב זה התפתח, הגעתי לטיול ביוון.
1: אופה.
3: שמעתי במונית שיר מסוים, רוזה של מיטרופנוס.
1: תן לנו אותו, את הרוזה הזה.
0: איזה שיר יפה.
1: את ההתחלה שלו.
0: איזה שיר יפה זה.
1: זה מה שעשה לך את זה.
3: בקיצור, הפעלתי שזם, רצתי מהר לקנות בוזוקי.
0: הוא נפטר בגיל 64 מהתקף לב.
1: איך אתה יודע את זה?
0: כי אני אוהב את מיטרופנוס. זה רוזה, זה אחד השירים.
1: וואו, היית לך בשירון מיטרופנוס, נכון?
0: כן, הלעיתים הכי גדולים.
1: נכון,
3: זה אחד הזמרים. אז ככה יצא שזכיתי להיחשף לזה במונית ביוון, היה לי פוקס. עשיתי שזם ורצתי לקנות כלי.
1: טוב, אני בא לי עכשיו ברקע שתשים לנו כזה את נעימת השיקורים, ככה אומרים, נכון?
0: אבל זה ישראלי.
1: כן?
0: זה של...
3: של יוני רואה.
1: נכון.
0: זה של יוני רואה.
1: טוב, לא יודעת למה. אופיר, איך? תספרו לנו על החיבור ביניכם, איך זה התחיל?
2: וואו, הכל התחיל מהבוזוקי.
3: מהבוזוקי.

0: דיקה.
1: הנה חברה
0: שלי. לא, לא, לא, לא, אתה תהיה פה עכשיו. אנחנו רוצים להתחיל את יום ההולדת שלך, שהיא מתנה גם למאזינים, כי אנחנו מביאים מהם את יוון עכשיו לרדיו.
1: תודה.
0: ולהגיד בוקר טוב למאזין הבא שלנו. שלום.
2: בוקר טוב, אבא.
1: אתמול, בוקר טוב, תודה, תודה אבאלה.
2: יפה שהתעוררת, חשבתי שלא תתעורר.
0: הוא כל יום שישי מתעורר, אביתר, הוא כל יום שישי מתעורר.
1: כן, ישבנו עד שתיים.
2: ישבנו עד שתיים.
0: האמת שהוא בא היום עם קצב אחר, אמרתי לו, תראה כמה אני מכירה אותו. אמרתי לו, עדיקה, נכון לא ישנת בלילה?
1: כן.
0: אמר לי קצת.
1: קצת, קצת ישנתי.
2: אז אבו, שיהיה לך הרבה מזל.
1: תודה, תודה אבאלה.
2: אנחנו אוהבים אותך,
0: נאו. אה, תסתכל מי נכנס. איזה הפתעה. טוב, בוא נספר לה. בלי כללות. אוקיי, בוא נספר למאזינים שלנו, שמה שהתחיל בשיחת טלפון, המשיך בכניסה לאולפן של... אלון. של אביתר, אתה יכול לסגור את הטלפון? אלון, איתן, גיליה, שהיא גם הבת של ליגה.
3: זה לפה שלך לך.
0: שלום, שלום.
1: אני עושה עם כל הדברים.
0: טוב, כל החברים הטובים והמשפחה נכנסו לאולפן.
3: היית מרשם לך על ההוגה?
1: מי זה רשם?
3: אבי.
1: אבי! אבי מדלפה!
0: רגע, חבר'ה, בואו כזה תתחבקו בינתיים הצוות המוזיקלי שלנו. ניתן להם פה שיר ברקע. אתם תמשיכו את החיבוקים. אלון, אנחנו נמשיך איתך עם ברכה. יאללה, מה אתה תשאירו לנו?
1: נשאיר את השיר גינגל. מה היא עשתה הזאת?
0: יאללה.
1: תגידי, את פסיכית קצת, לא?
0: לא, אני חמודה. סגור את המיקרופון.

0: מה אתה אומר על המוזיקה שלנו?
1: מעולה.
0: יאללה, אתם איתנו כל השעה.
1: טורקיקו זה יפה.
0: אנחנו בין האוכל לבין המוזיקה.
1: זה טורקיה, זה מעניין.
2: נכון.
0: יגאל, אלון, נציג הברכות, נתחיל עם אלון. בבקשה. אלון, חבר... רגע, רגע, יש מיקרופון, אלון, מתקרבים אליו.
3: יש לנו איזה ברכה ככה מהחברים שהכנו לך. יש אנשים שמצחיקים אותנו, ויש אנשים שמרגשים אותנו. ויש את אלה שפשוט אי אפשר להישאר אדישים אליהם. ואתה, יגאל, מצליח לעשות את כל זה ביחד. עם כישרון ענק, הומור שאין לאף אחד אחר, יכולת להפוך כל דמות לעולם שלם וכל רגע פשוט לסיפור. אבל יותר מכל, עם הלב שלך. כי מאחורי שחקן שאנחנו כל כך אוהבים לראות, מאחורי הדמויות, הצחוקים והשטיות, נמצא איש מיוחד, מצחיק בטירוף, רגיש, חם ואהוב כל כך. אנחנו מאחלים לך שתמשיך להצחיק אותנו עד שכואב את הבטן. לרגש אותנו כשאנחנו הכי פחות מוכנים לזה, ליצור, לשחק, ליהנות, ולהישאר בדיוק איגל, כי באמת אין עוד אחד כמוך. שתהיה לך שנה מלאה בבריאות, במיוחד הבריאות.
1: תודה. כן, כן, שאני לא אטריד אותך. שאני לא אטריד אותו.
3: אהבה, אנשים טובים, חברים טובים, לפחות כמונו. תפקידים, תפקידים נפלאים, והמון רגעים מאושרים. אוהבים אותך מאוד, החברים.
0: איזה כיף. רגע, אביתר, בוא גם אתה. אתה הבן של איגל, בגיליה, גם אם את רוצה, אז יושב יותר, מה שתחליטו, יאללה. אנחנו כל הזמן עושים פה ימול ולדת...
1: הוא עבד עליי, הוא מוקש
0: פתח. הוא עבד עליך?
1: בטח.
0: אני שמחה שהצלחנו.
1: אמרתי לו, אני... אמרתי לו, מה, אתה קם מוקדם? אמרתי, כן, יש לי סידורים.
0: יאללה, אביתר.
4: זה לא שעות שאני קם בדרך כלל.
0: ספר לנו, תקרב למיקרופון.
4: אז קודם כל, אבא, הרבה מזל טוב. אני אוהב אותך מאוד. אני ואבא זה מעבר לאבא ובן, אנחנו באמת, אני חושב שאנחנו חברים הכי הכי טובים שיש, מדברים 4-5 פעמים ביום. אני מאוד מתרגש.
0: איזה חמוד אתה, יואו. וואו.
5: מרגש.
0: איזה חמודים אתם. יגאל, אתה אבא טוב, תראה איך הילדים שלך מתרגשים, תראה את גיליה. מתוקה. טוב. יפה, הצלחנו, זה אומר שהצליחה הפתעה.
1: מאוד.
0: איזה שיר רצית שנשמיע?
4: שיר של אמיר דדון, חדש, עכשיו הוציא אלבום, נקרא אני המעריץ הכי גדול שלך, משהו כזה.
0: יש לנו אותו? יש לנו אותו, יאללה.
6: אבא לא חולם בלילה כלום.
1: שיר

0: אבא לא חולה.
1: איזה שיר, ולא סתם, אביתר בחר את השיר הזה.
2: כן, קודם כל תודה, תודה, תודה, תודה, אלה חברים טובים. באמת חברים טובים. ושני אלה הם אחים שלי.
1: אלון.
2: אלון.
1: ואיתן.
2: ואיתן, איתן... אני מקווה שהוא לא יצטרך לעשות לי כלום. הוא קבלן מצבות.
1: כן, טוב.
2: הוא שאלוהים ישמור עליו.
1: הוא עוד יהיה איתנו המשך, הוא הכין לך חידון. יגאל, המון מזל טוב, אנחנו אוהבים אותך. כולנו, כל המערכת, הצוות, הצופים, אוהבים אותך, המאזינים, הצופים.
2: לא יכול להיות לי יותר טוב ממך, מנדב רוזמן, שאני מודה לו, שהוא חיבר בינינו. אין יותר טוב ממך.
1: קודם כל, תודה על זה.
2: הדבר הכי טוב שקרה לי.
1: וכל כך אהבה מגיעה לך. היו פה ושם הצקות השנה של אנשים קטנים שניסו לעשות צל עליך.
2: כן, לא הצליחו.
1: לא הצליחו.
2: לא.
1: אין על הנשמה שלך והלב שלך, ואתה יודע, אומרים מה שחושבים.
2: בדיוק.
1: אפשר לחשוב אחרת, ואנחנו אוהבים אותך.
2: תודה.
1: ולכבוד יום הולדתך, החלטנו להרים פה ספשייל יווני. אז יש לי חבר שאני מאוד מאוד אוהבת, שהוא מדבר איתנו עכשיו מיוון, כי הוא יווני. קפואנו, שלום.
2: קפואנו, זה שם יפה.
3: שלום וברכה.
2: שלום, קפואנו.
1: הוא מתורגמן, סימולטני, יליד ותושב אתונה, וליווה את כל המנהיגים הכי גדולים שלנו ביוון, לכל הפגישות הכי חשובות לחיבור בין המדינות. רציתי לשאול אותך, מה סוד הקסם? למה יגאל כל כך אוהב את יוון? למה ישראלים נוסעים לשם בהמוניהם? למה המוזיקה נכנסה לכל בית? מה הקסם בחיבור?
3: זה, יש הרבה, הרבה, הרבה סיבות. קודם כל, הקרבה, שהיא לא רק קרבה גיאוגרפית, אלא גם
2: אנחנו
3: קרבה...
2: דומים להם, דומים ליוונים.
3: כן, מאוד, מאוד, מאוד, ואני חייב להגיד שקודם הישראלים גילו את יוון, ואחרי כמה שנים טובות, גם היוונים גילו, התחילו לגלות וגילו את ישראל. קודם כל, אני חייב לציין, אם אנחנו נלך איזה 20-30 שנים אחורה, המצב בין יוון לבין ישראל מסיבות פוליטיות לא הייתה כל כך טובה, אבל לאט לאט הבינו היוונים שלא צריך כל כך להיות קרוב אך ורק למדינות ערב, אלא שקיימת גם מדינה של מדינת היהודים, מדינת ישראל, שהיא כן יכולה לתת הרבה עזרה, והיא מוכנה וממתינה לשיתוף פעולה. ולאט לאט השיתוף הפעולה הזאת, או בוא נגיד הקשר הזה, הוא התחיל להיות שיתוף פעולה, והיום אני אפילו אגיד שזה מבחינה פוליטית, מדינית, אהבה ושיתוף פעולה מאוד גדול בכל מיני תחומים, אבל היוונים התחילו כבר לאהוב את יוון, מכיוון שהתרבות, השירים, השירים היוונים, וזה התחילו להיכנס לכל בית ישראלי. אני אפילו זוכר, כאשר הייתי בארץ, לא הייתה מסיבה, לא הייתה ברית מילה, לא הייתה חגיגה, שלא נגמרת בשירים ובמוזיקה יוונית. זה היה, בוא נגיד, החותמת כדי שמשהו, שאירוע יהיה מוצלח, כאשר יש פה מוזיקה יוונית, ולא לשכוח את המובילים של המוזיקה היוונית, טריפונס ואחיסן וכולי.
2: כן, בטח.
3: ואחר כך הגיעו גליקריה, כמובן המפורסמת, ודלרס וחריס אלקסיו,
1: וזמרים אחרים. רגע, מה עם אנטוניוס רמוס? אתה לקחת אותי להופעה של רמוס, מאתונה.
3: אנטוניוס רמוס, כן.
1: וואו.
3: קודם כל, חבר'ה, קודם כל אני חייב להגיד לכם...
2: אנטוניוס רמוס זה היפה, נכון?
1: לא, יש לו שירים מעניינים.
3: כן, עכשיו, יש לי חדשות בשבילכם.
1: נו.
3: באמצע ספטמבר, כי אתם יודעים שאנטוניוס רמוס יליד סלוניקי. בו אני פותח סוגריים להגיד לכם שגם עבודה חשובה מאוד עשה יהודה פוליקר בישראל.
1: יהדות סלוניקי בכלל, שהייתה יהדות שלצערנו נכחדה בשואה, באמת בצורה קשה מאוד.
3: אבל אנטוניוס רמוס,
1: כן,
3: רק להגיד לכם את זה, מכיוון שהוא יליד סלוניקי, באמצע ספטמבר הוא מארגן איזשהו אירוע בתוך מרכז סלוניקי, עם שירים שלו של ה-20 השנים האחרונות, כל הקהל מוזמן בחינם, והוא הולך לעשות שם ממש אלבום את ה-20 שלו. את ה-20 שנה שלו בשיר.
1: בסלוניקי, במרכז
3: סלוניקי, והמון ישראלים וגם המון יוונים כמובן השתתפו.
1: קפואנו, עם איזה מנהיגים ישראלים עבדת לאורך השנים?
3: אני זוכר כאשר התחיל לאט לאט, בוא נגיד, הקשר בין ישראל לבין יוון, זה היה בזמן שג'ורג' פפנדריאו היה ראש הממשלה, והוא נפגש לראשונה עם בנימין נתניהו. הם נפגשו קודם במוסקבה, ואחר כך פפנדריאו הזמין את נתניהו ליוון. ואז לאט לאט, הבינו שיש הרבה יותר מה שמאחד את שתי העמים ושני המדינות, וככה התחיל, בוא נגיד, הלאב סטורי.
1: טוב, קפואנו.
3: ואחר כך אני עבדתי עם הרבה, גם עם נשיא המדינה, וגם נסעתי עם הרבה מנהיגים יוונים לישראל.
1: רגע, אתה יודע כמה שפות הוא יודע? קפואנו, כמה שפות אתה יודע?
3: עכשיו אני לומד את השפה הצ'יט שלי, שזה טורקית.
2: מה?
1: כן. בוא נעשה דבר כזה, אני נותנת לך משימה, תברך את איגל דדיקה.
2: ביוונית.
1: בכמה שפות, תתחיל ביוונית, שיהיה לו מזל טוב, בריאות, הצלחה, קריירת משחק, אהבה, משפחה, כל פעם שלב שפה אחרת. יאללה.
3: קלימרה, נאי שסיליה, נאי שקלה, אבחומי תקליטרה יסנה, כאולה קלה. Bonjour, je suis flatté et je te souhaite une bonne santé et que tu sois bien, que tu te portes aussi très très bien. Good morning, I am wishing you everything, all the best, have health and everything. Buongiorno, moltissimi auguri.
1: זה לא AI, זה אמיתי, הישר מלבן. מאיפה אתה מדבר איתנו?
3: Hola.
1: Hola.
3: Hola. מוצ'יסימה שלוד. אתה רוצה שאני אמשיך?
2: Thank you, thank you. שוקרן, חביבי, שוקרן.
1: קפואנו, תודה רבה.
2: כן, שוקרן.
3: שיהיה לכם אחלה יום, חבר'ה.
1: בין המדינות, אנחנו...
3: כל טוב.
1: כל טוב, שבת שלום.
2: תודה רבה.
3: שתדעו להם שהעם היווני אוהב את העם הישראלי. יש כמה אנשים שפה ושם אומרים, כל מיני דברים נגד ישראל, אבל זה ממש מיעוט, מיעוט גדולה. העם היווני הוא מאוד מאוד מסמפת, מאוד מאוד אוהב את הישראלים, וברחבי יוון מקבלים אותם בידיים פתוחות.
1: איזה כיף. תודה רבה, קפואנו.
3: ובחיבוקים.
1: תודה רבה.
3: להתראות, ביי, ביי, חבר'ה.
1: חברים, אנחנו חוזרים למוזיקה. מה בא לכם לשיר, אופיר?
4: בא לנו משהו קצב, נעשה לנו.
1: יאללה, קצב, תרימו לנו.
2: קצב זה טוב.
1: תרימו.
4: אולי אני גם מדרבוקה קצת אתן
1: לנו. יאללה, תן לנו.
4: לא.
1: אבל כל האורחים שיש פה... אני אוהבת את האקו הזה, חת.
2: איזה יופי.
1: הזכיר לי את האולמות בנתיבות בשנות ה-80.
2: אולמי שושנים בתל אביב, בחוב המסגר.
1: אולמי אפרת היה לנו.
2: היה אולמי שושנים.
1: זהו, בוא נשתוק.

0: כיף. טוב, מה?
1: מבין יוונית? קורא יוונית?
2: קורא, כן.
1: קורא יוונית ומדבר יוונית?
2: סבתא שלי ילידת מישהי מסלוניקי. סבתא שושנה, כן, אני לא הספקתי להכיר אותה, כי היא נפטרה הרבה שנים.
0: יש משהו כזה מקסים בצעירים שחוזרים לשורשים שלהם.
1: ואתה מדבר בהכל.
0: אנחנו רואים את זה במוזיקה, זה מדהים.
2: כן, לא, מדבר אני לא, אבל אני מבין קצת.
0: שמעתם בבית מוזיקה יוונית?
2: כן, אבא שלי תמיד כל הילדות היה שומע יוונית, זה משהו שהוא במדם.
1: זה מצחיק, הוא רק קורא.
0: כן.
1: ביוונית, לא, יש כזה מערכון של הגשש.
0: שמה?
1: שהוא אומר, אתה יודע, לקרוא ולכתוב, אומר לו, רק כתוב, קרוא לו, רק כתוב.
0: עוד מישהי ששמע מוזיקה יוונית מהבית, כי היא מגיעה משפחה יוונית, היא חברת הכנסת לשעבר, הילד מחמאס ורבין, שממש עכשיו היא מכינה את הבורקס היווני, מחצילים. שלום הילד.
3: קלימרה, קלימרה.
1: קלימרה, קלימרה.
3: איגל, חמוד אחד.
1: תודה, נשמתי, תודה.
3: איזה כבוד לנו שאת אוהבת המוזיקה שלנו.
1: בטח, מת עליה, אני אוהב אותה,
3: אני יווני. שתדע לך שאני לומדת יוונית, שפה קשה יותר מעברית, שזה כאילו נראה לי הזוי.
1: יש דבר כזה, יוונית, אתה מעברית.
3: כן, כן, לומדת יוונית, אני אגיד לך משהו, גם אני יותר מסתדרת בינתיים עם להבין מילים כתובות, כאילו, אני דרך הכתיב, שהוא מאוד קשה, אני לומדת לאט לאט את הדיבור, אבל זה קשה!
1: קשה.
3: וזה לכן
0: טוב, אני חייבת להשוויץ. לאט לאט. שאני מכירה מקרוב מישהו שמדבר
1: איתנו. כן.
0: אוקיי, סבבה? השוואצתי. סתם, סתם, סתם.
3: לא, גם אני מכירה.
1: לא סתם. כן. הוא מדבר יוונית עתיקה.
0: כן.
3: כן.
1: אני אגב דובר אשורית.
3: אנחנו ידענו את זה עליך, יגאל, שתדע לך.
0: למי שלא יודע, לחיבור שלך עם חני נחמיאס, בעצם השורשים היוונים, שקחי אותנו לשם.
3: תראי, זה ממש מדהים, כי כשאנחנו גדלנו, אף אחד לא דיבר על מוזיקה יוונית, לא שמעו מוזיקה יוונית, ואנחנו שמענו הכל, אגב, מרמבטיקו, ועד מוזיקה יותר פופולרית, שרו אצלנו, אגב, גם ביוונית וגם בספניולית. חני, לא חני, מוכשרת ומדהימה כמו שהיא סתם. המשפחה שלנו, יש לנו, בעצם היו ארבעה אחים, אבא של חני, הבכור, ואבא שלי הצעיר ביותר. הם ניגנו ושרו, כמו שמעטים, שומעים הלוואי והיה סרטוני וידאו, אז כאילו לצלם אותם, אבא שלי ניגן ושר, פשוט באמת מדהים. ברמה כאילו כשאני שומעת, אני ממש מתחילה לדמוע ולפקוט, כי ככה אנחנו גדלנו, בין השירים לבין השירים. זה היה פשוט, כאילו זה היה חלק ממה שאנחנו היינו, וצריך להגיד שעד שיהודה פוליקר, או כמו שסבתא שלי, רשל, הייתה תמיד מתקנת אותנו, פוליקר, עד שהוא יצא עם אפר ואבק, ועם הסיפור של שואת יהודי יוון.
1: כן, כן.
3: אז בעצם אנחנו,
1: את יודעת, אני
3: התנסו עלינו, אתם יודעים, לא היינו קיימים, ואני שמעתי בבית את כל סוגי המוזיקה.
1: אני התחברתי לאסון הגדול, השואה, רק בסרט בגלל המלחמה היא של פוליקר, פתאום הבנתי את העוצמות בסרט הזה.
0: זה מה שחיבר אותך, כן.
1: כן, הסרט הזה. אני זוכר שאני כל כך התכווצתי בקולנוע דיזינגוף בכיסא, והלכתי אחורה, שברתי את המשענת.
3: יגאל, זה קטע, זה היה בקולנוע, יגאל, זה היה בקולנוע לב הסרט,
1: הוא כאן. לב או בדיזינגוף?
3: לב, למעלה, למעלה.
1: למעלה, אוקיי, למעלה.
3: למה, אתה רואה שזה באמת, אורנה בן דור עשתה סרט מוכסת לדורות, למה אני גם זוכרת את זה, כי בעצם אני גדלתי בגלל שמהצד השני שלי, סבתא שלי שרה מקפה תמר, דור עשירי בארץ, קרציות כאילו, כאלה שבאו לארץ ישראל לפני 250 שנה.
1: כן.
3: אז אנחנו כאילו גדלנו בלי תודעת שואה, כי סבא וסבתא שלי גם הקדימו לבוא ב-1933, הם ברחו אגב מחמת אנטישמיות, ודי מדהים לראות איך סלוניקי במידה רבה, צריך להגיד בכלל כל יוון, תחת הממשלות של 15-20 שנים האחרונות, עושים עבודה יוצאת מהכלל במיגור האנטישמיות. זה לא קל, ואנחנו יודעים שבשלוש השנים האחרונות זה מאוד לא קל, אבל בעצם גדלנו, כאילו בלי תודעת שואה. סבא וסבתא שלי, כן. האשכנזים, לחמו בצבא הבריטי במצרים, אלה כבר היו בארץ ישראל, הביאו את כל היו הולכים לנמל, מביאים את כל העולים החדשים מיוון, ומושיבים אותם בפלורנטין ובשכונת שפירה, איפה שאבא שלי גדל. בקיצור, רוצה לומר שרק כאילו כשהרבה פעמים
1: הרבה סלוניקאים גרים שם בדרום תל אביב.
3: נכון.
1: כולם הגיעו לשם.
3: שם אבא שלי גדל.
1: כן.
3: כשיהדות המזרח מדברת הרבה פעמים על העלבון שלא דיברו במה שהם עברו, יהדות יוון חוותה את
1: לא
3: זה.
1: לא סיפרו לנו, אני לא גדלתי על יהדות יוון. לא סיפרו לנו שהם היו בשואה.
3: לא,
1: הייתה
3: קיימת
0: בסדר, לאט לאט התחילו לספר את כל ה
1: אני, כן.
0: את כל המעגלים, את כל התפוצות.
3: אגב, היה להם מאוד מאוד מאוד קשה, כי כשהם הגיעו לאושוויץ, הם לא דיברו לא יידיש ולא גרמנית, ומאוד, זאת אומרת, הסבל שלהם היה
1: גם בבית שלי לא דיברו יידיש.
3: לא דיברו את החיידיש. אתה יודע, אבל אתה יודע שאני זכיתי, קרן האהובה אמרה קודם כמה זה כיף לראות איך חוזרים לשורשים. אני זכיתי שהייתה לי סבתא אחת שמכרה אותי ביידיש, וסבתא אחת שמכרה אותי בספניולית. מה קרה?
0: בבקשה. בוא נדבר על האירוח. תכף יהיה איתנו גם שף גיא פרץ, שהקים עכשיו את סלון יווני, וזה הולך ומתפתח, ויהיה לנו מלא אוכל יווני באולפן. אבל גם מלא אוכל יווני זה אצלך בבית.
1: שמואלי הטכנאי היה אתמול שם בסלון.
0: כן? איזה כיף. אז תספרי לנו על המטבח היווני שלך.
3: וואו, תראו, אני אימצתי, סבתא שלנו לא לימדה אותנו לבשל, כמו שאמרתי, היו לה ארבעה בנים, שאגב, כל אחד מהם בישל בצורה יוצאת מהכלל, כי לא נולדו לו בנות, עם הקלות, עם ישר הרים הידיים, והבנים, כולל אבא שלי, פשוט בישלו בצורה יוצאת מהכלל. אז אני חוזרת להמון המון דברים, עכשיו אני כבר מתרגנת בראש לראש השנה, אז כמובן שקציצות פרסה ודברים כאלה שהם מאוד מאוד מפורסמים, אבל המוסקה למשל שאתם אוכלים ביוון, והמוסקה שלנו היא לא אותה מוסקה, כי אנחנו כמובן היינו מכינים מוסקה כשרה, ולא
0: עם בשמל
3: כמו היוונים למעלה, אבל המוסקה של סבתא שלי הייתה דבר שאי
1: אפשר... מוסקה או מוסקה?
2: אני מכיר מוסקה.
3: מוסקה. מוסקה, לא. מוסקה, כן, יש לדגש. מוסקה, מוסקה.
0: מוסקה.
3: ושתדעו לכם, שעכשיו יש שזיפים לא נורמליים, שזיפים שזיפי קליפורניה, שסבתא שלי, רשל, הייתה יורדת מרחוב המגיד ליד רוטשילד, הייתה יורדת עד שוק הכרמל, ובוחרת שזיף, הייתה שותה אספרסו קטן עם שרה בקפה תמר, עם המחותנת שלה, והייתה חוזרת הביתה וממלאת את השזיפים בבשר. עכשיו תשאלו...
0: מה, זה טעים.
3: תשאלו, לא, לא, לא, לא, קרן שואני, פעם הבאה אני מכינה, אבל בגלל שאת מביאה את איגל.
0: יאללה, עדיקה, צריך ללכת לאלף לפתוח שולחן.
3: עכשיו תקשיבו, אתם צריכים להבין משהו, זה עבודת, זה מלאכת יד. המלאכת יד הזאת, היו רבים עליה, כי בדרך הייתה הקצבה של מקסימום 2-3 סזיפים, תוך שתי שניות.
0: גם דולמדס זה מלאכת יד.
3: דולמדס, אבל עכשיו, תדעי לך,
1: היא עכשיו באה מיוון, נעשה את הכל.
3: אצלנו קוראים לזה לא דולמדס, אצלנו קוראים לזה ניניוס, את יודעת למה?
0: ניניוס, כי הם היו קטנים את
1: זה. אבל אין ניניו, בא אלינו ביורצי שבת.
3: כי זה ילד, ניניו, אחד אחד.
0: הילד, כיף לדבר איתך ולהיזכר איתך.
1: הילד נשמתי.
3: מזל טוב, חמוד אחד.
1: תודה, תודה, תודה.
3: חיבוק גדול.
1: תודה רבה.
0: ראית? מולדת יוונית יש לך, עדיקה. תגיד, ליעד, איך החיבור שלך לבוזוקי התחיל? אבל כשאתה מספר לנו על זה, אתה פורט על הבוזוקי.
4: זה מאוד מאתגר לספר ולפרוט.
2: דורש קורדינציה.
0: אז יאללה, אז לא.
4: אבל, אז כמו שאמרתי, זה התחיל באותו טיול ביוון. הגעתי לארץ, הלכתי לנגן בהרכב של מוזיקה יוונית בהתחלה. הגעתי בתור בסיסט. מנהל ההרכב אמר לי, תשמע, ראיתי בפייסבוק שיש לך גם בוזוקי, אני רוצה שתתחיל לבוא לחזרות עם בוזוקי. ומשם זה היסטוריה, משם למדתי את הכלי, שזה עולם מטורף וזה מוזיקה מטורפת. מוזיקה מאוד מאתגרת מחשבתית, שמאוד נהניתי להיחשף לעולם שלה.
0: מדהים. אז עוד מעט נשמע אתכם, אנחנו יוצאים להפסקה פרסומות, היינו באוכל יווני של בית, אנחנו נעבור לאוכל יווני שפוגשים היום, וואו, שיוצאים לבלות וואו. גם מוזיקה וגם אוכל כל התרבות היוונית, מיד אחרי הפסקה
1: פעם
0: קצרה.
1: פעם בשנה 29 לאוגוסט,
0: בבקשה.
1: איזה יפה.
5: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
6: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
8: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
7: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, שני, מ8:30. כאן חדשות ברשת ב'.
0: טוב, הכל פה קורה בלייב, נספר שכמות האוכל שנכנסה לאולפן, האוכל היווני...
1: אוי, כמה, כמה.
0: כי זה שף גיא פרץ, מיד הוא יהיה איתנו.
1: שיסבירו לנו על האוכל.
0: ויש לנו פה גם אלצר שיגיע לבוש, אבל מוזיקה. בואו ניתן עוד קצת מהמוזיקה כדי להיכנס לאווירה. יאללה. מה תשאיר לנו, אופיר? מה אתם מנגן?
2: נשאיר ביוונית, אבל בעברית זה נקרא עוד יום עולה, אבל נשאיר עוד יום עולה.
0: יאללה.
1: היי וואי!

0: פרק של מוזיקה. טוב, אני מקבלת מלא הודעות מהאנשים בבית, איזה כיף לנו המוזיקה הזאת, אנחנו רוקדים ומבשלים. באמת, יש בה קסם, הבוזוקי בכלל יש בו קסם. עם מי אתה מנגן ביום-יום?
1: אז יש לי כמה הרכבים שאני מנגן בהם. קודם כל, אני מנגן גם לבד, באירועים ובהפקות כאלה ואחרות. אני מנגן בוזוקי. לפעמים אצל נופר בתת, אני מנגן עם עוד הרכב שנקרא בזוקאלה, יש את ההרכב שלנו שנקרא פאמה.
0: תכף תספר לנו על ההרכב הזה לקראת הסוף, כדי שאנשים ידעו איך הם יכולים גם להזמין אתכם. טוב, יש לנו פה שני אורחים, אחד הגיע לבוש וסט, כתוב באותיות זהב, סלון יווני, ואיתנו גם חבר שהגיע, תכף אתה תסביר לנו על כל האוכל, אבל אנחנו מחכים לדבר עם שף גיא פרץ, שהקים את המיזם הקולינרי שנקרא סלון יווני. זאת חוויית בילוי שכוללת גם מוזיקה יוונית, אבל גם אוכל יווני עד הסוף. תכף תשאל אותו אם שוברים שם צלחות. תכף הוא יעלה לנו, הנה הוא איתנו, לולוזיה, כך אומרים פרחים ביוונית. שף גיא פרץ, לא נסחפת בכלל, יש לו
2: ממש
0: לא. איך אמרתי לו בטלפון, פאבה, ציזיקי, במקסימום, הרחבנו את האולפן כדי להכניס את כל האוכל שלנו.
3: יווני, ואת תשכחי שאני מרוקאי מוגזם.
0: בדיוק. תספר לנו על סלון יווני.
3: קבוצת סלון יווני, זה מסעדות יווניות, יווניות ים תיכניות, עם דינר אנד פארטי, שכל ערב, ראשון עד חמישי, ושישי בצהריים ומוצ"ש, ארוחה שהופכת למסיבה, מיטב בנות הדגל של יוון, בחיזוק ים תיכוני. כל ערב יש תוכן אמנותי של זמר, נגנים. באים, שומעים קצת בוזוקי, קצת פלייליסט, לאט לאט הזמר עולה, מתחמם מהערב, באמצע הערב כולם כבר לכיסאות, נעים לאכול טוב ולשמוח. יש לנו סלון יווני הרצליה לים, ראשון לציון לאגם, יש לנו את זיכרון יעקב, ירושלים, צומת סביון, ועוד חודש סלון יווני ים המלח.
0: אז זהו, מחכה לזה, חשבתי שתגיד, עוד חודש סלון יווני קורפו. בקצב הזה, כן, חמסה, אבל זה...
3: גם לזה נגיד, לאט לאט.
0: תגיד, הישראלים כאילו ממש מחפשים את זה, את התרבות היוונית הזאת.
3: כן, כי קודם כל זה לא סתם המדינה שיש בה הכי הרבה תיירים ישראל בעולם, זאת יוון, ולא סתם. כי התרבות והסיפור היווני מאוד קרוב לליבנו.
2: נכון, דומה.
3: מאוד דומה, מאוד דומה, ונגיש. זה כמעט אותם שירים, אותה פעם בעברית.
0: אותם שירים זה כי העתקנו, נכון? אבל העתקנו יפה.
3: כן, יש גם שיר אחד שהם העתיקו לנו.
0: מה?
2: יש כמה שירים, יש כמה.
0: איגל, מה?
2: אני לא זוכר, יש כמה.
3: אחד בפרוזם. של עידן רייכל, שניקוס ורטיס.
2: כן, נכון, נכון, ויש... כן, של דודו אהרון לקחו שיר, יש.
0: יאללה, זה טוב שזה יבוא יצוא מוזיקלי.
3: כן. זה רק מוכיח שכמה זה דומה.
2: גם שבחי ירושלים הם לקחו גלי קירי השאר.
0: יפה. תגיד, שוברים אצלכם צלחות?
3: בטח.
0: אני אגיד לך למה.
2: אסור.
3: הסלוגן שלנו אצלנו שוברים צלחות ולא לבבות.
2: רגע, אתה נותן לאנשים...
0: זה צלחות גבס מיוחדות, נכון?
3: כן, אנחנו מביאים אותם מיוון. זה צלחות שעשויות מגבס, כי...
0: זה צלחות גבס מיוחדות, נכון?
3: כן, אנחנו מביאים אותם מיוון. זה צלחות שעשויות מגבס.

0: הטיפים, הטיפים
1: לא,
0: של היוונים,
1: בארץ לא.
0: זה פרחים.
1: בארץ זה כיסאות קטר. זה,
2: זה, זה פחות.
0: כן, זה עכשיו
2: שוברים כזאת. טוב, בוא נעבור על באמת הטירוף של האוכל שהבאת לנו, ובוא נדבר על יסודות המטבח היווני. בוא נתחיל עם הצזיקי, שזה התחינה שלהם.
1: אני יודע לעשות.
2: למה להקביל את זה?
1: אני יודע לעשות.
2: תן לנו את המתכון שלך, עדיקה.
1: שלי?
2: כן.
1: יוגורט 10%.
2: כן.
1: מלפפונים?
2: כן.
1: שניים. שום?
2: כמה שום? כי זה מלא שום צריך.
1: שום, שום, שום, נשים שום.
0: בנדיבות.
1: ושמיר.
2: ושמן זית.
1: שמיר ושמן זית, כן.
2: מה אתה אומר על המתכון שלו? שף גיא פרץ, מה אתה אומר?
0: המתכון הוא נכון. אני מציע לו הצעת שדרוג.
2: כן?
0: שמאוד מוסיפה. גרידת לימון.
2: גרידת לימון. אופה, טוויסט.
1: כן.
0: אני שיתף גם בצל ירוק ונענה.
2: גם
0: אני. והכי חשוב,
1: כן, כל דבר אפשר להכניס.
0: זה היוונים נסיים את כל המלפון.
1: שלם?
0: וחוסטים אותו בבד. ממש רצו עוד דקות. והם סוחטים אותו, כי הלב של המלפון הוא מלא מים.
1: נכון.
0: אז הם שוחטים אותו כמו בד חיתול כזה.
2: כדי להכניס את המים. רגע, יש לנו פה אורחים באולפן שהגיעו מהצוות שלך, עובדים אמיר ואיתמר. מי זה מי? ברוך.
1: ברוך,
2: דבר למיקרופון. ברוך פה הכניס לנו את כל המנות, אחת אחת.
0: ברוך השף האלוף.
3: שלום, צהריים טובים לכולם.
1: אה, הוא לבני.
2: ברוך, אתה לבני?
3: לא.
2: איזה לבני?
0: חשבתי,
2: עכשיו כולם יוונים.
0: יוונים
2: ממוסקבה, זה גם טוב.
1: שמעתי.
2: מה אתה מספר על האוכל שהבאת לנו, ברוך?
3: אז ככה, אנחנו באמת מסעדה עם קונספט מאוד מאוד מיוחד, עם אוכל שהוא באמת מתאים לחיך הישראלי, אבל אנחנו באים גם עם האווירה היוונית והמסורתית שלנו. אז ככה, שאני אספר לכם קצת על המנות שהבאתי.
2: יאללה.
3: אנחנו נתחיל
2: אבל אנחנו צריכים לטעום, אז ככה תעשה את האוויר. מאלון
3: לאילה. אז ככה, פה יש לנו באמת את המנה של המזטים, אנחנו נותנים אותה עם הבייגל הירושלמי בצורה אחרת.
2: בייגל של הטונה.
0: אז זה בייגל כולור יווני, שאנחנו לקחנו לו וריאציה המקומית שלנו.
3: לנגב את המזט, במזטים יש לנו קרם פטה, יש לנו לימון כבוש.
2: שב, שב, ברוך, אצלנו יושבים, הנה, יש לך
1: ניסה. ברוך, מה זה הלבן?
3: קרם פטה.
2: קרם פטה. טעים? תביני טעם. לא טוב להשאיר מזט אצלך. טוב, נגיד שהסידור זה מסודר עם לימון כבוש כזה, ויש חציל, לב של חציל שם, וקרם פטה.
3: זה אנחנו מדברים על סלט חצילים שאנחנו מכינים.
2: וואו, זה מעולה.
3: עם טיבול מיוחד שלנו.
2: שתיים.
3: מלמעלה יש לנו קצת גבינה פטה מגורדת, בצל ירוק. נותנים קישוט יפה כדי שהמנה תהיה גם נעימה לעין. אבל מבחן הטעם זה בסופו של דבר מה שקובע.
2: טוב, תקשיב, זה טעים בטירוף. שף גיא פרץ.
1: שמע, זה טעים. זה טעים, גיא.
3: אז ככה, מה שאתם אוכלים עכשיו, זה למעשה הקציצות קרישה שלנו.
2: פרסה. פרסה, פרסה.
3: קציצות פרסה.
0: בדיוק.
3: שאנחנו מוציאים אותם על מצע של הקרם פטה שטעמת מקודם, אבל השילוב ביחד נותן וואו.
2: זה טעים.
1: לא, לא.
2: שאומרים לך, טכנאי ויוונטה. טוב, וואו, זה פשוט טעים, גיא.
3: עכשיו, המנה הבאה שלנו, למעשה המנה מאוד מיוחדת, זה סיגר מלוקוס שאנחנו מכינים. המילוי של הסיגר הוא דג לוקוס, בתערובת עם הרבה תבלינים, הרבה סווי טיבול, הרבה פרשיות. יוצא על מצע של טחינה עם לימון כבוש, בביס, במצוין.
2: טוב, לא להתעלף. אחר כך אני פה כבר מלאה רק מהביסים האלה. בחר עוד מנה אחת.
3: המנה שבאמת אנחנו עושים את תעלי גפן, עבודת יד.
2: אני מתה על זה.
3: אנחנו מוצאים אותם על מצע הצ'יזיקי המסורתי.
2: דולמדס.
3: עם הלימון כבוש מלמעלה, תבלין יווני מיוחד שאנחנו עושים אצלנו. דולמדס.
2: דולמדס, כן.
3: נכון.
0: דולמדס, תעלי גפן, היווני, פלטיקה.
3: ובנוסף יש לכם פה גם
2: סופלקי וגירוס, וואו.
3: סופלקי על מצע על מצע הפיתה.
1: תשמע, זה הרבה יותר טוב מיוון.
2: כי זה מותאם.
1: האוכל פה הרבה שלך, הוא הרבה הרבה יותר טוב מיוון.
2: נכון, כי אני חייבת להגיד שביוון הם ממש נשארו בבייס, הם כאילו שמן זית, לימון, דה, טופ. נסחפו בטיבול, לא להגבש.
1: הרבה יותר טוב.
0: אנחנו מומחים בישראל, השפים הישראלים, אנחנו מומחים להביא לפה משהו.
2: ולעשות את המה. שף גיא פרץ היקר, סלון יווני, מוזיקה יוונית, אוכל יווני, חוויה יוונית, מי שלא יכול לטוס, אפשר לעשות את זה בארץ. כיף גדול. גיא פרץ, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
2: ברוך, אמיר, תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: תודה.
2: בואו נמשיך עם המוזיקה.

0: יאללה.
1: אנחנו.
0: זהו, נכון? אתה יודע מה? אתה תעשה מוזיקת רקע. אלון, אנחנו רוצים לסיים עם היום הולדת שלך. התחלנו את האדיקה, ואז הפכנו לספשייל יווני, לטובת מי שלא טס ליוון, באווירת החופש הגדול. אלון, הכין לך חידון. בוא נראה אם אתה יודע על עצמך. אדיקה, אדיקה, נא להיפרד מהסיגר לוקוס. תודה. בבקשה.
2: טוב, אז אדיקה, אתה יודע שמעבר לחבר טוב שלנו, אתה גם, אנחנו מעריצים שלך.
3: וואלה.
2: באמת. אז עשיתי קצת עבודה ובדקתי כמה דברים. אני רוצה לבדוק אם אתה יודע על עצמך דברים שראיתי.
3: וואי, אתגר.
2: למשל, כמה סרטים השתתפת, אתה יודע?
3: לא.
2: 31 סרטים.
0: חמסה!
3: חמסה, וואו, וואו, וואו.
0: וואו.
2: אם תרצה, ניתך את הרשימות, יש לי הכל מוכן.
3: ויקיפדיה.
2: כמה סדרות והפקות טלוויזיה שיחקת בחייך?
3: 12.
2: 26.
0: וואו, מדהים.
2: כמה הצגות השתתפת?
3: 4 או 5.
0: 4 או 5.
2: 10. אז יש לי את השמות, אני אתן לך את כולם. מה התפקיד הראשון שלך?
3: הרציני בשור, מורדכי.
2: נכון.
0: אתה זוכר משפט ממורדכי? בשורו?
3: אני אזכור. אוקיי. זה הלוקוס.
0: זה הלוקוס והאוזו.
3: כן. זוכר, זוכר.
2: איזה תפקיד כמעט פספסת?
3: בזה, בסדרה הזאת, קופה ראשית. כן, לא רציתי.
0: לא רצית את אביך?
2: הוא לא רצה ללכת, והסוכנת שלו שכנעה אותו.
3: הוציאה לימונית.
0: לא רצית? למה?
3: כי קיבלתי דף.
0: נו.
3: ואני קורא את זה, ואני אומר, מה זה השטיות זבל הזה?
0: לא.
3: אין כוח. ועכשיו זה עוד היה בחינוכית הישנה. אמרתי, לא רוצה, לא רוצה, ואז חייבו אותי להגיע. הגעתי ו...
0: מדהים, והשאר היסטוריה, אביחי.
2: והשאלה האחרונה שאני אשאל אותך, איזה מהדמויות הכי דומה לך במציאות?
3: זה מה שעשית יאוזי. במלנומה.
2: נכון.
0: ברור. אלון ו...
2: איתן.
0: איתן ואביתר וגיליה. איזה חברים. אדם יגאל נמדד באהבה של הסביבה כלפיו.
3: מי שלא אכל את הלוקוס, את הסיגר לוקוס,
2: הוא חוזר לאוכל.
3: אוכלו.
0: תכף כולם יאכלו. לפני זה אני רוצה, יש לנו פה חבר'ה שהיו איתנו כל השעה. ליעד ואופיר, אני רוצה לספרו לנו להרכב, ומשם נלך עד הסוף עם מוזיקה. איפה אפשר לראות אתכם? איפה אפשר להכניס את מוזיקה יוונית? להזמין אתכם? איך עושים את זה?
4: אז אנחנו בעצם חברים כבר תקופה ארוכה, והחלטנו אנחנו עם עוד חבר יקר בשם רועי, שמנגן קלידים, לעשות גם משהו ביחד, כי כל אחד עובד באזור שלו, הוא בדרבוקה, אני בבוזוקי, אז החלטנו לאחד כוחות, והתחלנו לרוץ עם הרכב חדש שנקרא פאמה. אפשר לראות אותנו באירוע.
0: חפשו ברשתות גם, פאמה.
4: כן, אפשר גם לחפש אותנו באינסטגרם, בפייסבוק, ליד חבני, אופיר רמון.
0: פאמה.
3: פאמה זה יאללה.
0: יאללה.
4: פאמה זה מקביל ללטס גו.
0: אז יאללה, פאמה, תתחילו עם פאמה, תתחילו לנגן. בינתיים אני רוצה להגיד תודה לאנשים שעשו את התוכנית הזאת. ליהודית אמרי אגסי שערכה, עדן לנדר ואיתי זלצמן, לאלעד ויוונטה.
3: ביוונטה,
0: הטכנאי שלנו, שאמרתי לך קציצת פרסה. לעשות פרסה, אומרים?
3: פרסה,
0: פרסה. כן, לא הרגשתי שזה לא יושב.
3: פרסה.
0: איגל אדיקוש, מזל טוב.
3: תודה, קרן. אוהבים
0: אותך.
3: אוהב אותך.
0: שתהיה שבת שלום, בשורות טובות.
3: אמן.
0: הגיע הזמן.
3: אמן, אמן.
4: נעבור לנעימה שזכתה פה בארץ לביצוע של יהודה פוליקר.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות
3: דלתות חמדיה
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, תיעוד בלעדי. מפקד מחוז הצפון במשטרה במבצע בינלאומי למציאת תרומת כליה לאימו וגם מספי ריבלין והגשש החיוור ועד עדן בן זקן ונתניהו הרומן הסוער בין האומנים לפוליטיקאים
8: חדשות שישי עם מואב ורדי 10 דקות לשמונה כאן 11
9: אחרי החדשות ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין כאן חדשות ברשת בית
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן אומרת היא החזרה לדיפלומטיה אפשרית, אך על וושינגטון להבין שלחץ אינו עובד. שני תושבי הצפון יואשמו כי נשבעו אמונים לדאש ותכננו פיגועים בהר הבית ובבסיס צהל. בריטניה אומרת היא הסרתה מהמפרדה המשותפת בקריית גת תפגע במאמצים לקידום תוכנית השלום בעזה. הנשיא הרצוג סופד למלך נורווגיה הרלד החמישי שלח לעולמו.
11: חדשות ברשת בית החדשות
10: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן שלומי אברבוך השעה 11 המתיחות במפרץ איראן אומרת כי החזרת הדיפלומטיה למסלולה אינה בלתי אפשרית אך הדבר תלוי בכך שוושינגטון תבין שלחץ אינו עובד שר החוץ ארקצ'י כתב ברשת אקס לאחר פגישותיו עם ראש ממשלת טטר כי ארצות הברית צריכה לבנות אמון לדבר בכבוד להכיר בזכויות איראן ולעמוד בהתחייבויות שלה. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן היא מדינה כושלת וכי האיראנים מתחננים לעסקה, אך הוא מסרב. את הדברים מוסר תושבנו יחזקאל קורנברג. סגן ראש ממשלת לבנון טארק מיטרי חושף מדוע הסכימה ביירות להתחייב שלא לפעול נגד ישראל במוסדות משפטיים בינלאומיים. מיטרי סיפר בהסכת The Speech כי שמע מראש צוות המסע ומתן הלבנוני שהנציג הישראלי הודיע בשיחות שישראל מגבשת תביעה נגד לבנון בבית משפט אמריקני על אירוח ארגון טרור בשטחה.
12: دخل المندوب الاسرائيلي على القاعه وقال نحن عم نحضر دعوه لقاضي لبنان امام محكمه امريكيه بحجه ايواء منظمه ارهابيه فصار نقاش اخذوا رد فمقابل
10: לדבריו, בעקבות השיחות הסכימה לבנון שלא להוביל הליכים נגד ישראל תמורת גניזת התביעה הישראלית נגדה. תושבנו עומר שחר מציין כי בלבנון דובר שמיטרי עצמו, המזוהה עם הקטרים וקידום האינטרסים שלהם בלבנון, יצא בעבר נגד ההסכמה הלבנונית בנושא. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד שני תושבי הצפון, בן 16 ובן 19, שנשבעו אמונים לארגון דאש ותכננו פיגועים. בהר הבית ובבסיס צהל. מחקירה משותפת של שבת והמשטרה עולה כי הנער, תושב הגליל, חיפש ברשת הוראות הכנה לחדורות נפץ ותכנן לפגוע בשוטרים וחיילים יהודים בהר הבית. הוא נעצר בתחילת החודש. כמה ימים אחר כך נעצר אברהים קעביה, תושב חיפה, בחשד שתכנן פיגוע בבסיס צהל בצפון הארץ. כתבי האישום יוגשו לבית המשפט המחוזי בחיפה. בריטניה אומרת כי הסרתה מהמפקדה המשותפת בקריית גת תערער את המאמצים לקידום תוכנית 20 הנקודות בעזה. בתגובה על הדיווח כי ישראל שוקלת לנקוט צעד כזה, אמר דובר הממשלה בלונדון כי בריטניה מחויבת ליישום התוכנית ולמלא את חלקה בשיפור המצב בשטח, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. באוסלו הלך לעולמו מלך נורווגיה הרלד החמישי לאחר מחלה קשה, בן 89 היה. הרלד, המלך השלישי של נורווגיה העצמאית, הניח את אשתו, המלכה סוניה, ילדיהם ונכדיהם. כתבנו דוב גילהר ותשבנו יחסל קורנברג מוסרים כי בנו של הרלד, המלך האקון השמיני, הוא מלך נורווגיה החדש. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד למלך נורווגיה וכתב כי המלך הרלד, שאהב את העם והיה אהוב על ידו, שרת את האומה כמלך בנאמנות ובמסירות במשך יותר מ-35 שנים. בשם אזרחי ישראל, אני מביע תנחומים לעם הנורווגי, למשפחת המלוכה ולממשלת נורווגיה. דברי הנשיא הרצוג.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
13: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התעוררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עורכת החדשות, קרין גרודן בר-אור, עד כאן, מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו, ירדנה ארזי, רודי הולצמן ולאה לופטין. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בוקר טוב. אנחנו שוקולד מנטה מסטיק, ירדנה רותי לאה, בכאן ב' בתוכנית השבועית כל יום שישי בין 11-12.
1: בוקר טוב.
0: אוי, בוקר טוב בנות. יש לי שיר, לשיר לכם שיר. אוי.

0: מזל טוב. וזהו, אני זהו, הייתי קלה.
1: היית קלה.
0: הייתי קלה.
1: כן, ובאמת אירוע. חייבים להסביר, רותי הולצמן ושמעון ברק ציינו 50 שנות נישואים, והזמינו אותנו לחגיגה הזו. קודם כל, חידוש נדרים.
0: כן.
1: שהיה מרגש, מרגש מאוד. אתם שניכם גאיתם בבכי, אבל זה עבר פצצה וכולנו היינו איתכם. אירוע כל כך יפה. גם צנוע וגם מרגש. היו בערך 90 איש, כן. 100 איש שאתם הזמנתם לבית של יונתן ברק, כן. הבן שלכם, במושב בית חירות. באמת הילדים שלכם יפיקו לכם אירוע כל כך נוגע ללב. את יודעת, עמדתם תחת החופה שהם אלתרו ושאתה יפהפייה, ואני חשבתי לעצמי, הייתי בכמה חתונות, כל מיני חתונות, ויש לפעמים שאתה עומד שעות וקר לך וחם לך ולא משנה, ועולים המון אנשים ולא מפסיקים לדבר, אבל זה היה כל כך יפה וכל כך בטעם, והבן שלך שהוא סטנדאפיסט דחף שם כל כך משפטים מצחיקים, והבת שלך שהיא מורה והיא אשת חינוך. עשיתם אירוע שנגע גם לנכדים וגם בנו, מי שצפה בזה והתרגש, ליקוש ואני בכינו.
2: היה באמת ערב, כולנו נזכרנו מה זאת שמחה אמיתית.
0: תודה בנו, תודה.
2: מה זאת אהבה אמיתית. היה תענוג, היה תענוג.
1: וגם החיבור הזה של שניכם, שוב צצות לי הדמעות, החיבור הזה של שניכם הוא כל כך אותנטי וכל כך נכון, וראיתי את הנכדים שלכם, איך הם מקבלים את זה, איך הם רואים אתכם, איזה השראה יש לכם על הסובבים אתכם.
0: תודה, תודה. אני כבר ברוכה. אם יש למישהו טישו, אני אשמח. להעביר לי דרך הרדיו. אכן, כן, היה מרגש, והם עשו לנו הפתעה באמת נהדרת, שהילדים היו קטנים. הם היו עושים את אופה אולה.
1: שיר הבטלנים.
0: את שיר הבטלנים.
2: כן, כן.
0: יונתן שהיה בן ארבע.
1: של קושנר ודטנר.
0: יונתן היה בן ארבע, פיצקלה הייתה בת שנתיים, הוא לימד אותה את התנועות והכל, והיא קטנה רצה אחריו בבית, עשתה את התנועות. ופתאום בחתונה אני מסתכלת ואני רואה שניהם מגיעים לבושים בחליפה שחורה.
2: נכון.
0: אמרתי.
2: וחולצה לבנה.
0: אני יודעת מה הם הולכים לעשות. והם עשו לנו את שיר הבטלנים, כמו שהם עשו את זה כשהם היו קטנים. וכל המשפחה שראתה את זה כל החיים, התרגשו נורא. זה היה באמת אחד הקטעים היותר מרגשים שעברו.
1: ומצחיקים.
0: כן.
1: ומצחיקים, כי תשמעי, הם הקפידו על הכוריאוגרפיה.
0: והם היו נורא רציניים.
1: בדיוק, הם עשו את זה בשיא הרצינות. את השיר המצחיק הזה, הם עשו, מה שמצחיק זה שזה, הם עשו ברצינות שיר מצחיק נורא.
0: כן.
1: הם עשו את הכוריאוגרפיה המדויקת.
0: נכון.
1: זה היה מדהים.
0: נכון.
1: שפו, שפו, שפו. בואו נזכר.
0: טוב, אוקיי.
3: כל בוקר אני
0: מתעורר, זה הצחוקים של החתונה?
1: כן.
0: וואי,
1: אני צורחת שמה. אנחנו רואים אותם
0: עושים את כל המדע בדיוק.
1: בדיוק.
2: הולה הולה הוא פאפה.
0: דרך אגב, שלחנו את הסרט לנתן דטנר, והוא התפוצץ מצחוק.
1: ברור.
0: סיפרנו לו את הסיפור ושלחנו את הסרטון.
4: נו בקשן.
3: כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר, רוצה לראות השמש, התריסים קצת מסתירים.
4: פותח התריסים ולא רואה השמש, כי את השמש מסתירות שורות של בניינים.
3: עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה, יוצא אל המשך.

0: אוי בנות, הייתה לי חוויה השבוע, משהו ענק. קניתי כרטיסים לפיטר פן. יש לי נוסטלגיה מאוד גדולה ורגשות מאוד חמים לפיטר פן, כי בטלוויזיה החינוכית אני עשיתי את פיטר פן. רוצות לשמוע איך עשיתי אותו?
1: ברור מאוד.
0: ודאי.
2: פיטר פן שרוצה להיות רק ילד זמן חולף, והוא אינו גדל.
1: אני חושבת שהרבה אנשים עכשיו מתרפקים על מה שהם שומעים. זאת רותי הולצמן.
0: ואז הלכנו, כל המשפחה, כל הילדים, הנכדים, ישבו, כולם נרגשים, הם ישבו ככה, בקצה של הכיסא, ובאמת ראינו מופע לתפארת. מושקע, נהדר, מקצועי כל כך, חוויה לכל המשפחה. אז כמובן באתי הביתה, ישר טלפון לירדוש, אמרתי, ירדנה, קרמל הולכת לפיטר פן, יש לכם כרטיסים? אם לא, אז בבקשה, היידה.
1: היידה, היידה, שמעתי בקולך, ואכן קרמל בת השמונה הלכה לראות את פיטר פן, ומאוד נהנתה, ואני רוצה לדבר איתה. קרמל נכדתי אהובה. היי קרמליק.
3: שלום.
1: היי מתק שלי. את ראית את פיטר פן, נכון?
3: כן.
1: מה את אומרת? איך היה?
3: ממש מעולה, גם התפאורה ממש ממש ממש יפה.
1: כן.
3: והכל היה ממש מפואר.
1: כן.
3: וממש מתאים להצגה.
1: כן. ואת מי הכי אהבת על הבמה?
3: את הנמרה לילי. את לילי הנמרה.
0: וואי.
4: איזה יופי.
1: למה?
0: איזו בחירה נהדרת.
1: למה אהבת אותה, קרמליק?
3: בגלל ש... היה לה גם שיר ממש יפה, וגם בגלל שאני חושבת שהאופי שלה ממש חמוד.
1: אז את ממליצה, קרמליק, לכל מי ששומע אותנו עכשיו ללכת ולראות את פיטר פן?
3: כן, ממש.
1: איזה כיף, יופי קרמליק. היה כיף לדבר איתך. וניפגש היום. ביי מתק שלי. תודה רבה, קרמליק.
0: ביי, מתוק.
1: ביי. ביי.
0: טוב, בקיצור, כמו שאומרת קרמל, קרמליק...
1: אני קוראת לה קרמליק, הנכדה שלי.
0: קרמליק. כמו שאומרת קרמל, באמת, הפקה מושקעת, לא ראיתי הרבה דברים כאלה בארץ, באמת. זה היה מרגש.
1: היא הזכירה את השיר שהיא אוהבת, אבל בזה הרגע אולי לספר שמי שהלחין את כל השירים של ההצגה הוא אילן גלבוע.
0: כן, בכלל, לי יש סיפור נורא נחמד. נחמד, מעניין ויפה, מה קרה בכלל עם פיטר פן, שהכל התחיל שבית חולים, הראשון שהיה בית חולים לילדים שדובר אנגלית, הוא היה בלונדון, הם פנו לכותב פיטר פן. ביקשו ממנו שיעזור בצדקה, הם רצו להגדיל את בית החולים וזה. הוא אמר, תשמעו, אני לא יכול לעזור לכם לממן, אבל תנו לי כמה זמן, אני אחשוב על משהו ואני אחזור אליכם. בקיצור, ג'יימס מתיו ברי, אני מקווה שאני אומר את השם שלו נכון, אחרי חודשיים, לא אמרתי שהוא היה הסופר והמחזאי, הוא היה סקוטי. הוא נתן מתנה לבית החולים את כל התמלוגים של פיטר פן מהצגות, מסרטים, הכל, הכל, הכל, הוא נתן מתנה לבית החולים.
4: איזה יופי.
0: 50 שנה אחרי מותו, בעצם, לפי החוק, הופסקו התמלוגים, אבל בית החולים חוקק חוק חדש, ועד היום כל דבר שעושים בפיטר פן הולך למחלקה לעזור לילדים אמיתיים להמשיך להיות ילדים וילדים בריאים. בית חולים יש לו אפילו אמבולנסים עם התמונות של דמויות מפיטר פן.
1: איזה סיפור מחמם לב.
0: נכון?
1: ממש.
0: נכון.
1: רותוש, תודה שבאת לנו את המידע הזה. מה היינו עושים בלעדיו? נכון. זה ציני, אבל האמת, מרגש מאוד.
0: כן, זה מאוד מרגש.
1: מה לבדעתו.
0: וזה לא, באמת, זה לא מובן מאליו שבן אדם נותן מתנה כזאת.
1: הוא לא, אולי הוא לא שיער. איזה הצלחה תהיה לזה.
0: כנראה.
1: אז בואי נחזור אל ההפקה הישראלית, כל כך מצליחה וכל כך אהובה.
0: ונגיד בוקר טוב ושלום לחני.
5: בוקר אור לכם.
4: בוקר טוב, חני.
0: חני נחמיאס, מה שלומך?
5: האמת מצוין, אבל אתם אומרים בוקר טוב לוונדי דארלינג.
4: נכון.
0: וונדי.
1: נכון. וונדי. את היית וונדי לפני 38 שנים, ואני ראיתי איזשהו פוסט ברשת, שאת נוכחת בהצגה הנוכחית, ואת בוכה מההתחלה ועד הסוף, ומעלים אותך לבמה ואת ממשיכה לבכות. מה זה ככה? עשה לך לשבת ולצפות בוונדי 38 שנים אחרי, כשמישהי אחרת מגלמת אותה, משי קליינשטיין?
5: קודם כל, היא מופלאה. וכמו שאמרתי על הבמה, כשהצלחתי לדבר, השארנו הצגה איקונית בידיים הכי טובות שיש.
0: נכון.
5: אל תשכחו שמי שביים את ההצגה הזאת זה הפיטר הנצחי שלי, חנוך חוזן, ומשחק שם עדיין באותו תפקיד ששון גבאי, שהוא באמת איש ואגדה. וכל הצוות, כמובן ליבירן, פיטר פן, אבל כל הצוות של הילדים העבודים, וליליאן נמרה, וההורים, כולם מדהימים. אני חושבת שחנוך עשה עבודה שמאוד נאמנה למקור, מאוד נאמנה להפקה שלנו, אבל כמו חנוך, שהוא איש שעושה וגאס, הוא הגדיל את זה, ויש שם אקרנות של מעוף, הם עפים מעל הביג בן ומעל לונדון, זה מרשים בטירוף, דברים שלא היו בהפקה שלנו, והקהל, לא רק אני בכיתי, הרבה
4: בחוס סביבי. וואו.
5: ההצגה הזאת עושה משהו בלב.
0: ומאוד היה מרגש לראות בסוף ההצגה, אחרי ההשתחוויה, לראות אותך מסתכלת בסרטון על פיטר פן המקורי, שהוא חנוך רוזן, אף לשמיים.

0: זה היה מאוד מרגש.
1: זאת תוספת של AI שחנוך עשה, וזה מדהים, כי הקהל שמגיע לפיטר פן באופן טבעי, זה ההורים שראו בתור ילדים את המחזמר הזה איתנו. והמחזמר הזה, ועשיתי 26 בלי עין הרע, כולל מחזות זמר שהייתי בהם בתפקיד הראשי, כמו צלילי המוזיקה או אליסה, דווקא המחזמר הזה השאיר איזה חותם יוצא דופן, הוא ממש קלט, ויש אנשי פיטר פן ש-38 שנים הולכים עם המחזמר ונפגשים באופן קבוע פעם בשנה ומקרינים את המחזמר שלנו ושרים את כל המילים ויושבים עם נרות. אז כל אותם אנשים שסחבו איתם את המחזמר הזה בלב כל השנים באים שוב גם כדי לסגור מעגל, והפעם גם בתור הורים, שזאת באמת תחושה יוצאת דופן של מנהרת זמן לתוך איזה ארסל ילדות, מתוק מדבש, נוסטלגיה. וכן, מהשנייה שראיתי את הלוגו כבר התחלתי לפקוט, זה היה ממש בלתי נשלט, אני לא הצלחתי לעצור את זה.
0: זה כאילו
1: כמובן שמש אישה ראית, עליי לא חייב להגיע.
0: זה כאילו חלק, את מרגישה שזה שלך באיזשהו מקום, וכאילו מישהו הפקיע את הדמות הזו ממך?
1: את יודעת, אני סבתא בלי עין הרע, ואני ישבתי באולם, לא לבד, ישבתי עם ביתי ועם הנכד שלי, וגם אני סגרתי סוג של מעגל. תראי, אני משחקת היום בבת הים, במחזמר בת הים, את אור סולה, תפקיד שעשיתי לפני עשור וחזרתי אליו. לפני שנה עשיתי את היפה והחיה, תפקיד שעשיתי לפני 19 שנה וחזרתי אליו. ונדי היא ילדה בת 12. אל התפקיד הזה אני ממש לא יכולה לחזור. אני נתתי אותו, מסרתי אותו באהבה.
0: מה שלומך בימים אלה?
1: בימים אלה אני בקיץ אולי הכי אינטנסיבי שאני זוכרת אי פעם. בואי נאמר שסבתא לא בפנסיה. אני עושה, היום יש לי שתי הופעות, אתמול בלי עין הרע, היו לי שלוש, שלשום שלוש.
0: פו, בלי עין הרע.
1: זה קיץ, לא חם, לא מת, אני כתושה, אני אומרת את האמת, מחכה שהוא יסתיים, אבל הוא היה קיץ נפלא, גם המחזמר בת הים שאני מופיעה בו בימים אלה, הוא מחזמר גדול ועשיר ומוצלח בצורה יוצאת דופן וממלא אולמות ממש עד הקצה. וזה קיץ שעושה חם בלב, התחלתם עם חם בלב, אפרופו סיפור על בית החולים, אז גם לי חם בלב.
0: איזה יופי, אני משערת שזה לא רק קיץ, כי אני, כל חופשת סוכות וכל החגים אתם גם תופיעו, מן הסתם.
1: בלי עין הרע, כן, אנחנו מופיעים הרבה מאוד, ועד נובמבר שבו אני כבר אתחיל חזרות על מותק פוראבר, שזה המופע המרכזי הגדול של חנוכה,
0: בואי נגיד חופשה לא תהיה לך בקרוב.
1: הפעם מצדיעים למלכות הילדים לדורותיהם, וזה אני, מיכל ינאי ומיקי מוכתר עם כל מיני כוכבי ילדים מאוד עכשוויים, קוגומלו וקופיקו ומפרץ ההרפתקאות, וזה שוב 80 מופעים בלי עין הרע. פוט פוט פוט,
0: שאלוהים רק ייתן לך כוח, חני,
2: שלא ייגמר לעולם.
1: כוח יש, תודה
0: להם. תודה רבה.
2: תודה, חני.
0: תודה, חני.
1: המשך יום מקסים לכם.
2: אמן. תודה.
0: ונמצא איתנו, נמצא איתנו לקו גם מי שביים את פיטר פן, לא הפסקנו לדבר בשבחו כל הזמן, חנוך רוזן, שלום לך.
3: שלום, מה שלומכם?
0: ים מחמאות מכולנו.
3: כן, תודה.
2: איזה כיף לשמוע אותך מדבר. שנים חלמתי לשמוע אותך מדבר. לא יפה שאני מתפרצת ככה עם שאלות. למה במחזה אין את ונדי? את טינקרבל.
3: שאלה יפה. אני חושב שאורי פסטר ואני, שעשינו את העיבוד כבר לפני 38 שנה, חשבנו לקחת את זה לכיוון קצת יותר של הכוח מגיע מפיטר פן עצמו, זאת אומרת הוא מין סופרמן כזה, ופחות סיפור של פיות, כי טינקרבל היא בעצם פייה שבעזרתה הוא מצליח לעוף. והיא קצת מקנית בוונדי, ועשינו את זה קצת יותר בוגר, יש איזה מין סיפור אהבה כזה, כי בדרך כלל עד אז שיחקה את פיטר פן בחורה, ילדה, אישה, ואצלנו בעצם פעם ראשונה שזה היה גבר שמשחק, אני הייתי גבר צעיר, בן 28. ולכן היה יותר סיפור רומנטי בין ונדי ופיטר פן, עם, עם, עם צל האהבה, עם, עם, עם, עם לילי הנמרה. לכן לקחנו את זה קצת לכיוון אחר, קצת טיפה יותר בוגר.
2: כי אני שעשיתי את פיטר פן בחינוכית, ישבתי בהצגה וכל הזמן אמרתי, איפה היא? איפה היא? מתי היא נכנסת לבמה?
3: אז כנראה לא הכרת כל כך את המחזה מהעבר, כי הוא גם אז היא לא הייתה.
2: לא, אז אני הייתי עסוקה בלחתל כנראה. אבל אני רוצה להגיד לך שישבתי באולם, ואתה מכיר את המילה נחת? אוי, כמה נחת הייתה לי.
3: איזה כיף.
2: משהו. והסתכלתי כל הזמן על הנכדים, ככה הצצתי לראות שורה של חמשת הנכדים שלי, שישבו מרותקים, ויצאו מההצגה ואמרו לי, סבתא, זאת הייתה הצגה הכי יפה שראינו. כן.
3: באמת.
0: גם הנכדה שלי, שקודם עלתה גם לשידור, והחמיאה מאוד להצגה, שאלתי אותה איך היה, כי אני לא הצלחתי להגיע, אז היא אמרה לי, סבתא, אני אהבתי את זה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד.
3: כן, מזה ירדנה שאני מדברת איתי?
0: כן, כן.
3: כן, בטח. לא, אני אגיד לכם, כן, עשינו את זה עם המון אהבה. ניסיתי לתת המון כבוד לוורסיה הקודמת, אבל להקפיץ את זה, להביא את זה קצת להיום.
0: להיום והפירוטכניקה.
3: כן, מבחינת הפורה שמתחלפת, וגם המשקל אומנויות מאפשר, והאולמות היום בארץ מאפשרים את זה, אז יש תחלופה והמעוף שהבאנו מחול, ובאמת ניסינו לעשות את זה ברוח היום, אבל לשמור את הנשמה, את האווירה,
0: את הקסם.
2: כמו שאמרתי לחני, התמונה האחרונה שרואים אותך ואותה, הייתה מרגשת, באמת מרגשת מאוד.
3: וואי, תודה. כן, אפשר להגיד, לדבר על זה בלי להזכיר את השחקנים המדהימים, שלי בירן מצליח ממש לעשות את זה, להיות פיטר פן, מקווה שאהבתם אותו, הוא כל כך אנרגטי ואקרובטי, והוא גם זמר, ואני הייתי לא רע, אבל לא הייתי זמר, אז הוא באמת הרחם.
0: הוא זמר אדיר.
3: כן, אתם יכולות להבחין בזה, כי אתם זמרות. אז הוא באמת עומד בזה, ומשי, משי קלשטיין, שהיא וואלה, יש לה כל פעמונים, בכל הצוות הזה, ואי אפשר בלי ססון גבאי, שעשה את זה אז ועושה את זה גם היום.
2: מקסים. באמת מקסים.
3: תודה רבה לכם. כן, אורי פסטר עשה באמת עבודת כתיבה נדרת של הפזמונים והשירים, וכתב את המוזיקה אילן גלבוע, שאת גם עבדת איתו, ירדנה, לדעתי.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. וחני, שעדיין נמצאת איתנו כאן.
1: חני, חני, מותק שלי, ונדי, החמודה שלי.
3: איך היא התרגשה, וואו, היא באולם ובכתה.
1: אתה לא שמעת את השיחה שלי איתן קודם, אבל כבר סיפרתי על חבילת הטישו שנגמרה בסוף ההצגה, וגם שלחתי לחנוך סרטון שהבת שלי צילמה, ממש כשרק נכנסתי לאולם, יצא ממני כזה בכי, בכי של... כזה שאמרתי שלא הגיוני, זה עוד לא התחיל. זה עוד לא התחיל.
3: לא השתתף, הוא בוחר בהצגה, כי זה גם ההצגה מרגשת. וגם כי הוא נזכר בעברות.
1: אני חייבת רק השבצה קטנה, דיברתם על נכדים. הנכד שלי שבאמת הוא שווה הצגות, הוא ילד שווה וראה המון וסוחבים אותו לכל מקום, ראה בקיץ הזה כל כך הרבה הצגות, הוא יצא מפיטר פן בעננים, והוא ביקש ללכת שוב, אני לא האמנתי שאני שומעת את זה.
2: טוב, אז כמו ש...
3: תבואו.
2: אז כמו שאמרתי, המלצה חמה חמה.
3: תודה רבה.
2: מי שעדיין לא ראה את פיטר פן.
3: עד יום שני, עד יום שני במשכן אומנות הבמה בתל אביב. יש עוד קצת כרטיסים, לא הרבה, אבל אפשר עוד אולי לקנות פה ושם.
0: עד יום שני ב...
3: עד יום שני, כן, כי אחרי זה מתחילים הלימודים ביום שלישי.
0: ואחר כך תחזרו בחגים?
3: אני מאמין שבחנוכה, כן. אני מאמין שזה יחזור בחנוכה, אבל עכשיו עוד יש... אבל עכשיו אפשר באמת, יש עוד כרטיסים אחרונים במשכן... יום ראשון, יום שני, אפשר עוד לראות את זה, וגם יום שישי.
0: יופי, יופי, נדע, כיף. נדע. עשיתם תודה. לנו טוב על הלב.
3: תודה
0: רבה לכם. ושתהיה לכם ביי, גם ביי. שבת נעימה וגם שנה טובה.
3: תודה, ביי ביי.
1: ולכם שוקולד מנטה ומאסטיק תמיד.
3: שוקולד מנטה, ביי.
0: ביי, ביי.
2: ביי, נשיקות. ביי.

0: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. אני לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, תיעוד בלעדי, מפקד מחוז הצפון במשטרה במבצע בינלאומי למציאת תרומת כליה לאימו, וגם מספי ריבלין והגשש החיוור ועד עדן בן זקן ונתניהו, הרומן הסוער בין האומנים לפוליטיקאים.
0: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
3: בשבוע הבא נפתחת שנת הלימודים, שנת הלימודים החדשה, וזה זורק אותי לילדות שלי בקיבוץ אפיקים, לזיכרונות שלי מבית הספר, בית הספר היסודי אפילו הייתי אומרת. אני נזכרת שאני לא חובבת גדולה של מתמטיקה, ואני חושבת שזה קצת בהשפעת המורים, ש... התייחסו לילדים שפחות מתחברים נגיד לנושא, התייחסו די בציניות, זאת אומרת, אז לא הייתה מודעות לחבק, להכיל את הילדים, אבל זה בסדר, כי מצד שני היה לי מחנך, מחנך כיתה בשם יחיאל חוזק. הוא היה משורר, הוא היה איש רוח, והוא אישיות שהשפיעה עליי מאוד מאוד חזק. בזכותו התחלתי לכתוב שירים וטקסטים, ולהאזין לכל מיני דברים שממש לא הכרתי, לקרוא ספרים. והייתה לזה ממש השפעה מבורכת. זאת אומרת, לצד המורים שהיו פחות אכפתים, היו גם מורים שהייתה להם אכפתיות מאוד גדולה ורצון.
4: אני זוכרת את בית ספר בעצב גדול. אני לא יכולה להאשים את המורים, כי זה היה משהו ביני לביני. אני לא יכולתי, את יודעת, לא יכולתי, כאילו הרגשתי שאני אונסת את המוח. נגיד, אם משעה 8 עד 8:45 אני צריכה לחשוב היסטוריה, ומרבע לתשע עד 9:30 אני צריכה לחשוב ספרות, אני לא הצלחתי לשחרר את הדמיון שלי, את הנפש החופשית שלי, לאכוף עליה את המחשבות האלה, והייתי, המחשבות שלי נדדו, למשל, מתמטיקה בכלל, אני זוכרת XYZ, מה זה XYZ? זה כל כך היה מבחינתי אוונגרד, כי אני רציתי לדעת XYZ, איזה מזל כל אחד מהם, מה התחביב שלו, לא יכולתי להתחבר לזה, וזה סוג של, עכשיו, לא הקרנתי את זה כלפי חוץ, אבל אני בתוכי, אני לא יודעת איך עברתי מכיתה לכיתה, אני הייתי כל כך עצובה שאני לא עומדת בקצב.
3: זה כאילו קטע של טראומה מבחינתך, בית ספר?
4: כן, את יודעת שאני מבחינתי, ביום שהתגייסנו ללהקת הנחל, שנפגשנו, מבחינתי זה היה החופש הגדול. יצאתי לחופש הגדול, ואני עד עכשיו בחופש הגדול.
3: נהדר.
4: כי היו לי בעיות קשב ריכוז, שכמובן אף אחד לא עלה על זה ולא, ולא, ולא טופל הנושא. ואיכשהו התגלגלתי, ואני מאושרת שהמקצוע הזה לקח אותי, אבל הדבר הזה שלא לא הובחנתי מגיל צעיר, רדף אותי, ואני חושבת ששילמתי על זה מחיר נפשי מאוד מאוד כבד.
3: מה זאת אומרת?
4: זאת אומרת, תראי, זה הדימוי העצמי שלך, זה שאתה לא עומד בקצב, זה לא דבר פשוט, זה משהו שמטלטל וחורץ בך.
5: תראו, פעם, כשאנחנו היינו ילדות, אז ילד שלא הצליח, למשל, לפתור את התרגילים בחשבון, הוא היה טמבל מבחינת המורה.
4: כן.
5: ילד שלא יכול היה לשבת רבע שעה בלי לקום מהכיסא, הוא היה מופרע.
3: נכון.
5: אני מאוד אהבתי. מאוד אהבתי את בית ספר.
4: אשרייך.
5: מאוד אהבתי את המורים שלי, את המורות שלי. הייתה לנו חביבה שלו, וטובה קנת, שהייתה אשתו של שופט. אתן יודעות מה זה היה? שהמחנכת שלנו, אשתו של שופט, עם ציפורניים ארוכות ושיער מסודר. אבל שאלתי את החבר'ה מהכיתה שלי, כי יש לי עדיין קשר עם כל הילדים שלמדנו מכיתה א'. אנחנו, יש לנו קבוצת וואטסאפ, ואנחנו פעם בשנה לפחות נפגשים פיזית. אז שאלתי אותם בקבוצה אם יש להם זיכרונות מבית ספר, משהו לספר לי. אז אחד סיפר למשל שאחד המורים היה מסובב לו את האוזן ב-360 מעלות, כזה, כזה, את כל הסיבוב.
4: אז יכול להיות שהוא לא מתרפק כמוך.
5: לא, יש, לא, אני חושבת שהם כן מתרפקים, כי כלל החוויה הייתה נהדרת.
4: אה, יפה.
5: את מבינה?
4: את יודעת.
5: זאת אומרת, החברות, הביחד, התקופה הזאת, היינו כל יום שישי רואים סרט אחר הצהריים, עושים אספות כיתה.
3: איזה יופי.
5: וכן, היה איזה משהו נורא, מעבר ללימודים, משהו מאוד חברתי.
4: אשרה איך שזכית, את יודעת, נכון. אני זוכרת את עוד אחד הסיוטים שאני זוכרת, זה שהיינו צריכים ללמוד בעל פה פרקים בתנך. והיה לי מאוד קשה עם הדבר הזה, ואני זוכרת את עצמי פשוט מתייסרת. וזה היה נורא, זה היה פשוט נורא. לא הצלחתי ללמוד את הפרקים האלה בעל פה.
3: זאת טראומה.
4: עכשיו אנחנו כולנו מדברים, את יודעת, על המחסור במורים, ושבאמת לא יודעים כבר מה לעשות, כי יש חוסר בכוח אדם, והרבה אנשים עושים עכשיו הסבה, אז שמענו הרבה על הייטקיסטים, ושמענו הרבה על טייסים שעשו הסבה כן. להוראה, כן. ואני גם שמעתי על בחור שעבד בדואר שנים, ועשה הסבה מקצועית, והיום הוא מחנך של כיתות זין ח' בעליית חיפה, ושמו אופר דואק, שלום לך אופר.
6: שבת שלום לשלישייה עם הטעם הכי מתוק במוזיקה הישראלית.
4: תודה אופר, תודה. אז אתה כמה שנים עבדת בדואר?
6: אני עבדתי 34 שנים בדואר ישראל.
5: וואי.
4: והגעת לתפקיד די בכיר, נכון?
6: כן, הייתי מנהל תחום וגם בוועד העובדים הארצי.
4: אז מה פתאום גורם לבן אדם מסודר, שיש לו עבודה קבועה, מה, אתה מגשים חלום? מה, איך אתה עושה את ההסבה הזו?
6: למעשה, אני הבנתי שאני רוצה לקום בבוקר ולעסוק במה שאני באמת אוהב, ירדנה. אני אוהב אנשים, אני אוהב שפה, אני אוהב בעיקר תלמידים. זה ממלא גם אותי וגם את התלמידים עצמם. זה תחושה של שליחות, אני מרגיש. הרגשתי שאני רוצה ממש לעשות משהו משמעותי, והגשמתי חלום.
5: הבת שלי, מגיל מאוד צעיר, מיד אחרי הצבא, היא ידעה שהיא הולכת ללמוד הוראה, והיא מורה בבית ספר. עכשיו היא מלמדת סטודנטים שעומדים להיות מורים, והיא בדרך לדוקטורט שלה.
4: יפה. איזו הכשרה עברת, אופר, כדי להיות מורה?
6: אני עברתי הכשרה במכללת גורדון בחיפה. לומדים את מקצוע הוראה, לומדים את העברית, אני מורה ללשון, מורה לעברית. קודם כל, לי חשוב שהם יאהבו לעבור לבית ספר, וזה מה שהכי חשוב לי, וזה מה שאני גורם להם. אני רואה את זה כשליחות.
5: איזה כיף.
6: אני נהנה, באמת אני נהנה, אני כל כך אוהב את המקצוע. אני גורם להם שהעברית זה לא יהיה רק חומר למבחן, אלא עולם שלם. באמצעות החידות, אני לומד אותם כל מיני ביטויים, ניבים, כאלה דברים.
4: אתה זוכר את היום הראשון שלך שנכנסת לכיתה?
6: כן, כן, כמה שאני יודע לדבר מול קהל ועומד, והייתי מדבר מול מאות אנשים.
4: רגע, בתפקידך בדואר?
6: בתפקידי בדואר.
4: אוקיי.
6: אז כשבאתי לבית ספר זה משהו אחר לחלוטין, כי ילדים, קודם כל רוצים לדעת בין כמה אתה מהירים לך על הלבוש, לטוב או לפחות טוב. זאת אומרת, הם בודקים אותך, הם שואלים אותך את כל השאלות האפשריות ומהירים הערות.
5: כי אתה צריך באיזשהו מקום לשמור על המקום הזה של להיות חבר שלהם או להיות מורה שלהם.
6: בגלל זה אני מאוד מאוד דואג להיות מורה שלהם, אבל לא חבר. מצד אחד בחברה אני חבר שלהם, אבל בהוראה אני יכול להגיד לך שכמעט ואין לי הפרעות בכיתה, שזה דבר נדיר. בכל הכיתות שאני נכנס, הם כל כך מחכים לשיעורים שלי, באמת, אמיתי אני אומר. הרי אני יודע שאם אני אהיה טוב, אני אשפיע על הרבה תלמידים. הרי אלה ראשי הממשלה הבאים שלנו, אלה חברי הכנסת הבאים שלנו.
5: נהדר.
6: והנה, זה מצליח. אני מקבל המון המון מחמאות הזה מההורים.
5: אני מקנה בך, בחיי.
6: את צודקת, אני אוהב את זה. אני אוהב את זה.
4: אתה בא מאהבה. תשמע.
6: כן, מאוד.
4: היה כיף לשמוע אותך, אופר, ועשית לנו טוב על הלב. ובימים טרופים אלה זה לא דבר מובן מאליו.
3: נכון.
4: אז אנחנו רוצות שלושתנו, ירדן, רותי, לאה.
5: ובכל זאת גם נאמר שבת שלום ושנה טובה.
6: שבת שלום ושנה מבורכת.
4: תודה.
6: ביי ביי.

0: כן, ואנחנו שוב בפינת היומנים שלי, שאגרתי ושמרתי וכתבתי עשרות שנים, והשנה היא עכשיו, אנחנו צוללים ביומן שלי ל-1976, ה-30 באוגוסט, זה התאריך, וככה כתוב לי ביומן. בערב הופעה בטקס בחירת מלכת חיפה, באודיטוריום חיפה, עם מני פאר ורו יאנג. ולצורך היומנים שלי, אני חושבת שאנחנו לא יכולות בלי הכיר המערכת שלנו, מירון ססון.
1: שלום.
0: ברוך בואך.
2: ברוך בואך, מירון.
1: נהדר ההשתפכות הזאת, ירדנה.
0: נכון.
1: אם את יכולה לעשות את זה שוב אפילו.
0: כן, לא, עם כל הג'סטות הפיזיות.
1: כן, כן.
0: אין עליך. כי אתה תמיד שאנחנו מדברות על היומנים שלי, אתה בא עם הערות באלף, אתה מאיר לנו את הדרך... מה גילית?
1: אז הפעם עשינו מחקר של ממש.
0: No.
1: ומצאנו הרבה מאוד דברים. קודם כל, המלכת המים זה המשך, אתן זוכרות שהיינו איתכם בים סוף.
0: נכון.
2: כן.
1: ששם זכתה נערה בת 16, ויטיסו איתכם טיסת תרקיע, בזמן שכל החטופים באנטבה, ואתם חוגגות, ונסיכת הנילוס, וזה. הפעם אנחנו בחיפה, זה הכל אותו אירוע של העולם הזה, אורי אבנרי, ואיתרנו את הזוכה. הזוכה... היא שכנה שלך מאפיקים.
2: כן, כן, נכון.
1: אור לחידה.
2: שהיא מדגניה א'.
1: מדגניה א', שזה הדגניה הטוב יותר. והנה אתן והיא בתצלום משותף בעולם הזה, ככה כותבים בעולם הזה, מיסטבל בא הקהל בנשף הבחירה מחה כף בהתלהבות, כאשר נמסר לו כי מיסטבל הישראלית, זאת רינה מור, זוכרים שזו כן. הראשונה, שהגיעה לביקור בישראל, באה להכתיר את נסיכת הכרמל, אבל... התברר שזאת הייתה מתיחה של דודו דוטן, שעלה על הבמה בתלבושת נשית באמצע הופעתן של בנות שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
2: אני לא מאמינה.
0: טוב שאתה פה.
1: אתן זוכרות את זה?
2: לא.
0: אבל לא, לא.
2: אבל מה החוכמה? אני גם לא זוכרת מה שתיתי בבוקר.
1: אז אתם רוצות לשמוע מה כתבו בעולם הזה על אורלי?
2: כן.
1: על הנערה? היא רגילה כבר שכל מי ששומע את שמה יפצח מיד בשיר חידת לי. אבל אור לחידה, בת ה-19 וחצי, קיבוצניקית מדגניה א', מסיימת זה עתה את שירותה הצבאי כסמלת בחיל האוויר, אינה רואה את עצמה מסתורית ואפופת תעלומות בכלל. את שם המשפחה היא שאלה מאחיה, הצייר הסוריאליסטי, אהרון חידה, שאורלי אחת ממעריצותיו הגדולות. לקיבוץ שעל שפת הכינרת היא הגיעה מגבעת עלייה, היא לא מצטערת על זה. מדהים, כמובן מאוד מאוד יפה, אבל אנחנו לא הסתפקנו רק בזה, בנות.
0: אלא?
1: אנחנו הגענו לאור לחידה, ואנחנו אפילו מוכנים, כי אנחנו כל כך אוהבים אתכן, לשלם על שיחת טלפון בינלאומית, כי אורלי היא כבר שנים לא כאן.
0: איפה היא?
1: בבברלי הילס. אורלי, לילה טוב.
3: בוקר טוב.
2: איזה יופי.
3: בוקר טוב לכם.
2: בוקר טוב. אורלי, את מדברת לאלופטין, מה שלומך?
3: אני בסדר, זה 3:00 בבוקר, רק בשבילכם הייתי מתעוררת בשעה כזאת.
2: את נהדרת, רציתי לשאול אותך, מתי היית בתקופה האחרונה בדגניה א', כי אני מאפיקים, זה אותו עמק.
3: את מעלה לי זיכרונות.
2: את באה לבקר?
3: ממש. אני באה לבקר מדי פעם, כן, אני בקשר שם עם הקיבוץ, הם מקסימים, אני התגעגעתי, ואני גרה פה בבברלי הילס, בלוס אנג'לס, כבר 45 שנה.
2: וואו.
3: כן.
0: תגידי,
3: אבל אני מגיעה לי...
0: את יום הזכייה, את יום הזכייה שבעצם לדעתי שינה את חייך. את זוכרת?
3: אני בטח זוכרת. בוודאי, ואני גם זכיתי בתור מלכת המים, ובחיפה. כמו שאתם עכשיו דיברתם על חיפה, אז הייתי גם נערת חיפה, מלכת המים, מיס אלגנס, הלכתי לשבע תחרויות יופי וזכיתי בכולם.
1: ובמסגרת...
3: אבל אז הייתי גם נערת חיפה, מלכת המים, מיס אלגנס, הלכתי לשבע...

0: גדעון גנני הבמאי עשה עליי סרטון תיעודי, דוקומנטרי, שנה שלמה הם צילמו את הסרט.
1: יפה. אורלי, אני נורא רוצה לדעת, אמרת שזה שינה את החיים שלך, מה זה שינה?
0: בישראל אני נהפכתי לדוגמנית צמרת, כמו שאתם קוראים לזה, עשיתי סרטים, בחיים האישיים זה לא שינה אותי, הייתי אותו דבר, אותה אורלי, וקיבלתי תפקיד בסרט, קוראים לזה מסעדה, בהוליווד, ואני עזבתי את ישראל לעשות את הסרט, Opposite of Peter O'Toole and Peter Strauss.
1: וואו, איזה שמות.
0: אז באתי לפה, הייתי co-starring role, ונשארתי.
1: בואי ספרי לנו, אורלי, מה עשית בלוס אנג'לס?
0: אז בהתחלה כשהגעתי לפה, עשיתי סרטים ועשיתי דוגמנות, והגעתי לגבהים, אבל אחר כך אני עברתי מעולם הדוגמנות והמשחק לשידוכים.
2: וואו.
0: כן, ב-40 שנה האחרונות אני בספר השיאים של גינס, בתוך השטחנית היקרה ביותר בעולם.
1: וואו.
2: כן. אורלי, יש מצב בגלל להנחה?
0: זה חמוד זה. זה שמדבר הוא ממש מתוק.
2: אני, כן. ורווק, אורלי.
0: אין בעיה. On the house. For you on the house. אתה רוצה להכיר מישהי פה?
2: מישהו, אם אפשר. הברית? מישהו, זה גם עובד?
0: בטח שזה עובד, אבסולוטלי. אנחנו בהוליווד, מה זה? הכל עובד.
1: באיזה קהילות את משדכת? זה הז'אנר היהודי בין ישראלי? או שזה כלל אמריקאי?
0: תראי, בהתחלה עבדתי רק עם ישראלים או יהודים. עכשיו אני עובדת עם כולם. זאת אומרת, רוב הלקוחות שלי זה סלבריטיז, מולטי מיליונרס.
1: רגע, תעצרי פה, אפשר קצת שמות? זה אינטימי, זה רק בארץ.
2: ואם אפשר להתמקד בגייז הרווקים.
0: תראי, זה כתוב הכל בעיתונים. אני עשיתי למעלה מ-10,000 תוכניות טלוויזיה.
1: יפה.
0: נכתבו עליי בכל הכתבות בעולם, ברגע שנבחרתי בגינס וורלד רקורדס. והגינס נתן לי את השטחנית היקרה ביותר בעולם. אז המחירים שלי, אני לא רוצה להגיד לך את המחירים שלי, הם מאוד גבוהים, ואני מתעסקת אך ורק עם הסלטה ושמנה. אני לא מתעסקת עם האנשים שהם פחות ממיליון דולר.
2: אני אשאר רווק, בקיצור.
3: אז מזל שאני נשואה.
2: כן, לא, אני אשאר רווק, רותי, אם יש לך איזה פחח או זגג למצוא לי.
0: אז אני פה בבבלי הילס, ויש לי פה משרדים, ויש לי צוות גדול, ואני מאוד מצליחה, ואני, הריאליטי שו שלי שהיה פה, זה היה מספר אחד.
3: ממש רוצה לדעת, אבל את לא חייבת לענות לי, בתור שדכנית, את נשואה?
0: אני נשואה. כן, ויש לי ילדים, ויש לי נכדים, ואני פה...
3: הכרת אותו דרך שידוך?
0: הלכתי לבית הכנסת להתפלל, והכרתי אותו שם, כן. ורציתי אך ורק יהודי, ורציתי אך ורק מישהו משלנו. אבל אני מזמינה אתכם לבוא אליי, לבבלי הילס.
1: הנה, כבר מספרת לך שחברתנו הטובה לאה לופטין, שהיא רווקה,
0: כן.
1: עומדת להגיע בשבועות הקרובים לבבלי הילס, כי הבת שלה שם נמצאת, וגם הנכד.
0: כן.
1: אז,
2: ליקוש, את צריכה בשמחת תורה ללכת לאיזה תפילה כנראה.
4: אוקיי.
1: אז,
4: אני מוכנה.
1: אורלי, זה מאתגר אותך.
3: אבל אורלי...
0: בבקשה, מה זה המילה מאתגר?
2: מאתגר, זה ניסוי מספר 4, אורלי. את מטפלת גם בכאלה?
3: וגם תשדחי לה מישהו מישראל, כי אם היא תישאר שם, אוי ואבוי לנו.

0: יש מצב, אורלי.
1: זה יהיה מולטי מיליונר, רותי.
2: כן. אך ורק. אז זה טוב אולי. מולטי מיליונר.
1: האקזיט של לאה לופטין, זאת הכתבה הבאה בעיתון. אתם חכו, תראו.
0: איזה כיף, אורלי. לשמוע
2: אתם מוזמנות אליי, אתם מוזמנים אליי הביתה, אתם צריכים לראות, אני רוצה להראות לכם איך אנשים ישראלים פה מצליחים בצורה בלתי רגילה. אני אכיר לכם את הסלטה ושמנה פה. אתם יכולות לבוא אליי הביתה ואני אקח אתכם לשופינג ברודאו דרייב, ואני אטפל בכן. את יודעת למה?
3: למה?
2: אני אגיד לך. כל פעם שבא לי לאכול פלאפל, ואני הולכת למסעדות של ישראלים, אני שומעת את השיר הזה הביתה. הביתה, הביתה, ואני קודם כל זה נתקע לי בראש, ועושה לי עצוב. ואמרתי, אם אני פעם אדבר איתכם, אני אזמין אתכם אליי הביתה.
0: יפה,
2: אני רוצה שתראי, אני בניתי ארמון, לקח לי 10 שנים לבנות אותו, אני רוצה שתראי לאיזה עמדה ישראלים מגיעים לפה, ואיך אני עובדת 18 שעות ביממה, כל יום אני עובדת קשה, אני כל הזמן בצילומים, אני כל הזמן בתוכניות טלוויזיה, ואני עובדת עם אנשים שאת לא תאמיני, ואת צריכה לראות את הבית שלי.
0: אבל את לא אמרת לנו שמות, זה לא יפה. שמות.
2: לא הכנת אותי.
0: אבל הנה, עכשיו תזרקי.
4: כשהיא תשדכת ליקוש, יהיה לה שם.
0: תשלפי.
2: אני אתן לכם שמות, אני אזמין אתכם הביתה, תראי איך האנשים פה חיים, זה עולם אחר לגמרי.
0: נכון.
2: לגמרי, כן. אבל אף אחד לא נתן לי כלום, אף אחד יפה. לא עזר לי.
0: ואת יודעת, אני מסתכלת על היומן שלי שכתוב שב-1976 אנחנו בהופעה, ואת זוכה מקסימות. שם, ותראי, תראי את, פלאי, את פלאי הגורל. פנטסטי.
2: מקסימות אתן, מתוקות לא, ויפות, ואתם כל כך טלנטד, איזה טלנט יש
0: תודה,
2: לכם, איזה קול מקסים,
0: תודה.
2: ואתם אנחנו, חמודות.
4: אנחנו גם נברך אותך בשבת שלום, בשנה אמן, טובה. אמן.
0: ושתמשיכי ככה, כן. תעשי חייל, נהדר.
4: תעשי מצוות
2: בסדר,
4: של שידוכים.
2: בסדר, אבל תבוא אליי הביתה.
0: נבוא.
1: לאה, כבר אורזת.
0: לאה תגיע אלייך. אחלה, אורלי, היה עונג לדבר איתך ממש. שוב, שבת שלום.
2: I love you, שבת שלום.
0: שבת שלום.
4: זהו, סיימנו את התוכנית שלנו. ניפגש שוב בשבוע הבא.
0: נכון, והעורכת שלנו היא רבית לוי דמסקי, המפיקה היא רננה פרידמן, על הביצוע הטכני יובל יסוד, ותודה כמובן כמו תמיד גם לשימון דוקרקר.
3: אנחנו ירדנה רותי לאה, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.
0: והתוכנית הזו זמינה גם באתר ובאפליקציה של כאן, בספוטיפיי ובכל יישומוני העסקטים. חפשו אותנו שם ושתהיה לכם שבת טובה.
4: ושנת לימודים מוצלחת.
0: אמן.
4: אמן.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: ההתרגשות כבר באוויר היציאים כבר מלאים עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר ושני בערב מפגש ענקי בבלומפילד
4: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך
3: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה השידור הישיר שני משמונה וחצי כאן חדשות ברשת ב'
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו זימן את השרים בן גביר וסמוטריץ' לפגישות ביום ראשון לקדם איחוד בין מפלגותיהם. עוצמה יהודית שוללים איחוד ומצהירים כי לא יתקיימו שום מגעים. בג"ץ מקפיא את העברת תיק הפצ"רית לשעבר לטיפול פרקליט המדינה. דיווחים פלסטיניים, 3 הרוגים בתקיפה של צה"ל מצפון לח'אן יונס. התחזית, התערערות קלה.
9: חדשות ברשת ב' החדשות
8: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן שלומי אברבוך השעה 12 בחירות 26 ראש הממשלה נתניהו זימן את השרים בן גביר וסמוטריץ' לפגישות ביום ראשון לקדם איחוד בין מפלגותיהם כתבנו שחר גליק מוסר כי בהודעה שפרסם כתב נתניהו אסור לבזבז שום קול חייבים להתאחד כדי להציל את דוש הימין בתגובה הודיעה עוצמה יהודית שלא תתמודד יחד עם מפלגת הציונות הדתית בבחירות החלטה זו סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב בהתאם לכך לא יתקיימו שום מגעים פגישות ושיחות בנושא לא באופן ישיר ולא באופן עקיף כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון בג"ץ מקפיא את העברת תיק הפצ"רית לשעבר לטיפול פרקליט המדינה עמית אייסמן. בהחלטה מדגישה השופטת דפנה ברק ארז כי הצעד ננקט למען הזהירות וכי אין מדובר בנקיטת עמדה. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי לפני כשבועיים פסק בג"ץ שאין מניעה להעביר את התיק לפרקליט המדינה שאינו קשור לפרשה, אך העותרים בתיק פנו בבקשה לדיון נוסף בהחלטה. הפרקליטה הצבאית לשעבר יפעת תומר ירושלמי חשודה בשיבוש מהלכי משפט, מרמה והפרת אמונים בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. סגן ראש ממשלת לבנון טארק מיטרי חושף מדוע הסכימה ביירות להתחייב שלא לפעול נגד ישראל במוסדות משפטיים בינלאומיים. מיטרי סיפר בהסקט The Speech כי שמע מראש צוות המסע ומתן הלבנוני שהנציג הישראלי הודיע בשיחות שישראל מגבשת תביעה נגד לבנון בבית משפט אמריקני על אירוח ארגון טרור בשטחה.
10: دخل المندوب الاسرائيلي على القاعه وقال نحن عم نحضر دعوه لقاضي لبنان امام محكمه امريكيه بحجه ايواء منظمه ارهابيه فصار نقاش اخذ رد فمقابل تراجع
8: لبراب بعقوبات السيخوت استيما لبنان שלא להוביל הליכים נגד ישראל תמורת גניזת התביעה הישראלית נגדה תושבנו עומר שחר מציין כי בלבנון דובר שמיטרי עצמו, המזוהה עם הקטרים בקידום האינטרסים שלהם בלבנון, יצא בעבר נגד ההסכמה הלבנונית בנושא. בתקשורת פלסטיניים מדווחים על תקיפה של צהל מצפון לחאן יונס. כשבנו עומר שחר מוסר כי על פי הדיווחים מעזה, שלושה בני אדם נהרגו. בדוי השבי אלקנה בוחבוט ואשתו רבקה הביאו הבוקר לעולם את ביתם, אחות קטנה לבנם הבכור ראם. אמו של אלקנה, הסבתא רוחמה בוחבוט, שיתפה בהתרגשות רבה את תחושותיה.
0: כל כך הקינו לזה, קודם כל ששמענו שהיא בהיריון בכלל, אחרי כל המסע הארוך הזה, אז זו הייתה הפתעה גדולה בשבילנו, וברוך השם, הנה, הגיעה התינוקת שהראם מאוד מאוד חיכה לזה, והוא רצה בת, הוא רצה אחות, והנה הוא קיבל.
8: הרעיון המלא של רוחמה בוחבוט עם ליאת רגב ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום השישי בכאן חדשות ברשת ב'. כאן 88 חודדת היום 80 לזמר שלום חנוך במסעד מיוחד של מיטב שיריו כפי שבחרו מאזיני התחנה. בשעה האחרונה הוכרז השיר לילה כשיר הילדים האהוב ביותר של שלום חנוך. השיר גם הגיע למקום ה-20 במצעד שמגישים אוני ורטהיימר ותומר מולביצון. בשעה הקרובה ייחשף השיר שהגיע למקום העשירי, וגם יוכרז שיר האהבה הגדול ביותר של חנוך. לקראת השעה 2 ייחשף שירו האהוב ביותר, על פי בחירת המאזינים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
11: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, מחר דומח, בלילה ירד דשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התערערות של ממש, ודשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עורכת החדשות קרין דרודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום השישי עם ליאת רגב.

0: שלום לכם, שבת שלום, בחצי היום השישי. במלחמת חרבות ברזל התקיימו מגעים בין ראש השב"כ רונן בר לבחיר חמאס רזי חמד באישור של ראש הממשלה נתניהו. הפרסום הזה יוצא לאחר הפרסום של בן כספית השבוע, לפיו עוד במהלך מבצע צוק איתן, נתניהו מנהל מגעים עם בחירי חמאס באמצעות מקורבו איש העסקים שלומי פוגל. בלשכת נתניהו מכחישים את הידיעה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו טענה ממש בבוקר הפרסום של בן כספית שהגישה כבר אז תלונה על חשד למגע בין שלומי פוגל לבין חמאס, מדוע זה לא טופל? מיד נהיה עם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. נהיה גם עם תגובתו של ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים גיורא איילנד. גם גיורא, כמו כולנו, לא מאמין שהראה לנו אסון כמו טבח 7 באוקטובר, והשבוע יוצא ספרו, איך זה קרה לנו לעזאזל? הוא מספר למשל שישראל ידעה שלחמאס יש 3,000 מחבלי נוחבות, ובכל זאת נערכנו לפלישה של מקסימום 60. מספר על הפגישה שקיים עם נתניהו באוגוסט 2023, שבו הזהיר אותו. בחגים נלחם כאן במלחמה קיומית. גיורא יהיה איתנו מיד כאן באולפן. גם צביקה גרינגליק, הוא איבד את בנו הגיבור שאולי במלחמת חרבות ברזל. הוא ראה את ראש הממשלה ורעייתו מגיעים להופעה של עדן בן זקן, ופרסם פוסט זועם, איך יש להם זמן לעדן בן זקן ולפלאפל, אבל לא לבקר את כל המשפחות השכולות, אנחנו עדיין מחכים לביקור שלו. צביקה מספר על הביקור של הרצי הלוי ועל אשתו שרון אצלם בבית. נהיה גם עם דוקטור שמי סגיב, שהיה אלוף ישראל במרתון, ייצג אותנו באולימפיאדה, יום אחד הגוף הפסיק לתפקד. שמי הלך ללמוד כירופרקטיקה, והוא אומר, הכל בנפש, גם פריצת דיס, גם כתפיים שמוטות, גם גב תפוס, הוא יהיה איתנו מיד אחרי חדשות אחת, ומעל הכל. מזל טוב לאלקנה ולרבקה בוכבוט, שהבוקר נולדה להם בת, אחות לרעם. מוקדם יותר, איחלנו מזל טוב לסבתא רוחמה בוכבוט, שנלחמה כמו לביאה, להחזיר את אלקנה משבי חמאס.
1: אני כל כך מתרגשת שאני לא יודעת מה לעשות עם עצמי. מאוד מרגש, כל כך חיכינו לזה. קודם כל ששמענו שהיא בהיריון בכלל, אחרי כל המסע הארוך הזה, אז זו הייתה הפתעה גדולה בשבילנו. וברוך השם, הנה, הגיעה התינוקת שהראם מאוד מאוד חיכה לזה. והוא רצה בת, הוא רצה אחות, והנה הוא קיבל.
0: איזה רגע של אושר לקראת השנה החדשה על המשפחה הזו שידע כל כך הרבה כאב. אנחנו נשמע את הרעיון המלא עם רוחמה בוכבוט מאוחר יותר. עכשיו אנחנו פותחים אל הפרסומים של הימים האחרונים. גילי כהן, כתבתנו המדינית, במלחמה התקיימו שיחות בין ישראל לחמאס. מה אנחנו יודעים על מה שקרה שם? גילי, שלום.
2: שלום ליאת, כן, שיחות טלפוניות בין ישראל לבין חמאס, בין בכירים ישראלים לבין בכירים בחמאס, התקיימו במהלך המלחמה, כדי בעצם להביא לפריצת דרך במגעים לשחרור החטופים. הידיעה הזו מותרת לפרסום אתמול, באישור הצנזורה אחרי תקופה ממושכת שהייתה אסורה בכך, והרקע על פי הערכות זה ציר אחר שפעל בין ישראל ובין חמאס, במהלך מבצע צוק איתן ולאחריו, גם אז בהנחיית ובתמיכת ראש הממשלה, וגם אז של איש העסקים שלומי פוגל, פרסום שבן כספית עמיתנו אתמול, וגם אז הדמות בחמאס הייתה רזי חמד, שהיא זו ששוחחה עם הבכירים הישראלים. המהלך הזה, רמז לכך היה אפשר למצוא גם במכתב הפרישה של רונן בר, ראש השב"כ, שאמר שבמהלך התקופה שלו ראש הממשלה נתניהו יודע על אותו ציר חשאי שהתקיים בתמיכת ראש הממשלה ובברכתו, והצליח להביא לאותה פריצת דרך במסגרת המגעים לשחרור החטופים. אנחנו הבוקר מדווחים על כך, גם על הדמויות ששוחחו זה עם זו, וגם על כך שהדבר הזה בעצם מתנהל באופן טלפוני, לא מפגשים ישירים כמו ש היה גם נגיד לאמריקאים במהלך המלחמה וגם בתקופה האחרונה, אלא שיחות טלפוניות כשהמטרה שלהן להביא לפריצת דרך ומגעים לשחרור חטופים. העיסוק בכך מן הסתם גם מקבל אפיל פוליטי. אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא פוליטית, חודשיים פחות יום לבחירות, והסוגיה הזאת עולה ואולי גם מתפרסמת בין היתר על רקפה.
0: גילי, תודה רבה לך בשלב הזה. אם יש עדכונים נוספים, שובי אלינו בהמשך.
2: תודה.
0: תודה רבה, גילי. שלום לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו.
3: שלום, צהריים טובים.
0: מתי ואיך את חושדת שאכן שלומי פוגל, איש העסקים מקורבו של ראש הממשלה, מנהל מגעים עם חמאס?
3: זהו, אני מסרבת להסכים שזה קשור לתקופה פוליטית עכשיו לבחירות, כי אני יותר משנתיים רואה מה שקורה. אני גם כן מטריעה. אני גיליתי את ההתערבות, מעורבות של איש עסקים שלמה פוגל בכל מה שקשור לעזה ולחמאס במהלך עבודה של אונרה, ושחיפשתי מאיפה כסף ואיך אונרה פעלה, ועליתי שם על נושא של מלט, אז השם של שלמה פוגל פשוט צץ לי מכל מקום.
0: מה זאת אומרת צץ? מה זאת אומרת צץ מכל מקום?
3: עם כל מה שאת מדברת על עזה ועל חמאס, כולם מפנים שם אחד, שלמה פוגל.
0: מי זה כולם, יוליה?
3: כל האנשים שאני מדברת איתם, בחירי מטפש לשעבר, אנשים שמבינים את הכלכלת עזה, אנשים שמבינים בחמאס, חוקרים למיניהם, אנשים ממערכת ביטחון, פשוט השם הזה צץ לי מכל מקום. ואז אני מחליטה, שוב פעם, אני לא חיפשתי אותו, לא הייתה לי כזה מטרה.
0: את אומרת שאת בעצם חקרת את אונרה, ואז פתאום את מגיעה לנושא המלט, והשם של שלומי פוגל מגיע מכל מיני מקורות.
3: מכל מקום, וזה בעצם איש הכי מקורב, הכי משפיע על כל מה שקשור לעזה. ואם למשל היה שם סיפור עם הקטר, שוב פעם קטר, שוב פעם כסף קטרי בתוך הפרויקטים הומניטריים של חמאס כביכול, ואז פתאום הפרויקטים האלו היו של שלמה פוגל. קיצור, משהו
0: לא, בואי נעצור. את אומרת ששלומי פוגל קשור גם לכספים קטרים שהגיעו לחמאס?
3: זה פרויקטים קטרים לטובת כביכול תושבי עזה, אבל משום מה כל הפרויקטים האלו היו דרך שלומי פוגל.
0: מה זאת אומרת שלומי פוגל? הוא העביר את הכספים מקטר לחמאס?
3: זה לא כספים בדיוק. זה יכולה להיות למשל הקמה די של הפאנלים סולאריים בתוך שטח ישראל לטובת חשמל בתוך העזה.
0: ומי מממן?
3: קטר.
0: קטר, כשזה בשטח ישראל את אומרת.
3: כן, כן.
0: ואיך שלומי פוגל קשור לזה?
3: אז אני לא יודעת. איש עסקים, אז אני מתחילה לחקור. איש עסקים מאוד מאוד מקורף לראש הממשלה. ברמה שהוא בעצם מערך את ראש הממשלה אצלו בבית שנתניהו חוגג יום הולדת. זאת אומרת, אין פה ספק. איש צללים, קשר עם חמאס, פגישות עם אנשי עסקים בתוך העזה, שכפי שאנחנו יודעים, אין שם אנשי עסקים שלא קשורים לחמאס.
0: שלומי פוגל נפגש איתם בתוך עזה?
3: כן. כן.
0: על איזה שנים אנחנו מדברים, יוליה?
3: אנחנו מדברים 2014, 16, 17, שם. זה טווח השנים.
0: מה, את מדברת על לפחות 3 שנים? כן.
3: כן, כן, כן, כן. זה גם כל המלט, שכל המנהרות החמאס נמנתו ממלט, ששלמה פוגל, כאילו זה היה כביכול לגיטימי באישור ממשלת ישראל, אבל זה ממחיש את הקשר העסקי.
0: אבל למה את מקשרת בין שלומי פוגל למלט דווקא? המלט פה הוא דרמטי כי הוא בנה את המנהרות.
3: נכון.
0: אבל למה את מקשרת דווקא בין המלט לשלומי פוגל?
3: כי יש לו את החברת מלט. ואני רואה את המסמכים של אונרה שהם קיבלו מרת מחברה של שלומי פוגל. אני לא מקשרת באצבעות, אני רואה את זה במסמכים.
0: אוקיי.
3: ואז אני שואלת שאלה כזאת. קשר עם חמאס, חמאס הוגדר כארגון טרור. בסדר? אם עכשיו את תמכרי לחמאס או איש את חמאס סנדוויץ' או פיטה, כאילו זה חוק המאבק בטרור, אסור לך, כי את כביכול עוזרת לחמאס. אני רואה פה התנהלות, אני רואה פה עסקים מאוד גדולים ברמה לחשוב על אנשי עסקים חמאסניקים, על הבנייה בתי מלון שם בעזה, בסדר, משהו גדול, פגישות, עניינים. אז אני שואלת את עצמי איך זה קרה. כי אם זה אזרח והוא לא קיבל אישור או משהו, זה עסקים, זה עבירה פלילית חמורה, אוקיי? ואז אני רואה את הקשר עם ראש הממשלה, ואני שואלת, האם אותו שלמה פוגל עשה כל זה בשליחות, באישור, אתה יודעת, באיזשהו דרך הרועם, כי זה משנה את כל התמונה. אם הוא עשה את זה בעצמו, זה עבירה פלילית מאוד חמורה. Mm-hmm. אם הוא עשה את זה בשליחות, זה צריך להיות ממוסמך, ואנחנו צריכים לדעת למה. Mm-hmm. כי גם לאיש הזה יש עניינים עסקיים מאוד גדולים בתוך העזה.
0: Okay. בסדר?
3: זה הרבה מאוד כסף, ואני רוצה להבין מה קורה פה.
0: Okay.
3: פניתי למשטרת ישראל. זאת אומרת, שוב פעם, זה לא מעכשיו, זה לא קשור לתקופת בחירות, העסק מלפני שנתיים. פניתי למשטרת ישראל, עברתי להם את כל החומרים, ביקשתי לבדוק. שם זה נגמר, לא קרה כלום.
0: לא קיבלת תשובה?
3: לא, לא. כולם שואלים אותי אקדח המעשן, אמרתי, רגע, אני חקית, אני לא משרד חקירות ואני לא משטרה. אם יש פה משהו, תבדקו אתם.
0: לא, אבל את אומרת, את אומרת שיש מסמכים ברורים שאת ראית אותם, בלי יכולות חקירה מרחיקות לכת, שקושרות בין שלומי פוגל לחמאס.
3: כל מה שאני מדברת זה מקורות גלויים, מה שאני וצוות שלי הצלחנו, את יודעת, לאסוף מאינטרנט, ממקורות הגלויים, מרעיונות, הכל על השולחן.
0: יש לך מושג אם המשטרה חקרה את זה?
3: לא יודעת. אני יודעת שהחוקר המשטרה ישב אצלי במשרד, ביקשתי דרך קצין הכנסת, לא רציתי ללכת לאגב, כל אחד ששומע השם של שלומי פוגל נכנס לפאניקה. לא יודעת מה יש עם האיש הזה, אבל כולם מפחדים.
0: מי זה כולם שנכנסים לפאניקה, יוליה?
3: כולל עיתונאים, כולל, אפילו אמרו לי, אל תכיר את תחנת משטרה, יש לה מקורות בכל מקום. את יודעת, אנשים שהתייעצתי איתם. בקיצור, החוקר המשטרה הגיע אליי למשרד ונתתי את כל החומרים, כל מה שיכולתי. אני חברת כנסת, אני רואה פה התנהלות לא ברורה לי, ואני חושבת שזה חובתי, אגב, לא שחושבת, זה חובתי, להעלות את זה לרשויות המתאימות. לא, לא היו תשובות, פניתי לשבק. גם כן, זה היה סאגה בלתי נורמלית.
0: למה?
3: כי הייתי צריכה לעשות את זה דרך מזכיר צבאי של ראש הממשלה, כי אסור לי כחייתת לפנות לשבק באופן ישיר.
0: אוקיי,
3: ו... לא יכולים לקבל את זה ממני. אז גם כן מרחו לי שם זמן.
0: מי מרחו זמן, יוליה? המזכיר הצבאי?
3: כן, מזכיר הצבאי, עד שהם הסכימו לתת...
0: מה זאת אומרת לשם... מרחו לך זמן? את מדברת על מזכיר הצבאי של ראש הממשלה, את באה אליהם עם טענות קשות מאוד על איש עסקים ישראלי מקורב לראש הממשלה, שעל פניו...
3: לא כל כך רצו לקבל את, את הפנייה שלי.
0: בלשכת לא, ראש לא. הממשלה?
3: אני הייתי צריכה לפעול מול מזכירות צבאית של ראש הממשלה.
0: ו?
3: זה מה שעשיתי.
0: ו?
3: כי השבק אמרו לי, את לא יכולה להתקשר איתנו ישירות. בסדר, יש דרך.
0: ומה את אומרת אם לא רצו לקבל את התלונה? איך ידעת את זה?
3: זה לא חשוב, אין בזה שום דבר. ואז בסוף אני לחצתי ואמרתי, אני רוצה להעביר את החומר באופן רשמי. העברתי חומר באופן רשמי, אמרו לי למי לפנות, איך להעביר את החומר דרך איש מסוים. החומר עובר, שם זה נגמר.
0: לא נחקר.
3: אבל יש לי שני שאלות.
0: רגע, את אומרת גם המשטרה וגם שבק לא חקרו את התלונה שלך?
3: על פניו לא.
0: אוקיי.
3: אנחנו, שוב פעם, זה הכל מלפני שנתיים. פרסום של בן כספית, פשוט האמת, הקל עליי, כי אני הרגשתי שאני מחזיקה מטען, מטען מאוד כבד, מאוד חשוב, שאני לא מצליחה, הרשויות לא פועלות, העיתונאים שדיברתי איתם פחדו משם של שלומי פוגל, שלומי פוגל, שום דבר.
0: Okay.
3: ואז אתמול שראיתי שלשום, שראיתי פרסום של בן כספית, את יודעת, הרגשתי באמת הקלה. הנטל, הכובד הזה נפל ממני, ואז פרסמתי כבר כל מה שידעתי, כולל, לא הכל, אבל עם שם כבר.
0: אוקיי, ואת אומרת, יש לך, את אומרת, יש לך שתי שאלות, מה השאלות שמטרידות אותך?
3: אז יש לי שאלות, שאלה ראשונה, האם הוא פעל לבד?
0: מי, שלומי פוגל?
3: שלומי פוגל, מתוך אינטרסים עסקים שלו, כי כרגע לשכת ראש הממשלה מתנערת ממנו.
0: נכון.
3: מה שאני ראיתי, ראש הממשלה אומר שהוא לא שלח ולא לא שום דבר.
0: הם מוציאים הכחשה זה... גורפת, וגם שלומי פוגל מוציא הכחשה גורפת לדברים האלה, כן? גם שלומי פוגל אומר שלא היו לו מגעים עם חמאס.
3: אז אוקיי, אז אתמול ראיתי גם כן פרסומים של בן כספית, שהוא בעצם מאשר שהוא דיבר עם שלומי פוגל, ושלומי פוגל ישר לו, לא חשוב. אז אם הוא פעל, והוא פעל, ואני, יש לי הוכחות לזה, אתה יודע, זה יכול להיות שזה בסדר. יכול להיות שישרו לו, כי בואי תדעי מה היה שם באותם שנים בעזה, ומה היה מדיניות, מדיניות ההכלה, מדיניות...
0: תכף נדבר על מדיניות ההכלה, עם גיורא איילנד שמקשיב לך קשב רב, אבל...
3: אוקיי, אז אני מסיימת, אני ככה, שני שאלות. שאלה ראשונה, האם הוא פעל לבד, לתוך אינטרסים העסקים שלו, ונפגש עם אנשי חמאס, הוא צריך לעמוד לדין ולקבל עונש הכי חמור, כי זה אסור. בסדר, יש חוק מאבק בטרור. אם הוא פעל בשליחת ראש הממשלה, בלי ידיעה של גורמי הביטחון, אלוהים יודע איזה מסרים הוא העביר, מה היו תמורות, מה היו אינטרסים, ומה תוך כדי הוא גם כן קיבל כאיש עסקים.
0: Okay.
3: כי שוב פעם יש לו עסקים ענפים בתוך עזה. אז זה השאלות, ואני חושבת בלי שום קשר, אפרופו, למה אני כל כך לוחצת וחושבת שאנחנו צריכים עדת חקירה? עדת חקירה אמיתית, ממלכתית, כמו שצריך. כי אני כל הזמן אמרתי, אין טרור בלי כסף. וזה, אני מחפשת את הכסף האלו, איך החמאס התעצם, איך הוא חי, ואפילו בימים האלו, מה קורה שם.
0: Okay.
3: אגב, גם בשיקום עזה, וגם באותם מרכזי סיוע, את זוכרת שהיה לנו סיפור בזמן המלחמה, מרכזי חלוקת מזון בתוך עזה?
0: כן.
3: את זוכרת?
0: כן, כן.
3: גם שם אני מצאתי וראיתי עקבות של שלומי פוגל. זאת אומרת, יש לי פה שאלות מפה תודעה חדשה, ואני חייבת, אנחנו חייבים להבין מה קרה שם, איך זה פעל ומי קיבל מה. מה היו אינטרסים?
0: חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אני שומע אותך פה באולפן, מי שהיה ראש המלל ומכיר
3: את... יקר, אני כן. אשמח לשמוע מה הוא אומר על זה.
0: אוקיי, אז הוא באמת הבאנו אותו, והוא באמת יגיב לך, וגם אנחנו נדבר איתו על ספר חדש ומרתק, אפופו ועדת חקירה ממלכתית. אני רק רוצה להוסיף למה שאת אומרת, שאת גם היית רוצה לדעת מה קורה עם כספי החמאס אחרי 7 באוקטובר. ישב כאן לפני שבועיים דוקטור אודי לוי, שהיה ראש יחידת צלצל במוסד, והוא העלה פה בדיוק את אותה שאלה, למה לא חוקרים אחרי 7 באוקטובר לפחות?
3: אז אני יכולה להגיד לך שאני התעסקתי בכסף של חמאס אחרי 7 באוקטובר, אני יכולה להגיד לך שנכנסו לעזה קסומי עתק, הם נכנסו דרך כספים אלקטרוניים, חמאס שולט בכסף האלו באופן מלא, יש לו 20 חלפנים שהם אנשי חמאס שבעצם מאמרים כסף אלקטרוני, אתה יודע, ארנק אלקטרוני לכסף מזומן, כל הזאתי משלם 30% דמי תיווך לכל האירוע הזה. למה ממשלת ישראל אפשרה את זאת? למה זה קורה? ניסיתי לקדם את הנושאים האלה בכנסת, פשוט קיר ברזל, שר האוצר לא היה מעוניין בכלל להיכנס לזה.
0: שר האוצר לא היה מעוניין להיכנס
3: כי
0: לזה?
3: כי בסוף, ברגע סמוטריץ', שזה כסף, ברגע
0: במהלך
3: שזה
0: המלחמה,
3: כסף.
0: את באה ומספרת לו שנכנסים מיליונים לחמאס,
3: אני אגיד לך ככה.
0: לא, אני רוצה לשאול, ואת אומרת שסמוטריץ' סירב לי לטפל בזה?
3: לא רצה להיכנס לזה, אני אגיד לך שורה תחתונה. אני עליתי שאלה איך הסחורות עכשיו נכנסות לעזה, כי זה דרך אנשי עסקים ישראלים. אגב, כל הסחורות עכשיו, את יודעת, זה דרך הרשתות רשתות ישראליות, היה סיפור עם רשת ויקטורי מאוד גדול. אז שאלתי אם זה לא ממומן מאיתנו, הוא אומר לא, זה כסף של חמאס, אבל לפחות אחר כמובן אני מרוויח מזה מיסים.
0: מי אמר? סמוטריץ'?
3: סמוטריץ', כן, בכנסת.
0: רגע, הוא אמר לך שהוא מרוויח כספים מכספים שנכנסים לחמאס של...
3: מסחורות שנכנסות לעזה, הוא מאוד היה גאה בזה ושמח שאם זה כבר מצב והסחורות נכנסות לעזה דרך העסקים ישראלים, אז לפחות הוא מרוויח מזה מע"מ.
0: כשאת יודעת שחלק גדול מהכסף הזה גם נכנס לחמאס בסופו של דבר.
3: אני לא שיודעת, כולנו יודעים, לא חלק גדול, הכל, בסדר?
0: חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, אני מודה לך על השיחה המרתקת.
3: חם חם לגיאורא
0: אלינו, יושב כאן באולפן, כן. יוליה, אם יש לך עוד פרסומים, אנחנו כאן, אנחנו נשמח לשמוע, אנחנו משדרים גם מחר, אם תקבלי עוד תגובות.
3: את יודעת, כנראה שכל אחד בשעתו, אני אומרת לך, שנתיים זה יושב לי במצפון, ופשוט לא הצלחתי. אגב, יש לי גם כאן ביקורת קשה על אנשי מערכת ביטחון, באותם שנים, הם ידעו. הם שמעו, הם ראו, הם חיפו על זה, הם פחדו לפתוח פה, אז יש גם להם אחריות.
0: השאלה מה הם יכולים לעשות תחת ראש הממשלה.
3: לא יודעת מה הם יכולים לעשות, אבל אני יודעת שאם הם רוצים, הם יכולים לפחות להטריע, לא יודעת, אבל זה נורא חשוב שמקורב של ראש הממשלה ברמה כזאת עושה כאלו דברים על פניו, אבל כנראה עושה, ואני אומרת שזה עושה, וכרגע נתניהו מתנער מזה, מאוד מוזר, מאוד חשוב.
0: חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, תודה רבה לך.
3: תודה
0: רבה על הדברים האלה. אז כפי ששמעתם, שומע את יוליה כאן באולפן, אלוף מילואים גיאורא איילנד, שהיה ראש המלל. גיאורא, שלום. קודם כל, תודה רבה שבאת אלינו לאולפן. אני מזכירה לכולם, אנחנו משודרים גם בכאן 11, תוכנית משודרת גם בטלוויזיה. קודם כל, היית ראש המלל, אתה מכיר את המערכות האלה, אתה מכיר היטב את החיבור בין הדרג המדיני לדרג ביטחוני. תגובה שלך לאירוע הזה שעליו מדברת יוליה.
4: טוב, יש פה כל כך הרבה היבטים, אני אנסה להגיד בקצרה, לפחות לפי דעתי, שלושה דברים חשובים. מעבר להרבה מאוד הערכה ליוליה, אני מכיר את העבודה שלה כבר הרבה שנים, לא ידעתי ספציפית על העניין הזה עם שלומי פוגל, אבל כל מה שקשור לאונרה ולכל יתר, הייתי אומר, פעילויות שבחסות הומניטרית בעצם חיזקו את חמאס, היא מתעסקת עם זה, הייתי אומר, בעקביות כבר הרבה מאוד שנים, ואני מאוד מעריך את זה. יש פה לפחות שלושה דברים ששווה לשים את האצבע עליהם. אחד, כולם משתמשים במילה קונספציה, אבל הקונספציה לא הייתה חמאס מורתע. הקונספציה הייתה תפיסה מדינית הרבה יותר עמוקה של ראש הממשלה שאמר כך. העולם רוצה שנתקדם בדיון על פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני. רוב העולם מחפש את ה-two-state solution. ואני יודע שכל עוד בעזה יש ממשלה אחת ובאיוש יש ממשלה פלסטינאית אחרת, אז לא נוצרו התנאים ההכרחיים בכדי לדבר עם מישהו בצד השני. לכן לי חשוב שעזה ויהודה ושומרון יהיו נפרדות, והדרך להשיג את זה, זה להבטיח שהחמאס ממשיך לשלוט בעזה.
0: זה הייתה המוטיבציה של נתניהו?
4: נכון, והערכה של נתניהו הייתה, וזה אני לא אומר זדון, אבל שגיאה נוראית, זה שאפשר להחזיק את החמאס כלכלית מאוד חזק, ולא להבין שהכוח הכלכלי מתורגם מהר מאוד לכוח צבאי. זה היה הדבר שהוא, הייתי אומר, בלתי נתפס, ובין היתר גם בנושא הזה אני עוסק בספר.
0: אז רגע, רק נגיד מילה על הספר ותכף תמשיך. הספר, אנחנו תכף גם נראה אותו על המסך, זה ספר שלך שיצא השבוע, איך להזזל זה היה יכול לקרות לנו, מסע אל שורשי הכשל, 7 באוקטובר. איך להזזל זה היה יכול לקרות לנו, מסע אל שורשי הכשל, יצא ממש השבוע בהוצאת ידיעות ספרים, ואתה באמת מתחכה שם, וכדרכך מנתח באופן לוגי, ברור ומדויק, הרבה מאוד היבטים של הכשל הזה. אני רוצה, תכף אתה תספר לנו על פגישה מעניינת שקיימת עם נתניהו באוגוסט 2023, וגם כמה מחבלי נוח'בה בישראל ידעה שיש לחמאס לפני 7 באוקטובר, אבל אולי מילה אחת נתחבר למה שאומרת יוליה, כי הזכירה כאן את מדיניות ההכלה. ואתה כותב הרבה מאוד בספר על מדיניות ההכלה. מה אתה גילית לגבי מדיניות ההכלה של ישראל, ומי אחראי לה בסופו של דבר?
4: טוב, אז זה באמת נוגע, נגיד פה שתי נקודות בקצרה, בהתחבר למה שאמרה מיוליה לפני שנעבור לספר. אחד, הטעות הרווחת, שהרבה אנשים חושבים שההבחנה בין דרג מדיני לדרג צבאי היא מאוד ברורה. הדרג המדיני קובע את המדיניות, והדרג הצבאי, הצבא צריך לבצע. לא נכון. המטכ"ל הוא דרג אסטרטגי. דרג אסטרטגי לא עוסק רק בפעולה צבאית. דרג אסטרטגי עוסק בכל מה שמשפיע על מעמדה, כוחה, עוצמתה של מדינת ישראל. ולכן המטכ"ל, אני לא אומר המגד, אבל המטכ"ל, שזה הרמטכ"ל, ראש אגף מודיעין, ראש אגף מבצעים, ראש אגף תכנון, הייתי בשניים מתוך 3 התפקידים האלה, עוסקים ברמה המדינית כל הזמן, ואם הם חושבים שראש הממשלה טועה בדרכו המדינית, זה חובתם להתנגש איתו על העניין הזה, ולא לקבל תשובות, אתם צבא, תתעסקו בעניינכם, אל תתערבו לי במדיניות. זה הוכיח את עצמו לאורך כל ההיסטוריה, לא רק שלנו וגם של אחרים, וכשהצבא מנמיך את הראש ואומר, טוב, זה לא ענייני, זה מישהו אחר החליט, אז הוא מועל בתפקידו.
0: מתי זה קרה לצבא?
4: זה תהליך. זה תהליך של הרבה מאוד שנים.
0: פעם הצבא היה אחר? היה יותר מתערב?
4: כן. פעם הצבא היה יותר מתעמת, ואני חייב להגיד שגם חלק מראשי הממשלה היו הרבה יותר פנויים לשמוע הערות מסוג הזה. הבכיר הוא עליי המוצלח מכולם בעניין הזה היה אריאל שרון, שאמנם הדימוי שלו היה של אדם מאוד חזק וכוחני ואפילו דורסני, אבל שרון היה קשוב לאנשים והיה מסוגל להקשיב גם לביקורת מאוד קשה על מהלכים מדיניים, ואני אומר את זה לא ביקורת בכדי להתנגח ולא בכדי להוציא הודעות מתוך ישיבות קבינט סגורות, אלא מתוך העובדה, ופה אולי הנקודה האחרונה, דרג צבאי כפוף כמובן לדרג המדיני, לפי החוק הצבא נתון למרות הממשלה, אבל זה אומר שכשהחלטה מתקבלת אתה חייב להיות נתון למרות הממשלה, אבל עד שהחלטה מתקבלת הדיון הוא לא דיון היררכי בין שני דרגים, הוא דיון בגובה העיניים שבו מותר וצריך עם אלופי המטה הכללי להתעמת גם מנושאים הכי מדיניים.
0: כן, עכשיו אני רוצה רגע לקחת אותך לנקודה אחת בספר. קודם כל הספר, רואב קרס, לא נוכל לגעת בכל הנקודות, אבל הוא מאוד מעניין, תקראו אותו אחר כך בהרחבה. אתה מספר על רגע שבו מתכנסים כמה בכירים מאוד בצבא, ביניהם אתה, בוגי אלון, הזכרת שם עוד כמה שמות, בסביבות יוני-מאי 2023, אתם חשים בפנים תחושה בהולה שהולך לקרות אסון. אסון, ואתם מתכנסים, ואחרי הכינוס הזה אתה מבקש לפגוש את נתניהו, נכון?
4: כן. אז מה שהיה זה ראש אגף המודיעין שבצדק תוקפים אותו על שגיאות נוראיות שלו.
0: חליבה?
4: חליבה, לפני ותוך כדי כמובן 7 באוקטובר, אבל הוא ורחת מחקר שלו, מיצר זיכרונו לברכה, החליטו, וזה אני כן אומר לזכותם, ביוני 2023, שרגע, אנחנו רוצים לשנות את הערכת המודיעין השנתית, כפי שנתנו לפני חצי שנה, שבין היתר אמרנו, אין סבירות גבוהה למלחמה, אנחנו רוצים להחמיר מאוד את הערכה.
0: חליבה רצה להחמיר?
4: כן,
0: חצי
4: כן.
0: שנה לפני 7 באוקטובר?
4: יוני, הייתי אומר, לפחות מבחינתי יוני, ולפני שהם הגיעו לקבינט בכדי להציג את זה, הוא כינס מין התייעצות עם 8 לשעברים, 4 אשר אמן לשעבר, ביניהם אהוד ברק, בוגי אלון ואחרים, ו4 ראשי אגף מבצעים לשעבר ועבדכם הנאמן ביניהם, ובו הם הציגו את הערכה שלהם לגבי בעיקר מה שלימים קראנו טבעת האש האיראנית המתדקת סביב ישראל, חיזבאללה, מיליציות פרו-איראניות, אז בסוריה, בעיראק, בתימן, חמאס, והבשלה אצל האיראנים של ההכרה שמתקרב הזמן שניתן יהיה להפעיל את זה, גם בגלל מוכנות מבצעית שלהם.
0: אבל אני רוצה להבין, יורא, חליבה העריך את זה?
4: כן.
0: ביוני 2023 חליבה העריך שקרובה הבשלה למה?
4: למלחמה רב-זירתית בהובלה של איראן. תכף נגיד לך מה הייתה השגיאה הגדולה שלו.
0: אוקיי.
4: וזה מתחבר להערכת האויב, שישראל נמצאת במשבר קשה סביב הרפורמה המשפטית וכמובן והפגנות וטייסים שהפסיקו להתנדב לטוס וכולי, והתחושה של האיראנים הייתה, אמנם רצינו לעשות את זה עוד שנתיים, נגיד 2025, אבל אולי נוצרה פה הזדמנות ששווה לנו להקדים. Okay. זו הייתה שורה תחתונה של ערכת המודיעין, והשגיאה כמובן הנוראית שלהם הייתה שאם יקרה דבר כזה, מי שיוביל את המערכה הזאת, או לפחות יהיה ראשון, ובין הראשונים יהיה חיזבאללה.
0: זאת הייתה הערכה כאן בישראל, שהייתה כן, דרמטית. כן. תכף נגיע לזה, אבל כי הייתה עוד שגיאה גם בהערכת המספרים שהפלשו לך.
4: כן, אוקיי. אבל היא באה ממקום אחר. אוקיי. אבל אני, בוא נגמור את העניין הספציפי הזה.
0: אוקיי.
4: אני שמעתי את הערכה הזאת, אני די הייתי בשוק.
0: מה, באותה פגישה שקיימת?
4: באותה פגישה מהיכולות המתקדמות כל כך של איראן, חיזבאללה, ביתר השותפים, עם יכולת של טילים מדויקים על ישראל, מתימן, מי אלא על דעתו אז שהדבר הזה אפשרי, ועם כוח רדואן, כוח של אלפי מחבלים של חיזבאללה, שנמצא בטווחים של מאות מטרים מהגבול הישראלי, עם יכולת פשיטה לישראל תוך שעות בודדות, אולי אפילו דקות מקריאה.
0: ואת כל זה אתה מקבל מחליבה?
4: לא לבד, יחד עם עוד אנשים. אני ביקשתי אחרי הפגישה הזאת, אמרתי, הדברים נראים לי חמורים, עד כדי כך אני רוצה ללמוד אותם, מה שנקרא את המקור. וחליבה אישר, אפשר לי, והייתי יום שלם בחטיבת המחקר בענפים הרלוונטיים, ויצאתי מזועזע, והמסקנה שלי הייתה שישראל צפויה, סוף 23, תחילת 24, לא רק למלחמה, ולא רק למלחמה רב-זירתית, אני הגדרתי אותה מלחמה קיומית, כי חששתי שהמענה שלנו לא מספיק טוב, נכון לאותו זמן. ואז בין היתר ביקשתי להיפגש עם ראש הממשלה. עכשיו, לפני שנפגש...
0: אנחנו מדברים על אוגוסט, אוגוסט 23.
4: 16 באוגוסט 23, ו... 16 באוגוסט תאריך זכור להיטב, התגייסתי ב-16 באוגוסט 70. ולפני שנפגשתי איתו, יומיים קודם, מה שגרם לי לרצון אז לפגוש אותו, זה פגישה עם שישה טייסי מילואים, כולם מובילי רביעיות של F-15, F-16, זה הליבה של הליבה של חיל האוויר, מובילי רביעיות של היכולות הכי טובות של חיל האוויר, כולם הפסיקו להתנדב לטוס, ושאלתי אותם, מה יגרום לכם לחזור לטוס? אז אמרו, אנחנו לא פוליטיקאים, אנחנו מבינים שהמדינה הולכת למקום מאוד בעייתי, אבל אם הממשלה, הקואליציה של נתניהו, תגיע לאיזושהי פשרה, לפחות עם מפלגת אופוזיציה אחת, הם ציינו במפורש בני גנץ וגדי אייזנקוט, אז כחול לבן, וזה יהיה מקובל עליהם הפשרה ביחס למהפכה המשפטית וכולי, אז מבחינתנו אנחנו סומכים על שני רמטכ"לים לשעבר שהמדינה היא במצב בסדר, נחזור לטוס.
0: כלומר, הם לא דרשו להפסיק את הרפורמה, הם אמרו, מה שאנחנו רוצים זה פשרה בין מפלגת אופוזיציה גדולה לבין הממשלה.
4: נכון.
0: זה סמכו. מה שאמרו הטייסים.
4: נכון, סמכו מאוד על בני גנץ ועל גדי אייזנקוט. ואז אני ביקשתי להיפגש עם נתניהו.
0: להציג בפניו את האופציה.
4: נכון. לפתעתי, ביקשתי ממנו מהמזכ"ץ ב-15 לחודש בערב, ובאותו לילה ב-12 מודיע לי, מחר בצהריים תיפגש עם נתניהו בקריה, נפגשתי איתו לשעה בארבע עיניים, פגישה טובה מבחינתי, הוא היה קשוב, ענייני, דיברנו קצת על המשמעויות הביטחוניות, הוא לא צריך היה אותי בשביל לקבל הערכות מודיעין, והצגתי לו הצעה שהכנתי אותה בעצמי, לא התייעצתי עם אף אחד, על איזה פשרות אפשר להגיע.
0: ברפורמה.
4: ברפורמה, שעד עכשיו אני חושב שהן היו ראויות ונכונות. אמר לי...
0: ואמרת לו שאם הוא מגיע לרפורמה, כולם חוזרים לשרת.
4: נכון. אם זה יגיע להסכמה עם מפלגתו של גנץ ואייזנקוט, והוא אמר לי, א', תן לי את זה בכתב, נתתי לו מעטפה כתובה עם המסמך הזה, המסמך הזה הוא הנספח בספר הזה, המסמך כולו.
0: נכון.
4: בלי ששיניתי מילה. והוא אמר לי, אבל אם בני גנץ וגדי איזנקוט יסכימו, ואז הוא אומר לי, קצת עם הבחנה פוליטית טובה, הוא אומר לי, אז תיפגש עם גנץ, לא, לא, עם איזנקוט, תיפגש עם גדי איזנקוט.
0: נתניהו אמר לך להיפגש עם איזנקוט?
4: כן, ונראה מה הוא אומר. נפגשתי עם גדי למחרת, וישב איתי שעה ארוכה, קרא את המסמך שוב ושוב ושוב, אמר לי, עם 80% מהצעה שלך, גיורא, אני יכול לחיות. אמרתי, אוקיי, יש פה בסיס להסכם אפשרי, שיוריד את ישראל מהמציאות המאוד מאוד מדהיגה. החזרתי את התשובה לנתניהו, ובעצם לא קיבלתי עוד משהו ממנו, וגם לא חשבתי שאני חייב לקבל, אני בסך הכל אזרח שאיבדתי את דעתי, והוא ראש הממשלה, והחליט מה הוא חושב שנכון.
0: הוא לא פנה לאיזנקוט? לא היה שום קשר אחר כך למיטב ידיעתך?
4: למיטב ידיעתי.
0: ואתה אומר שהמהלך הזה במידה רבה יכול לשכך את הלהבות?
4: אני בטוח שכן, וכמובן גם צריך להבין שבאותה תקופה, אני היה לי ללא קשר פגישות לא מעטות עם הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר, על מה שנקרא הרפורמה הזאת עושה במהלכים גם של חיל האוויר וגם אגב של המודיעין, של חלק מגורמי הממם והגורמים הכי אולי חשובים של המודיעין, והקשב של הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר הלכו לנסות מה שנקרא לשכך את את המתח הגדול מאוד, ואת כל הדברים האלה צריך להוריד, כי מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה ש ראש ממשלה מתעסק 80% מהזמן ברפורמה המשפטית בכנסת ומקומות אחרים, וגם הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר וראש אמ"ן בעצם נדחפים למקומות שבאמת כן. הקשב שלהם צריך
0: וגם ניסו להזהיר אותו, צריך להגיד. עכשיו אני רוצה פה לשים משהו מאוד חשוב גם ברמה הפוליטית. זה לא שטבעתם להפסיק את הרפורמה.
4: נכון.
0: אמרתם תגיעו לפשרה, למשהו מתון יותר. אני מניחה, תוכלו לקרוא את זה בנספח, ואת אומר שהושטת פה איזשהו חבל לנתניהו, ולמיטב ידיעתך זה לא יתקדם. גיורא, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה לגבי דבר מדהים. אתה בספר בוחן את טבח 7 באוקטובר מכל מיני היבטים, נכון? פסיכולוגי, נפש האדם, פילוסופי, והיבטים מדיניים וצבאיים. אני רוצה רגע מילה אחת על ההיבט הפילוסופי, כי הסברת לי את זה מאוד יפה בשיחה מקדימה. אתה מספר לנו שערב 7 באוקטובר ידעו בישראל שיש לפחות 3,000 מחבלי נוח'בה של חמאס, נכון?
4: כן.
0: ובכל זאת אנחנו יודעים שנערכו לפלישה של מקסימום 60. זה היה הכוח ששלח השב"כ אל הגבול בכוח תקילה. איך זה קרה שידענו שיש 3,000 ולא חשבנו שיכולים לפלוש אלינו יותר מ-60 מחבלים?
4: אז אוקיי, אני, מאז שהשתחררתי מהצבא, בזכות הבת שלי שלמדה גם תור ראשון פילוסופיה ותור שני בהיסטוריה, אני השקעתי הרבה מאוד זמן בלימוד פילוסופיה, היסטוריה, סוציולוגיה ופסיכולוגיה. וגיליתי שרוב התשובות, גם למחדלים, אני חקרתי מחדלים צבאיים עשרות ומאות שנים אחורה, באלפי שנים אחורה.
0: וזה מופיע בספר וזה מרתק ממש, כן.
4: לא נבוא בגלל שגיאה מודיעינית פרסה או צבאית, איזושהי הערכה שגויה, אלא נבוא מהשיקולים האלה. ואחד מההיבטים זה באמת הפילוסופיה. עכשיו, הפילוסופיה עוסקת בהגדרת המציאות, או בתיאור האמת, ולא בנטייה להגדיר אותה כפי שנוח. ומה שקרה, ואתה התחלת להגיד, אני אשלים לפחות את ההיבט הזה, אגב, הוא אחד מעשרות דברים שאני אומר בספר, אבל התחלנו בו, אז בואו נסיים איתו, זה שצהל ידע כבר שנים לפני 7 באוקטובר, שיש לעזה 40,000 לוחמים בערך של חמאס, ומתוכם 3,000 אנשי קומנדו מיומנים, מוטיבציה דתית בשמיים, שנמצאים בטווח של 5-10 דקות מהגבול הישראלי. ולמרות הכל, בכל הערכות המודיעין והמצב, מרמת האוגדה, הפיקוד והמטכ"ל, ולאורך שנים, אמרו, מה התרחיש הגרוע ביותר האפשרי? באגה צבאית זה נקרא הדפה המסוכנת. דרך פעולה שהיא אפשרית, והיא מסוכנת. היא לא סבירה, אבל אולי יכולה לקרות. אמרו, מקסימום יתקפו 64 מחבלים.
0: 64?
4: 64
0: מחבלים. וואי, זה דיוק.
4: כן.
0: כשהם יודעים שיש להם 3,000.
4: נכון. והם אמרו ככה, ולמה? ופה הפילוסופיה אומרת את תשובתה הניצחת. ישראל, האופן שבו היא המשיגה את המציאות בעזה הייתה עקומה. אגב, עד היום התחבר אפילו לשיחה עם יוליה מלינובסקי. וההמשגה השגויה אמרה, טוב, יש את עזה, יש שם 2 מיליון אנשים מסכנים, ויש שם ארגון טרור חמאס, ולכן צריך להילחם בארגון הטרור חמאס. עכשיו, איך פועל ארגון טרור? בקבוצות קטנות, מחבל מתאבד, מחבל מתאבד בודד, 3 אנשים שיורים בקניון, חטיפה של גלעד שליט הייתה 8 אנשים, שזה מבצע מורכב של ארגון טרור, ואז אמרו, זה לא יהיה 8, זה יהיו 16, ולא במקום אחד, אלא ב4, וואו, פי...
0: זאת הייתה הערכה?
4: כן, פי 8 יותר ממה שהיה באירוע המבצע של חטיפת גלעד שליט, וזה לכן התרחיש המסוכן ביותר.
0: בגלל שהגדירו אותם כארגון טרור, ולא כצבא?
4: בדיוק. אם היו אומרים את הדבר הנכון, יש לזה גם משמעויות מדיניות, אני מתאר את זה בספר. אם היו אומרים את הדבר הנכון, משנת 2007, עזה הפכה להיות למדינה דה פקטו, אני מסביר מה זה. ולמדינה הזאת, שהיא מדינה עוינת מאוד, יש צבא של 40 אלף איש, וכוח מיוחד של 3,000 איש, שתפקידו המובהק הוא לפשוט בהפתעה לישראל. ועכשיו גורם צבאי כלשהו, היה עושה הערכת מצב צבאית, לא מוטה על ידי המילה ארגון טרור, היה אומר, רגע, אני לא ערוך ל-3,000. אם אני לא ערוך ל-3,000, יש בזה שורה עצומה של מסקנות מה צריך לעשות. אבל העובדה שאף קצין, לא ברמת הסגן ולא ברמת האלוף, חשב שבעצם המשגת המציאות היא שגויה, ומובילה אותנו לערכת חסר כזאת גדולה, היא שגיאה בעולם הפילוסופי. זה לא היה קורה לסוקרטס, זה לא היה קורה לאריסטו.
0: לא, אני רק מנסה לחשוב אם מישהו היה מדבר על צבא מצרים במונחים של 64 איש, או על צבא ירדן. כשסיפרת לי את זה בטלפון, בשיחה מוקדמת, אמרתי לך שברגע שפתחת לי את הראש ואמרת לי, זה צבא חמאס, זה לא ארגון טרור חמאס, מיד נפתח לי 3,000 איש האלה. זה ישר פותח את הראש לאלפי לוחמים ולא ל-64.
4: נכון, וזה דבר אחד. יש פה המון דברים בעולם הפסיכולוגיה, אין לנו זמן, אני מניח, לפרט אותם. בספר אני מפרט. ויש גם דבר נוסף שמעבר להיבטים המודיעיניים, ומעבר לכל ההיבטים שאני מנתח אותם פסיכולוגית, סוציולוגית ופילוסופית, ומעבר לצד הפוליטי, יש פה ירידה ארוכת שנים של נורמות בסיסיות של הצבא. ואני, לא, תראי, אמר פון קלאוסוביץ', שהוא בעצם אבי תורת הלחימה המודרנית לפני 200 שנה, את המשפט הכי פשוט, אבל הכי נכון על צבא. את החייל מגייסים, מלבישים, מאכילים, מאמנים, בכדי שיהיה מוכן לקרב. כל היתר שולי. אם אתה שוכח שזה מהות קיומו של הצבא, ואתה שם דגש על מון דברים אחרים, אבל לא על זה. על תנאי השירות של החיילים, שיצאו הרבה הביתה, שההורים שלהם יהיו מרוצים, שהתקשורת תהיה מרוצה, אז אתה מתרחק מהמהות של קיומו של צבא.
0: אוקיי. טוב, זה היה באמת על קצה המזלג מתוך ספר סופר מרתק. איך להזזל זה היה יכול לקרות לנו? מסע על שורשי הכשל של 7 באוקטובר. אלוף מילואים גיאורא אילן, אני מאוד מודה לך על השיחה המרתקת הזאת. תודה רבה לך, גיאורא. תודה רבה. אגב, צריך להגיד שיש גם בספר, אתה מדבר על מה שצריך לקרות מכאן ואילך, אבל אולי נדבר על זה בשבועות הקרובים, כי זה עדיין מתרחש. גיאורא, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, מיד נהיה כאן עם צביקה גרינגליק, הבן שלו, סרן שאול גרינגליק, זכרו לברכה, נהרג במלחמת חרבות ברזל, והוא מספר לנו על מי ביקר אותו כמשפחה שכולה, ומי לא ביקר אותו. עוד רגע.
5: הערב, בכאן 11, יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
6: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להעריך, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, תיעוד בלעדי, מפקד מחוז הצפון במשטרה במבצע בינלאומי למציאת תרומת כליה לאימו, וגם מספי ריבלין והגשש החיוור ועד עדן בן זקן ונתניהו, הרומן הסוער בין האומנים לפוליטיקאים.
5: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10:58, כאן 11.
0: שלום צביקה גרינגליק.
8: שלום שלום, ערב שבת שלום.
0: אביו של סרן שאולי גרינגליק, זכרו לברכה, אנחנו כולנו נחשפנו לשאולי המקסים, כשהוא בא להתמודד במדים, עושה אודישן במדים בתוכנית הכוכב הבא לאירוויזיון, ואז הוא החליט שהוא נלחם בעזה, והוא נהרג במהלך המלחמה. אתה רואה ושומע כמו כולנו השבוע על הביקור של ראש הממשלה נתניהו ורעייתו, בהופעה של עדן בן זקן, ואתה מוציא אחרי זה פוסט זועם. מה הכעיס אותך כל כך, צביקה?
8: אני לא כך כעסתי על ביבי, כמו שרציתי להראות את ההבדל בינו לבין הרצי הלוי.
0: בין נתניהו להרצי הלוי?
8: כן, כי הרצי הלוי שלקח אחריות, ובוא נאמר ככה, המשיך להילחם, אבל המשיך את התפקיד שלו, ואחרי זה פרש ולקח אחריות מלאה. אשתו עברה בזמן המלחמה בכל הבתים של החללים.
0: שרון?
8: שרון. הייתה גם אצלנו, לא בשבעה, אבל אחרי, ובתאום, והכל היה בסדר. ועברה במשפחות שלא היה לה נעים כל כך. ולאחר שהרצי סיים את התפקיד, הוא גם הוא עבר בכל המשפחות השכולות. וגם אצלו, אני בטוח, וגם שמעתי על ביקורים שלא נעימים כל כך.
0: של הרצי הלוי.
8: כן, אבל מה שאני עשיתי זה, אני ניסיתי להזמין אותו להופעה שלנו בזאפה תל אביב.
0: אגב, אנחנו רואים עכשיו את שאולי, אנחנו רואים אותו על המסך הנה, כן.
8: אוקיי. ניסיתי להזמין את הרצי, אשתו הייתה, שרון הייתה בהופעה שלנו באורנית, היא הגיעה להופעה לבד, ואני ביקשתי מרצי לבוא להופעה בזאפה תל אביב. והוא כתב לי שהוא לא מרגיש כרגע מתאים ונוח להופיע באירועים פומביים, יום אחד אולי זה יקרה. ואני אומר לעצמי, לא הזמנתי אותו להופעה של עדן בן זקן או עומר אדם, או הופעה של זמר ששר שירים וזהו. הזמנתי אותו להופעה של משפחה שכולה, שיש מטרה בהופעה הזאת. היא לא סתם הופעה, זה לא סתם שירים, גם מדברים, גם מרימים את הקהל ונותנים תקווה. ואם הוא לא הסכים לבוא להופעה הזאת, בגלל שאנחנו עדיין נמצאים 3 שנים במלחמה, ועדיין העסק עוד לא נגמר, והוא לא מרגיש נוח, היה נראה לי מוזר שביבי הולך להופעה של עדן בן זקן. מה עוד? שהדבר היחידי שקיבלנו מראש הממשלה, זה שאיגרת שנשארה, מצאתי אותה לשולחן בזמן השבעה, כנראה שמי שהביא אותה, לא שמענו מעבר לזה שום דבר.
0: ראש הממשלה לא ביקר אתכם מעולם?
8: לא, לא ביקר אותנו מעולם, גם לא קיבלנו שום הודעה או משהו, או זה רק מכתב כזה רשמי ש...
0: שכל משפחה שכולה מקבלת?
8: כל משפחה שכולה מקבלת.
0: עכשיו, כי הוא ביקר מעולם?
8: לא, לא ביקר אותנו מעולם, גם לא קיבלנו שום הודעה או משהו,

0: להם נופל במלחמה. יש לזה, יש לי עניין בזה. אנשים לרוב מכירים את שאולי ויודעים מי אני, ויודעים שאנחנו, המשפחה, עושה הופעות וככה, וזה נותן כוח.
1: וההופעות הייתי... שלכם באמת נותנות כוח, אני הייתי. כן. נותנה, זה ידהים אותי שאני באה להופעה של משפחה שכולה, ואני מקבלת את הכוח מכם על הבמה.
0: כן, אז אני אומר, הייתי מאילת, הייתי באילת לפני איזה שבועיים, שלושה.
1: תדבר למיקרופון.
0: הייתי באילת שלוש פעמים, הייתי גם במג'ל שמס הייתי. ואני הולך לכל המשפחות, אני פוגש גם פוליטיקאים. יש לדוגמה, אלעזר שטרן הולך לכל שבעה, פגשתי בשבעות, גם את הנשיא יצא לפגוש בטעות כמה פעמים.
1: הנשיא את, הרצוג?
0: כן, את הנשיא הרצוג. לא ראיתי שם צלמים אגב, לא היו צלמים כשהוא הגיע. ראיתי חברי כנסת, גם אלינו הגיעו חברי כנסת, מביסמוט ועד מרב בנרי הגיעו. פגשתי גם את יאיר גולן ואת לזימי ברהט כשביקרתי. אני רואה שאנשים נשים מאמץ להגיע. ראיתי שביבי הגיע השבוע למשפחת קץ, שמר, אני גם הייתי שם, למי שנרק בסולטן יעקב.
1: ליהודה קץ, כן.
0: ליהודה קץ. זה בסדר, אבל אם יש לך זמן לטייל בקניונים, אם יש לך זמן לטייל בהופעות, בוא תעשה, אתה יודע מה, אולי תעשה מפגש של 10 משפחות שקולות, 20, תגיד אני רוצה להיפגש איתם, לשמוע מה יש להם להגיד. אם אין לך זמן לנחם, אם אין לך זמן להגיע אלינו, אולי נגיע אליך. אבל כשאין שום, אתה גם לא רואה בדיבור, במה שהוא חושב לנכון לדבר עליו, אתה לא רואה כל כך התייחסות לדברים האלה, זה דברים שהם לא נעימים. זה שנרגו 1,800 אנשים, זה לא משהו שאתה רוצה להזכיר, או להראות, או להגיד, להזכיר את זה יותר מדי פעמים.
1: הוא כן הולך, הוא כן הולך למשפחות, אבל הוא באמת הלך למספר מאוד מאוד מסוים של משפחות.
0: בדיוק ככה. אני לא אומר שהוא לא הולך בכלל, הנה, בשבוע שעבר הוא הלך, או השבוע, הוא הלך למשפחת קץ. הוא הלך לכמה משפחות. אבל עדיין אני אומר, גם שרה, אם שרון הלכה, ושרה מציבה את עצמה כמישהי שמעורבת, אז גם היא הייתה יכולה ללכת לבקר משפחות שקולות.
1: אתה יודע שכשהרצי ושרון הלוי הגיעו למשפחות, הם גם קיבלו קבלות פנים לא יפות, קבלות פנים קשות, אתה יודע את זה בוודאות?
0: אני יודע את זה בוודאות, ואפשר לבדוק את זה איתם, אני יודע את זה בוודאות ממש.
1: ומה קורה במקרים האלה, באירועים האלה, צביקה?
0: תראי, אצלנו זה לא קרה. אתה צריך להיות עם אור של פיל בשביל לקבל את הדברים האלה, אבל אתה גם צריך להיות מודע, ואני מעריך שהרצי מודע, שכל עוד לא הייתה ועדת חקירה, וכל עוד הדברים מופיעים בתקשורת, כל אחד מהכיוון שלו, אין ספק שהצבא קשל. הוא גם אמר את זה. עכשיו, יש אנשים שלוקחים את זה לכיוון של, אתה אשם, אתה עשית לי זה, אתה לקחת לי, לקחת לי את הבן, בגללך בן של...
1: והרצי שמע את זה.
0: אין לנו טענות, לנו למשפחה אין טענות לאף אחד. אף אחד לא לקח לנו, ואף אחד לא עשה לנו. הייתה מלחמה, מי שרק את הבן שלי זה החמאס, ומי שעשה לנו את זה, אף אחד לא הפקיר, ואף אחד לא בגד. זה מילים כל כך חמורות, זה מילים שאנחנו לא מסוגלים בכלל לשמוע. עם ישראל כולו עשה את המקסימום שהדבר הזה לא יקרה. היו טעויות, היו כשלים, עוד לא בדקו את זה, 3 שנים בלי ועדת חקירה, שזה, צריך לעשות ועדת חקירה, איך אין ועדת חקירה אחרי 3 שנים? אני לא שופט, אני יודע מי אחראי. האחראי, אנשים הולכים לבית ספר ביום שלישי. יש אחראי בבית ספר?
1: המנהל.
0: המנהל. אם יש קורה משהו, צריך ועדת חקירה, לקבוע שהמנהל הוא אחראי. לא צריך. יש מנהל כי זה תפקיד. ביבי, אחראי. אם הוא אחראי, תגיד אני אחראי. אני לא ביקשתי ממך להגיד אני אשם, לא ביקשתי שתתפטר גם. אתה יודע מה זה גדול עליך להתפטר. אבל תגיד אני אחראי. את המינימום, מינימום, ואני לא מבין, עוד איך אנשים חושבים שאפשר להצביע למישהו שהוא אומר, אני אמשיך לנהל, אבל אני לא אהיה אחראי על כלום.
1: אני אגיד לך כי מה הם אומרים. אני קודם כל רוצה להגיד בעניין הזה של מי מבקר ומי לא מבקר, ואני מסכימה איתך, זה בכלל לא שאלה פוליטית, זה שאלה ערכית. אתה אומר, אני איש ימין, זו שאלה ערכית. אני רוצה להגיד לך שאני הייתי באזכרה, אני הייתי באזכרה של רועי עידן במקרה, אבל היינו בכמה אזכרות אחרי 7 באוקטובר, ואני ראיתי את רונן בר עומד באזכרה. עומד באזכרה בצד, בשקט, בצינה, עם 2 מאבטחי שבק. אני מניחה שגם רונן בר ציפה לזה שיהיו קבלות פנים לא טובות בחלק מהמקומות.
0: אני רוצה לס...

0: לספר לך שהופענו בשבק, במתקן של השבק בתל אביב, הופעה מלאה למילואימניקים של השבק. ולפני הופעה, רונן בר הזמין אותנו כמשפחה להיכנס אליו ללשכה. והדבר הראשון שאמרתי לו, תשמע, לפני שאתה מתחיל לדבר, אנחנו, אין לנו טענות כלפיך, ואנחנו לא מאשימים אותך, ואנחנו לא אומרים, אתה השם ואתה עשית וזה בגללך, תסיר את זה מלבך.
1: והוא לקח אחריות, כן.
0: והוא לקח אחריות, אבל אני לא שופט בינתיים. אם יקבעו אותי שאני אהיה שופט בוועדת חקירה, יכול להיות שאני אלך, אבל בינתיים עוד לא הייתה ועדת חקירה כזאת. אז לקבוע מי השם עוד לפני שקרה משהו, אני לא יודע. לדעת מי אחראי, אני יודע. מי שהיה בתפקיד, הוא אחראי. יש אחראים שאמרו, אנחנו אחראים ולקחנו אחריות והלכנו, ויש כאלה שלא מוכנים לקחת אחריות. זה מובן מאליו. אבל באמת הפוסט שלי לא דיבר, הוא לא פוליטי, זה דבר ראשון. הוא לא, אין בו שום דבר פוליטי. יש פה רק דבר אחד, אנושיות. תהיה בן אדם. תשמע, אתה, יש לך משפחות שכולות שעוד לא ביקרת אותם. שתהיה איזשהו מינימום של, זה כמו להגיד, מה השתנה אצלך מאז שביעי באוקטובר, אני יודע, ירדתי במשקל, מה הוא אמר? בואי, יש אנשים שמחפשים מה נשאר מהחיים הקודמים לפני השביעי באוקטובר. לא שואלים אותם מה השתנה, אלא מה נשאר מהחיים הקודמים. קצת רגישות, קצת הבנה, אל תלך, לא צריך ללכת להופעות, אם לא היית אצל האנשים, ולא ביקרת אותם. זה לא פוליטי.
1: לא, לגמרי.
0: כי מה, אני יודע מה הדעה הפוליטית של הרצי, אין לי מושג. אבל השוויתי בין מישהו שלא מוכן ללכת להופעה של משפחה שכולה, לבין מישהו שהולך להופעה של זמרת.
1: לא מוכן, כי זה לא הזמן לשמוח. אתה יודע איזה שיר הכנו לסיום? את מיכל ושאולי. רוצה לשמוע?
0: בטח.
1: מיכל ושאולי, בוא נשמע אותם. אחרי הנצח.
0: עד אחרי הנצח.
1: זה קאבר מקסים, בוא נשמע. זה שאולי.
0: תודה לך.
1: תודה לך, צביקה יקר. ותלכו להופעה המדהימה של משפחת גרינגליק.
0: יום ראשון בירושלים.
1: יש לכם יום ראשון בירושלים? יאללה.
0: גוננים, כן.
1: תודה רבה, צביקה, ותודה רבה. ומזל טוב לרותי, אני יודעת שהיה לה יום הולדת, נכון. שתהיה לכם שנה טובה, ותודה רבה, צביקה גרינגליק.
0: תודה לכם, שנה טובה לכולם.

אנחנו שווים אליכם אחרי חדשות השעה אחת. נדבר עם מורחמה בוחבוט. נולדה לה נכדה הבוקר אחרי שהיא נלחמה כמו לביאה להחזיר את אלקנה משבי חמאס. ונדבר איתכם גם על השילוב של גוף, נפש, נשמה בתקופה הזו של חודש אלול. איך כולנו, לא רק בהמשך לדברים של צביקה, איך כולנו יכולים לשפר את עצמנו ולהפוך להיות אנשים טובים יותר, מיד אחרי חדשות השעה אחת כאן בחצי היום השני.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: ההתרגשות כבר באוויר היציאים כבר מלאים עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר ושני בערב מפגש ענקי בבלומפילד
4: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך
3: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה השידור הישיר שני משמונה וחצי כאן חדשות ברשת ב'
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
8: איתנו יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל לשעבר.
9: הממשלה הזאת מסיתה נגד... חלק ניכר באזרחי מדינת ישראל החל מתיאורם כבוגדים ועד קריאות מפורשות לנקוט באלימות כנגד מי שהפגין נגדה כנגד משפחות חטופים וכן הלאה וראינו את התוצאות שלה לפני יותר מ-30 שנה וצריך להתייחס לעניין הזה ברצינות זה לא שבהכרח תהיה התראה אף אחד לא ידע ליגאל עמיר מבעוד מועד אבל בסוף זה קרה
7: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי
10: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נתניהו זימן את השרים בן גביר וסמוטריץ' לפגישות לקדם איחוד בין מפלגותיהם. בן גביר הודיע בתגובה כי הוא שולל התמודדות משותפת עם סמוטריץ'. חברת הכנסת מילינובסקי קוראת לחקור את איש העסקים שלומי פוגל בחשד לקשר עם חמאס בשליחות נתניהו. מתפרעים חרדים חוסמים את כביש 443 באזור מחסום עופר, מחאה על מעצר עריק. התחזית התקררות קלה.
7: חדשות ברשת ב' החדשות
11: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן שלומי אברבו חשה אחת בחירות 26 בעוצמה יהודית שוללים איחוד עם הציונות הדתית בהודעה שפרסמה המפלגה נאמר כי שתי המפלגות לא התמודדו יחד בבחירות הקרובות החלטה זו סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב בהתאם לכך לא התקיימו שום מגעים פגישות ושיחות בנושא לא באופן ישיר ולא באופן עקיף, לשון ההודעה. כתבנו שחר גליט ודיקלה אהרון מוסרים כי ההודעה פורסמה זמן קצר לאחר שראש הממשלה נתניהו זימן את השרים בן גביר וסמוטריץ' לפגישות ביום ראשון לקדם איחוד בין מפלגותיהם. בהודעה שפרסם כתב נתניהו אסור לבזבז אף כל, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי ביקשה מהשב"כ ומהמשטרה לחקור את איש העסקים שלומי פוגל בחשד לקשר עם חמאס בשליחות ראש הממשלה נתניהו ב-2014 ובשנים שאחריה.
12: סיפור עם קטר, שוב פעם קטר, שוב פעם כסף קטרי בתוך הפרויקטים הומניטריים של חמאס כביכול, ואז פתאום הפרויקטים האלו היו של שלמה פוגל. זה פרויקטים קטרים לטובת כביכול תושבי עזה, אבל משום מה כל הפרויקטים האלו היו דרך השלמה פוגל. איש עסקים מאוד מאוד מקורף לראש הממשלה, איש צללים, קשר עם חמאס.
11: ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים דיורה איילנד, אמר במשדר בתגובה לדברי מלינובסקי כי עכשיו כבר ברור שפעילויות בחסות הומניטרית ברצועת עזה חיזקו למעשה את חמאס.
0: קונספציה הייתה תפיסה מדינית הרבה יותר עמוקה של ראש הממשלה שאמר כך. לי חשוב שעזה ויהודה ושומרון יהיו נפרדות, והדרך להשיג את זה זה להבטיח שהחמאס ממשיך לשלוט בעזה. והערכה של נתניהו הייתה, וזה אני לא אומר זדון, אבל שגיאה נוראית, זה שאפשר להחזיק את החמאס כלכלית מאוד חזק, ולא להבין שהכוח הכלכלי מתורגם מהר מאוד לכוח צבאי.
11: איילנד אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. כביש 443 נחסם לתנועה באזור מחסום אופר מצפון לירושלים בשל התפרעות של עשרות חרדים. מחאה על מעצר עריק. כתבינו ורד פלמן ודניאל גרובייס מוסרים כי חשוד, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר כשנהג ברכב גנוב והתברר שהוא גם מחויב בגיוס. מן המשטרה נמסר כי זמן קצר לאחר המעצר באו למקום עשרות מפרי סדר שהחלו לחסום את ציר התנועה. כוחות משטרה ומשמר הגבול פועלים להשבת הסדר למקום. בג"ץ מקפיא את העברת תיק הפצרית לשעבר לטיפול פרקליט המדינה עמית אייסמן. בהחלטה מדגישה השופטת דפנה ברק ארז כי הצעד ננקט למען הזהירות וכי אין מדובר בנקיטת עמדה. כתבתנו תמר אלמוד מוסרת כי לפני כשבועיים פסק בג"ץ שאין מניעה להעביר את התיק לפרקליט המדינה שאינו קשור לפרשה, אך העותרים בתיק פנו בבקשה לדיון נוסף בהחלטה. הפרקליטה הצבאית לשעבר יפעת תומר ירושלמי חשודה בשיבוש מהלכי משפט, מרמה והפרת אמונים בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
13: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית בחסות
15: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
11: חמדיה. והתחזית מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התעוררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עורכת החדשות גרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום השישי עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, שבת שלום. תכף תשמעו את השיחה המרגשת שהקלטתי הבוקר עם רוחמה בוחבוט. התקשרנו לאחל המזל טוב, נולדה לנכדה אחרי שהיא נלחמה כל כך להחזיר את אלקנה הביתה. נדבר גם עם דוקטור שמי סגיב, שהיה אלוף ישראל במרתון, הוא גם ייצג אותנו באולימפיאדה, ויום אחד הגוף שלו פשוט הפסיק לתפקד, אז הוא הלך ללמוד כירופרקטיקה, והבין שיש קשר ברור בין גוף לנפש. איך הנפש שלנו משפיעה עלינו כשנתפס לנו, כשיש לנו פריצת דיסק, כשהגב נתפס, כשאנחנו הולכים כפופים, שמי סגיב יהיה איתנו עוד רגע באולפן. נדבר גם עם גליה, אמא של אילון, צעיר על הרצף האוטיסטי, נגן פסנתר מכונן, הוא זוכר עשרות יצירות קלאסיות בעל פה, מנגן אותן רק בשמיעה, ושימו לב, בזמן שהוא שומע יצירות קלאסיות, הוא רואה צבעים מול העיניים, וגם תואם את הריחות. במהלך השעה הזו ניתן ככה כמה רעיונות, אנחנו בעיצומה של חודש אלול, חודש הסליחות, נביא לכם דברים מרתקים שמספרת אחת מהמורות הרוחניות הבולטות היום בעולם, אבל יש לנו כבר את הפרשן הפוליטי שלנו, הוא כבר איתנו. לפני הכל אנחנו רוצים עוד להישאר רגע בחדשות, איתך יואב קרקובסקי פרשננו, שלום יואב, שבת שלום.
1: שלום ליאת, שבת שלום.
0: אני מבינה שהשבת לא נכנסה, ובינתיים נתניהו מנצל את השעות האחרונות לפני כניסת השבת כדי לנסות לכפות איחוד בין סמוטריץ' לבין גביר למרות הכל.
1: עופר וינטר מערבב את גוש הימין, וזה בעצם מה שקרה השבוע. עופר וינטר נכנס כשחקן חדש שמשנה את כללי המשחק בגוש הימין. אתמול הוא מודיע בצורה חד משמעית, אני רץ רק עם נתניהו, אבל הוא לא יכתיב לי את סדר היום גם כשיהיה ראש הממשלה. הדבר הזה מייצר בתמונת הסקרים בעיה מאוד גדולה עבור ראש הממשלה בנימין נתניהו, השותף הכי נאמן שלו לאורך כל הקדנציה הנוכחית, בצלאל סמוטריץ', גם עם כאבי הבטן וגם עם כאבי השיניים, הלך איתו לאורך כל הדרך, כולל הליכה עד סוף הדרך לגבי אישור של חוק ההשתמטות, לא משנה שבסוף הוא לא יצא, אבל כך הוא משלם מחיר מאוד כבד. כניסתו של עופר וינטר מוחקת את מפלגתו של בצלאל סמוטריץ' אל מתחת לאחוז החסימה, גורמת לשריפת קולות. הדבר הזה מייצר לחץ, כרגיל לחץ אצל בנימין נתניהו. קצת יותר מעשרה ימים לפני סגירת הרשימות, נתניהו משגר הזמנה לאיתמר בן גביר ולבצלאל סמוטריץ' לפגישה דחופה ביום ראשון, על מנת לגרום להם לרוץ ביחד. הערכה שלי, לא תהיה להם ברירה אלא להיענות לדרישתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. היום הוא משגר את ההזמנה, אתמול בערב הוא שיגר סרטון שבו הוא קורא לאיחוד של של המפלגות האלה, של הציונות הדתית ושל עוצמה יהודית, וזכה לתגובה די חריפה של איתמר בן גביר. בואי נשמע את הדברים כפי שהיו אתמול בערב.
2: הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים, הפסדנו. ב-92 היה להימין, כמו היום, יותר קולות מאשר לשמאל, אבל כיוון שהיו שלוש מפלגות, לא עברנו את אחוז החסימה, הפסדנו לשמאל, קיבלנו את אסון אוסלו, את ערפאת כאן, את החמאס כאן, וכל השאר זה אסון, אסונות מתמשכים. ולכן זה יכול לקרות גם הפעם. כל פעם שהלכנו ביחד, ניצחנו. כל פעם שהלכנו בנפרד, הפסדנו.
3: ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה, כדי שתוכל ללכת עם אייזנקוט, כדי שתוכל להקים ממשלה לאומית רחבה. רק עוצמה יהודית גדולה, וסמוטריץ' ווינטר שילכו ביחד, רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא.
0: זה לא מתיישב בדיוק עם הנתונים של סמוטריץ', נכון? הבעיה המרכזית היא אצל סמוטריץ', לא אצל איתמר בן גביר, מבחינת מנדטים.
1: קודם כל, בן גביר חזק. אזור השמונה עד עשרה מנדטים שהוא לוקח אותם מהליכוד, הוא לוקח אותם משס, הוא לוקח אותם מחרדים צעירים שזאת ההצבעה הראשונה שלהם, שהיו מיועדים אולי להצביע לגימל, אבל ליהדות התורה, אבל הם מתאגמים אל איתמר בן גביר. הוא חזק מאוד, אין לו שום אינטרס לעשות איזושהי הנהגה משותפת עם בצלאל סמוטריץ'. לפני ארבע שנים ליאת, זה היה מאוד קשה לאחד אותם יחד עם אבי מעוז. אפילו מפגש משותף לא היה, אלא שיחות טלפון ומפגשים יחידניים בבריכה של משה אדרי, שכנו של בנימין נתניהו בקיסריה. אבל הפעם זה יהיה אפילו קשה עוד יותר מבחינתו של נתניהו. עופר וינטר הוא שחקן שאותו בנימין נתניהו כמעט לא יודע לצפות, רק הוא יודע שהוא לא רוצה להתאחד בשום פנים ואופן עם סמוטריץ', ואפילו קורא לסמוטריץ' להסיר את המועמדות שלו ולא לרוץ בבחירות, והוא לא מתכוון לתת מקום לאף אחד מחברי הציונות הדתית שנמצאים בכנסת הנוכחית, מקום אצלו. יש לנתניהו כאב ראש גדול מאוד, צרפי את זה לעוד שני נתונים מאוד משמעותיים, חודשיים לבחירות. אנחנו בדקנו אתמול מה אומרת תמונת הסקרים חודשיים לבחירות לפני 4 שנים. מבחינת המפלגות הגדולות, תמונה שכמעט באופן מלא השתקפה בסוף בתוצאות האמת. הליכוד עם 33 מנדטים היה לפני חודשיים לפני הבחירות, הסתיים עם 32, כך יש עתיד עם 24 מנדטים, אבל בתמונת ההתאמה לראשות הממשלה, יאיר לפיד שהיה ראש הממשלה לפני 4 שנים, היה נמוך מבנימין נתניהו ב10% בהתאמה לראשות הממשלה, והדבר הזה בעצם נמשך עד הבחירות. בסופו של דבר, נתניהו כראש אופוזיציה ניצח ראש ממשלה מכהן את יאיר לפיד. היום תמונת הסקרים היא שהליכוד הוא בסביב 21-22 מנדטים ברוב הסקרים, ישר של אייזנקוט 24 ברוב הסקרים, והמצב של נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה נמוך מאייזנקוט ב6-10%, ונמוך מנפתלי בנט ב2%. סיטואציה בעייתית, בעיקר כאשר המפלגות שמתחת לאחוז החסימה הן בעיקר מפלגות מהגוש שלו. האורות האדומים שזועקים עכשיו מבית ראש הממשלה וממצודת זאב בתל אביב, הם מוצדקים מאוד מבחינתו של נתניהו, ומה שהוא מנסה עכשיו לנסות זה לייצר איזשהו איחוד שיציל את הגוש שלו.
0: יואב, תודה רבה לך, אנחנו נשתמע מחר במעבירים לראשון. יואב קרקובסקי, כרגיל. תודה רבה. תודה רבה, יקירי, תודה שבת שלום. שלום לסבתא הטריה רוחמה בוחבוט.
4: תודה, שלום לכם.
0: מזל טוב יקירתי.
4: תודה, וואו, את לא מבינה, אני כל כך מתרגשת שאני לא יודעת מה לעשות עם עצמי.
0: וואו, ספרי.
4: זה מאוד מאוד מרגש, כל כך חיכינו לזה. קודם כל, ששמענו שהיא בהיריון בכלל, אחרי כל המסע הארוך הזה, אז זו הייתה הפתעה גדולה בשבילנו, וברוך השם, הנה, הגיעה התינוקת שהראם מאוד מאוד חיכה לזה, והוא רצה בת, הוא רצה אחות, והנה יו. הוא קיבל.
0: זו הייתה לו הפתעה שזה אחות?
4: לא, הם ידעו כבר, הם ידעו מזמן, כן, שזו בת, הם
0: סיפרו לו, כן.
4: עשו ביניהם עם ההוגה, ורודה, וכל הטקס הזה. אבל כן, והם חיכה בסבלנות, כמו שהוא חיכה בסבלנות גם לאבא שלו שיגיע. ותודה, תודה לך אלוהים על הכל, הכל, הכל. אין, זה כל כך, אי אפשר לתאר עוד פעם את הרגש הזה, כל כך מרגש, כל כך מאושרים. עוד סגירת מעגל, עוד ניצחון, עוד הרגשה של הנה, אנחנו כאן.
0: יואו, רוחמה, יש לי צמרמורת.
4: כן.
0: יש לי צמרמורת ממש.
4: ואנחנו נלחם על הכל, ואני גם צריכה להילחם עכשיו בשביל עצמי, ובעזרת השם אני גם אצליח.
0: להילחם בשביל עצמך?
4: כן, כן. אני פשוט עם כל הנושא של המחלה שלי, ובעזרת השם שבוע הבא אני טצה, כי הזמינו אותי למחקר בארצות הברית, שבתקווה שהתרופה שם תעזור לי, בעזרת השם, ואני אחזור בריאה ושלמה, אני הולכת עם האמונה שלי.
0: אמן, אמן. אז קודם כל אנחנו שולחים לך חיבוק ענק.
4: תודה,
0: ענק,
4: תודה.
0: ענק, לסבתא הטריה. איך הייתה הלידה? ספרי על, על ההתרגשות.
4: אין לי הרבה פרטים, אלקנה רק הבוקר הודיע לנו שהנה היא ילדה, שהוא לקח אותה בסביבות 1 בלילה, וברוך השם, לידה רגילה, הכל בסדר, התינוקת לא גדולה, אבל בסדר, גם ראם לא היה הכי גדול, ותודה לאל, תודה לאל, ברוך
0: וגדל,
4: השם.
0: גדל יפה.
4: גדל, גדל, כולם גודלים, תאמיני לי.
0: רוחמה, איך, כן. מה זה בשביל אלקנה, אחרי כל הדברים האיומים וואו. שהוא עבר, מה זה בשבילו עכשיו ילדה שנייה?
4: אני יודעת שהוא מאוד מאוד מרוגש, אני עדיין עוד לא ככה דיברנו יותר מדי, כי הוא עמוס, אני מבינה, אני לא רוצה להפריע לו, אבל אני יודעת שהוא חיכה לזה, והוא כל הזמן היה מנשק את הבטן של רבקה, וואו, וואו. מה זה הוא חיכה לזה? הוא אומר, אמא, את לא מבינה מה זה בשבילי, איזה ניצחון זה. איזה ניצחון, אמרתי לו, אתה צודק, נשמה שלי, אתה צודק.
0: הוא דיבר איתך על זה אחרי שהוא חזר מהשבי, שהוא ורבקה הם רוצים עוד ילד? כן. עוד ילדה?
4: כן, כן. גם ככה הוא הרגיש השם ש... שזה לקח הרבה זמן, שהוא פספס הרבה, אבל אמרתי לו כל דבר בעיתו, בזמנו, הכל משמיים, והנה, תודה לאל, וואו, וואו, איך הוא חיכה לזה, יו, כל כך מרוגש אל קנה, אתם לא מבינים.
0: איך היחסים שלו היום עם ראם?
4: יותר מדי טובים.
0: מה את אומרת?
4: יותר מדי.
0: כלומר.
4: כל הזמן, כל הזמן עם ראם, וכל הזדמנות עם ראם, זה לראות אותם ולהתענג. אין, תמיד אמרתי ותמיד סיפרתי שהוא היה אבא מדהים. היה, הוא עדיין אבא מדהים, וכן, מאוד מאוד מאוד מחובר לראם, מאוד.
0: יקירתי, אני שומעת את ההתרגשות, זה ככה ממש שיחה, בין השיחות הראשונות, מרגע שנודע לכולנו על הלידה הבוקר, אני שולחת לך חיבוק ענק, כולנו כאן באולפן, אוהבים אותך מאוד.
4: אני אוהבת אתכם, ותודה לעם ישראל, אני מקבלת כל כך הרבה וואטסאפים עכשיו, מאנשים שאני אפילו לא זוכרת ולא מכירה. תודה, תודה לעם ישראל על הכל, על הכל, אין, תמיד היו איתי ותמיד תישארו איתי, אני אוהבת אתכם,
0: לגמרי.
4: מדינה.
0: ותשלחי חיבוק גדול לאלקנה ולרבקה, וכמובן לראם המקסים מכולנו, מזל טוב שהילדה תהיה בריאה. אני לא שואלת אותך איך קוראים לה, כי אתם...
4: אני לא יודעת גם.
0: הם יפרסמו לא כשיתאים להם, אני
4: כן,
0: בטוחה.
4: כן, כן.
0: תודה רבה, חיבוק גדול, שבת שלום, והרבה שבת מזל טוב למי

0: שלום דוקטור שמי סגיב.
1: שלום לך ליאת.
0: תשמעו, יושב איתי באולפן אלוף ישראל במרתון, שגם ייצג אותנו באולימפיאדה, אימא לה ואבא לה.
1: וואו.
0: קודם כל כבוד לכל מי שרץ מרתון. אנחנו מדברים איתך שמי, וזה גם קשור לעובדה שהיית עצן, כי הוצאת השבוע ספר מרתק שנקרא המדריך לחיים עם עמוד שדרה, וזה נשמע כאילו רק פיזי, אבל זה ממש לא רק פיזי, זה דבר שאתה לומד על עצמך. קודם כל בוא נתחיל בזה, אתה רץ מרתון, אתה מגיע לאולימפיאדה, מייצג אותנו בלוס אנג'לס, נכון? ואז כן. אתה טס לארצות הברית ולומד שם להיות...
1: דוקטור לכירופרקטיקה עם תואר ראשון, תואר שני בדרך,
0: ועשיתי... וכל זה אתה לומד בארצות הברית.
1: אכן, כן.
0: למה דווקא כירופרקטיקה מכל הדברים?
1: תראי, כספורטאי, קודם כל כירופרקטיקה באותם ימים לא הייתה ידועה בארץ, ובארצות הברית זה ענף רפואי מאוד מאוד, מאוד, מאוד חזק, ואני נחשפתי אליה כספורטאי, נפצעתי וטופלתי על ידי כירופרקטורים, וממש התלהבתי בתוצאות שזה הביא לי, ופשוט התלהבתי מהיכולת של כירופרקט להבין איך הגוף עובד, ואיך לבצע את הפעולות הנדרשות כדי למקסם את הביצועים של הגוף.
0: מה ביוק עושה כירופרקט?
1: וואו,
0: להבדיל נאמר מרופא אורתופד.
1: תראי, קודם כל יש המון שיטות בכירופרקטיקה. מה שאנחנו מכירים זה את המניפולציות, את האג'סטמנט, מה שנקרא, זה הפעולה המכנית שכירופרק מבצע על חוליה, שבעצם...
0: חוליה בעמוד השדרה?
1: חוליה בעמוד השדרה, שנועדה להסדיר את התפקוד המכני של עמוד השדרה, אבל יותר מזה, את התפקוד של מערכת העצבים. וכי בעצם אבי תורת הכירופרקטיקה, הוא ביסס את זה על טון של מערכת העצבים. אם הטון של מערכת העצבים נמצא בסטרס, במתח, ככה האורגניזם, ככה הפיזיולוגיה תתנהג
0: בהתאם. וזה בעצם אחד המסרים שלך בספר, שהנפש והרוח משפיעים לנו על הגוף, ואתה מתמקד בעיקר בהיבטים של עמוד השדרה, כמו פריצת דיסק, אנשים שהולכים עם כתפיים שמוטות, עם גב כפוף, גב תפוס וכולי. בתקופה הזו שאתה כירופרקט, אחרי שהשתלמת בארצות הברית, אתה מצליח מאוד, נכון? אתה מטפל במאות אנשים, מרפא אותם, הכל זרם מצוין.
1: כן.
0: אז מה גרם לך בכל זאת לעשות שינוי?
1: מספר דברים. קודם כל, ברובד האישי שלי, כרץ, פתאום הגוף עצר אותי. לא יכולתי לרוץ.
0: רץ מרתון.
1: רץ מרתון, כאילו הרגשתי תקיעות חסמית בגוף שלי. ואז כאחד שמודע לגוף שלו אמרתי, רגע, הגוף שלי מנסה להגיד לי משהו. אז כל החיים, ואם ניקח את הריצה כאנלוגיה לחיים, שהריצה להישג, לתואר, לקריירה, פתאום אתה מבין שכל מה שבעצם חיפשת לא נמצא בחוץ, הוא נמצא בפנים. אם אתה מחפש הכרה, אם אתה מחפש משמעות לחיים, המקום ששם זה מתאפשר, זה בעולם הפנימי שלנו.
0: לא במדליה?
1: לא במדליה, לא במדליה.
0: אתה אומר את זה כמי שאלוף ישראל במרתון.
1: ברור, ברור. וכל החיים אתה מנסה לרוץ אחרי עוד הישג.
0: היית כזה? רצית הישגים?
1: ברור.
0: רדפת אחרי המדליות?
1: ספורטאי מקצועני נמדד על ידי ההישגים, לא נמדד על ידי הפילוסופיה שלו. בסוף זה שעון העצר, זה המיקום שלך, זה מה שקובע אותך, זה מה שקובע את הערך שלך כספורטאי.
0: ואז אתה אומר, פתאום, אחרי שאתה מצליח מאוד ככירופרקט, פתאום אתה קם ואתה לא מצליח לזוז. אדם שנהג לרוץ עשרות קילומטרים, היית גם טריאטלונר, אז בכלל עשית הרבה מאוד דברים. ומה אתה מבין?
1: שהזהות שהובילה אותי עד כה, זו לא הזהות שתוביל אותי מכאן והלאה. הבנתי שאני צריך עכשיו להסתכל טוב טוב על הערכים ועל המשמעות של הזהות שהובילה אותי להישגים האלה, אבל מכאן נדרשת איזושהי זהות חדשה.
0: אוקיי, בוא, אני כבר רוצה להיכנס איתך עכשיו לקליניקה של שמי סגיב אחרי השינוי, בסדר? אתה בעצם מספר בספר, אתה נותן הרבה מאוד עצות ורעיונות, וממש תרגילים מה אנחנו יכולים לעשות, גם כדי להירגע מבפנים, גם כדי למצוא את עצמנו, תוכלו למצוא את זה בספר. בוא ניקח סיפור לדוגמה. כשאתה אומר שבעצם מאחורי פריצת דיסק, או גב תפוס, עומד איזשהו אירוע נפשי. ספר לנו על אותה אישה שבאה אליך על הקליניקה עם פריצת דיסק.
1: כן, סיפור מרתק.
0: אחת מני רבים בטח, כן.
1: סיפור מרתק. לפני מספר שנים הגיעה אישה כבת 55, ואני קורא בשאלון שלה, פריצות דיסק, פיברומיאלגיה, כאבים, ממצאים של, של בדיקות CT שהיא עשתה, ואז היא יושבת מולי, וכמו תמיד אני שואל אותה, איך אני יכול לעזור לך? והיא פתחה בשאלה, והיא פתחה בתשובה, אני ממגורשי גוש קטיף. וואו, פתאום זה הימם אותי.
0: זאת הייתה התשובה שלה?
1: זו הייתה התשובה שלה. עכשיו, תנסו רגע להיכנס לעולם של המשמעות של מה זה להיות מגורשת. איך היא מתנהגת בחיים, איך היא תופסת את החיים, איך היא תופסת את עצמה. מערכת העצבים, ברגע שהיא שומעת מגורשת, המילה מגורשת זה כמו קוד הפעלה למערכת העצבים. מה היא עושה? מיד דורכת את הגוף שלה. מערכת העצבים נכנסת למגננה. במצב הזה כל עמוד השדרה שלה נדחס. זה יוצר לחץ על החוליות ועל הדיסקים, וכתוצאה נוצרים פריצות דיסק. מערכת העצבים כל הזמן בדריכות, ויוצרת מתח כרוני במערכת העצבים שלה. כלומר, פה אנחנו רואים את הקשר בין המשמעות, הזהות ועמוד השדרה שלה.
0: תן עוד סיפור.
1: סיפור שאקטואלי לימינו אנו, כלומר בימים, בימי הקיץ, שהרבה ישראלים מה עושים? נוסעים לנפוש בחול. לא מעט ישראלים באים אליי, שמי, תשמע, אני, יש לי נסיעה לחול, ואני כל כך חושש, דואג מהגב שלי. אני עושה להם מספר טיפולים, הם חוזרים. שמי, אתה לא תאמין, הרמתי את המזוודה, נסעתי לפה, הייתי שם, טיפסתי, אבל מה, איך שהגעתי לנטבג, הרמתי את המזוודה, כנראה לא התכופפתי נכון, ונתפס לי הגב.
0: דווקא כשהוא חזר לארץ.
1: כי מה, מי חוזר לארץ? זו הזהות. והזהות כישראלי, יש לה כבר משמעות של דאגות, של מתח, של סטרס. בחול, הוא היה חופשי ומשוחרר מהזהות הזאת. אז מי שהרים את הזהות, מי שהרים את המזוודה, זו הזהות.
0: הפנימית
1: והזהות,
0: שלנו.
1: הזהות היא קובעת את המשמעות של מה שאני מרים. אם הזהות שלי, אני פתוח, אני הרפתקן, להרים תיק, גם אם הוא נושא משקל כבד, קטן עליי. אבל כשהזהות נכנסת ללבוש שלה,
0: של הישראלי החושש, הדואג.
1: פתאום המזוודה כבר שוקלת, לא 20 קילו, שוקלת כבר 100 קילו.
0: וזה בא לידי ביטוי בעמוד השדרה שלנו ובגב.
1: כן.
0: בוא נדבר למשל על אנשים שהולכים כפוף. הולכים עם כתפיים שמוטות. אתה כחירופרקט יכול לעזור להם להזדקף?
1: תראי, אני יכול לעורר בהם את המקום הזה שיודע שהם זקופים.
0: יודע שהם זקופים?
1: שיודע.
0: גם האנשים הכפופים?
1: גם האנשים הכפופים, כי לפני שהם היו כפופים, הם היו ישרים.
0: בתור ילדים. ש...
1: בוודאי, כי כפיפות ויציבה, כפי שאנחנו נוטים לחשוב, זה לא משהו גנטי, זה התנהגות נרכשת. כילדים, אנחנו מסתכלים על ההורים שלנו, איך הם מתנהגים, לא במילים, וזה עובר אלינו באופן רגשי, וזה מעצב את הזהות שלנו באופן פיזי. לכן, בתוך המערכת יש את הזיכרון של מי שאתה.
0: בתור ילד?
1: בתור לא רק ילד, אלא כאדם שהוא יודע את האותנטיות שלו. כי אנחנו רוכשים הרבה הרגלים, הרבה דפוסים שהושרשו והותמאו בנו. ומה שאני עושה זה לא לבטל את מה שקרה להם ומי שהם נהיו בגלל טראומה או בגלל משבר, אלא להזכיר להם שיש מקום במערכת שלהם שיודע מי אתם. אתה לא צריך להיות יותר טוב, אתה רק צריך לדעת מי אתה.
0: ואז הוא מזדקף?
1: ואז
0: מה, הוא ממש מזדקף? רק מהשינוי בתודעה, אגב, מזדקף?
1: יש לו את הבחירה עכשיו. הוא יכול להמשיך לבחור להיות כפוף, וזה בסדר, וכנראה לכל אחד יש את הסיבות למה הוא ממשיך להיות כפוף, כי אולי זה נותן לו תשומת לב, התייחסות, או אוקיי, זה דוד עם הגב הכפוף, אנחנו יודעים שהוא לא מסוגל. ואז האופן שבו אנחנו מסתכלים על האדם, גם מכתיב את האופן שבו הוא התנהג.
0: אתה מדבר המון על הנושא הזה של מערכת העצבים, שנמצאת שם בעמוד השדרה, סנטר מדהים של מערכת העצבים. היא מנהלת אותנו מערכת העצבים הזאת?
1: היא בעצם מערכת ההפעלה.
0: מה שקורה בעמוד השדרה?
1: בוודאי. אם הגב שלך תפוס, מאיפה מגיעה הפקודה הזאת?
0: מאיפה?
1: ממערכת העצבים.
0: למה שמערכת העצבים תיתן פקודה לגב שלי להתאפס?
1: כדי להגן. כדי להגן. אם אני, סליחה על הסיטואציה, אם אני עכשיו אזרוק עליי חפץ, מה תעשי? מיד תתקפצי. נכון. זה ריפלקס. זה לא משהו שאנחנו חושבים עליו.
0: למשל, אני אתן לך משל דוגמה שלי קרה כמה פעמים בקיץ, שהיו לי תקופות מאוד מאוד דחוסות. איכשהו אני תמיד זוכרת את התאריך, זה היה לקראת סוף יולי תמיד. ובאיזשהו שלב התחלתי להרגיש שמהצוואר דרך השכמה השמאלית שלי, תמיד באותו אזור, זה מתחיל להתאפס, ולהתאפס, ולהתאפס, וממש נתפסו לי שם שרירים מאוד מאוד חזקים. אני לא יודעת אם אתה עושה גם בנושאים כאלה, בסוף הייתי צריכה לשחרר אותם עם ווליום, כי אני לא הצלחתי לשחרר את השרירים. מה הגוף שלי אותת לי בעצם?
1: תראי, מה שהגוף אותת לך, זה שהוא נמצא כרגע באומס, והגוף לא מסוגל להחזיק אומס מתמשך לאורך זמן. המערכת העצבית שלנו נועדה להיות במגננה דקות, שניות, שעות, אבל לא ימים וחיים שלמים, כי אז המערכת מתחילה להישחק, היא מתחילה ליצור תהליכים ניווניים, ובאיזשהו שלב זה מתחיל לכאוב, אבל הכאב הוא איתות. הוא איתות לכך שמשהו בהתנהגות, בהתנהלות, בזהות שלנו, שאנחנו אימצנו, כבר לא מחזיק אותנו יותר.
0: צריך להשתנות.
1: וזה הזמן להתחיל לחשוב, לא לתקן, לא לתקן, אלא להתחיל ליצור איזושהי זהות חדשה, עם משמעות חדשה, עם ערך אחר.
0: והספר מלא בהצעות כאלה. רק תגיד לי, אז דיברנו על פריצת דיסק, ודיברנו על גב תפוס, באיזה עוד תחומים אתה מטפל?
1: תראי, אני לא מטפל בשום דבר. אני רק מזכיר למערכת העצבים, אני מזכיר לאדם שיש לו את האפשרות להיות גם רגוע. שיש אפשרות שהוא יכול לאהוב את עצמו, שיש אפשרות שהוא יכול להתחיל לקבל את עצמו, גם עם כל המגרעות והכשלים שלו. אבל האופן שבו אנחנו מתמודדים עם כאב, היא דרך הזהות. כי את ואני יכולים לחוות את אותו כאב, את תגידי לעצמך, הייתי באומס, הגוף שלי זקוק למנוחה, אני יכול לחוות כאב ולהגיד, כן, זה יבהיל אותי. אני זוכר חצי שנה לפני אולימפיאדת לוס אנג'לס, נקעתי את הקרסול. פתאום הרגשתי...
0: חצי שנה לפני אולימפיאדה נקעת את הקרסול?
1: בדיוק, והרגשתי את כל הפחדים שלי, את כל הדימוי העצמי הנמוך שאולי התעורר פתאום, שאני לא יהיה מסוגל, שאני לא יכול. כלומר, הזהות היא זו שפוגשת את הכאב. כמו אם אני עכשיו מנסה לעשות שינוי בחיים שלי, נגיד דיאטה, אני זה שפוגש את הדיאטה, הזהות, אבל לא הדיאטה. לכן זה חשוב להבין שמה שנדרש לפעמים זה לא לתקן, אלא ליצור, לברוא זהות חדשה.
0: אני חייב לשאול אותך לסיום, איך מתמודד רץ מרתון? חצי שנה לפני האולימפיאדה בלוס אנג'לס, נוקע את הרגל, מה עושים?
1: נושמים עמוק, מתבוננים פנימה, ומתחברים למקומות שעברתי משברים כאלו, וידעתי איך לצאת מהם.
0: ויצאת.
1: כי בסופו של דבר, מכל חוויה כזאת, אתה יוצא יותר מחוזק.
0: והגעת לאולימפיאדה.
1: והגעתי לאולימפיאדה, יש לי גם שני בנים, שגם הם הגיעו לאולימפיאדה בענף הטריאטלון.
0: וואו.
1: בענף הטריאטלון, שחר צגיב ורן צגיב באולימפיאדה טוקיו. אז אנחנו משפחה של מצוינות.
0: טפו טפו, אמן, ואת השאר תוכלו לקרוא בספר המדריך על חיים עם עמוד שדרה. דוקטור שמי סגיב, אנחנו נשמח גם לשוחח איתך בהמשך, אני מודה לך שבאת אלינו, תודה רבה. תודה רבה. יש לנו את רפסודיה בוהמית? תכף אנחנו נשמע את רפסודיה בוהמית.
1: ביי סיכון. אוקיי.
0: גליה גבירצר, שלום.
2: שלום.
0: בואי תדברי הקרוב יותר למיקרופון. את אמא של אילון.
2: נכון.
0: ואנחנו שומעים את אילון ברקע מנגן את...
2: בוהמיה רפסודית של קווין.
0: בוהמיה רפסודית של קווין. Mm-hmm. עכשיו, אנחנו כולנו מכירים את הביצוע המקורי, אולי תכף נחפש אותו, את הביצוע... רגע, תגביר קצת, כי זה הקטע שאנחנו כולנו מכירים. איך אילון למד לנגן את זה?
2: אילון לומד משמיעה וחיקוי, הוא יודע לקרוא תווים.
0: הוא למד לבד?
2: את זה הוא... את הקטע הזה ספציפית הוא למד לבד, יש לו כן שני מורים, אבל הלמידה שלו היא אחרת. יש לו זיכרון שהוא יוצא דופן.
0: ו?
2: יש לו זיכרון שהוא יוצא דופן, והוא יכול לזכור יצירות שהן מאוד ארוכות, הטוקטה ופוגה ברי מינור של 10 דקות, הוא פשוט זוכר.
0: את כל היצירה בעל פה?
2: כן, אין לו.
0: וכמה הוא?
2: הוא בן 20, הוא לומד 3 שנים.
0: והוא על הרצף.
2: הוא על הרצף.
0: הוא עכשיו, על הרצף האוטיסטי,
2: כן. אני אגיד את זה אחרת.
0: אוקיי.
2: Okay. אילון לא על הרצף, אילון אוטיסט.
0: אוקיי.
2: Okay. אני אומרת את זה מכיוון שהיום הרבה אוטיסטים יוצאים ומדברים בתקשורת, אוטיסטים בתפקוד גבוה, וזה מבורך, והקול של האוטיסטים בתפקוד נמוך לא נשמע.
0: זה תפקוד נמוך? הנגינה הזאת על הפסנתר, כן. זה נקרא תפקוד נמוך. כן. זה אומר שהכל יחסי בהגדרות.
2: זה אומר
0: כי אני למשל לא יכול לנגן ככה על פסנתר.
2: נכון. אבל התפקוד של אילון תלוי לגמרי בזולתו. אילון לא יכול לצאת מהבית בלי השכחה, הוא תלוי בנו לתפקוד כמעט בכל שטח, כמעט כל דבר, וזה הסיבה שאני, גם בהופעה, אני נמצאת שם ואני מדברת אותו, כי גם הקשב שלו מאוד קצר.
0: אז רגע, בואי נדבר על ההופעה. Okay. קודם כל, אם אתם יכולים מתיים למצוא את הרפסודיה הבוהמית של קווין בביצוע המקורי, אני רוצה, לא סתם רוצה להשמיע את זה, אנחנו נאתר את זה תכף. יש לך הופעה חדשה.
2: נכון.
0: שאת נמצאת שם על הבמה עם אילון ועם עוד שתי קרובות משפחה, שאיך היא נקראת ההופעה?
2: ההופעה נקראת תזמורת החושים. היא נקראת תזמורת החושים כי אנחנו בעצם מדברים ומספרים את התפיסה החושית המיוחדת של אילון.
0: אז רגע, יש לנו כבר את הרפסודיה בוהמית? בוא נשמע רגע, כמו שכולנו שומעים את ההתחלה. הנה, זה מה שכולנו מכירים.

0: אז אנחנו שומעים ונהנים ומתרשמים, וזו יצירת ענק של קווין. מה עובר על אילון בזמן שהוא שומע את זה?
1: אוקיי, אז אנחנו גילינו שאילון הוא סינסטזי. זה אומר שבעצם המערכת החושית שלו לא עובדת בצורה שאנחנו רגילים. למשל, אנחנו שומעים מוזיקה. אצלו, מכיוון שהחושים מתערבבים, אז הוא לא רק שומע מוזיקה, אלא הוא גם רואה אותה.
0: עכשיו הוא רואה את זה?
1: הוא רואה אותה.
0: מה הוא רואה?
1: הוא רואה צבעים.
0: צבעים?
1: הוא רואה צבעים.
0: תוך כדי שהוא שומע, כן. עולים לו צבעים מול העיניים?
1: הוא רואה צבעים, זו תופעה נוירולוגית אוטומטית עקבית. הוא לא יכול שזה לא יקרה. זה כמו שאת ואני לא יכולות שלא לראות שיש שם מסך.
0: אוקיי.
1: והוא תמיד יהיה שם.
0: איזה כן? צבעים הוא רואה כשהוא שומע רפסודיה בוהמית?
1: רפסודיה בוהמית נדמה לי שהיא יצירה של חום, צהוב וכתום. היא משתנה במהלך היצירה.
0: רגע, אני חייבת לעצום עיניים רגע, לנסות להיכנס okay. לראש שלו, אולי גם המזינים תעצמו עיניים רגע, ותראו אם אתם רואים צבעים כמו אילון גבירצר. הנה, עכשיו למשל, שהשיר הולך ומתפתח, אז הוא יראה צבע אחר?
1: הוא רואה...
0: הצבעים גם משתנים?
1: הצבעים משתנים כל הזמן, אבל הם קבועים. זאת אומרת, אם תשמיע לו את היצירה הזאת בעוד 4 שנים, זה יישארו אותם צבעים. זה לא דמיון.
0: רגע, אבל אני תכף אשאל אותך ליצירות אחרות, אבל גם סיפרת לנו שהוא גם מרגיש טעמים.
1: נכון.
0: כשהוא שומע מוסיקה, כל החושים שלו עובדים?
1: הוא גם תואם מוזיקה.
0: תואם?
1: ממש.
0: איך תואמים את השיר הזה?
1: השיר הזה,
0: זה
1: למשל...
0: זה צריך הרבה סוכר לשיר הזה.
1: זהו, זה נראה שלא. זה נראה ככה. אבל מבחינתו, יש שם טעם של... הוא אמר מר מלוח. והוא אמר שזה כמו צנון כבוש. ההתחלה.
0: כשהוא שמע את השיר?
1: כן. יש את הקטע עם...
0: בקווין יודעים את זה? שרפסודיה בוהמית היא בטעם צנון כבוש?
1: לא, יש שם גם חלקים שזה מתפתח אחר כך, אז בחלק של ה... שזה נורא הפחיד אותו לנגן, ולא הבנתי למה, יש שם חלק של ה... סקרמוש, הוא לא רצה לנגן את זה.
0: למה?
1: כי זה היה לו חריף ועוקץ בלשון, עד שהוא התחיל, בגלל שהוא בכל זאת יש לו שורשים מצד, לפחות מאצלי, מצד עיראק, אז הוא היה בכל זאת צריך להתרגל קצת לחריף, והוא כן מנגן את זה עכשיו.
0: בגלל, הוא לא רצה לנגן כי הוא הרגיש בזמן הנגינה כן, את הטעם החריף של היצירה.
1: זה ממש הפחיד אותו, הפחיד אותו.
0: וואו,
1: אז הוא
0: מדהים.
1: גם טועה מוזיקה, יש מוזיקה שהיא מתוקה, למשל...
0: מה?
1: Love of my life.
0: תחפשו את זה קצת, שנמתיק את השיחה על Love of my life. גם של קווין?
1: זה לא בדיוק מתוק, זה מר מתוק, כמו אהבה בעצם. והטעם של זה, זה שוקולד מריר.
0: של Love of my life.
1: כן, זה שוקולד מריר.
0: בואו נעבור, אנחנו רוצים קצת שוקולד מריר. Love of my life, אבל הכל של קווין, אבל הוא לא שומע רק קווין. אז מה בעצם אנחנו רואים?
1: אז הוא גם תואם, והוא גם רואה, והוא גם מרגיש טמפרטורה. תחשבי שאת...
0: של יצירת מוזיקלית?
1: כן, זה יכול להיות מאוד חם. או מאוד קר, או כפול לו.
0: איך את יודעת את זה? הוא מספר לך
1: אני
0: כדי השמיע?
1: הייתי צריך, קודם כל לא ידעתי הרבה, כי בהתחלה היום אחד הוא פשוט הלך, הקשיב למוזיקה, הוא מקשיב למוזיקה באוזניות, ואמר, כחול בעיר, ירוק טורקיז, ואז הבנתי שקורה פה משהו. אחר כך התחלתי לחקור את זה, והבנתי שזה סינסטזיה. פגשתי אישה מדהימה שנקראת סמדר פריש, והיא מנהלת את כל ה... היא מאגדת את כל הסינסטזים בישראל, והיא הפנתה אותנו למחקר באוניברסיטת חיפה, ולאט לאט התחלתי להכיר עוד סוגים של סינסטזיה של אילון, שבהתחלה חשבתי, כל פעם בדקתי, אולי הוא משקר, אבל דעת שאילון לא יודע לשקר, אין לו את זה במערכת, ופשוט נדהמתי, כי מה שדיברתי עליו עכשיו זה כלום, מבחינת היכולות הסינסטזיות שלו.
0: למשל.
1: למשל.
0: לא רק קשור למוזיקה, נכון?
1: לא רק קשור למוזיקה. אם אני אשאל אותך, למשל, תסמי רגע עיניים, ואני אגיד מילה, ותגידי לי איפה היא נמצאת לך במרחב. בסדר? מרץ. תצביעי עם האצבע איפה היא נמצאת לך.
0: במצח.
1: אוקיי. אוקיי, את יכולה לפתוח עיניים. אצל אילון, אני למשל, אם היו שואלים את השאלה הזאת, הייתי אומרת, מה נסגר?
0: כן, מה זה השאלה?
1: זו שאלה מוזרה, אני לא עונה. אבל אצל אילון, המרכז של השפה, והמרכז של המרחב, האזור במוח שאחראי למרחב, הם מחוברים. ולכן למילה יש מקום באוויר.
0: זה נמצא. את סיפרת לנו עוד משהו נורא מעניין. את אמרת שאם אילון יראה בן אדם הוא לא מתגרד ביד, הוא ירגיש את הגירוד הזה אצלו? איך את יודעת את זה?
1: אז אני הייתי בפגישה של סינסטזים, ושמעתי את הסיפורים האלה, וזה היה, אמרתי, החבר'ה האלה הזויים. ממש מוזרים. והלכתי לאילון, אמרתי לו, תגיד אילון, כשאני נותנת לצפי פה מכה, אתה מרגיש את זה? הוא אומר לי, כן, כאן.
0: באותו מקום.
1: באותו מקום, אבל הוא חייב להסתכל. עכשיו, זה באמת מסביר לנו, הרבה פעמים אומרים הילדים האלה שהם לא אמפתיים, שאולי הם הרבה יותר מדי אמפתיים.
0: זה מה שאומרים על, על, על אוטיסטים ועל צעירים על הרצף. תשמעי, גליה, זה מדהים, וזה מדהים שאת יוצרת הופעה, שבעצם ההופעה, שאנחנו נגיע להופעה שלכם, אנחנו נראה את ההופעה הזו, נוכל להיכנס לעולם של אילון?
1: כן, כי יש שם, קודם כל תאורן שהוא יקרין את הצבעים שאילון רואה. אנחנו, יהיו שם כל מיני מצגות שימחישו את זה, מוזיקה מעולה, אילון ישתתף, הוא לא יהיה רק יושב שם ומנגן, הוא ישתתף, הוא יביא את, את הזווית ראייה שלו, אילון אוהב להגיד דברים נורא מצחיקים, הוא מצחיק, אין לו פילטרים, יהיו אמנים אורחים, זה יהיה גם מצחיק, גם מרגש, אנחנו נביא קטעים.
0: שים לנו קצת Love of My Life, נראה לי שאנחנו ניפרד עם השיר הזה. רק נזכיר שההרצאה הזו שנקראת תזמור את החושים, אילון גבירצר מנגן, גליה גבירצר מספרת ומסבירה, ויהיו שם גם דודה של אילון שהיא נגנית קרן בפילרמונית, וגם המופע שלו לפסנתר. זה קורה ביום חמישי, השבוע בשעה 8 בבית קינן, ברחוב נתן אלתרמן 51 בהרצליה. הכניסה חופשית והיא מותנית בהרשמה מראש. ואני מאחלת לכם שתופיעו בכל רחבי הארץ.
1: תודה רבה.
0: את עושה שירות מדהים לאנשים שבעולמות אחרים אולי היו מאשפזים אותם בהוסטלים ולא נותנים להם להתפתח, נכון?
1: אני חושבת שכעיקרון זה כבר קורה, כי אוטיסטים מסתבר שהם סינסטזים פי 5 מהאוכלוסייה הרגילה. זה אומר שהם חיים עם עולם עשיר, אבל הרבה פעמים אנחנו לא יודעים על זה בכלל. והמטרה שלי היא באמת לתת מקום לאוטיסטים בתפקוד הנמוך, שאנחנו נוכל לא רק ללמד אותם על העולם, את האוטיסטים על העולם, אלא שאנחנו נלמד, נצא ונלמד את העולם עליהם.
0: ונראה איזה דברים נדרים הם יכולים להביא לעשות. לעולם שלנו, ונכבד אותם, וגם נדע שיש להם רגישות מוגברת לכל דבר. שאתם רואים ילד אוטיסט מתפרץ, או ילד אוטיסט כועס, או הוא מכה את עצמו בראש, תדעו שזה בגלל שזה קשה לו. זה קשה לו, לא בגלל שהוא לא נחמד, הוא מאוד היה רוצה להסתדר אחרת.
1: והוא לא יכול שלא להיות הוא. כי אוטיסטים בתפקוד גבוה יותר קל לנו היום להקל, תודה לאל. את האוטיסטים בתפקוד הנוח נורא קשה לנו, זה מרתיע. גם אני צריכה להתגבר, זה לא, אני לא חושבת שאני טובה מאחרים. קשה לנו, זה לא מתעכל לנו טוב עדיין.
0: הוא מאבד שליטה, הוא מדבר יותר מדי, הוא עסוק רק בנושאים שמעניינים אותו. דגלים, מדינות, פרפרים וחברי כנסת.
1: נכון.
0: זה מה שמעניין.
1: את רוצה עוד
0: משפט אחד?
1: אובססיה?
0: לא, אני ראיתי מה היה אתמול שהתקשרתי אליך.
1: שריפת גופות, כי זה נורא הלחיץ אותו.
0: זה מעניין אותו? אתמול שהתקשרתי אליך, אז אילון שמע ברקע, ושאלת אותו, אתה רוצה לדבר עם ליאת? אז הוא אמר, אני מתבייש לדבר עם סלב.
1: נכון, נכון. כי יש לו פחד שאנשים חלילה ימותו, ואז אם סלב ימות כולם ידעו, ואז הוא ידע, ואז זה מכניס אותו למצוקה מאוד גדולה. אבל צריך להכיר את הראש של אילון בשביל להבין
0: מאיפה זה מגיע. וואי, מהמם, ואת עושה שירות כל כך חשוב בשביל האנשים הנפלאים האלה. בית קנן, ביום חמישי הקרוב ב-8, רחוב נתן אלתרמן בהרצליה, תזמור את החושים. גליה גבירצר, תודה רבה לך, יקירתי.
1: תודה, ותודה גם לכם שהזמנתם אותי, ותודה רבה לבית קנן, שפותח לנו את הלב, וגם נותן מקום כבר שנה שנייה. ליאור אורן, שהוא מדהים, הוא מלווה אותנו, ועיריית הרצליה.
0: מקסים. אז בוא נשאר עם הטעם המתוק של Love of My Life, בסדר? אילון אמר. תודה רבה, גליה, תודה. רבה.

עומדת הכרת התודה, הכרת התודה על כך שיש לנו ביקורים, שיש לנו מה להביא לבית המקדש, לראות את הטוב במה שיש בחיים שלנו. אנחנו מדברים במהלך חודש אלול, שהוא חודש הסליחות, ואני רוצה לספר לכם על ראיון שקראתי לפני שבועיים במוסף הארץ, שטלטל אותי מבחינת תפיסת העולם, והייתי שמחה לשתף אתכם. זה ראיון שעשתה יאנה פבזנר עם טרה ברך, אחת המורות הרוחניות שבולטות בארצות הברית, וטרה אומרת שכשמגיע לכם אדם כועס או תוקפני, אל תתקפו אותו מיד בחזרה, תנסו להבין למה הוא כועס. היא אומרת כך, אתם מתקלים בכלב, מושיטים יד ללטף אותו, והוא חושף שיניים. התגובה הראשונית היא פחד או כעס, רציתם להתקרב בידידות ועכשיו הוא נראה כמו אויב. אלא שאז אתם רואים שכף הרגל שלו לכודה במלכודת. מיד הלב משתנה מהאשמה לחמלה, אתם מבינים שהתוקפנות שלו נובעת ממצוקה. היא מדברת הרבה מאוד על החלה, על איך לקבל אנשים שדעתם שונה משלנו, מאוד מאוד רלוונטי למה שקורה בישראל, ואומרת ככה, כשאני פוגשת אדם תוקפני, אני שואלת אותו קודם כל, איפה זה כואב? כי יש שם משהו שכואב. וברגע שאני מבינה את הכאב, אני עוברת מכעס לחמלה, ואז אני שואלת את עצמי, אומרת טרה ברך, מה האהבה קוראת לי עכשיו לעשות? מה האהבה מבקשת ממני עכשיו לעשות עם אותו אדם? ועוד דבר שהיא אומרת באותו רעיון מרתק, היא לא תמימה. היא מדברת על מצבים שיש באמת אנשים שפוגעים בזולת, ואומרת ככה, זה לא שלא צריך לפעול נגד אנשים שפוגעים בזולת, אבל שימו לב על המקום שממנו אתם פוגעים. יש ביטוי, אומרת טרה, שאני אוהבת מאוד, גב חזק, חזית רכה. למשל, את פוגשת במדינה שלך אנשים אלימים שמפשיטים אנשים אחרים מאנושיותם וגורמים נזק עצום. גב חזק פירושו שאת מחויבת להגן על הפגיעים, להציב גבולות, להשמיע קול נגד עוולות ולפעול באומץ. אבל חזית רכה פירושה לא לאפשר לשנאה להפוך להיות הזהות שלך. לדעת לעשות את ההפרדה בין הגבול שאתה מציב לאנשים אלימים לבין השקיעה שלך לתוך השנאה. כי אם אתה שונא ואם אתה כועס, הכעס והשנאה הופכים להיות חלק מהזהות שלנו כאן, ואז זה מאמלל גם אותנו.

זהו, ואנחנו רוצים לסיים עם השיר של שלום חנוך, שנבחר לשיר הכי הכי הכי מוצלח של שלום חנוך. כן, שמלאו לו 80, כוכב הרוק שלנו בן 80, והוא עדיין בועט וכותב ויוצר. ובמצעד שלום חנוך שמסתיים ממש עכשיו ב-88 FM, זה השיר שהגיע למקום הראשון. הנה הוא, מחכים למשיח. יושבים

0: מבין.
1: אולי הוא יבוא יום אחד, אולי הוא יבוא,
0: שתיקה כללית,
1: ואולי לחכות למשיח. המשמעות היא פשוט להפוך להיות אנשים יותר טובים, כמו שאומרת הרברת. זו המשמעות של לחכות למשיח, להפוך כל הזמן להיות אנשים יותר ויותר טובים. יש לנו הזדמנות בחודש הזה, חודש אלול, זו הדרך להביא את המשיח. ועם הלהיט הענק הזה של שלום חנוך שחוגג 80, השיר הכי הכי הכי אהוב של שלום חנוך על פי מצד 88 FM, אנחנו חותמים עוד בחצי יום השישי שאחר רבית לוי דמסקי, התמנה אוהבי היה בהפקה, חגית אל חייני סייעה לנו בהפקת המשדר, יוני קחת איתנו על הביצוע הטכני. שלום יוני, קחת מכאן, קח את זה מכאן. אני ליאת רגב מאחלת לכולכם שבת שלום, להתראות.

רק שתדעו שבמקום השני נבחר אדם בתוך עצמו, במקום השלישי נגד הרוח, וזה קשה מאוד לבחור את מה אנחנו הכי אוהבים מהשירים של שלום חנוך. שבת שלום לכם.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: ההתרגשות כבר באוויר, היציעים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
4: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
3: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, שני, משמונה וחצי. כאן חדשות ברשת ב'.
5: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: שלום, כאן מואב ורדי. ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית,
8: תיעוד בלעדי, מפקד מחוז הצפון במשטרה במבצע בינלאומי למציאת תרומת כליה לאימו, וגם מספי ריבלין והגשש החיוור ועד עדן בן זקן ונתניהו, הרומן הסוער בין האומנים לפוליטיקאים.
9: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
10: אחרי החדשות, קובי אורן. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן מאשימה כי הצעדים הכלכליים של וושינגטון נגדה הם טרור מדינתי ומזהירה כי תשתמש בכל יכולותיה להגן על עצמה. טיפוסים אחר ילד בן שבע שנכנס לאגם בפארק דרום בתל אביב, כוחות חילוץ הוזעקו למקום. ראש מועצת ירוחם לשעבר טל אוחנה במגעים מתקדמים לחבור למפלגתו של אייזנקוט. התחזית התקררות קלה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. איראן אומרת כי הצעדים הכלכליים החדשים של ארצות הברית נגדה הם בבחינת טרור מדינתי ופשע נגד האנושות. בהודעה של משרד החוץ בטהרן נאמר כי העיצומים האמריקניים אינם חוקיים ומעמידים את בריאותם ופרנסתם של מיליוני אזרחים בסיכון חמור, וכי כל המדינות מחויבות להימנע מיישומם. בטהרן קוראים לקהילה הבינלאומית לשמור על שלטון החוק ומזהירים כי איראן תשתמש בכל יכולותיה כדי להגן על עצמה מפני מה שהיא מכנה מתקפה צבאית וכלכלית משולבת של ארצות הברית וישראל. כך מוסר תושבנו יחזקאל קורנברג. טיפוסים אחר ילד בן שבע שנכנס לאגם בפארק דרום בתל אביב. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי כוחות חילוץ הוזעקו למקום. לפי שעה אין עוד פרטים. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי ביקשה מהשב"כ ומהמשטרה לחקור את איש העסקים שלומי פוגל בחשד לקשר עם חמאס בשליחות ראש הממשלה נתניהו ב-2014 ובשנים שאחריה.
13: סיפור עם קטר, שוב פעם קטר, שוב פעם כסף קטרי בתוך הפרויקטים הומניטריים של חמאס כביכול, ואז פתאום הפרויקטים האלו היו של שלמה פוגל. זה פרויקטים קטרים לטובת כביכול תושבי עזה, אבל משום מה כל הפרויקטים האלו היו דרך השלמה פוגל. יש עסקים מאוד מאוד מקורף לראש הממשלה, יש צללים, קשר עם חמאס.
11: ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים גיורא איילנד, אמר במשדר בתגובה לדברי מלינובסקי כי עכשיו כבר ברור שפעילויות בחסות הומניטרית ברצועת עזה חיזקו למעשה את חמאס.
14: הקונספציה הייתה תפיסה מדינית הרבה יותר עמוקה של ראש הממשלה שאמר כך: לי חשוב שעזה ויהודה ושומרון יהיו נפרדות, והדרך להשיג את זה זה להבטיח שהחמאס ממשיך לשלוט בעזה. והערכה של נתניהו הייתה, וזה אני לא אומר זדון אבל שגיאה נוראית, זה שאפשר להחזיק את החמאס כלכלית מאוד חזק ולא להבין שהכוח הכלכלי מתורגם מהר מאוד לכוח צבאי.
11: איילנד אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. ראש מועצת ירוחם לשעבר טל אוחנה במגעים מתקדמים להצטרף למפלדת ישר של גדי אייזנקוט, כך נודע לכתבנו שחר גליק. אוחנה הייתה ראש המועצה האישה הראשונה של ירוחם והחליפה את מיכאל ביטון כשעזב לפוליטיקה הארצית. היא הפסידה בבחירות האחרונות למועמדת מן הליכוד לאחר תקופת כהונה אחת. בעבר דובר שנפתלי בנט הציע לה להצטרף אליו. כעת נמסר כי חולץ במצב קשה הילד שנעדר באגם בפארק דרום בתל אביב. המשטרה פינתה את עשרות המתפרעים החרדים שחסמו את כביש 443 באזור מחסום עופר בצפון ירושלים במחאה על מעצר עריק. הכביש נפתח לתנועה. כתבינו ורד פלמן ודניאל גרובייס מוסרים כי החשוד, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר במחסום כשנהג ברכב גנוב והתברר שהוא גם מחויב בגיוס. ולסיום, מחכים למשיח הוא השיר האהוב ביותר של שלום חנוך, כך קבעו מאזיני כאן 88 בתום מרתון שידורים של 4 שעות בתחנה לציון יום הולדת 80 לזמר. במקום השני השיר אדם בתוך עצמו, ועל המקום השלישי הגיע נגד הרוח. למה לי לקחת ללב נבחר לשיר הטוב ביותר בשיתוף הפעולה בין חנוך לאריק איינשטיין. אני לא יודע איך לומר לך, הוכתר בידי אלפי המצביעים לשיר האהבה הגדול ביותר של חנוך.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בחסות
15: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
11: והתחזית, מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. עורכת החדשות, קרין גרודן בר-אור, עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
10: עכשיו, קובי אורן. כאן חדשות. ברשת ב'

יום שישי היום, ולמעשה בזה הרגע אני מוקלט, אני מקליט ביום רביעי בכלל, אבל בזה הרגע שאני מדבר איתכם אני על הבמה בברבי, יש לי מופע צהריים עם טיפקס, אז אנחנו בטח מזנקים וקופצים עם הקהל המאמן שלנו, וזה לא אומר שליבי לא איתכם, ואני כאן עושה את התוכנית בכוונה מלאה לקבל את השבת, וגם החברים שלנו שהצטרפו, כן, יש לנו שידור חוזר במוצש, אז מי שהצטרף במוצש, הכל טוב, אוהבים אתכם, את אנשי השבוע ואנשי השבת, את כולכם אנחנו אוהבים. אז חמסה וחמיס ונתחיל.

0: תמיד סין נראית לנו כמו, לא יודע, מין כן נמלים כזה גדול, שאף אחד לא בולט שם בצורה מיוחדת. הם מייצרים לנו דברים, הם רצים ממקום למקום, נראים מאוד חרוצים, כל דבר שכתוב עליו, כל מוצר, אתה מסתכל איפה הוא יוצר, אתה ישר רואה שזה בסין, לא משנה אם זה מכונית או בגד או אני לא יודע מה. באמת, הם מייצרים לנו את העולם, ויש משהו לפחות סתום, בדרך שאנחנו מבינים את סין, לפחות אני, כאילו באמת לא זכיתי לתת להם סימנים ולהבין מי זה מה ומה הזרמים בסין ואיזה מין מדינה הזאת. זה נראה כמו קומוניסטים כאלה, קמים בבוקר, הולכים לעבוד, טק, טק, טק, טק, טק, מייצרים נעליים, עניינים, טק, טק, טק, טק, שולחים בדואר, בק, מראי, אלי אקספרס, אני לא יודע מה, וזה בא אלינו. ולא יודע איך נתקלתי, נתקלתי בפודקאסט מאוד מעניין, להבין את סין, של יובל ויינרב. והוא דיבר על יחסים בין שני מנהיגים, לפחות הפרק הראשון של, ששמעתי, בין מאו צה טונג ודנג זיאופינג. כן, זה שני מנהיגים, אנחנו יודעים קצת על מאו, נכון? הבן אדם הזה עם התסרוקת לאחור כזה, איש של פוסטרים, שתלוק שלו בכל מקום, קומוניסט רציני, איש אידיאולוגיה כזה, ודנג שאופינג זה מישהו שאנחנו פחות, פחות אני פחות ידעתי מה הסיפור שלו. ובונה, זה מעניין הדבר הזה, חבל על הזמן. אז שמעתי את הפרק הראשון מתוך שניים של דנג שאופינג, מתוך להבין את סין, ואמרתי, יאללה, יאללה, דברו לי עם יובל ויינרב, אולי הסכים לדבר איתנו, והוא נראה לי הסכים. שלום יובל, מה העניינים?
1: שלום קובי. זה כיף לשמוע שנהנית.
0: מה זה נהניתי? זה מרתק, כי אני באמת מהאנשים שמאמינים שהכל אנשים. ופה יש לך דמות מיוחדת במינה, בלתי נלעת, טרגית ווינרית תוך כדי. מה זה הדבר הזה?
1: דנג שאופינג הוא באמת מדהים. באמת, איש יוצא דופן. שאתה צודק, שכולם חושבים על סין, הם חושבים על מאו צה דונג, ומאו צה דונג, אומנם הסינים נותנים לו הרבה רספקט על זה שהוא בסוף מי שהחזיר את סין לעצמאות כזאת, שהיא לא תלויה עכשיו בכל המעצמות זרות שעושות בה בשלהן, והסינים נותנים לו הרבה קרדיט על זה, אבל מאו צה דונג היה גם, אולי אחרי סטלין והיטלר, הבן אדם שאחראי למוות של הכי הרבה אנשים במאה ה-20,
0: בעיקר אגב מרעב.
1: נכון, נכון, נכון, ממש, הוא היה כאילו קומוניסט קיצוני עם האמונה בצורך הזה במהפכה מתמדת ובכל הזמן להזיז את, אתה יודע, להרעיד את עמות הסיפים, וזה עלה לסינים ביוקר בשתי דברים ספציפיים שהוא עשה. יש איזו תוכנית תעשייתית כזאת מופרכת שהוא הרים סוף שנות ה-50, הקפיצה הגדולה קדימה, הערכה שבין 30 ל-50 מיליון איש מתו ברעב בגלל המדיניות הכושלת הזאת, ואחרי זה עוד עשור של מה שידוע כמהפכת התרבות, שבא בעשור הוא באמת פירק את כל המוסדות של סין.
0: זה סוג של תיהורים, סוג של תיהורים קומוניסטים כאלה, שלקחו והוציאו החוצה על כל מה שלא נראה להם קומוניסט מספיק, כמו כל מה שלא נראה להם נאמן מספיק, פשוט העיפו את כל ה... כאילו, זה כמו מטוס שתוך כדי שהוא טס בשמיים, כולם מפרקים את הברגים שלו, כי הברג הזה לא נראה להם, והברג הזה לא נראה להם, והכנפיים עפות, ודנג שאופינג היה בדיוק הפוך. רגע, בוא נעשה קצת סדר, נראה לי, אני מפחד שאנחנו רצים קדימה מדי, והמאזינים שלנו, בוא נסדר את זה. נתחיל. סין העממית התחילה ב... נתחיל מפה ואז...
1: 1949 בעצם. 1949, יש בעצם מלחמת העולם השנייה, היפנים מפסידים, הם כובשים חלק גדול מסין בתקופה הזאת. אחרי מלחמת העולם השנייה מתחילה מלחמת אזרחים בין מה שידוע כהלאומנים והקומוניסטים בסין. הקומוניסטים מנצחים, וב-1949 קמה הרפובליקה העממית של סין. מי שמוביל את סין הדבר הזה זה מאו צה דונג. עכשיו, הוא בתקופה הזאת, דנג שאופינג, אגב, שנגיע לעבוד שנייה, הוא כבר דמות מאוד חשובה בכל המהפכה הזאת, והוא גנרל משמעותי בצבא, קומיסר פוליטי כזה יותר, אבל מאוד משפיע. אחרי זה, בשנים הראשונות של סין, הוא אחד מהאנשים שמצליחים ליצור באמת התקדמות, כי סין בתקופה הזאת היא מדינה נכשלת ולא מתקדמת. אבל כשמתחילים התיאורים האלה, בדיוק מה שהזכרת קובי, אז דנג שאופינג דווקא בגלל שהוא בן אדם מאוד פרגמטי, מאוד ענייני, שבא לעשות שינויים אמיתיים, מהר מאוד מקטלגים אותו כאימפריאליסט וקפיטליסט.
0: לא מספיק קומוניסט בשבילם.
1: בדיוק.
0: אז המאבק למעשה הוא סוג של משל. יש לנו את החולם, ההוגה והאידיאולוג מאו צה-טונג, שהוא, העקרונות שלו זה הדבר הכי חשוב, ויש לנו את דנג יונג פינג, שבכלל עבד באיזה מפעל לטרקטורים, כל מיני, ידע טכנית איך להזיז דברים, והוא האמין שמה שעובד זה מה שעובד. האמירה שלו הייתה, חתול שחור או חתול לבן, זה לא משנה, זה חתול טוב, כל עוד הוא תופס עכברים. זאת אומרת, לא אכפת לי אם הוא חלק מהמהפכה או לא חלק מהמהפכה. אם הדבר הזה עובד, אם זה מאכיל ילדים, אם זה מגן על המדינה, אז אני בעד זה. וזאת אמירה מאוד פרגמטית בעולם שלם שאומרים, רגע, אתה לנו או לצערנו? האם אתה במהפכה האדומה או שלא?
1: בדיוק, הגדרת את זה מדויק, והמשפט הזה של דנג שאופינג הוא באמת המשפט אולי הכי מפורסם שמראה את הפרגמטיות שלו, ודנג שאופינג בגלל הפרגמטיסטיות הזאת ובגלל הענייניות שלו בעולם שבו מאו צה-טונג שולט בסין, הוא, כמו שאמרנו, מקוטלג מישהו שהוא לא מספיק אדום, לא מספיק קומוניסט, לא מספיק מהפכן, הוא סובל מזה, ואתה יודע, מאיגרא רמא, מאו שולח אותו לבירה עמיקתא כמה פעמים, מתאר אותו, כל פעם הוא מחזיר אותו, כי הוא מבין שבסוף הבן אדם יודע לנהל ויודע לעשות שינויים חיוביים, אבל אז עוד פעם מחליט להיכנס
0: הבן בו. הבן שלו הופך להיות משותק, הבן של דנג שאופינג, בגלל החבר'ה האלה של התיאורים הקומוניסטיים, הם פשוט מרביצים לו, הוא קופץ מאיפשהו, נכון? זה הסיפור.
1: נכון, נכון, יש כאלה שאומרים שהוא קפץ כשהוא ברח, יש כאלה שאומרים שממש זרקו אותו מהקומה רביעית, הוא מפרק את כל עמוד השדרה ונשאר נכה בעצם עד סוף ימיו. כשאגב, אחרי שדנג שאופינג בסוף עולה, אחרי שמאו צה-טונג מת, ודנג שאופינג עולה ובאמת מתחיל לשקם את סין בצורה מדהימה, שנוכל כמובן להרחיב עליה אם תרצה, אז בסוף גם הבן שלו הופך להיות הנציג של הנכים בסין באשר הם, ומאוד דואג לקדם את זכויות הנכים. כלומר, ממש יש פה משפחה שזרקו עליה את הלימונים הכי חמוצים שיש, ומסיקו לעשות מנה איכשהו לימונדה.
0: אבל מה שמוזר פה זה שתמיד שמרו עליו בסביבה, זאת אומרת, אף פעם לא מאחו אותו לגמרי. זאת אומרת, הוא חיכה לרגע שלו, שבו כל המהפכנים וכל אוהבי הצדק, השוויון, ושלא מצליחים לעשות שום דבר, יקראו לו, בוא תעזור לנו, למה אנחנו לא יודעים להפיק את האירוע הזה.
1: נכון, ממש ככה. היה לצד מאו צה-טונג, היה בחור בשם ג'ו אנליי, שהיה ראש ממשלת סין, והוא היה מנהיג גם מאוד רציני ופרגמטי, אבל הוא היה מאוד נאמן למאו, ויש מי שאומרים שהוא הבן אדם שדאג איכשהו שמאו, במקום להרוס את סין ב-100%, ירוס אותה רק ב-80% בתקופה הזאת. והוא בין היתר היה מי שנחשב ממש למגן של דנג. גם מאו מאוד העריך את דנג לפי כל מה שאנחנו יודעים. כלומר, הוא ידע שבסוף זה בן אדם שאתה יודע, can get things done. הוא יודע איך לפתור דברים, הוא יודע איך להזיז מערכות, הוא יודע איך לשקם את כל הבלגן שקורה בסין. ובאמת כמה פעמים מחזירים אותו לתפקיד, ואז עוד פעם יש איזה משהו ופלגים מהפכניים וקיצוניים יותר בסביבה של מאו, עוד פעם
0: הוא גילה שמהפכנים עושים לגמרי את עבודת הרכבות בסין, ויש פתאום פקק תנועה שלם של סחורות שלא עוברות ממקום למקום, בגלל שהוועד עובדים וכל האנשים של הרכבות, הם התחילו לייצר מצב שהדברים לא נוסעים. קצת מזכיר לנו דברים שאנחנו לפעמים רואים פה, ודווקא במדינה קומוניסטית כזאת, האנשים האלה הם היו הכי קומוניסטים שבעולם, אממה, הרכבות לא נסעו. אנשים סיימו סחורות, אבל הסחורות לא הגיעו לשום מקום. ועם כל הקומוניזם שבעולם, אי אפשר ללכת למכולת. אפילו הפחם לא הגיע למפעל לעשות את הסחורות. ודנג מה הלך עשה? בוא תספר לנו את הקטע הזה.
1: אז דנג באמת כאן הוא החליט, הוא הסתכל, מחזירים אותו באחד הפעמים האלה שמחזירים אותו משיקום, מהתיאור של לשקם את סין, הוא מזהה את הנושא הזה של הרכבות בתור הבעיה השורשית, הראשונה שצריך לטפל בה. והוא מגיע, הוא בעצם משתמש בכוח שלו, בניסיון שלו, בעיקר בכבוד שהוא זוכה לו מאנשי הצבא הבכירים של סין, הוא ממנה בן אדם מאוד חזק, נאמן לו, שאומר, הוא עכשיו שר הרכבות, הוא מצליח ליצור איזשהו קונסטלציה פוליטית שבה הוא אומר, אם אנחנו רוצים שהמהפכה הקומוניסטית, כן, הוא תמיד יודע להשתמש במילים ובמינוחים כן. שיצליחו להשיג לו את מה שהוא רוצה, אם אנחנו רוצים שהמהפכה הקומוניסטית תתגשם, אנחנו חייבים להחזיר לנו את יכולת הייצור. ותחת ההמטלה הזאת הוא בעצם בא ומקבל את הסמכויות למנות שר רכבות, שעכשיו התפקיד שלו זה לא להיות מהפכן ולא לעשות כל מיני הפגנות על הערה.
0: אלא לדאוג לרכבות שייסו.
1: נכון, והוא ממש מצליח תוך חודשיים, קובי, להחזיר את הרכבות לעבודה תקינה, ממצב שבו אין רכבות שנוסעות, חצי מהמפעלים בסין לא עובדים כי אי אפשר להביא להם אנרגיה בשביל לייצר ברכבות, הוא מצליח לפתור את הפקק הזה לגמרי ולעשות עלייה דרמטית גם בתנועת הרכבות, אבל גם כתוצאה מזה בכל הפעילות של המסחר והתעשייה והייצור בסין, וממש, אתה יודע, הוא מוצא את הפקק הקטן הזה שצריך לפתוח בשביל ליצור הבדל מאוד משמעותי. לצערו זה לא מחזיק לו המון זמן, כי שנתיים, כמה חודשים אחרי זה כבר מתארים אותו שוב, אבל אתה יודע,
0: אל תבלבל אותנו עם המציאות. למה זה כל כך הזיז אותי? אנחנו עכשיו לפני בחירות, ובאמת הרבה מאוד אנשים יש להם אידיאולוגיה מאוד מוצקה, ועומדת השאלה באופן ממש משמעותי, האם האידיאולוגיה שלנו, מי שנועם אותה יפה ואומר אותה יפה, יותר שווה לנו להצביע בשבילו, או מול אדם שיודע לבצע את הדברים. זאת אומרת, האם אנחנו צריכים בארץ אידיאולוג כמו מאו צה טונג, שיהיה נאמן לדרך וזה, או אנחנו צריכים איזה דנג זיאו פינג, שיגיד, אוקיי, פה החינוך תקוע, פה המשטרה לא זה, פה זה לא עובד, פה ככה וככה, ויהיה בן אדם טכני שעונה למיילים, שמדבר עם הציבור, שלא מפחד לגשת לציבור. מבחינתי, אנחנו בדיוק בשלים לזמן שבו אנחנו היינו רוצים דנג זיאו פינג, ופחות מאו צה טונג, כי משמעותי לנו מאוד המון בעיות קטנות, המדינה חולה בבעיות קטנות. אני לא אגיד למי אני מתכוון לפה ולשם, אבל אני אומר, הפודקאסט הזה גרם לי לחשוב גם עלינו, איך אנחנו הולכים לכיוון האידיאולוגיה, שהרבה פעמים אידיאולוגיה זה דבר נהדר, אבל לא יעיל, לא יעזור.
1: נכון.
0: חופש יותר מדי ממש... זה לא יעיל, ושוויון יותר מדי זה לא יעיל, ולאומיות יותר מדי זה לא יעיל. כל הדברים יותר מדי הם לא יעילים. מה יעיל? אנשים קמים בבוקר, הולכים לעבודה, עושים את העבודה שלהם, מקבלים משכורת, מגדלים ילדים, כזה. זה יעיל.
1: אני ממש ממש מסכים איתך, דעתי זה בול בפוני קובי, זה בדיוק העניין. בסוף מה שצריך, אני חושב גם אצלנו פה במדינה, יותר מהכל, יותר מדיאלוגיה כזאת או אחרת, זה אנשים שיבואו, יסתכלו על הבעיות שיש לנו פה, ברוך השם לא חסר, ואפשר מדינה... לראות, אתה יודע מה, בוא נגיד איך זה נגמר בסין כשהלכו לצד הפרגמטי הזה, מהמדינה הכי שבורה, נחשלת, ענייה, אנשים שבאמת אין להם פת לחם או כוס אורז, הם הפכו תוך ארבעה עשורים, דרך השינויים האלה של דנג, דרך הפרגמטיות הזאת והתשומת לב לפתרון בעיות לפני אידיאולוגיה, הם הגיעו לארבעה עשורים של צמיחה מטורפת, היסטורית, במונחים באמת.
0: אנחנו, המדינה שלנו,
1: צמיחה דו-סיכרתית.
0: צריכה צנטר.
1: אנחנו נותן הרבה יותר טוב.
0: אנחנו צריכים צנטר, אבל מלך, יש לנו המון המון עורקים, מה שנקרא, סתומים. צריכים צנטור רציני, בהמון מקומות. טוב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. אל תעשה לי ספוילר, אבל מה קורה בפרק הבא עם דנג שאופינג? זה נגמר טוב או רע? אמרתי, אל תפתח ויקיפדיה, תחכה לפרק הבא. זה עלה?
1: אז עלה השבוע, כן, ממש השבוע. ופה אנחנו מדברים בעצם על מהנקודה הזאת שדנג עולה לשלטון, איך הוא בעצם עושה את כל הצנטורים האלה שאתה מדבר עליהם, קובי, ואיך הוא הופך את סין מהמדינה הכי נכשלת, שבורה וענייה בעולם, למעצמה הגלובלית המובילה לצד ארצות הברית, ולשיפור באמת בכל אספקט של רמת החיים של האזרחים, ושל החוזק הכלכלי, הטכנולוגי, התעשייתי, הדיפלומטי של סין בעולם. מה שמראה שלפעמים, כמו שאמרת בהתחלה, הבן אדם הנכון שבא להיות פרגמט ולפתור דברים יכול לעשות שינוי אדיר לאומה שלמה.
0: תודה רבה יובל ויינרב, מגיש הפודקאסט להבין את סין וראש התוכנית הטכנולוגית במיינד ישראל. שבת שלום ומבורכת לך.
1: שבת שלום, תודה רבה קובי.
0: תודה לך.

0: באמת, עולם החי זה עולם ממש מגניב. כל מי שיש לו חתול או כלב, הוא יודע שזה, וואו, חיות זה דבר ממש מגניב. אחד הדברים הכי מגניבים זה טוקי, כי טוקי הוא מחכה כל מיני דברים, הוא כאילו מין סוג של טוביה צפיר, הוא עובד בארץ נהדרת משלו, הטוקי. ואתה פתאום שומע אותו אומר איזה משהו, ולא צריך להיות טוקי ממש גדול. יש עוד חיות שיכולות לחכות, עורב, לדעתי יכול לחכות מה שהוא רוצה, אבל הוא לא רוצה. אבל יש לו את הטכנולוגיה. למה להם? שאלתי את עצמי. למה, איזה יתרון טבעי נותן לחיה לעשות חיקויים של כללות במרוקאית? כאילו, מה יוצא להם מזה? אמרתי, אולי נדבר עם יותם בר, אקולוג התנהגותי בספארי של רמת גן. שלום לך, יותם, מה העניינים?
1: הכל טוב, תודה, תודה, קובי.
0: אז למה טוקי שאומר, למה ללמוד כללה או איזה שיר באנגלית עושה טוב לטוקי בטבע? למה יש לו את הטכנולוגיה הזאת? מה הוא יעשה עם זה?
1: מה הוא יעשה עם זה? קודם כל, כללה במרוקאית או להיט, הוא ילמד רק אם במקרה זה היה בסביבה שלו, והוא מצא לנכון שיש ערך ללמוד את זה. עכשיו, כמו כל מילה, הדבר הזה בעצם זה המצאה, נכון? אנחנו נותנים לזה איזה קונטקסט תרבותי. כללה יכולה להיות, אני לא אגיד בשידור, אבל כללה יכולה גם להיות מחמאה, נכון? אתה אומר למישהו, בוא נה, יא, איפה היית, כל הזה? זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה נורא עניין של קונטקסט. עכשיו, המון, המון, המון ציפורים וטוקים, מרבית המינים מתוך ה-400 מינים, הם חיה מאוד חברתית. זאת אומרת שיש המון משמעות לאיך הם מדברים אחד עם השני, ואיזה מידע הם עוברים, יש קליקות, יש העברה תרבותית, הם לומדים דברים שהם לומדים מלהקות קרובות, ויש המון המון העברה של, ממש כמו אצלנו, של תרבות או של עגה, כמו שיש עגה של ערים מסוימות, או אפילו שכונות מסוימות, שלא לדבר על עמים.
0: אז מה, טוקים מסדרות וטוקים מתל אביב, הם נשים אותם ביחד, אחד למד משהו, דיבור מסוים, ואחד למד דיבור אחר, נשים אותם באותו כלוב, והם לא הסתדרו? כאילו, הוא יגיד, סליחה, אתה לא מהסטייל שלי?
1: אז אני חושב שצריך להפריד פה בין איזה מילים הטוקי באמת מדבר. לטוקים יש יכולת, כמובן, יש להם שפה מאוד מאוד עשירה, ואנחנו אפילו יודעים לזהות חלק מהמילים של הטוקים עצמם, לא מילים שהם לומדים שלנו. לפי כל מיני, זה סוג של מחקר.
0: זאת אומרת, הטוקי יודע לחכות אותנו, ואנחנו לא יודעים לחכות אותו, אנחנו לא יודעים מה הוא אומר באמת. כאילו, שאתה שומע עכשיו הרימה של דררות צורחת אחת על השנייה, אתה לא מבין על מה הם מדברים, אלא רק כללית.
1: אין לנו את הרזולוציה בכלל להבין איפה מילה אחת מתחילה והשנייה נגמרת. אנחנו כן יכולים להבין קונטקסט או חלק מהמילים, אבל כשהם מחכים אותנו, זה לא רק בגלל שהם לומדים את השפה שלנו, יש להם את המכשיר עצמו של הפקת קולות, הוא הרבה יותר מתוחכם משלנו. יש להם יכולת להפיק יצורים בלי שפתיים, שממש חיה מאוד מאוד מתקדמת, או לא מתקדמת, אבל מאוד מתוחכמת.
0: כן, באמת, הוא אומר מילים שצריך שפתיים בשבילם, והוא אומר את זה עם מקור ועוד מקור מעוקל כזה.
1: נכון, הוא חלק מתיבת הקול שלו בעצם. כמו שלומדים פיתוח קול, ולומדים להפיק את הצלילים האלה, לא בהכרח ממקומות שאנחנו מדמיינים שהם מגיעים.
0: אז למה, איזה יתרון אבולוציוני זה נותן לטוקי? זה שהוא מחכה דבר. נניח, יש ציפור, לא יודע מה, נחליאלי, שהוא רק שר את השירים של הנחליאלים, ויש את הטוקי שמחכה את כל היער. למה הטוקי שרוד יותר, או למה זה כדאי לו? זה מרשים את הבנות? מה? למה הוא עושה את זה?
1: אז אני חושב שיש פה עניין של להבין באמת מה זה אומר יתרון אבולוציוני. זה לא שטוקי פיתח את זה כי זה היה טוב. זה התפתח אצל הטוקי, והוא למד להשתמש בזה. כלומר, טוקים שהיה להם נטייה גם את המכשיר עצמו וגם את היכולת להשתמש בזה, למשל יכלו ליצור קשרים חברתיים יותר ענפים, או שפה יותר מדויקת. איזשהו יתרון נתן לזה, לא שהנחליאלי מבקש לעשות את זה, אבל הוא לא יכול. זה חיה אחרת לחלוטין. וכשאנחנו מדברים על יתרון אבולוציוני, אנחנו צריכים להשוות בין יצורים דומים, לא בין יצורים ש... זאת אומרת, כמו תגיד, מה היתרון האבולוציוני במסעית לעומת אופנוע? אין פה... זה לא נכון להשוות ככה.
0: לא יודע, אם אני קונה טאפ, אז אני אקנה טאפ שמקליט יותר טוב, הוא יעלה לי יותר יקר, אז כדאי לטאפ להקליט יותר ויותר טוב. ואם יש בטבע טאפ ביולוגי שמקליט כל מיני דברים ומוציא אותם החוצה באיזשהו משהו, חייב להיות לזה איזה משמעות. אתה יכול להגיד לי שאין לזה משמעות, אני מוכן גם לזה.
1: לא, קודם כל, יש לזה את המשמעות שאנחנו ניתן לזה. הטוקי לא משנה מה נגיד על
0: ה... לא אכפת לו,
1: בדיוק. שדברים מתוחכמים אבל... עולים במרכאות, כמו שאמרת, יותר כסף. יכול להיות שבשביל לייצר לאורך השנים מערכת יותר מתקדמת, אתה צריך להשקיע בזה יותר אנרגיה, אתה צריך ללמד את הגוזל לאורך יותר זמן, אתה צריך להיות איתו מכיוון שהוא צריך לגדול יותר זמן, כלומר יש לזה מחירים לא בהכרח בהיבטים של התקשורת עצמה.
0: אבל אני חשבתי למשל שיכול להיות שטוקים מחכים כדי, למשל, אם אתה רוצה להבריח את היריבים שלך, אז אתה עושה קול של איזה ציפור טרף או של איזה חיה תוקפנית, ואז כולם בורחים. או אם אתה רוצה לחכות מישהו ולפתות אותו, אז אתה עושה, נניח אם אתה טוקי בן, שיודע לחכות טוקי בן אחר, טוקי בן אלפא, אז אתה עושה את הקולות של הטוקי בן אלפא, ואז הטוקיה תבוא ותחשוב שאתה ההוא. כאילו דברים מהסוג הזה.
1: יש משמעות, החקיינות הזאת היא עוזרת, האמת, לא בצד בטוקים, אבל רואים דווקא ציפורים אחרות שמשתמשות בחקיינות הזו, אמרת מקודם עורב, ומהמשפחה של העורבים למשל, ישנה ציפור באוסטרליה נקראת דרונגו, שהיא יודעת לחכות צלילי אזהרה של יצורים אחרים. ואז כשהיא מזהירה את אותו יצור, אז הם בורחים, הם חושבים, אוי אוי אוי, מישהו מאחר אותנו, הזהיר אותנו, הם בורחים ואז הם מגיעים ומחפשים למשל את הקרבים או את הלטאות שהחבר'ה האלה חיפשו.
0: הבנתי, זה כמו אלה שזורקים פצצת צירחון באמצע הכיתה, כי הם רוצים לא ללמוד את השעה הזאת, אז כולם בורחים ואז הם רגועים אחר כך, הם יכולים לחזור. הם יודעים, כאילו, הוא עושה כל, נץ, נץ, נץ, ואז כולם בורחים ואז פתאום הוא יכול לאכול את כל הלטאות שבסביבה.
1: גם בישראל, אורבנים למשל עושים את הדבר הזה, יכולים להבריח, אומרים, יש כאן אוף דורס, אוף דורס, וזה לא נכון. אגב, ישנם יצורים, ישנם ציפור למשל שנקראת נבלי, שחיה בג'ונגלים, והיא, אחת מהשערות של המדע, זה שהיא יודעת לחכות המון המון המון צלילים, ואת הצלילים היא מן הסתם לומדת מניסיון חייה. כלומר, אם אותו נבלי ראה חוטב עצים ומכונית ומצלמה ושמע יום אחד גם...
0: אז זה הסאונדים שלו.
1: זה הסאונדים שלו, והוא בעצם יושב ואומר, הנה כל הרפרטואר שלי. דמיין שאנשים הולכים עם התיק שלהם, מוצילרה כזה, ויש להם, הייתי בדרום אמריקה והייתי וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן.
0: אני חושב שזה מאוד דומה לדרך שכלבים מרחרחים... צורה של כלב אחר. הם מרחרחים והם יודעים איפה הוא היה, מה הוא אכל, איפה הוא גר, מה הסיפור שלו. בשבילם זה כמו לקרוא עיתון. הם כאילו, הוא מריח, מתרכז ואומר, וואה, היה הכלב הזה, הוא היה חולה אתמול, ואחר כך נבחו עליו, ואז הוא זה. הכל הוא יכול להריח דרך מה שהכלב השאיר לו. אז אותו דבר אתה אומר, הטוקי הזה, הנבלי הזה קראת לו, הוא מביא לך סט של מה הייתי, מה עשיתי, איפה הייתי, תראה מה למדתי, תראה את העולם כמה הוא גדול ויפה, ואלה היו חיי. הוא עושה חיים שכאלה עם עצמו.
1: הוא עושה חיים שכאלה עם עצמו, עכשיו בדיוק כמו כל רשת חברתית, כן? הוא בוחר מה להגיד, וחלק מהדברים ייתכן שהוא יסנן. עכשיו, זה גם דבר, יש בזה מידה מסוימת של אמינות, כי אם אתה מספר, הייתי, לא יודע מה, הייתי ברומא, אוקיי?
0: כן.
1: אבל אפשר לסמוך על זה, ואפשר גם לא לסמוך על זה. אבל אם אתה אומר, הייתי ברומא, והנה, תראה, הנה תמונה שלי ברומא.
0: בדיוק. שעושה את החיקוי, כולם, זה ברור להם שהם ראו חוטב, שהוא ראה חוטב עצים.
1: הוא יודע מה זה, הוא יודע מה זה מכונית שמשמיעה אזעקה, הוא יודע מה זה מצלמה דיגיטלית, והוא יודע מה זה מצלמה אנלוגית, הוא כאילו, הוא היה שם.
0: אני עדיין לא מסופק, אני לא מבין את היתרון, חוץ מאלה הם חיי ושירים, לא הבנתי, לא מבין את היתרון ה... כאילו, למה הציפור כזאת תשרוד יותר מציפור אחרת? נניח כל הדררות האלה שהולך להם פה בחיים, בטירוף הולך להם. אז הם כל הזמן זורחות. ולא עוזר להם בכלל לחכות כלום.
1: אנחנו אולי מערבבים פה שני דברים.
0: יש סיכוי.
1: זה לא בהכרח שציפור שיודעת לחכות יותר טוב, תשרוד יותר טוב. טוקים שורדים מעולה, קודם כל הם שורדים מעולה בישראל, מכיוון שמעולם לא היה כאן כמות כזו של טוקים, והם נכנסו למין נישה פנויה. ישנם מקומות בעולם שטוקים שורדים מאוד גרוע, בדיוק בגלל הצבעוניות והיכולת חיקוי שלהם, כי שם חומסים אותם מהטבע, לא ניכנס לכל הסיפור הזה, אבל צריך לזכור,
0: כן.
1: שיכולת החיקוי הרבה פעמים קשורה לאינטליגנציה. והאינטליגנציה היא מה שמאפשר לציפורים האלו, לטוקים בפרט, לשרוד בכל כך הרבה מקומות מגוונים. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן ביטוי, גם החיקוי וגם ההישרדות, זה ביטוי של האינטליגנציה הגבוהה של הטוקי, ולא בהכרח כתוצאה של החקיינות.
0: אני אגב חושב שחקיינות היא הדבר שמוביל ליצירתיות. הרבה פעמים אתה רוצה להיות כמו איזה זמר אחר, ופתאום אתה מתחיל כאילו מדמיין את עצמך כמוהו, ואז פתאום אתה מגלה שאתה עושה בכלל וריאציה על משהו שהוא עשה, ואז לאט לאט מתחילה לבוא היצירתיות שלך. ואחד הדברים הראשונים שהאדם עושה כשרואה אדם אחר, אפילו אנשים שלא מדברים באותה שפה, זה לחכות. אחד עושה פרצוף, השני עושה פרצוף. אחד זה גם קופים. אנחנו, כאילו, לחכות זה דרך תקשורת הראשונה הכי חשובה שיכולה להיות.
1: נכון, ככה הילדים לומדים שפה, ככה גם התוכי לומד mm-hmm. שפה. אנחנו חוזרים על זה כמה פעמים, הוא יודע מה גורר תגובה, לא בהכרח תגובה שאנחנו מעוניינים בה, כן? אבל הוא אחר כך מפעיל את ה... הוא לומד מכשיר. השימוש זה כבר קשור למשתמש עצמו. עכשיו, התוך הקיינות דרך אגב, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות. אנחנו רואים שלמשל יש שירים של דווקא לא תוכים, כן? של לוויתנים נגיד. לוויתנים כן. מעבירים מסרים ממרחק של עשרות קילומטרים בים, אנחנו רואים שישנם שירים בתרבויות מסוימות, שקבוצות מסוימות שרות, ולאט לאט השיר הזה מתפשט למקומות אחרים בים, ללהקות אחרות של לוויתנים.
0: זאת אומרת, יש להיטים של לוויתנים, לוויתן אחד מתחיל לשיר איזה שיר, הוא שר אותו וקילומטרים על גבי קילומטרים מסביב שומעים אותו, כל הלוויתנים, בהתחלה זה לא מתקבל, ולאט לאט הם מתחילים לזמזם חלק מזה, ובסוף גם השירים שלהם משתנים.
1: נכון, הם משתנים ומוסיפים מדהים. אבל את המבטאים שלהם, כלומר זה אותו שיר, אבל אתה שומע שיש כאן איזושהי אגה מסוימת, והם מוסיפים בעצם את מה ששלהם, את הטייק שלהם על הדבר הזה. ובעצם הדברים, אנחנו רואים, אגב, בתקופת הקורונה, ראו את הדברים האלה קוראים יותר מהר, עם שפה עוד יותר מפורטת. אני זוכר שהיה הרבה פחות רעש בים, נכון? לא זזו כל כך הרבה משלוחים. היה הרבה פחות רעש בים, פתאום הלוויתנים התחילו לתקשר במרחקים יותר גדולים, השפה שלהם הופכה להיות יותר מפורטת, השירים שלהם הפסיקו להיות רדודים בצעקות, והתחילו להיות עם יותר ניואנסים, עם יותר אקסנטים, ווליומים.
0: אבל הכל אצלם זה בלדות, אני שמעתי קצת שירים כאלה, זה בלדות, צריך להכין את עצמך לשמוע את זה, זה לא פשוט.
1: זה ארוך.
0: אני שמתי לב שחתולים בארץ, יש להם עין במיהו, כאילו הם עושים מיהו. אני לא יודע מה זה אומר, אבל בארץ אני שומע את העין הזאת במיהו. טוב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, יותם בר, אקולוג התנהגותי בספארי רמת גן, ברוך תהיה, ושיהיה לכם מעבר נחמד, אז שמעתי שאתם עוברים דירה עוד מעט.
1: תודה רבה, קצת מקדים את המאוחר, אבל נחמד לקבל
0: ברכות. ברוך תהיה, תודה יותם, שבת שלום וברך לך, ולכל החקיינים והתוקים והלוויתנים. הנה שיר למוכר של טיסלם, סתם שלה כיף. אני חושב זה יושי שר פה.

0: החכם השבועי. אלי ברקת, מנכ״ל כל ישראל חברים, הוא חבר שלנו חברים. בכל שבוע הוא שוקד על משנתו, מוצא חכם שבועי שהלך לעולמו בערך בתקופה הזאת, מספר עליו מעט, ואנחנו זוכים, זוכים לשמוע כמה המארג של חוכמה יהודית ברחבי העולם, אין פה מזרחי אשכנזי, כולם, כולם תססו, כולם לימדו, כולם למדו, כולם הוציאו ספרים, נסו ממקום למקום, החליטו החלטות, היו בעלי קהילה, כולם לאורך כל השנים, כל הזמן. ואלי ברקת מביא לנו את השפע הזה, הוא מנכ״ל כל ישראל חברים, כן, כן. שלום לך אלי, מה העניינים?
1: היי, אהלן אהלן.
0: אני שומע בקול שלך שאתה מוקלט, שומע.
1: שומע, אבל כיוונת, באמת, יש לנו חכם אשכנזי בקהילה ספרדית.
0: טופה.
1: חכם השבוע הוא חכם ניסים אברהם אשכנזי, מחכמי העיר איזמיר בטורקיה. הוא נולד בסביבות 1790 באיזמיר, אבל לפי שם משפחתו, מוצא משפחתו הוא מאשכנז. ולכן כך, כ-120 שנה לפני שנולד, הקיסר לאופולד הראשון, קיסר אימפריה הרומית הקדושה, הורה לגרש את כל יהודי העיר וינה, בתוכם סב סבו, רבי גרשון בן רבי יוסף, הוא מגיע לעיר בודה, זה החלק המערבי של בודפשט, אז זו הייתה עיר נפרדת, תחת שלטון האימפריה.
0: בודפשט זה שתי ערים שונות, בודה ופשט?
1: כן,
0: גדול.
1: כי הם גדלו, חיברו אותם. בודה, הכל זה תחת שלטון הטורקים, וליהודים היה טוב יותר תחת שלטון הטורקים אז, אלא שכעבור 16 שנים האוסטרים מנצחים את הטורקים, ובודה נכבשת על ידם, חלק מהיהודים נהרגים, חלקם נמשכים בשבי, הרוב היהודי ואת הכנסת נחרבים. רבי יוסף, הבן של רבי גרשון, בורח יחד עם בנו, ואחרי מסע נדודים הם מצליחים להגיע לאיזמיר, במסע דרומה של יותר מ-1,000 קילומטר. כשנרגע קצת, רבי יוסף חוזר לנסות להביא את יתר המשפחה, אבל לא עולה בידו. בנו, חכם יהודה אשכנזי, שהיה רק בן 14, משתלב באליטה הרבנית של איזמיר. באיזמיר היו 6 קהילות, רובן של מגורשי ספרד, אבל הייתה גם קהילה יהודית אשכנזית קטנה. הוא מתחתן עם הרד דונה, ביתו של חכם ברזילה יעבץ, נחשב לתלמיד חכם עצום, קיבל 5 ספרים, אלא שנפטר בדמי ימיו. כשהיה בן 34, הבן שלו, חכם רפאל אשכנזי, שהיה רק בן 6, שאבא שלו נפטר, היה מראשי הרבנים באיזמיר, ושימש חזן בית הכנסת תלמוד תורה. אז זה השושלת שלו, נחזור לחכם שלו, חכם שלנו, הבן של חכם רפאל אשכנזי, חכם ניסים אברהם אשכנזי. הוא גדל בתורה ובעירה, שימש רב, הוא מורה הוראה. התואר שלו היה רב הכולל, זה אומר שהוא היה רב של אחת מ6 הקהילות של איזמיר, באותה תקופה עדיין אין חכם בשי ואין רב ראשי באיזמיר. הוא נסע לאישה את מרת רחל שרות הקדין, בת הדיין חכם חייה פונטרימולי. אשתו הרתה לו 18 הריונות, אבל אף לא אחד מילדיהם נשאר בחיים. קשה מאוד, זה משהו שעבר עליו. כשהיה בן 35 בשנת 1825.
0: אתם שמקשיבים לנו, אתם כל פעם שומעים על בנים שמתו ובנים שלא שרדו מחלות ודברים. זה פעם היה ככה, זאת אומרת, ילדים הרבה פעמים לא שרדו, וגם כאילו צאצאים, הזמנים היו קשים הרבה יותר מעכשיו.
1: סליחה, תמשיך. יונות זה קשה ב...
0: גם
1: כשהיה בן 35, בשנת 1825, אבא שלו נפטר, והוא הוציא לאור בסלוניקי 2 מתוך 3 ספריו, מראה הגדול ומראה הנוגה, מראה זה כנראה ראשי תיבות מורנו רפאל אשכנזי. בשנת 1832 הוא הוציא לאור את הספר הראשון שלו, נחמד למראה, על התלמוד הירושלמי, זה הומאז' כזה לספרים של אבא שלו. כשהיה בן 47, בשנת 1837, מונה החכם חיים פלאצ'י לאב בית הדין הגדול, והוא שימש דיין בבית הדין שלו. כשהיה בן 51, הוציא לאור את הספר דרש אברהם, כעבור 11 שנה הוא יוציא חלק שני, זה ספרים של גרושים. כשהיה בן 65, ב-1855, הוציא לאור את הספר מעשה אברהם, שאלות ותשובות. באותה שנה, החבר שלו, חכם חיים פלאג'י, נתמנה לחכם באשי, הרב הראשי, והוא שימש יד ימינו על פירתו. חכם ניסים אברהם אשכנזי נפטר ביום ט"ו באלול 1860, שיוצא ביום שישי לפני 166 שנה. יש ספרים נוספים שכתב ולא יצאו לאור, בתוכם נאה דורש ונאה לעולם, נאי ראשי תיבות וניסים אברהם, ואחרי פטירתו בני אחיו, בני אחיו, חכם רפאל יום טוב אשכנזי, חכם גרשון אליה אשכנזי, הוציא לאור את הספר נאה להודות על ספר תהילים. מכיוון שאין לו ילדים, הם ביקשו שכל הקורא בספר יאמר קודם הלימוד, לעילוי נשמת האיש אמר נפש על עמדן, כבוד החכם רבי ניסים אברהם אשכנזי בן רחל, לנפשו צרורה בצרור החיים.
0: וואו, אמר נפש על עמדן. יש לך איזה משהו ללמד אותנו?
1: שזה יהיה לעילוי
0: נשמתו של אמר נפש על עמדן.
1: דרוש מתוך הספר דרש אברהם, אני חושב שזה גם מתאים לתקופת הסליחות, ובכלל יש פה התחכמות קטנה, הוא הופך את המשמעות. יש פסוק בתהילים, שב לכם משכימי קום, מאחרי שבת אוכלי לכם העצבים, כן ייתן לי לידו שינה. והפירוש של רש"י הוא חבל שעל בעלי האומנויות שמשכימים האחרים לעשות בתורך את המלאכה שלהם, הרי כן ייתן לי לידו שינה, שהקדוש הוא ייתן את אותה פרנסה למי שמנדד שיניו מעיניו כדי ללמוד תורה, וידיד זה לישון נדודי שינה. הרי כן ייתן לידידו שינה, שהקדוש הוא ייתן את אותה פרנסה למי שמנדד שינה.

0: בסדר, העולם הבא שלך בסדר גמור. אם אתה לא עושה מצוות ביום, אז אולי בלילה באמת תלמד תורה ותחסה את עצמך מכל הכיוונים.
1: אז אין צורך שיעסוק בדברי תורה בלילה כדי שהקדוש ברוך הוא ימשוך עליו חוט של חסד, שכיוון שבלאו הכי, במידת החסד שיש בהם, ניתן להם סגולה כזאת. ועכשיו זה שכתוב שב לכם השכימי קום, תיבת לכם, לכם דווקא. ואני אומר שדווקא לכם, שאתם גומלי חסדים טובים, הוא שם משכימי קום. כן, ייתן לי לידו שינה, ייתן לי לידו, אינה כדרשת השס. לא כמו שהשס אומר, שהוא מישון ידידה, אלא מישון ידיד. דהיינו שהאיש העושה חסד, הוא הולך בדרכי השם שהוא אל רב חסד, נקרא ידיד השם כנודע. כלומר, כגון אלו שאתם אנשי חסד, ראוי לכל אחד ליתן שינה על הפפף. לכו לישון.
0: יפה, אז שבת שלום ומבורכת, ו... וגם שבוע טוב, וגם כל הדברים שמסביב. אלי ברקת, מנכ״ל כל ישראל חברים, תודה רבה לך. שבת שלום, תודה.
1: שבת שלום, ברכת.

טוב, אז נפרדים מהשעה הראשונה שלנו, קובי עוז זה אני, כל שישי בין 2-4, במוצש גם כן. מה יש לנו? אורית שולץ עורכת התוכנית המיתולוגית שלנו, ערכה את התוכנית. שמעון דוקרקר, הסאונדמן המיתולוגי, עשה סאונד. תודה לראובן מן, הגבר. וחמסה לכולכם. ונשתמע אחרי החדשות. יאללה, אנחנו מוקלטים, אבל אוהבים אתכם בכל מקרה. תודה.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים לא רוצה להראה, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים
2: ערב עם שי שטרן הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס
4: הכל תחת קורת גג אחת רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
5: ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
6: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
5: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, שני, מ8:30. כאן חדשות ברשת ב'.
7: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, תיעוד בלעדי, מפקד מחוז הצפון במשטרה במבצע בינלאומי למציאת תרומת כליה לאימו, וגם מספי ריבלין והגשש החיוור ועד עדן בן זקן ונתניהו, הרומן הסוער בין האומנים לפוליטיקאים.
5: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10:58, כאן 11.
0: אחרי החדשות, קובי אורן. כאן חדשות, ברשת ב'.
8: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 3. איראן אומרת כי הצעדים הכלכליים החדשים של ארצות הברית נגדה הם בבחינת טרור מדינתי ופשע נגד האנושות. בהודעה של משרד החוץ בטהרן נאמר כי העיצומים האמריקניים אינם חוקיים ומעמידים את בריאותם ופרנסתם של מיליוני אזרחים בסיכון חמור וכי כל המדינות מחויבות להימנע מיישומם. בטהרן קוראים לקהילה הבינלאומית לשמור על שלטון החוק ומזהירים כי איראן תשתמש בכל יכולותיה כדי להגן על עצמה מפני מה שהיא מכנה מתקפה צבאית. וכלכלית משולבת של ארצות הברית וישראל. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. ראש מועצת ירוחם לשעבר, טל אוחנה, במגעים מתקדמים להצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט. כך נודע לכתבנו שחר גליק. אוחנה הייתה ראש המועצה האישה הראשונה של ירוחם, והחליפה את מיכאל ביטון כשעזב לפוליטיקה הארצית. היא הפסידה בבחירות האחרונות למועמדת מן הליכוד לאחר תקופת כהונה אחת. בעבר דווח שנפתלי בנט הציע לה להצטרף אליו. בפארק בדרום תל אביב טבע ילד כבן 5 ומצבו אנוש. הוא נמשה מן המים וצוות מדה עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים איכילוב. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. ולסיום, מחכים למשיח הוא השיר האהוב ביותר של שלום חנוך, כך קבעו מאזיני כאן 88 בתום מרתון שידורים של 4 שעות בתחנה לציון יום הולדת 80 לזמר. במקום השני השיר אדם בתוך עצמו, ולמקום השלישי הגיע נגד הרוח. למה לי לקחת ללב נבחר לשיר הטוב ביותר בשיתוף הפעולה בין חנוך לאריק איינשטיין. אני לא יודע איך לומר לך, הוכתר בידי אלפי המצביעים לשיר האהבה הגדול ביותר של חנוך.
0: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת ב'.

שעה שנייה, כפרה עליכם, זה קובי אוז. יום שישי בין 2-4. שעה של פינות, תמיד זה פינות חמודות ביותר. אז יאללה, נתחיל בשיר.

0: אז יש לנו את החכמה השבועית, והשבוע יש לנו חכמה, חכמה במיוחד. בוא נראה מי אנחנו מדברים היום. אנחנו מדברים עם פרופסור שני ברט, ראש התוכנית לארכיטקטורה בטכניון, מייסד את המעבדה Disrupt Design לחדשנות טכנולוגית בסביבה הבנויה במענה למשבר האקלים הגלובלי. וואו, שלום לך פרופסור שני, מה העניינים?
1: שלום, נשמע ארוך.
0: וואו, אני, כן. אני עוד מעכל את מה שאמרתי הרגע.
1: תגיד איפה אתה רוצה להתחיל.
0: אז קודם כל, מה זה Disrupt Design, חדשנות טכנולוגית בסביבה הבנויה במענה למשבר האקלים הגלובלי? מה זה אומר?
1: טוב, אז אני אגיד. אז קודם כל, אני במקור, אני אדריכלית, אוקיי? ובטכניון אני הקמתי מעבדה, שהמטרה שלה זה קצת לשבש דפוסים שבה אדריכלות ועיצוב, ובכלל הסביבה הבנויה היום מתפקדת, בהקשר של משבר האקלים. אז זה, כאילו, הייתי אומרת, הכובע הגדול.
0: את כאילו, אם היית מוזיקאית, זה מה שנקרא אינדי, את כאילו אלטרנטיב?
1: מדע זה תמיד אלטרנטיב, אנחנו בסופו של דבר הכי, זאת האמת. אבל לא, זה, האמת היא שאני פשוט מודאגת, בגלל שזה נשמע ככה מאוד רציני, אבל התעשייה הזאת שאני עובדת בה, תעשיית הבנייה, היא היום אחת התעשיות הכי מזהמות בהקשר של משבר האקלים. אנשים לא יודעים ש-40% מגזי החממה הם כתוצאה מתעשיית הבנייה, 50% מהמשאבים הטבעיים בעצם מתקלים בתעשיית הבנייה, 30% מכמות הפסולת הגלובלית. כלומר, אנחנו הבעיה.
0: זאת אומרת, המחשבה, קודם כל המחשבה הראשונה שלך זה על תהליך הבנייה עצמו. זאת אומרת, החומרים שמהם אנחנו בונים את הבית, נניח נשרפו באיזה תנור, או יצא מהם השען, או הובלו ממקומות, עד קצה העולם, בכל מיני מטוסים, או ספינות מזהמות, ואז הם הגיעו כדי שנבנה את הבניין שלנו. אז המחשבה שלך עוד לפני שהתחלנו לבנות את הבניין, ממה אנחנו בונים את הבניין הזה, ולדאוג לזה שהחומרים עצמם יהיו חומרים שהם חיים בשלום עם הטבע, ולא מזהמים אותו במיוחד.
1: ממש ככה. האמת שאמרת את זה.
0: היי גולת, איזה כיף.
1: אתה יכול לבוא למעבדה.
0: אז מי האויבים שלנו בתהליך הבנייה? בטון, פלדה, מה?
1: אז קודם כל אין אויבים. כל דבר, זה חשוב.
0: לא, אני מכוון מזהם. זאת אומרת, אתה עכשיו...
1: אז אני אגיד, אין אויבים, בגלל שהסיבה שה... בוא נגיד ככה, הדבר העיקרי שאני מתמודדת איתו זה בטון, אבל הסיבה שבטון הוא בעייתי, כי הוא פשוט חומר מדהים, הוא פשוט חומר מצוין. אבל התהליכים שבהם היום אנחנו מייצרים בטון, הם הבעיה. ואנחנו רוצים בעצם את התכונות של הבטון, אבל בתהליכים שהם מקיימים. אז זה בדיוק הדברים שאנחנו עושים. אנחנו בעצם, אתה תופס אותי דרך אגב, היום אני נמצאת בכלל בהולנד, אני לא נמצאת בארץ, אני נמצאת בכנס מדעי, שהשם שלו זה ביודיזיין. כן, אני נמצאת באחת אוניברסיטאות טכנולוגיות הטובות בעולם, בדלפט, TU דלפט, ובעצם הזמינו אותנו להציג את המחקרים שלנו בדיוק בתחום הזה. עכשיו, מה זה ביודיזיין? בעצם הכנסה של תהליכים ביולוגיים לתוך חשיבה עיצובית, תהליכי עיצוב ותהליכי בנייה. אז מה שאנחנו מנסים לעשות, אנחנו מסתכלים בטבע. בטבע אין כזה מונח פסולת. כל דבר הוא בעצם משרת משהו אחר.
0: נכון.
1: יש את המונח, בשונה מאסתטיקה, שזה משהו שהוא תלוי גישה וקונטקסט, יש את המונח אלגנס, שזה בעצם מינימום מאמץ למקסימום משאבים. אז אנחנו רוצים לקחת בעצם את הרעיונות האלה, ואותם להתחיל לבנות איתם תהליכים עבור התעשייה.
0: אז עכשיו אני פונה... עכשיו... עכשיו כן. אני בא אלייך ואני אומר, אוקיי, אני רוצה לבנות כן. את הבניין הכי צודק בעולם, ויש לי כמה כן. שאת רוצה כסף, מה אני עכשיו, מה לעשות? הולכים לגור
1: לא
0: שם,
1: לא יודע כס.
0: מה.
1: אז,
0: 12
1: אז לא
0: משפחות
1: של...
0: בבניין הזה,
1: כן.
0: אני רוצה, אני אעשה כל מה שתגידי לי, ואני הולך להיות הכי צודק בעולם. ממה אני אבנה אותו?
1: אז אני אגיד לך מה אנחנו בעצם עושים במעבדה. היום במעבדה אנחנו בפועל מגדלים חומרי בנייה. כלומר, תחשוב על חקלאות חומרי בנייה. כמו שאתה מגדל מלפפון, אתה מגדל את החומר.
0: מה, את שותלת בטון?
1: אנחנו בעצם לוקחים מיקרואורגניזמים. לא בטון, ביו צמנטים, בעצם חומרי, כן, סו, אנחנו בעצם מגדלים, יש לנו אפילו פיילוט
0: וואו,
1: של
0: אתם משתלת
1: חממה
0: בטון.
1: בטכניון, נכון? אנחנו מגדלים חומרי בנייה. עכשיו, מה שמדהים זה, אחד, אנחנו משתמשים במיקרואורגניזמים, זה יכול להיות עצות, זה יכול להיות פטריות, זה יכול להיות בקטריות,
0: וואו.
1: והמיקרואורגניזמים הספציפיים שלנו הם גם פוטוסינתטיים, כלומר שבפועל הם גם מקבים פחמן דו-חמצני, כלומר הם גם עושים הפוך מהתהליך שהיום קורה בייצור צמנט. אני רק חשוב להגיד, כדי שאנשים ששומעים ואולי פחות בקיאים בתחום, הבעיה העיקרית של תעשיית הבטון זה ייצור הצמנט, שהוא צריך חום של כ-1500 מעלות צלזיוס, ושם יש פליטה מאוד מאוד גדולה של גזי חממה. אז בפועל מה שאנחנו עושים, במקום לעשות תהליך אינטנסיבי ואנרגטי, אנחנו עושים תהליך ביולוגי, כלומר אין בכלל פליטה של חום, אלא יש קיבוע של פחמן. כלומר זה ממש
0: אז יש לך
1: reverse
0: גדוד,
1: engineering.
0: רגע, תני לי לראות אם הבנתי. יש לך עכשיו איזה גדוד של
1: כן.
0: חיידקים, את משסה אותם
1: כן.
0: בטון טבעי, והם מייצרים מזה
1: לא.
0: צמנט באמצעות איזה שהם חומצות שהם מייצרות או משהו?
1: אז אני לא משסה אותם בבטון טבעי, גם החומרים, המצעים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו כן עובדים עם מצעים של חול, אבל אנחנו גם יודעים לעבוד עם מצעים של פסולת. כלומר, אז אנחנו בפועל, מה שהאורגניזמים עושים, זה בונים חומר חדש שהוא כמו, שהוא בעצם מחבר את המצעים ביחד, מייצר את החוזק המבני, בשונה בעצם מהצמנט. ואז
0: אומרת,
1: אנחנו
0: בעולם,
1: מקבלים בסופו של... כן.
0: בעולם מושלם, את יש לך... יצורים קטנים בלתי נראים, שאת שמה אותם על ערימת פסולת נניח, והם מייצרים משהו שאפשר לבנות ממנו משהו?
1: נכון, נכון.
0: וואו.
1: עכשיו זה ברמת החומר, אבל צריך להבין משהו נורא נורא חשוב. דבר ראשון, כל המחקרים האלה, וזה אחד מהיתרונות הגדולים של לעשות העבודה הזאת בטכניון, זה שיתופי פעולה של תחומי ידע. כלומר, אני עושה שיתוף פעולה עם הפקולטה לביוטכנולוגיה, עם פרופסור שאני עובדת איתו כבר הרבה שנים, פרופסור חזי קשי, שהוא מיקרוביולוג. ואז אנחנו בעצם מפתחים את החומר ביחד, אבל חומרים שגדלים במעבדה, לא בקנה מידה שלהם מבחינת כמות. תחשוב כמה מבנים אנחנו צריכים לבנות. זה לא יספיק אם אני עכשיו אדע לייצר את החומר הכי חכם בקנה מידה של מבחינה. אני צריכה לדעת
0: ברור.
1: לייצר בכמויות. ואז נכנסת אותה חממה. כלומר, לקחת תהליכים שהיום אנחנו עושים בתוך מעבדה, להוציא אותם החוצה, קודם כל, לתנאי שטח. פתאום זה לא מבוקר, יש יום ולילה, יש טמפרטורות קיצוניות,
0: וואו.
1: ולהגדיל את הביומסה, ככה שהיא תדע לעבוד עם תפוקות ועם צרכים של תעשיית הבנייה. פה הפער העיקרי
0: רגע,
1: היום,
0: אז, אז באיזה
1: אחד
0: שלב אתם?
1: לקחת...
0: באיזה שלב אתם? כלומר, מה, אני יכול עכשיו... אני יכול לקנות עכשיו PVC שלכם? אני יכול, מה אני יכול לעשות?
1: לא, אז אנחנו היום, קודם כל אנחנו עדיין בתוך האקדמיה, כלומר בתוך המחקר, אנחנו עדיין לא בשלב המסחור, אבל מה שאנחנו כן, אנחנו יודעים להראות מאפיינים של החומר, שאנחנו תמיד אומרים שהוא שווה ערך לאיטונג. איטונג היום הוא לא בטון מבני, כלומר הוא לא הסטרקצ'ר, הוא לא קונסטרוקטיבי, אבל 20% מתעשיית הצמנט היום יש לה בעצם מוצרים שהם לא קונסטרוקטיביים. אז דבר ראשון, אנחנו מכוונים קודם כל לשם, כל מה שקשור לחיפויים, כל מה שקשור לקירויים, כל מה שקשור למבנים, לקירות פנים שלא נוסעים, זה דברים, זה כמו חוזקים שאנחנו יודעים לעבוד איתם. ועכשיו מה שאנחנו עושים זה בעצם מתמודדים עם ההגדלה של הקנה מידה. עכשיו מה שעוד מדהים, זה שגם
0: רגע, מה
1: שיטת
0: האינטרס
1: הייצור...
0: מה המיקרוב מרוויח מזה? מה האינטרס של הדבר הביולוגי הזה? זאת אומרת, למה שהוא יעשה לך בטון? מה יוצא לו מזה?
1: הוא בסופו של דבר עושה את הפעולה הטבעית שלו. פשוט בתוך קונטקסט, כלומר, אם אתה מסתכל...
0: את לא מצאת, לא המצאת אותו, את מצאת אותו.
1: נכון. לא רק מצאת אותו, הוא עושה את אותו דבר בטבע.
0: מה שהוא עושה בחיים שלו, כאילו ברגיל שלו.
1: לגמרי, נכון. אני פשוט מכניסה אותו כטכנולוגיה בתוך חומר בנייה. מה שהוא היום עושה בטבע, אני רוצה שהוא יעשה. וזה בדיוק ההבדל בין מה שדיברנו קודם, עם התהליכים שנכנסו לתוך תעשיית הבנייה, שהם בעצם עובדים נגד. עובדים הפוך בעצם, או מייצרים תהליכים מאוד מזהמים. פה אנחנו לוקחים תהליכים שאנחנו מזהים בטבע, ומתחילים להבין איך להשתמש בהם כטכנולוגיה בתוך תעשיות שקיימות, ובעצם היום מייצרות את הבעיה שאנחנו מתמודדים איתה.
0: אז איך נראים החיים שלך למעשה? מה את עושה? את קמה בבוקר, הולכת למעבדה, רואה מיקרובים, כאילו, מה את עושה?
1: אז המעבדה, אז מה שחשוב להבין שהמעבדה היא קצת שונה, בגלל שזה לא רק המיקרובים, זה גם תהליך הייצור. אז אחת הדרכים
0: ברור.
1: שאנחנו מייצרים זה בעצם הדפסה של זרועות רובוטיות, זה כל הנושא של הדפסה תלת מימד, זה גם דבר שאנחנו בעצם מפתחים, בגלל ש... וזה נורא מעניין, בגלל שכשאתה עובד עם חומר חי בתוך תעשיית בנייה בפועל, זה כמו לגדל חיה. כלומר, אנחנו צריכים לדאוג לתפסים שלו כדי שהוא יתפקד טוב, כדי שהוא ייצר הכי הרבה חומר, או יהיה הכי טוב, או הכי חזק,
0: אז מה, את
1: מה שאמרתי
0: נוסעת
1: קודם.
0: בג'יפים בין כל מיני מכתשים כאלה? כאילו, אני סתם מנסה לתפוס את
1: אני
0: ה...
1: לא, לא, אני...
0: איך נראה
1: תראה,
0: היומיום שלך,
1: כל
0: כאילו?
1: אנחנו...
0: את הולכת למשרד, את נוסעת ב...
1: לא, היום יום שלי הוא מעבדה, אבל המעבדה שלי היא, אני קוראת לזה סטודיו מעבדה, כי בסוף החשיבה שלי היא חשיבה עיצובית. מעצבים, אני קוראת להם השפעי הסופר פוזיציה. זה אומר שאנחנו לוקחים כל מיני תחומי ידע, ואנחנו יודעים להניח אותם אחד על גבי השני, או לסדר אותם בצורה כזאת שיודעת לייצר ידע חדש. אז המעבדה, יש בו מצד אחד חדר להדפסה רובוטית, עם זרועות גדולות תעשייתיות שבעצם מדפיסות רובוטית, עם החומרים. מצד שני, יש לנו את הסטודיו לעיצוב עצמו, שזה מעצבים שבאמת מתחילים לפתח חשיבה תהליכית, מה הצורה של אותה לבנה. הלבנה היא כבר לא אותה לבנה שהייתה קודם, בגלל שאם אתה חושב על זה, הם צריכים אור שמש, הם פוטוסינתטיים, הם כמו צמח. אם אני עכשיו אעשה בלוק אטום, הם מתים בפנים, הם לא יודעים לייצר חוזק. אז אני צריכה פתאום לפתח בלוקים חדשים שהם מחוררים, כדי שתהיה חשיפה לאור. ואז איך הבלוקים האלה חזקים?
0: רגע, אז אני אקבל בלוק בבית, הבלוק יהיה חי בבית, כאילו, הוא חי, הוא ממשיך לחיות, יש לו בפנים את המיקרו, אני מקבל את המיקרואורגניזמים האלה בתוך הבית שלי?
1: אז אתה, קודם כל יש לך מיקרואורגניזמים בתוך הבית שלך, בוא
0: כן,
1: נשים את זה.
0: כן, אני יודע, אני אלרגי להם, אבל
1: לא
0: כן. כן,
1: לא,
0: אני מתעטש מהבקטריות האלה, כן,
1: הם
0: בטח.
1: קיימים, אבל יש פה שני תהליכים. תהליך אחד זה שאנחנו יכולים להשתמש בחומרים האלה רק בשלב הייצור, ואז בפועל לחמם אותם ולתת לתעשייה בלוק כמו שהוא מכיר. קיבלת
0: כן.
1: בלוק בטון, עכשיו קיבלת את הבלוק שאנחנו קוראים לו...
0: כאילו, את שמה את זה במיקרו, כשזה מסתיים, את שמה את זה במיקרו, כשכל
1: נכון,
0: המיקרואורגניזמים הולכים משם.
1: זה מת, נקרא לזה, הרגנו אותם,
0: כן.
1: והם מתפקדים כמו הבלוק שאתה מכיר. התהליך שאנחנו מפתחים עכשיו במעבדה, וזה באמת מה שכיף בלהיות מדען, זה שעכשיו אנחנו רוצים בעצם לשמר אותם חיים לאורך זמן, כי בפועל הם מקבים פחמן. כלומר, אנחנו, אם תחשוב שיש מבנה שלאורך
0: כאילו,
1: כל החיים
0: לנו,
1: שלו...
0: בעצם, כן. הוא חי.
1: מה? לא, לא רק שמה אכפת לנו, כלומר, אנחנו צריכים את המאזן הזה, כלומר, היום אנחנו פולטים בצורה שהיא מייצרת משבר, את משבר האקלים. אז אם יש, אם המבנים שלנו, מסת הבנייה שלנו, תוכל בפועל,
0: אז הבית שלך הוא כמו עץ,
1: אופרטיבי.
0: הוא כמו עץ שמוציא החוצה הפחמן.
1: בדיוק.
0: והוא טוב, הוא לא רק לא מזיק לעולם, הוא טוב לעולם.
1: נכון. אז זאת השאיפה, ויש עכשיו קבוצה היום של שני דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטית, שבעצם התפקיד שלהם והשאיפה שלנו זה לפתח בעצם חומרים שממשיכים להיות פעילים, וזה אתגר מאוד מאוד גדול. אבל
0: העפתי את המוח, העפתי את המוח עכשיו, אני אומר לך, יש לי מיקרואורגניזמים פועלים עכשיו במוח, כל הכישורים המוחיים שלי עובדים כרגע, איזה כיף. וואו, אני ממש, את משנה את העולם, זה פשוט מדהים.
1: צריך לראות אותו בעיניים. זה משהו שצריך אבל לראות בעיניים, זה משהו
0: יואו,
1: פיזי.
0: אם הייתי תוכנית טלוויזיה, הייתי אומר לך, תזמיני אותי, אני חייב לצלם את זה. יואו.
1: כן.
0: טוב, אני רדיו,
1: כן.
0: מה אני אעשה?
1: כן, כן.
0: פרופסור שני ברט. ברט או ברט?
1: ברט.
0: ברט. פרופסור שני ברט, ראש התוכנית לארכיטקטורה בטכניון, ומייסד את המעבדה Disrupt Design לחדשנות טכנולוגית בסביבה הבנויה במענה למשבר האקלים הגלובלי. וואו. שבת שלום ומבורכת לך, תודה רבה, את משנה את העולם לטובה. אין דבר יותר טוב מזה, ממש תודה על זה.
1: תודה רבה, שמחתי מאוד.
0: בכיף.
1: ביי, יום טוב.

0: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראה, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
2: איתנו יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל לשעבר.
3: הממשלה הזאת מסיתה נגד חלק ניכר באזרחי מדינת ישראל, החל מתיאורם כבוגדים ועד קריאות מפורשות לנקוט באלימות כנגד מי שהסגין נגדה, כנגד משפחות חטופים וכן הלאה. כבר ראינו את התוצאות שלה לפני יותר מ-30 שנה, וצריך להתייחס לעניין הזה ברצינות, ולא שבהכרח תהיה התראה. אף אחד לא ידע על יגאל עמיר מבעוד מועד, אבל בסוף זה קרה.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
4: ועכשיו האגדה, הלג'נד, המיתוס, האחד והיחיד, רמטכ"ל המורשת של הזמר העברי,

0: כפיים לדודי פטימר. היי דוד, מה שלומך יקירי?
1: בסדר, איך אתה?
0: השבח לאל. איזה חרוץ אתה, זה פשוט לא יאמן. חרוץ, חרוץ, אתה כל הזמן, אתה כל הזמן על ה... כל הזמן עם הטאפ, כל הזמן מקליט, כל הזמן זז, כל הזמן לומד משהו.
1: אפילו הפרטתי לך השבוע משהו, אפילו גם מסריט.
0: לא, זה פשוט מדהים כמה אתה זה, באמת, כל החמסה עליך. תגיד, מה יש לי היום, מה יש לנו היום?
1: אז תראה, אתמול, יום חמישי, ציינו 30 שנה ללכתו של יאיר רוזנבלום. מעמודי התווך של המוזיקה הישראלית, של הפופ הישראלי, של הזמר העברי, גאון מוזיקלי, האבא של הלהקות הצבאיות. אני אתן רשימה כללית של להיטים, על כפיו יביא, מה אברך גבעת התחמושת, ליל חנייה, שיר לשלום, שיר של יום חולין, שירו של צנחן, לחיים היפים, בשמלה אדומה, שיר שבת, הנה פול הכוכב שלי, ומסביב למדורה, ועוד אין ספור שירים, ונתנה תוקף. ובחרתי לספר על אחד השירים שלו, שאני מאוד אוהב, שלווה.
0: איזו מיני שלווה ולא עושים שום דבר.
1: קלאסיקה של להקת הנחל עם הסולנית שירה גלוסקה. בכלל זאת הייתה תוכנית מדהימה של להקת הנחל, התוכנית ה-21, היה שם גם את החיים היפים, את בשמלה אדומה, קרנבל בנחל, שעליהם חתום רוזנבלום. הסיפור של השיר לוקח אותנו לסוף שנות ה-60, 68-9. יאיר רוזנבלום מזמין את החבר שלו עוד מימי להקת הנחל, כי יאיר היה אקורדיוניסט של הלהקה ב-63-4 בשנים האלה. אבי קורן, להקרנה של סרט תיעודי, תדמית כזה שנועד, אתה יודע, לעודד חיילים להתגייס לנחל. בסרט אין שירה, אין פזמול שנכתב או זמר שמבצע. אשר יש נעימה שיאיר הלחין עם נעימת חליל, שניגן חלילן צעיר, נער, טינג'ר, בשם ידין טננבאום. והנעימה הזאת הלכה ככה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה שאנחנו מכירים של שלווה, אבל לא על איזה טקסט. אותו ידין אגב, לימים התגייס לשריון, וב-73 הוא נפל במלחמת, בסיני, במלחמת יום הכיפורים. אבל הוא ניגן בנעימה הזאת, שבהקלטה שאנחנו נשמע, של להקת הנחל המקורית, הנגיעת חליל שם זה של ידין. זאת אומרת, לקחו את הסימפול הזה, וזה, אתה יודע, מרגש. אבי קורן שמע את הלחן הזה, בקיצור, הוא ראה את זה בסרט, התלהב, ואמר, אני חייב, יאיר, לכתוב מילים ללחן הזה. יאיר אמר לו, אתה לא נוגע בלחן הזה, הלחן הזה צריך להישאר נעימה, לא נוגעים בזה, לא מוכן, לא מוכן לשמוע. עבר זמן, ואז יאיר רוזנבלום כבר הפך להיות המנהל המוזיקלי של להקת הנחל. היה קטע, כי הלהקה עבדה שנה עם נעמי פולני, המיתולוגית, התוכנית, ונעמי פולני, אתה יודע, היא פרפקציוניסטית, והיא הביאה את הווייב של התרנגולים, של החמציצים, וזה לא תפס, זה לא תפס את הקהל.
0: הזמנים השתנו כבר, כן, הזמנים השתנו.
1: הזמנים השתנו, נכון, אז עשו הופעה אחת שהייתה באמת, זכתה לביקורות נוקבות, בלשון המעטה, ואז הבינו שצריכים תוך 3 שבועות לעלות תוכנית חדשה. את מי מזיקים? את דני ליטאי ואת יאיר רוזנבלום. דני ליטאי חוריאוגרף במאי, ורוזנבלום יהיה על המוזיקה. שהם היו צריכים לספק שירים חדשים תוך 3 שבועות. אז היה לחץ. ויאיר פנה ל...
0: היה לחץ והיה לחן.
1: אהבתי. אז יאיר פנה לאבי קורן, אתה יכול לכתוב לי איזה טקסט, שיר לתוכנית. ואז אבי אומר לו, שלח לו כבר טקסט שכבר כתב, הוא כתב זה כמה חודשים, שלווה. יאיר אומר לו, אבל איזה לחן אתה חושב שיכול להתאים לשיר הזה? כי הרי בדרך כלל אבי היה מביא לו טקסט ויאיר היה מלחין. הוא אומר לו, יש לו כבר לחן, החליל הזה מהסרט. לא, לא, לא, אתה לא נוגע בנעימה. אמרתי לך, זה לא נוגעים בזה. הבעיה שכבר לחצו על יאיר, אתה חייב כבר למצוא שיר ללהקה, אתה חייב, חייב, אנחנו סוגרים את התוכנית, אם לא, הלהקה מתפרקת. קיצור, יחצו על... יורים עליך, מה תעשה?
0: מה תעשה?
1: אז הוא אמר דווקא הטקסט יפה, בוא, הזמין את הלהקה לחדר חזרות, והם ביצעו את השיר הזה. עכשיו, שהם ביצעו בפעם הראשונה את השיר, הוא בחר באופירה גלוסקה להיות הסולנית. בסרט הלהקה הזאת, אגב, דפנה ארמוני עשתה את זה בהרמוניה יחד עם גלי עטרי.
0: נכון.
1: והיה שקט אחרי הביצוע.
0: אתה יודע שביום שאנחנו מקליטים את התוכנית הזאת, זה יום רביעי, אני בערב, ביום רביעי, מופיע עם גלי עטרי. אני זוכה להופיע איתה בקרמיאל, זה פשוט מדהים, כן.
1: מדהים,
0: היא זמרת מדהימה. פשוט מופלא.
1: אז מה שמעניין שהיה שקט אחרי הביצוע הראשון, אתה יודע, בחזרה, רק אחד קם, מנחם זילברמן, שאנחנו מכירים, מה הוא אומר? חרה של שיר. זה מה שהוא אומר. מול כולם, חרה של שיר. יאיר רוזנבלום חטף, ראית את הפרצוף שלו, ראית את הפרצוף של אבי קורן, אבל מנחם הבין שאחרי שהוא אמר את זה, הוא לא יקבל סולו בשיר הזה. אבל כדי לצאת מזה קצת בכבוד, הוא אמר, המנגינה סבבה, המנגינה דווקא בסדר, התכוונתי שהמילים חרה. בכל מקרה, יאיר רוזנבלום נתן לו איזו שורה קטנה. בכל מקרה, הלהקה הקליטה את השיר, הוא הפך ללהיט ענק, ענק, ענק, ענק. אתה יודע, אין אחד שלא מכיר את שלווה, אחד השירים המזוהים עם להקת הנחל.
0: בעיניי, יש בזה, כל מי שהיה בצבא, מכיר את הרגע הזה שבו אתה אמור, אתה לא יודע אם אתה יוצא שבת או לא יוצא שבת, ואז אתה ממש רוצה לצאת שבת, ורוצה שיתנו לך את הפס לצאת שבת, וכן אני יוצא ולא אני יוצא, ואז כשאומרים לך אתה לא יוצא שבת, נהיה לך מין שקט כזה.
1: נכון.
0: וכשהשבת נכנסת לבסיס, איזה קודש אף באוויר, אתה פשוט מרגיש את השלווה המיוחדת הזאת, שיכולה להיות רק בבסיסי צהל, ברגעים ששבת נכנסת. כן, כמובן.
1: והבת עוברת.
0: עם עיניים פתוחות והכל סבבה, אבל אתה יודע שאתה לא תצא שבת, זה השבת שלך, אתה תהיה כאן בבסיס, אתה נושם רגע, ואתה מבין את העניין הזה, ויש משהו בשיר הזה שמזכיר את השלווה הזאת.
1: נכון, כי זה שיר שממש, אגב, הרבה מהשירים האלה, אבל זה במיוחד, זה שיר שמדבר על אהבה הצבאי. אתה יודע, בסמלה אדומה זה פחות מדבר, זה שיר מאמן.
0: נכון.
1: או חיים מאמן, לא מדברים על הצבא. פה זה שיר שנטו נכתב לחיילים ומדבר לחיילים.
0: ממש, כן.
1: ואני אתן לך קוריוז קטן, שלימים, אחרי שכבר השיר הפך לקלאסיקה ואין ישראלי שלא מכיר אותו, מנחם זילברמן, שחי כבר הרבה שנים בארצות הברית, הוא נפטר כמובן, מזמן. פגש את אבי קורן ברחוב, ואמר לו, שמעתי שאתה מספר שאני אמרתי בה, ששלווה זה חרה של שיר. אז אבי קורן אמר לו, אני זוכר את זה. אז זילברמן, מה אמר לו? אתה יודע מה? באמת חרה של שיר. לא משנה כמה זה הפך, אתה יודע. אבל בוא נשמע עכשיו את להקת הנחל 1969, התוכנית ה-21. נזכור את יאיר רוזנבלום, מלחין שהביא לנו כל כך הרבה קלאסיקות, ונאמר לו רק תודה.
0: תודה יאיר, תודה לך, שתיבדל לחיים ארוכים וטובים, דודי פטימר, שבת שלום ומבורכת לך.
1: שבת שלום.

0: פינת הפיוט השבועי. חכם דוד מנחם, רב בקהילת אוריאל במבשרת ציון, מספר לנו על פיוט אחד, ולעיתים אפשר אותו. והיום יש לנו ריברב מבאר שבע. שלום לך חכם דוד מנחם, מה שלומך?
1: ברוך השם וטוב.
0: אז אתה בטח בסליחות.
1: כן, כן, אנחנו עדיין בפיוטי הסליחות. אחד מהפיוטים של הסליחות הוא גם מככב בראש השנה ביום הכיפורים, לפני חזרת השליח ציבור, והפיוט בארמית, אתנו לחלות פניך, אתנו זה בנו. זו המילה בארמית. ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, באנו לבקש את פניך, אנחנו באנו להתחנן לפניך. למה? כי חסד ואמת יקדמו פניך. ובגלל זה אנחנו מבקשים, נא אל תבישנו, נא אל תשיבנו ריקה מלפניך. תבישנו זה אל תבייש אותנו, וגם אל תשיב אותנו ריקה מלפניך. כמובן שזה מתכתב כהרחבה למה שאנחנו מבקשים הרבה פעמים בסליחות, אל תשיבנו ריקה מלפניך, זאת אומרת שאנחנו באנו לבקש חיים טובים, באנו לבקש שנה טובה, באנו לבקש מחילה, אז תהיה נענה לבקשות שלנו. אבל בתורה אנחנו יודעים שיש מצווה של לעלות שלוש רגלים בשנה לבית המקדש, והתורה מצווה ואומרת שצריך להביא איתנו קורבנות, ולא יראו פני ריקם, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תבואו ריקם, תבואו איתכם משהו.
0: באופן כללי אתה אומר, אם אתה בא לבית של מישהו תביא מתנה.
1: בדיוק. ופה אנחנו אומרים בפיוט, אומרים הפוך, אומרים לקדוש ברוך הוא, תשמע, הפעם אתה צריך להביא לנו. אנחנו בשלוש רגלים נבוא, נביא לך את הקורבנות, אבל בראש שנה ביום הכיפורים, ובימי הסליחות שאנחנו באים אליך, במקרה הזה אתה אמור לתת לנו. אתה תסלח לנו ותשלח לנו ישועה ורחמים ממעונך, כדי שהפגישה לא תשוב ריקה. יש משהו שיחיד את הפגישה הזאת, וזה שאנחנו נקבל ממך משהו. זה פיוט מאוד מאוד מיוחד, שכל הקהילה שרה אותו ביחד, לפני החזרת שליח ציבור, ויש בזה גם כן המון.
0: אני כאלה אחד היפים.
1: כן, אני זוכר כאלה, הייתי שומע, סלח לנו, שלח לנו ישועה ורחמים, אז הייתי ילד כן. קטן, ולא כל כך הבנתי שזה בקשה מהקדוש ברוך הוא, הייתי רואה את המתפללים, מסתכלים אחד על השני, וחשבתי שהם אומרים אחד לשני, תסלח לי, תשלח לי ישועה, תשלח לי, ויכול להיות שזה גם, יש בזה מן האמת.
0: יש בזה, מה, כל... זה גשטלט, זה... זה הם מאמנים את שריר הסליחה, שריר בקשת הסליחה.
1: כי צריך להזכיר שבכל הסליחות...
0: יכול להיות שהמון בבתי כנסת, המון אנשים לא הספיקו לבקש סליחה מכולם, או לא העיזו לבקש סליחה מכולם. אנחנו כולנו בני אדם, אתה מתפלל ואתה חושב שהכל... ועמוק בלב, אתה אומר, יא, למה הבן אדם הזה לא ביקשתי? פתאום אתה מוציא את זה החוצה, אתה מכוון את זה לקדוש ברוך הוא, אבל מולך עומד מישהו אחר שאולי היית צריך לבקש ממנו סליחה.
1: נכון, נכון, כמו שהזכרנו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו איך לעשות סליחות. הגמרא אומרת שהוא העמיד את משה על הצור והוא עבר לפניו, ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. כל אלה תארים חיוביים לקדוש ברוך הוא. וזה לא ראוי שאנחנו נדבר על הקדוש ברוך הוא כמה הוא גדול, ואנחנו כל הזמן עושים את זה, וכי אנחנו מבינים את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אלא אנחנו צריכים להידבק במידות הללו. לכן כל מה שאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא, זה אנחנו אמורים להיות במידות האלה. וזה מה שהגמרא מדגישה ואומרת, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, יעשו לפניי כסדר הזה. הוא לא אמר יקראו לפניי כסדר הזה, אלא יעשו, הכוונה כל אחד צריך להיות רחום וחנון וסולח, ורוצה להושיע ולרחם על זונתו. זה המעלה והגדולה של הסליחות, שהאדם מנקה את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, והופך להיות אדם יותר טוב לעצמו, לחברה ולאלוהיו.
0: יפה. ועכשיו נשיר.
1: אני אשיר, אני קצת צרוד היום, אבל אתם תסלחו לי, אני מקווה שזה יעבור בסדר.

0: חכם דוד מנחם, רב בקהילת אוריאל במבשרת ציון, תודה רבה, וסליחה אם נדרשת סליחה. שמברך אותך, שבת שלום ומבורכת לך.
1: שבת שלום ומבורך.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: מאוצרות הספרייה הלאומית. Yeah. עם הפרופסור סטפן ליט. מה העניינים?
1: שלום, שלום.
0: בונה, תקשיב, היה ממש כיף בברלין, העיר שגדלת בה, כן? נכון? גדלת בברלין, נכון?
1: כן, בדיוק, כן. איזה יופי.
0: תשמע, זה היה ממש כיף. נסענו באופניים כל הזמן.
1: יפה.
0: וזה לא היה מפחיד בכלל. יש ממש מעט רכבים מסתובבים. זאת אומרת, אין פקקי תנועה בעיר. זאת אומרת, כולם או ברכבות האלה או באופניים, והכל היה מזג אוויר נעים, והיה ממש ממש נחמד. ו...
1: איזה יופי.
0: זה כאילו הרגשנו שאנחנו קצת מטיילים בעתיד התחבורתי של תל אביב.
1: אוקיי. בעיקר עם המזג האוויר הנעים.
0: היה, לא, דווקא היה נעים מאוד. היה, אפילו ירד גשם באחד הימים. תגיד, מה שלומך אתה?
1: אני בסדר, מחר נוסע לחופש, וזהו.
0: אתה לא תגלה לנו לאן, נכון?
1: אני יכול לגלות לקורפו.
0: וואו, איזה כיף. נהדר?
1: כן.
0: אז תבלה ותעשה חיים. יש לנו מעט זמן לדבר על משהו, אז חופשי.
1: אז הנה, צ'יק צ'ק. יש לנו בספרייה עכשיו תערוכה חדשה שנקראת שאלת השאלות, שזה שאלה על תועלת החיים, איפה האנושות נמצאת יחסית ליקום, למה אנחנו פה ומה אדם מול זמן בעולם, והבאנו כל מיני כתבים.
0: מה אני יודע את התשובה לזה כבר מזמן, מילדות עוד, 42.
1: כן, בדיוק, זהו, אני גם הייתי בעד שבסוף ביציאה מהתערוכה נשים פריט שכתוב שם 42.
0: ולא הסכימו.
1: ואנחנו ניגשים לזה דרך כל מיני הוגי דעות אינטלקטואלים של ההיסטוריה האנושית מימי הביניים, עד העת החדשה המוקדמת. אחד מהם הוא אבן סינה, אינטלקטואל פרסי מוסלמי במאה ה-11, שהשאיר לנו איזו יצירה ממש עבה שהיא נקראת הקאנון של הרפואה, ששם הוא בעצם נותן בסיס לידע הרפואי של התקופה הזאת, שגם התקבל בכל מיני תרבויות אחרות. יש לנו תרגומים לכמה וכמה שפות, בין היתר גם בלטינית. והספר הלטיני הזה, שהתרגום נעשה במאה ה-14, אבל הספר שיש לנו בתצוגה, הוא הודפס בוונציה ב-1527, אז הוא כמעט, כמעט 500 שנה, בין 500 שנה עכשיו, חסרה שנה אחת. וזה ספר שהוא מאוד יפה, מאוד עבה, אפילו עדיין בכריכה מקורית, כן, שממש מהתקופה הזאת, אנחנו יודעים את זה, כי על המכסה הקדמי בעצם של הכריכה, בתוך האור, מישהו הטביע את השנה 1528, שזו השנה שהכריכה נעשתה.
0: וואו.
1: וכשבדקנו את הספר ורצינו, ידענו שאנחנו רוצים אותו בתערוכה, אז קודם כל יש את השלב שצריך, פריט צריך לעבור את הבדיקה של אנשי המעבדה שלנו, שיקום ושימור, והם צריכים לבדוק שהפריט בכלל קשיר לתצוגה. אז הוא היה קצת בסטרס כשפתחנו אותו, כלומר הוא לא רצה להישאר פתוח בקלות, וגם ככה ראינו שהכריכה אומנם מקורית, אבל 500 שנים עשו גם משהו, אז הוא הוחלט שבאמת אנשי המעבדה יפרקו את הכריכה, את כל הספר, ויתפרו אותו מחדש. וכדי שיהיה לו יותר נוח אחר כך, כן? אז
0: איך היד לא רועד?
1: את כל הספר ויתפרו אותו מחדש. וכדי שיהיה לו

0: תערוכה יחד עם עוד המון דברים אחרים. הקהל מוזמן
1: רגע, אבל
0: כרגיל.
1: אני מוזמן, כן, אבל מה משמעות החיים? מה הוא כותב? מה הוא כותב? בגדול, כותרת, תן לי כותרת.
0: כן, הוא נותן כמובן המון טיפים איך לחיות בבריאות על פי ההבנה של המאה ה-11, כן? אבל הוא הבין את זה כל כך טוב ובצורה מקיפה, שבאמת 500 שנים אחר כך עדיין הסכימו למה שהיה לו להגיד, ועד היום הוא בעצם בדיון, כלומר שצריך להסתכל על על התמונה הכוללת, לא רק כואב לי ברגל השמאלית למטה, אז שמטפלים נקודתית בזה, אלא שמסתכלים על כל הבן אדם, מה התזונה שלו, מה נסיבות החיים שלו, מה
1: בריאות הוליסטית כזאת, כאילו בן אדם הוליסטי כזה, שאומר כל הדברים.
0: בדיוק, נכון, מה שאנחנו מנסים לחפש היום שוב פעם, כי לגמרי זה הלכנו לאיבוד בזה.
1: אז פרופסור סטפן ליט, מאוצרות הספרייה הלאומית, תודה רבה לך, שבת שלום ומבורכת, שבת שלום ומבורכת גם ל... שבת שלום גם לאורית שולץ שערכה את התוכנית, גם לשימון דוקרקר על הסאונד, גם לראובן מנה המלך, וזהו, אני קובי אוז, כל שישי בין 2-4, גם שידור חוזר במוצש. אז שבת שלום ושבוע טוב, ומבורכת, ומבורך.

0: נשארים מעודכנים עם כאן חדשות.
1: בטלוויזיה, ברדיו
0: ובדיגיטל.
1: כאן 11.
0: כאן חדשות ברשת ב'.
1: ברשתות החברתיות.
0: באתר וביישומון כאן. אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן.
2: ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
3: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
2: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, השידור הישיר, שני, משמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
4: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, תיעוד בלעדי, מפקד מחוז הצפון במשטרה במבצע בינלאומי למציאת תרומת כליה לאימו, וגם מספי ריבלין והגשש החיוור ועד עדן בן זקן ונתניהו, הרומן הסוער בין האומנים לפוליטיקאים.
2: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
1: אחרי החדשות, ירון אנוש. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 4. צהל חיסל בעזה שני מפקדים של חמאס וג'יהאד איסלאמי. במרחב שתי חוסל אברהים נביל באס, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל בשבעה באוקטובר. בתקיפה אחרת במרחב סברה חוסל חמאדי כחיל, מפקד מחלקת תצפיות בג'יהאד האיסלאמי. מצהל נמסר כי השניים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. אף שממשל טראמפ הכריז על מלחמה כלכלית נגד איראן, בוול סטריט ג'ורנל מדווח כי אין לפי שעה סימנים שבשטח העיצומים מיוסמים. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הבנקים האיראניים המפוזרים בדובאי ממשיכים לפעול כרגיל, ובהם בנק מלי ששר האוצר האמריקני בסנט קרא השבוע במפורש לסגור את כל סניפיו הפועלים מחוץ לאיראן. כדורגל בליגה האירופית. הפועל באר שבע שתשחק העונה במסגרת שלב הליגה של האירופה ליג תתמודד מול יובנטוס, קבוצת הפאר האיטלקית, וגם נגד יוניון סן ז'ילואז' הבלגית, דינמו זאגרב, סלטה ויגו, בורנמות, אלקמר ובשיקטש. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי באר שבע תארח את משחקיה הביתיים בבוקרשט, בירת רומניה. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת כי תבוא. בירושלים תיכנס השבת ב-6:33 דקות, בתל אביב ב-6:48, בחיפה ב-6:40, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:49. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-7:44 דקות, בתל אביב ובחיפה ב-7:46, ובבאר שבע תצא השבת ב-7:45 דקות.
7: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
9: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
8: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו ירון אנוש, כאן חדשות ברשת ב'.

יום שישי, 28 באוגוסט, תדבב באלול, דין וחשבון שבועי. השבוע פגשתי לא מעט אנשים, חברים, ידידים ואחרים, שהשיחה לא גלשה רק לפוליטיקה הנבובה שלנו, אלא גם לפתיחת שנת הלימודים של ילדיהם או נכדיהם בשבוע הבא. אם יש משותף לכולם, זה הכיתורים. לכל אחד ואחת היה מה להגיד רע על מערכת החינוך, על מחנכיה, על השולטים בה, על תכניה, על כל דבר ודבר. וזה הזכיר לי אמירה ששמעתי לא פעם בסלוניקי אצל דוברי הלדינו. הם היו רוצים שהילדים שלהם יהיו איז'ו דלי, בן תורה, שיגדל לתורה ולמצוות. זה עבר כמובן. היום הם רוצים שהילד יהיה איז'ו דל אייטק, ילד של אייטק. ובכל פעם שפגשתי השבוע את החברים, הידידים ואחרים, והם עסקו בנושא הזה, שאלתי שאלה אחת. האם מישהו מכם או מכן מוכן לחנך את הילד כדי שיגדל ויהיה מורה? איש לא הרים את היד. כולם שתקו. כן, אנחנו רוצים שילדינו ונכדינו יהיו איז'ו דל אייטק. אבל חינוך, את זה יעשו ילדים של אחרים.

כל שישי שעתיים לקראת השבת, כל שישי דרור רוטשטיין נמצא איתנו כאן באולפן, כאן ירון אנוש, עד השעה 6.

0: מפעם לפעם, אליעזר יערי.
1: מפעם לפעם, סוף אוגוסט, החופשה מסתיימת. נסיעה רגועה באוטובוס לשדה התעופה של ברלין. עננים סוואים שיש רק בחוץ לארץ, עוטפים את הדרכים בשלווה שעוד מעט תסתיים. עוד בדיקה ביטחונית, השלישית בשעה האחרונה, בגייט המסתורי שבסוף המסדרון הריק שאין לו סוף. מצטופפת שם תערובת של נופשים מבוגרים עם ישראלים שהשתקעו בגרמניה ולוקחים את הנכדים לבקר את הסבא והסבתא שישארו כאן עד הסוף. ברוך שובך. שעת לילה לא מנומנמת בבן גוריון המצולק מקרבות השבועות האחרונים. מאות אלפים עוברים מדי יום במאה הדחוסים של שדה התעופה, מתפללים שהמזוודות יגיעו מתישהו. שהכל היה חדש, זה היה נתב"ג 2000. הכי חדש, הכי חול, הכי ביוטי. השדה גדוש במטוסי תדלוק אפורים עם דגל ארצות הברית. המלחמה עלולה לפרוץ בכל רגע, עוד מעט 80 שנה. לבסוף חונים במרחק רבע שעה מהטרמינל. כולם משתדלים. תעמוד ישר ומול המצלמה. המדרגות הנאות תקועות. שביל הירידה על המזוודות נראה פתאום תלול כמו מגלשת מים שמחכה לשיטפון שיתנקז במעגלי ההמתנה הארוכים ליד המסועים שפולטים במסורה את המזוודות. ברוכים משווים לארץ החרדות. מאיזה כיוון תתחדש המלחמה? מתי? לפני החגים? האם השנה הסליחות יתקבלו? יהיו בחירות? האם שרת התחבורה תשוב בשלום לבסיסה? האם כהנה באמת חי כמו שאומרים? האם בן גביר יפתח במלחמה הבאה, או שישאיר את העבודה לאחד מחברי הכנסת שלו, או כרגיל למשטרה? האם האפיפונים המטריסים מעזה הם התחלה של האירועים לציון התאריך הנורא ההוא, ואולי סיבוב נוסף? האם אחרי שמצאו את אלטלנה ימצאו גם את הרוצח של ארלוזרוב, ואולי זה אתה? האם יהיה חורף גשום? האם שנת הלימודים תיפתח כסדרה? האם האבולה בדרך? כולם נראים כמי שהוקו בהלם קרב. חלק יוצאים בדממה, חלק נדחקים, רבים על מקום במעלית. נהגי המוניות מצטופפים ביציאה בקומה השנייה. מכנסיים קצרים, סיגריה, 2:30 לפנות בוקר, פקקים ביציאה. בעלייה לירושלים תנועה ערה, עוד מעט בוקר. ברדיו מדברים על מאות אלפים שהגיעו לכותל המערבי, לשאוג חטאנו לפניך, רחם עלינו. כל כך הרבה אנשים מפחדים, האם כשהתפילה מתעצמת, זה אומר שהסוף קרוב? שבת שלום.

0: פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראות, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: קיבוץ רמת רחל ציין החודש הזה 100 שנים להיווסדו. מישהו מכם, מישהו מכן, שמעתם, שמעתן על כך? איך זה שאירוע כזה עובר בשקט? שלום יוסף אנג'ל.
3: שלום, יוסף אבי יאיר אנגל.
2: אנגל. אבל כולם קוראים לך ג'וחה, נכון?
3: אכן כך.
2: וזה למה?
3: זה מסורת מכפר גלים, במקום שבו למדתי, ושמשם הגעתי לרמת רחל לפני 60 וכמה שנים.
2: אני לא יודע כמה מודעים לזה, אבל ג'וחה בדרך כלל משמש בערבית לילד כזה שהוא חנון, קוראים לזה היום?
3: לא, ג'וחה זה הרשלה של, כן. של הספרדים, של המרוקאים.
2: היית כזה?
3: לא, אבל הדביקו לי את זה. בערב הראשון שהייתי בכפר גלים, בזמן ההשבעה.
2: עוד מעט אני אשאל אותך על עצמך, כי אתה ומשפחתך סיפור בפני עצמו, אבל לך יש הסבר איך זה שאירוע כזה של אחד הקיבוצים הוותיקים ביותר, החשובים ביותר בישראל, חוגג 100, ולמעט איזו ידיעה קטנה שאני מצאתי במקומון בירושלים, ובשיחה מוקדמת בינינו אתה ציינת שאיזה דובר הזכיר את זה באיזה איזו תוכנית בוקר בטלוויזיה, לא ידענו, לא שמענו, לא קרה.
3: טוב, אין לי הסבר. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מורכבת. זה כנראה קשור לזה, כי אני חושב שההיסטוריה של רמת רחל ומעשיה של רמת רחל במאה השנים האחרונות היו מאוד מיוחדים. נדמה לי שאין אף יישוב אחד בארץ שעבר את הטלטלות ומנהרת הרים כזאת כמו רמת רחל מיום היווסדה עד עצם היום הזה.
2: הקיבוץ של ירושלים, יש כאלה שמכנים אותו על שום מה?
3: מכיוון שרמת רחל הייתה הקיבוץ העירוני הראשון בארץ, החלוצים מגדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור, פלוגת ירושלים, הגיעו לירושלים לגבעת שאול ב-1921 כדי להקים את ירושלים העברית. הם התחילו במחצבה, חצבו בתים, לאט לאט התחילו להקים בתים, והבתים הראשונים של רחביה הוקמו על ידי חברי רמת רחל. יש גם ברחביה שלט על הצריף הראשון שחברי גדוד העבודה הקימו ב-1924, וב-1926 הם רכשו יחד עם הקרן קיימת שטח של 80 דונם מדרום לירושלים כדי להיות קרובים לירושלים, על מנת לעבור לשטח הזה כדי להיות מבודדים יחסית מהעיר, אבל להמשיך לעבוד בעיר, ואכן זה מה שקרה.
2: אתה זוכר, הייתי גם ציני בשיחה מוקדמת בינינו, אחת משתיים שקיימנו, ואמרתי לך, אתה יודע, תולדות הקיבוץ היום זה כמו נכדים, זה מעניין רק אותך, זה לא מעניין לא את החברים שלך, לא את האחרים, לא אף אחד, בטח לא בימים הציניים הללו שאנחנו מצויים בהם.
3: זה באירוע שלנו בשבוע שעבר, לציון 100 שנה, היה ממש פסטיבל של המאה, שאורגן כולו ב-100% על ידי חברי ובני הקיבוץ, וזה היה מפגן ענק, ובו השתתפו יותר מ-1,600 איש שבאו מבחוץ, חברים שנולדו כאן ועזבו, ובנים שעזבו, וחברי גרעין שהיו כאן ועזבו, ומשפחות שהיו להם קשר איתנו, כל מיני, וכבוד ראש העיר היה פה וברך אותנו, וראש המועצה היה וברך אותנו. היה אירוע באמת מרגש, והראה שרמת רחל בכל זאת היא משהו, וכל מי שעבר כאן נשאר בו משהו מרמת רחל, גם אם הוא לא נשאר כאן.
2: נציגים של הממשלה או הכנסת?
3: אל תגזים.
2: אני לא מגזים. אתה יודע, אני לא אומר את הדברים הללו בציניות, אלא זה כל כך משקף.
3: נשיא המדינה שלח לנו ברכה, מאוד מאוד יפה. מאוד יפה.
2: אתה חי את רמת רחל בכל מאודך ונפשך. אתה לא יליד רמת רחל.
3: לא, אני הגעתי לרמת רחל. אני יליד יוקנעם. ולהוריי ניצולי שואה שהגיעו לארץ ב-46, הקימו משק חקלאי. ואני בעצם, מחשבתי היה להמשיך את המשק, ולכן הלכתי ללמוד בבית ספר חקלאי בכפר גלים. ובשנה הראשונה, בחופש הגדול הראשון בין ת' ל-י', הגיע אלינו מדריך מרמת רחל, שזה סיפור בפני עצמו, והוא הביא אותנו למחנה עבודה בקיבוץ, ואני בין ת' ל-י', אחרי מחנה העבודה הזה, ואחרי שראיתי מהי רמת רחל, ובאיזה מצב היא נמצאת, אמרתי להורים שלי, פניי לרמת רחל. ומאז, זה היה בשנת 61, ומאז נקשרתי למקום, השתחררתי, הלכתי לצבא לגרעין לרמת רחל, השתחררתי מהצבא ויצאתי להדריך גרעין לרמת רחל, ובאמת רמת רחל הייתה בשבילי כל מאודי.
2: זה לא רק כל מאותך, אלא גם הדור הבא, ילדיך שם, אני מניח שגם נכדיך.
3: אני ניסיתי ליונית, שהיא בת רמת רחל, שהוריה הגיעו הנה בשנות ה-30, עם העליות של ההכשרות הציוניות מפולין. יונית נולדה בירושלים, כשרמת רחל פונתה במלחמת השחרור, וב-51 הוריה חזרו לרמת רחל, והכרתי אותה בקיבוץ, וניסינו והבאנו לעולם 5 ילדים, ויש לנו 14 נכדים, שעד רגע זה כולם בקיבוץ.
2: זו תופעה נדירה שכל הילדים והנכדים בקיבוץ?
3: היא אולי נדירה במקומות אחרים, אצלנו לא כל כך. יש לנו עוד משפחה שבן גרעין שלי, שיש לו 7 בנים, שנשוי גם עם בת קיבוץ, וכל הילדים שלהם והנכדים שלהם בקיבוץ. בגאווה גדולה.
2: למי שלא מכיר, למי שלא יודע, תן סיבה לבוא לבקר אצלכם, אם אתם מעוניינים שיבקרו אצלכם.
3: לבוא לבקר או לבוא לגור?
2: לבקר, אני מאוד צנוע.
3: לבוא לבקר, רמת רחל, אני מזמין את כל מי שרוצה לעשות כאן סיור 3,000 שנה לרמת רחל. רמת רחל יש לה היסטוריה של 100 שנה האחרונות, שאפשר לראות אותה ולשמוע אותה בסיורים שאנחנו עושים בקיבוץ. יש לנו כאן אתר ארכיאולוגי מתקופת בית ראשון, שני ולהמשך עד שנת 1000, שהוא מאתרים היפים והמוחזקים ביותר בארץ, ויפה מאוד לטייל בו ואז להבין גם את כל מערכת היחסים שהיה בין שלטונות זרים, כמו האשורים, בבלים ופרסים, שישבו פה ברמת רחל, שהייתה נקראת באותה תקופה כנראה בית הכרם, ומכאן ניתן לראות את העיר העתיקה ואת מקומו של הר הבית. ויש לנו פה אחד הנופים היוצר יפים על ירושלים, ממצפה יאיר, שאותו אנחנו הקמנו לזכר בני, יאיר שנפל כחייל בשייטת לפני כמעט 30 שנה.
2: אני רוצה לחזור להתחלת השיחה שהזכרתי, שמגזין ירושלמי מקומי כתב על על 100 שנים, על האירועים שעשיתם, לפני האירועים, ולכתבה הזאת היו שתי תגובות. התגובה הראשונה הייתה של אדם לא מזוהה כמובן בשמו, שכתב, הקיבוצניקים הנצלנים האלה, מקבלי אדמות החינם, שחיים על חשבוננו וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וזה מסתדר יפה או לא יפה, עם שאר הדברים לגבי הדימוי היום של התנועה הקיבוצית של רמת רחל בתוכה, של החברה הישראלית.
3: אני כל מיני אמירות כאלה, אני בז להם, מכיוון שקצת טיפ-טיפה להיכנס וללמוד את ההיסטוריה, ולהבין מאיפה האדמות האלה הגיעו. רמת רחל במאי 48 נהרסה, וחבריה נאלצו לעזוב, כמה חברים גם נהרגו במהלך המלחמה, ועוד אחרים מכוחות שבאו לעזור נהרגו גם. ואז הייתה שאלה האם רמת רחל חוזרת או לא חוזרת, ורוב החברים החליטו לא לחזור והקימו קיבוץ חדש, את קיבוץ עין כרמל, ורק 42 חברים החליטו לעזור לנקודה של רמת רחל שהוקמה ב-1926. ובעצם לא היה להם לאן לחזור, ואז הממשלה, אז בסוף 48, נתנה לרמת רחל שטח על יד הקיבוץ הישן, במקום שהקיבוץ נמצא בו היום, קיבלה שטח כדי להקים את הבתים, ובמרץ, בתחילת 1949, משה דיין פנה לחברי רמת רחל, ואמר להם, תיקחו שתילים של ענבים, ותטעו כרמים על המדרונות של הקיבוץ, כי בשורה האחרונה שם יעבור הגבול. חודש אחרי זה, בשלישי באפריל 1949, הסכם רודוס, הסכם שביתת הנשק שנתבע הקו הירוק של מדינת ישראל, הגבול של המדינה עם ירדן, נקבע על פי השורות האחרונות, הגבול של דרום ירושלים, נקבע על פי השורות האחרונות שחברי רמת רחל נטעו. ואז בשנת 51, כשכל העסקים של רמת רחל נהרסו במלחמה, והיו להם הרבה מאוד עסקים טובים למען ירושלים, רמת רחל קיבלה לידיה את כל השטחים המפורזים שנקבעו במפת הקו הירוק. נקבעו שטחים למשל בין רחוב ביתר בירושלים לרחוב העסקן בירושלים, יש איזה 300 מטר. העסקן היה גבול ירדן, ביתר היה גבול ישראל. בשטח הזה, בתווך הזה, רמת רחל קיבלה כדי לטעת מטעים, והיא נטעה כ-1,000 דונם מטע מסביב, בדרום ירושלים, בכל המקומות של נובדי לנד. ולימים, אחרי 67, השתנה המצב הפוליטי באזור, ומשנת 74, בממשלת רבין הראשונה, היה שר שקראו לו אברהם עופר, שר השיכון, שהוא רצה לקחת את השטחים האלה לרמת רחל ולהעביר בכלל את רמת רחל לנגב. אנחנו כמובן לא הסכמנו. ואז בממשלת רבין השנייה, רבין הקים ועדה שתקבע מה רמת רחל צריכה להשיב למדינה את הקרקעות. והוועדה הזאת החליטה בשנת 95 שרמת רחל תשיב את מרבית קרקעות החקלאיות שלה, שהיו פעם אזור גבול, תשיב אותם למדינה. בתמורת השבת הקרקעות למדינה, את המטעים הטובים שלנו, הידועים כטובים שלנו, קיבלנו עליהם פיצויים. את הפיצויים היינו צריכים להתפרנס מאיזשהו דבר. אז מהפיצויים האלה הקמנו כל מיני מפעלים אחרים. יש לנו מפעל תיירות מאוד גדול, מלון גדול, שהקמנו אותו בכוחות עצמנו והוא שלנו גם היום. יש לנו מרכז ספורט גדול, יש לנו מערך גדול של חקלאות מיוחדת, של חממות חסה, שם מטפלים בהם פה, אין הרבה מקומות כאלה בארץ שיש את הדבר הזה, ויש לנו עוד קצת דובדבנים. ויש לנו כמובן שטחים בשפלה, שקיבלנו אותם בשנת 50.
2: אתה יודע, אני טועה ביני לבין עצמי, ואני אומר את זה דווקא מתוך הערכה כל כך גדולה אישית שלי, למפעל הציוני לרמת רחל ודומיה, העובדות היום לא מעניינות את אף אחד. או כמעט את אף אחד.
3: צודק.
2: כלומר, הדברים מבוססים על תחושות כשאיש לא רוצה לשמוע, או הרבה מאוד אנשים אינם רוצים לשמוע מה העובדות מאחורה כדי לא להתבלבל. אבל אני רוצה לקראת סוף השיחה הזאת, ואנחנו עומדים לקראת סופה, לעמוד איתך על נקודה אחת. אחד מבניך היה שחקן כדורסל, נכון?
3: כן, יאיר שלי היה שחקן כדורסל בפועל ירושלים. והוא החליט, כשהוא הגיע לכיתה ח', הוא אמר שאני רוצה להמשיך לשחק כדורסל כי הוא היה שחקן מצטיין, ואז הוא עזב את הקבוצה שלו שהלכה לבית ספר אזורי בגבעת ברנר, והחליט ללמוד בגימנסיה, על דעת עצמו, ובמהלך המסע לפולין, שהוא היה בכיתה י' א', הוא חזר מהמסע ובא אלינו להורים ואמר לנו, אני משנה את דעתי לגבי הגיוס לצבא, כי כנער יהודי אני חייב להתגייס ליחידה הכי קרבית בצהל. והוא התגייס לשייטת, ועזב את הכדורסל. ומה לעשות שגם נכדי, אופיר, שיחק כדורסל בפועל ירושלים. ובשנת בי"ב, הייתה לו חברה בבארי, והוא החליט לעבור לשחק בפועל אשכול. ובשביעי לעשירי, כשהוא היה אצלה בבית, בזמן שהוא התאמן שם באשכול, היה מה שהיה, והוא נלקח לשבי. היה חטוף. והוא חזר והכל בסדר. עכשיו הכל בסדר, פחות או יותר.
2: אתה נאבק בתוך התנועה הקיבוצית, כך סיפרת לי, שהילדים הנערים השתלבו בבתי ספר כלליים ולא בבתי הספר של התנועה הקיבוצית.
3: אני כבר כמה שנים, אני לא נאבק, אני רואה שזה לא מעניין אף אחד, אין לי כוח סתם לבזבז את הזמן שלי, אבל אני העליתי פעמים רבות את הרעיון ש... התנועה הקיבוצית, ילדי התנועה הקיבוצית צריכים להשתלב בלימודים עם ילדי הסביבה, ובצורה כזאת להוריד את המתח שיש בין הקיבוצים לבין שניהם כבר 4 דורות. ואין שום סיבה בעולם שילדי שדה בוקר לא ילמדו בירוחם, כמו שילדי רמת רחל, אחרי הצעד שהעיר עשה, הבינו שהעסק הוא לא נורא, ואחרי 2 או 3, כל ילדי רמת רחל לומדים מבית ספר יסודי ובית ספר תיכון בירושלים, ולא מטריכים את עצמם לבידוד של בית ספר אזורי, אלא משתלבים בחברה של השכונות הקרובות בירושלים. וכך צריך להיות לדעתי בכל הארץ. לצערי הרב, אני לא מצליח לשכנע בעניין הזה.
2: יוסף אנגל אמרנו. זה
3: אבי יאיר אנגל. אבי יאיר זה השם המלא שלי. אני צירפתי את שם בני לשמי.
2: אנחנו מאחלים לך רק טוב, הרבה תודה, וגם לקיבוץ רמת רחל, אחד הייתי אומר, המפעלים הציוניים המפוארים שיש לנו בארץ הזאת.
3: אנחנו ממשיכים בהרבה מפעלים ציוניים, יש לנו הרבה פרויקטים שלמען הציבור.
2: תודה, תודה, ושבת שלום.
3: כל טוב. תודה.

0: שותק, שותק. קלוד בוכבינדר, שלום לך.
1: שלום ירון.
0: וואה.
1: מה?
0: את נשמעת קרובה יותר מתמיד.
1: אני באוזן, כמו שאומרים, לא בדיבורית.
0: ואגב, גם נמרצת מאוד, למה?
1: למה? כי אני מאוד פעילה בזמן האחרון. ובריכה, וגם רופאים, וגם פעילות גופנית פה ושם. והיום גם אנחנו חזרנו מאיזה משהו נחמד, אז
0: איזה
1: פעילה.
0: יופי. ואנחנו פעילה. מכניסים לכל זה את הפילוסופיה.
1: נכון. בדיוק, זה השיר שנתן לי מרץ.
0: פילוסופיה?
1: פילוסופיה של ז'ורז' מוסטקי.
0: אוקיי, למה השיר על פילוסופיה נותן לך מרץ?
1: כי מה שהוא כותב, מוסטקי, אני מסכימה איתו. שיש לנו את כל החיים כדי לבלות ולשמוח, וכל המוות כדי לנוח. אבל כיוון שהגיל עושה את שלו, אז מתאים לי.
0: אוקיי.
1: אז אני מבלה ושמחה, וכמה שאפשר, כן, זה לא פתני כל יום, אבל בסדר.
0: התרגום שאני אוחז בידי ששלחת אליי, הוא של מי אנחנו יודעים?
1: לא, אנונימי. עד שמצאתי אותו, וואו.
0: תשמעי, אנונימי מתרגם לנו המון שירים.
1: נכון, כן, כאילו, מכיוון שהזמן היה לי לחות קצת, אז... לא התעמקתי מזה, לא הייתי מסוגלת לתרגם את זה בעצמי.
0: אני מקווה שהוא מקבל את התמלוגים שהוא ראוי להם. הנה השיר הפילוסופיה.
1: של ז'ורז' מוסטקי. שאני מאוד אוהבת אותו.
0: את זה אנחנו יודעים מי שזוכר מני העבר של הפינה שלך.
1: כן.
0: וכך הולכות המילים. זו חבורה עליזה של חוגגים ושמחים, הולכים לישון עם שחר וקמים מאוחר, כל מחשבתם לאהוב או לפרוט על גיטרה, זו כל הפילוסופיה שלהם בחיים. יש לנו חיים שלמים כדי להנות ולשמוח, ויש לנו את כל המוות כדי לנוח. והפזמון הזה חוזר עוד פעם על אותם מילים, והבית הבא אומר, הם אינם עושים יותר מלחגוג כל רגע, לברך את הירח המלא, לחגוג את האביב, עד שכמעט לא נשאר להם זמן לעבוד. זו כל הפילוסופיה שלהם בחיים. ולעיתים קרובות, אני מזהה את עצמי בהם, איך אני מבזבז את חיי לכל עבר, ואני אומר לעצמי שהם אחיי או ילדיי, זו כל הפילוסופיה שלהם בחיים. יש לנו חיים שלמים כדי ליהנות ולשמוח, ויש לנו את כל המוות כדי לנוח. ואם יעברו בקרבתכם, הביטו בהם כשהם חיים, ויהיו משוגעים כמותם ושיקורים כמותם, כי השיגעון היחיד שלהם הוא הרצון להיות חופשיים. זו כל הפילוסופיה שלהם בחיים.

0: קלוד?
1: כן.
0: זו פילוסופיה של חיים שאני מתחבר אליה.
1: אתה מתחבר, יש משפט בעברית, אני זו, נזכרתי פתאום שלימדו אותי, כשלא ידעתי עברית בדיוק וכו', אז אמרו לי, בעברית, אני לא יודעת אם זה גס או לא גס, אתה תחליט, צריך לדפוק את הזמן לפני שידפוק אותנו, שמשקם את כל השיר הזה.
0: תשמעי, אני אגיד לך את זה ככה, לעומת שפה של חלק מהפוליטיקאים שלנו, זו כן. עברית תאורה וזכה.
1: טוב.
0: קלוד בורבינדר, תודה לך ושבת שלום.
1: שבת שלום, ירון, תודה.

0: פותחים מגירה, שלום אדיבה גפן. אדיבה גפן, את איתנו?
1: בטח שאני איתכם, כיף להיות איתכם.
0: אוקיי. מה את מביאה לנו השבוע?
1: אז ירדתי למאגר הגדול של המכתבים, והוצאתי מכתב, אני חושבת יפה ומרנין לתקופה הזאת. מכתב של אהבה, טוב של טוב לב. קודם כל, תודה על הספר החזק, יפה ומרגש, ששלחת לי. לקח לי זמן, אני טועם שירים, לא קורה. הלוואי ויכולתי להגיע לבהירות ותמצות כזה. כל פעם שאני קורא שירים חזקים, אני מקנה יותר משאני מקנה כשאני קורא סיפורים טובות ותמצות כזה. כל פעם שאני קורא שירים חזקים, אני מקנה

0: להאמין שאולי אהבת אותו. אתה לא צריך להוכיח את זה, וזה נוח לי. זה לפי נוהג ישן. חוץ מזה, נדמה לי שהוכחתי כבר פעמיים בדפוס את אהבתי והרצתי לשיריך. וכל זה, הכל, אינו ממני לאהוב את שיריך ולהתגעגע אליך. שלך, המכתב. מי כתב אותו ואל מי? רמז בעצם יחידי, סופר למשורר.
1: אוקיי. רמז סביר לגמרי. אני...
0: בדיוק. אנחנו, יש לנו כמובן פתרון לחידה שהביא ידידי יצחק בר יוסף, השותף שלי.
1: ותזכירי לנו במשפט או שניים.
0: במשפט אחד.
1: מה הייתה החידה ואז מה הפתרונה?
0: אוקיי. שוב אני קורא בספר שלך ויש לי הרגשה שבכתב הקודם אמרתי מעט מדי משבחו כמובן. איזו אצילות וניקיון בכל השירים. כולם מצוינים, אבל יש מרגשים במיוחד. את המכתב הזה מצאנו ממש כמה ימים אחרי מותו של ישראל פינקס, המשורר ישראל פינקס, שנפטר ממש לפני בערך חודש. וזה מכתב שבעצם מעיד על הידידות יוצאת מן הכלל ונדירה מאוד לדעתי, בין ישראל פינקס, חתן פרס ישראל לשירה, לבין המשורר, טוביה ריבנר, אליו הוא כותב. הם היו חברים מאוד מאוד טובים, הם קראו אחד את השני ולא חסכו מילה טובה, ולכן המכתב הזה, אילו היה ברור מובן מאליו, שני אנשים שקוראים אחד את השני, כותבים אחד לשני בערכה, בערצה, זאת אומרת, יש כאן לא רק ביקורת ספרותית, אלא ידיד שכותב לחברו על ספר שממש נגע בו. ישראל פינקס נפטר השנה, ואילו חברו, טוביה ריבנר נפטר בשנת 2016, ואני מניחה שהגישה שלהם על העננים תהיה מרגשת, וכבר הם שרים שירים למלאכים.
1: תראי, לישראל פינקס יש מקום חם אצלי בגלל משפט אחד שהוא כתב באחד השירים שלו, בים העתיק שלנו אין חדש, רק הרוח משתנה.
0: איזה יופי. אז זה גדולתו של משורר, שבשורה אחת הוא נותן לך עולם מלא, ועל זה כותב מי שכותב במכתב שאני הבאתי. אני רק טעות אחת, ריבלר נפטר ב-2019. ההפרש ביניהם 7 שנים, דחיקה טוביה ריבנר על הענן לחברו הטוב ישראל פינקס.
1: פותרות מכונה?
0: אנחנו נפרסם אותם באתר שלנו.
1: נהדר. כמה נוח.
0: בסדר, בטח, כמה נוח ונהדר, ואני מניחה שהחברים כבר רצים לדרך לחפש פתרון.
1: אדיבה גפן, מנכ"ל גנזים, תודה שהיית איתנו ושבת שלום.
0: תודה להיות לכם כזה כיף, ביי.
1: אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, דרור רוטשטיין, ירון אנוש, ניפגש מן העבר השני. תודה.

0: אנחנו כאן.
1: ההתרגשות כבר באוויר, היציעים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
2: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, השידור הישיר, שני, משמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
3: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, תיעוד בלעדי, מפקד מחוז הצפון במשטרה במבצע בינלאומי למציאת תרומת כליה לאימו, וגם מספי ריבלין והגשש החיוור ועד עדן בן זקן ונתניהו, הרומן הסוער בין האומנים לפוליטיקאים.
1: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
0: אחרי החדשות, ירון אנוש. כאן חדשות, ברשת בית.
4: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 5. צהל חיסל מהאוויר באופן ממוקד בכלי רכב ובו כמה מחבלים בג'נין. מצהל נמסר כי בכלי הרכב היו שלושה מחבלים ואחד מהם מוגדר ראש התארגנות הטרור בעיר. בצבא אומרים כי המחבל ושני הסייענים שחוסלו ניסו לקדם מתווה טרור. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה וחיים גולדיץ'. מנכ״ל מועצת השלום בעזה ניקולאי מלדנוב אומר כי אין חלופה לתוכנית הנוכחית בעניין רצועת עזה וכי חזרה למלחמה תהיה הרסנית. מלדנוב הזהיר בראיון לערוץ אל ג'זירה גם את הצד הישראלי וגם את הצד הפלסטיני מקריסת הפסקת האש. הוא ציין כי טורקיה לא תשתתף בכוח הייצוב הבינלאומי לעומת מרוקו שכן תשתתף, והוסיף כי ראשוני החיילים של הכוח הבינלאומי בעזה צפויים להגיע לשם בקרוב. מלדנוב ציין כי לפי שעה המועצה קיבלה התחייבות בשווי 7 מיליארד דולרים לשיקום רצועת עזה. כך מוסר כתבנו רואי קייס. נקבע מותו של הילד בן 7 שטבע אחר הצהריים בפארק בדרום תל אביב. הוא נמשה מן המים וצוות מדה עשה בו פעולות החייאה, פינה אותו לבית החולים איכילוב, אך שם נקבע מותו. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. אף שממשל טראמפ הכריז על מלחמה כלכלית נגד איראן, בוול סטריט ג'ורנל מדווח כי אין לפי שעה סימנים שבשטח העיצומים מיושמים. כשובנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הבנקים האיראניים המפוזרים בדובאי ממשיכים לפעול כרגיל, ובהם בנק מלי ששר האוצר האמריקני בסנט קרא השבוע במפורש לסגור את כל סניפיו הפועלים מחוץ לאיראן. האפשרות לאיחודים בימין לקראת הבחירות. לאחר שיושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר פסל את דרישת ראש הממשלה נתניהו להתאחד עם בצלאל סמוטריץ', מתקיימים כעת מגעים ראשונים בין סמוטריץ' למשה פייגלין לריצה בבלוק טכני, כשפייגלין במקום השני. בציונות הדתית אמרו כי זה זמן לאחדות ולאחריות במחנה הלאומי. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי המגעים בין השניים החלו עוד לפני הניסיון של נתניהו לאחד את בן גביר עם סמוטריץ'. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת כי תבוא. בירושלים תיכנס השבת ב-6:33 דקות, בתל אביב ב-6:48, בחיפה ב-6:40, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:49. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-7:44 דקות, בתל אביב ובחיפה ב-7:46, ובבאר שבע תצא השבת ב-7:45.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
7: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
6: ערב עם שי שטרן. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית מחר דומח, בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, יש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, ירון אנוש. כאן חדשות, ברשת ב'.

זהו, חדשות השעה 5 חלפו עברו להם כל שישי, שעה שנייה, והשעה הזאת כולה מוקדשת לשירים שדניאלה אוהבת. דניאלה שחגגה חודש יום הולדת, בהחלט מגיע לה שנשמיע.

μικρός απαιτήθες. Μέσα του σαν ζάχαρη να λιώνει αυτό.

0: בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
1: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להראה, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο.
1: ועד כאן גבירותיי ורבותיי, עד כאן תוכניתנו לשבוע הזה. תודות. תודות לדרור רוטשטיין, לוולנטין סולומנקו. תודה גם לשימון דוקרקר על כל העבודה, וליגאל בוטון שתמיד מגיע לו תודה. וכמובן, לכן ולכם על ההאזנה. שבת שקטה לכולנו. כאן ירון אנוש.

0: אנחנו כאן.
1: ההתרגשות כבר באוויר, היציעים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
2: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, השידור הישיר, שני, משמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
3: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, תיעוד בלעדי, מפקד מחוז הצפון במשטרה במבצע בינלאומי למציאת תרומת כליה לאימו, וגם מספי ריבלין והגשש החיוור ועד עדן בן זקן ונתניהו, הרומן הסוער בין האומנים לפוליטיקאים.
1: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
0: אחרי החדשות, רון נסיאל. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 6. חיסול שלושת המחבלים בג'נין. בכוחות הביטחון אומרים כי היד המרכזי לתקיפה היה קייס ביטאווי, אחראי פעילות חמאס במחנה הפליטים ג'נין שפורקה במבצע חומת ברזל, וכי הוא פעל לקידום פעילויות טרור רבות. עוד נמסר כי הוא ניהל קשרים עם חמאס בעזה ובחמאס חול. ביטאווי חוסל עם עוד שני סייענים בכלי רכב שבו אותר נשק. מנכ״ל מועצת השלום בעזה ניקולאי מלדנוב אומר כי אין חלופה לתוכנית הנוכחית בעניין רצועת עזה, וכי חזרה למלחמה תהיה הרסנית. מלדנוב הזהיר בריאיון לערוץ אלג'זירה גם את הצד הישראלי וגם את הצד הפלסטיני מקריסת הפסקת האש. הוא ציין כי טורקיה לא תשתתף בכוח הייצוב הבינלאומי לעומת מרוקו שכן תשתתף, והוסיף כי ראשוני החיילים של הכוח הבינלאומי בעזה צפויים להגיע לשם בקרוב. מלדנוב ציין כי לפי שעה המועצה קיבלה התחייבויות בשווי 7 מיליארד דולרים לשיקום רצועת עזה. כך מוסר כתבנו רוי קייס. סגן נשיא איראן נשמע אומר כי היה שווה לעצור את תוכנית הגרעין אם זה היה מונע את הריגתו של המנהיג העליון. מוחמד ג'אפר גאים פאנה נשמע בסרטון שפורסם ברשת, אומר כי אם זה היה תלוי בו, הוא היה יודע שארצות הברית תהרוג את המנהיג העליון, חמינאי, הוא היה עוצר את ההשערה. למה לשלם מחיר כבד בעבור מטרה שאפשר להשיג במחיר קל יותר? איזה מחיר גבוה יותר ממותו כשהיד של המנהיג העליון, שאל גאים פאנה. האפשרות לאיחודים בימין לקראת הבחירות. לאחר שיושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר פסל את דרישת ראש הממשלה נתניהו להתאחד עם בצלאל סמוטריץ', מתקיימים כעת מגעים ראשונים בין סמוטריץ' למשה פייגלין לריצה בבלוק טכני, כשפייגלין במקום השני. בציונות הדתית אמרו כי זה זמן לאחדות ולאחריות במחנה הלאומי. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי המגעים בין השניים החלו עוד לפני הניסיון של נתניהו לאחד את בן גביר עם סמוטריץ'. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת כי תבוא. בירושלים תיכנס השבת ב-6:33 דקות, בתל אביב ב-6:48, בחיפה ב-6:40, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:49. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-7:44 דקות, בתל אביב ובחיפה ב-7:46, ובבאר שבע תצא השבת ב-7:45.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
7: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
6: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית מחר דומח, בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, רון נסיאל. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שבת שלום וברוכים הבאים למגזין שבת, והיום 100 שנה להולדתו של המחזאי, הבמאי והסופר ניסים אלוני, חתן פרס ישראל לתיאטרון ואחד הבולטים והמקוריים שביוצרי התיאטרון הישראלי. הוא הלך לעולמו כבר לפני כמעט 3 עשורים בגיל 71, אבל לא לפני ששינה את חוקי המשחק של עולם התיאטרון המקומי. נדבר גם על תרומתו לתרבות הקלה בזכות השידוך המפתיע בינו לבין שלישיית הגשש החיוור בתפר שבין שייקה אופיר ליוסי בנאי. ועוד במשדר מופע מסקרן המשלב מוסיקה קלאסית עם קטעי קריאה מתוך העולם של אתמול, ספרו האחרון של שטפן צווייג שראה אור לאחר ששם קץ לחייו בעיצומה של מלחמת העולם השנייה. בפתח התוכנית נציין שנה בדיוק למותה בטרם עת של הסופרת והעיתונאית תלמה אדמון. ספר שראה אור בימים אלה מקבץ רשימות והתחלות של כמה פרויקטים שלא הספיקה להשלים את כתיבתם. אני רונה סיאל ואנחנו כבר מתחילים. ב-28 באוגוסט 2025, היום לפני שנה בדיוק, הלכה לעולמה העיתונאית והסופרת תלמה אדמון, והיא בת 75. תלמה לא איבדה את התקווה שיהיה טוב, גם כשהסרטן סירב להניח לה, והמשיכה להילחם למען שלום ודו-קיום במסגרת הארגון מסתכלים לכיבוש בעיניים, גם לאחר שהטיחו בה שוב ושוב את המילה בוגדת כשהפגינה בצידי הדרכים. המילה כיבוש, שנדמה שנעלמה לחלוטין מהשיח בישראל, חוזרת שוב ושוב בספר חדש המאגד רשימות של תלמה שקובצו לאחר מותה. יש שם עדויות הופכות קרביים על הנעשה בשטחים, לב האפלה הישראלית כלשונה, אבל גם פרקי יומן נוגעים ללב על רגעי הכאב והחמלה בבית החולים ועל הכמיהה לאירופה המעתירה מחוז כיסופיה. בחלק האחרון של הספר, תלמה מגוללת את הסיפור המדהים של משפחתה וביקר של אביה, אבל נוגעת גם בילדותה שלה. היא הייתה הילדה הראשונה של קיבוץ פלמחים, וכמו שהיא מספרת, איש לא עצר להבין איך מגדלים ילדה בקיבוץ שקם בחולות לפני חודשים אחדים. הספר הוא שמו פרקי סיום, ראה אור בהוצאת 9 נשמות. אנחנו משוחחים עם בן זוגה של תלמה, זכרה לברכה, העיתונאי ועורך הדין מאיר בלייך. שלום.
1: שלום וברכה.
0: רוב רובו של הספר מוקדש למאבק העיקש, הסיזיפי של תלמה, למען השלום ונגד הכיבוש, הנסיעות לשטחים, הניסיונות להגן על תושבים פלסטינים מאלימות של מתנחלים, ההתייצבות בהפגנות בקפלן עם החולצה המסתכלות לכיבוש בעיניים, גם שם היא לא התקבלה בברכה, זה לא המקום שלך, אמרו לה. הנודניקים של הכיבוש קראו לכם, כי גם אתה הרי היית שותף למאבק הזה, והיו גם כללות ויריקות, ופעם אחת גם הותקפתם בידי 2 פעילי ימין שאיימו עליכם בסכין, אותה סכין שבה הם חתכו את השלט שתליתם על הגשר, והיא לא נרתעה גם מול כל גלי השנאה והזעם שספגה. אתה יכול להסביר מה היה מקור הנחישות הזאת, הבעירה הפנימית שהניעה אותה?
1: היא הניעה אותה כמו שהיא מניעה את כל החברים שלנו גם היום. והיום זה הרבה יותר חמור כמובן, אבל הכמיהה לעתיד טוב יותר למדינת ישראל, כפי שאנחנו רואים את זה, ואנשים שחושבים שראוי למען כל אדם בעולם שתהיה לו הזכויות ותהיה לנו האפשרויות כמו שלנו יש, זה מה שהניע אותנו. זאת אומרת, גם לטובת הישראלים וגם לטובת בני אדם, שגם כוללים את הפלסטינים.
0: אני רוצה לדבר איתך קצת על הקטעים היותר אישיים בספר. אבא שלה, ישראל גורלניק, היה מנכ״ל משרד העבודה, מנכ״ל אורט, איש חינוך רב פעלים, ממייסדי קיבוץ פלמחים, והוא מבקש ממנה שתכתוב את הסיפור שלו, את סיפור חייו, והיא לא נלהבת בהתחלה מן המשימה הזאת, אבל היא חוזרת לזה בתקופת המחלה. מתי היא הבינה שהיא צריכה למלא את המשאלה שלו?
1: אני לא יודע אם זה למלא את המשאלה שלו, אלא למלא צורך שלה. זאת אומרת, תלמה תמיד כתבה.
0: כן.
1: והיא לא ידעה איך לאכול את זה, כי היחסים שלה עם ההורים שלה זה לא היה ארץ זבת חלב ודבש. זאת אומרת, אתה ראית את זה גם בספר. אז היא לא ידעה איך להתייחס לזה, כי לאבא שלה היו ציפיות שהיא תכתוב בעצם מה שהוא אומר. ואתה רואה, הביטוי שניתן בספר זה הביטוי שלה.
0: כן.
1: אז זה לקח זמן, זה לקח זמן.
0: אני חושב שהקטעים האלה בספר על אביה, על משפחתו, על הלידה שלה עצמה, שמבחינת אמא שלה הייתה טראומטית, אבל אביה רץ כל הדרך אל הקיבוץ, כשהוא צועק נולדה לי בת, נולדה לי בת, ואז הדיון המתוח באספת הקיבוץ, איזה שם לתת לילדה הראשונה של הקיבוץ החדש, אלה הקטעים היפים והמרגשים בספר, וכמה חבל שהיא לא הספיקה להשלים אותם. זה יכול להיות ממואר נפלא.
1: נכון, כי איכות הכתיבה שלה, אני זוכר, הפגישה הראשונה שלנו, המקצועית הייתה שאני הייתי עורך במעריב שבת, והביאו אותה מהמוסף שבת אלינו כתגבורת לקראת הבחירות. המשפט הראשון שהיא אמרה לי, אותי לא עורכים.
0: אותי לא עורכים.
1: אמרתי לעצמי, אוקיי, אוקיי, כבר ראינו כרגע.

0: כאלה כמוך. אבל שהביאה לי את הקטעים שלה, אמרתי, וואלה, אותה לא עורכים. אז הכתיבה שלה היא דבר נפלא. כן, זה, ובגלל זה היו לה, היא הוציאה ספרים גם, כן. ספר אדמים, ספר של סיפורים, שהיה ספר בוקר ראשון באירופה שהיא כתבה, אחרי שהיא התחילה לטוס מעבר לים, למחוז החפץ האירופאי, אז הכתיבה, כן, אתה צודק, חבל שלא עשתה יותר.
1: ההתמודדות שלה עם מחלת הסרטן היא באמת מופלאה, מעוררת השראה, היא שמחה על הטיפולים, משוכנת לעומק שזה יעבוד, ושהיא תרפא, כך היא מספרת, היא באמת האמינה בזה?
0: תראה, היו רגעים והיו רגעים, אבל כאשר מקיפים אותך אנשים שמטפלים בך טוב ועוזרים לך, אז יש לך אופטימיות. וגם אמונה, אני חושב שגם התרומה שלי לכך, הרי גם אני עברתי תהליך ויצאתי ממנו, והכל, גם אני לדקה לא חשבתי שיהיה משהו שיוביל בסופו של דבר לבית הקברות. אז גם פה התקווה והמאבק מחזיקים אותך.
1: כן. מה אתה זוכר מהיום האחרון, מהרגעים האחרונים, מהפרידה ממנה?
0: היא הייתה בבית החולים עד 3 ימים לפני הסוף. 3 ימים האחרונים היא רצתה להיות בבית, וגם אני רציתי שהיא תהיה בבית. לא היה הרבה מה לעשות. סך הכל שקיעה איטית כזאת. לא היו דיבורים כבר. שקיעה איטית פשוט.
1: ספר קצת על השנה הזאת, על ההתמודדות עם האובדן שלך, של הבת, נועה.
0: תראה, אנשים אומרים לי, וואלה, כבר זה עברה שנה? ואני אומר, זה הייתה שנה ארוכה, ארוכה, ארוכה. אבל אתה יודע, תוך כדי הדרך להוציא צו קיום צבא, להעביר כזה ולהילחם עם הבנקים וכל מיני דברים כאלה ולטפל בבת שלה. אז זה קצת השיח את הדעת. מסתכלים, הפעילות במסתכלים השיחה את הדעת. אני די פעיל, אני עוסק בכמה תחומים של מסתכלים. אז זה גם השיח את הדעת, אבל...
1: ועבודה על הספר, כמובן.
0: ועבודה על הספר, אבל אני מדבר איתה כל יום.
1: אתה מדבר איתה?
0: כל יום.
1: ואיפה, איך ליקטת את כל הקטעים האלה, את כל פרקי הסיום?
0: תראה, היה לה קטע בטלפון, ואחר כך יעביר את זה למחשב, שיקרא לו התחלות. ברגע שהתוודעתי לזה שהתחילה כאלה לכתוב את הפרגמנטים האלה, את הפרקים האלה, אחרי המוות, אז היה ברור לי שהשם צריך להיות פרקי סיום. ופשוט נברתי בטלפון שלה ובמחשב, ואספתי עד את הקטעים, והתחלתי לגבש, ונעזרתי, מאוד נעזרתי בטיוץ הפלור, שהיא עורכת וחברה, ויחד גיבשנו את זה.
1: אולי נסיים באהבה, היא כותבת כך עליך בספר. הוא חשב שהוא ינצח את הכל, בהרבה מובנים הוא אכן ניצח, למרות הפערים העצומים בינינו, למרות קשיי הדרך ועכשיו המחלה, הנה, הוא מנצח, בכוחו בלבד. סרט הפלדה שבתוכו, שאותו הבחנתי כבר בהתחלה, מתמיד להחזיק אותו, אותנו, בעוצמה. אני אסירה תודה. זה מה שנשאר בידיי, התודה. סוף ציטוט. אהבה שלך החזיקה אותה.
0: טוב, תדעי רגע להירגע, אבל כן, זו הייתה הרבה הדדית שלא ידעתי כמותה לפני כן.
1: שנה למותה של הסופרת והעיתונאית תלמה אדמון, מאיר בלייך, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה לך, תודה רבה.

0: סוזן אופרן, ציפור שנייה של נתן זך בלחן של מישה סגל. בחרתי בשיר הזה בין השאר משום שטלמה הייתה קשובה מאוד לטבע ואהבה לעקוב בכל הזדמנות אחר ציפורים, אם זה בחופשה באירופה או מחלון חדרה בבית החולים. חוץ מזה כמובן שהיא עצמה הייתה ציפור רבת יופי. מגזין שבת, כבר חוזרים.
1: הערב בכאן 11 יש רק פאנל אחד בעולם שיכול להעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים. לא רוצה להעריך, אני מעדיפה חיים טובים וקצרים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
4: איתנו יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל לשעבר.
5: הממשלה הזאת מסיעה נגד חלק ניכר באזרחי מדינת ישראל, החל מתאורם כבוגדים ועד קריאות מפורשות לנקוט באלימות כנגד מי שהפגין נגדה, כנגד משפחות חטופים וכן הלאה. כבר ראינו את התוצאות שלה לפני יותר מ-30 שנה, וצריך להתייחס לעניין הזה ברצינות. זה לא שבהכרח תהיה התראה, אף אחד לא ידע על יגאל עמיר מבעוד מועד, אבל בסוף זה קרה.
3: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: מגזין שבת ביום חמישי הקרוב, 3 בספטמבר, יתקיים במוזיאון תל אביב, במסגרת פסטיבל פליציה בלומנטל למוזיקה, מופע מוזיקלי ספרותי שבמסגרתו יקרא ירון לונדון קטעים מתוך העולם של אתמול, ספרו האוטוביוגרפי הידוע של הסופר האוסטרי-יהודי שטפן צווייג על שקיעתה של אירופה בין שתי מלחמות העולם. וכך הוא כותב בין השאר בהקדמה. המכורה שבחר ליבי, אירופה, עבדה לי לאחר ששלחה יד בנפשה וויתרה עצמה בפעם השנייה במלחמת אחים. על כורחי הייתי עד לתבוסה שאין נוראה ממנה, של התבונה, ולניצחון הפרוע ביותר של החייתיות בכרוניקה של הימים. בצד קטעי הקריאה של ירון ינגן הפסנתרן יהודה ענבר קטעים מיצירות של שוברט, מנדלסון, קורט וייל ומלחינים אחרים המהדדים את רוח התקופה. במוקד התוכנית תעמוד המלודרמה לקריין ופסנתר שהלחין ויקטור אולמן בטרם נרצח בידי הנאצים לטקסט של המשורר ריינר מריה רילקה, חברו הקרוב של שטפן צווייג. ירון לונדון, שלום.
6: שלום וברכה.
0: קודם כל נאחל לך מזל טוב, חגגת שבוע יום הולדת.
6: תודה רבה.
0: אני רואה שגם בגיל 86 אתה לא מעט את קצב הפעילות, משתתף באירועים ספרותיים, במופעים כמו זה שתכף נדבר עליו, הפודקאסטים, הבת דניאלה, אתה לא מתעייף?
6: אני העטתי מאוד, זה לא כל כך הרבה עבודה כמו שאני רואה, יש לזה אולי תהודה, אבל... אני לא קם בכל בוקר בשש ונושא בעול.
0: טוב, בוא נדבר קצת על העולם של אתמול. הנושא של פסטיבל פליציה בלומנטל השנה זה לדמיין מחדש, לנסות לראות בצורה אחרת את מה שאנחנו חשבנו, שאנחנו מכירים, ובין השאר לבחון כיצד העולם של היום מתקשר ליצירות מן המאות הקודמות. הרומן האוטוביוגרפי של צווייג רלוונטי רק לתקופה שבה הוא חי, או שיש לו בעיניך משמעות אקטואלית גם בזמננו?
6: אני חושב ש... יש לו משמעות חשובה מאוד, הוא מראה איך ציוויליזציות מתמטטות באחת. הרי התדהמה של שטפן צווייג שחי בעידן נפלא באימפריה האוסטרו-הונגרית שכוננה את היהודים. הקיסר ירום הודו היה נחשב למלך הטוב, לאימפרטור הטוב ביותר אולי בהיסטוריה היהודית. ואוסטרו-הונגריה הייתה אימפריה שלווה באופן יחסי, מסגשגת, וליהודים, בעיקר ליהודים האלה שחיו בווינה, ובעיקר ובעיקר לאותם בערך 20 אלף יהודים, כך מונה אותם שטפן צווייג, עשירים ומסגשגים ומשכילים שחיו בווינה, היו חיים טובים, והם השפיעו לא רק על התרבות ה... אוסטרו-הונגריה, על תרבות של דוברי השפה הגרמנית, כולל מעבר לגבול, בגרמניה, בפרוסיה, בוואריה, אלא העולם כולו. תראה, זה השנים של של פרויד, של מאלר. אין סוף אנשים שההיסטוריה זוכרת אותם כמורי דרך, כמהפכנים גדולים, ולפתע במגפיהם של פשיסטים כל המבנה הזה מתמוטט, והוא מוצא את עצמו בגולה ללא הבסיס התרבותי שעליו הוא גדל. קראו אותו עשרות מיליוני אנשים, ולפתע אין לו דבר. הוא יהודי מנודה, מוכה, אין לו בית, אין לו מולדת, אין לו חוג ידידים, אין לו כלום. ואז הוא שולח יד בנפשו.
7: אני חושב על זה שגם העולם שבו אתה גדלת הוא העולם של אתמול, והוא לא ישוב, ולא משנה מי ינצח בבחירות הקרובות.
6: הרי זוהי העזרה של, שאני חושב שמי שיזם את הפסטיבל השנה, אליה הוא התכוון. שימו לב, זה יכול לקרות.
7: ספר קצת על החיבור של מילים ומוזיקה ועל העבודה עם יהודה ענבר.
6: יהודה ענבר הוא פסנתרן צעיר ומזהיר שחי בברלין, והוא בשנה שעברה עשינו איזה מפעל משותף לפי הצעתו, והשנה הוא עוד פעם הציע לשתף איתו פעולה ביצירה מוסיקלית שמלווה בטקסט חשוב, או להפך, טקסט חשוב שמלווה במוסיקה. ופה מדובר על טקסט, אחד מעבודות הביקורים של ריינר מריה רילקה, שנקרא מסע אהבתו ומיטתו של הקורנט כריסטוף רילקה. קורנט זה נושא הדגל.
7: כן. זה האיש שהולך בראש הצבא ונופל ראשון בקרב בעצם, כפי שקרה לאותו כריסטוף רילקה.
6: נכון.
7: שהוא לכאורה קרוב משפחה מאבות אבותיו של המשורר רילקה.
6: כן, זה שייך למלחמות שניהלו שתי המעצמות הגדולות, רוסיה הצארית והאימפריה האוסטרו-הונגרית נגד הטורקים.
7: כן, העות'מאנים. הם
6: בלמו אותם, ובלמו אותם בשערי וינה, זה היה דווקא המלך הליטאי פולני. אבל הוא בסוף המאה, הסיפור הוא בסוף המאה ה-17, נער צעיר בן 19, שוחר הפתקאות, ממוצא אצילי, יש לו אחוזה, הוא מפקיד את אחוזתו בידי אחיו, ויוצא לקרב. מה שקורה הוא תיאור מסוים, לירי מאוד, של המלחמה עד נופלו. והדבר המעניין והנוגע אלינו הוא שמלחין ממוצא יהודי, אביו ימיר את אותו, ויקטור אולמן שמו, שנאסר במלחמת העולם השנייה ביותו יהודי, הגרמנים לא התחשבו בעובדה שאביו כבר ימיר את אותו, ובמחנה ריכוז הוא כותב מוסיקה ליצירה הזאת של רילקה.
7: בטרזנשטאט, בטרם נשלח לאושוויץ ונרצח
6: נכון,
7: שם.
6: כן. נכון, נכון. עכשיו, כמובן, היכולת הזאת, או הכוח היוצר של אדם במצב כזה, לכתוב יצירה מאוד מאוד יפה, על, על, על, על סיפור מאוד מאוד עצוב, סיפור טרגדיה של לוחם צעיר שמשלה את עצמו, שמלחמה היא דבר נפלא, מפואר, לרכב על סוס, והאו-הו, והבו-בו, ו... לשאת את הדגל, ובסופו של דבר מחכה עם האלמנה בבית. אז את זה הוא כותב בטרנסנשטאט ב-1942. ויהודה ענבר הציע שאנחנו נבצע את זה ביחד. יש תרגום עברי, הוא לא כל כך קל, כי הוא קצת ארכאי של שנהר, יצחק שנהר, משורר חשוב בשעתו.
7: מתרגם מצוין, כן.
6: נכון, אבל התרגום פה הוא לא קל, ואני צריך הרבה פעמים לשנן אותו כדי לדעת מה עושים ממילים נדירות קצת ומשלב גבוה, ואיך להסביר, איך להעביר את זה גם לאוזני קהל.
7: אולי הגיע הזמן באמת לתרגום עברי חדש.
6: אז נכון, אני חושב שצריך לתרגם את זה שוב, אבל גם התרגום הזה הוא מאוד יפה, ואני מקווה ש... אבל ביחד עם זה בקונצרט ש... יהודה מגיש, יש גם, אני קורא גם קטעים של שטפן צווייג.
7: כן.
6: אז זהו, מזה זה מורכב.
7: ירון, לפני שניפרד, באייטם הבא, בתוכנית, נעסוק במחזאי ניסים אלוני, במלאת 100 שנה להולדתו. אתה שיתפת איתו פעולה כשכתבת פזמונים לגשש החיוור.
6: כן, תראה, הוא היה זקוק לפרנסה. ואז פשנל הגדול, המרגן, אברהם דשא, הציע לו לביים להקה חדשה, שנקראת הגשש החיוור. והוא נעתר, ואני כתבתי באותם שנים פזמונים, וכתבתי שני פזמונים לגשש החיוור, שהפכו ללהיטים ענקיים ממש. אחד זה שיר הטלפון, שמעתי צל חיוג, שלצלתי יסימון וכולי.
7: 1966 אנחנו מדברים, בדיוק לפני 60 שנה. אוקיי.
6: ועוד אחד שנקרא כולם חכמים כולם, ששר גברי בנאי, בבית הכנסת, מלמדים אותנו שלא לסמוך על המזל.
7: תכף נשמע קטע מתוכו.
6: עכשיו,
7: ולאלוני הייתה תרומה לשני השירים האלה?
6: נכון. אז הם לקחו את הפזמון הזה, ובלי לשאול אותי, אבל זה בסדר גמור. הם בעצם הפכו את זה למין מערכון שלם, ארוך, בשני המקרים. וזה בשתי תוכניות שונות של הגשש.
7: כן. הוא במידה רבה יצר את השפה הגששית, או בכלל עברית מדוברת חדשה.
6: תראה, יש כמה אנשים שאנחנו חווים להם את זה. ניסים הוא אחד מהם, ואולי חשוב מהם, אבל גם העברית של עמוס קינן, העברית שבנימין תמוז, זה היה בהם איזה משהו רענן, משיב נפש, מין צלול, יפה, לא נמוך. אבל מה שניסים עשה, לפחות במגשה, זה העירוב הזה, המופקר כמעט, של משלב גבוה עם לשון רחוב. אנחנו שומעים היום את הגשש, ולכולנו נדמה שזה לשון רחוב זולה כזאת, נכון? לשון עממית, שחבר'ה במוסכים מדברים בה. זה לא נכון. אם תקרא ותשמע היטב את הגשש, אתה תראה שגם שיוסי בנאי ביים אותם, שיש שם כל הזמן קריצה, יש שם שעשוע עם שפה גבוהה, שבכוונה היא לפעמים משתובשת, משבשים אותה בכוונה כאילו לא אגים לה.
7: אבל אם נחזור לשיר כולם חכמים כולם, איפה התערב לך ניסים אלוני?
6: תראה, אני אעבור על הטקסט, טוב? אז ככה משלי זה כולם חכמים כולם, כולם מטפסים בסולם, עושים כסף כולם, קונים דירות, נוסעים לחול, רואים עולם, כולם חכמים כולם. ואז אני, טקסט שלי, בבית הספר מלמדים אותנו שלא לסמוך על המזל, ובזעת אפיך תאכל לחם. דברי חוכמה, דברים נבונים. אז פה הוא מתחיל. אלא מה? תלמידים הרבה יש ברוך השם. בתי ספר הרבה, אין. למה? אין תקציב. מה עושים? מפעל הפיס. בשביל מה? בשביל לבנות הרבה בתי ספר, מה שאין. בשביל מה לבנות? בשביל ללמוד וללמד. מה ללמד? ללמד שלא תסמוך על המזל, ובזה את הפך, תוכל לחם. אז עכשיו, אני לא זוכר פה בדיוק כל מילה.
7: זה תוספת שלו?
6: חלק כן וחלק לא. אז אחר כך אני, במילים שלי, כולם חכמים כולם, כולם מחכים לניסים, בפיס כולם מנסים, בא יום שישי, הלב נשבר לרסיסים, והם עוד ועוד מנסים. אז פה מתחיל הוא, ישמעו טוב חכמים בני חכמים. מעשה במר רובינשטיין שהיה אוכל כמו שור ולא משאיר אף פירור. אמר לו הרופא, תשמעו, תאכל הרבה, תמות. הפסיק לאכול, התחיל לעשן, פה זה אני. אלא מה? נהיה האצבע צהוב, המפנים שחור. זה משפט שלו, שאתה רואה שגם יש עיוות דקדוקי, כן? האצבע לא צהובה, והמפנים שחור. שלל צעיב, טכניקולור. אמר לו הרופא, זה אני. תשמעו, אם תעשן תמות, זה אני.
7: אז אבל לא כתבתם את זה ביחד, אתה כתבת ואז הוא הוסיף.
6: לא, אני חושב שהם כתבו, הם ישבו כולם, הוא בראש בראשונה, בשלושת הגששים, אבל זה בעיקר הוא, ואז אני חושב שהעבירו לי עותק, ואני עוד פעם קבעתי את הקצב פחות או יותר, אבל המעניין הוא המוסיקה. המוסיקה היא מוסיקה שהביא גברי בנאי מבית הכנסת בשכונה שלו בירושלים. ואני לא בטוח שאני יודע, אני לא זוכר את הלחן, אבל זה בערך na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na זה מוסיקה, מוסיקה מזרחית ספרדית בבית הכנסת שלו בירושלים, ומאוד יפה. זה יצא מין סיפור כזה, מין אגדה מזרחית.
7: ירון לונדון, תודה רבה, בהצלחה במופעה, ועוד הרבה שנים של יצירה ובריאות טובה.
6: אני מודה לך, תודה רבה, אני מאחל לעצמי גם, מה אכפת לי, ביי.
7: שבת שלום.

0: כולם חכמים כולם, הגשש החיוור. הלחן שעושה כאמור שימוש בניגון התפילה הוא של יאיר רוזנבלום, שאתמול מלאו 30 שנה למותו. נציין רק שניסים אלוני ביים שתי תוכניות של הגשש החיוור, סינמה גשש וקנטטה לשווארמה. הוא כתב במסגרת התוכניות האלה כמה מן המערכונים האיקונים של הגששים, כמו קפיטריה בטבריה והמכונית המגויסת שתרמה לנו את מטבעות הלשון האלמותיים, הים הנוע ועשה לשלום חביבי, המפתחות בפנים. אבל עם כל הכבוד להגששים, ויש כבוד, העשייה העיקרית של ניסים אלוני הייתה בתחום התיאטרון, עם מחזות כמו אכזר מכל המלך, מחזהו הראשון שהוא עלה בהבימה ב-1953, בגדי המלך, אדי קינג, הצוענים של יפו, הקלה וצייד הפרפרים, והנסיכה האמריקאית, שהוצג בתיאטרון העונות, שהקים אלוני עם חבריו השחקנים, אבנר חזקיהו ויוסי בנאי.
1: אבל יום אחד, לפני שנה, הגיעה חבילה גדולה, כבדה, עם שוונק ענק מרוח באותיות אדומות על ארבע דפנות. USA. בפנים היה טייפ רקורדר ומכתב. חתום. הנסיכה האמריקאית. ככה זה התחיל לפני שנה ושלושה חודשים. היא הייתה שולחת לו 5 סלילים בחודש, פלוס 1,000 פזות שהוא לא הצטנן, פאפה. והוא הקליט את הזיכרונות שלו. לא שהוא זכר משהו, לא. אתה מבין, קפיטן? אבא בכלל זכר מעט מאוד מימי המלוכה, כמעט כלום. כלום בעצם. אולי מפני שהתאמץ כל כך במשך 20 שנה לא לשכוח את המלכות, כמו בן אדם שצובט את עצמו שלא ישן ובסוף לא מרגיש שום דבר מלבד את הכאב של הצביטה.
0: המוזיקאי והמתרגם דורי פרנס מעריץ את אלוני מגיל צעיר, ונדמה לי שהוא האדם המתאים לדבר על ניסים אלוני, איש התיאטרון. דורי, שלום.
2: שלום, שלום.
0: איך נוצר החיבור שלך לניסים אלוני, לאיש, ליצירתו?
2: קודם ליצירתו זה היה, והאמת שזה היה בגיל מאוד, מאוד צעיר. הייתי בן 12 כשראיתי את אדי קינג.
0: 12?
2: כן, כשראיתי את אדי קינג בהבימה. הצגה פשוט יפהפייה ומדהימה, שלא בטוח שהבנתי בדיוק את כל העומק שלה, אבל היה משהו מחשש בשפה הזאת, ביופי של הבמה הזו, בשילוב הזה של באמת מילים וצלילים ובמה, כאילו באמת, זה לא רק המחזה, זה עבד על כל החושים. ובהפסקה אני זוכר שאמרתי לאמא שלי, לא ידעתי בחמה יותר גדולה להגיד מאשר זה, שאמרתי, זה יותר יפה ממוזיקה. ואז התחלתי לחפש פשוט כל דבר שניסים אלוני שיצא בדפוס, ולא היה הרבה. אבל את הנסיכה האמריקאית, כי על זה נדבר אחר כך, כי הוא לא הוציא הרבה דברים בימי חייו בדפוס, אבל את הנסיכה האמריקאית מצאתי בהוצאת עמיקם, ולמדתי את זה בעל פה. אני פשוט הייתי, באמת השתגעתי מזה, פשוט השתגעתי מזה לגמרי. ואחר כך ראיתי בגיל 16, זו ההצגה הבאה שהוא עשה, את נפוליאון חיומת, שהוא כתב מחדש פעם שנייה בתיאטרון הקאמרי, ואז השארתי לו באמת איזה מכתב בתיאטרון, וכאילו בתור נער בן 16 אמרתי לו שלא ישים לב לזה שאנשים לא אוהבים ושהביקורת כותרת, שזה פשוט שיתעלם מזה, שזה נפלא, שזה גדול, שזה אדיר. ואז התחלנו לדבר איכשהו, אני צלצלתי בטלפון, ואפילו פעם אחת באתי, אפילו לפי דעתי בלי להודיע מראש, עליתי ואמרתי אני דורי, והוא אמר, אתה רוצה מים? לא מבאר, מברז. רק אחר כך הסתבר שזה היה באר, דרך אגב. כן.
0: זכיתם גם לעבוד יחד?
2: כן, האמת שכן. פעם אחת עבדנו ממש צמוד בתור, כאילו כתבתי מוזיקה להצגה שהוא ביים, תרגם בבאר שבע, הביצה, שגם כן הייתה חוויה נורא נורא גדולה לראות אותו מביים. אני לפני זה ישבתי בחזרות של הקלה וצייד הפרפרים והנפטר מחזה ההמשך, הנפטר מתפרע של הקלה וצייד הפרפרים, שזה ההצגה שפתחה את בית לסין ב-1980. ישבתי שם בחזרות וראיתי את זה, ובאמת לראות אותו מביים זה הייתה חוויה מאוד מאוד גדולה, כי הוא באמת השלים דרך הבימוי את הטקסט, וגם הביא כל פעם טקסטים חדשים, כמו שהמיתולוגיה אומרת כל הזמן, זה הנכון, אם כי בנפטר מתפרע הוא פחות התפרע.
0: זהו, היה ידוע בכך ששכתב ותיקן ושינה כל טקסט שכתב, כולל קטעים במחזות שלו עד הצגת הבכורה ממש וגם אחריה.
2: וגם אחריה, וכולל אפילו שבהצגה האחרונה של נפוליאון חיומת, הראשון שהיה בתיאטרון בימות, הוא עמד מחוץ לאולם נחמני ואמר לאנשים, למה באתם, זה עוד לא גמור.
0: זהו, אני זוכר שהוא גם התלונן על זמן החזרות הקצר. הוא לא הבין למה דורשים ממנו להעמיד הצגה בתוך 3 חודשים. כן, על התוכניות הוא... של הגשש החיוור, ככה הוא ציין בסיפוק, עבדנו שנה.
2: נכון.
0: על... מבחינתו נכון. היצירה אף פעם לא הסתיימה.
2: כן, הוא באמת אמר שהמחזה, זאת אומרת שהוא לא עובד עד, עד שהוא גומר את המחזה, אלא עד שהמחזה גומר אותו. והוא עבד בלי סור. אני, אחרי מותו, התחלתי להוציא לאור את המחזות שהוא לא פרסם בימי חייו, דודה ליזה, בגדי המלך, הצוענים של יפו, וגם הגרסה השנייה של הנסיכה האמריקאית, ולאחרונה את המחזה הלא גמור, האם יש מקקים בישראל. עכשיו, בכל פעם כשאתה מוציא ספר כזה, אז צריך פשוט לברור בין מאות גרסאות של אותה סצנה או של אותו משפט, שפשוט צריך להחליט מתישהו, זה במקום זה, למרות ששניהם יפים. אני בהקדמה לצוענים של יפו כתבתי כאילו שזה ים, זה ים כזה שאין לו סוף. יש משפט כזה בצוענים של יפו שהצוענים מסתכל על הים ואומר ים, ים, ים, כמה ים, ובטח יש עוד.
0: אני חושב שהוא רדף כל ימיו אחרי המילים המדויקות. אתה מקשיב גם לרעיונות שלו והוא כל הזמן מתקן או מדייק.
2: נכון.
0: את המונחים שבהם משתמש המראיין, זו הייתה ממש נכון. אובססיה שלו.
2: כן, כן, כל דבר צרם לו באוזן שזה אולי פשטני מדי, ואולי לא מדייק מדי, ואולי כללי מדי, וכמו שיוסף ברגנר היה אומר, אצל ניסים לכל מילה יש צל.
0: כן, ידידו הטוב.
2: כן, וגם כן. ג'יטה מונטה, השחקנית שעבדה איתו הרבה, היה לה גם משפט נורא נכון, שהיא אמרה שניסים תמיד חיפש את המילה שהיא כן ולא ביחד.
0: הייתה להם סבלנות לשחקנים? לכל המוזרויות שלו?
2: אז לחלק היה, ולחלק הייתה סבלנות, ולחלק לא. היו לו באמת את החבורה שהלכה אחריו באש ובמים, באמת יוסי בנאי ואבנה חזקיהו, ויוסי פולק וג'יטה, והם באמת, לא רק שלא הייתה להם סבלנות, הם כאילו רק רצו יותר מזה. היו אחרים שלא הייתה לה סבלנות בכלל, והיו כאלה שנורא כושפו מזה בלי שהבינו בכלל מה זה? זאת אומרת, סיפר לי יוסי פולק שאיתקור חמימה, ששיחק תפקיד ראשי בנפוליאון חיומת, אז אמר, אני לא יודע, אין לי מושג מה אני אומר, אבל הוא גאון.
0: אז זהו, אמרו עליו, אתה יודע, כמו שנוהגים לומר על כל יוצר שלא תמיד היה מובן בשעתו לציבור הרחב, שהוא הקדים את זמנו. אבל אני קצת בספק אם היה אי פעם זמן מתאים ליוצר מסוגו, מה אתה חושב?
2: הוא עדיין מקדים את זמנו. תראה, יש נטייה נורא גדולה, לאיתות נורא גדולה, כאילו

0: ודברים שיהיו נורא נורא ברורים, ועם מסר, וזה, וניסים, דרך אגב, גם שייקספיר, הוא לא אומר את הזה. ניסים הוא הרבה יותר מורפל, וגם רצה להרפל יותר. אבל הסוג הזה של תיאטרון שהוא עשה, הוא באמת חד, הוא באמת מיוחד במינו, אם מגיעים באמת לעומק של הדברים האלה ומסתכלים עליהם, הם באמת כן ברורים. הם מדברים על ישראל לגמרי,
1: מדברים על ישראל, אז מה היה הסיפור שלו עם מלכים, נסיכים, בני האצולה שהכלסו את המחזות שלו? זה ניסיון לברוח מהמציאות הישראלית, או אולי דווקא לומר עליה משהו בדרך מקורית?
0: הוא אמר בדרכים רחוקות. הוא אמר בדרכים רחוקות לגמרי. חוץ מזה שהוא תמיד אמר, מה זאת אומרת, המלכים והאלים וכל הדברים האלה, הרי עדיין קיימים, עדיין יש מלך הפלאפל ומלך השערים ומלכת היופי, והכל נשארים המלכים, נשארו עדיין מלכים. ועדיין אומרים, לך לעזאזל, ועדיין אומרים, אלוהים יודע, אז כל הדברים האלה הקדומים עדיין נשארו. אבל עד כן הוא מדבר על ישראל כל הזמן, גם כשהוא מדבר על, יש מחזות שמתרחשים בישראל ממש, כמו דודה ליזה, הצוענים של יפו, הכלב וצד הברברים, אבל גם במחזות כמו בגדי המלך, זה מין משל, משל לא אפילו נורא מסובך, על, על, על זה שכולם רואים איזה בגד אידיאולוגי שאין אותו.
1: כן. אמרת שהוא עדיין מקדים את זמנו בישראל של היום. אתה יודע, אם נזכיר את המחזאי הגדול האחר של התיאטרון הישראלית, חנוך לוין, המחזות שלו מועלים שוב ושוב, ואילו ניסים אלוני הפך די לנחלת העבר. איך אתה מסביר את זה?
0: כבר בשנים האחרונות של חייו הוא הרגיש את זה לגמרי. הוא אמר שכאילו לא רוצים את הסוג הזה. בזה שהוא גם כן...
1: למה זה יותר תובעני, התיאטרון הזה שלו?
0: כן, זה בהחלט הבני, וגם פחות חותך ונחרץ. אבל אני, איכשהו, יש לי הרגשה שאנשים צעירים היום יותר מתחברים לזה, ותהיה לו דחייה. בטוח, אני בטוח בזה. יש עוד שני מחזות שאני לא הוצאתי לאור, שאני עדיין מתכנן להוציא, שזה המהפכה בתרנגולת, זה גם כן, לפי סיפור של מרק טוויין, זה לגמרי מדבר על כאן אי כזה, שיש בו שתי משפחות עם סכסוך דמים ביניהם שנים על גבי שנים, על גבי תרנגולת שכן עברה גבול של משפחה אחת, ויש מלחמת עולם שנים ודורות בין שתי המשפחות שחיות על האי הזה, ומגיע איזה חוזה שרוצה להפוך את כל האי הזה לאופרה, לעשות מהם שיעשו דברים גדולים, אבל הם מעדיפים להתעסק בריב שלהם הקטן על התרנגולת.
1: טוב, אנחנו רק נקווה שהמחזות האלה שאתה מפרסם לא רק יראו אור בכתב, אלא גם יעלו על הבמה.
0: כן.
1: ביום מן הימים. דורי פרנס, תודה רבה.
0: תודה רבה.

יוסי בנאי שר את פרצוף של צועני של ג'ורג' מוסטקי בנוסח העברי של ניסים אלוני, שהיה כידוע גם מתרגם ופזבונאי.

מגזין שבת, אלה החיים, לקראת מבול מוספי החג שיכללו מן הסתם שלל רע... מגזין שבת, אלה החיים, לקראת מבול מוספי...

0: הרים אינו שואל לצורך ידע. אין בו עמידה הראויה למראיין שהיא סקרנות. פעם שירה דונביץ' עורכת דין אמרה לי שאל לו לפרקליט לשאול את העד שאלה שהוא, הפרקליט, אינו יודע את התשובה עליה, כי אז הוא יוכשל ויקשל. ברעיון עם פוליטיקאי יש חוקים אחרים. הוא הרי למד להדוף שאלות שאינן נוחות לו, או לעקוף את העוקץ שלהם. בעניין הזה במיוחד התמחה אריק שרון. מול שאלה שנועדה להביך אותו קצת, הוא היה עונה, זאת כמובן שאלה טובה, אבל יש שאלה חשובה ממנה, ואז הוא היה עונה על השאלה שהוא מעוניין לענות עליה. אם הזכרנו את שרון, פעם יעקב אגמון ראיין אותו בתחילת הקמת הקשר בין חירות לליברלים, להקמת הליכוד, ואז היו קשיים רבים, והוא אמר לשרון, מספרים שלקרון הפיקוד שלך במלחמה נהגו לספק צנצנות דבש, כי זה מה שאתה אוהב. שרון נשאר, ואגמון המשיך, אבל בהקמת הליכוד אתה לא מלקק דבש. מלכודת אחרת, אני זוכר שפעם בתום ראיון עם רוני מילו, הוא אמר לי, תודה רבה לך גבי גזית. אמרתי לו, תודה לך מיכאל קליינר. הוא אמר, אני לא קליינר. אמרתי לו, אני לא גזית. זה מזכיר לי שיש מרואיינים שאתה רוצה לשכוח, כמו הראיון שביקשתי לראיין ילד מכיתה א', ביום הראשון של שנת הלימודים, הביאו ילד כזה, שאלתי אותו איך היה, היה טוב להתחיל ללמוד? הוא נענה בראש, כאילו להגיד כן. שאלתי אותו, ומה אתה מצפה? הוא נענה שוב בראש, שיהיה טוב. שאלתי אותו, ואיך היה החופש? הוא אמר טוב. זה כאמור רעיון שעדיף לשכוח. לעומת זה, יש הרבה מרואיינים שהכינו נאום, ולך תעצור אותם. הוא לא יפסיק עד שלא תיגמר התוכנית. רזי ברקאי היה אומר, שים נקודה. אז אני שם נקודה.
1: מגזין שבת ניפרד עם השחקן טים קרי שהלך שלשום לעולמו. נדמה שכמות ההספדים והווידויים האישיים שפורסמו ברשתות מאז נודע על מותו הפעילה אפילו על גל התגובות העצום שעורר מותה של הזמרת האהובה דולי פרטון יממה קודם לכן, אם דבר כזה בכלל אפשרי. ורק תחשבו על זה שהתפקיד הזכור ביותר של קרי הוא במופע הקולנוע של רוקי מלפני יותר מ-50 שנה, עד כדי כך הוא נחקק בנו חזק, כי אם מדברים על סרט פולחן, אז טים קרי היה באמת הכהן הגדול במקדש הדמיון הפרוע, המשוחרר מכל הכללים והמוסכמות של החברה הבורגנית. אך עולם שנחתום את התוכנית עם הפינאלה למעשה של הסרט, השיר I'm Going Home, אני הולך הביתה של קרי בדמותו של דוקטור פרנקנפורטר. נוח בשלום על משכבך בכוכב הבית הזוהר שלך. תודה לטכנאי דני רוקי, אני רונה סיאל, שבת שלום.

0: אנחנו כאן.
1: ההתרגשות כבר באוויר, היציעים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
2: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, שני, משמונה וחצי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, תיעוד בלעדי, מפקד מחוז הצפון במשטרה במבצע בינלאומי למציאת תרומת כליה לאימו, וגם מספי ריבלין והגשש החיוור ועד עדן בן זקן ונתניהו, הרומן הסוער בין האומנים לפוליטיקאים.
1: חדשות שישי עם מואב ורדי, 10 דקות לשמונה, כאן 11.
0: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 7. חיסול שלושת המחבלים בג'נין. בכוחות הביטחון אומרים כי היעד המרכזי לתקיפה היה קייס ביטאווי, אחראי פעילות חמאס במחנה הפליטים ג'נין שפורקה במבצע חומת ברזל, וכי הוא פעל לקידום פעילויות טרור רבות. עוד נמסר כי הוא ניהל קשרים עם חמאס בעזה ובחמאס חוץ לארץ. ביטאווי חוסל עם עוד שני סייענים בכלי רכב שבו אותר נשק. המתיחות בין טורקיה לישראל. גורמים טורקיים אומרים כי ממשלת ישראל אינה שחקן רציונלי. הגורמים אמרו למידל איסט איי כי אנקרה אינה רואה עוד את הממשלה הנוכחית בישראל רציונלית. לדבריהם, טורקיה כבר הוכיחה שהנשיא ארדואן, בניגוד לנתניהו, פועל באיפוק ובשיקול דעת בסוגיות האזור. זאת לאחר שישראל תקפה בסיס ריק בסוריה וטורקיה לא השיבה באש. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. המלחמה הכלכלית שעליה הכריזה ארצות הברית נגד איראן. הפייננשל טיימס מדווח כי משרד האוצר האמריקני הטיל מגבלות על בנק מיסר המצרי בשל עסקיו עם איראן. לפי הדיווח, תוסר הגישה הפיננסית לסניפי הבנק המצרי הפועל באיחוד האמירויות. העיצומים מכוונים גם לאדם הקשור לבנק מלי האיראני ולישות בהונג קונג. בתוך כך נשמע סגן נשיא איראן אומר כי היה שווה לעצור את תוכנית הגרעין אם זה היה מונע את הריגתו של המנהיג העליון. מוחמד ג'אפר גאים פנה נשמע בסרטון שפורסם ברשת אומר כי אם זה היה תלוי בו, הוא היה יודע שארצות הברית תהרוג את המנהיג העליון חמינאי, הוא היה עוצר את ההשערה. למה לשלם מחיר כבד בעבור מטרה שאפשר להשיג במחיר קל יותר? איזה מחיר גבוה יותר ממותו כשהיד של המנהיג העליון? שאל גאים פנה. אסון השיטפון בנפאל. הרשויות במדינה אומרות כי כמעט 2,000 בני אדם נעדרים באזור הגבול עם טיבט. מאות בני אדם נהרגו באסון שככל הנראה נגרם מקריסת קרחון בהימלאיה שגרם לשיטפון הפתאומי, בהם תיירים זרים רבים. מאמצי החילוץ נמשכים, כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
2: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
4: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: השיטה שלה, של סאטמר, שברגע שמתאימים את התנועה הציונות, הגנה של הקדוש ברוך הוא על ישראל, הפסיק. והדבר הטבעי שבא ליהודים שאין הגנה על הקדוש ברוך הוא, זה השואה.
6: ציונות באי נחת, עם פרופסור גלעד שרביט.
7: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת. למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על החרדים. טוב, החרדים זה שם כנראה קצת מטעה של קבוצה גדולה מדי בשביל מילה אחת קצרה. אבל בכל זאת זה הנושא שלנו היום. למה הקהילה החרדית התנגדה ובחלקה עדיין מתנגדת לציונות ולמדינת ישראל? עכשיו זה נשמע קצת טריוויאלי, זה משהו שאנחנו הרי שומעים עליו בחדשות כל שעה בערך. אבל הפעם חשבתי שיהיה מעניין לדבר לא רק על העניין הסוציולוגי, כלומר, למה החלקים בקהילה החרדית מסרבים לשרת בצבא, זה מעשה דרך אגב שנגיע אליו יותר מאוחר בשיחה היום, אלא דווקא על העניין העקרוני, על העמדה או הדעה של הקהילה החרדית, ובעיקר על למה היא דחתה או חלקים בדחו כל כך את הציונות. ובגלל שהנושא הזה מאוד רחב וקשור במגוון של דעות וציבורים שונים בתוך החברה החרדית, חשבתי שיהיה מעניין לתקוף את השאלה הזו אולי במקום שהיא הכי קיצונית. חשבתי שיהיה מעניין לדבר על חסידות סאטמר, ובאופן ספציפי על רבי יואל טייטלבאום, האדמור מסאטמר ואחד המנהיגים החרדיים המשפיעים ביותר של המאה ה-20. מישהו שמגלם את העמדה החרדית האנטי-ציונית. ולטובת השיחה הזו אני מאוד שמח שמצטרף אליי פרופסור שאול מגיד. שאול הוא כבר חבר המערכת, כי זו הפעם השנייה הבאה אנחנו משוחחים. השיחה הקודמת עסקה בנושא קצת רחוק מהנושא שלנו היום, במאיר כהנה, שיחה מאוד מומלצת דרך אגב. שאול, אני רק אזכיר, הוא פרופסור ליהדות מודרנית באוניברסיטת הרווארד, הוא כתב באמת המון, מקבלה ועד לציונות, והיום נדבר על ספר שלו שעומד לצאת ממש בימים אלו בהוצאת אוניברסיטת קליפורניה, The Scourge of Jewish Nationalism, רבי יואל טייטלבאום, Anti-Zionist Thought, שבעברית אפשר לתרגם את זה למלכות של הלאומיות היהודית. אז ברוך הבא שאול, כיף שאתה איתנו.
8: שלום, שלום שיהיה, שלום גלעד.
7: ואני הייתי רוצה להתחיל לצייר מפה כללית של הקהילה החרדית. הייתה לנו דרך אגב שיחה אחת על העניין הזה עם אורז כהנה, והתרכזה בעלייה החסידית לארץ ישראל לפני הציונות. אז גם היום, בוא נתחיל בגיאוגרפיה של הקהילה הזו. איך היא מתחלקת נגיד בין חסידים וליטאים, ואולי יותר קונקרטית, איפה סאטמר בתוך כל המרחב הזה?
8: כן. קודם כל, אני חושב שהביטוי חרדי די חדש, במזרח אירופה לפני מלחמה לא היה קהילה חרדי, היה אנשים אורתודוקסים, אוטו-אורתודוקסים, חסידים, ליטאים, גם בגרמניה, אצל שמשון פרהרש, אבל לא היה כאילו, זה לא היה גוש אחד שקוראים, עכשיו אנחנו מתארים אותם כחרדים. היו אנשים שהיה בתוך, כמו רבי יואל טייטלבאום, הוא היה בהונגריה, ויש חסידים ויש אנשים אורתודוקסים בגליציה, או בליטאי, או ברוסיה, או בבלרוס. להגיד שאנשים מווילניוס, או אנשים מבלרוס, ואנשים מהונגריה, ואנשים מגליציה, הם לא חושבו שהם, זאת אומרת, גוש אחד. היה אנשים מאוד מתנגדים, כמו המתנגדים נגד החסידים וכו'. אז אני חושב שזה חרדי, זה כאילו גוש פוליטי יותר מגוש דתי.
7: ואם החרדים הם, כמו שאתה אומר, גוש גדול כזה, שההפרדות בו הם אולי הפרדות שלנו ולא כל כך שלהם, בוא נדבר קצת על המקום שבו זה קורה, על הרקע, נקרא לזה, ההיסטורי, שבתוכו יואל טייטלבאום מתחיל לפעול.
8: אז באופן כללי היה איזה מהפכה של החסידים בהתחלת המאה ה-19. ליטא, בלרוס, גליסיה, פולניה והונגריה. אז המקום של הונגריה זה מקום מאוד מיוחד, וזה איפה שיואל טייטלבאום בא, שזה הקהילה מאוד מאוד נגיד דתי קיצוני. יותר מפולניה, ויותר מליטא, ויותר מבלרוס, ויותר מגליסיה. זה היה חלק של האזור של טרנסילבניה, בעצם, רומניה והונגריה. והאנשים האלה, נגיד אותם חרדים, החסידים האלה, הם גרו מאוד בקהילות מאוד סגורות, למרות שהיה ניאולוגים והיה ציונים והיה חילונים בתוך הקהילות הזאת, אבל זה מאוד מאוד קיצוני. וכשהוא אמר פעם ברעיון, אנשים חושבים שאני כל כך מיוחד אצל האנטי ציונות שלי, ויואל טייטלבאום אמר, איפה שאני גדלתי, כולם חשבו ככה. כל החרדי האורתודוקסי בהונגריה חשבו, היו אנטי ציונים. אני חושב בתקופה זו, לפני המלחמה, כמעט כל הקהילה החרדית במזרח אירופה, הם היו אנטי ציונים. זה היה כאילו הנורמה של הקהילה הדתית. הציונות היה מאוד מאוד דבר קטן ולא חשוב, וכאילו אוטופי, וגם, you know, היו אפיקורסים וכו'. אז הוא מתאר יותר רחב מכולם את הרעיון של האנטי-ציונות הדתית, אפילו לא חרדית, הדתית, אבל זה כאילו לפני המלחמה זה היה פשוט הנורמה של הקהילה הזאת.
7: אז זה אולי רגע טוב לדבר על האדם. יואל טייטלבאום, מתי הוא נולד, לאיזה משפחה הוא נולד, ומה זה אומר להיות חסיד סאטמר במונחים?
8: הוא היה כאילו, הוא היה ממשפחה אריסטוקרטית של חסידי הונגריה. הוא גדל בסיגט, איפה שאלי ויזל גם היה גדל, והאבא שלו היה רב של, הרב חסידי, הרב של, של הקהילה. וכשהוא מת, האח הגדול שלו הפך להיות רב של, של העיר, וכאילו דחק אותו יואל טייטלבאום מחוץ לזה, והוא הלך לכמה מקומות, קרולי, ואחר כך לסאטומרי, זה היה סאטמר. והוא התחיל, זה משהו מאוד מעניין אצל יואל טייטלבאום, שהוא לא היה, הוא היה רב קהילה, הוא בא ממשפחה חסידי, והוא היה חסיד, אבל לא הכתבים שלו זה לא כתבים חסידיים, כמו לאבי יצ'ק או בדיצ'ב, או נועם אלימלך מלז'ינסק וכו'.
7: אז יואל טייטלבאום מגיע ממשפחה יהודית הונגרית, הוא בא ממשפחה חסידית, נולד 1887, צריך להזכיר, רב של קהילה מקומית, איך הוא מגיע להיות דמות כל כך מרכזית, גם בארץ ישראל, אבל גם בארצות הברית?
8: כן. משהו מעניין, לפני המלחמה, הוא היה מאוד נודע באזור, כעילוי, והוא היה רב חשוב, על הקהילה שלו די קטנה. ובתוך המלחמה הוא הציל מהקצמת, קאנסטר טרנספורט, ויכול לדבר על זה, אנחנו יכולים לדבר על זה, ואחר כך הוא היה בשוויץ, ואמרו לו, איפה אתה רוצה ללכת? או לארצות הברית, או לארץ ישראל. הוא רצה לנסוע לארץ ישראל, אבל ב-45 או 46 הוא הגיע לארץ, והוא רוצה פשוט להתייחס עם היישוב הישן שם, שכל האנשים האנטי-ציונים. והיה איזה בחירות לעדה חרדית, והוא לא נצח, ואחר כך היה לו ישיבה קטנה בתוך מאה שערים על רחוב יואל, עכשיו זה רחוב יואל, זה לא היה רחוב יואל, והוא הלך לארצות הברית כדי לאסוף כסף לישיבה שלו, ואנשים שם, זה מה שמעניין, שאנשים שם, היוצא שואה, הרבה מהם מהונגריה ומרומניה, שהכיר אותו מאז לפני המלחמה, פשוט התקרב עליו, והוא יכול לבנות משהו חשוב, טוב בארצות הברית. הוא לא אהב את ארצות הברית, אבל הוא רוצה להיות בארץ ישראל, אבל היה בעיות בגלל הבחירות שם בעד החרדית, אז הוא התחיל לסוף קהילה קטנה בתוך ברוקלין, וכמה עשרות שנים זה היה הקהילה הכי גדולה, הקהילה החסידית הכי גדולה בעולם.
7: וזה מעניין בגלל שאם הקהילות האחרות, המוקד שלהם הוא בעצם באירופה או במזרח אירופה, והן עוברות כקהילה לארץ ישראל או נגיד למקום אחר, הוא, וזה לשם כיוונתי, הוא בעצם מתחיל את המהלך שלו בעצם מארצות הברית. אין את הדבר הזה במקור באירופה, אלא משהו שמתחיל ומתהווה בארצות הברית.
8: כן, רוב החסידים סאטמר, הם כאילו הדור הראשון, הדור השני של סאטמר. זה לא היה אנשים שהאבא שלהם והסבא שלהם וסבא של השבא שלהם היו סאטמרים בהונגריה, שזה היה קטילה די קטנה. שסאטמר כקהילה חסידי, זה קהילה מאחרי המלחמה, באופן עקרוני.
7: ועכשיו שאנחנו יודעים קצת יותר על יואל טייטלבאום, על ההיסטוריה שלו, בוא נעבור לדבר על העמדה שלו לגבי הציונות, ובמיוחד על העמדה האנטי-ציונית שלו. אני חושב שבדרך כלל, ופה אני, זה נכון לא רק לגביו, אלא לגבי העמדה של היהדות החרדית בכלל, כשחושבים על למה להתנגד לציונות, או מה המניע להתנגדות לציונות, בדרך כלל הולכים לעניין שנקרא שלוש השבועות, שזה דיון במסכת כתובות בתלמוד, על הבטחה שאלוהים נותן לעם ישראל, הבטחה שמבינים אותה ככזו שבאופן עקרוני מנוגדת לציונות. אז אם תוכל להגיד לנו כמה דברים על שלוש השבועות ואיך זה מתקשר ליואל טייטלבאום.
8: יש הרבה אנשים שאם הם יודעים את רבי יואלש, הם אומרים שזה הכל, הכל תלוי על השלוש שבועות. אבל זה לא, זה לא, זה, זה לא, אני כותב בספר, זה אחד מן הנקודות המרכזיות שלו, אבל זה לא, זה לא, זה לא סוף הסיפור. זאת אומרת, שלוש שבועות זה אגדתה בתוך מסכת כתובות, שאומר שיש איזה ברית בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, לא לעלות לחומה, זאת אומרת, לא לעלות לארץ ישראל כחומה לפני ביאת המשיח. ואם כן, אני, הקדוש ברוך הוא, אני אגן עליכם. אז וזה יוצא קצת יותר מסובך מזה, ויש איזה מחלוקת בין הדורות, האם השלוש שבועות סתם אגדת או דבר הלכתי. ואנשים אומרים שזה הלכה, זאת אומרת אסור לעלות כחומה, לא יחידים, אבל אסור לעלות לארץ ישראל כחומה לפני המשיח, וזה דבר הלכה, ויש הרבה אנשים שאומר, זה דבר אגדת בתוך התלמוד, ואי אפשר, אנחנו לא צריכים להתייחס אליה כהלכה. אז זה ויכוח, הוא לא התחיל לוויכוח, זה היה ויכוח דורות לפניו. הוא התרכז בזה במאמר בדולה, להגיד שזה דבר הלכתי, ובגלל זה מי שרוצה לעלות כחומה, זאת אומרת התנועה הציונית, זה כאילו מינות, זה אפיקורסוס, וצריכים לנגד על זה.
7: וזה yeah. נקודה מאוד חשובה, כי בעצם כשאנשים דתיים או חרדים אומרים שהציונות היא בעיה, הם הולכים למקום הזה, שוב בתלמוד, והם אומרים, יש הלכה, וההלכה אומרת במפורש, או במפורש, ככל שהתלמוד יכול להגיד במפורש, שזה אף פעם לא באמת מפורש, אבל לפחות יש דברים שכתובים בצורה מתועדת, שאסור לעלות לארץ ישראל כל עוד לא הגיע משיח, בצורה של קבוצה, כלומר בצורה מאורגנת. ושההלכה הזאת היא גם קובעת שאלוהים ישמור על בני ישראל, כשהם בגלות מתוך ההנחה שיש את האיסור הזה. והדבר הזה, האיסור הזה, האיסור שיש לו מקורות ב... בכתבים היהודים, בעצם הוא אחד מהעקרונות, ואחד העקרונות שמאפשרים ליואל טייטלבאום, לבוא ולהגיד, אני נגד הציונות.
8: כן, אבל יותר מזה, הוא מתחיל באיזה נקודה, ונקודה היא בתוך המסורת הנורמטיבית, זאת אומרת התלמידי וכו', אין שום אפשרות לקיים מדינה חילונית בארץ ישראל לפני ביאת המשיח. הוא התחיל בנקודה הזאת, אין מקום. זאת אומרת, אין מקור, תגיד לי. הוא אומר, תגיד לי, איפה המקור הזה שאפשר לעשות דבר כזה? הוא מתחיל בזה. והשלוש שבועות והלאה זה כאילו הוא מתאר יותר, יותר ויותר את הנקודה הזאת. בנקודות הזה, אין מקורות בתנועה הלכתי, לקיים מדינה חילונית, שזה ציונות, מדינה חילונית רדיקלית, בתוך ארץ ישראל לפני ביאת המשיח.
7: ופה יש ויכוח שמתעורר גם בציונות הדתית, בתחילת הפרויקט הציוני. הוויכוח הזה, אולי אחד המייצגים החשובים שלו, זה הרב ריינס. שאומר משהו כזה, הוא אומר, אנחנו אנשים דתיים, אנחנו לא רואים שיש איזשהו מקום דתי לפרויקט הציוני ולמדינת ישראל, אם כשתקום, כמובן זה רק בעוד 50 שנה, ובדיוק בגלל שאין לה שום אלמנט דתי, ובדיוק שהיא לא מייצגת שום דבר דתי, אנחנו מסוגלים להתחבר אליה. והמטרה של מדינת ישראל היא לבוא, או סליחה, של הפרויקט הציוני, ואחר כך מדינת ישראל, היא לבוא ולתת פתרון לבעיות אקוטיות, רציניות של יהודים באירופה, והשואה תעיד על זה אלף עדויות. מה הבעיה עם זה? כלומר, מה הבעיה שאנשים באים ומצילים את עצמם מפרעות ומפוגרומים ומאנטישמיות, ועוברים לגור בארץ ישראל בשלטון שבאופן עקרוני אפשר להגיד שהוא לא כל כך שונה משלטון של זרים על הארץ?
8: כן, אני חושב מה ההבדל ביניהם? הוא מדבר קצת על ריינס, יותר מאגודת ישראל, זה האויב הכי גדולה שלו, והוא גם מבין הבעיה באירופה, זה לא רק שהוא לא מבין את הבעיה של האנטישמיות באירופה, הוא מבין את זה, אבל הוא חושב שאפשר לעלות לארץ ישראל, אפשר לקיים ישיבות, אפשר ללמוד תורה, אי אפשר להתייחס עם המינות שזה הציונות. זאת אומרת, זה לא רק שזה לא משמעות דתית, זה רק חילוני. הוא אומר שזה מינות. וזה הבדל, אני לא יודע אם ריינס חשב שהציונות, התנועת הציונית, הציונות זה מינות. אבל זה מה שטלבאום אמר, שהוא, בגלל שהוא מאוד מאוד מתנגד לאגודת ישראל וגם מזרחי. זאת אומרת, אצל הציונים החילונים, אצל טלבאום הם כל כך מחוץ לתחום, הוא לא מתייחס אליהם בכלל. הוא מתייחס על הדתיים שמתייחסים עם התנועה הממשלה, המינות של הציונות, שזה כאילו, הנה, אנחנו רוצים פשוט ללמוד תורה ולאכול טרף. בגלל זה זה אותו דבר. אז, יש קהילת סאטמה בארץ ישראל, אבל הם לא מקבלים מהמדינה, אני לא יודע עכשיו, בהתחלה הם לא קיבלו מהמדינה שום כסף.
7: אז אולי נשאל את זה בצורה אחרת. באים יהודים ואומרים, אנחנו מקימים מדינה חילונית, שאין לה שום משמעות דתית, או לפחות לכאורה אומרים את הדברים האלה.
8: כן.
7: ובעצם יואל טטלבאום לא מקבל את זה. כלומר, הוא אומר, זה לא נכון. זה לא משהו ניטרלי לדת, זה משהו שהוא מבטא כפירה בדת. במובן מסוים הוא לא מקבל את העמדה שלהם לגבי מה שהם עושים כפרויקט שהוא חילוני.
8: כן. קודם כל, כדאי להגיד, ואני בספר מאוד מתייחס או מקשר את טלבאום עם רב קוק הרבה, שיש המון מאוד, זה מאוד מעניין. אז טלבאום הוא היה משיחיסט. זאת אומרת, הוא חשב שאנחנו חיים בעקבות המשיחה. הוא אומר את זה בהקדמה של ויואל משה, שאנחנו חיים בתקופה של עקבות המשיחה. והוא מסכים עם רב קוק לזה. והוא גם מסכים עם רב קוק של בעקבות המשיחה, הדבר הכי שחשוב זה ציונות. ההבדל ביניהם, שלפי טלבאום זה ניסיון. זאת אומרת, זה ניסיון, זה כאילו האנטי-קריסט. שלפני שבאת התקופה האחרונה, את המשיח, יש מישהו שבא, זה דומה למשיח, אבל זה האנטי-משיח. והניסיון היא להתנגד בניסיון הזה כדי להביא את המשיח. אבל הרקוק אמר, צריכים פשוט להביא את זה בתוך הסיפור. וזה הבדל ביניהם. והם מתחילים באותה נקודה. אנחנו חיים בסוף הזמן של היסטוריה.
7: אז זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, בגלל שאם הרב קוק אומר, אנחנו לקראת ביאת המשיח, וקיבוץ כל היהודים בארץ ישראל זה חלק משמעותי במהלך הזה, אומר טטלבאום בדיוק אותו הדבר, אבל זה לא רק שזה לא דבר שמקדם, זה דבר שהוא כפירה וסכנה, וצריך לעבור ממנו הלאה כדי להגיע למה שהמשיח הוא באמת.
8: כן, בדיוק. ומי יודע הוא צודק? לא, באמת, באמת, מי יודע? אנחנו בתוך הסיפור. מי יודע הוא צודק? אבל כל הציונות הדתית, זאת אומרת, לא את ריינס, אבל הציונות הדתית הקוקיאנית, מתחיל באותה נקודה, שזה end time, שזה יעקבד את המשיח, ואנחנו צריכים פשוט, איך אומרים, to draw in את החילוניות, להפוך אותם, שזה יהפוך לדתי בסוף הדבר. וזה מאוד מעניין מה שקוק אמר על ההספד, על הרצל, על משיח בן יוסף. הכל הנקודה המשיחית של רב קוק לפי דתי, לגבי ציונות, זה על הרעיון של משיח בן יוסף.
7: אולי תסביר מה זה רק? אולי תסביר מה זה הדבר הזה?
8: זאת אומרת שיש שני משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, זה בתוך התלמוד וכו', ומשיח בן יוסף הוא תקופה, לפי רב קוק, הוא תקופה של החזרת היהודים לארץ ישראל, זה מתחיל התהליך, ומשיח בן דוד בא אחר כך. והוא לא אמר שהרצל הוא משיח בן יוסף, בתוך ההספד, אבל הוא אמר, אנחנו חיים בתוך התקופה של משיח בן יוסף. ורב קור, וטיילבאום אמר, זה הפוך, זה הניסיון האחרון.
7: הם הסכנה, הם הסכנה שצריכים להתגבר עליהם. הייתי רוצה לדבר קצת על הבחירה שלו, מעבר לעניין הטקטי שיש הרבה אנשים שגרים בארצות הברית, הייתי רוצה לדבר על, על העניין הזה של ההתיישבות בארץ ומה זה אומר, כי כמו שאתה אומר, יש כל הזמן התיישבות בארץ של יחידים, וגם של קבוצות דרך אגב, כאמור בשיחה עם מעוז כהנה. מבחינת סאטמר, מה זה אומר לגור בארץ ישראל? מה זה אומר לגור במדינה שהיא מזהה את עצמה כמדינה יהודית, דמוקרטית? מה זה אומר מבחינתו?
8: לפי רב יואליש, לגור בארץ ישראל זה דבר הכי חשוב אצל יהודי. האם זה חיוב לגור בארץ ישראל? זה המאמר השני שלו על ויולושה, כן? אבל הוא אמר זה דבר הכי חשוב להיות יהודי, לקיים מצוות בארץ ישראל ולגור שם. והסיבה היחידי לגור בארץ ישראל זה לקיים תורה ולמוד תורה. זהו. אז הם גרים בארץ ישראל, והבעיה שארץ ישראל עכשיו מדינת ישראל. וזה הטרגיה שלו, של טיילבאום, שזה פשוט דוחה ולא מקרב את המשיח. זאת אומרת, אצל טיילבאום ציונות זה אנטי-משיחי. זה אנטי-משיחי מובהקת. זה עוצר למשיח שלא יכול לבוא, בגלל הציונות, לפי דתו. אז בגלל זה יש אנשים שגרים בארץ ישראל, ויש אנשים שגרים בגלות, אבל לפי טיילבאום, גלות זה אם בחוץ לארץ או בארץ ישראל, שניהם גלות. כמו נונו, רז קוצקן אמר.
7: אבל אולי זה אפילו קצת יותר מאשר לגור בגלות, בגלל שכשאתה גר בגלות, בארצות הברית, אז זה באמת ניטרלי לעניין הדתי. כלומר, אין שום מימד דתי למקום שבו אתה מתקיים. אבל כשאתה גר בארץ ישראל, אז אתה בעצם משתתף, גם אם אתה תרצה או לא תרצה, במשהו שאתה מבין כמשהו שמעכב את הגאולה של העם היהודי ושל העולם בכלל. אז מה זה אומר לגבי היחס למדינה?
8: לאנשים שגרים שם?
7: כן.
8: כאילו, תראה, לגור בניו יורק, לגור בברוקלין, איך הוא מתייחס למדינה של ניו יורק? הוא מתייחס כמדינה, כמו בולגריה וכמו פולניה. אנחנו מקבלים כסף מהם, אנחנו מקבלים עזרה שלהם, כמו כל מדינה. הבעיה של לחיות בארץ ישראל בתוך מדינה מינית או מדינה של כפירה, אנחנו לא יכולים לפי דתו להתייחס למדינה כמדינה לגיטימי. ובגלל זה אנחנו לא רוצים להיות בצבא, אנחנו לא רוצים לקבל כסף מהם, אנחנו לא רוצים לקבל את החשמל שלהם. הבעיה היא שאי אפשר לחיות ככה. אז במשך הזמן, כן, מקבלים חשמל, מקבלים ביקור חולים, מקבלים כל מיני דברים בתוך המדינה, הם לא רוצים להישאר בצבא, וזה דבר אחר. וטיילבאום ידע שבמשך הזמן, זה לא, אי אפשר לקיים את השיטה שלו. זאת אומרת, אני אגיד לך, כשאני מבקר בישראל, כל ביקור אני עולה כמה ימים למאה שערים, פשוט לסתובב, לראות מה קורה. ושהייתי גר שם בשנות ה-80, ברחוב אתה שומע, רוב אתה שומע איזה יידיש. עכשיו במאה שערים, אם אתה מתאר שם, אתה שומע כמעט רק עברית. שזה מה שקורה, זאת אומרת, זה simulation.
7: כלומר, הם נטמעים בסביבה שלהם, שבמקרה הזה זה ארץ ישראל.
8: אי אפשר לא להיות ככה. אז בגלל זה השיטה שלו, קשה מאוד להמשיך בכמה דורות, אבל אנשים עדיין חושבים שזה דבר חשוב, ולפי דתי שאני ואתה, אנחנו חוכים ליהדות בתקופת המודרני, זה מאוד מאוד מעניין את השיטה שלו, אם זה מצליח, אם זה לא מצליח.
7: רציתי לדבר על העניין הזה של העברית באמת. אני חושב שכולם יודעים למה חסידי סאטמר ולא רק הם, לא מדברים עברית, הם מדברים יידיש, כי עברית היא שפת הקודש. אני חושב שמה שמעניין אבל במה שאתה אומר, זה שלא רק הם חשבו ככה. כלומר, הרעיון הזה של החשש לדבר עברית, במובן מסוים הוא לא מייחד את הקהילה החרדית הקיצונית נגיד, אלא אנחנו מוצאים אותו אפילו אצל ביאליק. אתה יכול להגיד על זה כמה דברים, כלומר, כי אני חושב שזה כאילו קצת משנה את האופן שבו אנחנו מבינים נגיד היום את תחיית השפה העברית כמשהו מאוד מרגש, ומשהו שכולם תמכו בו, לפחות רצו בו, והנה, אפילו ביאליק, לשיטתך, הוא מאסס, או אליעזר בן יהודה מאסס, או לפחות מבין את זה לא בצורה כל כך טריוויאלית כמו שאנחנו חושבים על זה היום.
8: כן, אצל ביאליק ושלום, ואליעזר בן יהודה קצת, הם חושבים הם מאוד בעד הלשון העברית החדשה, אבל הם אומרים שיש בעיות בזה, איך לשמור את הקדושה של השפה, אם זה הופך להיות לינגואה פרנקה. וזה שאלה טובה. אולי עכשיו זה לא שאלה רלוונטי, בגלל שזה השפה של המדינה, אבל בהתחלת, בשנת ה-20 ואפילו 30, יש הרבה אנשים היבראיז שחשבו שיש לזה לא כל כך פשוט, איך להפות את הלשון קודש לעברית החדשה. וטיידנבאום, הוא טען על העניין של הלשון, הוא מתייחס לשאלה הלכתית, האם זה חיוב ללמד לשון עברית לבנים ולבנות? האם זה חיוב, האם הלשון דבר הלכתי? ויש מחלוקת גדולה, זה מתחיל מתוספתא במסכת סוטה וכל מיני מקומות וגם בימי הביניים, האם זה כן או אם זה לא. אז לפי דעתי, איך טיידנבאום אמר להפוך את הלשון הקודש לשפת של לינגואה פרנקה, זה חילוניות של הלשון. וזה הופך להיות חלק מהאמינות של המדינה. אבל כשאתה אתה הולך במאה השערים ואתה שומע שיש חרדים, סאטמרים, טודוס ארנג' שמדברים עברית, שאתה יודע שזה נכשל.
7: והייתי רוצה, כן, וזה אני חושב שזה ברור. למרות שכן אתה שומע יידיש, זה עדיין קורה. הייתי רוצה לחזור לרגע בכל זאת, ליחס שלו, לא למדינה דווקא, אלא לחילונים. חילונים שגרים בתל אביב, נגיד. מה הוא חושב עליהם? מה הם עבורו? אני יכול לדמיין כמה אפשרויות, אבל מה, כשיולי טייטלבאום חושב על יהודים חילונים שלא עוסקים בתורה, לא הולכים לבית כנסת, מה הם עבורו?
8: שאלה מעניינת. אני חושב במובן מסוים הוא מביל אותם. זאת אומרת, אם אתה לא מאמין באלוהים, אם אתה לא מאמין בתורה, אם אתה לא מאמין בהלכה, כן, אתה חופשי. אתה יכול לחיות ככל העמים. וזה בדיוק תל אביב, זאת אומרת, הפרויקט של תל אביב, זה לפי טיידנבאום, להיות ככל העמים. אז אתה עוזב את כל הברית שלך, אתה עוזב את כל הייעוד שלך, ואתה כמו גרמנים או צרפתים או וכו'. הוא מבין אותם, למה? למה אני לא אוכל טרף בגלל מה? אם אני לא מאמין באלוהים ואני לא מאמין בהלכה, אין שום סיבה. אז העניין של מה שהוא לא מבין, הוא לא מבין איך האנשים הדתיים יכול להתייחס לחילוניות של המדינה. זה מה שהוא לא מבין. העניין של החילונים, אני חושב זה לא בעיה בשבילו. אם אתה לא מאמין, בסדר, לך לחיות כמו שאתה לחיות שאתה רוצה.
7: אז זה אומר שבעצם שהמאבק האמיתי שלו הוא בעצם לא בחברה החילונית, הוא בחברה חרדית.
8: המאבק שלו בין הוא חי בתוך הקהילה הדתית. וזה מה שמעניין אותו, וזה הבעיה. האנשים החילונים הלך לאיבוד בשבילו. אין לו יחס איתו. אין לו שפה משותפת איתם. הוא לא מדבר איתם. וכשהוא אומר, הציונות זה דבר שהופך במקום היהדות, הוא היה צודק. זאת אומרת, בתקופתו, לפני המלחמה באירופה, היה אנשים כמו ברדצ'בסקי וברנר וכו', שאומרים, כן, ציונות זה היהדות החדשה, היהדות החדש, היהדות החדשה.
9: כן, וכמו שאמרנו, הוא בעצם לא קונה את הסיפור של הציונות כמשהו שמבטא דחייה של הדת, אלא כמו הרב קוק ונגד הרב ריינס, הוא אומר בעצם, הציונות יש לה עניין תיאולוגי. היא מבטאת משהו שצריך להתמודד איתו, צריך לחשוד בו, ובטח שצריך לדחות אותו, ולא לקנות את הסחורה שיש דבר כזה, מדינה יהודית שהיא לא יהודית, אלא רק חילונית, משהו כזה.
8: תראה, אני מסכים שהפרויקט של טיילברם נכשל, ואני חושב הפרויקט של קוק נכשל גם. תראה מה שאיפה שאנחנו חיים. אנחנו חיים בתוך המדינה של רב קוק, שהפך להיות מדינה של קאנה. זה הצלחה?
9: זה הצלחה במובן הזה שהיום החיבור בין דת ומדינה הוא הרבה יותר עמוק, נניח, ממה שהוא היה בעבר. והרגע ש... אז במובן הזה אפשר להגיד שהם מזהים משהו שהוא לא כל כך מדובר, או מדובר רק בחלקים מסוימים בציונות, אבל הרב קוק צדק במובן הזה שכשאת, לא משנה איך החברה הישראלית מתנהלת, היא מתנהלת בצורה כזאת שלוקחת ברצינות את היהדות כחלק מהמדינה היהודית. זה לא משהו שהוא אגבי לה, אלא משהו בסיסי ועקרוני, ובמובן הזה אולי אנחנו חיים היום דווקא לא בכישלון של טייטלבאום, אלא בהבנה שלו שזה באמת מה שזה, רק שהוא לא חושב שזה צריך להיות ככה.
8: אבל איך שאני מבין את הפרויקט של רב קוק, זה צריך להיות איזו טרנספורמציה מחילוניות לקדושה, והטרנספורמציה, אני חושב שזה היה הפוך. זאת אומרת, זה הדתיים עכשיו יותר חילונים אצל איך שהם מתייחסים לעולם. זאת אומרת, רב קוק הוא היה יומניסט. גם מעניין של, של, של טיילבאום, היה איזה פירוק בין נטורי קרטר וסאטמר בשנות ה-60. אמרון בלוי, שהוא היה הראש של נטורי קרטר, בשנות ה-65-66, התחיל להתייחס עם שיחות עם ערפאת. אז כשהוא אמר את זה, טיילבאום אמר, לא, אני לא חלק מזה.
9: למה לא?
8: בגלל שהוא אומר, תראה, אנחנו לא מדברים על האויב. הפלסטינאים, לפי טיילבאום, הוא לא היה הומניסט. לא היה אכפת לו על הפלסטינאים. פשוט הוא לא מדבר על הפלסטינאים. עכשיו, נטורי קרטר, הם קיבלו את ההומניזם של השמאל האנטי-ציוני. אבל טיילבאום, לגבי הפלסטינאים, אני לא קראתי אף דבר שהוא כתב דבר על הפלסטינאים.
9: אז זה אולי רגע לדבר על ששת הימים, כרגע מאוד מעניין בתוך הסיפור הזה, כי... ואני אתן את ההקשר שלפחות בציונות הדתית בתוך ישראל, כששת הימים זה אולי הרגע שבו מרגיש שדברים הולכים לכיוון של גאולה, יש חזרה לירושלים, הר הבית, ארץ ישראל השלמה, וזה מחזק מאוד נגיד מגמות בתוך הציונות הדתית, מפתיע שזה לא קורה באותה צורה אצל טייטלבאום.
8: כן, אחרי 67, טיילבאום רוצה לכתוב ספר, תגובה על 67, אבל הוא היה חולה, הוא היה כמעט בין 80 או משהו, 70 ומשהו, והתלמידים שלו, הם לא רצו שיכתוב משהו, שלא היה חזק, די חזק, אבל הם אספו את כל מיני שיחות שהוא אמר על הציונות, וזה היה הספר של על גאולה ועל תמורה. והוא אמר, 67, כאילו הוא אמר, אני לא יודע למה אנשים שלא מאמינים באלוהים, פתאום קוראים את 67 נס. הם לא מדברים על נס, ניסים, הם לא מאמין בכלום דבר, עכשיו 67 נס. והוא אמר שזה לא רק שזה, איך אומרים, it doesn't disprove את השיטה שלו, אבל זה עוד אחת. זאת אומרת, האנטיקריסט עכשיו זה מובהק, ומה שיותר בעייתי, שהוא חושב, כל העולם עכשיו מסכימים עם הציונות. זה השינוי ב-67 הכי חשובה אצל טיילבאום, זה לא לגבי הנה של המלחמה, אבל עכשיו את כל העולם בעד.
9: כלומר, דווקא ההצלחה של הציונות, לא רק שהיא לא מציינת את ההתפתחות הנכונה לקראת גאולה, כפי שנגיד הבן של הרב קוק יהפוך בעצם לאחד מאבני היסוד של השיטה, היא הופכת בעצם לעדות לקושי הגדול שהציונות מציבה בפני היהדות, וכאילו אם עד עכשיו היינו צריכים לעבור את הציונות כדי להגיע לעידן המשיחי, עכשיו קשה הרבה יותר לעבור ממשהו כל כך מצליח שכל העולם יחד איתו.
8: כן. עד היום הזה, אבל יכול להיות שהופך, שטראמפ עכשיו אמר לה, או טראמפ אמר לנתניהו, the world hates you now. No, זה כאילו הופך את ההפכה. זאת אומרת, מ-67. וזה מעניין, אני חושב שהמלחמה בגזה זה כאילו ה-inversion של 67 במובן מסוים. אבל זה סיפוח, זה שיחה אחרת.
9: אז הייתי רוצה, אנחנו מגיעים קצת יותר לזמן הזה, ולדבר איתך על אולי הדברים שיש לך להגיד מתוך ההבנה שלך, של הספר הבאמת מאוד מעניין, על יואל טייטלבאום, על מה שקורה היום. כי אני חושב שהיום בחברה הישראלית יש תחושה שבקרב ציבורים באמת רחבים, שיש מלחמה שמתרחשת כבר 3 שנים, ושאיכשהו הציבור החרדי לא תורם. אתה יכול להסביר קצת למי ששומע את השיחה והוא לא מהציבור החרדי, מה העמדה שלהם לעניין הזה?
8: יש שני דברים. אני יכול להגיד איזה תיאור בעד החרדים, אבל לא עד הסוף. זאת אומרת, יש שני דברים. החרדים לא רוצים להיות בצבא בגלל שהם לא רוצים להיכנס לחילוניות של הצבא. אוקיי, יש כדי לספר לזה. אבל יש דבר אחר. החילונים והחרדים, הם פשוט באים מעולם אחרות לגמרי. זאת אומרת, לפי החרדים, אנחנו יושבים ולומדים תורה, וזה ההגנה על עם ישראל. זה ההגנה על עם ישראל, לא פחות מהגנה של הצבא. מי יכול להגיד שזה לא נכון? זאת אומרת, אי אפשר להגיד שזה נכון. לפי דתם, אני לומד גמרא יומים ולילה, אני מנגן על יהודים. וזה דבר מאוד מסורתי, שהולך למאות, מאות, מאות שנים לפניו. אז החילונים אומרים, תראה, אתה יש לך התחייבות להיות בצבא כמו שאני חייב. הם לא מדברים אותו שפה, אתה מבין? אבל מה שאני חושב שהכי חשובה.
9: אולי שאלה האחרונה, שאני חושב שלי תמיד נשארת ככה, קצת יותר בעייתית כשאני חושב על עמדות קיצוניות בתוך היהדות, וזה אני חושב התגובה לשואה. כי אפשר היה לבוא ולהגיד שהציונות יכולה הייתה להגיד לסאטמר, וכמו להרבה אחרים, שקהילות שלמות נמחקו, של חסידים, חצרות שלמות נמחקו. ובמובן מסוים, בטח שאחרי השואה, נשמע הגיוני הטיעון הבסיסי הפוליטי הציוני, שאומר, אנחנו צריכים להביא אנשים למקום אחר כדי להציל אותם. איך הוא מגיב לשואה? מה הוא מבין שקורה שם?
8: מה שמעניין שהשואה, בהקדמה של יום משה, הוא מדבר על עניין של השואה. הוא מתחיל לדבר על שואה. שזה מעניין מאוד. והוא אומר, תראה, לכל מיני אסונות שקרו ליהודים במשך את ההיסטוריה שלהם, אנשים רצו לדעת הסיבה. זאת אומרת, לאינקוויציה, לדיד, כל מיני אסונות, כל מיני פוגרומים. אז למה בשואה אי אפשר לעשות ככה? זאת אומרת, הוא שואל שאלה טובה. בכל מיני דברים, בחורבן בית, החזל יכול להגיד, זה הסיבה של חורבן בית, כן? אבל בשואה אי אפשר להגיד ככה. כאילו השואה זה דבר קודש קדושים, שאי אפשר לנסות להבין איך שקורה על מה קורה. אז הוא אומר, השיטה שלו, והשיטה שלו זה מאוד קרוב לשיטה של צבי יהודה קוק, השיטה של סאטמר, שברגע שמתחילים את התנועה הציונות המינית, הגנה של הקדוש ברוך הוא על ישראל הפסיק. והדבר הטבעי שבא ליהודים שאין הגנה על הקדוש ברוך הוא, זה משהו כמו השואה. אז צבי יהודה קוק אמר שבגלל אחרי בלפור, אנשים באירופה לא באו, היה צורך ניתוח אלוהי כדי להוציא אותה. זה כאילו mirror image על אותו דבר, ששניהם באים מהעולם התורני שאומר, מה שקורה ליהודים צריך להיות סיבות, שאנחנו בתוך ברית עם הקדוש ברוך הוא. אז למה זה קרה? אז אנחנו יכול להגיד, או זה, זה לא מה שאנחנו לא יודעים. למה? אנחנו יודעים בעצם למה הרומנים בחרו לחורבן בית, אנחנו לא יודעים. אז אחרי זה מה? שנאת חינם או משהו כזה. זה אותו דבר. אבל לאוזניים של היהודים בעת החדשה אי אפשר לשמוע אותה. אני מבין את זה, אבל זה הבעיה שלנו, שאנחנו לא יכולים לחיות בתוך הקוונט כמו שהיו. זה לא שאני מסכים עם מה שטיירובם אמר, או שצבי יהודה קוק, אבל זה לא כל כך, זה כל כך הפתעה שהם יגידו ככה. אז טיירובם אמר בספר, אנשים, כל משך ההיסטוריה היהודית, אנשים עשו את ככה. אני לא שונה אתם, אתה. You are the exception, לא אני. זה מה שהוא טוען.
9: עם הדברים האלה, באמת, אני רוצה להגיד לך המון תודה, שאול, שיחה מרתקת. ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעינחת זמינים בכאן הסקטים, בסימון כאן, ובכל יישומיוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה שבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. תודה רבה שוב, שאול, ולהשתמע בשיחה הבאה.

פתיחה קצת לא רגילה, נכון? ערב טוב ושבת שלום לכם. יום שלישי הקרוב יחגוג שלום חנוך, יום הולדת 80. היום שודר אצלנו בכאן 88 מצעד השירים של חנוך כפי שבחרו ודרגו המאזינים, אתם. המספר האדיר של המשתתפים בדירוג הזה ואין סוף התגובות האמוציונליות כל כך למצעד הם ההוכחה הטובה ביותר לחלק העצום של חנוך בתרבות שלנו וגם בחיים של כל כך הרבה אנשים. גם שלי. ההופעה של שלום באמפי צמח, בסיבוב של מחכים למשיח, שאני בקושי בן 13, והוא שר, משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן, הוא מחשמל את האלפים באמפי שנמצאים ממש באקסטאזה, אחד מזיכרונות הילדות החזקים שאני נושא עם יד היבה. משיח גם לא מטלפן, הוא מחשמל את האלפים באמפי שנמצאים ממש באקסטאזה,

0: האם זה אומר שנותרנו פסיביים וחסרי עונים מול הנהגה כושלת כמו אז? שאלה הזאת פתוחה. הנה, למקום השלישי במצעד היום הגיע השיר הולך נגד הרוח, שבסופו שלום מנחם אותנו ושר תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. מזל טוב שלום חנוך, וכמה טוב שאתה עדיין כאן, מעניק לנו את השירים שנוגעים בנימים הדקים ביותר של חיינו במקום הזה. וכמו שכתבת אתה בשיר אחר שלך, שלעולם לא תפסיק לשיר. ועכשיו, כותרות חדשות שישי. חדשות שישי. כשנתניהו דיבר עם חמאס, גילויים חדשים על המסע ומתן הישיר בין ראש הממשלה לראשי ארגון הטרור מעזה. ילדה מנצחת. 10 חודשים אחרי שחזר מהשבי, אלקנה בוחבוט ואשתו רבקה הביאו לעולם בת.
1: נסיכה למשפחה, אנחנו אך ורק בנים. זה קצת החזיר אותי ביום שאלקנה יצא מהשבי.
0: מבצע כליה, בלעדי. תרומת הכליה של מפקד מחוז הצפון במשטרה ניצב מאיר אליהו לאימות ציפורה.
2: אתם בטח שואלים את עצמכם מה עושה פה צוות תקשורת. לא סיפרתי לכם עד עכשיו, חכיתי עד הרגע האחרון. נמצא כבר תקופה די ארוכה בתהליך של בחינה לתרומת כליה.
0: מההודעה הראשונה בישיבת המטה, דרך סדרת הניתוחים המורכבת ומרוץ הצידניות לקפריסין ובחזרה, ועד להקלה שאחרי.
3: הכל בסדר, את מרגישה יותר טוב.
4: יהיה בסדר.
0: כדור בראש, הכי אכזריים, הכי חשאיים, הכי בלתי מפוצחים. המאפיה הקווקזית נחשפת.
5: מה פתאום, אלה יכולים להוריד לך את הראש, לשים בפח זבר, והגוף במקום אחר.
0: וגם פופ פוליטיקה, מהקמפיינים של ספי ריבלין והגשש ועד להופעה של עדן בן זקן ונתניהו, הרומן הסוער בין האומנים לפוליטיקאים.
6: באחד השבתות פגשתי את ראש עיריית חדרה, שהוא תימני, אסלי, והוא אומר לי,

0: ערב טוב ושבת שלום לכם בסוף שבוע אחרון של אוגוסט. כולנו כאן אחרי החופשות, אחרי חול, אחרי הטיסות, אחרי נטבג. לפני תחילת השנה בפועל, לאחר חזרת הילדים לבתי הספר, לסיום החופש הגדול, ננסה לסכם את השבוע החולף ובעיקר להביט על זה שלפניו, ואני כאן לא לבד, כמו תמיד, איתי עמיתותיי ועמיתיי, גילי כהן, שבת שלום, תת-אלוף במילואים, אילן ביטון לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית בצה"ל, שלום ירושלמי, עדיין מפקד מערך הפוליטיקה בעיתונות הישראלית, קצת הגזמתי, אבל לא הרבה, עיתונאי זמן ישראל, בטח, הגזמתי. כרמלה מנשה שלום, כמעט אין צורך כבר להציג, שבת שלום. שבת שלום גם למשה דבי ולמשה שלונסקי, שבת שלום לכולכם. קודם כל הכותרות שלכם, עוד לפני הפוליטי, אנחנו בסיפור שיחות נתניהו עם חמאס, אחרי 7 באוקטובר במהלך מלחמות חרבות ברזל, גילי כהן, אתם פרטים חדשים.
1: נכון, השיחות הישירות בין ישראל לבין חמאס למעשה נוסדו לעקוף את התיווך הקטרי, הן מוסדו תוך כדי המלחמה, קיבלו, בניגוד להכחשות, קיבלו את אישור ראש הממשלה, ראש השבק, רונן בר, ואנשים מטעמו, הם אלה שהיו בקשר טלפוני עם רזי חמד, בחיר חמאס, ביוזמת ישראל, פרטים נוספים בהמשך.
0: תודה, גילי. כרמלה מנשה, בינתיים הגזרה המתחממת, אולי רותחת, אולי מדאיגה, היא יהודה ושומרון, ושם היום פעולה של צה"ל.
2: כן, צה"ל חיסל מהאוויר, אופן חריג, את כס ביטאוי, מחבל, ארך מחבל, שחיפשו אחר תקופה ארוכה, באמצעות חוון מהאוויר, אחרי באמת מאמץ מודיעיני גדול, גם של שורת הביטחון הכללי, גם של אמן, איש שהיה מאחוריו הרבה מאוד מעשי טרור, ותכנן וביצע מעשי טרור.
0: זה אחרי חודשים רבים שצהל לא חיסל לבחיר כזה, ודאי לא מהאוויר.
2: באוויר.
0: אם אינני טועה. נרחיב על כך כמובן. פוליטיקה לפנינו, אופר וינטר, טורף את הקלפים בגוש הימין. שלום ירושלמי, נתניהו מבקש איחודים, מבקש מאנשים להפסיק לרוץ. אופר וינטר אומר לך, אני חושב אחרת.
3: אופר וינטר אומר לי, כשאני תוקף, אני תוקף. אני הולך עד הסוף, לא משנה.

0: לי מה הולך לקרות ומה שיגידו עליי, על כל מה שנתניהו והחברים שלו עושים נגדו, הוא אומר שיורים עליי, אני לא מתכופף, ולגבי העתיד שלו בממשלה, כמו שהוא רואה את זה, הוא אומר, תנו לי לגמור את עזה, אני גומר את עזה.
1: אמירה מעניינת, כך או כך עופר וינטר לא מתכוון להתאחד, ותכף לפרוש משה דבי, באותו עניין?
2: באותו עניין, אז וינטר זה הדבר הכי טוב שקרה לנתניהו, למרות מה שאמר שלום ירושלמי. בסופו של דבר זה יאלץ את נתניהו לגרום לסמוטריץ' תרוץ בתוך הליכוד, לא בתוך עוצמה יהודית. זה הכיוון לשם זה הולך, בגלל זה נתניהו שומר את המושבים שיש לו, הוא לא יאבד את הקולות, סמוטריץ' לא ירוץ לבד, סמוטריץ' בתוך הליכוד, אם, בתוך הליכוד אם יצליח עוצמה יהודית, אם לא בתוך הליכוד.
1: מעניין מאוד מה שקורה בגוש הימין, גוש נתניהו, נרחיב על כך כמובן, אבל אנחנו פותחים עם הדברים שמפרסמת גילי כהן על השיח בין נתניהו לבין חמאס, באישור נתניהו, לאחר 7 באוקטובר, הנה בכתבתה של גילי.
3: ישראל, וזה לא סוד, ניהלה לאורך העשורים האחרונים קשרים ענפים עם חמאס. מסורתית, מי שאמון על עזה הוא שירות הביטחון הכללי.
4: אין ערבות הדדית ללא החזרת אחינו ואחיותינו הביתה. אני מאוד גאה בחלקו של השירות בהובלת מבצעי החילוץ ההירואים בצירי המסע ומתן שהובילו והביאו הביתה את חלקם.
3: לכן הקשר עם אנשי חמאס היה באמצעות בחירי הארגון, אבל לא תמיד. פעם היה זה פתק שעבר מידי סינואר עצמו לראש הממשלה נתניהו תחת הכותרת סיכון מחושב כחלק מניסיונות ההסדרה בעזה באמצעות ראש המל"ל דאז ובחיר השב"כ בעצמו לשעבר מאיר בן שבת. פעם אחרת, כפי שחשף השבוע בן כספית, איש העסקים המקורב לנתניהו שלומי פוגל, נשלח בידיעת ראש הממשלה לשיח מול חמאס. אבל מאחורי גבה של המשלחת הישראלית, ניסתה להגיע להבנות מול ארגון הטרור במהלך מבצע צוק איתן.
5: החמאס הוא זה שמכשיל את שחרור חטופינו. אנחנו פועלים בכל דרך אפשרית לשחרור החטופים. זה בראש מעיינינו.
3: וכן, גם אחרי 7 באוקטובר, ישראל קיימה מגעים ישירים, אמנם באמצעות הטלפון, מול חמאס. הפעם היה זה רונן בר ואנשיו בשבק, שעבדו בקשר עם רזי חמד, בכיר חמאס, במטרה להגיע לפריצת דרך במגעים לשחרור החטופים. אחרי חודשים רבים שבהם המידע הזה נאסר לפרסום, כעת הוא אותר. בכירים בישראל מדגישים, אחרי 7 באוקטובר, השיחות האלה התקיימו באמצעות הטלפון, לא פנים אל פנים. דווקא השליחים הבכירים של הנשיא טראמפ, קושנר וגם וויטקוף נפגשו מספר פעמים פנים אל פנים עם בכירי חמאס, כולל עם אדריכלי טבח 7 באוקטובר.
6: We got into the room, the lead negotiator was sitting right next to me.
7: That negotiator was in Doha when the Israelis struck.
6: Correct.
7: He survived, mm-hmm. but his son was killed. Is right. that right?
6: That's right. And we expressed our condolences to him for the loss of his son. He mentioned it.
3: מאז בכירים אמריקנים נפגשו ונפגשים עם חמאס לא רק כדי להביא לשחרור החטופים אלא גם כדי לקדם את יוזמת טראמפ ולהביא ליום שאחרי ברצועת עזה.
1: גילי, בוא ננסה למסגר את הסיפור. אין בעיה לדבר עם חמאס עם חיי חטופים שלנו על הכף. העניין הוא שממשלת ישראל, נתניהו ואנשי ממשלתו זעקו זעקות קשות מאוד כאשר האמריקנים נפגשו עם חליל אל-חיה, עם זה וויטקוף, בעידן אלכסנדר, עם זה קודם אדם בולר, והנה נתניהו בעצמו באישר מגע ישיר עם בחירי חמאס אחרי 7 באוקטובר. נתחיל קודם כל בפרטים שאת יכולה למסור לנו על האירוע.
8: נכון. אז קודם כל נאמר כך, מדובר בשיחות טלפוניות, והן בכוונה היו שיחות טלפוניות, כי לא רצו להגיע למפגש עיניים בין בחירי חמאס לבין בחירים ישראלים. אז השיחות הללו הן שיחות ישירות שנועלו באמצעות הטלפון בין בכיר בשירות הביטחון הכללי, שהיה חלק מצוות המסע ומתן, באישור רונן בר, באישור ראש הממשלה, רונן בר ראש השבק, לבין רזי חמד, בחיר חמאס. המטרה שלהן הייתה לעקוף את התיווך הקטרי. בישראל לא היו מרוצים מהתיווך הקטרי, והנה עשו מעקף. אגב, הן הועצו מאוד אחרי רצח ששת החטופים באוגוסט בתל סולטן. היוזמה לכך הגיעה מהצד הישראלי, ובמשך תקופה נשארה בחשאי לא רק מהמתווכות, כן, מקטר וכו', אלא גם משרי הקבינט עצמם. ראש הממשלה נתניהו נתן את ברכתו למהלך, אישר אותו. אגב, במכתב הפרידה של רונן בר, פרידה, האשמה, כל אחד יראה את זה איך שהוא רוצה, הוא מציין את זה, הוא אומר, אתה יודע על הציר החשאי שאני הובלתי לבקשתך, כלומר, והצליח להביא או לסייע מאוד בשחרור החטופים, ואכן הצליח להביא לפריצת דרך. אני אתן לך אנקדוטה למה באמת היה בשיח. לא רק דיברו על סוגיות שהיו במחלוקת, אלא גם ממש עברו על שמות של מחבלים, ששוחררו בסופו של דבר.
1: אבל אני מחזיר אותך רגע צעד אחד אחורה, גילי, עד כמה, בדיעבד זה היה באמת אפקטיבי, עד כמה זה באמת קידם אותנו, או פרץ את הדרך כשהיה מבוי סתום?
8: אז לפי גורמים שאני מדברת איתם, לחלוטין כן, אבל צריך לזכור, הדברים קיבלו את הרתימה הסופית למהלך, כשטראמפ החליט שזה מה שהוא רוצה, רתם את נתניהו עד הסוף, וגם שלח את ויטקוף וקושנר לדבר עם חמאס.
1: אילן ביטון, תת אלוף במילואים, אולי אנחנו צריכים קצת לבוא בטענות לנתניהו שהוא השמיץ את האמריקנים שמדברים, אבל לברך את נתניהו שאישר את הערוץ הזה, כי כמו שגילי אומר,
9: וקידם את המצב. ההשמצה של האמריקאים באה לשרת נרטיב מסוים, אבל מבחינה עניינית, אתה עובד בכמה מאמצים, בוודאי אם יש לך ערוץ חשאי, שאולי יכל להביא סיכוי להתקדם ולשחרור החטופים, אני דווקא לא רואה בזה פסול, אני רואה את זה מהלך נכון. בכלל, כשאתה תוקף בכמה מאמצים, אתה בסוף רוצה להתקדם עם מאמץ שיותר מצליח.
1: ועכשיו אנחנו לא מוכנים לדבר עם חמאס, כשגם אנחנו צריכים אותו לניהול העניינים של מה קורה ביום שאחרי בעזה, ישראל חוזרת לסירוב.
9: כי אנחנו כבר החלטנו שחמאס לא יישאר כישות, לא עם כל הנשק שיש לו, ולא כישות שלטונית. ולכן כל שיח איתו, כאילו הוא צד במשוואה הזו, הוא לא רלוונטי.
1: מעניק לו לגיטימציה.
2: חמאס מוגדר כארגון טרור, שמדינת ישראל עושה כל מה שיכולתה בארצות הברית, כדי שבכל מדינה הוא יוגדר כארגון טרור. לתת לגיטימציה לחמאס, יוצר בעיה גדולה למדינת ישראל. פשוט...
1: כן, קרמלה.
10: אני רק אומרת, מדברים פה 3 שנים. לא חמאס, כן חמאס. בעזה החמאס משתקם, אמצעי הלחימה משתקמים, החמאס שולט, כן מדברים איתם, לא מדברים איתם. מי ששולט היום בוואקום שנוצר, זה החמאס, ועל הדברים האלה דיברו כבר לפני 3 שנים, ושום דבר לא נעשה. והדיבורים, בישראל אתה שומע את אותם, אותן סיסמאות, שכמובן אנחנו נשאר בתוך הקו הצהוב, ולא נצא עד שלא יפרזו את החמאס. בינתיים אני לא רואה את החמאס מפורז, אני רואה את צהל יושב שם, וממתין, ומדי פעם פועל, וזה יותר הגנתי מהתקפי.
1: משה שלונסקי, אולי צודק מי שיגיד, אין פתרון לעזה. כן, יהיו סבבים, כן, חמאס יהיה שם, אין אף כוח שרוצה להוציא אותו, או יכול להוציא אותו, פרט אלינו, וישראל לא מוכנה, או לא רוצה לשלם את המחיר שכרוך במלחמת סמטאות מרובת חיילים הרוגים.
11: אומר שני דברים. א', מדברים עם החמאס, רק האמריקאים מדברים. אז לא צריכים אותנו. בלאו הכי האמריקאים קובעים, ואני חוזר בשיא הצניות למה שאמרתי פה בנובמבר, שרק יישאר ככה, שנשב על הגבעות הצהובות, שחמאס יסתובב עם 20 אלף...
1: עם עפיפונים בנחל עוז?
11: מה?
1: עם עפיפונים בנחל עוז? שהפכו להיות...
11: עם עפיפונים, כן. לא נעשה מזה פאניקה גדולה.
1: או, לא פאניקה.
11: לא, השאלה אם אתה רוצה שהכוח הישראלי יישב על הגבול, או 0.5 קילומטר מהגבול, או ש4-5 חטיבות, אני לא יודע כמה זמן יחזיקו את זה, יישב 7-8 קילומטר בתוך עזה, לאורך זמן, ושם יסתובבו עם קלאצ'ים, ופה ירימו עפיפון, ושם ירימו עפיפון, המצב מול רצועת עזה הוא מצוין, לא יחוסל חמאס, אנחנו יודעים את זה, הוא גם לא יתפרק, אני אומר למזלנו, הוא לא יתפרק, מפני שזה עילה מספיק טובה להמשיך לשבת, זה המצב הכי טוב שישראל יכולה להגיע,
10: לא, לא,
11: לא מיגור,
9: אתה מנציח לא מצב,
11: כן, אתה מנציח מצב,
9: נכון, כן,
11: שמבחינתנו,
10: נכון,
11: הוא פשוט לא מתאים,
9: הוא נהדר,
11: עכשיו שנייה, הוא נהדר, אני אגיד לך משהו,
9: לא היה יותר
11: טוב, עפיפונים, עפיפונים, אתה יודע, יש תופעה שנקראת המדרון החלקלק, עוד צעד ועוד צעד, ואתה אומר, אלוהים, איך הגענו לכאן? עפיפונים, זה טרור עפיפונים.
9: אז מה?
11: ואסור להתעלם מזה. שנייה.
9: לא, תתן לי תשובה, מה אתה עושה?
11: שנייה, הפתרון הוא בטח כולל. לטעמי, בנחרצות שלנו, אל מול מועצת השלום, ואל מול רגע מה כל אחד מהצדדים, כן מסכים, לא מסכים, בעניין הזה חייבים לשדר אסרטיביות. ואסור לוותר בפסיק. אתה יודע למה? כי בתקופה הזו מתעצבים העקרונות, הגבולות, הכוחות לעתיד.
9: אני אפתיע אותך. אנחנו אגרסיביים, אנחנו עקשנים, אנחנו לא זזים מילימטר. מבחינת ממשלת ישראל, אני נותן לה תשבחות, היא עובדת נכון מאוד, לא מועצת שלום ולא קשקושים, הכל תקוע.
10: מה, באמת, שלונסקי, אתה שומע את עצמך?
9: כן.
10: אתה שומע את עצמך?
9: כן.
10: בתוך עזה... יושב ויושבות 5 חטיבות, יושבים שם חיילי צהל, אנחנו שחוקים.
9: מי אלטרנטיבה?
10: בלבנון, אני לא יודעת מה אלטרנטיבה.
9: אוקיי.
10: אבל מה שאתה מציע פה, זה פשוט לשחוק את החיילים, לשחוק את הכוחות, אין לצה"ל כוחות להושיב שם.
11: אז מה את מציעה? עוד משפט, עוד משפט,
1: רגע, אני רוצה שנייה לשאול את שלום ירושלמי, שלום, האם במצב הנוכחי, כן, של הסטגנציה הזאת, לא זזים אחורה, לא זזים קדימה, אין ניצחון מוחלט, אבל יש גם סוג של שקט. נתניהו, זה סיטואציה טובה ללכת איתה לקלפי ב-27 באוקטובר, אחרי שהוא הבטיח ניצחון מוחלט, אבל בינתיים שקט.
0: לא, הסיטואציה של נתניהו ברגע זה היא לא טובה, מכיוון שאנחנו לא רואים פה איזשהו ניצחון מוחלט, כמו שאתה אומר, ואנחנו לא רואים הכרעה בשום חזית, ולכן מה שנתניהו ירצה לעשות, זה דווקא לחמם את הגזרה לקראת הבחירות. ברגע שהוא עובד עם 49 מנדטים בסקרים, או 50, או 52, ואין לו ניצחון, הדרך היחידה שלו היא לחמם את הגזרה על מנת שלא, להגיע למצב שבו לא מחליפים ממשלה בשעת מלחמה.
2: שלום, אני אגיד לך את זה, נתניהו חושש מהתחלתו של שיקום ששיקום עזה, זה הדבר היחידי שהוא לא רוצה, כי זה יפגע לו בבחירות.
11: אני עוזב
2: ש... אז אתה לא, אני מסכים עם שלונסקי, זה המצב הכי טוב מבחינתו של נתניהו.
1: טוב, אני רוצה לעבור רגע, קרמלה מנשה, לדברים שאיתך פתחנו בכותרות המשדר על החיסול בג'נין, שמבטא גם עוצמה של צהל ויכולת אופרטיבית גבוהה, חיסול מהאוויר של בכיר, אחרי 10 חודשים נדמה לי, אבל את הנפיצות של הגזרה, שאולי היום היא הגזרה המדאיגה ביותר את מערכת הביטחון.
10: נכון. אנחנו יודעים שלקראת החגים, קודם כל הרמטכ"ל הודיע, אין הדממות, כפי שהיה בעבר בחגים, אתה יודע.
11: הייתה הדממה ב-7 באוקטובר.
10: נכון, ההדממה האחרונה לדעתי.
11: כן.
10: ובצדק, ביהודה ושומרון אתה לא יכול לעשות הדממות. אתה מתגבר את השטח בכוחות, בעוד באוגדן נוספת. ואי אפשר להתעלם מהטרור היהודי שמסית את הכוחות האלה שמביאים, את האוגדה הזאת שמביאים, כי השטח בוער, השטח לפני אינטיפאדה. אנחנו שומעים מהקצינים הבכירים, כולל הרמטכ"ל, כולל כל מפקד האוגדה ומפקד הפיקוד. הם חוששים, הם מביאים דאגה מהתרופפות, מהמצב שעוד רגע אנחנו הולכים לאינטיפאדה. וכן, הם אומרים, גורמים ביטחוניים אומרים חד משמעית שראש הממשלה רוצה להגביר את הנפיצות בשטח.
1: את ונגיע הנפיצות? גורמים צבאיים אומרים שראש הממשלה פועל להגברת הנפיצות? או להגברת החיכוך, שזה
10: להגברת הנפיצות, להגברת החיכוך.
0: בדיוק.
10: אנחנו במצב קשה מאוד ביהודה ושור.
1: מה, מה ראש הממשלה לטענתה עושה? לא, זה דרמטי מה שאת אומרת. אם קצינים בצבא אומרים, ראש הממשלה פועל כדי להביא את השטח, זה שמה מאוד חמורה.
10: ההתייחסות בשטח אל אותם גורמי טרור יהודים היא בכפפות של משי. אנחנו שומעים כל יום, כל יום על אירועים חריגים שלא היו בעבר. האירועים האלה הם נפיצים. הם ביום אחד תהיה התפוצצות שם. של האוכלוסייה הפלסטינית.
0: השאלה למי זה טוב. אתה ראית את ההודעה שהוציא היום נתניהו, פתאום הוא משבח את הכוחות שחיסלו 4 מחבלים בג'נין, נדמה לי. זה מה שיקרה כל הזמן. זאת אומרת, קרמלה צודקת. יהיה כאן תהליך של העלאת המתח, העלאת הפעילות.
1: היי, שלום, צריך לראות להיזהר.
0: אנחנו לפני בחירות.
1: יכול להיות שמי שחוזר למישהו,
0: שהיה
1: בעל יכולת לייצר פיגועים. אי אפשר כל דבר להגיד פוליטי.
11: שלום, שלום.
1: יכול להיות שמי שחוזר היום, בחיסון.
0: לא, לא מדבר, צריך לחסל והכל. הכל בסדר גמור.
1: לא יכול להיות שגם הכל בסדר וגם אתה אומר זה
0: פיגוע. לא, 100%. צריך
1: להיות. רגע, שנייה.
0: אבל אפשר גם לא להילחם בטרור היהודי. אפשר להגביר את הפעילות, אפשר להגביר את החיכוך.
10: כמה אפשר להגביר?
0: לחמם את הגזרות בכל הכיוונים, נתניהו יודע איך לעשות את זה.
11: יש פה איזו הנחה שאני לא שותף לה, שאם נגביר את המתח, את הלהבות, את הניצוצות בכל הגזרות, זה ייטיב עם ראש הממשלה. אני לא מקבל את ההנחה הזו.
10: זה ידחה את הבחירות אולי.
11: זה מה?
10: ידחה.
11: על מנת שידחו בחירות, זה לא רק לחמם את הגזרה. צריכים להיות דברים הרבה יותר מהותיים. לכן מה שאני חושב, שבהקשר ליהודה ושומרון, אכן זאת גזרה מאוד נפיצה, רוויה בידי דלק, אכן אירועים שיהודים גורמים, הם מציתים ומגבירים את הסיכון, אבל ללא כל קשר לזה, הלחימה, לא רק המניעה ואיסוף המודיעין, אלא גם היכולת להגיב לאירועים ספונטניים, נעשית הרבה יותר מורכבת מיום ליום.
1: גילי, אני חושב שאפשר להניח, או לומר שהאשמה שנתניהו בכוונה מנסה להבהיר את הגזרה מניעים פוליטיים, היא אשמה נורא נורא חמורה ש...
2: חבר'ה, אין דבר כזה, בואו נוריד את זה.
1: בואו נוריד את זה מסדר היום. אני שואל אותך שאלה אחרת, האם הטיפול הרפה יחסית של הממשלה בפשיעה הלאומנית היהודית, או באירועי צבי סוכות לדוגמה, שנתניהו לא מזכיר את שמו, שם יש לנתניהו בעיה כי הוא כבול לצורך בתמיכת הבייס הזה, ולכן היכולת שלו לפעול בנחישות מול הגורמים האלה הוא קטן ומוגבל.
8: לחלוטין, הבעיה שבהיבט הזה נתניהו בין הפטיש לסדן, הפטיש בסדרות פנסילבניה בוושינגטון, על יתר דיוק קושנר, והסדן זה ממשלתו והבייס.
1: דברי קצת על הפטיש קושנר.
8: אני חושבת שכמעט אחרי כל ביקור של קושנר בישראל, או ויטקוף, ראינו צעדים בשטח. רואי שרון דיווח פה במהדורה השבוע שראש הממשלה המנחה, בסדר, הנחיות של ראש הממשלה לא תמיד מתבצעות, אבל עדיין, לקבל עדכון בכל חודש על מה עושים עם הטרור היהודי. לא שמעת הזכור לזה בקמפיין שלו ודאי, וגם לא הדלפות על המהלכים הללו. היה אמור להיות דיון ביום חמישי במעמד ראש הממשלה על הפשיעה הלאומנית, הטרור היהודי. הוא נדחה בסוף, אבל התקיים דיון במלל השבוע במסגרת המעקב בהתמודדות עם הטרור הזה. צריך להודות ביושר, התמודדות לא טובה. דיון הפתע הזה שנתניהו כינס השבוע, פחות או יותר מהרגע לרגע מבחינת הצבא, בפיקוד המרכז, עסק במרביתו בטרור היהודי. אז בסוף, כן, נתניהו נדרש לעסוק בכך, פשוט התוצר של זה הוא תמיד חלבי והוא תמיד פרווה,
2: גילי, גם עוד בחירות. משהו, שימו לב שסטיב ויטקוף וג'רד קושנר מגיעים לפה הרבה פחות ממה שהם היו מגיעים לפה. יש איזושהי התרחקות בתקופה האחרונה מהזירה הישראלית, כאילו אנחנו איזה חצי מצורעים. יש פה הרבה, יש חוסר סביעות רצון עם מה שקורה בהתנחלויות ובאזור של הטרור היהודי, סליחה, ביהודה ושומרון, דבר שמאוד מכעיס את האמריקאים, שנתניהו לא פועל שם ביד קשה, מה שמסבך את ארצות הברית בהרבה מקומות אחרים.
8: כשמרקו רוביו מכל האנשים הכינוס... מדבר על הטרור היהודי, זה אומר דרשני.
11: נכון. הכינוס השבוע בפיקוד מרכז היה פשוט ניסיון לעשות זובור לצבא. זה ברור לגמרי. שוב, להפיל עליו, לכנס בבוקר בלי הודעות מראש, ולהגיד שאתם לא מספיק מוכנים. ההתנהלות של נתניהו בחלק מהמקרים היא פוליטית. קחו דוגמה, מחסום ארז. הצבא התארגן, מערכת הביטחון התארגנה, הקימו את המחסום, איכשהו זה דלף החוצה ביום חמישי, הודיעו קץ, אבל להשלים מפה ולהגיד שביבי מחפש התחממות, הוא הרי יודע שלא ברור איך זה יסתיים.
12: אתה לא רואה את הסרטונים.
11: אתה יודע, כשפוליטיקאים מדברים...
12: איזה סרטונים, גם שלו וגם של קץ.
11: אני לא חושב שזה שם, הוא ייזהר, הוא לא יודע איך זה יסתיים, ויש לחץ אמריקאי, והוא לא חופשי לגמרי, והוא זהיר מאוד, ואתה יודע מה? ואני נוטה לחשוב פה באולפן, שגם יש לו אחריות מסוים.
1: טוב, דיברנו על הצורך של ביבי נתניהו, בנימין נתניהו, ראש הממשלה כמובן, לפעול גם בראיית המצב הפוליטי ומה שקורה בגוש, גוש נתניהו, גוש הימין, שבשבוע הזה נראה שהולך ומסתבך אף יותר מתמיד, בין היתר או בעיקר על רקע עוד מפלגה נוספת של אופר וינטר, היא נקראת עמך ישראל, ונדמה שהמפלגה הזאת טורפת את הקלפים עם שפע של מפלגות ימניות יותר או פחות, מפלגות איחוד, מפלגות אמצע, רסיסי מפלגות שנתניהו מנסה לאחד, הנה.
13: האם אנחנו רוצים...

0: אתם בזבזים את הקול שלכם? לא להצביע למפלגות הקטנות האלה. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. בום בום בום.
1: ברחו לנו 10 מנדטים, אני לא יודע איך מחזירים אותם.
2: ראש הממשלה, ומה לגבי סמוטריץ' ובן גביר?
0: הם חייבים להתאחד.
3: אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה, כדי שנוכל להקים ממשלה לאומית רחבה.
0: אני מבין שיש בינינו משקעים אישיים.
3: אפשר להקים ממשלה ימנית אלימית. I love
4: that talk. מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ.

0: כן, חבר כנסת בלב הכפר הפלסטיני. שלום ירושלמי, אופר וינטר, נדמה שטורף את הקלפים. תגיד לי, מה האטרקטיביות שלו, מבחינת העמדות שלו, במה הוא שונה מגלעד ארדן, יולי אלשטיין? ממה הוא יותר אטרקטיבי לבוחרי ימין שלא רוצים להצביע נתניהו? הוא ימין כמוהם. הוא בעד גיוס או נגד השתמטות, הוא בעד התנחלויות, נגד פינוי, כמו אדלשטיין וארדן, מה סוד כוחו?
1: בוא נגיד דבר כזה, הייתי השבוע בכנס של
0: וינטר
1: לא רחוק, כי כאן כנס מרשים ביותר, הוא עבד עליו קרוב לשנה, הביא, ממש דאג לכל פרט, הביא רשימת מועמדים מפתיעה, גילה הרבה יותר קריזמה ומולטימדיה וארגון, נראה הרבה יותר חי מהחבר'ה שהציגו את המפלגות שלהם, גלעד ארדן או כל האחרים, טרופר וכן הלאה. תקשיב, וינטר מביא לכאן שתי תזות, בעיקר תזה אחת. דבר ראשון, אני מקים מפלגה שאין בה שום אדם שהיה שותף לשבעה באוקטובר. הכל חדש, הכל רענן. זה דבר אחד.
0: ארדן היה שותף לשבעה באוקטובר?
1: מי?
0: גלעד ארדן.
1: לא, אבל אדלשטיין, יושב ראש
0: ועדת חוץ וביטחון.
1: אוקיי.
0: אלה, גוף מפקח.
1: אבל ארדן הוא לא חדש, ארדן הוא ותיק. פה זה הכל חדש ורענן, וזה מדבר אל הרבה אנשים.
2: אבל הוא מתחבר למי שהיה משותף.
1: דבר שני, יש כאן סוג של קליטה שהוא עושה לאנשים בציונות הדתית, שלא לא רוצים להתחבר לסמוטריץ'. הם רואים בווינטר את הציונות, את הציונות הדתית האמיתית.
0: במה הוא שונה מסמוטריץ'?
1: הוא שונה, במה הוא שונה מסמוטריץ'? כן. הוא שונה מסמוטריץ', איך, בעמדות שהן יותר ממלכתיות מבחינת הראייה של האנשים. איך אמר לי אחד האנשים שאמר לי, שפגשתי שם, הוא אומר, עד היום הייתי בנט, באתי לוינטר, כי וינטר הוא לא בנט והוא לא סמוטריץ'. למה הוא לא סמוטריץ'? כי וינטר לא ישלח חברי כנסת שלו לנטץ אנדרטאות בכפר פלסטיני.
3: גם בנט לא, אגב. אז בגלל זה עובר מבנט
1: אליו? כן, זאת אותו של בנט. אוקיי, זה התחושה שם.
0: כן.
1: עכשיו, וינטר הוא אדם שנתניהו, שמעלך אימים על נתניהו. וכאן צריך לשאול למה. נתניהו את כל הכלים הפעיל נגדו במהלך השבוע, לשבועות הקודמים כדי שלא ירוץ.
0: מה זאת אומרת, הוא מהלך אימים כי הוא בכיר בחטא. יש לו באמת אפשרות גם לעבור את
1: הלחימה,
0: וגם הוא נחשב בגלל המקורבים שלו לחבר של ליברמן.
1: נו, אז תקשיב. אז דווקא, עד הרגע האחרון הוא חשב שהוא איש של ליברמן, והוא עדיין חושב שהוא איש של ליברמן, ולכן הוא כל כך חושש ממנו. אבל דבר שני, אם וינטר ייכנס לממשלה, ולפי דעתי לא תהיה לנתניהו ברירה, אלא לקבל אותו בממשלה, מבחינתו
3: הוא קיבל... הוא לא יקבל את וינטר,
1: לא באמת. מבחינתו הוא מקבל כאן אדם שאתה לא יכול לשלוט עליו. איך קרא לו נתן אשד, שליחו של נתניהו, לצורך העניין הזה? משיח שקר. הוא מקבל פה משיח שקר, ואז הוא יכול... ואז הוא יכול לקבל שמילה אחרונה, זה קבל בממשלה שלו, אנשים כמו סמוטריץ' ופייגלין ווינטר ובן גביר.
0: טוב, אני רוצה שנראה...
1: זה כיף שהוא לא כל כך חוץ.
0: משה דבי, אני בא אליך, אני רוצה שנראה את תוצאות הסקר של כאן חדשות מהשבוע, כמובן שנבצע על ידי דודי חסיד, מכון קנטר. אז זה ישר בראשות איזנקוט מובילה עם 24 מנדטים, הליכוד עם 22, ביחד עם 14 הדמוקרטים יציבים על 10, עוצמה יהודית וישראל ביתנו עם 9 מנדטים, יהדות התורה וש"ס עם 8, ו7 מנדטים בהתאמה. המשותפת, מפלגות הערביות עם 7, הציונות הדתית וגם רע"מ עם 5 מנדטים. מי שלא עובר זה הבית הציוני, עמך ישראל של וינטר, כחול לבן ומפלגת האחדות. משה דבי, הסקרים לא נותנים לוינטר לעבור, הם גם לא נותנים לאחרים לעבור.
1: אבל יש סקרים שהוא קיבל 6 ו-8 מנדט.
0: איך?
1: יש סקרים שוינטר...
0: כן, יש סקרים, אבל לא בכל הסקרים. אתה צודק, לא בכל הסקרים. לא חד משמעי, ובכל זאת אתה... אם ירושלמי אמר, מסגר את זה, שוינטר הוא החרדה של נתניהו, אתה רוצה לומר הוא הפרס של נתניהו.
4: הפרס הכי גדול של נתניהו.
0: מה אתה אומר?
4: הפרס הכי גדול, אני למרות הסקר שיש פה, אני מבטיח לכם שעוד שבועיים אתם תראו מהפך בסקר. וינטר עובר את אחוז החסימה, וינטר יגמור בין 6 ל-7 מנדטים.
0: כי, תסביר לי למה.
4: מכיוון, חלק מהדברים ששלום אמר, הוא בעצם, נכון שהוא משיחי, אבל זה, הצוות שנמצא איתו, החברי כנסת שהוא הביא אותם, המועמדים להיות איתם, מביאים רשימה אחרת, יש שם ערבי נוצרי, יש שם מפקד סיירת
5: גבעתי,
4: יש שם כמה... כמה אנשים מאוד רואים שהוא הביא אותם, והרשימה נראית מאוד טוב, והוא לא מנפץ, וזה ציונות דתית שמתביישים בה, אלא מישהו שהוא גאה בה. אני מהבחינה הזו מסכים עם שלום. רגע, שלום, תן לי, אל תפריע לי בראש, רגע, שנייה. אני, ומה שקורה, זה יגרום למחנה, זה התעוררות במחנה הימין. כל היום יש במחנה הימין, אתם הורסים, לא הורסים, שריפה על הבית, גוואלד, מה שיגרום לאיחודים. לעומת זה, בצד של גדי אייזנקוט, הוא לא מצליח. אני אומר לך, אני, בהערכה שלי, חיליק טרופר, יועז הנדל, לא עוברים את אחוז החסימה.
1: נכון.
4: זכור מה שאני אומר לך.
1: אחוז.
4: מה שיקרה, נכון. זה, בגלל זה אני אומר, הסקר
0: הוא... ודן אדלשטיין?
4: לא עוברים את אחוז החסימה.
0: ולא התאחדו?
4: יכול להיות שיהיה איחוד, אבל זה מאוד קשה.
0: איחוד, אז אנחנו...
4: זה. ולכן, מה שאנחנו רואים כרגע, אנחנו לא רואים את התמונה האמיתית. התמונה האמיתית תופיע לקראת הבחירות. זאת אומרת, יגידו, איך הסקרים לא ראו את זה? אז אני אומר לך, הנה פה, אנחנו היום בשידור, אומר לך שאנחנו לקראת שינוי. אנחנו נראה, מה שאנחנו רואים כרגע, ה-60-50, זה הגיע יותר לכיוון 55-55.
0: בזכות וינטר.
4: בזכות וינטר, מכיוון שזה יאלץ לנתניהו, ואני אומר את זה, נתניהו יגרור, אם באמת בן גביר יתעקש לא להתאחד עם סמוטריץ', אז נתניהו יצטרך לשמור...
1: הודיע היום, לסמוטריץ', חד משמעי שהוא לא עושה את זה.
4: בסדר, אני יודע, זה מה שאני אומר. נתניהו יצטרך לתת לסמוטריץ'
1: לפנים.
4: זה דבר אחד. עכשיו יש לי עוד הפתעה בשבילך. אני יכול? נתניהו, מה שהוא רוצה בסופו של דבר, הוא רוצה להקים ממשלה מאוד רחבה, שזאת תהיה הלגסי שלו, בלי החרדים, ואחרי שנתיים לרוץ לנשיאות. לא אמרתי שיש איזה קונים, אבל זה משהו שיש לנתניהו.
1: אני רוצה להוסיף עוד מילה בכיוון הזה.
0: בשביל להקים ממשלה בלי החרדים ולהיות ראש ממשלה.
4: להיות ראש ממשלה.
0: הוא צריך, אחד, לעבור את כולם במנדטים, מה שהוא לא עושה, אחרי אתן לגיטימציה שהוא יקבל ראשות ממשלה ולא אייזנקוט, והוא צריך שאייזנקוט ובנט וליברמן יסכימו לשבת תחתיו.
4: בתנאי שהוא רואה, ויש מצב, שלפי התיאוריה של מה שאני אומר, הניתוח שלי, גדי אייזנקוט יכול להיות בעקבות המצב הזה, הגוש... יהיה רק 56 מנדטים, והגוש לא יהיה 59 או 58 מנדטים, שעל זה אומרים אנחנו נקים את אותה ממשלה. אם
1: גוש...
4: אם גוש השינוי... למה? נתניהו יגיד להם, תקשיב, או שתבואו להצטרף איתי, אם לא, אתם לא תצליחו להקים.
1: אוקיי, אני רוצה מילה אחת על התרחיש הזה, אני ממש מתחבר אליו, אבל אני אגיד את זה במקום אחר. השסע כל כך גדול, והשנאה כל כך גדולה, שאני חושב שלא משנה איזה צד יזכה, הרחוב סיכוי גבוה שיתפוצץ.
0: איפה אתה אומר?
1: שנייה. ולהקים ממשלה.
0: לא הבנתי מה אתה אומר. מה יתפוצץ?
1: אני אומר לא משנה איזה צד יהיה לו את הרוב. אוקיי?
0: כן.
1: השסע הוא כזה גדול שחוסר האימון יגרום לזה שהרחוב אחרי הבחירות. בסיכוי לא קטן.
0: כן.
1: התפוצץ.
0: מה זה התפוצץ? לא יקבל את התוצאות? מה זה התפוצץ?
1: יצא לרחובות. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על העניין הזה. ודווקא המנהיגות משני המחנות, שיקחו את כל הרסיסים ויפנו אותם, ויצליחו להקים ממשלה.
4: ביו דינה.
1: רחבה.
4: דינאינים, ויפנו אותם.
1: רחבה.
0: מי ראש ממשלה?
1: או, בעניין הזה...
0: אז זהו, כל היתר לא משנה, מי ראש ממשלה?
1: בעניין הזה זה יכול להיות או בנימין נתניהו, או אייזנקוט.
0: נתניהו לא מוכן ככה.
1: אני לא בטוח.
0: שמע, אני רוצה להיות גם השני.
1: אני לא, לא, לא, לא. אני לא בטוח שאנחנו לא נמצא בתקופה שהחרמות הללו...
4: מואב, מה שאני אמרתי...
1: וזה הכיוון של דבי.
4: שלום, מה שאני אמרתי, זה לא רוטציה.
1: אני אדבר.
4: אני לא דיברתי על רוטציה.
5: אוקיי, עכשיו...
4: אני דיברתי על מהלך אחר שנתניהו רוצה.
0: אני פרשן דבי. בסדר? מה שדבי אומר לך, זה שהם יסכימו לנתניהו שיהיה ראש ממשלה, עם התחייבות, בסלע, עם עורך דין.
1: נכון, אם צאו איזה מוסחה.
6: ברור. שלוסקי.
1: ראיתם השבוע את התמונות של השיטפון בנפאל?
0: כן.
1: אני חושב...
0: אנחנו עוד נראה אותם גם.
1: אני חושב שזה השיטפון שווינטר עושה במערכת הפוליטית. שיטפון גדול. ואם אני מסתכל כמה שנים קדימה, מנהיגות של הימין, פנים חדשות, נמצאת את ווינטר. מה הוא מזכיר לנו? הוא מזכיר לנו קצת את שרון, למרות שברמה אסטרטגית. הוא מזכיר קצת את שרון, הוא מחובר לליברמן, מאוד יפה. הוא דתי, הוא צבאי, הוא מיליטנטי. הסיפור של חוק גיוס לכולם, זה דבק שמחבר את כולם. זה כמו ממשלה מורחבת, זה סתם. ואני מקבל את ההערכה...
0: שמעת מה שלום אמר בפתיחת המהדורה?
1: אנחנו נקבל ממנו 7-8 מנדטים, לא לעבור, שנייה. והוא איום הכי גדול על ביבי נתניהו, ועל המנהיגות...
0: הוא יכול...
1: אין אחד אחר.
0: אתה רואה אותו נכנס לממשלה לא תחת נתניהו, תחת אייזנקוט?
1: אני אמרתי ליברמן?
0: ליברמן לא משנה.
5: של ליברמן?
1: לא, אין סרט.
5: לא, הוא לא יכול להיכנס לחזית כזה.
4: הוא לא הולך עם גייזר.
5: הוא לא רצה להודיע.
4: יפה.
5: הוא הודיע, אז הוא ניקה את החבר'ה של בנט, שלא רוצים לראות את ביבי. מבחינה זאת, לא הייתה לו ברירה. אבל יש פה פנים חדשות.
0: כן, אבל השילוב...
5: זה זעזוע בכל המערכת. אף אחד אחר לא עובר, אני מתכוון.
0: השילוב בין עמדותיו המדיניות, וגם קצת האמוניות.
5: מה מתנה? רגע. אתה מקבל, בואו, שיהיה סדר. אתה מקבל מלחמה מתמדת. זה מה שאתה מקבל. הגירה בעזה, מלחמה, נונסטופ, אתה לא שמעת, לא כלכלה, לא חינוך, שום דבר. רק אתה שומע מלחמה, מלחמה, ניצחון,
1: זה
5: המשיכי
1: זה.
0: אבל לכן, בהינתן, בהינתן ואישיותו הבלתי מתפתחת, כפי שירושלמי תיאר בפתיחה, קשה לראות אותו מסתדר עם איזושהי קואליציה שהוא צריך לוותר על הדברים האלה שמבחינתו עיקרון מאוד מאוד חשוב.
5: הדבר הראשון, זה לגיטימי
1: בעיות. התסריט הכי קשה של...
0: אבל כמה שזכור לי, התוכנית הזאת לא נקראת שישי עם אופר וינטר, כן?
1: לא, אבל
5: מילה. זו סיבה טובה.
6: אופר וינטר ושישי לא עושה טלוויזיה.
1: זה שווינטר, ופה נפסיק לדבר עליו אם אתה רוצה, יהיה לשון המאזניים, ויקבע לנתניהו את האפשרות להקים ממשלה, ואז הוא לוקח ממנו שר ביטחון.
5: למה מאזניים? לאן יש לו ללכת חוץ מביטחון?
0: נתניהו, כל מה שנותן לרשות ממשלה לא נקרא סיוט. גילי כהן, מנסור עבאס. מנסור עבאס, אייזנקוט למשל, נתן לכולם להבין, ותדרך את כולם, שהוא מוכן לממשלת מיעוט, אם נגיד יהיו 58 לגוש השינוי, 53 מנדטים לגוש נתניהו, הוא יקים ממשלת מיעוט, שהערבים נהדרים מהאולם, ומנסור עבאס, השבוע בערבית, אומר, בעצם מדינה יהודית זה משהו שנכפה עלינו, אין לנו ברירה אלא להסכים, זה לא בדיוק משהו אנחנו מנים בו. ליברמן מזדרז ואומר, זה הוכחה שאסור להשביע ממשלת מיעוט, גם אם הוא נהדר מההצבעה. האם יש דרך לרבה את המעגל הזה? או שחסל סדר ממשלת שינוי שהיא ממשלת מיעוט.
6: יש דרך לרבע את המעגל הזה, קוראים לזה תוצאות הבחירות. אם תוצאות הבחירות יהיו באמת במעמד כזה, נדמה לי, כן? שאם באיזושהי קונסטלציה דברים יסתדרו וגוש השינוי יצליח להרכיב ממשלה רק באמצעות הימנעות של 3-4 חברי כנסת ערבים ויואב סגלוביץ' אחד תומך, יקחו את זה בשתי ידיים כדי להימנע מאפשרות של ממשלת נתניהו, מי יודע כמה, או בחירות נוספות. ליברמן ייקח? כן. יש הבדל בין קמפיין, בחירות, בלגן, רעש, זה כן. טוויטר, לחיים עצמם.
4: התשובה הבדל... אחד משמעית, כן.
5: אפשר סיפור חשוב.
0: כן? ליברמן שבונה כל הזמן לזה שאצלו מילה זה מילה,
6: בצלו מילה זה מילה. נו, מה, צריך פה להזכיר את ההבטחה, לא יושב עם יאיר לפיד, ואז
4: הוא ממש. אני אפתח את מה שגילי אמרה. נניח באמת הגוש של גדי איזנקוט מגיע ל-60 או 59. אז האצבע של סגלוביץ' תעביר אותם, ואחרים נמנעים.
1: ואז סגלוביץ' יבוא ויגיד, אני ציוני, מה אתם רוצים ממני?
6: בדיוק. אגב, המבחן הוא לא 59-60, המבחן הוא 58-57. וגם אז יבלעו את הגלולה יפה מאוד בעבור השלטון.
5: אפשר סיפור 30 שניות? תשימו לב, הרי אין, יש ראשי מפלגות, אנחנו לא יודעים מי נמצא מאחור. 2, 3, 4, אף אחד לא יודע, אין מצעים. ב-2003 רובן אדלר מוביל את הקמפיין של אריק שרון. ואריק אומר לו, רובן, אין לנו מצע. אז הוא אומר לו, אריק, מצעים יש רק במיטה.
6: דווקא אני חייבת להגיד לך שהבחירות האלה יש לא מעט מפלגות שעשו לא מצעים אלא תוכניות. גם אייזנקוט, גם ביחד של בנט לפיד, וזה אגב משהו מרענן. באתר אינטרנט.
4: אני יכול להגיד להם משהו.
5: לא מדבר על זה.
4: אני יכול להגיד לך משהו.
6: שוב, אגב, לא מדויק. בנט לדוגמה בונה את כל הקייס שלו בזה שהוא אופרטור CEO של מדינת ישראל.
4: לא מביא מנדט אחד, זה הנאיביות של גוש השינוי. זה לא מביא מנדט. אתה רוצה, איך יש בטוב הרב המכוער, you want to shoot, shoot, don't talk. אז הם מדברים יותר מדי. ונתניהו עובד, זה ההבדל כרגע.
0: שלום ירושלמי, מילה אחרונה. בן גביר היום אומר לנתניהו, אני לא עובד אצלך, נתניהו רוצה שהם יתאחדו. בן גביר אומר, אני לא מתכוון להתאחד עם סמוטריץ', אנחנו, עוצמה יהודית, רצים לבד. פג הקסם או פג כוחו המאגי של נתניהו לכפות את רצונו על מפלגות הגוש שלו, ועכשיו יכול להיות שסמוטריץ' יבזבז לו איזה 100,000 קולות.
1: דיברנו על וינטר, וינטר גם לא יעשה חשבון לנתניהו, לדעתי, ובן גביר מזמן לא עושה חשבון, לא אכפת לו מכלום, הוא לא רוצה את סמוטריץ' אצלו. כל הטענה שסמוטריץ' מציג בפני בן גביר היא ש... שבן גביר מציג בפני נתניהו, זה סמוטריץ' מרחיק ממנו קולות, אוקיי? אני לא בטוח שזה נכון, אני חושב שסמוטריץ' דווקא יכול להביא קולות לבן גביר ולא להרחיק, אבל הסיפור הוא כזה, הנקמה של בן גביר בסמוטריץ' שלא רצה לראות אותו אף פעם עולה ליגה.
0: טוב, לא במשך חדשות שישי, שימו לב מה יש לנו במעדורה. תיעוד מלא ובלעדי, מפקד מחוז הצפון במשטרה, ניצב מאיר אליהו, במבצע בינלאומי, באמת בינלאומי, לתרומת כליה לאימא שלו. וגם, פעם ידעו לעשות פה דברים, האנשים שלא מוכנים לקנות שום דבר חדש, ומחפשים רק אוצרות ומציאות מהעבר. אנשי הווינטג'. זה עוד מעט, ועכשיו, שימו לב... אל תסבך אותי. יש וינטר ויש וינטג'. תראו את הסיפור הזה. החיסול של העבריין, יאניס יושבייב, לאור היום, בתחנת דלק בקיסריה, הקפיא את הדם של כל מי שצפה באירוע הזה, ועורר לא מעט שאלות בנוגע למה שמכונה, או מי שמכונה, המאפיה הקווקזית. אסף פוזיילוב שלנו נפגש עם חוקרי משטרה לשעבר, כדי לנסות ולשפוך אור על אחד מארגוני הפשע האכזריים, והחשאים ביותר בישראל. המאפיה הקווקזית, הנה.
7: העיניים צפו ולא האמינו. הדם קפא בוורידים. כבר היו לא מעט עבריינים ישראלים בכירים שחוסלו בדם קר, מפליקס ופרנסואה אבוטבול, דרך יעקב אלפרון ועד לבני שלמה. אבל חיסול כזה, בתיעוד מצמרר כזה, ספק אם אי פעם ראינו.
8: אני ראיתי את הסרטון כמו כולם, ולאור ניסיוני והרבה מאוד סרטים של מעשי רצח שראיתי במהלך הקריירה, אני יכול לומר שזה אחד הסרטים שהוא באמת במקום מכובד מבחינת התעוזה, קור רוח של אותו מבצע. להגיע לאדם שנחשב באמת בלבל הפשיעה הגבוה, כמו יושבייב, בדיוק לשנייה הזאת שהוא יוצא מהמסעדה, לחלוף על פניו באמת בקור רוח, להסתובב אחורה ולראות לו שתי כדור או שניים בעורף, באמת מדובר באדם עם הרבה מאוד תעוזה וקור רוח.
9: הוא גם בחר בטיימינג הנכון, זאת אומרת, הוא לא ירה בו בתוך המסעדה, הוא לא ירה בו בדרך לרכב, הוא בחר לו את הנקודה הנכונה מבחינתו, והוא בא מאחורה, הפתעה מוחלטת, אף אחד לא יכול לחשוב שיבוא לך מישהו מאחורה על העורף.
10: אבל ראש ארגון פשע כזה לא אמור להיות מוקף במאבטחים?
9: יש גם ארגוני פשיעה שלא שמים משננות. אתה יודע, לפעמים משננים חושבים שאני מספיק חזק, אני פה, אני לא אסתובב עם מאבטחים, אני לא פה, אני לא פה. יש כאלה, ולכן גם זה עולה להם בחיים בסופו של דבר.
7: ההלם שהשאיר סרטון חיסולו של ראש המאפיה הקווקזית, יאניס יושבייב, ביום ראשון בתחנת דלק בקיסריה, נבע גם מכך שהוא נחשב לאחד העבריינים המפחידים והאכזריים בישראל.
9: הוא היה ברוסיה הרבה זמן, הוא בא לא רק לא מזמן לארץ. והוא גם התכוון למיטב ידיעתי לחזור חזרה לרוסיה. זאת אומרת, הוא לא התכוון כנראה להשתקע בארץ, וכנראה הוא הבין שבסופו של דבר מתכוונים לפגוע בו, הוא יצר לו לא מעט אויבים פה. הוא איים על אנשים, הוא שחט אנשים, ובסוף בסוף כל ראש ארגון יודע שכנראה לגיל הפנסיה הוא לא יגיע.
10: איך הוא הגיע להיות ראש ארגון כאן בארץ בתוך שנים ספורות יחסית?
9: זה נורא פשוט. בסופו של דבר, כשאתה מייצר מעצמך חבורה אלימה, ואתה משתמש באלימות, בסופו של דבר, מהר מאוד שמך תופס כנפיים. ככל שאתה אכזרי יותר, ואתה עובד יותר, מהר מאוד אתה תופס כנפיים.
7: בגיל 41 בלבד היה יושבייב מאור עקיבא מולטי מיליונר שעצם מזכור שמו העביר חלחלה בגבם של כל מי שהסתפחו איתו.
8: מדובר באמת ביד בכיר כבר מספר שנים לא מועט. הוא שולט כמעט על כל אזור קיסריה, חדרה, אזור השרון גם כן, בעיקר בתחומים של שחיטת בעלי עסקים והרבה מאוד הלוואות בסכומים מאוד מאוד גדולים. סביר להניח שאדם שעוסק בתחום הזה יוצר לעצמו הרבה מאוד סכסוכים שהם יכולים להיות גם עם ארגונים שהם חולשים על אותו שטח ואז אחד דורך על השני על הרגליים, או עם בעל חוב שפתאום באקט של ייאוש כזה או אחר יכול לנסות ולארגן ביצוע של רצח כזה.
10: ההתנגשות הזאת שהייתה בו, כמה זה נדיר שזה קורה גם לעיני המסעמות ובאור יום, גם מתנקש בלי מסכה ומטווח אפס?
9: אז כנראה שהוא לא כזה חכם גדול. בוא, אני אומר את זה במגבלות הקיימות. כנראה שהוא לא כזה חכם גדול, כי מהר מאוד המשטרה עלתה עליו אחרי הרצח.
7: לפחות מבחינה היסטורית, החיסול של יושבייב אינו חריג בתולדות המאפיה הקווקזית. בדומה לארגוני הפשע הגדולים יותר, ראשיה מחוסלים אחת לכמה שנים. באוקטובר 2021 למשל, חוסל בקריית ביאליק מי שהיה אחד מראשי השלוחה הצפונית עם בנו שישב איתו ברכב.
9: זה שיוך משפחתי גם, חברים קפקזים, אבל יש גם ישראלים שמתחברים אליהם בסופו של דבר.
10: ועלו לישראל בצורה חוקית כחוק השבות?
9: הכל הכל, כן, עלו לישראל לגמרי לגמרי, יהודים, ישראלים לכל דבר ועניין.
11: הם מספרים שבקפקז קהילה ענפה המונה יותר מ-100,000 יהודים. שפתם היא תערובת של רוסית, פרסית וניבים קווקזיים. ויש גם אחרים, יהודים שנתקבצו, נחלצו ועלו מכל קצווי אימפריית המגל והפטיש.
7: ההבדל העיקרי בין הקבוצה הקווקזית לארגוני הפשע הגדולים הוא שלקווקזים אין בוס אחד שחולש על הארגון כולו. במובן הזה הם צבר כנופיות יותר ממאפיה. כך ניתן למצוא פעילות עבריינית קווקזית ברוב ערי הפריפריה בדרום ובצפון. ישבייב גר ופעל באור עקיבא והסביבה, והוא בלי ספק הראש העיקרי. סנגורו טען אתמול שהוא איש עסקים לגיטימי.
12: ליאניס היו מגוון עסקים, ביניהם פיצוציות, שווארמיה ועוד.
9: הם מתפרנסים באופן עקרוני מסחיטת דמי חסות. הם מתפרנסים מאלימות. עם הזמן מה שקורה הם רוכשים עסקים חוקיים לגמרי, אחרי שמלבינים אותם בלבנת הון כמובן. אם אתה בסופו של דבר אני בא אליך ויש לך עסק, ומחר בבוקר אני בא אליך, ממחר בבוקר אני ואתה שותפים בעסק, ולך אין ברירה בסופו של דבר ואתה מסכים, כי או החיים שלך מונחים או לא, כי זה הרעיון של סחיטת דמי חסות. יש אופציה שנייה, מה שנקרא לבוא בשוק האפור. אני יודע שאתה בעל עסק, נקלטת לצרות צרורות מבחינה פיננסית, אני נותן לך כסף, הריביות הן גבוהות לטובת העניין, אתה לא עומד בהן, מהר מאוד העסק שלך עובר אליי. אז שיש לך שם, מה שנקרא, שאומרים נניח דוגמה, המאפיה הקפקזית ויודעים שהיא אכזרית ויודעים, המוניטין לבד עושה את העבודה.
7: מאפיין נוסף של העבריינים הקפקזיים הם, כמו שנהוג לומר, לא רואים בעיניים. הקשיחות והמנטליות הרוסית, הרקע הפטריארכלי מהבית, הקודים הנוקשים של כבוד, ציות ונאמנות, כל אלה הופכים אותם לפושעים מסוכנים וחדורי מטרה, דוברמנים שרצים ולא עוצרים באדום. זה בולט לא רק באכזריות ובאדישות, אלא גם בחדרי החקירות, שם הם שותקים כמו דגים.
8: גם אם עשו וניסו המשטרה לגייס מקורות וסוכנים בתוך הארגון עצמו ולא הצליחו להביא את זה לכדי כתב אישום, זה אומר שהארגון הוא חזק, הוא בריא, במרכאות, כן? הוא ארגון בריא שהוא מאוד מאוד מורגד ומאוד מאוד נאמן אחד לשני.
10: אבל אם כאן יש ראש ארגון שהוא מגלגל אולי אפילו מיליונים בחודש, אז מה הבעיה שלו לשים כמה מאות אלפים ולקנות במרכאות אנשים בתפקידים מרכזיים?
8: זה לא בעיה, אם אתה מצליח למצוא, כמו שהמשטרה מנסה למצוא את החוליה החלשה או הנזקקת בתוך הארגון עצמו שיש לו אינטרס לעבור צד, הוא אותו דבר ינסה לעשות את זה בתוך המשטרה עצמה. עניין הוא למצוא את החוליה החלשה בתוך המשטרה. זה לא קורה הרבה, אני לא מכיר את זה במשטרת ישראל. מעשרות שנים שאני הייתי במשטרה, מעטים מאוד נפלו לאירוע הזה.
9: המאפיה הקפקזית יש לה שיוך משפחתי, ומה שנקרא, יש אמון מלא בתוך המשפחה. זאת אומרת, קשה לפצח אותה גם מודיעינית, כי הנאמנות לראש, למנהיג תקרא לו, לראש המאפיה, לראש הארגון, היא אבסולוטית כמעט. גם אצלנו בארגוני הפשיעה הישראלים, נקרא להם, ערבים ישראלים, אתה בסוף מוצא את מדינה שכן, אצל הקפקזים, כמעט ולא תוכל, אני לא רוצה להגיד כמעט ולא תוכל, קשה מאוד.
7: שיעור מאלף שמדגים את דרכיה של המאפיה הקפקזית ניתן לפני 4.5 שנים, כשחוליה ניסתה לחסל את ניסים נינה דומרני, בנו של ראש ארגון הפשע שלום דומרני. גם אז ניסיון החיסול היה לאור יום ומול מצלמות הבטחה. הקפקזים נשלחו על ידי הארגון של בני שלומו, המתחרה לדומרני, אלא שבניגוד להשבוע, המחסלים הצעירים הפגינו חוסר מקצועיות. מתוך 14 הכדורים שירו, פגעו בדומרני הבן רק 5. ואחד המחסלים תועד מועד שוב ושוב תוך כדי ניסיון ההתנקשות הלא מוצלח. אחרי שהמשטרה עצרה את שלושת חברי החוליה, החוקרים לא הופתעו לגלות ששני הנאשמים העיקריים לא מוציאים מילה בחקירה. שותפם השלישי, הנהג ברכב המילוט, הוא שכתב על פתק את שמותיהם של שני שותפיו. בחדר שבו היה עצור אחד מהם, מצאו החוקרים את הכתובת נאמנות לקפקזים הגברים, אשקלון על המפה.
13: אני
7: ראובן סומך, אגדה נתניתית מהלכת, היה במשך שנים רכז המודיעין במשטרת נתניה, לפני שהתקדם עוד. הוא הצליח לעצור וללכוד מאות עבריינים, כולל מארגוני הפשע החזקים ביותר. את אנשי המאפיה הקפקזית הוא זוכר היטב.
10: הקודים של הקפקזים הם אותם קודים של ארגוני פשע אחרים?
13: מה פתאום? אלה יכולים להוריד לך את הראש, דברים שאני טיפלתי, להוריד לך את הראש, לשים בפח זבל, והגוף במקום אחר. זאת אומרת, אם הם אכזרים, אני לא טיפלתי בתיק כזה קשה, דוגמה, אם אני לא טועה, הייתי בימר, בפתח תקווה. בן אדם, הראש שלו בפח זבל, הגוף במקום אחר.

0: אחר בכלל. אם אלה לפעמים בידיים מחסלים אותך, לוקחים סכין, לקחת סכין לחתוך או, או, או מסור לחתוך למישהו את הראש, זה צריך להיות על אנושי, בן אדם מאוד אכזרי.
1: החיסול הזה, כולם מסכימים, לא יעצור ואפילו לא יעט את פעילות המאפיה הקפקזית. סומך לוקח את זה אפילו צעד אחד קדימה.
0: בעולם הפשע, הוואקום לא נשאר לאף פעם ריק. תמיד יש מי שממלא אותו. הבעיה, כמה זמן לוקח למשטרה להוריד את הראש הזה? מה הבעיה של המשטרה בכלל, בכל ארגוניה, בכלל בפשיעה? מה הם עושים? נותנים לבן אדם לגדול ולגדול ולגדול ולגדול ולגדול. ואחר כך מחפשים רטינג, או הנה עצרנו את ראש, אבל הארגון ראש פשיעה זה כבר הרס חצי עיר. אני הייתי רואה עבריין רק גודל, אני לא נותן לו לגדול. אין עבריין שיהיה מי שיהיה, שלא הגעתי איתו למגע פיזי. היום שוטרים מפחדים להגיע למגע פיזי. אני דוגמה, הייתי שוטר עבריין, אני. אני אגיד לך. ברחוב אתה לא יכול להילחם עם פושעים בכפפות של משי.
2: אם
0: הם
2: רוצים מלחמה, אז אנחנו נלך למלחמה.
0: כי הוא רואה, הוא מבין שאתה חלש. אז הקפקזים גודלים, והמאפיה, איך שאתה קורא להם, הגרוזינית גודלים, וכולם גודלים. ואני אגיד לך משהו, אז סף. ואני אומר לך דברים שהם דוקים. אני לא יכול לדבר כרגע פה לפרט, אבל אני אגיד לך דבר אחד. אחרי כל עבריין גנגסטר, עומד איזה איש משטרה. כמה, אתה שומע רק אלה שנעצרים. אני מכיר כאלה שעוד במערכת. כל הארגוני הפשיעה האלה, כל הקפקזים, זה לא משנה מי. מי שמייצר אותם, זה משטרת ישראל.
3: בעצם למה? משלמים להם, מחזיקים אותם על מזכורת?
0: אתה יודע איך קוראים לזה פשע, נכון? תהפוך אליו את המילה פשע, מה יוצא? שפע, יש זה כולה.
1: לסומך, כקצין משטרה, היו דרכים משלו למנוע פשיעה, והוא לא מתבייש לחשוף אותן.
0: אני מה הייתי עושה לצעירים האלה? מפרק אותם, אני פירקתי ארמון צעירים, נתתי להם מכות על ימי ועל שמאל, ואמרתי להם, לפשע הם לא הולכים. היום הם אבות לילדים, נשואים, רואים אותי ברחוב, נשקים לי את היד.
3: אין להם תיק פלילי, זה מה שאתה לא פתחת.
0: אני, היה בחור אחד שהביאו לי אותו דוגמה, והוא נתן מכות למישהו, שהתחיל עם אחותו. אז אם בן אדם לא יגן על המשפחה שלו, מי יגן? הוא, אין לו אבא. אני לא פתחתי לו תיק פלילי, אתה יודע למה? כי היום הוא רכז מודיעין בשבק והוא עורך דין. אם היית פותח לו תיק פלילי, מה עשית לו? גמרת אותו. אז מה אתה רוצה, שהוא לא ירצח אחר כך ברחוב? למה? כי אתה, כמערכת, הפכת אותו לעבריין. הוא נהיה עבריין. מי עשה אותו עבריין? המערכת.
1: החיסול של ישבייב לא עבר בשקט, וכבר ביום שלישי נעצר חשוד, בעל עבר פלילי עשיר. צו איסור פרסום הוטל על החקירה ועל שמו. הוא מכחיש קשר לאירוע ואומר כי אפילו לא הכיר את המנוח.
4: האופן שבו חייו הסתיימו מצמרר, מצער ובעיקר מפחיד.
5: בסופו של דבר הם החליטו, ולדעתי בצדק, בגלל מה שהם ראו בסרטון עצמו על קור הרוח והתעוזה של אותו רוצח, להביא גם את יחידת הימם שתבצע את המעצר. זה לא קורה הרבה. יחידת הימם בדרך כלל תבוא כשיש רמת סיכון שהיא יחסית גבוהה. בצדק עשו כדי לא לקחת כל סיכון.
4: ראש המאפיה הקפקזית, לטעמי, לפחות באופן שאני מבין את הדברים ובאינדיקציות שלי יש, הוא ניצב בפער תהומי למציאות. הכותרת היא מאוד מאוד פומפוזית, אולי קורצת לקורא ולצופה, אבל היא לא מתכתבת עם המציאות.
1: אז מה יקרה עכשיו? הבחירים לשעבר שראו המון מסכימים. עולם כמנהגו נוהג, גם העולם התחתון. בעלי עסקים לא ישלמו פחות מחסות או יסבלו פחות מהשוק האפור. והחיסול הבא הוא רק שאלה של זמן.
6: אילן ביטון, האלימות הזאת פעם נהגו לומר שיהרגו את עצמם, העבריינים האלה היא זולגת גם לרחוב, וכפי שקרה גם בישראל בעבר, עלולה לפגוע בכל אחד מאיתנו, ואולי גם סימפטום למשהו רחב יותר בחברה, ולא מצליחים לעצור אותה.
7: תראה, לכאורה, לאורך השנים, הייתה תחושה, לא אמיתית, שהצליחו להשתלט על ארגוני הפשיעה היהודיים, ואילו ארגוני הפשיעה הערביים הלכו וצמחו. ואנחנו רואים פה לא רק שלא הצליחו להשתלט על ארגוני הפשיעה היהודים, הנורמות זולגות לילדים, ואנחנו רואים מאפיינים של ארגון פשע בקרב ילדים. התארגנות, זה פשוט. אם אתה רוצה להתמודד עם זה, זה מהלך ארוך טווח של הרבה שנים, של הרבה כסף, של תוכנית שלמה, שצריך פקידים מקצועיים שינהלו אותה לאורך שנים, כי הפוליטיקה היא עונתית.
8: אנחנו חברה, אני לא הולך כל כך גבוה על רצח בחברה הקפקזית. תנסה להעיר למישהו בכביש שנוסע לידך.
9: נכון.
8: תגיד למישהו שמדליק רמקול בתוך בריכה או בישר עפים כיסאות פלסטיק. תנסה להעיר.
7: אבל זה קשור יותר למתח, למלחמה ול...
8: אנחנו, החברה הישראלית היא חברה אלימה. אתה נוסע בכביש במסלול ימני, ואוטובוס יושב ומעוטט לך 3 מטר מאחוריך. אתה נוסע במסלול ימני, לאן אתה הולך? אתה מוריד סמל של יגאל עמיר בגשר, באים מפרקים אותך ממכות. מפרקים אותך ממכות, ובאה שוטרת ואומרת, למה אתה חונה מקום לא טוב? ואז אתה מאושפז בבית חולים, ואף אחד לא עצרו.
6: אז מה הסיבה?
8: שנייה, מתהפכת מסעית בכביש 6, נהרג הנהג, באים לקחת כולם את הירקות. אנחנו השתגלנו. מה הסיבה? לאורך שנים, חוסר טיפול, חינוך, סליחה שאני אומר, מחורבן כל הזמן, מרימים ידיים, תלכו לבתי ספר, תראו את האלימות בבתי ספר, תראו סכינים בבתי ספר. אנחנו כל הזמן עם ערבים, ערבים, ערבים. החברה הישראלית היא לא נעימה, היא אלימה, היא לא נשלטת, ועל המשטרה אומרים, תעשה את זה ואת זה ואת זה, ותרוץ לחוות, אי אפשר את הכל על המשטרה.
10: המשטרה פה לא אשמה, אני מפריד.
8: לא, אני אומר, אי אפשר להפעיל עליה.
10: זה סדר עדיפויות חדש, שמדינת ישראל צריכה לתקצב את זה, צריכה לשים את זה כמטרה, הפשיעה בחברה הערבית, בסופו של דבר עוברת גם לחברה הישראלית, אין בזה בכלל ספק, יש בעיה גם עם הדור הצעיר של הערבים, שבעצם לוקחים אותם ו... ומסיטים אותם לעשות כסף קל בהתחלה, ואחרי זה קשה להם להיכנס ל...
6: אבל דבי, שלונסקי, כולכם, האם זה באמת מערכת החינוך בבתי הספר? האם זה באמת מה שקורה בכביש? זה אולי סימפטום שהוא תוצאה של שיח פוליטי, של שיח חברתי, של שיח ציבורי.
8: גם מנגנון של השראה.
6: שלחת ילד שלך לבית ספר הכי טוב בעולם, אם בבית הוא שומע דברים אחרים, ברחוב הוא שומע דברים אחרים, באוויר יש דברים
8: לא
6: אחרים.
8: לא נעים לומר, זה מערך שלם תמיד.
6: אז בכביש הוא התנהג כמו כולם.
8: גם התנגשויות צבאיות של חיילים שנתקלים בכל מיני דברים, זה משפיע, אמרו שזה ישפיע לאורך שנים, זה משפיע. מי שהיה בעזה מגיע לשטחים ובשבילו זה אותו הדבר, גם שם יש בעיה. וגם אלימות רחובות, לא צריך להגיע לצבא לפי זה.
10: המשטרה
8: מה שקורה בבית, ריב בין שכנים, כל הדברים האלה, המשטרה לא מסוגלת לעמוד בכל זה. אנחנו, חברה, אלימה, ואני אפילו לא מאשים עניינים פוליטיים. אנחנו הולכים למקום
7: אבל השיח הפוליטי, אבל השיח הפוליטי...
8: גם לא מוסיף.
7: אילן, האלימות אילן. שבו... אילן, אני קורא לזה אילן, מנגנון אילן, השראה. זה מוסיף, זה יורד, אילן, זה מחלחל.
10: להערכתי, אתה יודע, הייתי דובר המשרד לביטחון פנים, זה לא קשור לפוליטיקה, זה קשור, אתה צריך להקים יחידה נוספת במשטרה שמתעסקת רק בפשיעה. המשטרה היא...
7: אבל השיח הפוליטי...
10: או שהצבא, שנייה,
7: אילן. הוא לא מגנון של השראה.
10: אילן, או שהצבא נמצא על הקצה, גם משטרת ישראל נמצאת על הקצה. לוקחים שוטרים, חוקרים, אומרים להם, לכו תעשו עבודות כאלה ואחרים, תשימו כן, כי אין מספיק כוח אדם. לכן אתה צריך להגביר את זה בצורה משמעותית גדולה.
11: בן גביר גייס אלפי שוטרים, לא?
10: אני לא יודע אם הוא גייס אלפי שוטרים, הוא קיבל...
8: אבל לא חוקרים.
7: דבי, תעשה הבחנה בין תוכניות הפעולה ומה צריך לעשות לבין רמת השיח.
6: טוב, רוצים לשמוע קצת חדשות אופטימיות?
10: כן.
6: מי יתנגד לזה? תראו את הסיפור הזה, באמת, אם לא מעט אופטימיות. אלקנה בוחבוט, שהוחזק 738 יום בשבי החמאס בעזה, חזר הביתה באוקטובר האחרון כדי לנסות ולהתחיל חיים חדשים, מסע חדש. אז הנה, הוא גם הביא עכשיו חיים חדשים לעולם. בת נולדה היום לאלקנה ולאשתו רבקה, אחות קטנה לראם. יואב בורוביץ' שלנו פגש את אלקנה ואת אמו רוחמה במחלקת היולדות בבית החולים שיבא. הנה. מחלקת היולדות בבית החולים שיבא. הנה.

0: תחזיר אותי ביום שאלקנה יצא מהשבי, הטלפונים והתקשורת וכל ההצפה הזאת, ועם ישראל. אז אני מודה לכולם, ואני מאחלת לכולם את, את מה שאני מרגישה היום. אני כל כך מרוגשת ושמחה שאין אין, אין מילים אחרות.
1: אללהו אכבר! אללהו אכבר!
2: בשבעה באוקטובר נחטף אלקנה ממסיבת הנובה. 738 ימים, שהם שנתיים ועוד שבוע ויום, חלפו עליו בתנאי שבי קשים מנסו ברצועת עזה. לפני ששב הביתה בעסקת החטופים השלישית והאחרונה, לפני פחות משנה. רוחמה, כשהבן שלך היה בשבי יותר משנתיים, חשבת שהוא גם יחזור וגם תגיעו לכזה רגע מאושר שהמשפחה אפילו גדלה ומתרחבת?
0: בוודאי. הרי מה שהחזיק אותנו כל הזמן זו הייתה האמונה והתקווה. לא ציפיתי שזה יהיה כל כך מהר, אבל תודה לך השם על הכל. זה הגיע מהר, רעמי מאוד מרוגש. הוא החליט שהיא דומה רק לו, לא לאף אחד. והשמחה גדולה, גדולה מאוד.
2: ספרי לנו קצת על הילדה.
0: מתוקה, ראיתי אותה פעם ראשונה. ישנו לי כרגע, נראה טוב. קטנטונת, אבל בסדר, הקטנה הזאת גדולה.

האושר הזה של משפחת בוחבוט, שכמעט כנגד כל הסיכויים הצליחה היום לגדול ולהתרחב, גרמה לישראלים רבים להתרגש, כולל נשיא המדינה יצחק הרצוג שכתב, שמחים ומתרגשים לברך את אלקנה ורבקה על הולדת ביתם, אחות קטנה לרעם. הבשורה המרגשת הזאת היא ניצחון האמיתי. מאחלים לכם ולכל משפחתכם בשורות טובות, שתגדלו אותה בנחת, באושר, בבריאות ובאהבה. מזל טוב מכל הלב. בשורה משמחת נוספת מגזרת פדויי השבי הגיעה אתמול מכיוונה של אמילי דמארי, שניסה בטקס מרגש במיוחד לבחירת ליבה. בלוגרית האוכל ויוצרת התוכן, דניאל עמי. מאות בני משפחה וחברים חגיגו אמש עם אמילי ודניאל. בעוד שהיום אלקנה ורבקה בחרו לחגוג את הולדת ביתם כמעט לבדם, בחוג משפחה מצומצם ביותר. אבל כאשר עם שלם מביט בהם באושר ובגאווה, ששמורה רק לאלו שחזרו מהתופת,

0: חברים, כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, בין שנה וחצי לשנה מאז שחזרו רוב החטופים, ונראה שלפחות לחלקם יש יכולת להתחיל בחיים חדשים, בתפקוד נורמטיבי, להקים תא משפחתי. זיו אבוד ואליה כהן החטוף שבוע שעבר מתחתנים, השבוע אמילי דמרי עם בחירת ליבה דניאל עמית, ועכשיו אלקנה ורבקה בוחבוט מביאים עוד בת לעולם. נותן איזושהי תחושה, אני לא יודע אם של סגירת מעגל, או איזו אופטימיות עם כוח החיים שמאפשר לאנשים האלה בכל זאת, אחרי כל מה שעברו לחיות.
1: תקשיב, הפעם האחרונה שאני ראיתי את רוחמה בוחבוט, זה היה בימי המאבק שלה, על השחרור של אלקנה. עכשיו אתה רואה אותה פתאום הפוך, פתאום זוהרת, פתאום פורחת, עם הילד, עם הבן שלה, עם הנכדה שנולדה לה. זה מחזור חיים שאנחנו כל כך שמחים שהוא קורה ברגע זה. הלומן, האנשים האלה, היו מתחת לכל כסיכוי לחזור אליה בחיים, בתקופות מסוימות. נס.
2: ניצחון החיים.
3: כמו אביב, אתה יודע, אתה זוכר מה קורה באביב? שמתחילים הניצנים לצאת מתוך האדמה? מה שאלף בית יהושע אומר, בזכות הנורמליות. זאת אומרת, זה דברים נורמליים שקורים בכל מקום. אנחנו כל כך שמחים וכל כך מאושרים שזה קורה, ובצדק, אבל הטבע יותר חזק מהכל. גם הטבע האנושי, אנחנו עוזרים לזה, ודברים טובים.
0: אני רוצה להגיד ואף על פי כן, זאת האמת. אני בקשר עם כמה משפחות של חטופים, מדרגה ראשונה, נשים של, הורים של, לרבים מאוד מהם,

0: מצליחים לחזור לחיים רגילים.
1: נכון.
0: אני לא אחשוף שום שם. אני לא אחשוף שום שם, אבל אמהות אומרות לי על הילד או הילדה, לאט לאט, קשה מאוד, לאט לאט. ואנחנו כבר שנה או שנה וחצי אחרי. אז חידה שאני אזכיר בשמה, כי היא פרסמה פוסט כזה, זאת לישי מירן לוי, אשתו של עומרי מירן, שמדברת על כך שהילדות עדיין שואלות אותה כל פעם שעומרי יוצא מהבית, אם אבא יחזור או לא. אינני זוכר בדיוק את הניסוח, אבל אני לא חושב שאנחנו יכולים להבין בכלל את עוצמת הטראומה, ומכאן בכלל את היכולת, אם קיימת, לחזור לתפקוד נורמלי.
2: אני ביקרתי היום עם חברים במרכז למורשת המודיעין בגלילות. יש להם שם מיצג קוראה על כל האירועים של השבעה באוקטובר. וכשאתה יוצא מהתחושות הקשות שם, ושומע את הניצנים שפורחים מחדש, כן, זה ייקח הרבה זמן, אבל אתה יודע, זה עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, ולכן האופטימיות כאן היא יותר חשובה.
0: ואני רק אגיד שזה אולי מחדד את המחויבות שלנו, של כולנו, להיות עם האנשים האלה והמשפחות שלהם, גם עכשיו, גם בעוד שנה או שנתיים, עד אשר יזכו כמונו לחיים נורמליים, ככל האפשר. תראו את הסיפור הבא, הוא באמת, באמת, לא סיפור שרואים כל יום. מפקד מחוז הצפון במשטרה, ניצב מאיר אליהו, כבר ראה הכל בחייו. פשעים, פיגועים, אסונות, חקירות, קיבל את איתור האומץ, כך זה נקרא במשטרה, על קרב נגד מחבלים. אבל המשימה הזאת, נדמה, אף אחד לא הכין אותו. תרומת כליה לאימא שלו, ציפורה. אורלי אלקלאי ליוותה את סדרת הניתוחים הדרמטית שהתחילה בישראל, נמשכה בקפריסין, ומביאה הערב מסמך מיוחד, שנוגע לא רק בקשר שבין הורים לילדיהם, אלא גם בערבות ההדדית, שעשויה להציל חיים של יותר מאדם אחד. מבצע כליה. הנה.

0: מכירים את שחר? שחר הפקידה שלנו בלשכה.
1: בכל יום הוא מקבל החלטות שמשפיעות על חייהם של אלפי אזרחים. פשעים, פיגועים, אסונות, חקירות, מעצרים, חילוצים. אין אירוע ואין זירה חשובה שניצב מאיר אליהו, מפקד מחוז צפון במשטרה, לא נדרש להוביל.
2: אירוע הזה של ירי לב רכב הסעות לא היה חמור מבחינתי. מטופל די אמר, אנחנו נגיע לאותם.
1: אליהו הוא המנהיג בחזית, המפקד שכולם סומכים ונשענים עליו.
3: זה יום שהוא לא יום פשוט למדינת ישראל.
1: אבל השנה הוא קיבל משימה ששום ניסיון מקצועי, שום דרגה ושום סמכות לא יכלו להכין אותו אליה. המשימה, להציל את חיי אמו.
4: איפה שלוש שבחר?

0: אני פוגשת אותך כשאתה בתוך העשייה, בתוך העבודה, פשיעה. את חזרת עכשיו מסיכום על מירון.
1: כרגע רעבור
2: לך, מה? בדרך היא רצופה באתגרים. אין יום שדומה ליום שקדם אליו. אתה לעולם לא יודע לאן תלך. ולפני בערך שנה נכנסנו לקרב אחר. קרב על, נקרא את זה ככה, לבריאות של אמא שלי, שתהיה בריאה. אמא שלי עם ספיקת כליות, התחילה תהליך של דיאליזה, ואני אומר לך בכנות, כשנכנסנו לתהליך הזה, לא הבנו עד כמה תהליך הדיאליזה פוגע בגוף של הבן אדם. ובשלב מסוים נודע לנו שאפשר לעשות תרומת איברים מן החי. והחלטתי שאני נכנס גם לקרב הזה, בין יתר הקרבות.
0: ניצב מאיר אליהו, בן 50, נשוי ואב לארבעה ילדים. משרת במשטרת ישראל 32 שנים. הוא התגייס למשמר הגבול, מרבית שנותיו במשטרה, לבש את המדים הירוקים. במהלך עשרות שנות הקריירה, פיקד על יחידות ומבצעים מורכבים. באחד מהם ניהל מרדף אחר חוליית מחבלים, שחדרה ליישוב גדיש, ורצחה את סייר הביטחון של המועצה האזורית גלבוע. על פועלו הותר יחד עם שלושה נוספים, באיתור האומץ. לפני כשנתיים הוא עלה לדרגת ניצב ומונה למפקד מחוז צפון.
3: גבירותיי ורבותיי, מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו.
0: אבל בבית, כמו בכל משפחה אחרת, הוא פשוט בן ואח, בעל ואבא, ולאחרונה גם סבא טרי. וכשהרופאים בישרו שאמו תזדקק להשתלת כליה, כל סדרי העדיפויות השתנו. הטלפון הראשון כבר לא היה לראש ימ"ר או לקצין אג"ם, אלא לרופא.
2: נכנסנו כל האחים, אני האח הבכור, נכנסנו כולנו לעשות את התהליך. בשלב מסוים נמצאנו אני ואחי הקטן שאנחנו מתאימים, ובשלב הזה אפשר להמשיך רק בן אדם אחד, אני אמרתי לו שאני ממשיך. הוא ניסה קצת לבקח, אמרתי לו, זה לא לשיקול דעתך, אני ממשיך.
0: הצד הבכור בך יצא החוצה.
2: הצד הבכור שגם...
0: והלובש מדהים.
2: וגם קצת הלובש מדהים האסרטיבי אמר לו, תרד מזה ואני ממשיך.
0: קבלה החלטה, שום דבר כבר לא יכול היה לשנות את דעתו של ניצב אליהו. אם הציפור הדאגה לבנה יותר מלבריאותה.
2: בהתחלה היא לא רצתה את זה.
4: אני על הרגע האחרון לא רציתי...
2: לפני שנכנסנו לוועדה הארצית, אמרתי לה, אם עכשיו יגידו לך מה את אומרת על זה, אז היא חושבת להגיד לה, אמרתי לה, תגיד לי, את נורמלית, אני חושבת לוועדה הארצית. לא תעזי להגיד להם דברים כאלה של אני לא מוכנה, אני לא רוצה.
4: אני חושבת. בגלל זה ויתרתי לו. הוא לא רוצה לוותר על כיבוד הורים, אז לא הייתה לי ברירה.
2: אנחנו לומדים את עצמנו שיש דברים, לפחות בדווח הקרוב, אמרו, נתקלת קדימה להסתער. אבל במקרה הזה של אמא שלי זה נתקלת קדימה להסתער. כל פתרון שיש שזה, אני שם. זה לא מוריד מהחששות שיש לי ומהדברים שהחיים כנראה ישתנו בעקבות הדבר הזה. אבל אם אני עושה את זה בלב שלם ובאמונה שלמה, ואני חושב שככה גידלו אותנו. זה הכל לאמא שלי ולאבא שלי, לא אף אחד.
0: כמה שניצב אליהו ניסה שלא לפגוע בעבודתו במחוז, ככל שהתקרב תאריך הניתוח, הוא נדרש להתאים עצמו ללוז הבדיקות הרפואיות. ארבעה ימים לפני הניתוח עוד נפגש עם השוטרים לסיכום מבצע מירון ואישור תוכניות למבצעים עתידיים.
2: ימר עמקים ימר צעיר, אבל עם ההישגים מבצעים רואים לציון, אנחנו מציינים פה... תפקיד פקד מחוז, תפקיד מאתגר מאוד, משמעותי מאוד, שנוסע על כתפיו... לא כקלישאה את ביטחון הציבור שנמצא בצפון. ולכן אסור שזה ישפיע. אז אני ככה די מנתק את הדברים, עושה את התפקיד ואת מה שצריך לעשות באופן הטוב ביותר שאני יכול, ומצד שני עושה את הטוב ביותר שאני יכול כלפי אמא, כלפי אותו אירוע.
0: הנוכחים בחדר הישיבות הם סגל הפיקוד הבכיר של מחוז צפון. עבור כולם זו עוד ישיבה שגרתית, אחת מיני רבות. אין להם מושג מה המפקד עומד לספר להם.
2: חברים, אנחנו בערכת המצב, אתם בטח שואלים את עצמכם מה עושה פה צוות תקשורת. לא סיפרתי לכם עד עכשיו, חיכיתי עד הרגע האחרון, אבל זה השלב קצת לחלוק ושתשמעו את זה מעניין. אני נמצא כבר תקופה די ארוכה בתהליך של בחינה לתרומת כליה לאמא שלי. לשמחתי נמצאתי מתאים לתרומה, ובעזרת השם בלי נדר ביום שני הקרוב אני אמור להתאשפז, וביום שלישי בבוקר אני עובר את הניתוח. כמובן מטבע הדברים בימים הראשונים לפחות אני לא יהיה בקשר מולכם, אתם תהיו בקשר מלא מול קובי הסממז. שלחו הודעות בטלפון, מאחר שבימים הראשונים לא בטוח שנצטרך לענות, הכל תלוי במורפיום, אם צריך, לא יודע.
1: לא צריך להעביר שום דבר, תשאירו אותו, אני אתקן אותך מתי ניתן להעביר.
2: אני סומך עליך קובי בעיניים עצומות, זה לגבי הדברים האלה. שאלות, דברים, עד יום שני אני פה. אני מתפלל שזה עבור בשלום, ושאני אחזור כמה שיותר מהר. אין לי כוונה שזה ייקח יותר מה שצריך, אבל הכל בידי בורא עולם.
5: שר כוח אדיר והרבה הצלחה, ומגלם את כל הערכים שלך כאדם וכמפקד. זה זכות גדולה והרבה בריאות לך ולאמא.
1: ואני רק מתפלל שלא יחשום שם טלוויזיה, שתזרי, אבל בלי טלוויזיה, שלא תראה את האירועים שיש בצפון, שלא תתעצבן.
0: למאיר היה ברור שהוא זה שיתרום כליה לאמו, אבל אז הגיעו הבדיקות והראו שהתרומה הישירה אינה אפשרית, אין התאמה. בעבר זה היה רגע דרמטי שמרגיש כמו דלת שנסגרת, אבל הרפואה של השנים האחרונות למדה לפתוח דלת אחרת. קוראים לזה תוכנית ההצלבות, מערך מורכב שמחבר בין תורמים למושתלים ללא קשר משפחתי ברחבי העולם כולו. וכך יצאו מאיר ואימו למסע אנושי וגיאוגרפי יוצא דופן, שכלל שלוש משפחות שונות ושלוש כליות שונות בשני בתי חולים בשתי מדינות.
2: לי לכאורה יש אינטרס, זאת אמא שלי, איך היא קרה לי בעולם, זה ברור. אלטרואיסטים שהולכים ותורמים לאנשים שלא מכירים, זה לא נתפס בעיניי, זה משהו פשוט להוריד בפנים את הכובע, זה אנשים מיוחדים ברמה הכי גבוהה שיש. זה לא שאתה לא חושב ואתה נכנס לזה בעיניים עצומות, בטח שאתה חושב על הדברים. הצוות הרפואי גם חושף את הכל, הוא לא מסתיר כלום ושום דבר. גם אם זה סיכויים הסתברותיים כמעט ולא קיימים של איזשהו דבר כזה או אחר או סכנה כזו או אחרת, הם אומרים לך את זה, וגם יותר מזה, הם שואלים אותך על זה, שאתה רוצים לראות שאתה מודע לזה. אתה נכנס לזה בעיניים כוחות, וברווח מול הפסד זה רווח מוחלט.
4: יש אנשים במכון של הנפרוקר, שהם כבר 15 שנה ויותר עושים דיאליזה.
6: ולא מוצאים להם
4: תורים. ולא מוצאים להם תורים, זה נורא.
6: זה כל כך ישנה לה את החיים, שאני רואה אותה, היא כל כך סובלת. כוס מים, היא לא מסוגלת לשתות. אני אומרת לה, מה את הכי מחכה אחרי הניתוח הזה?
2: כן, ממש.
6: אז היא אומרת לי, רק לשתות כוס מים. היא לא מסוגלת לשתות.
2: מה הפנטזיה שלך אחרי
6: ניתוח? ולא נופש ולא לנסוע.
2: פנטזיה שלי לקחת כוס מים.
6: כוס מים ולשתות אותה. היא מגיעה אלינו בשבתות, והיא לא מסוגלת לשתות אפילו כוס מים שלה. מוכנים להכל. קחנו הכל לחשבון.
7: גם הילדים?
6: כן, כי זאת הסבתא, וזה אבא. והם גדלו על הערכים האלה, ואין להם ברור שאם הוא הולך על זה, אז אנחנו איתו בכל הכוח. למה שצריך, לטוב ולרע. עם המחירים, ועם זה שאנחנו יודעים שיש לי בעל ולהם אבא, שהוא סופר ערכי וסופר אמיץ וסופר גיבור, יהיו השלכות. מיד אחרי הניתוח, וגם אחרי. וזה מצריך מאיתנו התערבות קצת אחרת, אבל אם זה היה הפוך, זה היה אותו דבר ואפילו יותר.
8: טוב, אימא שלי יהיה קשר ככה עם הבן הבכור שלי.
7: את לא יודעת איך העיניים שלך מוצצות עכשיו.
8: אני יודעת, כי אני, קודם כל אני מעריצה אותו, וכולם יודעים את זה. ואני מעריצה גם אותה, ופשוט זה משהו מיוחד.
2: את המשקל לא לצלם עכשיו.
6: יש מחשבות מה יהיה אחרי, ויהיו מחירים, אבל אני מאמינה שהוא חזק, הוא יעבור את זה.
2: יעבור מהר.
6: תראי שתוך יום ימיים הוא פה מפעיל פה את כל הבזרון.
7: אין לי ספק בכלל.
2: כן.
7: זה הכי חשוב.
2: כן, זה הכי חשוב.
6: התמודדנו את זה, אם מתמודדים עם זה קצת עם הומור שחור. אבל כן, נעבור את זה.
0: 70% מכלל ההשתלות בארץ נערכות במחלקת ההשתלות בבית חולים בלינסון. 50% מההשתלות הן השתלת כליה. מדובר בצוות הרפואי המיומן ביותר שיש.
2: שלום. קודם כל תודה.
9: מה העניינים?
2: על הכל.
9: אתה בסדר?
2: כן, כן.
9: בסדר גמור. מה נשמע?
2: איך אתם?
9: מתרגשים?
2: כן.
9: אני רץ בין השתלה להשתלה.
10: מטורף.
9: מחר נפגשים בבוקר.
10: כן, מה שאתם עושים פשוט מטורף.
9: יאללה, נפגש חמש בבוקר או משהו כזה.
10: כן, חמש בבוקר. הוא, אתה יודע, אתה מנתח אותי בבוקר ביותר בצהריים. לא הולך לישון.
0: עוד לפני שמאיר נכנס לחדר הניתוחים, פגשו הוא ואימא ציפורה את רונן ומירה, בני הזוג שהם חלק בלתי נפרד מתוכנית ההצלבות שאפשרה את השתלת הכליה לציפורה.
10: מה שלומך?
11: אותו אני פגשתי.
10: אני מאיר.
11: אני מירה.
10: מאיר
11: תורמת לציפורה. מאיר בעצם שולח את הכליה שלו על כפריסין, וכפריסין שולחת לנו כליה לרונן.
12: אני כבר לא נושמת מהבוקר.
13: זה בסדר, היא לא נושמת כל הזמן.
12: אני לא חוששת מהניתוח, ובאמת, אני בטוחה שאני בידיים טובות.
0: סבב ההשתלות כולו ילך ככה. הכליה של מאיר תעבור לכפריסין, ותתרם שם לגבר כפריסאי. אשתו של הכפריסאי תתרום את הכליה שלה לרונן, ואילו מירה, אשתו של רונן, תסגור את המעגל ותתרום את הכליה שלה לאמא ציפורה. ואז הדלת נסגרת, נשאר רק לחכות.
12: המסע שלנו מתחיל.
0: שקט מיוחד במסדרונות של בית חולים בשעות הבוקר המוקדמות. כולם מדברים בלחש, אבל העיניים אומרות הכל. משפחת אליהו, אשתו של מאיר, מיטל, שניים האחים ואחות בת אל, כולם דרוכים. דקות שהופכות לשעות, שעות שנראות כמו ימים. תעבור שעתיים וחצי, דלתות חדר הניתוח נפתחות, זה האיש שכולם ממתינים למוצא פיו. דוקטור אביתר נשר.
14: סיימנו כל לפי התוכנית, שבשביל תעורות עשינו איזה חדמה, עכשיו יש לנו
0: כולם נושמים לרווחה, אבל היום עוד ארוך. שתי קומות למעלה, הדלתות נפתחות. הצידנית עם הכליה מוכנה, והמסע לקפריסין מתחיל.
15: זה היכולות של המרכז הלאומי להשתלות מול מתאמות המושתלים שנמצאות בבתי החולים, שיודעים לעשות את ההצלבה ולעבוד ביחד, בין אם זה בארץ ובין אם זה בעולם.

0: ההתרגשות באמבולנס בשיאה. הנהג בלית ברירה לוחץ על דוושת הגז כי כל שנייה נחשבת.
1: הגוש הזה, אנחנו מקבלים באמצע היום הודעה, התקבלה העברת קציר איברים. תמיד כיף לקבל את, את החלק הזה, את הזכות לקחת חלק בכל הפרוצדורה הזאת, בכל הצלת חיים הזאת שבית חולים בלינסון וכל שאר בתי חולים מקיימים, וגם עכשיו גם פרוצדורות כאלה שהן כוללות חוץ לארץ, שהן כזה כל מיני מסובך, הוא תורם לאור, תורם לאור, ובסופו של דבר אנחנו זוכים להצלת חיים מרובעת, משולשת, זכות גדולה.
0: בטרמינל למרבה ההפתעה נדרשת הכליה לעבור שיקוף ביטחוני. אלו הנהלים. לך תסביר להם שזו כליה של ממז צפון הכי מאובטחת שיש. במסלול ההמראה ממתין כבר המטוס הפרטי, ותמר אשכנזי ממרכז ההשתלות הארצי מקבלת לידה את הכליה. היא זו שתטוס איתה ללרנקה ותחזור עם הכליה הקפריסאית.
2: אני מתרגשת, ואת?
3: מאוד.
2: כן?
3: כן?
2: כי אנחנו התחלנו לספור את השעות, באיזה שעה נכנסו לחדר ניתוח, מתי ניתקו את הכליה מהתורם. אני בקשר עם קפריסין, עם חדרי ניתוח שם.
0: תמר, שבן זוגה המנוח הוא האיש על שמו נקרא מיזם אדי המפורסם לתרומת איברים, מלווה השתלות כמו של מאיר כבר שנים רבות.
2: באופן מסודר ועקבי יומיומי, כל זוג בישראל שאין בו התאמה בתוך המשפחה, הם נכנסים למאגר הצלבות, והזוגות מקפריסין, מכיוון שהתוכנית שלהם היא יותר קטנה, הם שולחים את הנתונים שלהם אלינו. ואצלנו במשרד, רונה אחראית על תוכנית ההצלבות, וכשהיא מוצאת מאץ' התאמה, קודם כל, זה התאמה וירטואלית לפי הנתונים של ה-DNA, ואז אנחנו שולחים על ידי שילוח בינלאומי דגימות דם. אמיתיות של התורם ונתרם בין שתי המדינות, ובכל מעבדה בודקים לראות שאכן יש התאמה מלאה, ורק אז מתכננים את יום הניתוח. עדיין החוק מאפשר לכל אחד עד הדקה האחרונה להתחרט, אבל זו הסיבה שניתוחי הצלבות בדרך כלל מתחילים באותה שעה. אז בארץ הניתוחים בדרך כלל הם במקביל.
0: שעתיים אחרי שהכליה של מאיר הוצאה לקפריסין, הוכנסה לבלינסון הצידנית עם הכליה של אשתו של הנתרם מקפריסין. זאת הכליה שתושתל בבטנו של רונן. בינתיים מירה, אשתו של רונן, הוכנסה לחדר הניתוחים ונערכת להוצאת הכליה שתתרום לציפור. זהו זה. הרגע הגיע. השלב האחרון של מסע הצלבה עומד לצאת לדרך, והכליה שתרמה אמירה רונן תתרם סוף סוף בגופה של ציפורה אליהו.
4: יאללה, בהצלחה.
5: השתלה, אני לא יודע להגיד איזה מספר בבלינסון, רק היום זה השתלה החמישית שאנחנו עושים. היא סופר מרגשת, זה פשוט לא יאומן. בן שתורם לאימא, מתעקש לתרום לאימא, הוא לא מתאים, אנחנו עושים הצלבה. זה סופר מרגש, אני עושה את זה כבר המון המון שנים, וכל פעם זה, זה מרגש מחדש.
4: יכנס בטוב. בהצלחה.
5: הניתוח עצמו, שהוא אחד הניתוחים היותר מורכבים שיש בכירורגיה. יש לנו את השלב שאנחנו מחברים את הכליה, אתה לוקח כליה מבן אדם אחד, שוטף אותה בחומר מסוים, חומר שימור, אתה מעביר כליה בלי חיות למעשה, ואתה מחבר אותה אצל בן אדם אחר, בתוך שנייה אתה פותח את הספקת הדם, הופכת להיות ורודה, ועל השולחן היא כבר מתחילה לייצר שתן. וזה, אני עושה את זה המון זמן, וכל פעם זה מרגשתי מחדש.
0: שלוש קומות מעל, מאיר מתחיל ביחידת ההשתלות את מסע ההתאוששות שלו. שלושה ימים אחרי שתרם כליה, שוחרר מאיר הביתה ונדרש לעשות דבר שאינו מורגל בו, לנוח.
6: זה היה כזה מצחיק, יש שעות שאני לא רגיל להיות מהן בבית. הילדים רואים אותך, הקטנצ'יק שלי פתאום רואה את אבא שלו לידו ביום שלם, זה לא דברים שהוא רגיל.
0: מי שרגיל לקבל אין ספור דיווחים 24/7, מחכה עכשיו לדיווח אחד בלבד. מתי אמא משתחררת?
7: הכל בסדר, את מרגישה יותר טוב?
8: יהיה בסדר.
7: ונתקבל טוב. יש שיהיו לך כמה ימים בהתחלה, שזה צליעה קטנה, אבל אחר כך הכל מסתדר. תתחזקי ותקליה תתפקד יותר טוב.
8: מה הדבר הראשון שפתחת את
6: העיניים?
8: מה שאלת?
6: בעיקר דאגתי לאמא שלי לראות מה, מה הייתה, אבל זה היה בדיוק עוד לפני שהיא נכנסה. יש לי פלשבקים של תמונות או מדברים, אני לא זוכר בהכרח מזה, אבל כן זוכר את, את הפרצוף של אמא ככה כמה פעמים מעל המיטה. בסדר, מטבע הדברים היא נראה לי דאגה לעצמי הרבה יותר מאשר מה שהיא דאגה לעצמה. קודם כל אושר לראות שהיא, שהיא בסדר ולדעת שהכליה עובדת מתפקדת היה לא פשוט. היה בכלל לא פשוט הניתוח. למזלי, כמו שאמרתי, היא הייתה בידיים אמונות של צוות רפואי פשוט מדהים, שעשה את הטוב ביותר, והכליה התחילה לתפקד מיד.
0: במשך שנים מדבר מאיר על שליחות במונחים של שירות ציבורי. פעם המילה הזו קיבלה משמעות אחרת לגמרי.
6: אני דאגן מטבעי, הרגעים של הסיפוק יבואו כשעבור עוד קצת זמן ו... ובסוף נראה שהכל התהליך הוא הושלם. מצד שני, בטח ובטח שברגע שראיתי שלכולם שלום, נקרא לזה ככה, וזה לא רק אמא שלי, זה אמא שלי, וזאת מירה, וזה רונן, שיקרים לליבי, אז אתה מרגיש, וואו, כנראה עשינו משהו טוב. הייתי עושה את זה עוד פעם, בלי לחשוב פעמיים.
0: והכל עכשיו איתי יותר, ובזהירות המתבקשת. יש הנחיות רופאים להיצמד אליהן, בלי פטור, גם לא למפקד.
6: תת הנכדה, אמרו שעשו, אמרו לי שבחודש הראשון קילו, ואחרי זה אסור להרים מעל קילו, ובחודש השני אסור להרים מעל 5 קילו. אז שאלתי בתקנה, מה המשקל של הנכדה, וכשהבנתי שלא, אז אמרתי, טוב, תשימו אותה עליי, אני לא ארים, אבל תניחו אותה.
8: ברור.
6: כן, אלה דברים שאותים לך כוחות בסוף.
0: הוא מבקש לספר את הסיפור הפרטי שלו למען מטרה אחת. לגרום לעוד אנשים להבין שאפשר להציל חיים.
6: תצילו חיים. תצילו משפחות.
8: לפני 3 שבועות שישבנו פה ואמר לך, בטח, יש לך כרטיס אדי. אמרת לי, וואלה, אורלי, לא.
6: כן, עכשיו.
8: זה משהו שלא, מה עוד אתה רוצה לתרום?
6: וכשניפטר מהעולם הזה, יש פה מספיק דברים טובים לשרת. אני אומר שזכיתי. זכיתי פעם, פעם אחת להציל חיים, פעם שנייה שזאת אמא שלי.
8: זכית לראות אותה שותה את הכוס מים.
6: מה שמצחיק זה שעכשיו כשהיא שותה מים היא מנסה להתחמק מזה. אם שצריך משהו בכמות גדולה, זה כבר צריך לשתות כמות גדולה. בסדר. אבל תודה לאל. תודה לאל שגם לרגע הזה הכליה מתפקדת. יש עוד תהליך ארוך בדרך. של לשמור, של לראות שלא קורים דברים, שלא משתמשים. בשלב שבו הייתי צריך לתרום לה ישירות, אז הייתי אומר לה, קחי בחשבון שאני אשים לב מה, איך תתייחסי לכליה שלי. עכשיו, אז הכליה שלי בקפריסין, אז אני משתמש באנקדוט אחרת, אני אומר לה, שמי, לא שלחתי את הכליה שלי את קפריסין כדי שאת תזלזלי במה שקורה.
0: אחרי ההתאוששות הכפויה, חזר ניצב מאיר אליהו לפקד ולקבל החלטות.
6: חברים יקרים, אין יותר ראוי מזה מהמקום הזה להגיד לכם תודה לכל אחד ואחד מכם. על הטלפונים, על התפילות, על ההודעות, על הדאגה, על הדאגה האמיתית. הרגשתי שאתם איתי בכל שלב ושלב לכל אורך התהליך. אז המון תודה, ומפה אנחנו ממשיכים את הערכת המצב. אם יש למישהו משהו להגיד, את צריכה משהו מורלי?
8: לא, אני הבנתי שסמרז לא הצליח לך כל כך בטלוויזיה, שלא
9: יראה
8: טלוויזיה, שלא
9: יתעדכן,
8: זה לא עבד כל כך, אתה יודע.
9: אני יודע שלא, ניסינו, אבל שמצאנו את הנזקים. שהוא ניסה להציק לנו, אנחנו לא ענינו לו, כי לא אין קליטה.
6: כן, שעוד אין, אנחנו לא יחידים כבר.

0: כמה אהבה של ילד לאימו, כמה הקרבה וכמה השראה, סיפורי יוצא דופן של הניצב ממחוז צפון. יותר מיומיים חלפו מאז החלו הצפות הענק בנפאל וטיבט, שגבו את חייהם כבר של 500 נספים, אולם יותר מ-1,500 בני אדם מ-30 מדינות שונות עדיין מוגדרים נהדרים, ופעולות החילוץ וההצלה המשיכו באזור המוכה גם היום. על האסון בהימלאיה, שטרם מסתיים, הנה בדיווח של יואב זהבי.
1: יותר מ-48 שעות חלפו מהרגעים שבהם התמוטטות פתאומית של קרחון הובילה להצפות ענק בנפאל ובטיבט, וכוחות ההצלה ממשיכים להיאבק. התמונות האלה של חילוץ מתוך מנהרה שהתמלאה בבוץ היא עדות לדרמה שממשיכה להתחולל בהרי ההימלאיה. בנפאל ובחבל טיבט שבסין מדווחים על מאות הרוגים. 1,500 בני אדם עדיין מוגדרים נהדרים, מתוכם למעלה מ-500 הם אזרחים זרים, תיירים, מטיילים וצליינים שהגיעו מיותר מ-30 מדינות, בהן הודו, ארצות הברית, אוסטרליה, בריטניה, אוקראינה, מלזיה ויפן.
2: מירה חנדן פריבר קוי בי נאי ראי, מירה באב, מירה דידי, בהנה, מירה ריסטידר, नहीं रहे आज आज के दिन मेरा दादा ये मेरा मामा मेरे ससुर भाई जी सब भेट लिया अच्छा होगा
1: בבסיסים צבאיים ובמוקדי החירום, בני משפחות מודאגים מנסים לדלות פיסת מידע ברשימות הנעדרים והניצולים. במקביל, בצידו השני של העולם, קרובי משפחה של תיירים זרים מנסים להפעיל לחץ על השגרירויות.
3: It's more than stressing out, it's devastating, right? So because first thing, I am not sure what my family is going through right there. And I have lost contact, or we have lost contact for last 48 hours. I haven't heard anything. I need more phones. I need more laptops. So that's what the kids are doing for me. 20 kids are here for me working. So that's what I'm going through.
1: מדינות רבות במערב ובאסיה נערכות למבצעי חילוץ משלהן ולהזרמת סיוע חירום.
4: This is a disaster of enormous proportions, and you're right, we unfortunately have some 39 Australians who are missing and unaccounted for. We are urgently working to confirm their whereabouts.
1: גם בצד השני של הגבול הוקפצו מאות חיילים וצוותים מיוחדים, מלווים ברכבי פינוי ובמסוקים, כשהם נעזרים ברחפנים כדי לזכור את הנתיבים, נתיבי האסון, שנותקו לחלוטין מנגישות יבשתית. אבל במקומות אחרים הפעילות נמשכת בכל דרך, למשל מסוקים שמקרבים את המחלצים אל הקרקע בניסיון לאתר סימן חיים. בשעה שהחרדה מגל נוסף של הצפות מרחפת באוויר כל העת, ארגוני הסיוע הבינלאומיים מעריכים כי עשרות אלפי עקורים, בהם אלפי ילדים, זקוקים בדחיפות לציוד היגיינה, מזון ומחסה.
5: UNICEF is on the ground. We're working with the government and partners to assess the situation, to understand what it is that children and families need, and to respond accordingly. But our priority first and foremost is the children, to make sure that they're safe, protected, and eventually able to recover from this disaster.
1: הלילה, בזמן שקהילות נפאליות ברחבי העולם מדליקות נרות לזכר הנספים ומאחלות לנס, המרוץ נגד השעון בהימלאיה הופך לקשה ומסוכן מרגע לרגע.
0: אסון שטרם מסתיים. משהו אחר, באמת אחר. כשאתם רוצים חולצה חדשה, נעל או פריט לסלון שאין לכם, אתם הולכים לחנות וקונים משהו חדש, נכון? זאת הפואנטה. אז יש בינינו לא מעט שמתברר שאצלם זה ממש, ממש לא הולך ככה. פעם ידעו איך לעשות דברים. זה המוטו של אלפי חובבי ואספני המציאות הנדירות מהעבר. אנשים שבזים לכל מה שמיוצר בימינו ומעדיפים לרכוש בגדים, רהיטים וחפצים בני 40 או 50 שנה לפחות. באנגלית קוראים לזה וינטג' ובישראל, כמו בעולם, זה כבר מזמן לא סתם טרנד, זאת ממש דרך חיים. בעקבות האוצר האבוד, הנה הסיפור של דני דגן.
6: שלום.
7: צהריים טובים.
6: שלום.
7: שלום.
6: זה הגרסל?
7: הגעתם למקום הנכון.
6: מה קורה פה, מושיק?
7: זאת אמבטיה של פעם.
6: ממש. זה ממש ישן.
7: האמבטיה הזאת, הייתי אוהב להתקלח, הייתי שובב, אז גם השתוללתי, אז פתחתי את הראש עם ברזל כזה.
8: בואו תראו. חול בקפה, להקת פיקוד הדרום. זה תקליט מאוד מאוד מבוקש. זה מטורף. אני חושב שאני אחד היחידים שיש לו אותו בארץ. שירה תימנית מקורית, בנימין נחום.
9: תראו מה מצאתי ואני אשאל אתכם מה זה.
10: רמי, לא?
9: לא. את יודעת מה זה?
11: קלמר.
9: יש תלמידה של פעם, קלמר שהיה לכל ילד וילדה בשנות ה-50, בשנות ה-60.
12: אחד הפריטים בעיניי המטורפים שמצאתי בתוך שוק פשפשים בבלגרד, פריט שעלה 200 שקל, פריט שהיום מוכרים אותי באיטליה ב-1,000 יורו.
13: זאת תיבת נגינה מ-1901, שעובדת על דיסק מתכת.
14: בכל מה שקשור למציאות, לפרטי יד שנייה נדירים, ולחפצים משומשים שקשה להשיג, ישראל היא ארץ של אוצרות. בגדים, רהיטים, חפצי נוי, מכוניות, עולם הווינטג' המקומי חי ובועט. ואנשים לא רק אוספים, מלקטים וסוחרים בעבר, הם חיים אותו.
13: בכל דיסק יש לו את המוזיקה שלו.
14: את אלכס קופרמן, בטח יש מי שזוכר מכל השלום.
15: This is the voice of peace 100 FM. This is Alex Cooperman transmitting from the middle fucking east.
16: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace.
14: אבל כיום קופרמן הוא מלך הווינטג' של הוד השרון, והממלכה שלו עשויה כולה מפריטי אמריקנה נדירים משנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20.
13: הבאנו מאמריקה פריג'ידרים של קולה. קפו. המקרר הזה, קיבלתי אותו מארכיון של כפר מלל, ותאמינו או לא, הפריג'דר הזה היה של אמא של אריק שרון. מכונות מזל, סלוט משין מווגס.
14: הדבר הזה עובד בכלל?
13: הדבר הזה עובד. ואפילו זוכה.
15: 88 כשעלינו לאמריקה, התחלתי לאסוף את הדברים ולהסתובב, מה שנקרא ברחבי ארצות הברית.
13: האיסוף באמריקה הביא לי את המחלה, אספתי דברים, יש לי אוספים, שווים המון המון כסף. זאת מכונה מ-1970, תחילת הפליפרים בעולם, וזה שוק מטורף, מטורף.
14: כמה כזה דבר עולה?
13: זה עולה 35,000 שקל וזה עולה 20,000 שקל.
14: יצא לכם למכור אחת כאותי בארץ?
13: אחת? כוונת ל-12-13. ומה אתה מדבר? זה לא פה ליופי, זה מחור. כרגע בדרך עוד ארבעה שגם הם מחורים. כמעט כל פריט הוא מציע בפני עצמה עבורי. וכל אחד זה תוספת לאוצר שיש לי פה.
17: אז האופניים האלה מתוארכות ל-1950. רכבו עליהם הרבה מאוד ילדים. פשוט נדלקתי עליהם. זה פיס כאילו נורא נורא מיוחד שעוצר איזשהו רגע בזמן, גם מקום המדינה, גם מספר איזשהו סיפור.
14: אופני ילדים, כיסא נדדה, מחבטי טניס, כל אלה הם מזכרות וינטג' מתוצרת ישראל, ובשביל אספנים רבים הם טעם החיים.
17: יש ממש הגדרה לדבר הזה. כל פריט שעבר את סף ה-30 שנה והלאה נחשב פריט וינטג'. ניתן לראות את זה בסגנון עיצוב, ניתן לראות אותו בתפקוד, ניתן לראות את זה גם החומרים שממנו עשוי. זה בקבוק סאקה מ-1960, יפני, ממש יפני מקורי. תחשוב על זה, בקבוק בין 65 שנה. עתיקות זה כל דבר שעבר את המדינה, מאה שנה והלאה, סרוויס סובייטי מ-1920, זה כבר לא וינטג', זה כבר ממש סרוויס עתיק, שגם המחיר שלו נקבע בהתאם. זה מחבטי טניס מ-1930, זה ממש ישן, זה כאילו ככה פעם היום משחקים טניס, זה מטורף. לי מאוד מאוד חשוב לסדר את הבית שלי בצורה כזאת שהוא ירגיש לי שלי. החיבור שלי לחפצים, המשמעות שיש לי עם חפצים מסוימים שאני ממש ממש קשורה אליהם. המחבטי טניס בעצם, זה הקייס שלהם. ככה הדבר הזה, ככה הוא נמכר, ככה הוא היה נראה. יש בכל עיר את החנויות יד שנייה, יש לך משמעותית את שוק הפשפשים ביפו ואת שוק הפשפשים בחיפה, שהם כאילו גולת הכותרת, אבל זה נמצא בכל מקום. במדינת ישראל אנחנו קיבוץ גלויות, זאת אומרת שיש לך פה גם מצרים וגם עיראקים וגם רוסים, גרמנים וגם הדרום אפריקאים, וכל אחד בעצם מביא את התחולה שלו, ואתה יכול למצוא הכל מהכל. בשבתות בבוקר אני קמה מוקדם, אני כבר ב6:30, 7 בשוק. אהלן.
10: שלום, שלום.
17: מה העניינים? אני ויוסי מסתמסים בטלפון כל פעם שהוא פותח ארגזים, ואני באה לראות דברים חדשים. זה להתחיל לשוטט, להתחיל להסתכל, להרים דברים, להסתכל על חותמות, לבדוק את המצב של הכלי. זה קריסטל בוהמי. זה לדוגמה פריט וינטג' קלאסי 1960, מטריף, כאילו, לגמרי הייתי לוקחת.
11: הישראלים באים להתמקח, נכון?
18: כן, כרגיל, הם אוהבים. אתה אומר לו למשל 50, אומר לך 30, 20, זה הקטע שלהם, לא על הכסף. אנחנו גם סוחרים מפולפלים, יודעים, רוצים 50, אומרים להם 70.
19: פעם בחודש אנחנו באים לכאן, מסתובבים, שותים בירה, רואים, בשבילי לבוא לכאן זה כמו להסתובב במוזון.
17: יואו!
19: גדלתי במעברה, ואני זוכר, בקופת חולים היה טלפון כזה, זה עושה לי משהו.
14: הסוחרים בשוק הפשפשים של חיפה מרגישים שהאינטרנט גונב להם את הלקוחות, ואלה שכבר באים לקנות נעזרים בשמי הדיגיטלי.
20: הטלפון הרס את כל הפרנסה. פעם היית לוקח מציאס, אם כל אחד פותח טלפון, מצלם את הפריט, הוא אומר לך זה שווה ככה וככה, אתה לא יכול לקחת בזול.
17: מצאתי לנו מישהו עם גראז' סייל. בוא נראה מה נמצא, אולי תמצא משהו הביתה.
21: יאללה, בוא נלך. אני אתחיל שליפה. זה מחרשה של 3 תלמים. עבדתי בקיבוצים. אני חושב את זה קאט שנתן לי מנווה איתן. אחלה גבר.
17: איזה גבר.
21: איש 101. זה עושה לי כיף.
14: אצל מושיק, לכל פריט יש סיפור. לעתים זה הסיפור של המדינה, לעתים זה הסיפור שלו.
21: לא היה לי צעצועים. מה שאתם רואים פה, לא היה לי אוטו אחד בילדות שלי. אבל אני לא מתלונן.
11: בעצם זה חסך מהילדות.
21: כן, אני מפצה את עצמי, נכון.
11: אתה מפצה את עצמך אחרי כמה? 70 שנה?
21: 76. הגיע הזמן, והנכד שלי אומר לי, סבא, כבר יש לי יותר מדי מכוניות, הוא כבר לא רוצה.
17: אתה אספן.
21: כן, אספן, כי אני לא יכול לראות דבר כזה בזבל, ואני לא אקח את זה.
11: מושיק, אתה אספן או אגרן?
21: אם תשאל את המשפחה, זה אגרן. זה פריט מהמושבה הגרמנית. ראיתי זרוק דבר כזה, בערימה של זבל.
11: מושיק, וכמה זה לדעתך שווה היום?
21: תשמע, אין לזה מחיר, אז אני יודע שזה מעל 1,500 שקל. בנותיי הבוגרות לא יאספו, בנכדיי הולכים להייטק, לא כמו הסבא שלהם. הם כועסים עליי שאני מציף את החצר, ואין להם את החיבה הזאת, וזה כואב לי, אבל אין מה לעשות, צריך להשלים עם זה. אז אני מעביר את זה לדורות אחרים.
17: כמה אתה מוכר לי את זה?
21: בשידור ישיר?
17: בשידור ישיר, בשידור חי.
21: 40.
17: 40?
21: שווה לך?
17: 30?
21: 30.
17: יאללה, 30, נלקח.
21: טלפון חוגה לבן הוא הכי זול. המבוקשים, האדומים והשחורים, אני לצורך העניין מוכר את זה ב-70.
11: 50 אתה עושה לי?
21: עושה לך.
11: קניתי.
14: הגביע הקדוש הוא ביטוי מוכר לכל חובב וינטג', פריט של פעם בחיים שאפילו לא חלמת למצוא, והנה הוא בין ידיך.
22: קניתי פעם תמונה ב-55 דולר, ושבוע לאחר מכן היא נמכרה ב-25 דולר. זה היה The Indian, The Warrior, ואני לא ידעתי בכלל. עד שחבר שכן הגיע הביתה ואמר לי, Are you fucking out of your mind? Now you have a treasure in your hand.
23: צעצוע לאנשים מבוגרים משנות ה-50. ויברטור.
2: מצאתי גם 100 גיליונות. היה אז עיתון שנקרא עיתון בול, שזה היה עיתון פורנו ישראלי הראשון, שיצא בשנות ה-60 עד אמצע שנות ה-80. 5 חודשים אחרי זה נכנס לפה בחורה צעירה שאוספת עיתוני פורנו. אמרתי לה, יש לי ישראלים. הלסת שלה נשמטה. היא קלטה את כל הגיליונות.
3: תראו מה יש לנו כאן, וזה פריט מאוד מאוד נדיר היום למצוא. זה מאוד מבוקש ומאוד נדיר, ולכן ערכו בשוק היום יכול להגיע, תתפלאו או לא, לסדר גודל של 15,000 שקל. וואו.
4: הפריט הזה הוא של קלואה, מצאתי אותו במחיר פגזי, היום הוא עולה פי 3 בכל חנות אחרת, ומצאתי אותו בארץ.
14: הפריחה הגדולה של הווינטג' נרשמת בתחום האופנה. בתל אביב יש חנויות ביגוד יד שנייה כמעט כמו מספר הפיצוציות בעיר.
4: מה, זה היסטרית? אוי, זה וואו. זה פה, נו, כנס כבר. יואו, אימאלה. קשה, אין סטרייט עם זה עם. למה היא מגניבה?
23: זה טוב, אני
4: מתכוון
23: לרדת.
4: אתה מתכוון לרדת פה בבטן, אתה לא מתכוון לרדת פה בזה, אתה לא יכול...
23: המלך של הווינטג' בישראל, אין כמו, מהראשונים באמת להתעסק בדבר הזה ברצינות, וכולם אוהבים אותו.
14: אחד מכהני בגדי הווינטג' בארץ הוא אלעד הופמן, שמחזיק באוסף פריטים עצום, ולא מהסס ללבוש אותו ביום יום. בגדי גברים ונשים כאחד.

0: נכנסנו לחדר הארונות שלך.
1: לחדר הארונות שלי. אחד מיני רבים.
2: כמו כל אספן מדופלם, כל נסיעה של אופן בעולם היא בעצם מסע צייד אחרי פריטי אופנה נדירים. הארונות בדירתו מלאים בשלל יקר מפז.
1: נגיד, בהתחלה קניתי המון פריטים שהם מאוד צבעוניים, כמו נגיד זה, או זה שייך לגוטקס, זה ורסאצ'ה, זה הקולקציה הטרופית של הרמס, זה פריט משנת 65. יש לי אוסף של וינטג' ישראלי, להזכיר מי אנחנו בעולם הזה, ואני קורא לזה הארכיון. אני לא יודע אם להראות את זה. אני חושב שאני היחיד בעולם, בארץ, שיש לו את הסמלה הזאתי, של רקמה, סמלה טלית, שנוצרה אחרי מלחמת ששת הימים. רטן את האנשים שבוכים והולכים לקבר עם החיילים שלהם. ושכאילו שאלו אותה, את רוז'י, שאלו אותה איפה כל הצבעים. היא אמרה, המדינה היא בקשיים ובמלחמה, אני לא יכולה לצבע צבעים. אני חושב שעזרתי אומץ כדי לבטא את עצמי החוצה. הרבה פעמים יש תגובות מאוד, אנשים לא חוסכים עליך את הביקורות שלהם. עצם זה שאתה נכנס לחנות וינטג' אין שם דבר כזה שנקרא בגדי גברים, בגדי נשים. כל אחד יכול ללבוש הכל ואף אחד גם לא יסתכל עליך בצורה שונה. כל המטרה בוינטג' זה לבטא את עצמך. איזה סטייל. תודה, די. לא להיות סטרייט לרגע. מטורף. תבין רגע באופנה.
0: אבל כשאתה הולך ככה ברחוב, אתה מרגיש כמו...
1: זה השריון שלך.
0: מה זה?
1: זה השריון שלך. אני סטייל כפרה.
2: אחד ממוקדי העלייה לרגל של חובבי הווינטג' הוא החנות של נדב שמואלי בשנקין.
3: מה אתה אומר על זה,
2: אחי,
3: ג'י? על הפיסות.
4: ועם ארג'לה?
3: אני אלך עליה. מה אומר על זאתי?
2: נדב, בן ה-25, פתח את החנות שלו לפני כשנה.
3: אתם הלואו רייזים, כן, בטח.
2: הוא מתקן ומעצב את הבגדים מחדש.
3: היה לי בארון הרבה בגדים יד שנייה שקניתי לעצמי. התחלתי למכור בפייסבוק את הבגדים האלה. ראיתי שיש שענות, התחלתי להעלות אנשים הביתה כל הזמן. להגיד להם, בואו לראות עוד בגדים. ואז פתח לי כזה את התיאבון לאט לאט למסד את זה. העיסוק בתפירה עושה לי טוב. מוריד לי את המפלס חרדה בגוף. ועוזר לי להיות נינוח יותר ורגוע יותר. ובסיטואציה ולא במיליון סיטואציות שהם לא פה. ויותר מהכל זה דרך לבטא את עצמי. כאילו זה שעוד אנשים באים ואחר כך קונים את זה, זה הכי גדול שיש.
0: מי זה בן פישמן?
3: פישמן? חבר אהוב שלי, מכפר סבא, עיר מולדתי. אחד מתוך אותם 15 חבר'ה שבאו איתי למסיבה, ולצערי היחיד שלא חזר. ממש אחרי השחרור שלי, הלכתי לנובה עם 15 חברים. ב6:30 התחיל הבלגן המדובר שכולם יודעים עליו. ואחרי הרבה שעות של בריחה, פחות הסתתרות, הגענו למושב פטיש, ושם הצלחנו להיחלץ. אחרי הנובה דפנטלי היה קשה מאוד, ועדיין קשה, וזה לפעמים פוגש אותי יותר ולפעמים פחות, והחנות הזאת זה המענה להכל.
2: והצעירים פוקדים לא רק את החנות של נדב, הם מתרוצצים בין שווקים לבין מרקולים, כדי למצוא ג'ינס ליווייס של סבא ואת הג'קט של סבתא.
5: כמעט כל הארון של יד שנייה.
6: זה סגנון סופר באופנה כרגע. אני חושבת שזה פשוט יותר יפה מהבגדים שמייצרים היום.
7: כל בגד פה לכל פריט שאתה רואה בחנות, כאן יש סיפור ייחודי משל עצמו, וזה מה שאני אוהב.
8: ואני מוצאת בכל מיני חנות יד שנייה, פריטים יותר מיוחדים ויותר שונים.
7: אתה הולך לחנות בגדים כמו זרה, אתה תמצא שם כל מה שטרנדי. אתה הולך לחנות יד שנייה, אתה תמצא דברים שלא עלה, לא ציפית למצוא אפילו.
9: העיר מטורף משנות ה-70, נקרא לדעתי הוא איטלקי, לדעתי הוא בין 50 ל-60 שנה, וזה לבד שווה כמה אלפים טובים.
2: למצוא מציאות באינטרנט זה קל, אבל בשביל שרון הכיף הגדול הוא הצייד.
9: זיכרונות מהבית של אמא, אתה מבין את הקטע? זיכרונות מהבית של סבתא. אני גם נתקל פה לפעמים בדברים שמזכירים לי את אמא שלי ואת סבתא שלי. היו ימים שהייתי מפנה דירות ובוכה.
2: הטרף האהוב עליו הוא דירות עיזבון. את חולתן הוא קונה מהיורשים, הוא מתחיל לפשפש.
9: מה שסיפרו לי זה שהייתה אחת האספניות הכי גדולות בארץ.
2: ובשביל האוצרות האמיתיים, הוא אומר, צריך להזיע.
9: בוא נקטע זה לתפוס את החפץ, שהם שכחו.
2: רוב חייו שרון אוזן הופיע על במות. בעשור השישי לחייו החליט להחליף את הבמה בחנות מטריפה ברחובות.
4: זה כאילו אתה נכנס לחנות ממתקים, כאילו אתה ילד בן 8, נכנס לחנות ממתקים ואתה תחשוב שאתה רואה את השוקולד הכי טעים. אני משווה את זה למחיאות כפיים. כשאני שר על הבמה, הכפיים נותנים כוח, אדרנלין. אני נכנס לבית ואני פתאום קולט שרשרת מזהב. וואו, זה פשוט, זה מדהים.

בשיא הקורונה, שני ההורים שלי נפטרו אחד אחרי השני, וגם ההופעות, עבדתי כזמר 30 שנה. ופתאום הרגשתי בדידות מזהרת, והגעתי למצב שכאילו זה היה או לפסוע לכיוון תהום, או לקחת את עצמי בידיים. היה לי תמיד חלום לוינטג', ואמרתי באותה תקופה, זה עכשיו. אנשים הזהירו אותי, אמרו לי, מה, אתה לא נורמלי, רחובות, מי יבוא לך, מי לא יבוא לך. הלכתי על זה עד הסוף, ואתה יודע מה? הרווחתי לפני הכל, הרווחתי בריאות. אני עושה היכרויות לאנשים כאן בחנות. יש לי אלבום היכרויות. כאן הם כותבים את כל הפרטים שלהם, ואני מצליב ביניהם. וזה כל כך כיף, כאילו כבר הצלחתי לעשות שני שידוכים. יש לי קריוקי. אני נותן לאנשים את הבחירה. הם באים לקופה, והם שרים שיר, והם מקבלים 10% הנחה. עכשיו תחשוב איזה יופי זה שבן אדם שלא שר בחיים שלו, או שר פעם ב... פורק פה את כל המטענים השליליים, את כל העייפות שלו, את הכל בשירה.

0: מה מיוחד בחרת אותי?
1: מחזירה אותי לילדות. הוא עושה עוד הרבה דברים טובים חוץ מלמכור פה נוסטלגיות לאנשים. זה פעם ראשונה.
2: אני רואה את מה שבא לי לראות.
1: התחלתי לשיר בפומבי כי התביישתי, אז אמרתי, טוב, זו הזדמנות טובה לצאת מאזור הנוחות. מרים את האווירה של הרחוב, הוא מכיר פה את כל הבעלי החנויות. עושה טוב ללב ומחבר אנשים.
3: מעבר לזה, מאחוריכם נמצא ספסל הדמעות, וזה עוד פינה בחנות. ושם באים בצהריים כל הכוחות הקבועים, אנחנו יושבים, שותים קפה ביחד, והם פורקים את כל מה שיש להם על הלב. אני מרגיש שזכיתי $1,000,000.
4: את המסע בארץ הווינטג' לא יכולנו שלא לסיים בסדנה הביתית של חרובי. מרוב תשוקה למכוניות הפאר של העבר, החליט לבנות רכב פרארי במו ידיו.
5: בגדול זה חלום, במקור זה חיפושית, אולי 3 חיפושיות, 1 פה. לפני איזה 5 שנים היה משהו כזה, קראו לו קורונה, התחלתי לייצר טבונים, והרגשתי שאני תקוע במעגל שלי, שאני לא מצליח להוציא את מה שיש לי ומה שאני יכול לעשות, להוציא את זה החוצה. ובמקביל היה לי הרבה זמן ורציתי לבנות לעצמי רכב, אני חובב רכבים ו... כל דבר עם מנוע. זה התחיל ממנוע של חיפושית שהייתה לי, שלדה של חיפושית שזה בחור תרם לי, את ההילוכים, את הברקסים, את הכל להזיז אחורה. לבנות את הכיסא, לבנות את כל הצורה. אולי הייתי צריך לייצר את הצורה המרכזית. כל החלק האחורי גם, זה היה בנייה, פשוט בניתי את הצורה הזאת של ה... קוראים לזה בואו-טייל. ממש מקצף, מקלקר, שייפתי את הכל.
6: As they thunder away to a perfect start.
5: אז הרכב הזה, שאני קורא לו פרארי, אני אספר לך פעם ראשונה, אנזו פרארי היה בכלל נהג מרוצים, והוא היה יותר יזם מנהג, כי כשהוא נהג בשביל אלפה רומאו, בשלב מסוים הוא התחיל לשים את הסמל של פרארי, את הסמל של הסוס שכולם מכירים, והוא ידע שהוא הולך לפתוח חברה שהולכת לנצח את כולם. והסיפור הזה של היזם הזה, שבכלל עושה משהו אחד ורוצה לנצח במשהו אחר, זה הדבר שהכי קסם לי. בסוף זה קומבינה ישראלית, אף אחד לא יבנה פרארי מחיפושי, רק אנחנו מספיק דפוקים.

חולים על מה שהיה פעם. וגם הסיפור הבא שלנו יש מין טעם של פעם. הביקור המתוקשר של נתניהו בהופעה של עדן בן זקן בשבוע שעבר עשה פה כותרות סנסציוניות. אבל פעם, לא נורא מזמן, שחקנים ובדרנים נפגשו ודיברו עם פוליטיקאים עניין שבשגרה. ספי ריבלין בתשדירי הליכוד, הגשש החיוור בסרטוני הבחירות של המערך, היו רק חלק משיתופי פעולה רבים בין אומנים לפוליטיקאים שהיו אז דבר לגמרי מקובל אצלנו. מה מרוויחים מזה האומנים עצמם? ולמה המעורר ביקור של ראש ממשלה בהופעה של זמרת מצליחה סערה כה גדולה בישראל 2026? פופ פוליטיקה. הנה הכתבה של ריאד אלי.

מהסרטונים שעלו לרשת, הזמרת עדן בן זקן נראתה השבוע מאוד מופתעת, כשלפתע ראש הממשלה ורעייתו שרה הופיעו לכאורה ללא תיאום בהיכל מנורה בתל אביב. השבוע מאוד מופתעת, כשלפתע ראש הממשלה ורעייתו שרה

0: לסכן בהפתעה זו שאלה פתוחה לדיון.
1: אני לא חושבת שהיא הופתעה, אבל היא הרגישה שהקהל שלה יקבל את זה באהדה ויואב את מה שקורה שם.
2: השאלה מבחינה אתית, האם זה היה מבוים או שזה היה ספונטני, אתה מבין?
0: כן, מפתיע שראש ממשלה של מדינה הנלחמת בשבע חזיתות, כשהוא עצמו מנהל משפט מתיש, מוצא זמן להופעה מוזיקלית, ובעצם, במחשבה שנייה, לביבי אין הפתעות, יש בחירות.
3: אתם יודעים מה אתם מוכיחים? שעם ישראל חי! עם ישראל חזק! ועם ישראל שמח!
4: יש בחירות ברקע, אז ברור שיש כאן אינטרסים של, שבמקרה הזה של נתניהו, שהוא רוצה באמת לעשות חלק מהמפגן תמיכה כזה גדול, ולבוא ולהראות שהוא נוגע בעם, שהוא נמצא עם העם, מה שנכון עובדתית.
1: אנשים באו לאירוע אחד למופע, ופתאום נהיה מופע פלוס מופע פוליטי. ומכיוון שהוא קמפיינר מעולה, הוא גם ידע להפיק שם את המקסימום. אז זה מה שהביא לסערה. קודם כל, היא לא חשבה שתהיה כזו סערה, ובית, אני חושבת שהיא תומכת בבנימין נתניהו, והיא רצתה לעשות את זה.
2: אומן שמרגיש שהוא יכול להזדהות, כמו שאני הזדהיתי עם שמעון פרס. ואם היא מזדהה עם ביבי, והיא רוצה להזמין אותו, זכותה.
3: ותמשיכי, אנחנו באנו לשמוע אותה.
0: נתניהו מנה סתם פוליטיקאי משופשף, זיהת הסערה ומיד עלה על הגל, דיבר עם הבס שלו, תקף את המחנה הנגדי.
5: עכשיו שאלה, ראית שרוצים להדיח את עדן בן זקן מדה וויס?
6: תגיד לי, מה הולך פה? מה זה, משטרת המחשבות? כשאביב גפן היה בדה וויס, אז אמרנו צריך להדיח אותו? לא אמרנו, יש לו דעות שלו, מותר לו. וכשבני גנץ הלך והתקבל אצל שלמה ארצי בקונצרט, אז אמרנו, צריך להדיח את שלמה ארצי? איזה מין דברים אלה?
0: צערת בן זקן ונתניהו הציפה דיון חדש ישן על היחסים בין פוליטיקאים לאומנים ואנשי רוח.
7: You never nipped a child who never had a home. You never had the man who gave that child a gun.
4: הפוליטיקאים מאוד רוצים את האומנים. אני לא חושב שלקהל זה מפריע בכלל. יש מיתוס כזה גדול, שאם עכשיו זמר מתבטא בצורה כזאת או אחרת מבחינה פוליטית, אז המוזיקה שלו, או המוצר האומנותי האחר שלו, הסרטים שלו, המערכונים שלו, יהיו בעצם פרסונה נון גרטי. לדעתי זה לא נכון.
2: אם אומן מאמין בדרכו של אותו פוליטיקאי, למה לא? זה או טוב לו, או פחות טוב לו. או שיהיו לו יותר קהל, או שיהיה לו פחות קהל. אבל הוא אדם כמוך וכמוני.
1: המערכת יחסים הזאת של האנרגיה בין אמנים לפוליטיקה משרתת את שני הצדדים. זה מייצר עניין, זה מייצר השפעה, וכן, אמנים רוצים להשפיע, רוצים לדבר. הם לא סתם כותבים שירים וכותבים מאמרים ונמצאים בזירה הציבורית. חלק מזה שהם אמנים, יש להם משהו פנימי שהם רוצים להגיד אותו.
8: אי פעם בממשלת המערך עלה כל כך גבוה מפלס הכנרת?
0: וזה היה ספי ריבלין שחצה לראשונת הקווים ונדב את עצמו לקמפיין של הליכוד בבחירות 1981.
9: פתם, פתם, פתם, פרס בא ולוקח הכל. אם תיתן להם כל, הם ייקחו את הכל. פתם, פתם, פתם.
0: ההצלחה של ספי ריבלין בתשדירי הליכוד ב-81 שינתה את כללי המשחק. בבחירות 84 במערך היפסו תשובה אומנותית לספי והם בחרו בגשש החבר.
10: גבירותיי ורבותיי, הליכוד במלכות. אני הייתי מציע לליכוד לקצר את החודש בשבועיים, ואז אפשר היה אולי לגמור את החודש בכבוד.
11: וואלה, זה רעיון.
0: לבחירות 84 הליכוד הגיע במצב קשה. בגין התפטר, הצבא שקוע בבוץ הלבנוני, אינפלציה דוהרת, וזה היה שוב ספי ריבלין שהתגייס למערכה עם קמפיין הכן ולא של שמעון פרס.
12: בהזדמנות זו הייתי רוצה לשאול את יושב ראש מפלגת העבודה בעיניים. גם בהמשך המשדרים אתה מתכוון לספר סיפורים כאלה?
10: כן ולא.
1: ספי ריבלין, אחלה, אבל לא הוא ניצח, אלא בגין, ושנאת מפאי, ורצון למהפך, ואלף דברים אחרים. בסוף, האמנים, הם מביאים איזה סקסיות, הם מביאים איזה אנרגיה, והם מביאים עניין. מהרגע שהם מתייצבים ליד...

0: הפוליטיקאי, זה נהיה יותר מעניין.
1: הבחירות מתקרבות והבוחרים מתרחקים.
2: לכמה שנים קדימה, אומנים רבים השתתפו בקמפיינים פוליטיים. זה נתפס כטבעי, לגיטימי, גם כמקור פרנסה. חיים משה, שר למפדל, רמי הויברגר, קמפיין למערך.
3: הייתי ביפי, כל הזמן ביפי, הלכתי עם ביפי, נכנסתי לקלפי, שמתי פרס, הלכתי הביתה.
2: בועז שרעבי, שר את המנון הליכוד לקהל הרחב. מרגלית צנעני הגדילה ושרה ביידיש לאהוד ברק. וזהבה בן הימנית ודנה ברגר השמאלנית שרו בקמפיין מרץ את שיר לשלום. חגיגת הקמפיינים של האומנים לא האריכה שנים, ככל שישראל הפכה למדינה יותר מקוטבת, כך אומנים שילמו את מחיר היציאה שלהם מהארון הפוליטי.
0: הייתה סערה ענקית, והיה בלגן עם זה, והגשש החיוור הפסידו הופעות, וספי ריבלין הפסידו הופעות, ולקח לשניהם הרבה מאוד שנים להשתקם מהדבר הזה.
4: האגדה מספרת שזה לא עשה טוב לגשש החיוור, וזה לא עשה טוב לספר ריבלין. לדעתי, זה לא מזיז לקהל. הגשש נשארו מצחיקים, וספר ריבלין נשאר מצחיק, ואנשים יודעים להפריד. יש לנו את הדוגמה הבינלאומית העולמית, את רוג'ר ווטרס, ששונא אותנו ממש.
5: הבאנו לכם את מהדורת כאן החדשות, מערוץ כאן 11.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. השיחות הישירות בין ישראל לבין חמאס נוסדו בניסיון לעקוף את התיווך הקטרי והועצו לאחר רצח ששת החטופים ברפיח כדי להביא לפריצת דרך במגעים. כך אמר לכתבתנו גילי כהן, גורם שהיה מעורב בשיח. היוזמה ליצירת הקשר הישיר עם חמאס הגיעה מצד ישראל, והדבר קיבל את אישור ותמיכתו של ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו מציינת כי השיחות נועלו בין רזי חמד, בכיר חמאס, לבין בכיר בשבק ששימש בתפקיד מפתח בצוות המסע ומתן. הן היו אמצעי לליבון מחלוקות בין הצדדים, גם על סוגיות המפתח וגם בנוגע לרשימת האסירים הפלסטינים שישוחררו כחלק מהמסע ומתן לשחרור החטופים. לשכת ראש הממשלה לא הגיבה לדברים. נשיא טורקיה ארדואן שב ותוקף את ישראל בחריפות ואומר כי ממשלתה מכורה למלחמה ומנסה לגרור את כל האזור לחוסר יציבות. בנאום באיסטנבול אמר ארדואן כי הציונות היא אידיאולוגיה קיצונית וחובשת המסכנת את השלום האזורי. עוד אמר כי רצועת עזה הפכה לבית קברות הגדול ביותר בעולם לילדים, שבו מיליונים נאבקים לשרוד בתנאים בלתי אפשריים. נשיא אוקראינה זלנסקי העניק לנתן שרנסקי איתור מיוחד בעבור תמיכתו בארצו מתחילת המלחמה. שרנסקי קיבל את איתור ההצטיינות מדרגה שנייה. כשבינו רם ברנדס מוסר כי שרנסקי נולד בדונייצק שבמזרח אוקראינה. הוא תמך באוקראינים מאז פלשה רוסיה ופעל למענם בזירה הבינלאומית כדי שיקבלו סיוע צבאי והגנה אווירית. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע על הקמת אקדמיית החלל של ארצות הברית במסגרת הרחבת חיל החלל. טראמפ אמר במטה נאסא ביוסטון, טקסס, כי האקדמיה החדשה תוקדש להכשרת הדור הבא של כוח החלל האמריקני. הוא השווה את המוסד החדש לאקדמיות הצבאיות הבכירות והוותיקות של ארצות הברית, ווסט פוינט, אנפוליס ואקדמיית חיל האוויר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

ביום שני הקרוב יציין עולם הספרות העברית מלאות 120 שנה להופעת ספרו הראשון של חיים נחמן ביאליק. שירים שמו. הספר הקטן הזה של הבחור חיים נחמן, בן ה-28, פתח, לדברי מומחים, עידן חדש בחיי הרוח של עם ישראל במאה ה-20. לא פחות. אנו ננסה להבין מה היה בספר שלא היה בעבודות הספרותיות העבריות של המאה ה-19. ובכוח מה הפך חיים נחמן ביאליק למשורר הלאומי של מדינת ישראל. ננסה לבחון את תפיסת עולמו הלאומית ואת יחסו לבניין הציוני בארץ ישראל. למשדר קראנו חיים נחמן בן 120. זה לא מדויק כרונולוגית כמובן, אבל תחילת שירתו האישית והלאומית היא שקובעת את התאריך הפעם, ולא יום הולדתו. חיים נחמן בן 120 אם כן. מביאים לשידור יגאל בוטון וחד ואלמוג. מנתבת ומפיקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. נצא לדרך.

0: פרופסור זיוה שמיר. פרופסור שמיר היא לשעבר ראש המכון לחקר הספרות וראש בית הספר למדעי היהדות, לאחרונה מונתה לחברות באקדמיה ללשון העברית. וצוות המשדר שולח לה כמובן ברכות על כך.
1: תודה רבה.
0: בואו ונמנה שניים מעשרות הספרים שכתבה. אבני חן, מאוצרות לשונו של ביאליק, הוצאת ספרה 2020, והספר עד קצוות העברית, לשונו וסגנונו, או לשון וסגנון, ביצירת אלתרמן, גם כן בהוצאת הספרים ספרה, ראה אור השנה. והשאלה הראשונה אלייך, פרופסור שמיר, מה היה בספרו הראשון של ביאליק שירים שלא היה לפני כן?
1: טוב, אז צריך לזכור שביאליק היה באמת משורר ענק, אבל לא רק. הוא ביקש, יחד עם חבריו, להפוך קהילות מפוזרות ברחבי העולם לעם אחד. אז הוא חשב שקודם כל הוא צריך לשנות את הנימה, את המוזיקה של הדברים. לפני בואו, בתקופת ההשכלה, השירה, ספרו בשירים עברות. השירה לא נועדה לאוזן, היא רק נועדה לעין. והוא כתב את השירים באופן שאפשר גם לבצע אותם, לדקלם, להלחין, וצריך לזכור זאת, הייתה התחלת הציונות. נוסדו כל מיני מועדונים ציוניים, קראו להם קלובים, היו הקונגרסים הציוניים הראשונים, הכל דרש פזמונים והמנונות של שירה בציבור. והוא שאל את עצמו בלי סוף, מה העם צריך ואיך אפשר למלא את החסר. אז אם כן, הוא כתב שירי ילדים עוד לפני שהיה גן ילדים עברי. הוא כתב שירי ערס לפני שאם יהודיה אחת ידעה לשיר לילדיה בעברית. הוא כתב שירי עם ופזמונים כשהעם עדיין דיבר ב-70 שפות והיה מפוזר ברחבי העולם. בקיצור, הוא ניסה למלא את החסר, אבל גם הוא ראה את הנולד ושאל את עצמו למה העם עתיד להזדקק כשהוא יעזוב את הגולה ויעלה לארץ. אפילו הייתה לו תוכנית בשם רעיון הכינוס שהוא בו התכוון לאסוף את כל הדברים שנכתבו בגולה, לערוך בהם חתימה וגניזה ולעלות ארצה רק את מיטב הטקסטים שנכתבו ב-2000 שנות גולה. בקיצור, הוא עשה רבות, חלק הוא הצליח לממש בעצמו, ולמלא נפטר צעיר בגיל 60, הוא היה בוודאי עושה עוד יותר.
0: כן, אנחנו קיבלנו את הדברים לפי שעה, אנה יישארי איתנו על הקו. אני רוצה לעבור למומחה השני שלנו בשידור, והוא דוקטור מוטי זעירה, שלום גם לך, שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: דוקטור זעירה הוא היסטוריון וחוקר תולדות הזמר העברי. הוא עומד בראש ארגון המדרשה באורנים, העוסק ביהדות ישראלית, ציונות וחלוציות. בואו ונמנה שניים מספריו. על הדבש ועל העוקץ, הביוגרפיה של נעמי שמר, הוצאת כתר 2018, והספר הנני כאן, הביוגרפיה של חיים חפר, כתר 2021. והשאלה אליך, דוקטור זעירה, החיבור בין ביאליק לחלוצים, בהמשך לדבריה של פרופסור שמיר.
2: כן. בואו נגיד קודם כל שהחלוצים, לטובת העניין כרגע, הם חלוצי עלייה השנייה והשלישית. היו עוד חלוצים שהסתובבו בארץ בעלייה הראשונה, וכמובן לאחר מכן, אבל עבורם, עבור הדור הזה של המהפכה, אלה שנפרדו בעצם מבית המדרש, נוסח שירי ביאליק, ועלו לארץ ישראל והפכו בו זמנית גם חילונים, גם סוציאליסטים, הם היו גם ציונים כמובן, עבורם, מה עבורם היה ביאליק זה ברור. ביאליק היה חלק מהמוטיבציה העמוקה שלהם למעשה המאוד מאוד לא מובן מאליו שהם עשו בחייהם. הוא הצידוק, היה העידוד והתחושה שיש למען מה לעשות את זה. ולכן הם גם מאמצים שיר שלו כהמנון, תחזקנה. ברכת עם, מה שנקרא. ומהצד הזה של המגרש של שני השחקנים הללו, ביאליק והחלוצים, זה ברור שביאליק הוא ה... הוא ממש חלק מהמקורות שיבה העמוקים ביותר שלהם, שווה בעוצמתו ואולי אפילו עולה על הרצל. והדבר המעניין הוא, גיבור סיפורנו הבוקר, ביאליק עצמו, מה היה יחסו אל החלוצים? כי יחסו אל החלוצים היה מצד אחד הערצה עצומה, להקרבה האישית שהם עשו, למעשה שהם מנסים לחולל בארץ, הם בעצם מייצרים תשתית של אדמה ושל יישוב ושל בניין, עבור המהלך הרוחני העמוק שביאליק מנסה לחולל, כפי שזיו התיארה. ומצד שני, היה לו איזה יחס אמביוולנטי. קודם כל הוא היה, בהלכותיו הוא היה באורגני טוב. החלוצים הסוציאליסטים האלה, הוא הריץ אותם, ומצד שני הם עוררו בו כל מיני תחושות, עד כדי כך שמרדכי נאור מספר איך כל הפועלים, בהתכנסויות פועלים, נעמדו ועמדו דום בשירת תחזקנה, וביאליק היה נוכח שם, הוא היחידי שהיה יושב. זאת אומרת, הוא לא הרגיש מזדהה עד הסוף עם המהלך החלוצי, ובמיוחד לא עם התפיסות המהפכניות האלה שגם נגדו את, אני חושב, את אישיותו, את אופיו, והיחס הדו-ערכי הזה הביא לסדרה של אירועים מאוד מעניינים.
0: אז אני מציע, דוקטור זעירה, בוא לא נתקדם בנושא הזה, כי יש לנו עוד שעה, ואני רוצה לפי סדר להגיע גם אל תפיסת ביאליק את המהפכה החלוצית ולפתח יותר את הנושא. אז בוא יישאר גם אתה איתנו על הקו, אני רוצה לעבור למומחה השלישי שלנו, והוא רוני סומק. שלום גם לך, הרשה לי להציג אותך למאזינים. רוני סומק, משורר ומורה. בואו ונמנה מספריו את הטרילוגיה גן עדן לאורז 1996, נקמת הילד המגמגם 2017, וכל כך הרבה אלוהים 2020, כולם ממבחר שיריו של סומק, יצאו לאור בהוצאת זמורה. ונזכיר גם את התערוכה חוואג'ה ביאליק, שהייתה במוזיאון רמת גן בשנת 2004. אני שומע ברקע את צחוקה של פרופסור שמיר. התערוכה כללה 10 רישומים שצייר רוני סומק ושיר שכתב בעקבות 9 שירים של ביאליק. עכשיו, השאלה הראשונה אליך, רוני סומק. ההיכרות הראשונה שלך עם ביאליק.
3: ביאליק היה בעצם, הספר של ביאליק היה ספר הילדים הראשון, הספר הראשון שקראתי בחיים שלי. אני זוכר את אותה שבת שדודי יעקב לוקח אותי לטייל בכיכר סטרומה שבחולון. הכיכר הייתה במרחק הליכה מהמעברה, והיא הצטערה בעיניי ככיכר חלומות. היה בה בית קפה, והייתה חנות צילום, בית כנסת, והייתה גם חנות ספרים. אותו דוד יעקב, ראה שהעיניים שלי מתעכבות על ספר מסוים שהונח בקדמת חלון הראווה. על כריכתו צוירו שני ערים, על אחד מהם ישב ילד ולידו דגל, על ההר השני עמד ינשוף, בין הערים עבר נהר, בו פערו דגים את פיהם. השמיים היו צבעים בכחול, ושמש כפולה חייכה חיוך צהוב. אני התמגנתי, ועברו כמה ימים, ודוד יעקב חזר עם שקית, ובתוכה היה הספר הזה. ואני כמובן מדבר על שירים ופזמונות לילדים, חיים נחמן ביאליק, מצוירים בידי נחום גוטמן. מה למדתי שם? קודם כל, בעמוד כ"ד היה השיר המדהים, מן החלון פרח הציץ, כל היום הגנה יציץ, כל חבריו שם בגן, הוא לבדו עומד כאן. ועוד ועוד ועוד שירים שמתוכם למדתי רק שנים אחרי שנים, שבעצם כבר אז למדתי להיית את המילה בדידות. ופרופסור זיוה שמיר, שהייתה מורה נהדרת שלי באוניברסיטה, היא בעצם פתחה לי אחר כך את הדלת להכיר ביאליק אחר, כיוון שלצערי הרב מערכת החינוך, לפחות זו שהייתי בה, ברובה דאגה להפוך את ביאליק למשהו מיושן, אנכרוניסטי, ואני כל הזמן נאחזתי בחוויית הילדות שלי, ושהגעתי לאוניברסיטה וישבתי בשיעורים של פרופסור זיוה שמיר וראיתי איך אתה יכול לקחת את אותו ביאליק ולהחזיר אותו לחוויה, כי היא למשל הראתה שהשיר הזה מן החלון פרח הציץ הוא בעצם הבקרוב של מה שביאליק יכתוב אחר כך בשיר לבדי. אבל אני רוצה להגיד שמרגע שקראתי את הספר הפכתי להיות חייל בצבאו של חיים נחמן ביאליק, וברגע שישבתי בשיעורים באוניברסיטה הרגשתי שעליתי בדרגה מחייל נגיד לרב סמל, כיוון שביאליק מלווה אותי וביאליק הוא חלק נגיד מאבות המזון שלי, ואני מנסה כל פעם שנכנס לכיתה ולא משנה באיזה מסגרת להגיד להם שינערו את הספר הזה ויפתחו אותו וידעו, כמו שאמרו קודמיי, שכאן התחילה המהפכה. ומה שצריכים לעשות לאדם שהתחיל מהפכה זה פשוט לעמוד ולמחול לו כף. זה מה שאנחנו עושים גם הבוקר.
0: כן, אני מקווה שזה מה שאנחנו עושים הבוקר.
3: רוני סומק.
0: כן, רוני סומק, תודה רבה לך. יישאר איתנו גם. אל תלך לשום מקום, כמו שאומרים. אני חוזר אלייך, פרופסור זיוה שמיר. אני רוצה הבהרה לגבי מה שהזכרת בתחילת הדברים. שירי רגש לעומת שירים שחלטניים שהם, נאמר, יותר אופיינים למאה ה-19 בשירה העברית.
1: נכון מאוד. ספרות ההשכלה בהגדרה, קראו לה ספרות ההשכלה, היא הייתה ספרות רציונליסטית שפנתה קודם כל אל השכל ולהיגיון ולא אל הרגש. הסגנון שלה היה כמו קלאסי, מדוד וסימטרי וסדור, ואחר כך הייתה תקופה קצרה בין תקופת ההשכלה לביאליק. היו בה כמה משוררים מינורים, ביניהם נפתלי ארץ אימבר שחיבר את התקווה, משוררי חיבת ציון קראו להם, ואצלם הרגש עלה על גדותיו. זה היה סנטימנטליזם גולש, פרץ רגשות, דמעות והנחות. וביאליק נתן בשירים שלו רגש, לא איזו סנטימנטליות משתפכת של ים של דמעות והרגה של רגשות. הוא כתב ברגש מאופק, ביחד עם רעיונות לאומיים מעמיקים שייצגו את הציונות מבית מדרשו של אחד העם. הייתי אומרת שכבר כשהוא היה אלם צעיר, הוא הרשה לעצמו לכתוב שירי תוכחה, כמו אכן חציר העם, שבהם האשים את העם על שהוא ערל לב ואוזן. ואני מסכימה עם דוקטור זעירה שאמר שהוא היה אמביוולנטי, אבל הייתי קצת ממתנת את הדברים. הוא לא היה לו יחס שלילי כלשהו לרעיון הציוני. הוא אפילו אמר בהזדמנות אחת שאילו היה צעיר הוא היה מצטרף אל הציונים, אל החלוצים, אלא שהוא היה לו יחס מאוד שולל לקומוניזם, וזה היה, זה התבטא אולי חלחל לתוך מה שהוא אמר בנאומים שונים על העבודה החלוצית שנעשית בארץ.
0: כן, הדברים האלה חשובים, מה שמחייב אותי לחזור אליך, דוקטור זעירה. אתה כן. עצמך אמרת שכשהחלוצים היו קמים על רגליהם, כששרו את תחזקנה ידינו, ביאליק ישב, במחאה הוא ישב. ומה הייתה עמדתו זה ברור, אבל בוא נראה בהמשך, אני הפסקתי אותך באמצע. איך הוא בדיוק תפס את המהפכה החלוצית, ומילה או שתיים על הקרעים, אם היו כאלה, בינו לבין החלוצים?
2: אני חושב שמה שיכול לאייר את זה בצורה נדרת, זה לתאר שנייה את הביקור הראשון של ביאליק בארץ. ב-1909 הוא נוחת כאן, עיצומה של העלייה השנייה. חלוצים כבר מסתובבים כאן יחפים לאורכה ולרוחבה של הארץ, כמו שכתב סובול. וביאליק מגיע, הוא כבר המשורר הלאומי, הוא כבר אחרי חלק ניכר משירתו, והוא ניסה על כפיים, והוא מגיע לתל אביב, שממש בשנייה הזאת היא הוקמה, ועושים לכבודו, אגודת הסופרים, עושים לכבודו ארוחת ערב, מין קבלת פנים כזאת, וממש מתארים איך הוא, ארוחת ערב עם תפריט, ששם כתוב, השמות של התפריט, זה שמות של שירים של ביאליק, לכן הבריכה זה מרק, ואל הציפור זה מנת העוף, וחסה זה אכן חציר העם, אלוהים ישמור. כמו ששלמה שווה כתב פעם, זה המקרה הראשון והיחיד בהיסטוריה שבו משורר אכל באופן פיזי את שיריו. ואחרי זה הוא יצא לכל רחבי ארץ ישראל החלוצית, סיבוב בין הנקודות החדשות והמושבות, ובכל מקום עשו לכבודו פנטזיה כזאת עם יריות של בן, כמו שהם ראו מחבריהם הבדואים, והוא חש את הפער העצום וגם הייתה ציפייה ממנו שהוא יהיה המשורר הלאומי, צריך להגיד דברים לאומיים. בסוף הוא קורא להם אחרי הרבה מאוד לחץ, כשלפני שהוא עוזב את הארץ, הוא קורא להם מתוך סיפור קצר שלו חדש על מרינקה ומאחורי הגדר, משהו בכלל מהוויית הגולה. זה היה איזה חוסר תואם בין המקום הציוני שהוא חש, אני כמובן מצטרף אל זיווה בעניין הזה, ולבין זה שציפו ממנו להיות לספק את הסחורה, בוא נגיד ככה. ומשורר לא יכול לספק את הסחורה, יכול רק להקשיב לעצמו ולהוציא משם את החיבור בין האישי לבין הלאומי. אז אני חושב שהיכולת שלו בכלל לחוש את המעשה החלוצי, כלומר, הוא נוסע לנהלל, הוא נוסע לדגניה, הוא מסתובב במושבות החקלאיות, זה ממלא את נפשו. ובו זמנית הוא יודע שהמקור העמוק של כוחו ושל יצירתו נובע בהתבוננות כלפי פנים, ואת המתח הזה, שהוא מתח שביאליק מבטא אותו, הוא כמובן לא היחיד בו. החלוצים עצמם, אם נגיד בהכללה, חיים כל הזמן את המתח העצום הזה בין האישי והאינדיבידואלי לבין צורכי הכלל, ומתלטלים בין הדברים האלה, וביאליק מתחבר אל המורכבות הזאת.
0: כן. תודה, דוקטור זעירה. אני חוזר אליך, רוני סומק.
4: כן.
0: בעקבות ההיכרות הראשונה שלך עם ביאליק, התפתחת, ראית דברים, הפכת להיות משורר בעצמך, פרסמת ספרים. מה אתה כאיש בוגר, כמשורר, אומר היום על הרלוונטיות של ביאליק, אם היא בכלל קיימת?
4: אני חושב שכן, ואולי אני אתחיל בדוגמה. אני יושב פה בחדר, בחוץ יש גשם, אני מרגיש את הבית לפעמים מתכתב עם הגשם, והנה אני פותח את אחד מספרי ביאליק ואני קורא הקיץ גובע. והוא כותב, הקיץ גובע מתוך זהב וקטם ומתוך הארגמן של שלכת הגנים ושל עבי ארבעים המתבוססות בדמן. ומתרוקן הפרדס, רק טיילים יחידים וטיילות יחידות יישאו עיניהם הנורא אחרי מעוף האחרונה בשיירת החסידות. ומתייתם הלב, עוד מעט ויום סגריר על החלון ידפק בדממה. בדקתם לעליכם? טיליתם אדרתכם, צאו, אכינו תפוחי אדמה. אם הייתי צריך למצוא את פסוקו של יום, זה היה פסוקו של יום. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו לא צריכים לקרוא שירה ולראות מה התאריך הכרונולוגי שבו היא נכתבה, אלא לראות כמה משורר שכתב שיר לפני 100 או 120 שנה, השיר הזה נכתב ב-1905, יכול להיות קרוב למה שאנחנו עושים. אגב, בשיר הזה ביאליק עושה מין איזה אקרובטיקה בעברית, כי השיר מתחיל בשורות, במילים מהפנטאוס של השפה, גובע, קטם, ארגמן, ופתאום בסוף השיר, כן, ברגע שהוא מגיע למתייתם הלב, הוא עוצר את השיר ושואל, בדקתם נעליכם, טיליתם אדרתכם, צאו הכינו תפוחי אדמה. זה כמעט כמו מישהו שאומר, סיפרתי לכם מה זה חורף, ועכשיו אכן רך בכלל החורף. אבל לא. ביאליק כותב גם לקורא, שיודע שהשורות האלה
3: הם סוג של התכתבות שביאליק עושה עם לא פחות ולא יותר עם מסכת שבת. שם כתוב, איסרתם, עירפתם, הדליקו את הנר. והוא לוקח את ה... את ה, את ה המילים האלה, כן, שכתובות באותיות, כן, אותיות של זהב, ההוראות שנותנים לאישה מה לעשות לפני שמגיעה השבת, והוא הופך את זה למשהו מעשי. אבל אני אגיד יותר מזה, אני מרגיש שאפשר לצטט שירים של ביאליק ולחיות איתם כמעט תמיד. אני זוכר שב-1982 ש קראו הדברים הנוראים במחנות הפליטים סבר ושתילה, החליט עורך של עיתון שיוצא במזרח ירושלים לפרסם את על השחיטה. הוא שלח את השיר
0: בערבית.
3: בתרגום, בערבית, כן. הוא שלח את השיר בתרגום הערבי לצנזור. הוא לא כתב שביאלי כתב את זה. ואחרי אחרי יום, אני לא יודע מה, הוא מקבל את השיר עם החותמת נפסל.
0: זה סיפור מזעזע, כי זה בדיוק מה שקרה לשיר הזה בתרגומו של ז'בוטינסקי על ידי הצנזור הרוסי לפני הרבה למעלה מ-100 שנה לפני כן.
3: כן, וביאליק אמר שהתרגום לרוסית אולי אפילו טוב יותר מהמקור.
0: זה היה תרגום גאוני, כך אומרים מי שיודעים רוסית.
3: כן, אבל עכשיו אגב אותו עורך עיתון תלה את השיר במשרד שלו, אתה רואה את השיר שביאליק בערבית עם החותמת נפסל, רק שהוא אמר להם שאת השיר הזה שכתבו עליו נפסל או נפזל בשפתו של העורך, כתב חיים נחמן ביאליק, אז הם כמובן נשרו, כי אתה לא יכול לצנזר משורר לאומי. אבל לא רק זה, זאת אומרת התחושה שלי שהיום אני יכול לראות אנשים שמחזרים אחרי בחורות, וסליחה שאני קצת ככה מנמיך את הדיון בעזרת שורות משירים של ביאליק, ואני אתן דוגמה אולי קיצונית ואולי אפילו לא כך שייכת. ב-1970 הייתה קבוצת כדוריד ברמת גן, ובשני הכוכבים של הקבוצה היו פרץ גרינפלד ואיגור ביאליק, וקריאת העידוד של הקהל הייתה חטא נון ביאליק יהוד למד פרץ. עכשיו זה נשמע מוזר, זה נשמע סוריאליסטי, אבל אני הרגשתי גאוות יחידה, הרגשתי שלכל התפילות הנידחות יש גם סאונד של כדור מוקפץ. ואני שאלתי אנשים שם, שאלתי אנשים, יודעים מה זה חטא נון ביאליק יהוד למד פרץ, כי זה נשמע פנטסטי, וחלק מהם ציטטו לי שורות ו... וכל מיני דברים שביאליק אמר, פחות יהוד למד פרץ. ההרגשה שלי שכל הכנפיים שביאליק תפר למילים, ואנחנו לפעמים מרגישים שהשירים לא עפים גבוה מדי, היא הרגשה קצת משונה, כיוון שברגע שאני בוחן את הדברים, אני רואה שאנשים כן מוסיפים קרון פרטי לקטר הגדול הזה שנקרא חיים נחמן ביאליק, והוא רלוונטי.
0: כן. אז בהמשך ישיר לדברים שלך, פרופסור זיוה שמיר, כמה מילים על העממיות בשיריו של ביאליק.
1: כן, אז אנחנו שמענו שהוא לא כתב על ארץ ישראל ולא על ירושלים והכותל המערבי כמו שציפו ממנו, וקרא ביפו את הפרק מתוך מאחורי הגדר שזה הדהים את קהל המוזמנים. אז הוא לא היה משורר לאומי במובן הזה שציפו לו, אבל הוא הבין שבזמן המעבר של העם מן הגולה לארץ ישראל, העם החדש שנתלקט מכל מיני קהילות של בפזורה היהודית, הוא יזדקק להרבה דברים, כולל פזמונים ושירי עם ושירי ערס ושירי ילדים, והוא כאמור סיפק את החסר. אז הוא הבין שהוא עושה מעשה אבסורדי, והוא אפילו כתב על זה לדרויאנוב, שידוע לנו כעורך ספר הבדיחה והחידוד, הוא היה ידידו בתקופת אודסה, הוא אמר לו, אני כותב משהו שאף פעם לא כתבו בעברית, שירי עם בשפה שאיננה מדוברת, כי הרי שיר עם בהגדרה זה משהו שעובר מדור לדור במסורת שבעל פה, והוא כתב את השירים האלה בין לילה ברגע שהתחילה להיות שפה מדוברת. אז איך עושים את זה? הוא לקח לשם כך כל מיני שירי עם שהיו שגורים בלשון יידיש, ובאותה תקופה בדיוק יצאה הסופה כזאת של שירי יידיש שערכו שני אתנוגרפים בשם גינסבורג ומרק. והוא, אגב, אחד העם זלזל בשירים האלה, הוא היה אריסטוקרט ורצה רק שירה קלאסית, אבל ביאליק ראה שזה חומר גלם מצוין ליצירה. אז הוא לקח את השירים האלה שאושרו בפי העם דורות על גבי דורות ותרגם אותם. תרגם כביכול, כי בכל שיר כזה הוא שרבב משהו משלו שהופך את השיר האותנטי על פיו. אז אם בשיר האותנטי הדובר הוא אדם פשוט ואדם סנטימנטלי שכותב, שאומר איך ליבו נקרא, אז ביאליק המתוחכם שעומד לו מאחורי גבו ומציץ אלינו הקוראים בקריצות עין, אז הוא שם בפיו כל מיני דברים שמכחיכים את האני הדובר בשיר. אז אתה ודאי זוכר את השיר "היא יושבה לחלון וסורקה שערה". אז יש לנו צעיר שבטוח שאהובתו היא התגלמות היושר ותואר המידות. בעיניכם היא פרוצה, בעיניי היא ברה. אז ביאליק מראה שבסוף השיר הזה, שהנערה הזאת שאהובה בטוח שהיא שיא השלמות, אז היא קובעת עם אהובה לצאת בלילה אל משעול הקמה כדי להתעלס איתו באהבים. אז אם כך, יש אולי סיבה שהבריאות הוציאו לה שם רע. אז הנה לכם דוגמה שהוא לקח שיר נאיבי, שהדובר בו הוא אדם נאיבי שמספר איך ליבו נקרא, והוא הופך את זה לשיר מתוחכם ומורכב, וכך הוא עשה בכל השירים העממיים האלה. הראשון שבהם היה בין נער פרט או נער חידקל, אבל הייתה לו סדרה שלמה של שירים עממיים, וגם שירי הילדים שלו הם שירים עממיים. הוא גם מתכוון להוציא אותם כשירים עממיים בברלין, אלא שהתוכנית הזאת לא יצאה לפועל.
0: זה מחייב אותי לשאול אותך שאלה חצופה, מתוך ביצת הרכילות שהתקשורת תמיד תעסוק בה. בסיפורו מאחורי הגדר ישנו בחור צעיר, נוח, שהוא מכניס להיריון את הגויה הצעירה שמעבר לגדר. נוח, בהיפוך אותיות, הוא חיים נחמן. האם יכול להיות שחיים נחמן בנעוריו עשה דבר כזה?
1: לא עמדתי מאחורי הגדר כדי להתבונן, אבל אני יכולה לומר לך שסופו של הסיפור, שהוא עיקרו של הסיפור, וביאליק כתב באיגרת לחבר שלו, הוא כתב, מה דעתך על הסוף של הסיפור? בוא תמון הכל. אז אחרי סיפור ארוך מאוד, שהוא כמעט נובלה, הוא כותב שורות מעטות. הוא אומר, האם קם נוח וברח עם מרינקה? אינך יודע נפש אדם מפרבר העצים. אני לא מצטטת במדויק, אבל יום אחד הוא נשא אישה כדת משה וישראל, ומאחורי הגדר עמדה מרינקה והציצה דרך הסדק, והתינוק בזרועותיה. ובאמת, על זה אפשר לעשות תוכנית שלמה, מה זה התינוק בזרועותיה של מרים, מרינקה. אני חושבת שהוא מראה כאן איך מעשה אבלה קטן הפך למלחמה רב-דורית בין גזעים ובין דתות, שסופה מי ישורנה.
0: אני מקבל את...
1: אז העניין הביוגרפי, אם היה או לא היה, הוא מתגמד לנגד הרעיונות ההיסטוריוסופיים שהוא נטע בסוף היצירה הזאת.
0: כי מעשה עוולה מהסוג הזה, ובסיפור, מעשה עוולה הוא קשה מאוד. היו גם היו. תודה רבה לך, פרופסור שמיר. עדיין את איתנו, אל תלכי לשום מקום. דוקטור מוטי זעירה. אני עכשיו רוצה לעבור להיפוך של מאחורי הגדר, לתפיסת השבת של ביאליק. הלו ביאליק ישן סיגריות, הוא ישן הרבה, והוא ישן סיגריות גם בשבת. איך מתקבלת התפיסה שלו, תפיסת השבת שלו?
2: תשמע, יש סיפור נחמד, אמרת את האישון, יש סיפור נחמד שהוא עומד בחוץ לביתו, יחוב ביאליק של היום, ו... מעשן בערב שבת סיגריה, ואז ניגש אליו איזה יהודי שומר מצוות, אז תגיד, איך אפשר? ואז הוא אומר, אתה צודק, ומתחיל לתת לו נאום שלם בשבחה של השבת, ואז אחרי שהוא ככה משקיע הרבה מאוד מאמץ בדיבור, הוא שואל בסך הדעת, אולי יש לך פפירוסה? כלומר, תן לי איזה סיגריה אחרי זה. הוא עשה אגב הבדלה בין רשות היחיד לרשות הרבים. זאת אומרת, זאת הייתה הנקודה שביאליק בהתנהלות האישית שלו שם את שם את ההבחנה בין מה אפשר ומה אי אפשר. תראה, צריך להגיד, תפיסת השבת שביאליק היא מרכזית בכלל בכל העולם הרוחני שלו, ובתוך מה שהוא לוקח את תפקידו להיות בתוך הדור הזה, שמצד אחד הוא נפרד מבית המדרש, ועדיין בית המדרש חומר בו, והגעגועים נמצאים בתוכו, והיסודות החיוניים של של המסורת, של התרבות העברית, והמסורת היהודית הם סופר חיוניים בשביל יצירת הבניין שמנסים כאן לבנות בארץ, שהוא לא יהיה רק בניין של בטון ומלט, אלא יהיה בו יסודות של רוח שיתנו לו את היכולת להחזיק מעמד. והוא רואה, הוא פוגש בארץ ישראל, מהרגע שהוא כבר עולה, עושה את העלייה, הרבה אחרי שציפו ממנו מעריציו שהוא יגיע, אז הוא בסופו של דבר מגיע לארץ, באמצע שנות ה-20, ואז הוא רואה את השבת העברית, הארץ ישראלית, שיש בה מצד אחד הפסקת עבודה, כלומר, במובן הזה זה ישנו וזה מתפקד ואפשר לחוש את זה, ומצד שני, הריק הזה שבמיוחד הוא חבר אותו סביבו בתל אביב הצעירה, העיר הלבנה שצמחה מן החולות, הוא פגש את המשחקי כדור, רגל בשבת, הוא לא הבין מה זה ההתרוצצות הזאת של שחקנים אחרי כדור, והוא לא שמע את הסיפור על הכדוריד המקסים שסיפרת רוני, והוא אומר, מה זה? או אנשים הולכים לים, והוא מחפש איזושהי דרך לתת את התוכן הרוחני, ההגותי, אפילו הייתי אומר את החווייתי שיש בשבת היהודית, והוא מנסה לחולל את זה בתוך הסביבה שבתוכה הוא מתפקד. והביטוי החשוב ביותר לדבר הזה, כיוון שהוא היה במובן העמוק העמוק והחשוב ביותר של המילה, הוא היה עסקן תרבות, עסקן במובן שעוסק בזה ויוצר בזה, לא רק יושב בחדרו ומסתגר וכותב שירים, אז הוא יצא אל הרחוב במובן הזה שהוא הגע את הרעיון של עונג שבת, לעשות, להכניס קצת רוח בעיר החילונית ובסביבה החילונית שבתוכה הוא מתפקד, והוא בוחר לעשות את זה בשבת, והוא יוצר ממש מוסד תרבותי, שמתחיל בהתחלה בקטן באחד הבתים, ואחרי זה עובר לאולם יותר גדול, ובסופו של דבר מגיע לכך שיבנה בזכות איזה נדבן, שהעסק שלו היה בעיקר שיניים תותבות, עשה הרבה כסף משיניים תותבות, אדון בלום, שהתרשם מאוד מהרעיון של ביאליק של לקיים עונג שבת במוצאי שבת, ובנה בית בשביל זה, שכמובן ניתן לו שם מתוך שירו של ביאליק, והוא אוהל שם שקיים עד היום, קצת בשיממונו, אבל עדיין קיים עד היום, במובן הזה שיש לאן להתכנס ולעסוק בענייני רוח, תרבות, נפש, משמעות, והדבר הזה באמת מילה איזשהו, ביאליק היה הדמות המרכזית שם, והיו שם גם דברי הגות וגם חזנות וגם מפגש אנושי שאנשים יכלו לבוא, יש אין ספור זיכרונות של ילדים שההורים שלהם לוקחים על ילדי תל אביב הקטנה, שההורים שלהם לוקחים אותם לעונג שבת של ביאליק, ומתמלאים מהדבר הזה במשהו שגם הם לא ידעו להסביר לעצמם, קיבלו איזשהו תוכן. אז הוא במתח הזה, במתח בין לייצר תרבות לבין להקשיב לסביבה, לבין להכניס פנימה את מה שחשוב בעיניו.
0: כן, דוקטור מוטי זעירא, תודה לך. רוני סומק, עסקת בזה שנים. איך מלמדים את ביאליק?
3: קודם כל, צריך לאהוב מאוד את ביאליק, וגם אם אני יודע שאני צריך לספר רקע היסטורי של שיר, והרקע לא יכול להיות פוטוגני ברגע הראשון, אני חייב לעשות את זה. והדוגמה שאני אתן זה השיר לבדי. אני מאוד אוהב את השיר הזה. אני חושב שהשיר הזה הוא תיאור נפלא לא רק של הסיפור האמיתי, הסיפור שב-1902 מתלבטים הצעירים אם להישאר בבית המדרש או לצאת וללמוד דברים אחרים, וביאליק כותב שיר שהוא מתאר, כולם נשא הרוח, כולם סחף האור, שירה חדשה את בוקר חיי מרנינה, ושאתה שואל אותו בין השורות למה אתה לא הלכת, והוא עונה, ואני גוזל רך, נשתקחתי מלב תחת כנפי השכינה. אבל השיר הזה בעיקרו הוא שיר על בדידות, הוא שיר על הרצון הזה להגיע לחלון, ואתה יודע שאתה לא יכול. ובפעם הראשונה שלימדתי את השיר הזה, ראיתי שההקדמה הזאת לכוון את השעון ל-1902 לא עבדה, בעיקר שבמשך שנים רבות לימדתי בתיכון שקלט תלמידים שנפלטו ממקומות אחרים, וההיכרות שלהם עם ביאליק איתי הייתה בעצם ההיכרות הראשונה, ורציתי שהדברים יהיו יותר, נגיד, קרובים אליהם. ויום אחד נכנסתי לכיתה, ולפני שאמרתי את המילה ביאליק ואת המילה לבדי, פשוט ניגנתי להם, מצמתי תקליט שבו היה השיר לבדי שכתב אמשי לוין בביצוע של זוהר גוב. תלמידים לא מבינים את המורה שנכנס לכיתה ומשמיע להם משהו מהרפרטואר שלהם. אגב, שיר שאני מאוד אוהב, היו גם קוריוזים. יש שם, הוא אומר, בדד במדבר אין דודה, והם חשבו שבמדבר אין דודה, אין דוד, אין דודה, וכל מיני דברים כאלה, ואני מדבר איתם על בדידות בעקבות זוהר גוב, ואז אני מתחיל ללמד את ביאליק, ופתאום ביאליק הופך להיות פוטוגני, הוא הופך להיות נוכח. הוויכוח שלו עם השכינה הופך להיות דבר שהם חיים אותו. אני זוכר שאחרי שעשיתי את זה הפעם השנייה, דיברתי עם סמך יזהר, שעבדתי איתו קצת גם פה באוניברסיטה שהייתי אסיסטנט שלו בתל אביב, וגם בירושלים שהוא לימד אותנו בחוג להוראה. ואמרתי לו, איזר, תגיד, זה לגיטימי ללמד את ביאליק דרך זוהר ארגוב? ואז הוא שאל אותי, מי זה זוהר ארגוב? ואחרי שהסברתי לו מי זה זוהר ארגוב וקראתי לו קטעים מהפזמון, הוא אמר לי, כל דרך שתוביל אותך לליבם של התלמידים שידעו להגיד ביאליק היא דרך טובה. אבל יש גם דברים אחרים, זאת אומרת, שירי האהבה של ביאליק, אני יכול להיכנס לכיתה ולקרוא נגיד שורה כמו הלילה ערפתי על חדרך, ותבוא תלמידה ותגיד לי מה הוא הציץ? זאת אומרת מין איזה שאלה מביכה שהיא כמעט שולחת אותו לתא המעצר באשמת הצצה. פעם לקחתי אותם לבית ביאליק, ובבית ביאליק על עדן חלון הייתה משקפת, כי מבית ביאליק היה אפשר פעם להשקיף ולראות את הים, ואחד התלמידים, כן, סמת ראה בזה כמוצג משפטי לדבריה של אותה תלמידה. עכשיו, למה אני מספר את זה? אני מספר את זה ככל שהדיון בשירת ביאליק הופך להיות גם דיון שיכול להיות חלק מדיון על טלנובלה, ככה הנוכחות של ביאליק בעיניי היא הרבה יותר חזקה, ואני חושב שהייתי יכול לפעמים לעזוב את התיכון שלימדתי ולנסוע 3 תחנות לסמינר הקיבוצים שגם שם לימדתי, וללמד את אותו שיר של ביאליק ולראות איך כל אחד מתחבר לזה, איך המגנט משתנה, אבל כולם אהבו.
0: אני חוזר אלייך, זיווה שמיר. אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי העברה האשכנזית והעברה הספרדית בשירת ביאליק, אבל לצורך הדבר הזה אני מחזיק ביד את כל שירי חיים לחמה ביאליק, ואני רוצה לקרוא 2 בתים מתוך השיר אל הציפור המפורסם מאוד. אני אקרא אותם קודם כל בעברה ספרדית ואחר כך אקרא אותם בעברה האשכנזית, ואני רוצה לשמוע את תגובתך. ובכן כך: שלום רב שובך ציפורה נחמדת מארצות החומל חלוני, אל קולך כי ערב מה נפשי קלטה בחורף בעוזבך מעוני. זמרי ספרי ציפורי היקרה מארץ מרחקים נפלאות, הגם שם בארץ החמה היפה תרבנה הרעות התלאות. אבל ביאליק כתב את המילים האלה להעברה אשכנזית, ובעברה אשכנזית זה נשמע כך: שלום רב שובך ציפורה נחמדס מארצוס החומל חלויני, אל כהלך כי ערב מנפשי קלסה, בחורף בעוז וחמאוני, זמרי ספרי ציפורי העיקרה, מארץ מרחקים נפלאוס, אגם שם בארץ החמה היפה, זה נשמע מצחיק, תרבנה הראות התלאוס. מה דעתך, פרופסור שמיר?
1: טוב, קודם כל, רטוש קרא לזה אשכנוזיס. הוא טען שביאליק, יצירת ביאליק איננה יצירה עברית, אלא ספרות יהודית. וזה די מפליא שהיום...
0: טוב, הוא כנעני, אי אפשר לבוא אליו בטענות, זה בסדר.
1: כן, כן. היום ילדים שרים נדנד, נדנד, רק אני ואתה, שנינו שקולים במוזניים, בעברה אשכנזית ובאוצר מילים קשה, וביאליק באמת היה בטוח שבארץ ישראל כל השירים שלו לילדים ירדו לטמיון. כשאנחנו היום קוראים את השירים שלו בעברה הארץ ישראלית, הספרדית, הם באמת מאבדים הרבה מן המוזיקליות שלהם. אנחנו קוראים אותם במוזיקה אחרת מזו שבה הם נכתבו. אז באמת פרופסור עוזי שביט אמיתי חקר את הצדדים הפרוזודיים של יצירת ביאליק, והוא הראה את החידושים שלו, וגם הוא שם לב שהצד הטרגי במפעל הזה של ביאליק היה שהוא כתב את השירים בעברה אשכנזית זמן קצר לפני שהשתלטה העברה הארץ ישראלית הספרדית. החריזה האשכנזית של ביאליק גרמה ללאה גולדברג, שלימדה את ביאליק באוניברסיטה וגם כתבה על שיריו, לראות בחרוז כמו הקביש ומערבית בשיר בתשובתי, היא ראתה בזה חרוז פגום. דווקא היא, שנולדה בליטה, הייתה צריכה לדעת שזוהי חריזה ליטאית שממירה ימנית בשין שמאלית שדומה לטף רפה, ואין כאן שום פגימה, זהו חרוז מושלם. אז אם כן, באמת זאת הטרגיקה שביאליק התחיל לכתוב בצורה מוזיקלית, ושנים ספורות לאחר שהוא הביא את החידוש הזה איתו, החידוש הזה כבר לא היה באיתו, כי השתלטה עברה אחרת.
0: עד כאן להפעם, עד כאן לעכשיו. חיים נחמן, בן 120. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. נתבע והפיקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 11. השיחות הישירות בין ישראל לבין חמאס נוסדו בניסיון לעקוף את הדיווח הקטרי, והועצו לאחר רצח ששת החטופים ברפיח כדי להביא לפריצת דרך במגעים. כך אמר לחטפתנו גילי כהן, גורם שהיה מעורב בשיח. היוזמה ליצירת הקשר הישיר עם חמאס הגיעה מצד ישראל, והדבר קיבל את אישורו ותמיכת נתניהו. כתבתנו מציינת כי השיחות נועלו בין רזי חמד, בכיר בחמאס, לבין בכיר בשבק ששימש בתפקיד מפתח בצוות המסע ומתן. הן היו אמצעי לליבון מחלוקות בין הצדדים, גם על סוגיות מפתח וגם בנוגע לרשימת האסירים הפלסטינים שישוחררו כחלק מהמסע ומתן לשחרור החטופים. לשכת ראש הממשלה לא השיב על הדברים. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אומר כי ארגונו נמצא במצב של עימות עם ישראל וימשיך בכך. בנאום שנסע לרגל יום הולדתו של הנביא מוחמד, תקף קאסם את ממשלת לבנון ואמר כי היא בחרה בנתיב שאינו מכבד את המדינה ואת קורבנותיה, בכך שנכנסה למסע ומתן ישיר עם ישראל והעניקה לו את כל מבוקשו, בעוד צה"ל ממשיך בתקיפותיו. בדבריו, ארגונו דורש אך ורק את יישום הפסקת האש מנובמבר 2024, מתנגד לאזורי הפיילוט וימשיך לשהות בשדה הקרב. ידיעה שמסרו כתבנו רועי קייס וקשבנו גיא מעיין. נשיא טורקיה ארדואן שב ותוקף את ישראל בחריפות ואומר כי ממשלתה מכורה למלחמה ומנסה לגרור את כל האזור לחוסר יציבות. בנאום באיסטנבול אמר ארדואן כי הציונות היא האידיאולוגיה הקיצונית וחובשת המסכנת את השלום האזורי. עוד אמר כי רצועת עזה הפכה לבית כפרות הגדול בעולם לילדים, שבו מיליונים נאבקים לשרוד בתנאים בלתי אפשריים. בשדרות גת שבקריית גת נפצע רוכב אופניים כבן 40 ומצבו קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית מחר דומח, בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

0: למאזיני תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם, אבא קובנר נולד חודשים מעטים לפני סיום מלחמת העולם הראשונה, בסבסטופול של חוף הים השחור. והלך לעולמו בגיל 69 בקיבוץ עין החורש. הוא היה משורר עברי וסופר, מנהיג פרטיזנים ומראשי חבורת הנקם, שביקשה לעשות שפטים בנאצים בסיום מלחמת העולם השנייה. דמותו של אבא קובנר היא מרכזית בספרה החדש של פרופסור דינה פורט, לי נקם ושילם. בספר הזה נדון בשעה הקרובה במשדר מיוחד על היישוב, השואה וקבוצת הנוקמים של אבא קובנר. כותרת המשדר תהיה לפיכך כשמו של הספר, לי נקם ושילם. מביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ניתוב השידור וההפקה בידי גלית אמירה. אני יצחק נוי. לא יהיה קל, זה בטוח, אבל נתחיל. על רקע צלילי המוזיקה הרכה הזאת, אני רוצה לפנות קודם כל אל פרופסור דינה פורט. דינה פורט היא ההיסטוריונית הראשית של יד ושם, וראש מרכז קנטור לחקר האנטישמיות באוניברסיטת תל אביב. מספריה, מעבר לגשמי, הביוגרפיה של אבא קובנר בהוצאת יד ושם ועם עובד משנת 2000, והספר שעליו מתבסס המשדר שלפנינו, לי נקם ושילם, שיצא בהוצאת אוניברסיטת חיפה בספטמבר 2019, וכבר הספיק לזכות בפרס בהט. והשאלה הראשונה אלייך, פרופסור פורט.
1: כן.
0: מי הייתה קבוצת הנוקמים?
1: אוקיי. קבוצת הנוקמים שהנהיג אבא קובנר וסביבו הם התלכדו ופעלו, וזה להבדיל מכמה קבוצות נוספות. זו קבוצה שהיו בה כ-50 אנשים צעירים בראשית שנות ה-20 לחייהם, גברים ונשים צעירים, ניצולים כמובן כולם, ואנשים שאיבדו את כל עולמם, משפחתם, רכושם, הכל. והם היו, הייתי אומרת, בעלי ביוגרפיה קולקטיבית. זאת אומרת, אם אתה קורות חייו של כל אחד מהם, או מחבר אותם, כן? מראיין אותם וקורא אחרי כן מה כתבת, יש כאן ביוגרפיה קולקטיבית. זאת אומרת, אלה דור תנועות, חברי תנועות הנוער היהודיות במזרח אירופה בין שתי המלחמות, אנשים עם חינוך יהודי, ציוני, עברית, יידיש, חברי תנועות נוער כאמור, בזמן הגטו רובם חברי מחתרת, או אחרי כן פרטיזנים, או ברחו ממחנות ומצעדות מוות, אנשים אקטיביים, אנשים בעלי חינוך יהודי, ציוני. אני מדגישה את זה ואת זה שמחריכן היו גם חברי תנועות נוער, חברי מחתרות, פרטיזנים, בורחים אקטיביים, משום שאחת השאלות המכריעות, נדמה לי, בסיפור הזה של קבוצת הנקם, הוא הפער בין קבוצת אנשים כל כך ערכיים וכל כך חשים אחריות לכבוד היהודי, לגורל היהודי, לבין המעשה שהקבוצה הזו התכוונה לעשות, והוא להרוג 6 מיליון גרמנים. 6 מיליון זה מספר שתפס, קשה ממש לדעת מאין, כבר ב-44. כבר ב-44 המספר הזה פושט בין יהודים כמספר עבדותיו של העם היהודי בשואה, והם אומרים, הניתוח המצב שלהם, וקודם כל של קובנר, שגם העלה את הדברים על הכתב, הוא שלא ייתכן שהעולם יחזור למסלולו, והם התחילו לראות את העולם חוזר למסלולו, את גרמניה משתקמת וכו'. לא יכול להיות שהעולם יחזור למסלולו בלי שעל הפשע הנורא הזה, הנורא מכל, יבוא עונש מסודר וידעו שיש דין ויש דיין.
0: טוב, אז אנחנו נסתפק בדברים האלה.
1: בבקשה.
0: הם נשמעים, יישארי איתנו על הקו, הם נשמעים.
1: כמובן.
0: נשמעים כלקוחים העולם ההזיות. אני חייב לומר, ואת בעצמך ציינת, שאבא קובנר היה אדם נבון מאוד.
1: במיוחד.
0: חכם מאוד. אני
1: כן.
0: חייב לומר שאם הם דיברו בגלוי על המספר הזה, אז היה אולי מצב של אי שפיות זמנית. אני לא יודע איך להסביר את זה אחרת. אני אפנה לעזרתו של...
1: רגע, איציק, בבקשה ממך, לפני שאתה ממשיך, הם לא דיברו על זה בגלוי. הם לא דיברו בגלוי, הם דיברו בינם לבין עצמם. הם גילו את אוזנם של כמה חברים קרובים בבריגדה היהודית כשהם מגיעים אליה, ואז גם כמה...
0: אני מבין, אני מבין.
1: בנהגת היישוב יודעים על כך. הם מבינים מיד שתהיה לזה... התנגדות, הם לא מדברים בגלוי, הם שפויים לגמרי.
0: ועדיין לדעתי זה לקוח מעולם ההזיות, אבל אני, אני בשלב זה לא מביע דעה, אני פונה אל פרופסור יואב גלבר. פרופסור יואב גלבר מיודענו, הוא פרופסור, סליחה, הוא פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת חיפה, היסטוריון המתמקד זה עשרות שנים בתולדות היישוב בארץ ישראל ומאבקיו. וכתב על כך ספרים רבים. מספריו הנוגעים למשדרנו נזכור את ארבעת הכרכים הנוגעים לתולדות ההתנדבות, ובייחוד את השלישי העוסק בשליחות המתנדבים לעזרת תפוצות הגולה. עכשיו, קודם כל אני אבקש את תגובתך אם יש לך על הדברים ששמענו מפרופסור פורט, ואז אני אפנה אליך בשאלה שייחדתי לך.
2: טוב, דינה היא המומחית גם לאבא קובנר וגם לקבוצה הזאת שהתרכזה סביבו, ואני ודאי לא אתחרה איתה במה שנוגע להם. אולי מאוחר יותר כשנגיע לבריגדה אני אוסיף משהו ממה שאני נתקלתי בו.
0: אז אנחנו אבל, כבר... כן, בבקשה.
2: לי כל הסיפור נראה כהיסטוריה של מה שיכול היה להיות ולא מה שהיה. והיסטוריה כזאת היא מאוד מאוד בעייתית.
0: כן, אפשר להבין את הדברים האלה. אני רציתי, אם כך, כבר לעבור לבריגדה, ולשאול אותך, פרופסור גלבר, מילה, אנחנו רוצים לשמוע קצת על קבוצת הנוקמים של הבריגדה, שזה משהו אחר, אם אתה מוכן.
2: תראה, אז פה צריך להגיד כמה מילים על הרקע. הרי... תחושות כאלה של רצון לנקום היו ודאי באירופה בין השורדים, והיו גם בקרב החיילים, חלקם מתגייס מתוך חשבונות של שהיו לו כבר עם הנאצים עוד לפני זה. הדברים האלה עד שלא נגמרה המלחמה לא באו לידי ביטוי. בתום הקרבות הבריגדה נשלחה לאזור של טריאסט, אזור משולש הגבולות אוסטריה, איטליה, יוגוסלביה. ומעבר לסיפורים על התקלויות עם שבועים גרמניים, וזה בעיקר עניין של טרטורים, לא מעבר לזה, כאשר הם הגיעו לטריאסט, זה לא ברור הרקע, המפקדה הבריטית במרחב התלוננה עליהם שהם מתפרעים ומתנהגים שלא קשורה, וכנראה שהיו שם כל מיני התפרצויות נגד האוכלוסייה ונגד שבועים. ומכיוון שהדברים האלה הוציאו שם רע לבריגדה, המפקדה הזאת גם אמרה, קחו אותם מפה, הם מפריעים, אז הייתה התארגנות כזאת, מתחת לפני השטח, לא בצורה רשמית, של קבוצה של אנשי הגנה, חלקם שמות מוכרים כמו חיים לסקוב ומאיר זורע, ישראל קרמי, וכמה פחות מוכרים, שכדי להרגיע את הרוחות בקרב קהל החיילים, אמרו, תראו, זה עסק יותר מדי רציני, אנחנו ניקח את זה על עצמנו, נעשה את זה כמו שצריך ובחשאי. ובאמת ההתפרעויות נפסקו. מה בדיוק הם עשו קשה לדעת? אני בזמנו, לפני הרבה שנים, שאלתי על זה את חיים לסקוב, והוא מאוד מאוד לא רצה לדבר על זה. ואז אמרתי לו, תגיד חיים, אתה לא רוצה לדבר על זה כי זה היה כל כך חשאי, או מפני שבעצם עשיתם מעט ועשיתם לא נכון. כלומר, כל עיקר בטירול, זה שמו של חבל הארץ הזה, שהיה לו סכסוך קרקעות עם שכנו, וידע שהיהודים מחפשים אנשי אס-אס, היה בא ואומר, חבר'ה, הוא היה באס-אס. ולא הייתה דרך לבדוק את זה בצורה יסודית, וחיסלו אותו. המספרים נעים בין 10 ל-200-300. זה לא נשמע רציני, ואני גם בספר שלי נמנעתי מלכתוב על זה.
0: כן. טוב, זה באמת לא הרבה על רקע מלחמה שכתפה את חייהם של 60-65
2: לא, מיליון. לא, המקום הזה לא היה איזה מרכז של אנשי אס-אס, זה פינה באיטליה חקלאית. בזמנו חשבתי שאולי הם היו מעורבים ברצח של גלובוצניק, שהיה אחראי בזמנו לגירושים מוורשה, וסיים את המלחמה באזור טריאס, ואז התברר שהרגו אותו פרטיזנים יוגוסלבים ולא נוקמים יהודים.
0: אבל בכל זאת, פרופסור גלבר, צבא מסודר כמו הצבא הבריטי לא יכול להרשות לעצמו שחיילים מטעמו יצאו ויעשו דין לעצמם.
2: בסדר, הצבא הבריטי לא ידע על זה.
0: אתה חושב שהוא לא ידע על זה?
2: לא, זה בטוח שהוא לא ידע.
0: טוב, אז אם זו דעתך, אנחנו... בוא יישאר איתנו על הקו, אני רוצה לעבור לעד השלישי שלנו, והיא פרופסור נעימה ברזל. פרופסור ברזל היא פרופסור אמריטה ממכללת אורנים, היסטוריונית שעסקה בחקר השואה, ומספריה על הבחירה בטוב, הוא ספר שעוסק בגטאות וחסידי אומות העולם בהוצאת הקיבוץ המאוחד ב-2005, והספר המתנחלים בלבבות, הסוחפים לגאולה עכשיו והמהלכים בדרך, זו כותרת המשנה. גם בהוצאת הקיבוץ המאוחד 2017, תרי שבתרי. והשאלה עלייך, פרופסור נעימה ברזל, בואי נעבור לרגע לארץ ישראל. הציבור בארץ ישראל, לאחר שנודע על היקף ההשמדה, ואני מבין שהדברים האלה היו בשלבים, כי בשלב הראשון דיברו על 5 מיליון נרצחים. היום אנחנו מדברים על קרוב ל-6 מיליון. מהי התגובה?
3: זה קרוב מאוד לרוח הדברים שדינה דיברה עליהם, על אותה קבוצה של הצעירים יוצאי התנועות והפרטיזנים. אולי אני אתחיל במה שכותב בן גוריון ביומנו בשמונה במאי. המלחמה נסתיימה בתבוסת גרמניה, אבל אל ישמח ישראל על גיל כעמים, יום הניצחון עצוב עצוב מאוד. כלומר, התגובה של אישי הציבור, של הכותבים, של הסופרים, של המשוררים, של כל השכבה שעמדה בהנהגת המדינה, היא שהפסדנו את המלחמה, של כעס, של בושה, של זעם, של תחושה של תבוסה. משמר העיתון של מפ"ם קבע במפורש, אנחנו הפסדנו את המלחמה. בן ציון דינבורג אז, שלימים הוא גם שר החינוך, הוא אומר, זו לא הייתה רק שואה איומה, זו הייתה תבוסה איומה. והביטוי של הנקם ולנקום מגיע באמת במילים אלו מהניצולים הראשונים שהגיעו, ובפרט אלו שנושאים את דבריו כמו רושקה קורצ'אק, ובפני קהלים גדולים כמו צבי אלובטקין, אבל גם מתוך הציבור כולו. אם יורשה לי, אני רוצה לקרוא שיר קצר של אמיר גלבוע, שכותב את זה מרץ 1945,
0: בסדר,
3: שנקרא
0: בסדר.
3: טל נקמות, כדי אין... לתת את האווירה, ואמיר גלבוע...
0: נשמח לשמוע, אבל אנא בקצרה.
3: כן, רק קטע קצר. אחר אתקדש בקדושת מולידי, אחר אעמוד לבדי ואדום, יחלו ויחתכו דמעות את פניי, יכול ותגעה הנפש צעקה כמחלום, צעקה חנוכה לא נגאלת מיתום, אחר אמצא את ידיי למרחקים פשוטות, יכול ולמרומים מורמות, ועל כפותיהם צבאות קדושי, טל נקמות. כלומר, הנקה מבחינת האמירות בציבור, בכתבות, במאמרי מערכת, בדיוני ועידת הסופרים, איפה שאתה לא מסתכל בחודשים הללו של סיום המלחמה, הוא גילומו של הצדק הנראה לעין, ויש לו תוקף מוסרי עליון. ומאמר מערכת של דבר שנדמה לי, יואב תתקן אותי, זלמן שזר היה העורך שלו, כתב, לא אכפת לנו אם ישמת כולו, ולא אכפת לנו אם רבו בנים וזרים אם שלו בו, מה גם שלא אכפת לנו מה שיחשבו העמים הנאורים. צריך לשייך את זה לאיזשהו הלך רוח של כעס, של בושה, של חוסר יכולת, קוצר יכולת בדיעבד להציל, של תחושה איומה של אובדן. כי צריך לחשוב מי חיו פה. חיו בו, ההנהגה אמנם זה העלייה השלישית, אבל האנשים שחיו פה היו הבנים של האחים של הנכדים של, והם כאבו ובעיקר כעסו. על הדגל בכל העיתונות ניסית תוכנית מורגן נטאו, שתוכננה כביכול להפוך את גרמניה לארץ אגררית, והיא גם לא החזיקה מעמד. כלומר, חייבים לנקום. זה היה המסר ברמה הרגשית, הביטוי המעשי היה שונה לגמרי.
0: אני חוזר אלייך, פרופסור פורט. הזכירה נעימה ברזל בסוף דבריה את הנרי מורגנטאו, שר האוצר של פרנקלין דלאנו רוזוולד, עם התוכנית שלו, שעליה מדבר אפילו שפר מדבר עליה בספר האוטוביוגרפי. ומורגנטאו איבד את עולמו בגלל התוכנית הזאת, מפני שרוזוולד והאמריקנים רצו גרמניה חזקה ולא גרמניה אגררית.
1: נכון.
0: ומופיע גם בספרך, וגם בספרות התקופה, על כך שיהודים בעצם לא יודעים לנקום. הגרמנים עצמם התפלאו על רכות התגובה היהודית. איך כל זה משתלב עם רעיון מטורף? איך הם היו טכנית מבצעים רצח של 6 מיליון?
1: קודם כל, עוד שתי תוספות, לפני שאני מגיעה למורגנטאו ולשאלה שלך איך. האחת היא, באמת יואב הזכיר את זה שבין כלל השורדים, נעימה דיברה על היישוב ורגשות הנקם בו, אבל כלל השורדים היו, כמו שאמר אנטק צוקרמן, לא פגשתי יהודי שלא היה חולה נקם. ויהודים שכן נרצחו לפני מותם, השאירו מכתבים אחרונים, זרקו פתקים מרכבות, כתבו על קירות, לפעמים בדם כי לא היה במה לכתוב, הידן נמת נקומה, יהודים נקמו. כלומר, זו הייתה אווירה כוללת בארץ, אבל קודם כל, כמובן, אצל השורדים. וחברים, צריך לשים לב לכך שהאווירה הזו הייתה בכל אירופה. רוסיה, הסובייטים, הצבא האדום, עמים אחרים שהתענו תחת מגפם של הגרמנים, כולם בתום המלחמה, מה רוצים? קודם כל להניש את מי שהביא מכה נוראה כזו על העולם. כך שזו אווירה כללית. זה לא שיש פה קבוצה אחת שפתאום הוגה את הרעיון. שנית, אני רוצה להודות מאוד לנעימה. נעימה. הלו?
0: נעימה איתנו. היא,
3: כן, אני, כל אני, הזמן אני, על הקו.
0: מקשיבה,
3: כן.
0: היא מקשיבה.
1: אז לא שמעתי תגובתך. נעימה קראה שיר של אמיר גלבוע שכללתי בספר, בין פרק לפרק. יש שיר על נקם,
4: יש של אלתרמן, תפילת כן. נקם. יש של חיים גורי.
5: נכון.
4: יש של מוישל את הבנקין.
5: כולם כתבו.
4: כולם נקם. כתבו, את צודקת, כולם כתבו, משוררים, סופרים, זאת הייתה האווירה. עכשיו, איציק, מה אפשר לומר? בוודאי ששישה מיליון זה רעיון שהוא על, אתה אמרת הזיה, הוא רעיון שחלק מהם התחרט עליו אחרי כן כמובן ואמר, איזה מזל שלא הצלחנו, חס ושלום.
0: איך הם רצו להוציא אותו לפועל?
4: הם רצו להוציא אותו לפועל על ידי כך שהם יטילו רעל לתוך מערכות מים של כמה ערים גרמניות. הגרמניה הייתה כל כך, והם מתפזרים בקבוצות אחרי שהם פוגשים את הבריגדה, קובנר מפליג ארצה להביא את רעל ולנסות לבדוק את תגובת
0: הישוב. אז רגע, אני רוצה משהו להבין.
4: כן.
0: ברור שאין להם שום הבנה במערכות מים עירוניות, עם הזרימה, עם הפילטרים. הם צריכים רעל שאי אפשר להמציא אותו כדי להרוג כל כך הרבה אנשים. אבל מעבר לזה, האם הם לא מודעים לכך שלאורך כמעט כל ימי הביניים באירופה, היהודים הואשמו בהרעלת בארות, וכאן הם באים לאשש את האשמה הזאת? אני לא מבין.
4: אני צוחקת חלילה, לא כי זה מצחיק,
0: כן.
4: מפני שבאמת...
0: במרירות, אתה... בוודאי.
4: בוודאי. אני, אתה יודע מי כתב על הנקודה הזאת? מי שכתב על הנקודה הזו, ונזכר בזה שיהודים הרעילו בארות בימי הביניים, היה נחום שדמי, אז קרמר, מושבניק צבר ממנחמיה, שמונה ל... מפקד ההגנה באירופה, והוא זה שמטעמו הישיר, בכינוי ישיר של בן גוריון, גם אחראי על הקשר עם הנוקמים ועל פיקוח עליהם, מפני שהיישוב פחד, וברגע שנודע לו שיש קבוצה כזו ויש לה כל מיני רעיונות, פחד ודאג מה בעצם הם יעשו. והוא כותב בזיכרונותיו רעל לתוך מערכות המים, הרי זה מה שעשו, זה מה שהאשימו בו, לא עשו חלילה, אלא האשימו בו יהודים בימי הביניים. עכשיו, ללמוד את רזיה של מערכת מים, זו לא בעיה גדולה. והם בשתי ערים, בהמבורג ובנירנברג, בייחוד בנירנברג, אחד מהם מגיע לכך שהוא ממש משתלב שם בעבודה, בעבודה המקומית, והוא ממש עם היד על השיבר, כמו שאומרים. וכאן נכנסת באמת את, למה נכנסת כאן בצדק, העלית את תוכנית מורגנטאו. תוכנית מורגנטאו רצתה להעניש את העם הגרמני, להוריד ממנו את היכולת לפתח שוב תעשייה ונשק.
0: זהו, היא גם נועדה למנוע את המלחמה הבאה לטעמו של מורגנטאו.
4: אבל תראה, חבריי בוודאי, נעימה ויואב יסכימו איתי, אחרי זמן לא רב בעלות הברית רואות שיש להם עשרות עשרות אלפי אסירים של האס-אס, בעיקר במחנות שבויים. צריך להכיל אותם, לתחקר אותם, לתת להם גג מעל הראש. זה עול בלתי רגיל. עכשיו יש לה להניש את גרמניה, אז מה יהיה עם גרמניה? גרמניה מדולדלת, גם היא תהיה עול. ולכן תוכנית מורגנטאו מתחלפת בתוכנית מרשל, שמשקמת את גרמניה, כהמלחמה הקרה הרי בפתח, משקמת את גרמניה כתריס בפני ברית המועצות.
0: טוב, הנקודה הובהרה, אני רוצה לעבור ברשותך. כן. בחזרה לפרופסור גלבר, וקודם כל, אם אתה מעוניין להגיב על הדברים, ואם לאו, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה.
2: אני חושב שצריך לעשות קצת הפרדה בין הדיבורים על הנקם לבין פעולות הנקם. דיבורים על הנקם זה תופעה ענקית, כלל אירופית, אבל כלל יהודית, כלל יישובית, ומזה ועד מה שעשו בפועל יש פער אדיר. זה עניין אחד. אם היו קוראים לפרשה הניבורים על הנקם, זה היה הרבה יותר מתאים. זה מזכיר לי איזה ספר אחר של אניטה שפירה, חרב ויונה, גם שם זה הדיבורים על הכוח ולא בניית הכוח. את הכוח ואת הנקם לא עושים, לא סופרים ולא אנשי ציבור, אלא אנשים שהם אנשי מעשה. אני חושב שהקבוצה הזאת, כמו גם הקבוצה הקטנה יותר בבריגדה, במעשה נכשלו. דיבורים כן. היו בלי סוף. אבל מי זה ועד נקם? עכשיו,
0: רגע, הם נכשלו מפני ש... נכשלו טכנית או מפני ש...
2: מההתחלה.
0: אבל אולי הם שינו גם את דעתם וזה חלק מהכישלון.
2: ודאי, כאשר הם נרגעו, הם שינו את דעתם. זה הייתה הרי פנטזיה מההתחלה.
0: כן.
2: בשתי הקבוצות.
0: כן. טוב, אז בוא, בוא.
2: כשהם נפגשו, אז הם עוד טיפחו אחד את השני.
0: טוב, פרופסור גלבר, בוא נשמע משהו על הקשר שבין חיילים יהודים בצבא הבריטי, לא חיילי הבריגדה, חיילים יהודים בצבא הבריטי, לבין קבוצת הנוקמים של אבא גובנר.
2: טוב, תראה, באיטליה היו יותר חיילים לא בבריגדה, ארץ ישראל, אם לא בבריגדה, מאשר בבריגדה. והם הגיעו לשם הרבה לפניה, והתחילו בפעולות סיוע ליהודים, לא בנקם, בערך שנה, שנה וחצי כמעט, לפני שהבריגדה הגיעה לעניין.
0: אתה מדבר על פלוגות התובלה. פלוגות התובלה אתה מדבר.
2: לא רק תובלה, מכל הסוגים. תובלה, הנדסה, יחידות מפות, מה שאתה רוצה.
0: ישראלי בירטובסקי וחבריו וכן הלאה.
2: כן, לא, זה פלוגת תובלה מסוימת עם אליהו בן חור. שם התארגנה קבוצה שהיא הייתה באמת של חבר'ה שהיו בעלי עמדה בהגנה ופחות בצבא. והם הקדישו את עצמם למה שקראו אז ה-TTG, תלחסתי וגישפטן. כל הפעולות החשאיות, כשאז גם עזרה ליהודים עוד נחשבה פעילות חשאית, בחלקה לפחות. עכשיו, הם גם, חלקם, בעיקר אנשי השומר הצעיר, יצרו קשר עם חברים שהגיעו מווילנה דרך רומניה ואחר כך גם ממקומות אחרים, וסייעו להם בכל התשתית הלוגיסטית שהייתה דרושה כדי להתחיל לתכנן פעולות נקם בתנועה, בהשגת אמצעים ודברים כאלה.
0: ואתה רוצה לומר שהמודיעין הבריטי לא ידע על זה כלום?
2: המודיעין הבריטי לא הבין שום דבר. ידע, אולי ידע, אבל הוא לא הבין מה הוא יודע. כן. תראה, תאר לעצמך, מי שהתעסק בזה זה יחידות קטנות של ביטחון שדה שהיו מפוזרות בכל איטליה. שאחרי שהמלחמה נגמרה, מה שהעסיק אותם זה להגיע לחופשת מולדת הכי מהר שאפשר. ופתאום מפילים עליהם איזה קבוצה שנתפסה בדרך או לטרוויזיו, אחר כך מטרוויזיו דרום למחנות אומרה בדרום איטליה. ושם הם באים לדבר איתם, לחקור אותם. אנחנו יודעים רק פולנית, או רק יידיש, או רק הונגרית. אין שם מי שיכול באמת לדבר איתם. הם לא מבינים בכלל את התופעה.
0: כן, אפשר להבין את זה. אפשר להבין את זה. זה תופעה.
2: זה גם לא כך מעניין אותם למען האמת. זה מעניין את הממשלה בלונדון, שהם לא יגיעו לארץ ישראל. זה הכל.
0: כן. טוב, אני מעניח שזה גם מעניין את רשויות הצבא הבריטי שם, שלא תהיה אנרכיה של שפיכות דמים למשפט.
2: בשביל הצבא הבריטי זה גרגיר. יש להם בעיות להחזיר 11 מיליון איש הביתה, לשלוט על 60 וכמה מיליון גרמנים בממשל צבאי, זה סדרי הגודל. הדברים האלה לא מעסיקים אותם.
0: וחזרתה של הבריגדה לרחובות ולחיפה, אבל בעיקר לרחובות, ממצרים, תחנת הרכבת, לא קשורה לחשש של המפקדה הבריטית שהחיילים היהודים בבריגדה השתוללו?
2: בשום אופן לא. קודם כל, השחרורים התנהלו לפי לוח זמנים, על פי מועדי גיוס וגילאים ומצב משפחתי. שנית, העובדה שפיזרו את הבריגדה ככה הייתה כדי שהיא לא תתארגן כבריגדה בארץ ישראל. מה שהטריד את הבריטים עם הבריגדה ועם החיילים בצבא בכלל, זה לא אירופה, זה ארץ ישראל.
0: כן. טוב, פרופסור נעימה ברזל, את מקשיבה לדברים האלה.
3: מקשיבה היטב.
0: את רוצה להגיב?
3: כן, לכמה דברים.
0: בבקשה.
3: דבר אחד, אני... דינה, את שומעת אותי?
4: בוודאי.
3: יופי. בזמנו, אני ראיינתי ללא הצלחה מרובה את שמעון אבידן, מי שהיה מפקד המחלקה הגרמנית בפלמ"ח, ואחר כך פעל באירופה, וגם... קובנר היה אצלו, הוא לקח את קובנר אליו בתור קצין התרבות של גבעתי במלחמת העצמאות. ושמעון אבידן היה מאוד מסויג בשיחה מהפעולות של אנשי קובנר, כבר בלעדי קובנר, אבל לא אמר מילה וחצי מילה על פעולות המחלקה הגרמנית. ואני סקרנית לדעת אם את הלד בחכתך יותר מידע ממנו. זה דבר אחד. וליואב יש לי שאלה. הרי האנשי הבריגדה לחצו על הפיקוד הבריקטי, כך לפחות אני למדתי בזמנו במחקר שעשיתי, שיתנו להם משימה בתוך גרמניה עצמה, והעבירו אותם לשמור על שבועים בבלגיה כמדומנים, מתוך החשש שהם יעשו צרות ויפרו משמעת ויתפרעו בדרך, והבריטים לא רצו את הכאב ראש הזה. לפי מה שאתה אומר עכשיו, הבריטים שהיו עסוקים בוודאי בשאלות הרבה יותר מהותיות ויסודיות באשר למתרחש באירופה, שסועה עם מיליוני הפליטים ובעיות הרעב והמחתרות ומלחמות האזרחים, מאשר עם החבורה של הנוקמים ואנשי הבריגדה. אבל האם יש ממש בעניין שהם נמנעו מלהעביר אותם, לתת להם משימות בתוך גרמניה עצמה?
0: אז אנחנו נתחיל בפרופסור פורט עם השאלה שהופנתה אלייך. בואי נחזור עליה, בואי נחזור עליה.
3: אני שאלתי לגבי שמעון אבידן והמחלקה הגרמנית.
0: אז בואו נציין על שמעון אבידן.
4: בבקשה. אלתה נעימה שתי שאלות. אני לא... זה לא רק שאת לא הצלחת חלילה להוציא מפיו. אבידן היה איש של מילה בסלע, והוא קיבל החלטה שהוא לא ידבר והוא לא יאמר. גם יואב אמר אותו דבר על השיחה שלו עם לסקוב, שהרבה הוא לא העלה. עכשיו, אבידן היה אחד מן האנשים שכאשר קובנר מגיע ארצה לבקש שרעל ולבקש את תמיכת היישוב, והיישוב הוא נושא שאנחנו חייבים לחזור אליו.
3: כן,
4: כי
3: נכון.
4: כי אמרנו נכשלו. הם נכשלו גם מפני שהיישוב לא נתן להם. וזו נקודה מכרעת. שמעון אבידן שומע את קובנר, הוא, יצחק שדה ומאיר חזן, לפי קובנר, היו שלושת האנשים שהכי הבינו אותו.
0: כן, יעקב חזן, נכון.
4: כן, חזן היה מאוד מעורב בכל הפרשה.
2: לא, אמרת מאיר חזן.
0: לא קרה כלום, לא, בסדר, תיקנו, כן.
4: התבלבלתי, נכון, מאיר יערי ויעקב חזן, חיברתי אותם. סליחה, אתם צודקים כמובן. והם מבינים לנפשו, והוא מתיידד מאוד עם אבידן, זה הרקע אחרי כן לגיוסו לגבעתי, וכאשר קבוצת הנוקמים, שבאמת המעשה שלה, של הרעלת המים, תודה לאל, יורד מן הפרק, ואחרי שהם גם מרחו רעל על תחתיתן של כיכרות לחם,
3: לא בהצלחה יתרה,
4: וגם זה לא עבד, למרות שהם עשו מלאכה נאמנה עם רעל אחר, שהם יזמו, הם מגיעים ארצה. ואחרי שהם מגיעים ארצה, הם דווקא רצו לחזור להתאושש, לחזור לאירופה, ולהמשיך במלאכה.
3: קובנר מונע מהם.
4: קובנר, תראי, הוא לא רשות מרשויות היישוב. אבל קובנר בהחלט סבור שהם צריכים לנוח, להתאושש ולהתאקלם פה, ובמקומם יוצא אבידן. הם חוזרים, והוא יוצא חודשים ספורים אחריהם, והוא לוקח איתו, את צודקת, הוא לא לוקח איתו, אלא כשהוא מגיע לאירופה, נמצאת שם כבר חלק נכבד של המחלקה הגרמנית של הפלמ"ח. והוא לוקח אותם איתו, והם יוצאים מזרחה, הוא הרי היה קומוניסט במקור, ובברכתם ובשותפותם של חברים מהצבא האדום, חברים בגרמניה שהיו איתו במפלגה הקומוניסטית, וחברים של המחלקה הגרמנית, הם פוצחים בפעולות נקם. עכשיו, מאין אני יודעת מה שאני יודעת? ויטקה, זוגתו של אבא קובנר, עליה שלום, כאשר היא ראתה שסוף סוף מטפלים באופן רציני פעם אחת בקבוצה הזו, הלכה, ביקרתי אותה הרבה פעמים, הלכה אל ארון המתכת שבו היא החזיקה את הקלסרים של אבא קובנר, לקחה אחד מהם שהיה כתוב עליו תיק נקם, שמה לי ביד ואמרה קחי. ובתוך התיק הזה כל הסיפור וההתכתבויות, גם ההתכתבות בין אבא קובנר לאבידן, כשאבידן באירופה, והוא נוקם יחד עם אותם חברים, אמרנו, סובייטים גרמנים והמחלקה הגרמנית, אני לא יודעת כמה, אי אפשר לדעת את זה מתוך הניירות, אבל ברור שהיה שם מעשה, אין שום ספק בדבר.
3: אני יודעת מרעיון עם, ושיחות עם חייקה גרוסמן בזמנו, לגבי האופן שבו הצבא האדום בנה את יחידות הנקם שלו, וגם היא הייתה מעורבת בזה.
4: היה נקם נוראי של הצבא.
3: הרבה יותר מוקדם, נכון יואב?
0: טוב, בואו בשלב זה... בואו בשלב זה נעבור לפרופסור גלבר.
4: רגע, אני לא עניתי לנעימה על שאלתה השנייה. היא שאלה שאלה אחת על אבידן, והשנייה היא שאלה שאלה נוספת נעימה, נכון? על הבריגדה שעוברת לבלגיה והולנד. ואכן צריך לומר כאן, הבריגדה טיפחה חלום, חלום, בעקבות הבטחתו של צ'רצ'יל, שהם יהיו שותפים
3: לכיבוש גרמניה.
4: לכיבוש גרמניה, והם קיוו מאוד להיות שם חיל מצב.
0: רגע, אבל הם עוברים בדרום גרמניה.
3: ומעבירים אותם.
4: הם עוברים, על זה יואב כתב בצורה מצוינת ומפורטת. אולי הוא בטח, אולי הוא יוסיף. הם... הבריטים כן הבינו שמשהו מתרחש מתחת לחותמם. וצודק יואב שהיו להם 1001 עניינים מכריעים וענקיים בהרבה. וגורל של מיליונים על הידיים. אבל הם בכל זאת מבינים שהבריגדה מוציאה להורג נשים, ופה מוצאים גופה ושם מוצאים גופה, והם מחליטים חד משמעית שהם לא ישימו אותה כחיל מצב בגרמניה, למרות ההבטחה ולמרות השאיפה הלוהטת לצעוד ברחובות ברלין עם דגל הבריגדה, דגל עם מגן דוד מתנוסס לפניהם.
0: טוב.
4: והם לכן נשלחים, הם עוברים, כל ה-5,000 חיילים על המסעיות עוברים את אוסטריה, גרמניה, אבל הם נעשים חיילים, חיילים שומרי המקום והשבועים כך הלאה, בבלגיה ובהולנד. ומסעת הנפש הזו לצעוד בברלין לא
0: התממשה. עכשיו אני רוצה לעבור אל פרופסור גלבר. קודם כל תגובתך.
2: טוב, אני אתחיל מהעניין הזה של הבריגדה ושל המצב בגרמניה. הרעיון היה רעיון של צ'רצ'יל, וזה בעיקר למטרותם, אולי עוד תוך כדי המלחמה. זאת אומרת, היהודים שרדפתם אותם והוצאתם אותם מכלל האנושות, הם ישמרו עליכם, הם יהיו חיל המצב שלכם. זה היה טוב בתור תעמולה על המלחמה. ההתנגדות הראשונה לזה הייתה בארץ, לא ב... זה נזל לבריגדה, אבל הייתה התנגדות של כל אלה שמלכתחילה התנגדו לזה שמארץ יצאו אנשים להילחם במלחמה.
3: כן, תבנקין, לא גולדמיר.
2: מה לא? יערי...
3: יערי זה דבר אחר, אבל...
2: כל השמאל הציוני התנגד, והתופעה של נשים שיוצאות למאבק פוליטי בתוקף היותן נשים, אחיות, בנות וכו', התחילה אז. של נשים נגד הבריגדה כחלמתה.
0: כן, אבל בוא נתמקד בשאלה.
2: להחזיר את הבריגדה הביתה.
0: כן.
2: זה מתחיל כאן, וזה מעבר אחר כך לשמאל. גם מסיבות אנושיות פשוטות, אנשים מתגעגעים לראות את הבעלים והאחים והבנים. עכשיו, ההתנהגות של הבריגדה אולי לא הוסיף על השם טוב לצורך אל המצב, אבל לא זה היה העניין. ההחלטה להעביר אותה להולנד הייתה לשים אותה באלופי קרוב לגרמניה בלי לחכך אותה עם הגרמנים. יחד עם זה אישרו לבריגדה להחזיק 150 נדמה לי איש בגרמניה במחנות העקורים לפעולה חינוכית, לחיפוש קרובים של חיילים. זה לא ניתוק מוחלט ולא צריך לראות את זה כהחלטה פוליטית, אני חושב. זה היה יותר עניין צבאי, טכני, מקצועי, ולא חשבו על המשמעויות הפוליטיות שלו כל כך. זה עניין אחד. העניין השני שרציתי להעיר ולא עלה פה, זה כל פרשת הנסיעה של אבא קובנר לארץ.
4: כן.
2: דינה בספר מזכירה בעצם שני מניעים עיקריים. אחד זה להשיג רעל, והשני זה לקבל את גיבוי הנהגת היישוב.
4: נכון.
2: השגת רעל נראה לי נימוק מופרך. רעל אפשר היה להכין באירופה, בשביל זה לא היה צריך לנסוע לארץ.
0: איזה רעל אתה מכין כדי להרוג 6 מיליון?
2: לא הייתה, זה לא 6 מיליון במכה, זה להרעיל איקס מערכות מים, אם חשבו על זה עוד עד.
3: לא הייתה שום חשיבה מסודרת על השישה מיליון, זה הייתה פנטזיה.
2: אני לא חושב שקובנר נסע לחפש, הוא כן נסע לחפש גיבוי. ופה אני צריך להזכיר, דינה מזכירה את זה, אני חושב שצריך להבליט את זה יותר, שבעיקר ההנהגה של השומר הצעיר חששה מקובנר ומהחברים שלו. הם ראו בהם טרוריסטים ופחדו שהם יתחברו פה עם אצל ולחי, כי שיטות הפעולה מתאימות אחד לשני, וחוץ מזה הם הכירו את הצבא האדום והם לא התלהבו מהרוסים, בשעה שבשומר הצעיר בארץ העריצו את רוסיה ואת לחימתה. כל העניין הזה נראה להם חשוד מאוד. ועוד נקודה אחת, השליחות של קובנר, הרי הוא יצא בעצמו קודם, לא הזכירו את זה כאן. הוא חזר בדצמבר 45, חזר, הוא לא חזר, הוא יצא.
4: הוא ניסה לחזור.
2: עם ספינה של נסעו עליה חיילים שחזרו מחופשת מולדת, ואו שמישהו הלשין, או שעקבו אחריו כבר לפני ההפלגה, אבל בכל מקרה, כשהספינה הגיעה לטולון, ה-FSS הבריטי עלה עליה, עצר אותו עם עוד שניים מתוך 3 אנשי המוסד לעלייה שליוו אותו, ושלחו אותו חזרה למצרים, והחזיקו אותו שם כמה זמן בבית סוהר, וכולם היו בטוחים שזה היה, לא כולם, אבא קובנר בזמנו היה בטוח שזה, הם ניסו לעצור אותו.
3: שהסגירו אותו.
2: כן, לא, כדי למנוע את הפעולה. ואחר כך התברר שהבריטים בכלל חשדו בו שהוא איש לחי, והם אז היו מודאגים מזה שאנשי לחי יצריכו להסתונן לאי הבריטי ולעשות שם פעולות חבלה, ולכן הם עצרו אותו. כשהתברר להם שהוא לא איש לחי, שחררו אותו, שלחו אותו חזרה לארץ.
4: נכון.
0: כן. טוב, פרופסור נעימה ברזל, תגובתך.
3: הנקודה מעניינת ביחס לקובנר בארץ, ובמדינה כותבת על זה בספרה על קובנר, זה השוני באישיות ובמגמות הפוליטיות בינו לבין יערי. יערי חשש ממנו גם אישית, מהשפעה הכריזמטית שלו ומן היכולת שלו להלהיב אנשים. הוא ראה בו דמות מסוכנת. הוא אמנם במעמדי ציבור עמד על הבמה וחיבק ביד אחת את יערי וביד שנייה את אנטק, אבל הוא הסתייג ממנו גם הלאה, הוא הסתייג ממנו מדפי הקרב שלו
2: בגבעתי.
0: הם היו מתלהמים בצורה נוראה. עד כאן להפעם. תודה למשתתפי המשדר על בקיאותם העצומה שחלקו איתנו, ותודה לכם המאזינים בארץ ובעולם. לי נקם ושילם. הביאו לשידור יגאל בוטון וחד ואלמוג. ניתוב השידור וההפקה היו בידי גלית אמירה. אני יצחק נוי.

0: הבאנו בשידור חוזר את התוכנית שבת עולמית.
1: אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה, את אור היום הסתירו שמי העננה, זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירעים אנחנו פה. זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירעים אנחנו פה. עמוד השחר על יומנו אור יהל, אם הצורר יחלוף תמולנו כמו... עמוד השחר על יומנו אור יהל,

על כן אל נא תאמר דרכי האחרונה. את אור היום הסתירו שמי הננה, זה יום נחשפנו לו דיה לביבו, ומצעדנו עוד ירעים אנחנו פה. זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא, ומצעדנו עוד ירעים אנחנו פה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום. עכשיו חצות. השיחות הישירות בין ישראל לבין חמאס נוסדו בניסיון להקוף את הדיווח הקטרי, והועצו לאחר רצח ששת החטופים ברפיח כדי להביא לפריצת דרך במגעים. כך אמר לחטפתנו גילי כהן, גורם שהיה מעורב בשיח. היוזמה ליצירת הקשר הישיר עם חמאס הגיעה מצד ישראל, והדבר קיבל את אישור בתמיכת נתניהו. כתבתנו מציינת כי השיחות נועלו בין רזי חמד, בכיר חמאס, לבין בכיר בשב"כ ששימש בתפקיד מפתח בצוות המסע ומתן. הן היו אמצעי לליבון מחלוקות בין צדדים, גם על סוגיות מפתח, וגם בנוגע לרשימת האסירים הפלסטינים ששוחררו כחלק מהמסע ומתן לשחרור החטופים. לשכת ראש הממשלה לא השיבה לדברים. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אומר כי ארגונו נמצא במצב של עימות עם ישראל וימשיך בכך. בנאום שנסע לרגל יום הולדתו של הנביא מוחמד, תקף קאסם את ממשלת לבנון ואמר כי היא בחרה בנתיב שאינו מכבד את המדינה ואת קורבנותיה, בכך שנכנסה למסע ומתן ישיר עם ישראל והעניקה לו את כל מבוקשו, בעוד צהל ממשיך בתקיפותיו. לדבריו, ארגונו דורש אך ורק את יישום הפסקת האש מנובמבר 2024, מתנגד לאזורי הפיילוט וימשיך לשעות בשדה הקרב. ידיעה שמסרו כתבנו רועי קייס וקשבנו גיא מעיין. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע על הקמת אקדמיית החלל של ארצות הברית במסגרת הרחבת חיל החלל. טראמפ אמר במטה נאסה ביוסטון, טקסס, כי האקדמיה החדשה תוקדש להכשרת הדור הבא של כוח החלל האמריקני. הוא השווה את המוסד החדש לאקדמיות צבאיות הבכירות והוותיקות של ארצות הברית, ווסט פוינט, אנאפוליס ואקדמיית חיל האוויר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית, מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן רשת בית. אורי לוי ושרון וקסלר.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית כאן בסביבה.

0: שלום שלום ושבוע טוב ושרון.
1: שבוע טוב אורי, מה העניינים?
0: אני מרגיש לי שהקיץ הולך ומסתיים. בסוף אוגוסט, לא?
1: סוף אוגוסט, אבל אתה יודע, עכשיו דווקא קצת יותר חם.
0: כן, לא, לא מדבר על התחזית. בסוף אוגוסט זה כבר סימנים ראשונים של סתיו, איך שלא נעשה את זה.
1: אני אגיד לך, עלי תאנה התחילו לנשור לי בגינה, וזה בהחלט סימן.
0: הנה,
1: עד עכשיו זה היה רק השיזף.
0: כן.
1: והשיזפים עצמם, ועכשיו עליה תאנה, וכל בוקר אני מוצאת עצמי הולכת ואוספת את העלים הענקיים האלה. כן, אז נכון, אני מסכימה איתך, מתחילים להרגיש את שלהי הקיץ.
0: נכון, נכון, אבל עדיין את צודקת חם, מדברים על חורף עם הרבה גשם, נכון?
1: אני לא אוהבת את הדיבורים האלה, או שכן או שלא, מייבי אולי, אתה יודע. בוא נגיע לחורף ונראה מה יהיה. כל התחזיות האלה, מעכשיו להתנבא, מה יהיה עוד 4 חודשים, מה יהיה עוד לא.
0: אבל את יודעת, לפעמים זה wishful thinking, כן? מין הלוואי שיהיה כזה חורף, שירד גשם.
1: כן, אבל גם לפני הקיץ אמרו שזה הולך להיות קיץ מזעזע במיוחד. בוא, עד סוף יולי היינו ברצף של 4 חודשים שהם נמוכים מהממוצע.
0: נכון.
1: ויולי האחרון היה קריר ביותר יחסית לשלושת
0: חודשי יולי
1: בשנים האחרונות. גשם באוגוסט באמת היה חריג.
0: נכון.
1: במקומות שהוא ירד, לא עצם העובדה שיורד גשם באוגוסט, במקום שהוא ירד ובעוצמה שהוא ירד.
0: נכון, נכון.
1: נחל אוג זרם פעמיים, שזה די מדהים.
0: ובסוף הקיץ הקשה באמת היה באירופה.
1: נכון.
0: טוב, אנחנו, אגב, ספטמבר וגם אוקטובר יכולים להיות חמים שזה חבל על הזמן. אנחנו יודעים את זה,
1: נכון? כן, תמיד עונות מעבר זה העונות ההפכפכות, שאז יש את השרה, ואז יש את הטמפרטורות הקיצוניות, כן.
0: אז אנחנו כאן בסביבה, שזה תוכנית שעוסקת באירועי משבר האקלים, ולא רק, כן? סביבה, טיפול ב...
1: סביבה, קיימות, חקלאות... כאילו באופנה אנחנו עוסקים לפעמים, נכון?
0: כל מיני דברים כאלה.
1: וגם היום יש לנו המון דברים מעניינים, כן? יש לנו בין השאר חיה שאני מאוד אוהבת.
0: וואלה?
1: שונא ים. זה לא אחת מהחיות הכי חמודות, נכון?
0: כן, כן. היא תמיד חלק מספרי ילדים וכל מיני כאלה דברים. יש משהו נורא יפה בסוס ים הזה.
1: כן, כן.
0: סוסון ים הזה, נכון?
1: נכון.
0: תמיד מזכיר לי שחמט.
1: הסוסוניה,
0: באמת, משהו בסוס הזה, בסוס השחמטי, ככה, לא יודע למה.
1: אני כאילו ישר חושבת את זה שסוסוני ים, כמו צפרדעים, כמו חלזונות, הם יכולים להיות גם זכר וגם נקבה.
0: נכון.
1: זה כאילו מה שקופץ לי ראשון לראש. טוב, נגיע גם להם.
0: בואו נתחיל עם עדכון, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל. מיכל וסרמן איתנו כדי לעדכן. שלום, שלום, מיכל.
1: אהלן, מיכל.
2: שלום, שלום, שבוע טוב.
1: טוב, אז ממה אנחנו מתחילים?
2: נתחיל בדוח של איגוד ערים להגנת הסביבה שרון כרמל, שפורסם השבוע ושוב חושף חריגות בפליטות של היחידות הפחמיות בתחנת הכוח בחדרה, ממצאים מחודש יוני. לפי הממצאים, ב-40% מזמן הפעילות של היחידות האלה היו חריגות, והפעלות שהן בעיקר נועדו לצורך המשך הקשירות של התחנות, הן כבר לא פועלות באופן סדיר, אבל כל הפעלה שלהן זה זיהום מאוד מאוד נרחב, ועכשיו באיגוד דורשים להדק את הפיקוח, ואולי אפילו לבחון מחדש את המשך ההפעלה שלהן. הן היו צריכות להיסגר לפני 4 שנים, דחו את זה בגלל הקורונה, זה היה אמור להיות ביוני השנה, וזה נדחה שוב בגלל המלחמות, היעד הבא זה ביוני בעוד 2. הלוואי.
1: אם הייתי גר באזור הזה, הייתי נלחצת, כן? כי גם לא סוגרים אותם, וגם אנחנו שומעים על חריגות שקורה באופן קבוע. מאוד מטריד.
2: כן, זה ימשיך ככה להיות עד יוני 2028, באופן קבוע ימשיכו להפעיל אותם, רק כדי שהם ימשיכו לשמור על הכשירות שלהם.
0: בוא נדבר על הסיפור הקשה הזה, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, כן? על החסידות שנמצאו מוטלות
2: ללא רוח חיים.
1: וואי, ממש טרגדיה, זה תמונות קשות.
2: נכון, סיפור כואב של החסידות שהתחשמלו למוות בביקת הירדן, סמוך לאתר פסולת שם בצומת פצאל. זה היה בתחילת השבוע, צפר בכיר של החברה להגנת הטבע, שבמקרה נסע במקום, ראה אותם מוטלות ככה על הקרקע, הוא עצר את הכביש, צילם, תהיה, דיווח, ובחברה להגנת הטבע אומרים שזו תופעה שחוזרת על עצמה בכל שנה, באותו מקום, באותו פרק זמן, עמודי מתח גבוה שהם לא מוגנים, שיש שם באזור וממש מהווים מין נקודת מפגש לעופות הנודדים. בחברת חשמל אומרים שמדובר בעמוד של שנאי גדול, שאין דרך למגן אותו, למעט התמנה באדמה, וזה הליך שמתקדם בקצב של קבלת האישורים שהם כן ממגנים. רק השנה מגנו 1,300 עמודים כאלה, והעמוד הזה פשוט אי אפשר למגן אותו, הם מנסים בדרך מבחינתם המהירה ביותר לקבל את האישורים לזה.
1: כן, עצוב. כן. טוב, משהו חיובי, נכון?
2: כן, כן, חיובי, וככה חלוצים בתל אביב ממשיכים להיות ראשונים בכל דבר. הם השיקו השבוע שלושה חדרי הדגמה שיכולים להמחיש לכל מי שככה יקפוץ למקום, לראות את הדרכים להתייעל באנרגיה, איך לשנות את הרגלי השימוש בבית, במזגן, שינויים קטנים שיכולים ממש להשפיע, זה הצללה, וילונות, איתום של פתחים, ממש לדעת באיזה שעות לפתוח את המזגן, איך להברר אחרי זה, ולפי מה שככה מסבירים, אני לא ראיתי בעיניים, אומרים שזה ממש מהלך שיכול להפוך את הבית לקריר יותר, חסכוני ובריא יותר.
1: אני אהיה לנו אייטם נרחב על זה אחר כך.
0: נכון, זה אחד הנושאים שנרחיב בהם. מיכל, תודה, אנחנו מאוד מאוד מודים לך. תודה רבה. עכשיו, משבר הפסולת. הנושא שאנחנו עוסקים בו, צריך להגיד,
1: בוא נאמר הרבה.
0: הרבה, כן. הרבה מאוד, אבל יש סיבה. זאת אומרת, זה אחד הדברים שמאוד מאוד מטרידים. מכנים איזה פצצת זמן מתחת לאדמה. את הסיפור הזה, על מה שנעשה, ההתפנה הזאת.
1: אנחנו יודעים מזמן ש-80% מהפסולת שלנו מוטמנת.
0: 80%, שזה המון.
1: וכבר אין מקומות להטמין. בוא נגיד שלום לפרופסור אופירה אילון. ממוסד שמואל נאמן בטכניון ומבית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה, שלום לך.
3: שלום, שלום.
1: אז גם איתך דיברנו על הנושא הזה בעבר, אבל כמו שאורי אומר, אין לנו ברירה אלא לחזור ולעסוק בעניין הזה, כי הבעיות לא נפתרו.
3: בטח שלא. גם האייטם הקודם שלכם שעסק בחסידות שבאו לאכול במזנון של אתר ההתמנה שפתוח מטבע הדברים 24/7, ואחרי זה הם לא ידעו שיהיה להם כינוח שהם לא חשבו עליו. אז זה בדיוק זה, משום שכשאנחנו מטמינים את ההשפעה שלנו, יש בסדר גודל של 35-40% מה שאנחנו קוראים חומר אורגני. חומר אורגני זה יכול להיות המזון שלא צרכנו אותו וזרקנו אותו, זה יכול להיות הקליפות של הבטיחים, זה יכול להיות כל חומר אורגני שהוא, והוא לב הבעיה כשאנחנו בעצם מטמינים את ההשפעה שלנו.
1: למה?
3: כי החומר האורגני הזה הוא מה שאנחנו קוראים פריק ביולוגית. כשהוא פריק ביולוגית, הוא קודם כל הוא חומצי, תפוזים, הבטיחים, כל החבר'ה האלה הם חומציים, ואם התשטיפים שזה מיץ הזבל, הם בעצם גורמים להמסה של מתכות כבדות שיש לנו בהשפעה, שזה יכול להיות גם מסוללות, גם מפחיות שימורים מברזל וכו'. ובעצם, אז יש לנו החמצה של התשטיפים האלה והמסה של מתכות כבדות.
1: את אומרת שהסכנה זה שפשוט מטמינים את הכל ביחד, לא עושים הפרדה בין כלל הפסולת.
3: א', שמטמינים את הכל, ב', שמטמינים. והחומר האורגני הזה הוא גם, הפריקות הביולוגית הזאת, היא בעצם זו שגורמת ליצירה של מתאן, ואנחנו כבר ראינו בשיעור הזה שהמתאן הוא גז חממה שהוא הרבה יותר אקטיבי והרבה יותר חמור מהפחמן הדו-חמצני, ככה שהתרומה של אותו חומר אורגני שמתפרק בתוך אתר ההתמנה, היא במדינת ישראל היא סדר גודל של 7-8% מכלל פלטות גזי החממה.
1: תגידי, עכשיו שיש את הפח הכתום, והוא נמצא בתדירות יותר גבוהה, ואפשר לזרוק אליו את הקופסאות, ובעצם כמעט כל מה שאנחנו זורקים לפח הרגיל, זה בעצם הפסולת האורגנית. זה לא מקל מהפנה הזאת?
3: זה לא, שרון, משום שאם נראה את הדוח שהפיק המשרד להגנת סביבה לפני מספר חודשים, אנחנו רואים שבפח הכתום אין לנו, זה לא מה שציפינו, או יותר נכון, שיעור האריזות בפח הירוק הוא הרבה הרבה יותר גבוה מהמשפט הזה שהציינת כרגע, שלכאורה הפרדנו לתוך הפח הכתום.
1: אה, באמת? זה לא תמיד מפוצץ הכתום.
0: לא, רצינו להפריד, אבל אתה רואה בעלי מקומות שאף אחד לא מפריד.
3: אני לא הייתי הולכת לאף אחד לא מפריד.
0: לא, יש מקומות כאלה, אני רואה אותם בעיניים.
3: נכון, יש מקומות שאכן אין להם בכלל פחים כתומים.
0: גם אין להם ואין להם מודעות.
3: הכל ביחד,
1: אבל בואי נחזור אופיר על העניין של ההטמנה עצמו. הרי אנחנו דיברנו בעבר על קרן הניקיון, שבעצם לוקחים מכל רשות מקומית כסף כשהם לוקחים להטמין, מתוך כוונה לאגור את הכסף הזה ולטפל בנושאים האלה של הפסולת. הצטבר שם הרבה מאוד כסף. אנחנו דיברנו במהלך השנה, לא?
3: טעות, אכן הצטבר, אבל הכסף נעלם. נכון להיום, הקרן לשמירת
0: ניקיון...
1: מה, היה שם המון כסף?
3: היו שם מיליארדים.
1: כן.
3: הערכה שלי, למעלה מ-5 מיליארד שקלים, שלוסט.
1: אבל את יודעת, אנחנו דיברנו פה עם השרה סילמן לפני כמה חודשים.
0: בדרך להיות לשעבר.
1: כן, בדרך להיות לשעבר. והיא אמרה לנו על המפעלים שמקימים, ועל המכרזים שיצאו, וכל זה לא נכון?
3: אז ככה, נעשה סדר. קודם כל, חלק מהכספים האלה הושאלו או הולבו לאוצר, כשלא ברור מה יהיו התנאים לקבל בחזרה את הכסף הזה. חלק נוסף של הכסף הובטח לאותם רשויות שהודיעו שהן רוצות לקדם מתקנים לטיפול בפסולת. עכשיו בואו נעשה טוטו בינינו. מתי באמת תונח אבן הפינה להקמת אותם מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת? הערכה שלי בין 8-15 שנה.
0: אני אבל מאוד מטריד אותי העניין של שהשתמשת במונח נעלם על הכסף.
3: זה בדיוק, זאת אומרת, הכסף הזה הובטח למתקנים שבמקרה הטוב יקומו בין עוד 8-15.
0: אבל מישהו השתמש בה, אנחנו, יש ידיעה ברורה שמישהו השתמש בכסף הזה לדברים אחרים?
3: לא, אני לא אמרתי את זה.
0: אני שאלתי.
3: אני אומרת...
1: לא, אבל אם זה מיועד להקמת מפעל, אז הכסף קיים והוא מיועד למשהו ספציפי. רק את אומרת, זה ייקח הרבה זמן עד שהוא יקום.
3: בדיוק, אבל אם כרגע יושבים נניח 5 מיליארד שקל בקרן, אני עכשיו צריכה לסמן את הכסף הזה לעוד 8 או 12 שנה. עכשיו, נכון, אני רוצה שנייה לשים פה איזשהו פסיק, כי יש עוד דברים שצריך לעשות לפני שמניחים את אבן הפינה. וצריך, כן, לשים כסף על תכנון ועל בדיקות שעושים על המתקנים האלה. אבל לא מיליארדים. זאת אומרת, מה שאני מנסה לדייק פה, זה שכן צריך היה לצבוע ולתת כסף כדי לקדם מתקנים לטיפול בפסולת, ואין ספק שצריך לקדם גם מתקנים שמה שנקרא, לוקחים את הפסולת ומשווקים ממנה אנרגיה, השבת אנרגיה, אבל לא צריך כבר מעכשיו לגדר את המיליארדים האלה. זה בדיוק הנקודה.
0: כן.
3: ואז בעצם, עכשיו בוא, גם סטטיסטית, אתה לא תוכל עכשיו להבטיח שכל המתקנים שעליהם סומן הכסף שהם יקומו. ואם אנחנו מדברים על 8-10-15 שנה, אמור להצטבר עוד כסף בתוך קרן שמירת ניקיון.
0: לדעתי 8-10 זה מאוד אופטימי.
3: מאוד, אני יודעת.
0: מאוד אופטימי, אין אפילו סימנים, אין סימני נפט באירוע הזה, כן, אין כלום.
3: יש קצת סימני נפט, כי כן יש רשויות שכבר הוציאו RFI, Request for Information, יש כאלה שכבר יש להם התקדמויות עם ספקים, אז זה לא שזה אפס. אבל עדיין לא צריך לגדר מיליארדים.
0: נכון. אנחנו פשוט צריכים לסיים, פרופסור אופיר איילון, ככה זה, הזמן נגמר.
1: אז אולי זה משפט סיכום, כן.
3: אני חייבת דבר אחד. אנחנו חייבים להפסיק לדבר על הטון שמותמן. אנחנו חייבים להתחיל לדבר על הטון שלא יוצר בכלל. ועל זה אנחנו לא מדברים.
0: כן.
3: אין פה שום, בכל התמריצים האלה, אין פה שום ביקוש, אין פה שום דרך שבה אנחנו מקטינים את הביקוש לשירות הזה שנקרא סילוק פסולת.
0: נכון. טוב, אנחנו נמשיך ונדבר על הנושאים האלה, לא הערב, פשוט בגלל קוצר של זן, יש הרבה אנשים שמחכים לנו בתור בתוכנית, אז נגיד לך תודה רבה בשלב הזה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו מאוד מודים לך.
3: תודה גם לכם.
0: תודה.
3: ביי. תודה.
0: עכשיו הצד השני של סיפורי הסביבה, עכשיו הצד החיובי.
1: כן. שבעצם מנסים ללמד אותנו איך להתנהל, נכון, כן? אוקיי, אנחנו כבר מבינים, אנחנו במשבר אקלים, אוקיי, יש לנו יותר גלי חום. מה זה אומר? איך אנחנו יכולים, בתוך הסיטואציה הקיימת, לפעול בצורה אחרת, חיובית יותר, חסכונית יותר?
0: כן, אז הנה עיריית תל אביב יפו, משיקה חדרי הדגמה, לכלום בתים והתייעלות, בתמיכת משרד האנרגיה והתשתיות. יש לנו שניים שדבר על זה, איתם על זה, רון אייפר, מנהל חטיבת אנרגיה מקיימת, ובועז קידר, מנהל תכנון בר קיימה ואנרגיה בעיריית תל אביב יפו. שלום שלום לשניכם.
4: טוב,
1: אין
4: טובים.
1: טוב, בועז, בוא נתחיל ממך, היוזמה הייתה שלכם?
4: היוזמה הייתה של עיריית תל אביב יפו, אני עובד במנהל הנדסה בעירייה, אנחנו בעצם כחלק מזיהוי של אוכלוסיות שהם מכירים אותם ברווחה, אנחנו מבצעים שיפוצים של דירות, זה משהו לא חדש. מה שחדש, והזכרתם את האקלים ואת הערכות העירונית לנושא הזה, אנחנו זיהינו שבתוספת די מינורית, אנחנו יכולים לבצע גם מכלום של דירות, ולשפר את מה שאנחנו קוראים לו הנוחות הטרמית.
0: אז בוא נסביר מהו איקלום דירה. על מה אנחנו מדברים? כשאנחנו אומרים איקלום דירה, זה לא מושג שמשתמשים בו הרבה.
4: נכון. אז אני רוצה רגע שתכירו עוד מושג, מושג שנקרא עוני אנרגטי, זה לא מושג חדש. זה בעצם החוסר היכולת של אדם או משפחה, לחיות בדירה שנוח בה מבחינה אקלימית, בשפה פשוטה, זה שיהיה לו חמים בחורף וקריר בקיץ. בגלל שבתל אביב, ברוב הערים במדינת ישראל, רוב הדירות הן דירות ותיקות, ישנות, כלומר הם נבנו בלי שום תקן טרמי או עם תקנים טרמיים מאוד מאוד מאוד מרודדים. זה אומר שאין להם הרבה בידוד, ואז כשחם בחוץ, כמו היום, חם לך גם בפנים. אז איקלום דירה זה בעצם איך אני, או איקלום פסיבי, זה בעצם איך אני משפר את הנוחות שלי בתור דייר בדירה, אבל מבלי להפעיל, בלי אמצעים מכניים.
0: וזה בדיוק מה שמדגימים בחדרים שאנחנו מדברים עליהם, חדרי ההדגמה, סוג של ללמד אותך איך לחיות כדי לדעת לאקלם את הדירה שלך?
4: כן, אבל זה לא רק איך לחיות, זה איך להכניס שיפורים קטנים, זולים יחסית ומאוד פשוטים. אנחנו לא מדברים פה על לשבור קירות או דברים גדולים. כן. איך באמצעים פשוטים אני יכול לשפר את הנוחות שלי בדירה, בעיקר בחודשים החמים, רוב החודשים במישור החוף, בתל אביב הם חמים. אז דוגמאות, זה מעברר תקרה במקום מזגן, זה כבר כולנו מכירים, אבל גם חסימה של קרינת שמש, כמו וילונות, צלונים, מרכיזות, שקפים שמדביקים על החלון מבחוץ שמסננים קרינה, שיפור, תיקון של חלונות ישנים, דברים מהסוג הזה.
1: אז רון, באמת על ידי דברים פשוטים כאלה, כמו לשים מעברר תקרה, כמו לשים וילון שהוא לא דק כזה רק ליופי אלא עבה שבאמת חוסם את הקרינה, אנחנו יכולים לשנות מהותית את המצב בתוך הבית?
5: אנחנו יכולים לשנות בצורה משמעותית את המצב בתוך הבית, במיוחד לאנשים שאין להם יכולת לשלם על מזגן במשך כל היום או להדליק רדיאטור לחמם בחורף. ומבחינתנו זה צעד, השותפות שלנו עם עיריית תל אביב שבו אז דיבר עליה, יש לנו שותפויות עם רשויות אחרות, עם עיריית סדרות שגם עשתה פרויקט דומה בבתים ברחבי העיר, וצפויים להיות עוד פרויקטים במהלך השנה שיצאו לפועל בראשון לציון ובמודיעין עילית, ככה רשויות מאוד מגוונות, והמטרה שלנו היא שהדבר הזה יתפשט לרשויות נוספות. הרשויות הן שותפות מאוד מרכזיות של משרד האנרגיה והתשתיות, בניסיון באמת להעביר את את התורה לתושבים עצמם, איך הם יכולים באמצעים קלים יחסית ובהשקעה כספית נמוכה, שחלקה תגיע גם מהרשות המקומית וממשרד האנרגיה, מצד אחד לשפר את מצב האקלום בבית שלהם ולחיות יותר בנוחות, על אף המשאבים הדלים שחלק מהמשפחות האלה חובות. ומצד שני, ברמה המשקית, זה עוד צעד שלנו לקדם התייעלות באנרגיה.
0: מה הדבר הראשון שהיית עושה? כי היית רוצה לאקלם, היית רוצה לשפר את המצב בדירה, מה הדבר הראשון שהיית אומר עכשיו ומיד לעשות בדירה?
5: השלב הראשון בכל הדבר הזה זה להבין מה המצב בדירה שלי. הרבה מאוד אנשים לא יודעים מה המצב בדירה שלהם, לא יודעים...
0: אני אגיד לך, מצב הדירה זה חם מאוד בקיץ, זה קר מאוד בחורף, פחות או יותר.
5: ולהבין למה זה קורה. האם הסיבה לזה שחם לך מאוד בדירה, היא בגלל שהיא לא מבודדת בצורה מספיק טובה, או בגלל שיש שמש שמאירה מהחלון, והחלון לא מבודד את השמש, ולכן הוא מחמם מאוד את הדירה. זה סקר מאוד מאוד קל, פיזי, שאת עושה בדירה, ומבין קודם כל מה הבעיה.
1: אז בוא נגיד נניח שמדובר בבידוד לא מוצלח, כמו הבתים הישנים, שממש בחורף אתה מרגיש את הקור מהקירות, ובקיץ אתה מרגיש את החום.
5: יפה, אז נניח ועשינו סקר, וגילינו שהבידוד הוא בעיה. אז אפשר לפתור את הבידוד, הסוגיה של הבידוד. אפשר להוסיף צבעים או חומרים נוספים על הגג, יריות שמבודדות את הדירה בצורה טובה יותר. זה השקעה מאוד קטנה ביחס לתמורה שאתה מקבל מהדבר הזה. אם אנחנו נגיד, שרון, גילינו שהבעיה היא לא בידוד, אלא זה קרינה, שיש חלון מאוד מאוד גדול בכניסה לבית, שנכנס שמש ומחממת את כל הבית. אז יש אמצעים לבצע הצללה, בין אם על החלון עצמו, או לשים משהו מעל החלון, שזה צעד מאוד מאוד פשוט שנשמע, אבל יכול מאוד לשנות את המצב בדירה.
0: אני אגיד לך משהו, בוא נדבר רגע על דירות חדשות עם שתיכם. דירות חדשות לכאורה אמורות כן להכיל את כל החידושים שיש בכל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, במקרים, הרבה מאוד מקרים זה לא קורה. אתה מקבל דירה חדשה כמו דירה ישנה עם אותם חלונות פתוחים, עם אותה קרינה, עם אותם בעיות שיש בדירות ישנות, ואנשים לא לגמרי מודעים לסיפור הזה.
5: אז זה לא בדיוק המצב, כי היום, בשנים האחרונות נכנסה חובה של בנייה ירוקה, שהיום בניינים חדשים שנבנים צריכים לעמוד בסטנדרט של בנייה ירוקה, והסטנדרט של בנייה ירוקה בעצם מחייב את הקבלן לא למסור דירות כמו שאתה מתאר, הקבלן מחויב לעמוד באיזשהו סטנדרט שנקבע על ידי גופים חיצוניים, על ידי מעבדות, אם הוא לא עושה את זה, הוא לא מקבל אישור אכלוס,
0: אוקיי.
5: והקבלן צריך לוודא שהדירה היא במצב נכון מבחינה אקלימית. ותאפשר לנו האזרחים בדירות החדשות לגור בנוחות, בלי להוציא הרבה כסף.
1: מי אמור לעשות את הסקר הזה? אמרתם שהעירייה, עיריית תל אביב במקרה הזה, ומשרד האנרגיה משתתף. אם מדובר באמת באוכלוסייה חלשה יותר, אתם באים, אתם מבצעים את הסקר, אתם מסייעים בבידוד הטוב יותר, איך זה עובד?
4: בעיריית תל אביב אנחנו עושים את זה, אני והעובדים שלי ממש באופן אישי עברנו בעשרות דירות, וכמו שרון אמר מקודם, הצעד הראשון הוא אכן להבין מה המצב שלך. זה לא רק שיש לי חלון גדול ונכנסת ממנו שמש, זה מה המפנה של הדירה, אם היא דרומית, אם היא מערבית, המצב שלנו קשה יותר, לעומת דירה שהיא בכיוונים אחרים. לפעמים מספיק אפילו טיפול אחד נקודתי באיזה חלון מסוים, נגיד דרום מערבי, שזה כיוון, באמת כיוון קשה, מערב, הימים ארוכים בקיץ, השמש המערבית הנמוכה היא הרבה שעות. מספיק שאני אתקין שם טריס או מרכיזה, שזה משהו נייד שאני יכול לפתוח בחורף ולהגיף בקיץ, ושיפרתי, אני יכול לשפר ב-2-3 מעלות, כלומר להוריד ב-2-3 מעלות את הטמפרטורה בדירה. הבדל בין 25 מעלות ל-28 מעלות, אני מדבר בלי מזגן, זה הבדל בין נוח אני לא יכול להיות פה יותר.
0: תגיד, איפה חדרי הדגמה האלה? איך אנחנו מגיעים אליהם ואנחנו רוצים לראות?
4: אז יש לנו שלושה, בעצם ארבעה, עוד אחד נמצא בעבודה, שניים, אחד במרכז העיר, שניים מהם יותר בשכונות דרומיות, בשכונת התקווה ובאזור גבול יפו, זה מפורסם באתר העירוני, באמת היה לנו חשוב שהמקומות האלה יהיו נגישים, וזה לא, חשוב לי להגיד, זה לא איזה, אתה לא מגיע לשם ורואה איזה פירוטכניקה מיוחדת, אתה בסך הכל רואה חלל שהיה חלל ישן, שטיפלנו בו בסך הכל, החלפנו בו חלונות לחלונות עם זיגוג כפול, עם זכוכית שנקראת Low-E, שהיא פעם, כאדריכל אני זוכר כשהיא עוד הייתה יקרה ומיוחדת, היום היא כבר סטנדרטית לגמרי, היא באותו מחיר כמו זיגוג רגיל, מעבורי תקרה, צלונים, תאורה שהיא חסכונית, תאורת לד, צבע טרמי.
1: עכשיו, מישהו צריך את הסיוע הזה? הוא צריך להגיע לחדרים או מספיק שהוא מתקשר אליכם?
4: לא, תראי, הקמנו את החדרים האלה כדי שבאמת יהיה איזשהו מקום שאפשר לקיים בו אירועים של הסברה וערבים כאלה שאנחנו עושים מדי פעם. זה ממש לא חובה. כל הפתרונות האלה שציינתי אותם הם מאוד פשוטים ונגישים. מפורטים באתר העירוני וגם במדריך שהוצאנו בעיריית תל אביב, בדיוק כדי לעזור לאוכלוסיות האלה להתמודד עם איך להתמודד עם האקלים יותר טוב בשפה נגישה ופשוטה.
0: אוקיי, זה יופי של יוזמה. מנהל
1: תכנון בר קיימה ואנרגיה בעיריית תל אביב יפו ורון אייפר, מנהל חטיבת אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה, תודה רבה לשניכם.
5: תודה רבה.
0: תודה, תודה.
4: תודה לכם.
0: כן, עכשיו נפתח, איך נקרא לזה, צוהר, אוקיי, לכפרים הבדואים שבנגב, עם בעיה שהם מעלים אותה, זה קיומם של גנרטורים, כמקור חשמל עיקרי, צריך לומר, במקומות שאין חשמל, והם רוצים לשנות את זה ל...
1: אנחנו מדברים על בתי ספר, כן?
0: בתי ספר, כן, בתי ספר, כן. בדיוק, הם רוצים לשנות את זה למשטחים סולאריים, שזה גם רצון של כולנו, ובהחלט סוג של
1: הטבה
0: לגיטימית לגמרי. כן. אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור ג'ינואנה בושטאיה, אני מקווה שאני אומר את השם נכון. שלום, שלום.
6: כן, היי, שלום.
0: אוקיי. הרכזת פרויקט קידום שוויון בנגב בעמותת סיכוי אופוק, נכון?
6: אופוק,
0: נכון. אופוק, אוקיי, תודה, אני מודה לך על התיקון הזה. טוב, בוא תציגי את הבעיה את, העניין של הגנרטורים ומה אתם רוצים לקבל במקום.
6: כן, אז אנחנו מדברים על עשרות מוסדות חינוך ביישובים הערבים בנגב, שבהם אלפי תלמידים לומדים ליד גנרטור כל יום במהלך שנת הלימודים. אנחנו חושבים שזאת מציאות שהיא לא מתקבלת על הדעת, ואנחנו חושבים ש... חיבור לחשמל באופן כללי, אבל גם במוסדות חינוך הוא זכות בסיסית.
0: כי הגנרטור גם מזהם וגם מרעיש, ועוד שורה ארוכה של דברים שפשוט מסכנים את הילדים.
6: נכון, נכון, כן.
1: עכשיו, למה אין חשמל? כי זה חלק מהבעיה של היישובים הלא מוכרים בנגב?
6: זה לא רק ביישובים הלא מוכרים. גנרטורים במוסדות חינוך נמצאים גם בחלק מהיישובים המוכרים ויישובים שעוברים עכשיו תהליך הכרה. אז זה לא בדיוק קשור לסטטוס של היישוב. במקומות מסוימים זה קשור לזה שאין פשוט כביש גישה למוסד החינוך, אין יכולת לשים תשתיות. במוסדות אחרים זה בעיה של היתרים ותוכניות, שיש מוסדות חינוך שפשוט אין בהן יותר בנייה, ולכן... אי אפשר לחבר לחשמל.
0: זה נפוץ התופעה הזאת? יש הרבה בתי ספר כאלה?
6: עם היתר, בלי היתר?
0: כן, לא, עם גנרטורים.
6: כן, כן, יש הרבה. אנחנו מדברים... הנתונים שיש לנו הם בעיקר הערכה. באזור המועצה האזורית נווה מדבר, אנחנו מדברים על מעל 40 מוסדות חינוך, ומעל 8,000 תלמידים שלומדים עם גנרטור, וזה רק מועצה אזורית אחת.
1: עכשיו, מה שאתם מבקשים זה גם מערכות סולריות, נכון? כלומר, להשתמש בצורה יעילה בחשמל.
6: נכון, אז מה שאנחנו מבקשים בעיקר זה להפסיק את השימוש בגנרטור ולחבר באופן קבוע לחשמל, אבל כאנשי מקצוע אנחנו גם מבינים שזה משהו שיקח זמן, ולכן אנחנו מציעים פתרון זמני שהוא שימוש בלחות סולריים, שכולנו יודעים שהם פתרון הרבה יותר בריא בהשוואה לשימוש בגנרטור, ומשהו שגם יחזיק מעמד ולא ישבש פשוט את שגרת הלימודים, ולא, אין בו את הסיכונים שיש לגנרטור.
0: זה דבר שאפשר לעשות אותו? זאת אומרת, להביא למקומות האלה את המשטחים הסולריים האלה, להקים אותם ולספק חשמל למקום דרך זה? זה בדקתם את זה? זה אפשרי?
6: כן, ברור. זה משהו שזה פתרון שהוא ישים. אנחנו יודעים שבאזור הנגב יש הרבה פוטנציאל לשימוש באנרגיית השמש, ובפועל אנשים גם ביישובים הלא מוכרים משתמשים הרבה בפתרונות סולריים, כי פשוט יש צורך במקורות חשמל, ובמוסדות החינוך, אם מתקבלת היום החלטה לשנות ולהחליף את הגנרטורים בפאנלים סולריים, זה משהו שאפשר ליישם במהלך כמה חודשים. פשוט מה שחסר עכשיו זה החלטה של שינוי מדיניות על ידי משרדי הממשלה.
0: ולמי אתם פונים בעניין הזה?
6: אז בעיקר יש לנו עצמה שהוצאנו שבוע שעבר שפונית שר החינוך לקבל את ההחלטה של החלפת הגנרטורים והתקנת הפאנלים הסולאריים עד לחיבור קבוע לחשמל, אבל אנחנו גם מדברים עם משרדי ממשלה אחרים כמו משרד האנרגיה, מנהל התכנון, משרד הבריאות, כי כמובן אנחנו מדברים על פגיעה רבה בבריאות של התלמידים, בגוף שלנו.
1: את יודעת, אנחנו פנינו למשרד האנרגיה, הם יפנו אותנו למשרד החינוך, ממשרד החינוך לא קיבלנו תשובה, במידה ונקבל תשובה, נציין אותה בשבוע הבא, כן?
0: נכון, נכון.
1: אבל משרד האנרגיה התנערו מהדבר הזה, ויפנו אותנו למשרד החינוך.
0: זה מין קלאסיקה של להעביר את האחריות ממשרד למשרד, אבל אנחנו נחכה לתגובות המסודרות, ונשדר אותם בשבוע שעבר. דוקטור שטיה, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
6: תודה רבה. ביי ביי.
1: סוסוני ים, איזה חיה מדהימה, נחמדה, תמיד כאילו חושבים עליה, היא יוצרת משהו חיובי.
0: זה מה? זה דג, נכון? סוג של דג.
1: אני חושבת.
0: כן.
1: בוא נשאל, כאילו, מה אנחנו מבינים? דוקטור אדר אלה, מאוניברסיטת תל אביב, והמכון הבין אוניברסיטאי באילת, שלום לך.
7: שלום, נעים מאוד.
1: נעים מאוד. אז זה דג?
7: זה חד משמעי דג.
1: אבל כאילו הוא לא שט מהר כמו דגים, נכון? יש לה מין תנועה כזאת, הוא בזולה כזה.
0: הוא שט בעמידה.
1: כן, נכון.
0: נכון, הוא שוחה בעמידה או משהו כזה.
7: נכון.
0: טוב, ספרי לנו קצת על הסוס הים, מה זה, ועל אורח החיים שלו, קצת שנבין את הסיפור הזה.
7: אוקיי, אז סוסוני ים הם באמת בעצם דגים, אבל הם קצת שונים מהדגים שאנחנו מכירים. רוב הדגים אנחנו רואים אותם בעצם שוחים בצורה אופקית. סוסוני ים הוא בעצם הפך להיות בעמידה יחסית זקופה. אנחנו רואים אותו עם הראש למעלה.
0: אציל, הוא מאוד אציל,
7: סוסוני ים. בגלל זה הוא מאוד אציל, והראש שלו באמת מזכיר סוס ים. ברדיו אי אפשר לראות את זה, אבל הוא בטוח לא בגודל של סוס אמיתי, כן? הוא לא בסוס ימשל, הוא בגודל הרבה.
1: דרך אגב, מה הגודל שלהם? כי הם קטנים ממש, לא?
7: אז בין לבין, זה נע, גדולים ביותר הם בערך באורך של עד 20 סנטימטר, זה ממש עצום, אתם תראו, זה בערך באורך של הכף יד שלנו, ויש רובם יותר קטנים באמת באורך של כ-12 סנטימטר, ויש גם סוג של מיניאטוריזם, שזה נקרא פיגמי סי הורס, שהם באמת מיניאטורות של צי של סוסוני ים, שמגיעים ליד אורך של 2 סנטימטר.
1: וכל הסוגים האלה נמצאים באילת, או שזה במקומות שונים באוקיינוס?
7: פיגמי סי הורס לא נמצאים באילת, הם יותר נפוצים לדוגמה בפיליפינים, אבל יש לנו פה סוסוני ים.
1: גם הגדולים האלה של 20 סנטימטר?
7: כן, יש לנו פה גם גדולים שמגיעים ל-20 סנטימטר, גם בים סוף וגם בים תיכון. לא כל כך פשוט למצוא אותם, הם מסתווים מאוד טוב, והם באמת משתמשים, אמרתם, הם לא שוחים כזה מהר, יש להם בעצם, הסנפיר האחורי שלהם הוא כבר ממש מין כזה, מתלפף סביב בעיקר עצב ים, או כל מיני עצמים, זה יותר נדיר לראות אותם מסביב לאלמוגים, אבל...
0: לא, אבל אם אתה צולל, גם בים התיכון, אם אתה צולל, יש מקרים שאתה תראה את הסוס ים הזה, בין הסלעים או מקומות כאלה, כן.
7: בטח.
0: אני זוכר שראיתי במו עיניי, בזור יפו, כן, בצלילה, ראיתי סוס ים או סוסוני ים, זה כמה וכמה, זה מין להקה קטנה כזאת, ראיתי, בוודאות. וזה היה מאוד מרשים ומאוד מרגש, אתה רואה מין משהו שאתה רגיל לראות אותו בספרים, אני יודע, בכל מיני מקומות מהסוג הזה.
7: נכון, זה מאוד מאוד מרגש לראות אותם, הם באמת גם יחסית מסתווים טוב, וזה מה שהם עושים, הם לא שוחים טוב, הם שוחים יחסית מאוד מאוד לאט, אז הדרך שלהם לברוח מטרח היא דרך, מטורפים, סליחה, היא דרך הסוואה, ולכן קשה לראות אותם.
0: מה הם אוכלים? את אומרת שהם טורפים, נכון?
7: נכון, הם טורפים פלנקטון, בעצם זהו פלנקטון, זה יצור, ההגדרה של זה זה יצור זעיר שנסחף במים, זה... ההגדרה של זאופלנקטון, זה באמת סוג של, אפשר לקרוא איזה סוג של סרטנים ממש קטנים.
1: אז לכן הם גם לא צריכים לנוע הרבה, כי פשוט הפלנקטון נע בתוך המים, אז הם מחכים שאחד יחלוף לידם?
7: הפלנקטון נע בתוך המים, הרבה דגים, גם דגי שונית אחרים, שאני יכולה לתת את השם שלהם פה, אבל הרבה דגי שונית אחרים יחסית, הם מחכים שהטרף יתקרב אליהם, אבל הסוסוני ים ממש יושבים על ה... מצא שלהם ומחכים, ובגלל זה הם קצת יותר מיוחדים. אפילו לא עושים את כמה סנטימטרים שחייה לכיוונו, אלא פשוט משחררים מנגנון מאוד מאוד מהיר בראש שלהם, מארון שמבוסס על מערכת אלסטית, בשפה הספרותית זה נקרא למזה, Latch Mediated Spring Action, באמת יש שם איזה שהן רצועות שנמתחות, הוא משחרר את הראש, את הרצועות האלה בצורה
1: מהירה. כמו קפיץ.
7: מהירה. זה ממש קפיץ.
1: כן, אוקיי.
7: נמתחות הרצועות, הם
1: משחררות, הראש כאילו הוא מתח את הראש למעלה. שלו למעלה. יפה.
7: כן, ואז הראש שלו בעצם עולה למעלה, נוצרת תנועת שאיבה נורא מהירה בפה שלו, וככה הוא שואב את הטרף לבפנים.
0: עכשיו בוא נדבר על, על הסכנה, אנחנו בתקופה, כן, עם השינויים הסביבתיים המהירים, ההתחממות, כל מה שאנחנו מכירים, כמה זה עלול להשפיע על הסוס הים.
7: אז התשובה הזאת היא תשובה קצת מורכבת. הדבר הראשון היא, ודי בטוחה זה שזה ישפיע עליהם במידה כזו או אחרת. עד כמה זה ישפיע עליהם? זאת שאלה קצת קשה. אין לנו מידע מאוד רב על כמה זה ישפיע על סוסוני הים, בין היתר, כי כמו שאמרנו, הם מסתובבים טוב, אז קשה להבין מאם אתה רואה פרט או שניים בשנה, כמה ירד ורואים אותם. עם זאת, כן יש מחקרים שהראו שעלייה בטמפרטורה, תוך כדי מירידה בחומציות, פוגעת בהתנהגות שלהם, בהתנהגות האכילה שלהם, ככה שההתחממות הגלובלית והירידה בחומציות בסביבת האוקיינוסים בוודאות תפגע בהם. מה גם שאנחנו עדים לזה כל ההתחממות הגלובלית גורמת למשטחים נרחבים שהם בתי הגידול של הסוסוני ים להיערס, כגון כל הישבי
1: ים. אבל הם לא במצב היום שהם בסכנת החדה, נכון?
7: יש מינים שכן, יש מינים שלא יודעים עליהם מספיק, ויש מינים שמוגדרים כלא. אז ככלל זו תשובה די מסובכת על סוסוני ים, וצריך לצאת מנקודת הנחה שהם כולם פגיעים, ושכולם יהיו בהידרדרות ברמה כזו או אחרת.
0: איך אנחנו יכולים לעזור?
7: אז בגלל שסוסוני ים, כמו שאמרתי, הם חיים בסביבות יחסית, גם טרופיות רדודות, שההריסה שלהם היא על ידי התחממות גלובלית, אז אין לנו משהו ישיר לעזור לסוסונים, כמו פשוט לשמור על המערכת האקולוגית שלהם. זאת אומרת, קודם כל, לנסות למנוע דייג במחמורות שגוררות את כל קרקעית הים ומרימה גם סוסוני ים.
0: זהו, זה טוב לכולם, לא רק להם, כן? למנוע את הסוג הזה של דייג, כן.
7: כל מה שאני אגיד עכשיו הולך לעזור לכולם, כי בעצם אנחנו רוצים לשמור על בתי הגידול שלהם, אז זה ישמור על בתי הגידול שלהם, אבל גם של דגים רבים.
1: אבל זה קיים בארץ?
7: לא דבר גם, כן. יש עדיין דייג מחמורות, לא כזה הרבה, מנסים לצמצם את זה, ואפילו
1: לשמוע
7: את זה לחלוטין. יש, אם אני לא, יש, לדעתי פחות מ-10 מחמורות שיש להם אישור היום לפעול. אבל הן פועלות והן עושות נזק די גדול לסביבה.
1: כן.
7: באופן כללי.
1: תגידי, מי תורף אותם, את הסוסונים?
7: אז מעט מאוד, כל מיני דגים שיכולים למצוא אותם, יכולים לטרוף אותם, אבל הם לא, הם בטוח טריפים על ידי דגים גדולים יותר, אבל בגלל שהם מסתובבים טוב, הם יחסית מתחמקים מזה בצורה אלגנטית.
1: ואיך הם מתרבים? כי הם יכולים להיות גם זכר וגם נקבה, נכון?
7: לא, אז יש זכר ויש נקבה.
1: מה את אומרת?
7: ממש מבלבל, כן. ממש ממש מבלבל.
1: לא ראית? לא, אבל הייתי בטוחה.
0: איך שאתה רואה אותה, אתה מיד רואה?
1: אני חשבתי שסוסוני ים הם כמו חלזונות, שהם יכולים להיות גם וגם.
7: למיטב ידיעתי, לא. יש סוסון ויש סוסונה. פשוט מה שנורא מבלבל זה שאצל הסוסונה באמת יש ביציות, והיא מעבירה אותן לא מופרות לכיס בגירה אצל הזכר, שם הוא מפרה את הביצים, הוא סוחב את הביצים, בעצם הוא סוחב את ההיריון, את העוברים.
1: עכשיו אני מבינה למה אני אוהבת אותם.
7: נכון, אני מסכימה.
1: כן. אז בעצם האבא מטפל בהם יותר?
7: אז אין כל כך טיפול הורי אחרי שהם בוקים, אבל הוא זה שנושא את ההיריון.
1: כי הוא חזק יותר.
0: סוס ים. זה היה ונשאר סיפור אגדה, תאמיני לי. כל האגדות שלנו הם סביב כאלה יצורים פה, סוס הים.
1: אבל כמה יש, איך קוראים לזה, הטלב? מה הם עושים?
7: זה השרצה.
1: השרצה, נכון, כמו דגים. כמה הם משריצים?
7: הם יכולים להשריץ, לדעתי, כמה עשרות של...
0: וואלה.
7: כן.
1: אז למה בעצם, למה את אומרת שיש מינים שהם בסכנת החדה? אם אין להם ממש אויבים בטבע והם משריצים עשרות בכל פעם?
7: לא, כי בתי הגידול שלהם, אז תראה, קודם כל זה שהם משריצים עשרות בכל פעם, ממש לא אומר שהעשרות האלה שורדים.
1: נכון.
7: את התינוקים הקטנים בטוח טורפים הרבה יותר דגים, גם דגים יותר קטנים.
1: כן.
7: לא צריך דג גדול כדי לטרוף סוסון ים קטן שעכשיו הוא שרץ. קודם כל שורדים הרבה פחות, וגם יש הרס מסיבי של בתי הגידול שלהם, ולכן הרבה מהם כן עדיין מוגדרים כמינים בסכנת הכחדה. גם אם לא קריטית, אז בסכנת הכחדה שקיימת.
0: טוב, דוקטור אדר אלה, תודה על השיחה המאוד מעניינת הזאת.
7: תודה רבה לכם.
0: תודה, תודה. וואי, זה יפה בחיי. איך
1: נשבר לי המיתוס. טוב, אבל לא נורא, זה הזכר סוחב את הביתיות, נכון? אז נחמד. נשאר בבעלי חיים.
0: נכון.
1: נכון?
0: כן.
1: אתה ימני או שמאלי?
0: אני בני, מה? את לא יודעת?
1: מה אתה?
0: ימני, ימני.
1: נכון, ברור.
0: ימני.
1: שעות אנחנו אחד יד השני, איך אני שואלת את השאלה הזאת בכלל?
0: אבל זה גם לא הייתה שאלה פוליטית, נכון?
1: לא, כי פוליטיקה זה...
0: כן, כן.
1: טוב, לא, אנחנו לא פוליטים פה.
0: לא, אני לא חשבתי אפילו.
1: טוב, אז אתה יודע שיש בטבע חיות שהן... כאילו,
0: זאת אומרת,
1: הצד החזק שלהם זה הצד השמאלי.
0: שאלתי אם אני יודע, לא ידעתי.
1: גם אני לא ידעתי.
0: עכשיו אני רואה.
1: גם אני לא ידעתי.
0: ואני מבין שאנחנו הולכים ללמוד על זה.
1: כן.
0: הנה השיעור הבא שלנו.
1: אז בוא נגיד שלום ליותם בר, אקולוג התנהגותי בספארי, רמת גן, שלום לך. אהלן,
8: צהריים טובים.
1: מה, אז זה משהו נפוץ כאילו? גם בבעלי חיים?
8: כן, בהחלט. החלוקה, אנחנו אוהבים לדבר בעצם על העדפת צד, מה שנקרא לטריאליזציה, כן? לא נשתמש במילה הזו יותר מדי, כי היא לא נוכל להגיד אותה, נקרא לזה העדפת צד.
1: גם כדי שנצליח להישאר בפוקוס, כן?
8: בדיוק. העדפת צד היא דבר שאנחנו רואים אותו בהרבה מאוד אופנים, גם בביולוגיה, גם בכימיה, גם בפיזיקה, כאילו יש העדפות צד בעולם.
1: אבל נניח אצל בני אדם, אצל בני אדם, אתה לא יכול להגיד, כאילו, הרוב ימנים, אבל יש גם מלא שמאלנים, נכון? אז זה...
8: מלא שמאליים.
1: שמאליים, כן. או, התבלבלתי, רק התחלנו לדבר על פוליטיקה, התחלתי להתבלבל.
8: אבל... אגב, הבלבול הזה הוא, אגב, הוא מונע לדעתי מזה שאנחנו אוהבים לחלק את הדברים לכזה או כזה. אבל המציאות היא, כמו שאמרה אדר לפניי, היא הרבה יותר מורכבת. זה לא נכון שכולם או ימנים או שמאליים, ושתמיד אפשר לחלק בן אדם ל-100% ימני או שמאלי. כי נכון שאצל בני אדם יש באמת העדפה מאוד מאוד מוטה באוכלוסייה. מדובר על ללא קשר בעולם, לאיפה הם מחפשים, זה לא יותר מ-10, 12% של שמאליים באוכלוסייה. וזה לא משנה אם זה באירופה, באסיה, באפריקה, לא משנה איפה, זה משהו שהוא... הוא תעלומה, לא בדיוק יודעים להסביר אותו, אבל אנחנו רואים אותו, ושמעני, החיים שלי מוקפים בשמאליים, כל המחקר הזה שעשינו בספארי, הוא בכלל פרי רעיונה של מטפלת בבעלי חיים, מטפלת במחלקת טורפים, שהיא שמאלית, קוראים לה מיכל, והיא שמאלית. עכשיו, מנעולים בספארי מותאמים לאנשים שפותחים את המנעול בצד ימין, צינורות פותחים אותם ימינה, כל העולם האנושי כמעט, הוא מותאם לימנים. ואז כאשר יש מישהו שמאלי, פתאום זה מעסיק אותו. עכשיו, ימניים לא חושבים על זה. שמאליים, יש להם יום. יום השמאליים הבינלאומי. ודרך הדבר הזה התחלנו לחשוב על הסיפור הזה. התחלנו לחקור.
0: זה היום להעלות פה את כל הקשיים שיש לנו.
8: בדיוק. יום התלונות והבקשה להתחשבות. והאמת שיש בזה משהו. וכשאנחנו מסתכלים על עולם בעלי החיים, אז אין ברוב בעלי החיים הנמדדים, זה מאוד קשה לדעת את זה, כי צריכים לתאר התנהגות בצורה עקבית. בשביל להגיד, יש העדפה מובהקת לצד מסוים. רוב הבעלי החיים שאנחנו רואים, גם אם יש העדפה מובהקת אצל פרט, למשל, אני ימני, זה לא בהכרח אומר שכל אוכלוסייה בעלי החיים האלו היא שותפה להעדפה הזו.
1: כמו אצל בני אדם.
8: נכון, אבל אצלנו זה 90% מהאוכלוסייה, זה חתיכת הטעיה. כשמסתכלים למשל על גורילות או שימפנזים, גם אצלם יש העדפה די מובהקת באוכלוסייה לפרטים שהם ימניים.
0: כן?
8: עדיין זה ברגליים, כן. יחד עם זאת, אורנגוטנים, העדפה מובהקת לצד שמאל.
0: אוקיי.
1: אבל אתה יודע, אצל בני אדם אנחנו לא יודעים אם זה באמת העדפה או שזה משהו תרבותי. כלומר, שאמא שלך נותנת לך את המוצץ ואת התינוק, אולי היא מראש נותנת לך את זה ליד ימין ויוצרת לך את ההטייה הזאת. ולכן מעניין לראות איך זה עובד אצל בעלי חיים.
8: נכון, גם העדפה הזו היא הטיה תרבותית. אני חושב שבשנים האחרונות היא הרבה פחות נפוצה. הבן שלי שמאלי, ואנחנו פשוט גילינו את זה מתוך איך שהוא מתנהל בעולם. אני חושב שיש הרבה פחות הטעיה כזו תרבותית. בעולם בעלי החיים, אגב, קטונתי מלדעת אם יש שם הטעיה תרבותית.
1: כן.
0: תגיד, יש עוד דוגמאות של בעלי חיים שאתה יכול איכשהו לראות את ההטעיה, כן, את ה... כמו שאמר, כמו שהגדרת.
8: בטח, יש למשל אצל פילים, כן? נעשו הרבה תצפיות על פילים אסיאנים, פילים, לא יודע, אנשים בדרך כלל לא מדמיינים את זה ככה, אבל הם סעירים. ובעיקר באזור החדק יש להם זיפים שהם חשים איתם. עכשיו, החדק עבור הפיל הוא גם איבר הערכה, והוא גם איבר תקשורת, אבל הוא גם, אנחנו יכולים להקביל אותו ליד.
0: נכון, כן.
8: עכשיו, בוא נדמיין שפיל אוסף משהו מהקרקע, זה כמו לנגב כזה צלחת חומוס, או לספות אורז, התנועה הזאת של הקיפול. אז פילים הם באופן עקבי, בתוך פרטים, יש כאלו שמקפלים את החדק שמאלה, או מקפלים את החדק ימינה. באופן עקבי, וזה משאיר גם רואים את ה...
0: זאת אומרת, מי ש...
8: הזיפים האלו...
0: עושה את זה ימינה, ימשיך לעשות את זה ימינה.
8: נכון.
1: אבל יש העדפה? כאילו, ראו אם הרוב מקפלים ימינה, או הרוב מקפלים שמאלה, או זה חצי?
8: הרוב מקפלים שמאלה.
0: הפילים?
8: שמאלה, כן? הפילים, זאת אומרת שהם כאילו ימניים.
0: אוקיי.
8: הם שמאלה, ואז זה כאילו הם פונים, אם אנחנו נאסוף משהו עם יד ימין, אנחנו נאסוף אותה, נכון, לכיוון שמאל.
0: נכון, נכון, נכון. זה בדיוק, זה מה שהפיל עושה, אתה אומר, כן?
8: בדיוק, אז ככה...
0: תנועת האיסוף הזאת.
8: בדיוק.
0: עם החדק.
8: אנחנו רואים את זה, מקומות סופר מגניבים, הרי פיל אין לו באמת יד ימין או שמאל, יש לו חדק. אנחנו רואים את זה למשל להעדפת צד, אבל מאיבר אחד.
0: נכון, אתה צודק, הוא משתמש בחדק בתור יד, כן?
8: בחלק מהזמן, נכון?
0: חלק מהזמן.
8: רואים את זה, למשל, אצל, בהתנהגויות, הנהוג לומר שההמיספרות, המחציות של המוח, הן מחולקות להמיספרה שמאבדת את הדברים היומיומיים והאנליטיים, ואת ההמיספרה שהיא יותר יצירתית ומגיבה לאינטואיציה ודברים כאלו. עכשיו, החלוקה הזו היא כמובן מופרזת בכמה היא מוחלטת. אבל אנחנו רואים את זה, למשל, בהתנהגויות, נחקרים שנעשו דווקא על זוחלים, שכאשר למשל חלק מהלטאות שדות, שזה פעולה מחושבת ומדויקת, הן מסתכלות בעין ימין. זאת אומרת שההמיספרה השמאלית, ההמיספרות עובדות בהצלבה, כלומר ההמיספרה השמאלית, האנליטית, המחושבת, היא זו שעובדת יותר חזק. אבל כאשר הן באיזושהי יריבות, או שמשהו צד אותם, הן יותר מגיבות למצב איום,
1: אז זה תלוי בסיטואציה, זה תלוי בסיטואציה, אתה אומר. אוקיי, מעניין.
8: זה תלוי בסיטואציה. ולמשל, ישנם עופות שכשהם צוללים, הרבה מהעופות הטורסים, הם צוללים את הטרף שלהם. בין אם הם צוללים כמו עופות דורסים, או אם כמו עופות דורסי ים, שהם נכנסים ממש לתוך המים.
1: כן.
8: אז כשהם פונים, הם בעצם עושים איזשהו גלגול כזה מהצידה, כאילו סיבסו סביב ציר. וגם פה נראה העדפה מוחלטת לכיוון ימין או לכיוון שמאל, אצל אותו הפרט, פחות באוכלוסייה, אבל פרטים הם עקביים בהתנהגות.
1: אז אי אפשר להגיד באמת על סוגים מסוימים של פרטים שהם יותר ימנים או יותר שמאלים, אתה אומר גם שם זה אינדיבידואלי עבור אותו פרט.
8: זה אינדיבידואלי עבור אותו פרט, לא תמיד יש העדפה מוחלטת בכל המשימות, כן? רואים שקופים למשל כשהם דגים חרקים עם מקל מתוך ה... כלומר, הם עושים משימות מאוד מדויקות, הם חוזרים לאותה יד, אבל ישנם, למשל, איסוף פירות, אין להם עד אפילו.
0: אוקיי, יותם. אחלה שיחה, נהננו מכל רגע. תודה, אנחנו מאוד מאוד מודים לך.
1: תודה רבה, יותם בר.
0: אקולוג התנהגותי בספארי ברמת גן. טוב, הנה אנחנו מסיימים את התוכנית, נגיד שעורך את המשדר הזה עירונית גור אריה, ויתר שימוני הוא טכנאי השידור שלנו.
1: ואנחנו ניפגש גם בשבוע הבא, אורי.
0: שבוע הבא. זה עוד כבר השבוע האחרון של אוגוסט. וואלה.
1: כן.
0: את רואה, זה מתקדם.
1: נכון, נכון, צודק.
0: יש.
1: סגרת מעגל עם תחילת התוכנית. טוב, חברים, להתראות. ביי.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה אחת. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אומר כי ארגונו נמצא במצב עימות עם ישראל וימשיך בכך. בנאום שנסע לרגל יום הולדתו של הנביא מוחמד, תקף קאסם את ממשלת לבנון ואמר כי בחרה בנתיב שאינו מכבד את המדינה ואת קורבנותיה, בכך שנכנסה למסע ומתן ישיר עם ישראל והעניקה לו את כל מבוקשו בעוד צהל ממשיך בתקיפותיו. לדבריו, ארגונו דורש אך ורק את יישום הפסקת האש מנובמבר 2024, מתנגד לאזורי הפיילוט וימשיך לשעות בשדה הקרב. ידיעה שמסרו כתבנו רועי קייס וכשבנו גיא מעיין. נשיא אוקראינה זלנסקי העניק לנתן שרנסקי איתור מיוחד בעבור תמיכתו בארצו מתחילת המלחמה. שרנסקי קיבל את איתור ההצטיינות מדרגה שנייה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי שרנסקי נולד בדיונייצק שבמזרח אוקראינה. הוא תמך באוקראינה מאז פלשה רוסיה ופעל למענם בזירה הבינלאומית כדי שיקבלו סיוע צבאי והגנה אווירית. בכביש 40 סמוך לצומת רעם נפצע רוכב אופניים כבן 30 ומצבו קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים קפלן ברחובות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז. יש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: יהיה נחמד.
1: ראובן שילוח הוא אחת הדמויות האלומות והמרתקות ביותר בתולדות מדינת ישראל. מעטים מכירים את האיש אשר פעל במשך שנים רבות בחשאיות לצידם של האבות המייסדים, והיה לאבי קהילת המודיעין הישראלית ולראש המוסד הראשון. האיש שהקדיש את חייו לביטחון המדינה ולניסיונות הידברות עם שכנותיה. ראובן שילוח נולד בירושלים בדצמבר 1909 לשרה ולרב אהרון יצחק זסלנסקי. הוא למד בבית הספר תחכמוני ובית המדרש למורים של דוד ילין. במלות לו 20 שנה הוסמך כמורה. חברו של ראובן לספסל הלימודים, אליהו אפשטיין אילת, מביא אותו לביתם של רחל ינאית ויצחק בן צבי בשכונת רחביה בירושלים. כאן הוא נפגש לראשונה עם מנהיגי היישוב העברי ותנועת העבודה, והיכרותו עמם משנה את מהלך חייו. בעקבות המאורעות של 1929, שבמהלכם נטבחים עשרות יהודים בידי שכניהם הערבים, חשה ההנהגה הציונית צורך דחוף בהשגת ידיעות מודיעיניות על היריב הערבי בארץ ישראל ובאזור. ראובן זסלנסקי, יליד הארץ, הדובר ערבית טובה, נמצא מתאים למשימתו הראשונה, ובשנת 1931, כשהוא בן 22, הוא נשלח לעיראק ולכורדיסטן. באביב 1934 נשלח ראובן בשנית לעיראק על ידי המחלקה המדינית של הסוכנות. הפעם הוא פועל בחיסוי של עיתונאי, שליח הפלסטיין פוסט. בבגדד הוא מסייע בהקמת תנועה יהודית חלוצית, הוא מסייר בכורדיסטן ויוצר קשר עם התנועה הלאומית כורדית. לאחר מספר חודשים מבקש ראובן אישור משולחיו להרחיב את פעילותו החשאית, אך השלטונות העיראקיים חושפים אותו והוא נאלץ לעזוב. עם שובו לארץ הוא מגויס על ידי דוב הוז לעבודה במחלקה הערבית של ההסתדרות כאחראי על הפעילות המודיעינית בקרב ערביי ארץ ישראל. בקיץ 1936, עם פרוץ המאורעות והמרד הערבי, מתמנה ראובן זסלני לאחראי על הקשר עם המודיעין הבריטי במחלקה המדינית של הסוכנות היהודית בירושלים. יחסיה של המחלקה המדינית של הסוכנות עם גורמי המודיעין הבריטיים היו מורכבים ורגישים, אך ראובן משכיל לרכוש את אמונם של האנגלים כשהוא מספק להם ידיעות ערכיות על המורדים הערבים ועל כנופיות המופתי הירושלמי. עם הזמן הוא מצליח לקבל חומר מודיעיני חשוב מהבריטים עצמם, גם על כוונותיהם המדיניות והמבצעיות, וגם על היריב הערבי. ב-13 בדצמבר 1949, ממנה ראש ממשלת ישראל, דוד בן גוריון, את ראובן שילוח לתפקיד ראש המוסד לתאום פעולות שירותי המודיעין והביטחון, תחת פיקודו הישיר. בו בזמן ממשיך שילוח לכהן כיועץ לעניינים מיוחדים של שר החוץ משה שרת, ומלא תפקיד מרכזי בשיחות המדיניות החשאיות עם עבדאללה מלך ירדן. לאחר קום המדינה ופירוק שירות הידיעות של ההגנה, כללה קהילת המודיעין את המודיעין הצבאי הכפוף לרמטכ"ל, את שירות הביטחון האחראי על סיכול ריגול ופעילות עוינת ועל איסוף חשאי בתוך גבולות המדינה שהיה כפוף לראש הממשלה, ואת המחלקה המדינית שפעלה במסגרת משרד החוץ והייתה אחראית על הפעילות המודיעינית בחו"ל. על כל אלה הופקד ראובן שילוח כראש המוסד לתאום שהיה כפוף ישירות לראש הממשלה. המחלוקות והביקורת לגבי היכולת הניהולית והפיקודית של ראובן שילוח אינם מרתיעים את ראש הממשלה דוד בן גוריון, ובראשית מרס 1951 הוא מטיל עליו לארגן מחדש את הפעילות החשאית והאיסוף המודיעיני בחו"ל. בסוף שנת 1952 מתפטר ראובן שילוח מתפקידו כראש המוסד, ולאחר מכן גם משאר תפקידיו בקהילת המודיעין. ראובן שילוח היה בן 49 במותו. בזאת תמה פרשת חייו הסוערת של איש המסתורים, אבי קהילת המודיעין וראש המוסד הראשון של מדינת ישראל. איש רב פעלים ומקורי שרעיונותיו היצירתיים הקדימו את זמנם, וחלק מן המהלכים בהם החל ניכרים ומשפיעים עד עצם היום הזה.

0: עליו הברכה.
1: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים, המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מזרחית למישור החוף, מרחק מה מן הים הגדול. פתחה מירי אלוני. ומקסים נמצא על הפסנתר, מי אלב לא הוא? רובן שילוח זלנסקי הוא רק אחד מתוך רבים שהפכו לאגדה עוד בחייהם. היום כשאנחנו מדברים על 75 שנות מוסד, טוב להיזכר בראשונים ובראשון מכולם. במשפחה שלי נשבעים שהוא היה אצלנו בבית עוד משנת 42. אני לא יכול להעיד על כך כי אני לא ידעתי 3 שנים אחרי זה. אבל הוא בא גם אחרי זה. ומה קורה כשאתה יושב מול הטלוויזיה ומבין שספרייה איראנית סודית הגיעה איכשהו לישראל ונמל תעופה הותקף בתימן או כור גרעיני בעיראק? מה שקורה שכשאתה מתעורר בבוקר ומבין שתקפו את בסיסי אשה בתוניס ואבו ג'יהד חוסל או הכור הגרעיני בצפון מזרח סוריה הושמד, וזו רק רשימה חלקית, מה אתה שואל את עצמך? נכון, השאלה היא מי הביא את המידע? ומי ידע לשים את היד והאצבע על אותו נון צדיק מדויק על פעולות שמתבצעות לעתים אלפי קילומטרים מכאן? המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, הידוע בשמו המקוצר המוסד, מציין בימים אלה 75 שנות היווסדות, מה שנקרא 75 שנה להיווסדו, וכך צריך לפתוח במחיאות כפיים לכבודם. שנה אחרי שקמה המדינה, החליטו בשנת 49, פעילות ברובה בשקט ובחשאי, כשאין לאדם מהחוץ שמץ של מושג מי מנהל את העניינים מתחת לפני השטח. למוסד מיוחסות שורה של פעולות שרב הנסתר על הגלוי בהן, ייקח שנים רבות עד שמשהו מתוכנן או מתוכן יגיע אלינו. בניגוד לצהל ולשירותי הביטחון הכללי, השבק ויעדיו, מבנהו וסמכויותיו של המוסד אינם מוסדרים בחוק, בחוק יסוד. פעילותו כפופה לנהלים שלא פורסמו מעולם. אנשיו בדרך כלל חיים בצל האיום על חייהם, על משפחתם, על חירותם. חייהם חיי זיקית מותאמים לזמן, למקום, לפעולה. עבודתם לא צפויה בדריכות גבוהה. לעתים נעלמים מהבית, עותים זהויות שונות, מתחבאים, מתחככים באויב. לזכותם נזקפת שורה ארוכה של פעילויות מבצעיות, ולרוב נדע על הפעילות שלהם רק על פי פרסומים זרים. זאת אומרת, לזרים מותר לדבר עליהם, לנו לא. ידו הארוכה של המוסד הגיעה כמעט לכל יעד במסווה כזה או אחר, מלחידת אייכמן בארגנטינה, דרך אביב נאורים והפשיטות בבירות ובצידון, חיסול מחבלי ספטמבר השחור שטבחו בספורטאי מינכן במספר יעדים בעולם, חשיפת מתקני מסמכים סודיים באיראן, העלאת יהודי אתיופיה, מצוד אחר פושעים נאצים, חיסולים ממוקדים של פושעי מלחמה וראשי ארגוני טרור, שחרור החטופים באנטבה ועוד ועוד ועוד. וככל שהסכסוך הישראלי-פלסטיני התרחב לאימות הישראלי-ערבי-אזורי, גדלה והתרחבה גם פעילות המוסד ביעדים השונים ומרוחקים ברחבי המזרח התיכון. אז אם אנחנו ישנים בשקט בלילה, גבירותיי ורבותיי, זה הרבה בזכותם, ביטחוננו מופקד בידיהם, למרות שמעולם לא ראינו את פניהם ולא נדע את זהותם, ותמיד יש מי שמציג את פעולתם כאילו אסור לדבר עליהם, אבל מדברים על עצמו, אותו מציג. ולמרות ששירות במוסד מחייב שתיקה, אנחנו ננסה הערב להשמיע את מה שמותר כמובן מכולן ומכולם של אלה ששמרו על שתיקה במשך 75 שנה ואולי יותר. חברים וחברות, ערב של סיפורי הזרוע הארוכה, אני רוצה להזמין את אמיר אורן לשבת לצידי. אמיר אורן הוא עיתונאי. אמיר, בבקשה. הוא עיתונאי, פובליציסט, פרשן צבאי, חתן פרס המצוינות והמקצוענות של העיתונות הישראלית על שם שלום רוזנפלד. והוא מתמחה בעיקר בלספר לנו מה קורה בעצם במוסד.
0: יש לי רק בקשה, קבל את הביפר.
1: אתה מי?
0: את הביפר, לפני הכל. אתה יותר מדי קרוב אליי, לא צריך פה.
1: אוקיי, קיבלנו את הביפר.
0: כן, יוסי, מה אוכל לעשות בשבילך?
1: תראה, יש בעצם בין אנשי המוסד לבין העיתונאים מין משחק של שנאה אהבה כזה כל הזמן. מצד אחד הם נורא רוצים שתשמעו מה הם עשו, מצד שני הם נורא יכעסו אם תגידו מילה אחת לא נכונה עליהם, ואתם חיים בעצם בין הגרדום לבין ההלהולהולהולו שלהם. איך חיים זה?
0: אז זה נכון שיש כאן כביכול שני צדדים של אותה מטבע, והמטבע זה מידע, כפי שאמרת לגבי המוסד, שיש לו גם תפקידים אחרים, אבל הייעוד העיקרי שלו הוא להביא מידע, לפעמים גם לתת מידע לשירותים אחרים, בוודאי להביא אותו לקברניטים שלו, אבל המוסד רוצה כיסוי, רוצה לחסות את המידע הזה שלא ידעו אותו, והעיתונאים רוצים גילוי, ויש באמת מתח, יש גם סימביוזה. יש עיתונאים שעברו לעבוד במוסד, יש אנשי מוסד שעברו לתקשורת, או כותבים את זיכרונותיהם, וחיים עם זה, חיים עם המתח הזה, בעיקר בסביבה הישראלית, שבה כולם פחות או יותר יוצאים מאותם מקומות. זה לא כמו בארצות הברית, שלמשל ה-CIA גייס באוניברסיטאות ייל ופרינסטון. כאן כולם היו בצבא, הלכו או למשטרה, או לשבק, או למוסד, או לעיתונות.
1: אז הנה, אנחנו ביחד נשתף פעולה פה, כי הבאתי אותך ככיסוי, כדי שלא יחסו עליי, שיחסו עליך. וזה תמיד קל יותר לחוס על עיתונאים. ואנחנו נזמין את האנשים לבמה, מה אתה אומר?
0: יאללה.
1: כי אותו בן אדם שהראינו כאן בתחילת הדרך, בשנת 42, הוא הגיע לעיראק כדי להקים את המחתרת הציונית העיראקית. המחתרת הציונית היהודית היא בעצם תולדה של האדם הזה שהגיע במסווה של מורה לעברית. הוא לימד עברית, אבל זה לא היה תפקידו בעצם. והוא הגיע שנה אחרי הפרהוד. הפרהוד היה הפוגרום הראשון והגדול שבא על יהודי עיראק, אחרי 2600 שנות חיים ביחד, ללא שום בעיה, והם ידעו להסתדר היהודים. הם אפילו היו שרים בממשלה, שר האוצר הכי ידוע, אייזיק יצחק. והאיש הזה שבעצם הפך את עיראק למעצמה כלכלית אדירה, בזה שהוא דפק את הבריטים, והוא כתב בחוזה, היה כתוב בחוזה שיהיו לו, המחיר הוא בסטרלינג. היה כתוב בחוזה, המחיר הוא בסטרלינג. אז הוא רק עושה כזה עם העת נובע שלו, כתב in pound. In pound זאת אומרת במטבע. והמטבע היה גיני. והגיני היה בעצם שווה יותר מהמטבע בנייר, השטר הזה. ועיראק קיבלה כאן בונוס אדיר של 20% יותר ממה שהיא קיבלה.
0: וגם אייזיק?
1: וגם אייזיק. אייזיק נפטר עשיר מאוד. אבל זה לא העניין. בכל זאת בא הפוגרום הגדול, ובכל זאת הגיע האיש הנהדר הזה והקים מחתרת. גבירותיי ורבותיי, אנחנו נזמין את האיש, את אפרים הלוי. אפרים הלוי כיהן כראש המוסד התשיעי וכראש המועצה לביטחון לאומי. הוא היה שגריר ישראל למוסדות האיחוד האירופי בבריסל, עמד בראש מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים. בשנת 2005 זכה בפרס הרצוג על תרומה ייחודית למדינת ישראל, דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן, מחבר הספר אדם בצל, תרגם ל10 שפות, ובתוכם תרגום לערבית בביירות ובקהיר. יש לך את הספר, תן לראות אותו, תן לי רגע אחד להראות אותו כאן למצלמה הזאת, וכאן כתוב, כאן כתוב בערבית, שזה בעצם
0: דע את האויב.
1: עורף עדווק. תלמד את האויב שלך, בבקשה. בערבית, שלא תחשבו שזה לא אמיתי, זה אמיתי לחלוטין. אבל תגיד לי, קיבלת תמלוגים על זה?
2: לא יכולתי לבנות בית מהתמלוגים.
1: אבל משהו קיבלת? מישהו הצהיר שזה שלך באמת?
2: אני חושב שזה חיסה חלק מההוצאות.
1: רג'ע פי אל...
2: זה פורסם, זה תורגם לעשר שפות. עשר שפות. נוסף לערבית, זה תורגם גם לצרפתית וגם לספרדית, גם ליפנית, ועוד כמה
1: מה שפות. מה יש ליפנים לעשות עם ספר כזה, תגיד לי?
2: הוציאו את הספר הזה בשלוש הרצאות נפרדות.
1: ביפן?
2: ביפן, כן.
1: מתאים ליפנים.
2: אל תשכח שיש למעלה מ-100 מיליון אזרחים ביפן. אז
1: הם... לא, אבל הם היו צריכים לתת את זה לאנשים שלהם גם כן? יש להם אנשי מוסד שלהם?
2: לא, זאת מדינה בעלת משמעות גדולה מאוד, יפן. היא המעצמה למעשה.
1: אוקיי, אנחנו עוד נשמע את הסיפורים האלה. את מי אתה רוצה להזמין?
0: תראה, אתה יכול להזמין את איציק ברזילאי.
1: בבקשה.
0: איציק ברזילאי. יעלה ויבוא.
1: איציק ברזילאי שירת במוסד במשך 37 שנים, בהם כיהן כעוזר לראש המוסד וכראש האגף המופקד על הקשרים המודיעיניים והדיפלומטיים. הוצב בין השאר בפריז, באיראן ובתקופת שלטון מוחמד רזה השאה פהלאווי. נכון? אמרתי את השם שלו נכון? פהלאווי?
0: מוחמד רזה פהלאווי, כן.
3: מוחמד רזה פהלאווי, האבא.
1: אומרים וי, אנחנו העיראקים אומרים וי. אוקיי, ואת מי נזמין עכשיו?
0: את אורנה סנדלר קליין.
1: אורנה סנדלר קליין שירתה 26 שנים כלוחמת במוסד, שימשה כמנכלית עמותת חיים בדרך מתונה, שעסקה בבטיחות בדרכים, מחברת הספר האישה שבין הצללים. אז אני גם אזמין את דוקטור מירי נהרי, לשעבר ראש המחלקה הפסיכולוגית במוסד, אבל פסיכולוגית במוסד, הנה בבקשה. שלא תחשבו שזה הולך ברגל. ואני מזמין לבמה את דובי שילוח, בנו של איש המוסד הראשון, המנהיג הראשון. גם הוא חוטא בעניין הזה, כי הוא גם הוא איש מוסד ומותר היום להגיד, הוא בנו של ראובן שילוח, ראש המוסד. מאז, ב-75 השנים האלה, היו האנשים איסר הראל, מאיר עמית, צבי זמיר, יצחק חופי. יצחק חופי ואני היינו זורקים את הזבל ביחד, כי הוא היה שכן שלי, ואני ידעתי איפה הוא נמצא כל הזמן. הראשון שבהם היה צריך להגיד גם נחום אדמוני, גם כן בין הראשונים, ושבתאי שביט ודני יתום, ומאיר דגן, זיכרונו לברכה, ותמיר פרדו, והיום יוסי כהן. היום מותר להגיד את השמות.
0: לא, לפני האחרון, היום דוד ברנע.
1: כן, נכון, נכון, נכון. המכהן היום הוא דוד ברנע. כי רציתי למנוע את זה, אתה יודע, אני עוד בקונספציה הזאת שלא אומרים שמות.
0: לא אומרים שמות.
1: יש לי חבר נהדר, חבר שלי משנים, ויום אחד אני פותח את ידיעות אחרונות בפרונט, הפרצוף שלו, איש שבק, הוא ראש השבק. אני אומר, בוא נה, אנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, ואתה לא אומר לי, מה זה?
0: יוסי. הוא ידע למי לא לספר.
1: בדיוק. אוקיי, חברים, דובי, אתה יודע ש... אביך היה אצלנו בבית ב-1942, בעיראק, בעיראק.
3: אתה היית, נולדת כבר?
1: אני עוד לא, אני הייתי בקרוב 3 שנים לפני.
3: אז איך אתה יודע?
1: אני יודע מזה שסיפרו לי במשפחה. זה אחד הגאוות שלנו, שראש המוסד, אז לא ידעו שהוא ראש המוסד, אבל הראש של הבית ספר היהודי לעברית, אדון שילוח, היה אצלנו בבית, וזה כבוד גדול מאוד.
3: אז לא קראו לו שילוח, קראו לו זסלני.
1: אז אולי...
3: דבר שני, במשפחה אין סודות. אבל לכן, אצלי בחיים לא ידעתי את זה.
1: בן כמה היית כשאבא נפטר?
3: אני הייתי... לא יודע כבר להגיד, זה היה בשנת... הוא היה בן 49, ואני הייתי... זה היה בשנת 1959, ואני יליד... 1941. אז עכשיו יוסי, תעשה חשבון.
1: הנה הוא מתחיל איתי עכשיו, אתה רואה, כדי שיגיד לי, אתה רואה, אתה טועה. נו.
3: נו.
1: אז בן כמה היית?
3: הייתי בן 18.
1: אז היית כבר איש.
3: הייתי איש, אבל באותה תקופה הייתי ילד. עניין אותי איך לא ללכת לבית ספר, איך לעבור בחינות בגרות, ואיך להמשיך לשחק כדורגל. זה מה שעניין אותי.
1: ואבא היה בבית כל הזמן?
3: אבא לא היה בבית, זה הניצול, ההזדמנות. אני עכשיו בצוחק, כי גדלתי בלי אבא. אבא היה בא, הולך, האיום הכי גדול של אמא שלי היה, אני אספר לאבא כשהוא יבוא, אבל הוא לא בא. זאת אומרת, זה היה מצב שבו גדלתי וגם לא ידעתי ולא הבנתי שום דבר מה שהוא עושה. היו פקים קטנים לאורך הזמן של דברים שרק לאחר מכן הבנתי אותם. סיפור קצר, יוסי בעד קצרים. אז יום אחד אני קם בדרך לבית הספר, כל אחד יש לו מין תיק אוכל כזה לארוחת עשר, ואני רואה על השולחן במטבח שנות ה-50 שלושה תפוחי עץ. בירושלים תפוחי עץ לא היו, זה הייתה תקופת הצנע. אני לוקח תפוח, שם בסל. למזלי, אמא שלי הרתה אותי ביציאה, הוציאה את תפוח העץ, ואני הלכתי. לימים, מה קורה היום, רימדו בשילוח עם תפוח עץ. בירושלים, דרך אגב, מול הגימנסיה העברית, הייתה חנות מקולת בשם כהן. כולם היו קוראים לו כהן הגנב. למה? כי היה שם למצוא הכל. מי שרצה שוק שחור או משהו כזה, בכל אופן ניצלתי. לימים, מה התברר? לימים התברר שלילה קודם אבא שלי חזר משיחות עם המלך עבדאללה בירדן, ובדרך חזרה מהארמון הוא הביא שלושה תפוחי עץ. כמובן שזה הבנתי הרבה יותר מאוחר. עוד סיפור קצר?
1: קצר. כי אצלנו אבא שלי היה מביא תפוח אחד לשבת, והיה חותך אותו חתיכות, חתיכות, חתיכות, חתיכות, חתיכות, ואנחנו היינו הרבה, 10 ילדים, והסבתא הזאת והסבתא השנייה, ושתיהן אצלנו, והאימא וכולי, והיו באים גם אורחים, אז הוא היה כזה כל הזמן חותך את...
3: אז טוב שעליתם ארצה. בכל מקרה, יום אחד, כבר יותר מבוגר, הייתי בן 16, שוב, לא יודע שום דבר, אבא שלי אומר, תגיד, אתה רוצה לנסוע איתי לשדה בוקר? אני, בשביל לברוח מבית הספר ולא ללמוד, אמרתי, בטח, אני נוסע לראות את בן גוריון. טוב, נסענו בדרך לשדה בוקר, מגיעים לשדה בוקר, נכנסים לצריף של בן גוריון, רואים את בן גוריון יושב מאחורי שולחן הכתיבה שלו, הוא לא בלט יותר מדי מעל שולחן הכתיבה, כי הוא היה די נמוך, ומתחילים, שלום, שלום, ופתאום אבא שלי אומר לבן גוריון, אומר לו, תשמע, לדובי הייתה עכשיו יום הולדת 16, אולי תיתן לו מתנה? עכשיו, ילד בן 16, במדינת ישראל, בן גוריון, זה אלוהים הבינוני. איך מדברים אל אדם כזה בצורה ישירה? זה קם בן גוריון, ניגש למדף הספרים, הוציא ספרון קטן, כתב עליו הקדשה, ואני מוכרח להגיד, היום, בגילי המתקדם, אחד הדברים העיקרים והעיקרים לליבי, והזיכרון שיש לי. כמובן שלא קישרתי את זה עם שום דבר שהתברר לי אחר כך במשך השנים. סיפור שני.
1: מה זה? לא, רגע, רגע, אבל מה היה הספר? איזה ספר הוא נתן לך?
3: זה היה ספר של איזשהו מאמר או נאום שלו בשפת אי כבדה, וזה ספרון קטן שאני נושא אותו איתי כל הזמן, לא פה, ומתרפק אל העבר, מתרפק אל הנוסטלגיה. מחכה לבן גוריון חדש.
0: אולי בהמשך למה שסיפרת, דובי, על המלך עבדאללה ואביך, אפרים הלוי, אתה היית ביחסים מאוד קרובים עם הנכד של עבדאללה, עם המלך חוסיין, וכמובן הייתה לכך תרומה גדולה להשגת הסכם השלום שרבין וחוסיין חתמו ב-1994. איך נוצרו היחסים האלה כשאתה מטעם המוסד מטפל בתיק הירדני, והמלך חוסיין ואתה לשניכם רקע בריטי, איך זה התפתח?
2: בין התפקידים השונים שביצעתי במוסד היה גם תפקיד במסגרת אגף שנקרא תבל, שזה האגף שעוסק ביחסי חוץ של המוסד, לא רק עם ארגוני מודיעין ושירותי מודיעין, אלא גם עם שליטים ואנשים בתפקידי מפתח. המגע הראשון שלי עם חוסיין היה מגע שלא ידעתי עליו, כי בשלב מסוים ניצלו אותי להיות הקריין של חומר שהועבר אליו בקולי של צפנים אשר הועברו למלך. המלך היה מפענח את הדברים בעצמו. הוא לא ידע מי מהצד השני, אבל הוא ידע בשם מי אני מדבר, והוא הבין שאני למעשה קריין טכני. במהלך השנים היו פעמיים שהייתי בקרבת מקום למלך חוסיין, ויום בהיר אחד במרץ 1990 באתי לפגוש אותו באחד מבתיו, היה לו בית במרחק שני בתים משגרירות ישראל בלונדון, ובאתי לפגוש את עלי שוקרי שהיה איש אמונו וראש הלשכה הפרטית שלו, ושמשפחתו נבעה מחיפה, שם היה הסבא שלו ראש העיר חיפה בתקופה מסוימת. ישבתי עם עלי שוקרי ודיברתי איתו, לפתע נפתחה הדלת והמלך נכנס והתיישב והתחיל לדבר איתי, וכעבור איזה 10 דקות רבע שעה מצאתי שעלי שוקרי נעלם, והוא לא היה יותר. ומרגע זה והלאה נוצר קשר בינינו, והיה לו אמון לא מעט בי, והוא זכר את קולי מהימים ההם, ודבר הוליך דבר, זה היה ב-1990, עובר ל-1991, כשעמדה לפרוץ מלחמה במזרח התיכון, ובעלות הברית, ארצות הברית ואפילו רוסיה הצטרפו יחד במאבק נגד עיראק, נגד סדאם חוסיין. ומה שקרה הוא שהעיראקים פלשו לתוך חצי האי ערב וכבשו את כווית, והיה משבר בינלאומי שבמקרה היחיד במינו בהיסטוריה האמריקאים יחד עם הרוסים ויחד אחרים לחמו כתף אל כתף. והייתה בעיה גדולה מאוד מה יקרה בירדן, ובשלב מסוים נתגלה לנו שמטוס עם סימנים ירדניים מפטרל כל הזמן בין דרום ים המלח לבין אילת עקבה. וברור היה שהמשימה של המטוס הזה הייתה לאסוף מידע ולעקוב אחרי מה שקורה בדרום ישראל, ובין היתר לעקוב אחרי סימנים שנובעים ממקום שנקרא דימונה, שזה לא רק כפר ששם גרים אנשים. והוטל עליי לבוא למלך חוסיין ולדרוש ממנו שיורה להפסיק את הסיורים האלה. באתי ללונדון, פגשתי אותו אחר הצהריים, לאחר שבבוקר הוא נפגש עם ראש ממשלת בריטניה תאצ'ר, ודיברתי איתו ומסרתי לו בסגנוני הבריטי את הדרך שבה רציתי להציג את הנושא. הוא אמר לי, אתה אומר לי דברים הרבה יותר חמורים משאמרה לי הגברת תאצ'ר, אבל דיברת בצורה הרבה יותר נעימה וידידותית מאשר היא דיברה. ואז היא אמרה, אז הוא אמר, אני אסיר את הדברים. על דעת עצמי אמרתי לו שאני חושב שחשוב מאוד שהוא יפגוש את ראש הממשלה שמיר לפני שתפרוץ המלחמה. אז הוא שאל אותי, אתה חושב ששמיר יסכים לפגוש אותי? אמרתי, אני חושב שאם אתה תסכים, הוא יסכים. חזרתי ארצה ודיווחתי, וסיפרתי לראש הממשלה שמיר את תוכן השיחה פחות או יותר, ואז אמרתי לו, אני חושב שלקראת המלחמה חשוב שאתה תפגוש את המלך אישית. ואז הוא שאל אותי, האם אתה חושב שהמלך יראה אותי במצב הזה? אמרתי לו, אם אתה תרצה, הוא ירצה. ואם כך הדבר, you have a deal. וכתוצאה מזה הייתה המפגש בין השניים, שהתקיים בינואר 1991. זה היה מפגש שאליו הגיעו בין היתר סגן הרמטכ"ל דאז, אהוד ברק ואחרים. והייתה גם משלחת גדולה מאוד של הירדנים. ובשלב מסוים אמר המלך שהוא חושב שכדאי שהוא יפגוש את המלך, שהוא יפגוש את ראש הממשלה פנים אל פנים. הם נכנסו לחדר וכעבור דקה נפתחה הדלת ושמיר קרא לי ואמר לי תיכנס. והמלך אמר, he is our trusted envoy, הוא השליח האמין לשנינו. וזה היה המהלך שאפשר לי אחר כך להתקדם הלאה ולהגיע יחד בשלב מסוים הראשון עם אליקים רובינשטיין, שנסע איתי בפגישות חשאיות, אבל בזמן מסוים הוא הפך דמות מאוד פומבית ביחסים עם כמה מהמדינות שניהלנו איתם מסע ומתן. אז אני נשארתי לבד, והתוצאה הייתה שהדברים הכי רגישים שהיו במסע ומתן בין ישראל לבין ירדן טופלו על ידי מול המלך, כשאני מייצג את יצחק רבין, ראש הממשלה.
1: אני מבין איך אתה הצלחת לשכנע את המלך חוסיין לדבר איתך וכל מה ששייך, אבל אני לא מבין איך הצלחת לשכנע את יצחק שמיר.
2: את מי?
1: את האדון שמיר, את ראש הממשלה. איך הצלחת לשכנע אותו לדבר עם המלך? הוא לא כל כך סס לדיבורים מהסוג הזה.
2: אני חושב שההבנה שלך ושל אחרים לגבי שמיר היא הבנה לא מדויקת. הוא נראה היה כאדם קשוח מאוד ומאוד כמעט רודני בדרך כלל שהוא התנהג. אבל זה לא היה איש. הוא היה איש מאוד מאוד משכיל. הוא קרא ספרים בלי סוף, בעיקר ביוגרפיות של ראשי מדינה ושרי חוץ. הוא היה איש שאם היה לו אימון במישהו, אז האימון היה מוחלט. ואם הוא לא היה אימון עם מישהו, אז חבל היה על הזמן. ואחרי שהוא חדל להיות ראש ממשלה, אני ביקרתי אותו לא פעם, הייתי אז משנה לראש המוסד 5 שנים, ודיווחתי על כך לשבתאי שביט שהיה ראש המוסד, זה היה על דעתו, ואני נהגתי לעדכן אותו בדברים
1: אתה יודע, עשינו לו פה, על הבמה הזאת, עשינו לו פה יום הולדת 85, והייתי צריך להחזיק אותו קצת בחוץ, כי הוא היה צריך להיות כאילו מופתע. כן. אז אני ישבתי איתו איזה 20 דקות, משהו כזה, חצי שעה, להחזיק אותו בכל זאת ערני לקראת העלייה שלו לבמה. ואני אומר לו, תגיד לי, איך זה לא להיות ראש ממשלה? הוא אומר, לא נורא, מסתדרים. אז אמרתי לו, ואיך זה שאתה רואה את האחרים עושים את העבודה? נו, מה אתה אומר? הם היו יכולים להיות יותר טובים. אני לא כל כך מבסוט מהם. עכשיו, מתחילה שיחת חולין. אז אני אומר לעצמי, הבן אדם הזה היה באמת קשוח. חברים וחברות, אפרים הלוי. אורנה סנדלר, תגידי, מה קורה לנשים במוסד? ויש הרבה עבודה לנשים במוסד.
4: היום יש הרבה עבודה לנשים במוסד. כשאני התחלתי, היו פחות נשים במוסד.
1: וכל זה למה?
4: כי זה היה מקום מצ'ואיסטי כזה, לא היו הרבה נשים, היו קצת. ולאורך השנים הבינו שאישה יכולה לעשות הרבה מאוד. גם כי יכולה
1: להיות. במלחמה הזאת מבינים הרבה יותר טוב. היום יש טנקיסטיות ויש לוחמות ממדרגה ראשונה, ותודה לאל על כך שאנחנו מבינים עד כמה זה חשוב.
4: אני חושבת שבמלחמה הזאת אנחנו באמת שברנו את כל המוסכמות הישנות, וברור שנשים יכולות לעשות הרבה מאוד. ואני הגעתי למוסד כי חיפשו אישה כל כך הרבה זמן ולא מצאו, ובמקרה אח שלי היה בקורס, וחיפשו וחיפשו ולא מצאו, והוא אמר, אני אשאל את אחותי. וכמובן שהוא לא גילה לי לאן אני צריכה להגיע, אבל שמחתי עליו. ומצאתי את עצמי אחרי, כמובן, המבחנים שכולם עשו, יושבת בכיתה ליד אח שלי שהיה בעצמו חניך, ושנינו עברנו אמנם קורסים שונים לחלוטין, אבל עבדנו ביחד בהמשך, ולאורך השנים באמת עבדתי גם בגיוס וגם בהדרכה של הרבה מאוד לוחמים ואנשי מבצעים. ראיתי כמה נשים באמת יש להם את היכולת, אנחנו קוראים לזה במוסד, היינו קוראים לזה לגנוב סוסים. אישה יכולה לעשות הרבה מאוד דברים בלי שאף אחד ישים לב לזה. אולי היום קצת פחות דרך אגב, אבל אז זה היה מאוד ככה.
1: משתחררים מהדימוי הזה של האישה הנסתרת הזאת, שהיא צריכה להיות, מתי משתחררים מזה?
4: האמת שזה לוקח קצת זמן. אתה לא רגיל כל כך לספר ולדבר, אתה יושב הרבה מאוד שנים ולא מספר מי אתה ומה היית. ואני התחלתי בגיל 21 כאמור, ואני נפגשתי עם חבר'ה מהכיתה שלי באיזה מפגש שכבתי, והם נפלו, הם פשוט לא האמינו שאני זאתי שהייתי במוסד כל השנים. זאת אומרת, לקח הרבה מאוד זמן כדי שהם בכלל יבינו מה אני עושה.
0: אבל אורנה, מה יותר קשה להיות, עובדת מבצעית במוסד או אשתו של עובד מבצעי?
4: אני חושבת שאשתו של עובד מבצעים יותר קשה.
0: תסבירי.
4: כשאתה עובד ואתה עושה, אנחנו, זאת העבודה שלנו, אנחנו רגילים. אבל לשבת ולחכות בבית, כשהבן אדם לא נמצא, והבעל שלי יושב פה, אז הוא יכול לספר לך מהצד השני, ועד היום הוא מזכיר לי שאני לא הייתי, זה לא פשוט. זה באמת לא פשוט, גם כגבר וגם כאישה.
0: תגידי, במדינות ערב לאישה היה לפחות יותר קשה מאשר במדינות בסיס, במדינות יעד, ובכל זאת היו לוחמות שהוחדרו לשם?
4: אני לא אכנס יותר מדי לעומק, אבל בהחלט היו, כל אחד והסיפור שלה והסיפור כיסוי שלה.
1: אפרים, מה היה תפקידם של אנשים במסגרת הזאת של העבודה במוסד, בעיקר?
2: אני חושב שאין תפקיד במוסד שאישה לא יכולה למלא אותו.
1: אבל מה היה תפקידם במשך ההיסטוריה
2: של... אתה אומר?
1: מה היה תפקידם במשך ההיסטוריה, 75 שנים האחרונות של אנשים במוסד?
2: כן, זה עניין התפתחותי. יש כמובן להביא בחשבון הבעייתיות של נשים בגיל של פוריות, שגם רוצות ללדת ילדים, וזה יכול להשפיע על...
1: יש לך ילדים, אורנה?
2: מה?
4: יש לי ילדות ויש לי נכדים.
1: כמה ילדים ילדת בזמן השירות?
4: 2.
1: וזה לא הפריע לך בעבודה?
4: בזמן שילדתי קצת הפריע, כן.
1: ראו שהיית...
4: לקחתי חופשה.
1: היית עם הבטן.
4: לקחתי חופשה, אבל חזרתי. ויצאתי גם לשליחות עם הילדים בהמשך, אז...
2: אבל אני אגיד גם שיש דברים מסוימים, ואני לא אכנס לפרטים, שהמבנה של האישה הפיזי, במיוחד עבודת הידיים של נשים, היא ספציפית להם. ואני כאמור לא...
1: אתה יכול להסביר מה זה עבודת הידיים של הנשים? כי אני עכשיו נכנס למין מנהרה שאני לא מבין איפה אני יוצא, איך אני יוצא ממנה.
2: אני לא רוצה להיכנס ל... עניינים הפרטיים שלך בבית בעניין הזה. אבל אני אגיד לך שאתה תדע ותראה שגם במסגרת המשפחה וכולי יש דברים של האצבעות העדינות של האישה אינן כאצבעות של הגבר, ואנחנו עשינו פעם בתקופתי כראש מוסד בדיקה בעניין הזה מדעית, וגם בדקתי את הנושא גם עם שירותי מודיעין אחרים בעולם, והיו נשים שעמדו בראש שירותי מודיעין בעולם, מאוד מאוד מוצלחות ומאוד מאוד משמעותיות, במיוחד במערב אירופה, וגם בארצות הברית כבר הייתה ראש CIA שהייתה אישה. אבל כאמור, צריך להביא בחשבון שיש דברים שלאישה היא ייחודית ביכולותיה, ויש דברים שלא נכון להטיל עליה משימות כאלה ואחרות.
1: איזה משימות לא הטילו עלייך?
4: אני מתארת לעצמי שהרבה משימות לא הטילו עליי, אבל את מה שאני הייתי צריכה לעשות עשיתי. אני רוצה להגיד שהיא גם הפוך, זאת אומרת, יש דברים שגברים לא יכולים לעשות, שנשים יכולים לעשות. אז אני חושבת שהיום באמת אנחנו פרצנו את כל הגבולות האלה, ולאורך השנים באמת כמות הנשים שהגיעו למוסד ועבדו, הלכו וגדלו. והיום אין, אני חושבת שאישה יכולה לעשות הכל, לא כל אישה ולא כל גבר, אבל כן.
1: אז הנה, השפות האלה שמדברים אנשי המוסד, צרפתית וכל ה... זה, רצינו ללכת לנוח, סו ואני, ואמרנו, אנחנו רוצים למקום שלא יהיו ישראלים, שיהיה לנו שקט. אז לקחנו מלון קטן נורא מאחורי השאנזליזה, וחשבנו שאנחנו לבד. בבוקר אני קם, וכולם אומרים לי, היי, בוקר טוב יוסי, מה אתה עושה פה? אמרתי, מה אני עושה פה? מה אתם עושים פה? ומסתבר שכל החברים מהמוסד השתמשו במלון הזה כאחד ה... אני לא אגיד לכם איזה מלון. אני לא אגיד לכם איזה מלון. כן, מירי אלוני, בבקשה.
5: אוקיי. אז כשיוסי אלפי הנהדר פנה אליי לשיר בערב הזה, אני חיפשתי שירים שהם רלוונטיים לנושא, וגיליתי שנעמי שמר הגדולה כתבה באסופת שירי הקברט שלה שיר על מרגלת שהיא קוראת לה מדאם בלוזון. מדאם בלוזון המרגלת.

0: השעה 2. השיחות הישירות בין ישראל לבין חמאס נוסדו בניסיון לעקוף את התיווך הקטרי, והועצו לאחר רצח ששת החטופים ברפיח כדי להביא לפריצת דרך במגעים. כך אמר לחטפתנו גילי כהן, גורם שהיה מעורב בשיח. היוזמה ליצירת הקשר הישיר מול חמאס הגיעה מצד ישראל, והדבר קיבל את אישור ותמיכת נתניהו. כתבתנו מציינת כי השיחות נועלו בין רזי חמד, בכיר חמאס, לבין בכיר בשבק ששימש בתפקיד מפתח בצוות המסע ומתן. הן היו אמצעי לליבון מחלוקות בין הצדדים, גם על סוגיות מפתח וגם בנוגע לרשימת האסירים הפלסטינים ששוחררו כחלק מהמסע ומתן לשחרור החטופים. לשכת ראש הממשלה לא השיב על הדברים. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע על הקמת אקדמיית החלל של ארצות הברית במסגרת הרחבת חיל החלל. טראמפ אמר במטה נאסא ביוסטון, טקסס, כי האקדמיה החדשה תוקדש להכשרת הדור הבא של כוח החלל האמריקני. הוא השווה את המוסד החדש לאקדמיות צבאיות בכירות ועתיקות של ארצות הברית, ווסט פוינט, אנפוליס ואקדמיית חיל האוויר. נשיא אוקראינה זלנסקי העניק לנתן שרנסקי איתור מיוחד בעבור תמיכתו בארצו מתחילת המלחמה. שרנסקי קיבל את איתור ההצטיינות מדרגה שנייה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי שרנסקי נולד בדונייצק שבמזרח אוקראינה. הוא תמך באוקראיני מאז פלשה רוסיה ופעל למענם בזירה הבינלאומית כדי שיקבלו סיוע צבאי והגנה אווירית.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים. מספרי

ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם סיפורים על זרוע אחת. זרוע אחת, אבל זרוע בעלת יכולת להגיע למרחקים. הזרוע הארוכה, סיפורי מוסד. הגוף הזה, שהוא בעצם כמעט אקס-טריטוריאלי למצב שלנו בארץ, של כל הפוליטיקה ושל כל המערכות שמייצרות איזשהו ניהול תקין. אתה לא יודע, כי אתה לא יודע מה עובר באזור הזה של המוסד, שהוא מנוהל בעצם תקין, אבל רחוק מהעולם הזה שנקרא מדינת ישראל. ורחוק, לפעמים זה ליד הגדר, אבל לפעמים זה הרבה מאוד קילומטרים מעבר לגדר, מעבר לים, ושומרים עלינו. האנשים האלה שומרים עלינו, והם צריכים להיות מחויבים ואחראים לכל דבר שהם עושים, כי הם מגישים דוח, והדוח הזה נשמר, והם מסכנים את עצמם כל יום, כל שעה, כל רגע. ולך תדע, מלבישים עליהם דימוי של דמות אחרת, אסור להם לדבר. הם שותקים במשך כל חייהם, ובשתיקה הזאת לפעמים הם הולכים לעולמות אחרים, כשהם שתקו והשתיקה הולכת יחד איתם. זה כמעט בלתי אפשרי. אנחנו היום בחלקו השני של הערב, וחלקו השני של הערב אומר שאנחנו כבר נמצאים עם מירי אלוני ששרה, ועם מקסים סבטלוב שהוא הפסנתרן, ומשתתפים אפרים הלוי, ראש המוסד לשעבר, ואיציק ברזילאי, לשעבר ראש אגף במוסד, ואורנה סנדלר קליין, אשת מוסד, ודוקטור מירי נהרי, פסיכולוגית של המוסד, ודובי שילוח, שהוא בנו של ראובן שילוח, ראש המוסד הראשון. וזה פשוט פנטסטי לראות את האנשים האלה מדברים בנינוחות על דברים שבעצם הם בלתי אפשריים. לפעמים הם היו בעזרתם של מנהיגים כאלה ואחרים כדי ליצור מגע של שלום, ולפעמים היו כאלה שהיו צריכים להצפין מקום מסוים, ובהצפנה הזאת המקום הזה ייפגע כך או אחרת. חברים וחברות, חלקו השני של ערב סיפורי מוסד, בבקשה.

0: מכר לה שבי בשקט והחליף את האישה.
1: איציק, אתה בכלל זוכר כמה תפקידים אתה עשית במוסד? אתה ראיתי, היית בכל כך הרבה מקומות ועשית כל כך הרבה תפקידים. תן לנו איזו סקירה כזאת קטנה, מה עושה יצחק ברזילאי, שהוא בעצם יצחק חדד, כן? וכל החדדים הפכו להיות ברזילאים, כי זה התרגום המילולי של המילה.
2: אבל אולי תתחיל, איציק, אולי תתחיל מאיברהים, מהראשון במשפחה.
3: נכון. האמת היא שהגעתי למוסד בזכות בן דוד ישיר שלי בשם אברהם ברזילאי, שבשנת 1942, אחרי הפרהוד, אחרי הפוגרום הגדול, החליט שהוא עולה ארצה, הוא עולה ארצה, תתפלו, כחייל אנגלי. חיפשו אותו, התנועה חיפשה אותו והעלתה אותו ארצה, והוא התגלגל מתפקיד לתפקיד. הוא היה בין השאר השדר הראשון של כל המרי העברי בזמן המוראות, בזמן המלחמה בבריטים. בקיצור, הוא היה איש אמן אחר כך במוסד, וכשסיימתי את שירותי הארוך ב-8200 באמן, שאלתי אותו מה לעשות, הוא אמר, בוא נבדוק. עשו לי בדיקות ונכנסתי. הכניסה הזאת ארכה 38 שנים במוסד. עברתי באמת המון תפקידים ולא מעט אגפים. ובסופו של דבר גם ניהלתי 3 אגפים במוסד. היה לי כבוד גדול מאוד להיות שם. אבל אם מדברים, אני בהחלט רוצה להתייחס למה שקורה היום, ולהתייחס למושג שנקרא ערבות הדדית. ולמה אני אומר

0: כי הדגל, אחד הדגלים החשובים של המוסד, היו ועודם הערבות הדדית, ערבות לעם ישראל, ערבות לעם ישראל במלוא מובן המילה. להגיד שהמוסד זה המוסד היחידי בעולם שיש לו אחריות על בני עמו בכל העולם, בכל מקום שיש צרה המוסד מתייצב. ואני רוצה לספר מכאן על מבצע של ערבות הדדית במלוא מובן המילה של הצלת שארית יהדות עיראק שנותרה אחרי העלייה הגדולה של 50-51. נותרו שם כ-2,500-3,000 איש שהפכו להיות, לכל הדעות, הפכו להיות בני ערובה של המשטר. אם זה לא הספיק, אגב, הם התנהגו אליהם בצורה מאוד קשה, היו מעצרים, היו בתי סוהר, היו מחקרים, זרקו אותם מכל מקום, אבל הנושא עלה וגבר מאוד בתקופה מיד אחרי מלחמת ששת הימים. אחרי מלחמת ששת הימים הם הפכו להיות בני ערובה לכל עניין ודבר, הם נאסרו, הם נזרקו מעבודתם, הם בהחלט נאסרו, נחקרו, עברו באמת גיהנום אמיתי.
1: איציק, אתה אומר שאתה עזרת להם, מה עשית? היית שם בעיראק?
0: אני הייתי אז באיראן, אני תכף אדבר על זה, כי מ-1968 הייתי באיראן, והייתי באיראן בתפקיד אחר לגמרי, בתפקיד שבו חייתי לא כישראלי באיראן, ושנתיים, סיימתי את השנתיים האלה, ובדיוק מלחמת ששת הימים פורצת, אני עוד לא הייתי, זאת אומרת, מלחמת ששת הימים פורצת, אני פה ואני משרת פה, אבל אני יוצא לשם ואני שומע מה שקורה בעיראק. והתהליך הזה של עינוי היהודים גובר מאוד בתקופה הזאת של ששת הימים, ועוצרים 11 איש, 8 מהם נתלים אחרי משפט ראווה גדול, נתלים בכיכר המרכזית של בגדד, ושלושה מוצאים להורג, כי הם היו מתחת לגיל 22, והעיראקים לא תלו אנשים מתחת לגיל 22. עכשיו, המוסד נחפז וניסה לראות מה ניתן לעשות, וכאן עולה תמונה מאוד מעניינת. מצד אחד, אנחנו מסתכלים על המפה, והדרך היחידה שניתן לעלות על הדעת היא בעצם לעלות אותם דרך קורדיסטן, להבריח אותם לקורדיסטן ומקורדיסטן לאיראן ומאיראן ארצה. אלא מה? באותה תקופה הייתה מלחמה בין הקורדים לאיראקים, והאזור הזה היה סגור לחלוטין. מלבד זה היינו צריכים שותף לעניין הזה. השותף הוא הסמכות האיראנית, הממשל האיראני שהיה צריך לאשר לנו בעצם לעשות מבצע כזה. אגב, אני חייב לציין שמשלחת ישראלית, משלחת של המוסד, בראשות המוסד, בניהול המוסד, ישבה בקורדיסטן מאז 1963 וסייעה לקורדים במלחמה, סייעה להם בכל תחום שהוא.
1: מאיר עמית היה שם הרבה זמן.
0: מאיר עמית היה שם, ואחריו צביקה זמיר, ואחריו כל ראשי המוסד, כל עוד היינו שם, כי בשלב מסוים זה נגמר. אני אחזור רגע אחד לתמונה הזאת, שאנחנו מחפשים דרך איך לצאת, איך להוציא את היהודים. וברור לנו שהדרך היחידה היא להוציא אותם לקורדיסטן, ומשם לאיראן וארצה. אני ביוני 1970 מסיים את תפקידי האחר באיראן, ואני נקרא לצאת לקורדיסטן, כשהמשימה המרכזית שלי היא לנסות לראות איך אנחנו מוציאים בעזרת הקורדים את היהודים מבגדד.
1: דרך סולימניה.
0: לא דווקא סולימניה, סולימניה זה קטע אחר, אבל אני אציין את הדבר הבא. המרחק בין בגדד לקורדיסטן, לאזור של קורדיסטן, הוא 500 קילומטר. ב-500 קילומטר האלה היו חמישה
2: מחסומים.
0: מחסומים של המודיעין העיראקי. ואותם היה צריך לעבור. דבר מעניין, עוד לפני שאני יוצא, אנחנו שומעים, אנחנו מקבלים בעצם בטהרן, יהודי בשם סעודאי, שמחליט לקחת את עצמו בידיים ולצאת לדרך ולבקש מהקורדים לעבור. הוא ניגש לקורדים, הוא נפגש עם המולה, והמולה מסרב לעזור לו.
1: הנה, תראו מה בן אדם עושה בזמן ההוא שהוא עובד, מה שנקרא כאיש מוסד. הוא בעצם אומן, הוא צייר. והנה, תראו, אני מראה את זה לך, אדוני הנכבד, כן? תראו מה הוא מצייר. הוא מצייר את המולה אישית, מה שנקרא, יושב מולו ומצייר.
2: מולה מוסטפא אל-ברזאני.
1: מולה מוסטפא אל-ברזאני. ומול מוסטפא אל-ברזאני היה אומר על חיים כלבקוב, וואלה, זה רואה משהו חמש דקות, מדבר עליו חמישה ימים. הנה, תראו את הקורדים בראייתו של האומן. האומן איציק חדד, איציק ברזילאי, והנה, וזה טוב לבן אדם לצייר, כי הוא יכול לעמוד בשקט ולהסתכל מסביב ולרשום לעצמו מה הוא רואה. בימים ההם של מאיר עמית, שהיה איש אמיץ מאוד, באתי אליו ואמרתי לו, תשמע, החבר'ה האלה לא יכולים לדבר. אני מזמין אותם כל פעם לפסטיבל מספרי סיפורים, והם מפחדים לדבר. אבל אני שומע שיש הרבה אומנים בין אנשי המוסד. ציירים, פסלים וכל מיני כאלה. מאירקה, תעשה לי טובה. תן לי אישור שאני בתיאטרון גבעתיים, שאותו אני מנהל, אני מבקש ממך, תן לי אישור לעשות תערוכה לאומני המוסד. הוא לא ידע לאן הוא נכנס. היו, כן?
3: בתקופה הזאת האיראנים חגגו 2,500 שנה לקיום המלכה. ולישראל לא היו יחסים נורמליים עם האיראנים. אבל היו יחסים מאוד משמעותיים עם האיראנים, והיה צריך לבחור נציג של ישראל שייצג את מדינת ישראל בחגיגות של 2,500 לקיומה של הקיסרות האיראנית. ומי שנבחר לכך היה מאיר עמית, ראש המוסד. ולצורך זה היה צריך ללכת לחיית בישראל, ולתפור לו מה שנקרא פרק כזה, בגד שאנשים נובשים אותם.
1: טוקסידו.
3: כן, עם
1: זנב.
3: ז'קט ארוך כזה, עם מכנסיים, עם פסים וכו' וכו'. ועל חשבון המוסד כמובן זה נסע. והוא נסע והוא ייצג את מדינת ישראל כולה באירוע הזה.
2: רגע, אז יש לי שאלה לאחד משניכם שהתנדב לענות, או איציק או אפרים. היו אז סיפורים, כולל פרסום בעיתון החשוב בול, שגרם לכך שהצנזורה התערבה, שכל מיני אנשים, ובעיקר נשים, ממדינות המפרץ, אבל גם מאיראן, כולל הקיסרית, באים לטיפולי פוריות בישראל, או שהם מקבלים את הטיפולים האלה שם, בעיקר גברים שרצו להחזיר ימיהם כקדם.
0: היחסים עם האיראנים היו כל כך אינטימיים, במיוחד עם הצמרת האיראנית, שאחד מהמאסט, הם היו צריכים לעבור בדיקות רפואיות בארץ, וטיפולים רפואיים. אבל אני רוצה לחזור רגע אחד ברשותך, יוסי, לומר ש... בדרך לקורדיסטן אני שואל את עצמי איך אני משכנע את המולה שיאפשר לנו להוציא, שיעזור לנו להוציא את היהודים, כי הוא סירב בפעם הראשונה. ואז אני מגיע אליו והוא נכנס לראות אותי באוהל, ואני אומר לו, מולה, אתה יודע איזה התרגשות אני חש עכשיו? הוא אומר, מה ההתרגשות המיוחדת שלך? אני אומר לו, תשמע, מדבר איתך ילד שהיה ילד בן 11, ילד מוכה בעיראק, יושב עכשיו מולך כנציג המוסד, כנציג ממשלת ישראל, ומבקש ואומר לך, עזור לנו, עזור, אתה יודע מה זה בשבילי לשבת מול מוסטפא ברזני? הוא אומר, אוקיי, נראה. שבועיים אחרי זה הוא מגיע בחצות הלילה ומספר לי, הלילה הגיע אלינו אלמנתו של הטרקצ'י, אחד מהתלויים בבגדד עם שלושת ילדיה, והם פה ואנחנו מטפלים בעברתם לאיראן בעזרתכם, בטיפולכם וכך הלאה.
1: איציק ברזילאי, רק כדי לסגור את הסיפור הזה של מאיר עמיד, הוא בא לפה וכל התמונות היו תלויות של אנשי המוסד, והיו פה למעלה מ-1,500 אנשים. פה באולם נכנסים 400, זה מה יש, וזה עצום. והוא עלה למדרגות הלולייניות ועמד למעלה והסתכל ואמר, אלוהים אדירים, כשאני אמרתי ליוסי אלפי שאני מרשה לו לעשות את הארוחה, אני לא חשבתי שאתם כולכם תהיו פה. תסתלקו מפה, לכו הביתה, מה אתם עושים פה כולם ביחד? הוא נבהל מעצם העובדה שכל אנשי המוסד פתאום במקום אחד. למחרת כבר הופיעה כתבה בעיתון ספרדי של מדריד, יוסי אלפי בכיסוי של מנהל תיאטרון, איש מוסד לשעבר, עשה תערוכה לחברים שלו.
2: הם התכוונו שהיית בדרך למוסד הסגור.
1: יכול להיות.
4: יוסי, סיפור קצר.
1: כן.
4: בשנים שגדלנו וגם בשנים שעבדנו, תמונות, סיפורים, מאמרים, אזכור המוסד, זה לא היה, זה לא כמו עכשיו שזה עובר לסוחר. אנחנו סיימנו כמשפחה שירות בחוץ לארץ, הגענו ארצה חזרה בדיוק לגיוס של ביתי הבכורה, והיא גויסה למודיעין, ואחרי שבוע ימים היא באה הביתה כולה בוכה, אבל מיילד, אני לא מכיר דבר כזה, בוכה. אני אומר לה, מיכל, מה קרה? היא אומרת, תשמע אבא, אני עוצבתי באיזה יחידה ויש שם ספר של טלפונים פנימיים ורשום שם דובי שילוח המוסד. איך זה שאתה לא סיפרת לי שאתה במוסד? ילדה בת 18, השנה היא 1988. אמרתי לה, תראי, כן, מה חשבת? היא אומרת, לא יודעת, משרד החוץ, היינו בחוץ לארץ, ביטחון וזה, לא דיברו. אז שמאיר עמית יזדעק נוכח התמונות האלה, אז אני מבין את זה, אני חש...
1: הוא הראה לי את העיתון, אומר, תראה מה שאתה עושה לי, אתה מסבך אותי עם כל העולם עכשיו, מה אתה, מה, זה...
4: לא נותרה לי ברירה, והודיתי שהייתי אז במוסד, וקראנו לבן היותר צעיר, וגם התקלנו אותו, אבל זה פעם ראשונה שהם ידעו איפה אני עובד.
1: אנשי המוסד הרי צריכים לדבר בהרבה שפות.
2: אפרים רצה להשלים.
1: כן, אפרים, רצית להשלים?
3: אני רק רוצה לסגור את הסיפור של הקורדים והמוסד והקורדים בישראל בנימה קצת פחות אופטימית. במלחמת יום כיפור, כאשר העיראקים תקפו את ישראל בטילים, אני מניח שיש אנשים פה באולם שזוכרים את הימים האלה.
1: יש כאלה שלא ישכחו את זה לעולם.
3: וראש המוסד אז חופי רצה וביקש שהקורדים יעזרו לנו מול העיראקים שיורים עלינו, והקורדים אמרו שהם לא יכולים לעשות זאת, וברגע זה הם ביקשו ממשלחת המוסד בקורדיסטן לעזוב את המקום. אז בשעתנו הקשה, אני לא אומר שהם יכלו לעשות הרבה, הם החליטו שחרב כל הסיוע שהם קיבלו בישראל, וכל הידידות שהייתה בינם לבין אנשים כמו איציק ואחרים, שהיו באמת חלוצים בהרבה מאוד בשטחים האלה, ברגע של הצורך לקום ולהסתכן ולסייע לישראל במצב הזה, זה לא היה.
1: ואנחנו סיימנו הרבה, צורי סגי שהיה אז המפקד שלהם, והביאו אותם למצב שהם חיסלו קרוב ל-10,000 חיילים עיראקים באמבוש שהוא ארגן אז בתקופה ההיא ועזר להם המון, אבל לא תמיד זוכרים.
2: אז זה בדיוק הרגע, דוקטור מירי נהרי, לספר לנו מה בראייה שלך כפסיכולוגית, כממיינת, מה היו התכונות שעשו אנשים למועמדים טובים למוסד. אנחנו למשל יודעים שמועמדים לקורס טייס עוברים מבחנים קשים ורק מי שמצליח בהם מתקבל. לעומת זאת פוליטיקאים עוברים מבחנים קלים מאוד ורק מי שנכשל מתקבל. איך זה במוסד?
1: אתה רוצה להיות ספציפי?
2: כמעט 120 ספציפיים.
4: מתחת לאפס, אמרו.
1: כן, מירי.
5: תרשו לי להתחיל בסיפור לפני שאני עונה על השאלה.
1: אנחנו מרשים לך, כי את במקום הנכון.
5: סליחה?
1: את במקום הנכון.
5: כן, כן.
1: תגבירו את, את המוניטורים, בבקשה.
5: הסיפור שלי הוא על פוליטיקאי שהתחיל, דווקא לא התחיל את דרכו, אבל רצה להיות במוסד. והוא הגיע עם היסטוריה מאוד מרשימה. רופא, לוחם מהולל, יפה תואר, יודע שפות, והמוסד, ואנחנו אמרנו, סליחה, הוא לא מתאים.
1: אוי, אני יודע מי זה.
5: מי זה?
1: סתם אני אומר.
5: אתה יודע מי זה. היום הוא בבית סוהר.
1: כן.
5: אתה יודע מי.
1: חשבתי להגיד את זה, אבל אמרתי, אוי, אוי, אוי. הבן אדם הזה באמת עבר כל גבול, אז, כל גבול.
5: אז זה התחיל באמת שהפסיכולוגים אמרו, לא, הוא לא מתאים.
1: לא, לא, לא, זה לא זה שאתם אומרים.
5: והיה איזה תהלוכה. מה, איך אתם מבטרים על בן אדם כזה? הוא יוצא מן הכלל, כל כך מרשים. אבל בכל זאת שמעו לנו. ואחר כך באה שוב תהלוכה ואמרו, לא רציתם אותו למוסד, ועכשיו הוא בממשלה, והוא שר.
2: מה פסל אותו בעיניי? איפה ראית שהאיש, מה, מזייף, משקר, מרמה?
5: כן, כן, אמינות, חד משמעית, אמינות. אחר כך כשהוא הגיע לבית סוהר, אף אחד לא בא להגיד איזה מזל שצדקתם. אבל כן, אמינות. אז ככה, אני אחזור עכשיו לשאלה, זה היה סיפור.
1: זה לא סיפור, זה מקרה.
5: זה מקרה.
1: זה מקרה. כי מסיפור יש איזושהי משמעת של מוסר השכל, של איזושהי אמירה שנשארת אחריך ואתה רוצה ללמוד ממנה. מזה אנחנו לא רוצים ללמוד.
5: אולי אתה לא רוצה, אבל אתה לומד. אז ככה, אני חושבת שהקושי הגדול באבחון בשאלה של האם איש מסוים יתאים למוסד הוא בכך שבודקים אדם לעיסוק שהוא בעצמו לא יודע אם הוא מתאים או לא. אדם רוצה להיות מהנדס, אז הוא מכיר מהנדסים והוא למד הנדסה והוא מבין מה עושים בהנדסה. אבל אדם רוצה להיות אצלנו, אין לו מושג במה, הוא יוכל לעמוד ולשקר בכלילות, בזהות בדויה, הוא לא יודע. אם יעצרו אותו, הוא יוכל לספר סיפור בנחת שיסביר מה הוא עושה איפה שהוא לא צריך להיות, הוא בעצמו איננו יודע. אז הבדיקה היא לעיסוק ש לא ברור מה הוא בעצמו איננו יודע. והאנשים שאנחנו מחפשים, תראו כאן על הבמה, הם באמת סופרמנים אמיתיים. אני חושבת שהדמות של איש מבצעי במשרד, הוא דמות מאוד קונפליקטואלית ורבת רבדים. למה קונפליקטואלית? כי הוא צריך להיות כלפי חוץ שקרן מדופלם, שנוח לו להיות בזהות זרה, ונוח לו לספר סיפורים, לא מילד.
1: לספר סיפורים זה לא לשקר.
5: לא לשקר, רק לספר...
1: מי שמשקר לא טוב בסיפורים, כן, תאמין
5: רק
1: לי.
5: רק לספר כל מיני סיפורים על, על, על כאלה שהם לא שקר. ומצד שני, אנחנו רוצים, וזה הסיפור הראשון שסיפרתי, מישהו שהוא ישר כסרגל ומאוד אמין, וכלפי פנים, אפילו למשל עם כספים, הרבה פעולות שהוא עשה, הוא לא יכול להביא קבלות. על, על, על ההוצאות שהיו לו, הוא אומר, הייתה לי הוצאה, ואנחנו רוצים להאמין לו, שאם הוא אומר שהייתה לו הוצאה כזו וכזו, אז אכן הייתה לו הוצאה כזו וכזו.
1: אני הולך להגיד לך שהיה לנו כאן במספרי סיפורים, אדם מסוים, אני לא אגיד את שמו, אתם בטח תדעו בסוף, אבל הוא היה פה, והוא סיפר פעמיים או שלוש במקרה שלו, על בן אדם, במוסד שהיה מביא קבלות שהוא היה הולך לזונות בפריז.
2: בזמן שבעצם הוא שתתה.
1: אני לא יודע, אבל הוא בסופו של דבר הביא קבלות והביא קבלות והביא קבלות. זה מה שהוא סיפר, אני לא יודע, אני לא חבר שלו. ואני אמרתי לסו...
2: אגב, לכן זה נקרא מס הכנסה, אבל זה כבר סיפור.
1: זה גם הייתה הוצאה. ועוד הוצאה מוכרת.
5: מוכרת.
1: מוכרת ברבים. והוא מת במצב לא טוב, באותו מלון מאחורי השאנזליזה. וכשאני באתי לקחת חדר הרבה זמן אחרי זה, הגברת שנתנה לו את החדר, אמרתי, אתה יודע מי ישן בחדר שלך? כאילו זה היה כבוד גדול.
2: רגע, אני רוצה לשאול בכל זאת את מירי, פעם באיזושהי שיחה, על השוואה לחיות, אמרת שמה שחיפשתם זה לא נמר, זה פיל, שיודע ליצור דעת. את יכולה לפתח קצת את האנלוגיה החייתית?
5: אני חושבת, נגיד נסתכל רגע על גיבור בצבא, על דמות, אז זה נמר, זה סכין בין השיניים, זה אמיץ, זה מסתער, זה, איך הם אומרים, מחפש ליצור
2: חותר למגע.
5: חותר למגע. ואצלנו אנחנו רוצים פיל שהולך לאט לאט וחושב לפני שהוא שם את הרגל.
1: ויש לו מוח גדול.
5: זה תמיד טוב. זה גם טוב להוא עם הסכין.
1: לפיל זה טוב.
5: לא, התכנון לפרטי פרטים והחשיבה המורכבת של אם אז וככה ואחורה וקדימה, כן, לא להסתער ולחפש ליצור מגע עם סכין.
1: פריים, לך יש סיפור עם פסיכולוג. מה הסיפור שלך על הפסיכולוג? ואמרת לי גם, אל תשכח להזכיר לי. הנה, אני לא שוכח להזכיר לך.
4: לי?
1: לאפריים.
4: לאפריים.
1: אפריים, מה הסיפור שלך עם הפסיכולוג?
3: כמקובל, בשעה טוב. גם בשנות ה-60 הראשונות, אני נשלחתי לבדיקה פסיכולוגית או פסיכיאטרית, אני לא ידעתי בדיוק אם זה ככה או ככה, ונבחנתי במבחנים, ממבחנים שונים, כמו בדיקות רורשארך וכברים כאלה, והחליטו שאני יכול להתקבל במוסד. אחרי הרבה שנים הפכתי להיות ראש המוסד. ואם אמרתי קראתי לראש חטיבת כוח אדם ואמרתי שאני רוצה לראות את הדוח הפסיכולוגי שלי. הוא אמר שזה לא מקובל, אמרתי נכון זה לא מקובל, אבל ראשי מוסד לפעמים עושים דברים שהם לא מקובלים. זה חלק מהפררוגטיבה. וקראתי את זה, וכתוב היה ככה, שאני בעל אינטליגנציה טובה מאוד.
1: זה טוב.
3: כן. אבל שאין לי תכונות של פיקוד על אנשים. אין לצפות ממני לקריירה כזאת.
1: כי אתה עושה את הכל בשקט, ואנשים חושבים שאתה לא מדבר.
3: אז זה מה שקרה. אבל תרשה לי למה משהו אחר שהוא חשוב, וחשוב בימינו, ויש לו משמעות. יש כיום ויכוח גדול מאוד על השאלה של שירות של חרדים בצה"ל. זה נושא שהוא מאוד על הפרק. יש היום, כבר לא היום, אלא בכמה שנים, קבוצות גדולות של חרדים שרוצים לבוא לעמוד, לעבוד במסגרות של שירות הביטחון ושל המוסד. ושני הגורמים האלה, גם המוסד וגם שירות הביטחון, מעודדים את זה. ויש עמותות שהוקמו לצורך זה, שעוזרים באיתור אנשים, ויש דרישה גדולה מאוד מצד חרדים לבוא ולשרת. וחלק מהם, אנשים שלמדו, נניח, תלמוד במשך הרבה מאוד שנים, היכולות שלהם של הבנה של דברים היא אולי לפחות שווה לכאלה שלא נחשפו לאוצרות המסורת היהודית. אלא להפך, אנשי המוסד שהם החרדים וגם של השבק הם אנשים שממלאים תפקידים חשובים ומשמעותיים. ויש ביקוש גדול מאוד להם, ויש הוכחות לכך גם שהעיסוק בתלמוד והגישה התלמודית לדברים, כשאתה קורא במשנה ובגמרא, היא מפתחת אצלך יכולות שהן יכולות שלא תמיד נמצאים אצל אדם שלא נחשף לזה. ואני חושב שבוויכוח הגדול שמתנהל היום בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, סביב גיוס חרדים לצבא, לפי הידוע לי, גם המוסד וגם השבק מעודדים את כניסתם אחרי שהם עוברים כמובן את המבחנים המקובלים של ביטחון וכיוצא בזה.
4: אחרי שירות צבאי כמובן.
3: לא.
1: רצוי.
3: לא.
1: רצוי.
3: לא, לא אחרי שירות צבאי. במקום שירות צבאי.
1: כן.
6: רציתי להתייחס. הקושי, אתה מקבל אנשים, באמת ישרי דרך, ואתה מלמד אותם, ואתה מדריך אותם, והם משקרים כל החיים, כל היום, והם לבד, והם חוזרים, והם צריכים להפסיק, ברגע שהפסיקו, ברגע שהגיעו הביתה, ברגע שהגיעו למשרד, צריכים להפסיק לשקר. זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון ולדעת שאחד המאפיינים הכי חשובים של עובד שלנו, זה היכולת שלו להפריד בין החיים ההזויים שהוא חי בחוץ לבין מה שקורה בבית.
1: מה את אומרת על זה, מירי? על מה שאומר איציק? על זה שהוא צריך לחתוך ולהגיד זהו, נגמר.
5: זה בדיוק מה שדיברתי מקודם, המרכיב הזה של המורכבות של ישר ושקרן, והוא צריך לעבור מעולם לעולם, וזה סיפור לא פשוט, מאוד לא פשוט, שמשפיע הרבה פעמים גם על המשפט.
1: זה לא שקרן, הוא משרת. הוא משרת מטרה מסוימת.
5: הוא משקר לצורך מטרה מאוד, שנראית גם לא עצמו אמיתית וטובה וחשובה. אבל הוא חי בעולם אחר, בעולם, צריך לעבור מעולם לעולם, אבל זה רק מרכיב אחד של המורכבות. למשל, מרכיב נוסף זה מרכיב של לבד ובצוות. אדם צריך להיות איש מוסד מבצעי, צריך להיות גם מסוגל לעבוד ממש בבדידות, רחוק מהשטח, לקבל החלטות בתנאי אי ודאות, לא תמיד יש לו אפשרות או זמן לקבל, להתייעץ אחורה, עם המטה, והוא צריך לפעול, והוא גם צריך להיות אדם שהוא איש צוות, שהוא יודע בזמן מבצע שהוא תלוי בחברים שלו והם תלויים בו לביטחונם.
1: ולפעמים הוא צריך להיות כזה חסר זהות כביכול. כביכול, כי זה כאילו לא...
5: רגע, חכה, אתה... הנה, למשל, כאן טובות נשים, בקטע הזה של חסר זהות, מטיילת לאישה, רצוי, לא בולטת ולא... ואז מה? אז מי מסתכל? אם היא לא במיוחד... נכון, יש גם את המרכיב הזה. לפעמים הוא צריך להיות מאוד בולט, ולפעמים הוא צריך רב גוני וכיפודי. יש רוצים שהוא יהיה איש, אנחנו רוצים את כל אנשי המוסד שלנו, אנשי משפחה, עם ילדים, שיש להם בייס טוב, שיש להם לאן לחזור, שאוהבים אותם ומחבקים אותם ורוצים שהם יהיו שם. אבל כמו שדובי אמר, אנחנו שולחים אותם רחוק מהמשפחה שלהם.
1: מירי נהרי, דוקטור מירי נהרי, כן.
7: אפשר רק סליחה, לגבי השקר. אני לא קוראת לזה לשקר. אני אומרת, אנחנו שחקנים. אנחנו לוקחים על עצמנו תפקיד, ואנחנו משחקים כמו, כמעט כמו שחקנים בתיאטרון.
1: אני יכול להבין אותך. אני יכול להבין אותך. כי זה המילה לשקר, כשאתה אומר לעצמך, אני בעצם משקר,
7: נכון.
1: גורמת לך למין התנגדות פנימית עצומה.
4: יוסי, זה יותר גרוע. אני לא כך מסכים עם זה, כי בעצם... אנחנו מכשירים אותנו להשחית את המידות של אנשים אחרים. אנחנו באים אל בן אדם ואנחנו משחיתים אותו. אנחנו מנסים לנפנף לו בכל מיני פרסים אם הוא יבגוד במולדת שלו.
1: נמרודי היה אחד כזה שהיה מספר תמיד על אנשים שהוא היה מביא אותם פה לתל אביב לעשות חיים. במסגרת תפקידו, ואז אחד מהם הוא נתן לו מתנה שהיא הביאה אותו ישר לגן עדן עם 72 בתולות.
4: אבל תחשוב על הבן אדם שאתה בעצם אומר, אני עובד למען המדינה שלי, ואני כדי להצליח, אני אקח בן אדם ואני אגרום לו, אנסה לגרום לו, לבגוד במדינה שלו, לבגוד, לסכן את משפחתו, לסכן את ילדיו, וזה אני גורם. לכן אני מניח שמירי בעבודתה נתקלה או נתקלת גם בצורה הזו. זה לא לשקר, זה לא לשחק. אם אתה חושב קצת יותר עמוק, זה להשחית. אבל המטרה כאן מקדשת את האמצעים. ורק מילה אחת לגבי הדברים ששמעתי מאפריים. קולגה, חבר שלי, בחור, עשה צבא, קצין וכולי, בחור דתי. והוא עבר את כל מסלולי ההכשרה במוסד ועמד בפני יציאה לחוץ לארץ והוא התלבט איך אני אדם דתי אצטרך עכשיו לצאת לחוץ לארץ ואני לא אצליח לעמוד בכל אותן עמות מידה.
1: אוכל כשר למשל.
4: מי שהיה אז הרב הצבאי הראשי, הרב הראשי זה היה הרב גורן. הרב גורן, הוא הלך אליו לשיחה והרב גורן אמר לו, שמע, אתה בעבודתך הקדושה תעשה כל מה שהתפקיד מחייב ממך, אותך, אם זה בהתהוללות ואם זה באכילה ואם זה הכל, כאשר אתה חוזר הביתה ביום שישי תתנהג כמו יהודי. ולכן אני חושב שאם זה בני ישיבות ואם זה חרדים ואם זה אחרים, אין סתירה בין למלא את החובה הציבורית שלנו כחיילים ולאחר מכן להשתלב ולעבוד בעבודה היהודית הזו של המוסד.
1: איש השושו הזה, מירי, בוא נשאיר לו שיר לשושו.
8: כן, השושו. את שיר השושו כתבו ירון לונדון מילים וסשה ארגוב הגדול הלחין. שיר השושו.

תגידי, למה אתה קורץ? אוי, הפקד, סליחה, אני לא זיתי אותך בתחפושת הזאת. מה, מחר במשרה? כן, כן, כן, אני אבוא מחר במשרה בשעה 9, ב-8? ב-7, אני... היה אחד אצלנו במוסד, דיבר, דיבר, בצוף יצא מופסד. זאת דרך אגב גם כן הסיבה שלא רואים אותו כאן בסביבה.

0: זבחה, בכה של האומה, הוא נעלם בשקט ודממה, על מזבחה, בכה של האומה.
1: תספרי סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.
2: הבאנו לכם בשידור חוזר את תוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 3. בערוץ הסעודי אל-חדת מדווח כי קיים מידע מודיעיני המצביע על כוונה של מיליציות פרו-איראניות בעיראק לתקוף את סעודיה בשעות הקרובות. כתבנו רועי קייס מוסר כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אמר כי ארגונו נמצא במצב של עימות עם ישראל וימשיך בכך. בנאום שנסע לרגל יום הולדתו של הנביא מוחמד, תקף קאסם את ממשלת לבנון ואמר כי בחרה בנתיב שאינו מכבד את המדינה ואת קורבנותיה. בכך שנכנסה למסע ומתן ישיר עם